0: គ្រួសារយើងមានវេទនាត្រង់បានលើកលែងតត្រង់ដឹងហើយប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យមេត្តាធានសួរជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង
1: ់ក៏ចង់ក្រោយនៅព្រឹកនេះជាក៏យើងអានពីម៉ាថាយចំពុក7ខ21តក៏មកតក៏មក23ព្រះសូជាអ្នកបន្ទូលសំស្ដាប់និងចាប់រងពីព្រោះពាក្យនេះក៏នេះជួយយើងយល់ពួក Christian ទាំងអស់មិនត្រូវតាមសួរទេសំស្ដាប់មិនមែនអស់អ្នកណាដែលក្រុនតែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតានៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញរ៉ាដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការឬចិត្តបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់តែឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដើរបានស្គាល់អញរកគ្នាទេណែនៃពួកទទឹងច្បាប់អើយចូលធុយចេញពីអញទៅពីចុងក្រោយស្តាយព្រះយេស៊ូវនិយាយមានចិត្តស្តាយពីព្រោះត្រង់និយាយជាមួយមនុស្សធ្លាប់ដើរជាមួយព្រះធ្លាប់ផ្សាយដំណឹងធ្លាប់បិងរ៉ាធ្លាប់ប្រើរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែចុងក្រោយគេធ្វើតាមចិត្តគេវិញគេខំការពារជីវិតរបស់គេគេចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គេជាងគេចង់ធ្វើតាមព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេឈ្មោះគេធ្លាប់នៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេសម្រេចតាមចិត្តរបស់គេតាមសាតានបានពួកទេវតាលុបចេញឈ្មោះគេហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវមកវិញទ្រង់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីព្រោះឈ្មោះគេអត់នៅក្នុងបញ្ជីនោះបងប្អូនអើយសុំកុំប្រព្រឹត្តដូចគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតដោយសាររឿងរបស់ព្រះសុំព្រះឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានកុំខំតស្រ័យខ្លួនឯងព្រះសាតាំងឆ្លាតនិយាយឆ្លាតឲ្យយើងគិតអោះព្រះស្រឡាញ់ព្រះមានមេត្តាករុណាបើខ្ញុំធ្វើខុសតិចតួចសម្រាប់ជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬជួយជីវិតខ្ញុំព្រះលើកលែងតឥឡូវព្រះលើកលែងតប៉ុន្តែសម័យច្បាប់ថ្ងៃទឹកមកដល់បើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបាត់បង់ជីវិតអកលថ្ងៃនេះរលថ្ងៃលែបងទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងពេលសាតាំងមកសម្រាប់បញ្ឆោតយើងវាបញ្ឆោតអត់បានពីព្រោះព្រះគង់នៅអានានេះនឹងសាភីរ៉ាគេបាត់បង់ជីវិតអកលគេក៏ហប់រេគេធ្វើខុសពីអ្វីគេដឹងជាពិតល្អកុំចូលជាមួយគេកុំបាត់បងជីវិតអកលជាមួយគេខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃព្រះយើងមកលើកភ្នែកទៅលើញញឹមធំ នឹងឡើងទៅនៅជាមួយព្រះអកលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូននិងខ្ញុំឡើងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរយើងអធិដ្ឋានអព្រះបិតាទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរដែលឯសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានរឿងជួយឲ្យទូបង្គំនិងបងប្អូនឃើញផ្លូវរបស់ទ្រង់ច្បាស់យើងដឹងសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់និងវាឆ្លាតនិយាយជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកផ្លូវផ្សេងតែថ្ងៃនេះយើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់គ្រប់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ទ្រង់យើងមិនចង់បាត់បង់ជីវិតអស់កលជាមួយទ្រង់ទេសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអាចលើកដៃលើកភ្នែកទៅលើនឹងញញឹមធំពីព្រោះយើងដឹងត្រង់មកសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់យើងដឹងរឿងគីប្រកាសតំណែងអំពីច្បាប់ថ្ងៃទឹកវាចិត្តដល់ហើយយើងអត់ដឹងតើវាខែឬឆ្នាំប្រមាណបណ្ដៃយើងដឹងវាចិត្តដល់ហើយពេលវាដល់ហើយសូមទ្រង់ជួយប្រើយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងអំពីថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងទាំងតាមគេនិងទទួលទីសង្កលរបស់សត្វសាហាវទី1ទូបង្គំសូមទ្រង់ជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អឲ្យគេមានគ្រប់ទាំងអស់គេត្រូវការពីព្រោះគេកំស្វែងរកទ្រង់ទាំងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
2: ក្នុងជីវិតមានពេលខ្លះព្រះហៅយើងឲ្យដឹកនាំប៉ុន្តែក៏មានពេលខ្លះព្រះបង្រៀនយើងឲ្យដើរតាមដែររ
3: ឿងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវមានមិត្តភក្តិ3នាក់ចង់ទៅកន្លែងមួយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនិយាយយ៉ាងមុតមម
2: តាមខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវប្រកាសទេប្រកាស 100% ខ្ញុំធ្លាប់មកទីនេះ
3: ចុងក្រោយពួកគេឃើញកន្លែងមួយ
2: នេះជាកន្លែងដែលយើងរកមែនទេអឺមិនមែនទេអឺអញ្ចឹងហេតុអ្វីបងនាំពួកយើងមកទីនេះខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវតែខ្ញុំមិនស្គាល់ថាផ្លូវនេះទៅណាទេ
3: មិត្តម្នាក់ទៀតយកទូរស័ព្ទបើក Google
2: បងឥឡូវឲ្យខ្ញុំនាំផ្លូវវិញបានខ្ញុំអស់ថ្មក្នុងការនាំផ្លូវហើយ
3: បងប្អូនអើយក្នុងជីវិតមិនមែនគ្រប់ពេលយើងត្រូវតែជាអ្នកដឹកនាំទេហើយក៏មិនមែនគ្រប់ពេលយើងត្រូវតែជាអ្នកដើរតាមដែរប្រាជ្ញាពិតគឺដឹងថាពេលណាត្រូវដឹកនាំនិងពេលណាត្រូវដើរតាមមានពេលមួយព្រះអាចដាក់អ្នកនៅខាងមុខដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកដទៃប៉ុន្តែមានពេលមួយទៀតព្រះនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកថាឈប់ដឹកនាំដោយខ្លួនឯងសិនហើយដើរតាមខ្ញុំពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាយើងនិយាយថាខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែចិត្តយើងកំពុងវង្វេងយើងកំពុងដើរប៉ុន្តែមិនដឹងថាកំពុងទៅណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលមកតាមខ្ញុំនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវចាំពេលព្រះឲ្យអ្នកដឹកនាំដោយភាពរៀបសារពេលព្រះឲ្យអ្នកដើរតាមដោយជំនឿពេលអ្នកមិនដឹងផ្លូវកុំខ្មាស់នឹងនិយាយថាព្រះអើយសូមដឹកនាំខ្ញុំព្រោះអ្នកដែលតែងតែចង់ដឹកនាំអាចបាត់ផ្លូវប៉ុន្តែអ្នកដែលព្រមដើរតាមព្រះទោះផ្លូវមិនទាន់ច្បាស់ក៏អាចទៅដល់កន្លែងដែលព្រះបានរៀបចំព្រោះជីវិតដែលមានព្រះដឹកនាំមិនចាំបាច់ដឹងផ្លូវទាំងអស់ទេគ្រាន់តែដឹងថាត្រូវដើរតាមអ្នកណា

ំបីលើកជូនបងប្អូនអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាជៀនជួនត្របបំពងចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺងាយងាយហើយស្រួលបំផុតងាយស្រួលរកមានដូចជាខ្ញីត្របបំពងត្របបំពងគឺយើងយកវាទៅបំពងជាមួយនឹងម្សៅស្រួយនិងម្សៅមីយើងលាយគ្នាហើយយើងបំពងវាជាការស្រេចស្ករត្នោតប្រេងឆាសៀងនិងខ្ទឹមសហើយស្រឡាត់និងត្រសក់ស្លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំទុកសម្រាប់រៀបចំនិងយើងអាចញ៉ាំជាអន្លក់បានចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានៅវិធីធ្វើរបស់នាងខ្ញុំដំបូងនេះយើងចាំឲ្យខ្ទះរបស់យើងឡើងក្តៅបន្តិចពេលដែលក្តៅហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូល

0: ចានៅពេលនេះខ្ញុំបានរៀបចំមុខម្ហូបខ្ញុំបានរួចជាស្រេចហើយហើយនៅពេលនេះយើងក៏ទទួលបាននៅមុខម្ហូបជៀនជួនត្រប់បំពងមួយមុខផងដែរចាខ្ញុំសង្ឃឹមតបងប្អូនអាចយកវាទៅធ្វើនៅគេហដ្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: រំលឹកឡើងវិញអំពីកដោនោះ

យើងស្គាល់ព្រះនាមព្រះបិតាថាជាព្រះយេហូវ៉ាយើងស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គមកប្រសូតហើយប្រលោះថាជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែតើព្រះនាមទាំងពីរនេះនៅពេលណាដែលយើងអត់ដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គតែយើងហៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរនេះ

ដោយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាម៉េចមិញមិញផែនដីនិងរបស់សពសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងជារបស់អ្នកណាមនុស្សប្រើប្រាស់ដីអត់ដែលជាអរគុណដល់ម្ចាស់នៃដីទេប៉ុន្តែបើគេអរគុណអរគុណម្ចាស់ទឹកដីក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលពួកគាត់អរគុណម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅជែកខ្ញុំស្ដាប់ឮបងស្រីម្នាក់ដែលមិត្តរួមការងារគាត់និយាយថាតាមួយនោះរកស៊ីដីនៅនឹងគាត់ជោគអាចដីលក់ម្នាក់នោះក៏រកស៊ីដីដែរគាត់មានអត្រាមាន AX ហើយម្នាក់ទៀតក៏ហ្វាត់តែជាអ្នករកស៊ីដីដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំង3អ្នកនោះមានរឿងអាស្រូវនឹងធ្លាក់ខ្លួនមែនតែនមកដល់សពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពីមុនគាត់មានណាខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេរកស៊ីដីអញ្ចឹងអ្នកដែលរកស៊ីដីជាដីរបស់ព្រះមិនដែលជាអរគុណព្រះទេមិនដែលជាអរគុណព្រះទេនេះជារឿងមួយដែលយើងដែលគាត់គិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់ពួកអ្នកដែលរកស៊ីនោះអ្នករកស៊ីដីនោះបន្ទាប់មកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំមិនបន្តអានឹងទៅវិញឆ្ងាយឲ្យទុកឲ្យបងទុកជាគតិដល់បងប្អូនពិចារណាចុះនៅថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺព្រះជាម្ចាស់ចំណងជើងដូចមិនមែនចំណងជើងប៉ុន្តែចំណងជើងនឹងត្រូវបកស្រាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់មានពួកអាចារ្យផារីស៊ីម្នាក់ទូលជំទាស់ព្រះយេស៊ូវខណៈពេលព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនមកដល់គាត់អត់សួរថាអេលោកគ្រូសុំសិនទេអត់ទេគាត់មកដល់គឺពូលជំទាស់កាត់យកតែម្ដងអង់គ្លេសគេថាឆ្លើយបើគ្រូកំពុងតែបង្រៀនមកដល់អត់មានថាលោកគ្រូសុំតោសុំសួរមួយអត់ទេឬក៏លើកដៃសុំសួរមួយឲ្យសភាពអត់ទេចឹងអង្គលេងថាឆ្លើយព្រះយេស៊ូវកំពុងនឹងបង្រៀនមនុស្សច្រើនចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាច្រើនប៉ុណ្ណាទេប៉ះក្នុងកូពីយើងអាចដឹងទាំងអស់គ្នាមកដល់ចុះប្រាប់យើងមើលតើលោកបង្រៀននេះអស់អំណាចអ្វីណាមកកាត់អញ្ចឹងអាសោតាបាហៀងជាបាហៀរបស់គាត់ដីជាដីរបស់គាត់ហើយពួកនឹងទៀតសោតខ្ញុំជឿថាកើតក្រោយកពីតំណងកាំងចំពោះ24ខ1ឯងហើយអត់អានទៀតតើលោកបង្រៀននេះអាងអំណាចអ្វីព្រះយេស៊ូវមើលមកគាត់ខ្ញុំថាចម្លើយព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យមែនតើអាអ្នកចង់ខឹងរកខឹងអត់កើតទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីអំណាចអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនតែខ្ញុំសួរអ្នកមួយដូចគ្នាដែរបុណ្យជាមួយទឹករបស់លោកយូហានមកដោយសារមនុស្សឬមកអំពីព្រះបាទគេរត់ទៅមកខាងបាហៀម្នាក់ដែលជូតឈ្នួតហើយក្បាលហ្នឹងហើយពួកមាត់គេប្រវែងនេះម្នាក់ទៀតនោះដែលជាខាងច្បាប់បែរមកទៅតើយើងឆ្លើយយ៉ាងណាតើយើងឆ្លើយយ៉ាងណាគេប្រគ្រោះគ្នាណាអត់ហ៊ាននៅមុខមហាជនទេខ្មាស់គេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកំពូលនៃអ្នកចេះនៃសាសយូដាគឺ2 3អ្នកហ្នឹងឯងឆ្លើយចំនួនព្រះយេស៊ូវរួចតាពួកមាត់វែងនោះឆ្លោយថាបើយើងឆ្លោយថាបុណ្យជាមួយទឹករបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសមកពីព្រះនោះវានឹងសួរយើងថាហេតុអ្វីបានមិនជឿលោកណាប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោយថាបុណ្យជាមួយទឹករបស់លោកយ៉ូហាននោះមកពីមនុស្សនោះបណ្ដាជនគេនឹងចោលយើងដងនឹងដំថ្មចេញមកតនុយឯកសន្តានមានទាំងរោពៈផាយមានទាំងកវ៉ាត់អរែងអេសរះយុវជនខ្ពស់ចំណេះដឹងខ្ពងខ្ពស់មកដល់ឆ្លើយព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនដឹងទេព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅគាត់វិញថាម៉េចដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីការអ្វីដែលអំណាចអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះដែរ
អ្នកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់អ្នកតែអ្នកអត់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដឹងបើប្រាប់ពួកគាត់ក៏គាត់នៅតែមិនជឿដែរចេញបាត់មកសន្ទុះលប់មកវិញព្រោះរឿងព្រះយេស៊ូវណាមិនធម្មតាទេមកដល់ដំបូងគេមកជំទាស់ដល់មករងនេះលើកជើងពាក្យលើកជើងយើងប្រយ័ត្នមកដល់អត់មានសុំតោះបន្តាលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូបង្រៀនមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកគ្រូនិយាយអំពីរឿងដែលមកពីព្រះចូលប្រាប់យើងមើលតើយើងខុសដែរឬទេដែលយើងត្រូវបង់ពន្ធថ្វាយសេសាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសុំកាក់ពីបណ្ដាជនមួយមកកាក់ពីបណ្ដាជនមួយមកគេយកកាក់មួយធំមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរអញ្ចឹងតើរូបនឹងឈ្មោះនេះជារបស់អ្នកណាគេឆ្លោតប្រាវជារបស់សេសាបើរបស់សេសាទុកទៅអីចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសារបស់ព្រះទៅព្រះវិញខ្ញុំជឿថាបណ្ឌិតច្បាប់អ្នកដែលរៀនវិន័យអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់អត់សូវសបោសក់អីដោយសារតែភាសាដែលគេឆ្លោយសម្ាញ់ត្រូវទៅវាជ្រុះសក់អស់មិនមែនធម្មតាទេសំនួរដែលគាត់សួរគាត់រត់ទៅទៅចែកគ្នានឹងក្រោយអាគារគាត់គិតប្រហែលណាមហាជនគេអអសក់ទៅប្រាវទៅផ្ទះវិញដេកគិតក្តៅក្បាលជ្រុះសក់ទៀតខ្ញុំមិនយល់ចេះអ្នកណាដែលជ្រុះសក់ហើយចេះតែយកដាក់ខ្លួនអត់ទេណានេះជារឿងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់ថាម៉េចរបស់លោកីឲ្យទៅលោកីរបស់ព្រះឲ្យទៅព្រះខ្ញុំសួរថាតើអ្វីជារបស់ព្រះនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងតើអ្វីជារបស់ព្រះមកមកស្គាល់ព្រះគម្ពីរទម្រង់កាងចំពោះ24ខ1ហើយខ្ញុំក៏បាន repeat ឲ្យហើយខ្ញុំក៏បាន repeat ឲ្យហើយសំតោះបែរបើអត់ច្បាស់ដោយសារតែខ្ញុំទើបជាដែរទេជាពិបាកស្ដាយយើងអាចក៏លេខឃើញថាតើរបស់ព្រះនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាអ្វីខ្លះឯងរកឃើញទេអំបញ្ញមិញរៀះដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគេលោកដៃឡើងប្រាវថារូបនឹងឈ្មោះជារបស់សេសាអញ្ចឹងព្រះថាឲ្យថ្វាយទៅសេសាទៅរបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះខ្ញុំចង់ដឹងថាស្អីជារបស់ព្រះនោះមានដឹងទេស្អីជារបស់ព្រះនៅពេលណាយើងដឹងថាស្អីជារបស់ព្រះហ่ะនៅពេលណានោះពេលនឹងយើងនឹងដឹងថាព្រះជាទីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងតែបើយើងមិនដឹងថាពេលណាឬក៏របស់អ្វីជារបស់ព្រះយើងនឹងដឹងថាខ្លួនយើងជាទីមួយនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងគ្រីស្ទានកន្លែងនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំសួរសំណួរមួយតាមពិតតើសួរច្រើនមែនសួរមួយឯងតើយើងមានជំពាក់ព្រះដែរអត់មានអត់អញ្ចឹងបើមានសំលឹកដៃមានជំពាក់ព្រះឯងអរគុណសំណាក់ចោះអរគុណដែលយល់ហើយនឹងឯកភាពសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាននាំយកនៅអំណោយយកកដោពិសេសមកជូនបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនបានទទួលកដោនោះបងប្អូនថាជាពាក្យព្រះត្រូវមេរៀនសមាស្គូលកាលពីសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីដង្វាយ

ប៉ុន្តែបងប្អូនពិចារណាមើលបន្តិចនៅក្នុងកាពីមកថាយថាមនុស្សល្ងង់អើយប្រសិនបើអញដកដង្ហើមឯងនៅយប់នេះតើរបស់នឹងទៅជារបស់អ្នកណាគាត់មានវ័យចាស់ទៅហើយទីបញ្ចប់នៃជីវិតគាត់តើគាត់ជាម្ចាស់នៃដីឬដីជាម្ចាស់លើជីវិតគាត់ពាក្យសាមញ្ញៗដែលខ្ញុំលើកមកទីនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ចង់ចិត្តថាយើងត្រូវធ្វើអីក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានជីវិតជឿព្រះមនុស្សអាចពោលថាដីជាដីរបស់អញប៉ិនមិនយូរប៉ុន្មានទេអញជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដីហើយយើងដឹង

ស្អីខ្លះមិនឲ្យនំកញ្ចប់មិញទេច្រើនបងប្អូនមិញថាច្រើនអាចលើកដៃមួយមើលមានអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ទិញដីធ្លាប់ទិញដីមានអត់លើកដៃបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើផ្ទះបាទមានបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ជួលផ្ទះគេនៅជួលផ្ទះគេនៅបងថ្លៃផ្ទះហ៎បងសំណួរខ្ញុំសួរសាមញ្ញឯងប៉ុន្តែសូមពិចារណាបន្តិចម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ដីនោះស្លាប់ទៅដីជាម្ចាស់គាត់ពីព្រោះយោងតាមកាពីយើងបានសិក្សាដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងខ្លួនយើងផងព្រមទាំងខ្លួនយើងផងណាអញ្ចឹងបើយើងជួលផ្ទះនៅយើងត្រូវបង់លុយថ្លៃផ្ទះបើយើងទិញដីយើងជាពាក់លុយយើងត្រូវសងប៉ុន្តែសពថ្ងៃបងប្អូនដែលដឹងហ៎នេះកំពុងតែអង្គុយសពថ្ងៃនេះដែលអត់ហូបបាយហ៎ដែលកំពុងតែដកដង្ហើមហ៎អ្នកណាចេញអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំអ្នកណាគេអ្នកណាគេព្រះសួរអ្នកគ្រូសុខភាពមួយម៉ាត់ទៀតចុះបើអត់ពន្លឺថ្ងៃរស់បានទេអ្នកគ្រូស្លាំងដូចភឿកយ៉ាងយុស្លាប់បាទសាមើលអុកស៊ីហ្សែនពន្លឺថ្ងៃគ្រប់នៅព្រះចិញ្ចឹមយើងអានឹងគ្រប់នៅណៃទៀតភ្លៀងតាមរដូវកាលបងប្អូនអង្គុយហើយបិទភ្នែកគិតថាបើអត់របស់ទាំង3នេះត្រត្រង់ជីវិតយើងបានទេអត់បានទេថាបើមានរបស់ទាំង3នឹងហើយអត់ដីនៅហាងតែនៅណាទៀតឥឡូវរបស់ទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងបើព្រះចេញថ្លៃឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីអុកស៊ីហ្សែនតាំងពីពន្លឺថ្ងៃតាំងពីទឹកភ្លៀងតាំងពីដីដែលយើងស្នាក់នៅទីនេះតែយើងត្រូវអរគុណព្រះម៉េចហើយព្រះទីអីវិញយើងគេឲ្យផ្ទះយើងនៅគេទីឲ្យយើងបង់ថ្លៃផ្ទះគេឲ្យលុយយើងខ្ចីគេទីឲ្យយើងសងគេបូកអីគេការប្រាក់យ៉ាងមនុស្សចុះព្រះខ្ញុំនិយាយរឿងចររិសាខកពីខ្ញុំតែពីមានបរោះម្នាក់គាត់ជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសជាអ្នកដែលធ្លាប់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជាពិភពលោកនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងមួយយប់ហ្នឹងអុកស៊ីហ្សែនរបស់គាត់អស់ដូចជា2000ដុល្លារជាងដែលគេដាក់អុកស៊ីហ្សែនជួយដកដង្ហើមណាគេយកវិការយបាត់មកគាត់គេស្រួលបេះដូងឲ្យគាត់ហើយគាត់ដើរស្រួលអីស្រួលចឹងទៅគេយកវិការយបាត់មកគាត់គាត់បានវិការយបាត់គាត់យំគាត់យំមកគាត់យំប៉ុន្តែបើតាមទួលនីតិតាមឋានៈរបស់គាត់វីរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់តែដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជានោះមិនមែនគាត់អត់លុយទេហេតុអីបានគាត់យំហេតុបងគាត់យំហេមូលហេតុដែលគាត់យំមិនមែនលុយ2000ដុល្លារជាងដែលគាត់ត្រូវបង់ក្នុងមួយយប់ទេដុកទ័រនឹងថាលោកមិនអីទេឲ្យតែលោកនិយាយថាលោកអត់មានលុយបង់ដូច្នេះមន្ទីរពេទ្យយើងចេញជំនួសឲ្យតើលោកម្នាក់នឹងអត់លុយបង់ឬក៏មានគាត់មានលុយបង់តែគាត់ស្ដាយក្រោយកាលដែលគាត់នៅក្មេងគាត់ពេញកម្លាំងគាត់ធ្វើការគាត់មិនដែលចេះអរគុណព្រះនៅពេលដែលគាត់ស្លប់មកយប់វល់ភ្លឺគេដាក់អុកស៊ីហ្សែនជំនួយឲ្យគាត់ដកដង្ហើមគាត់រស់ហើយគាត់ឃើញវិការចាំបាច់ជាង2000ដុល្លារគាត់ទឹកភ្នែកខ្ញុំ

0: ត់ចាំរឿងនឹងពិតប្រាកដប៉ុន្តែវាជារឿងពិតប្រាកដគាត់ថាខ្ញុំអត់ចាំរឿងពិតប្រាកដគាត់ប្រាប់ទៅដុកទ័រនឹងពេទ្យជំនួយទាំងអស់នៅក្បែរនោះថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពបងតែខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំមិនដែលអរគុណព្រះខ្ញុំដកអុកស៊ីហ្សែនរបស់ព្រះតាំងពីតូចរហូតមកខ្ញុំចូលពេទ្យអត់ដែលអស់លុយមួយរៀលមួយយប់អស់ជាង2000ដុល្លារចុះបើព្រះគិតម៉ោងដកអុកស៊ីហ្សែនតើអស់លោកឲ្យនឹងខ្ញុំជំពាក់ព្រះប៉ុណ្ណាឥឡូវយល់នៃអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅយល់នៃនៅខ្ញុំមិនអស់ចាទេប៉ុន្តែអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំទាំងកូនទាំងអីបូកទៅ10នាក់គាត់អត់ដែរខ្វល់ទេម្នាក់ម្នាក់ថាទឹកអស់ប្រមាណភ្លើងអស់ប្រមាណអង្គអស់ប្រមាណមហូបអស់ប្រមាណគាត់អត់ដែរខ្វល់ទេដោយសារតែអីខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាអ្នកទទួលគាត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងជាអ្នករាប់រងក៏អត់ដឹងទេអត់ដឹងទេរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយដោយកូនពឺវង្វេងទើបដឹងមួយទៀតនៅកន្លែងនេះធីមនឹងវិនីគាត់គត់គង់ណាពេលខ្លះគាត់ share ជាមួយយើងនៅកង្វះថាវិការក្នុងការគត់គង់យើងក៏អាចដឹងតាមរយៈនឹងដែរណាប៉ុន្តែយើងមិនដែលនឹកឃើញថាពេលមួយថាលោកគ្រូអីអរគុណសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងពេលខ្លះមានយប់មានថ្ងៃមានក្តៅមានល្ងាមានភ្លៀងមានត្រជាក់សពគ្រប់បាត់ទាំងអស់អរទេមិនដឹងតែប៉ុណ្ណឹងសោតមានផ្លោះលបងទៀតថែមមកឈឺចិត្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះការងារមួយដែលនៅផែនដីតូចតូចដែលយើងទទួលស្គាល់ចោះព្រះតើព្រះអង្គឈឺចាប់យ៉ាងណានៅពេលណាដែលទ្រង់ឃើញយើងទៅរកព្រះដតីឬក៏ទ្រង់ឃើញយើងឲ្យតម្លៃលោកីជាជាងព្រះអង្គនៅក្នុងកាពីយូហានខ្ញុំនិយាយបងប្អូនចាំណានៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក5ព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីខ្ញុំនិងសេចក្តីព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំទេកាលឯនេះមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជឿចាប់ប៉ុណ្ណាឃើញទេមិនដឹងថាព្រះអង្គជឿចាប់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គឃើញយើងដើរខុសផ្លូវហើយរាប់លោកីថាជាម្ចាស់វិញតើពេលហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរដែលថាតើយើងមានជំពាក់អ្វីទៅព្រះហើយតើព្រះទីអ្វីពីយើងសម្បើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពុក10ខ12ហើយឃើញយ៉ាងណាកុំថាខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាតែគម្ពីរថាអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12សូមអ្នកណាម្នាក់ជួយអានតិចមកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12យូពេកថែម13មួយទៀតសូ
1: មអានព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12 13ឥឡូវនេះអោអ៊ីសរ៉ាអែលអើយសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ទាចង់បានពីឯង
0: នោះសូមតិចទ្រង់អីមែនទ្រង់អីមែនទ្រង់ទាទ្រង់ឲ្យយើងសងទៅទ្រង់វិញទ្រង់សុំឲ្យយើងជាអ្នកសងតើទ្រង់សុំអីសុំអត់ត

0: Amen. Okay. ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12និង13បាទអង់គ្លេស Deuteronomy ប្រសិនបើរកអត់ឃើញ Deuteronomy លោកគ្រូម្នាក់ដែលខ្ញុំបាននិយាយអ្មាញ់មិញគាត់ឆ្លើយថាព្រះអត់ទាអីពីយើងទេគាត់សួរថាយើងជាពាក់អត់អ្នកដែលចូលរួមនោះថាជាពាក់ព្រះអត់ចង់បានអីពីយើងទេដល់គាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងមានបងប្អូនសមាជិកឆ្លើយថាព្រះត្រូវការទាពីយើងផលដំបូងអត់ខុសទេឲ្យតែបានថាទាឆ្លើយថ្វាយទាំងអានោះខុសទេប៉ុន្តែបើថាមិនទាអីសោះពីយើងអានឹងខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំខ្មាស់គេខ្មាស់គេខ្មាស់គេចឹងព្រះទីអីពីយើងបងទីអីមិនមែនព្រះអង្គទីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះពីយើងទាំងអស់គ្នាការកោតខ្លាចមានន័យថាម៉េចកូនប្រុសហើយកូនកំដៅលេងយប់វានាំឲ្យអន្តរាយឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនថ្ងៃមួយមានមិត្តភក្តិមកបបួលកូនប្រុសទៅដើរលេងទៅមើលតន្ត្រីប្រគំនៅសួនរាជដំណាក់តន្ត្រីស្រាបៀរហនុមានកូនប្រុសបានប្រកែកទៅមិត្តភក្តិថាខ្ញុំអត់ទៅទេម្ដាយឪពុកខ្ញុំបានប្រាប់ថាដែលដើរលេងយប់អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាកូនម្នាក់ដែលឆ្លើយទៅមិត្តភក្តិបែបនេះតាគាត់គោរពគាត់ខ្លាចឪពុកគាត់ទេខ្ញុំថាធ្វើបែបដូច្នោះទើបត្រូវបានពីរត្រូវទី1ត្រូវខ្លួនយើងជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយត្រូវទី2ពាក្យដែលយើងនិយាយនេះកំពុងតែចូលទៅត្រចៀកអ្នកដែលនាំយើងដើរយប់នោះចឹងគាត់បានស្ដាប់ផងប៉ុន្តែបើយើងអត់និយាយសោះតើមានអ្វីជាការត្រូវទៅណាចឹងការកោតខ្លាចនេះមានន័យថាការស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់និយាយអំពីហោរាបាឡាមដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយស្ដេចបាឡាក់ទៅដាក់បណ្ដាសាឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែបោះជំរំនោះទេគាត់ជាហោរារបស់ព្រះនៅពេលដែលគេអញ្ជើញលុយកាន់តែច្រើនហ្នឹងគេហៅទំនឹបហ៎ដងវាយគេមកកាន់តែច្រើនចឹងគាត់ហ៊ានក្បត់ព្រះ
1: គាត់ទៅធ្វើរឿងហ្នឹង
0: ទី2នៅក្នុងរឿងនឹងដែរគេថាដើរតាមត្រង់បទចម្រៀងនោះគេថាម៉េចខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត I have decided ហើយនិយាយទៀតណាទោះបើគ្មានអ្នកណាដើរតាមក៏ខ្ញុំនៅតែដើរតាមអានឹងបានគេហៅថាកោខ្លាចស្រាប់តាំងអត់មានអ្នកណាដើរតាមហ្មងអត់ចាំបាច់ដើរតាមទេគេអត់កោតខ្លាចគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់បែរតែជាអតិពលនឹងនាំមកយើងមិនកោតខ្លាចដែរនាំមកយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែរពេលនឹងភ្លេចម្ចាស់ភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ទៅជាអ្នកណាជាម្ចាស់វិញពេលនឹងអញខ្លួនឯងជាម្ចាស់អានឹងលេង God first លេងព្រះជាទី1ហ៎យើងជាទី1ហ៎លោកគុននៅក្នុងខនេះក៏បានបង្ហាញយើងព្រះអង្គទៀតថាឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់និងគោរពដល់ត្រង់ឲ្យអស់អំពីចិត្តពីព្រលឹងឯចុងក្រោយគឺថាម៉េចកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ត្រង់ទាំងប៉ុន្មានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនោះ អ្នកនឹងមានសេចក្តីល្អនោះអ្នកនឹងមានគេឈ្មោះល្អនោះអ្នកនឹងមានមនុស្សទុកចិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទីបន្ទាល់ទូចមួយដោយសារតែខខ្ញុំតិចខ្ញុំសូមនិយាយច្រើនមានបរិសជនជាតិអមេរិកាំងម្នាក់គាត់បានទិញដី3ប្លង់រួមមកតែមួយបញ្ចូលមកតែមួយបរិសដែលជាដៃគូរបស់គាត់ដែលគាត់ទិញដាក់ឈ្មោះបែរតែជាមានរឿងចម្រុងចម្រាស់នឹងគ្នាបងប្អូនដឹងទេបរទេសដែលរស់នៅលើដីខ្មែរតើមានសិទ្ធិទិញដីអត់មានទេអត់មានទេលើកលែងតែបរទេសដូចបេនសេរ៉េនេទិញបានហើយតែខ្ញុំថាទិញបានពីព្រោះគាត់បានទទួលចុះសញ្ជាតិគាត់មាន ID card Cambodia ID card ហើយនឹងមានបរិសម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជួយសង្គមច្រើនអានឹង ID card នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនគាត់ដោយអត់កត់ថ្លៃចោះសញ្ជាតិឲ្យតែមានសកម្មភាពជួយហើយឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់តែជនជាតិដតីបរទេសដតីគ្មានសិទ្ធិទិញដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មានចំនួនហើយធ្វើឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់នឹងគ្នាគាត់ថាសុំដកដីរបស់ខ្ញុំចេញពីឈ្មោះអ្នកឯងគាត់ដើរទៅមកមុខផ្ទះខ្ញុំគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាសុកលូនខ្ញុំសុំពឹងអ្នកដាក់ឈ្មោះលើដីខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំថាតើអ្នកអស់មានអ្នកទុកចិត្តហើយឬនៅគាត់ថាខ្មែរពិបាកទុកចិត្តខ្ញុំថាបើខ្មែរពិបាកទុកចិត្តខ្ញុំមិនមែនថៃទេខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរពីព្រោះខ្ញុំតនេះខ្ញុំការពារកុំឲ្យគាត់យល់ឃើញថាបកគលម្នាក់ខុសគាត់បាត់អាទាំងអស់មិនមែនជាខ្ញុំទេគាត់រាយរ៉ាប់ចេះខ្ញុំថាអូខេបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាដូច្នោះហើយអ្នកគ្មានអ្នកទីពឹងនៅស្រុកខ្មែរទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំពីអ្នកគ្រួសារដេកគិតពីយប់ខលមកខ្ញុំវិញសូមលន់ខ្ញុំអរគុណអ្នកឯងដែលអ្នកឯងចំណាយពេលវេលាដែលអ្នកឯងចិត្តល្អចង់ជួយខ្ញុំតែឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសង្សារខ្ញុំវិញណាសង្សារមកគាត់ខ្ញុំថាគាត់សួរថាអ្នកមានបញ្ហាអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំនៅតែ support ខ្ញុំនៅតែជួយយោបល់ផ្លូវច្បាប់ហើយឲ្យមេធាវីគេធ្វើលិខិតធ្វើស្នាមទៀតទៅអត់តន់ដល់មួយអាទិត្យផងគាត់នឹងពិចារណាគ្នាពីរបៀបផ្ទេផ្ទងស្អីចុះមួយចុះពីរហើយបរិសអាមេរិកកាំងថាខ្ញុំទិញដីដាក់ឈ្មោះអ្នកឯងមិនឲ្យម្ដាយអ្នកឯងលក់ទេណាហើយគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរពេលខ្លះម្ដាយខ្ញុំអាចលក់មែនណាដល់អញ្ចឹងរត់មកខ្ញុំវិញគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំអត់ទុកចិត្តសង្សារខ្ញុំទេយីសង្សារអ្នកឯងអត់ទុកចិត្តហើយមិនបានអត់ទុកចិត្តគាត់ថាសង្សារខ្ញុំទុកចិត្តប៉ណ្ណិអត់ទុកចិត្តម្ដាយគាត់ទេព្រោះគ្រប់រឿងម្ដាយគាត់អ្នកសម្រាប់អញ្ចឹងដីរបស់ខ្ញុំគាត់លក់ខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកឯងឈរឈ្មោះនៅលើដីខ្ញុំម្ដងទៀតមានបញ្ហាអត់ខ្ញុំសួរគាត់វិញថារឿងខ្ញុំមានបញ្ហាអត់អត់សំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំសួរអ្នកឯងថាអ្នកឯងមានបញ្ហាអត់ហើយច្បាស់ហើយឬនៅព្រោះយ៉ាងក្តៅលឹកតិចដែរព្រោះគេមកដាក់ហើយដកវិញខ្ញុំក៏សុខចិត្តទទួលជួយគាត់យ៉ាងទៅហើយខ្ញុំបានរត់ផ្ទេផ្ទូ

kata bong loboh bong srob chbab bong bong nang thlai proman at kot tha bơ bong ai nha mbaich thơ ai eh loboh bong ai srob chbab nea na pdang mai ko mon cheing da nang thang chong jey ve ai ke dai ni neu dombon ni tamlai 150000 dollar យើងគួរតែញ័រដៃហ្នឹង150000ដុល្លារច្រើនដែរតាហើយមិនច្រើនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំថាចော့អូនឯងចង់និយាយពីអីខ្ញុំថាចង់ធ្វើម៉េចក៏មិនចេញតែឈ្មោះហងាយហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់ថាមិនមែនជាទ្រព្យរបស់ខ្ញុំទេហើយប្រសិនបើខ្ញុំយកប្លង់ដីនោះហើយលុយប៉ុណ្ណឹងនោះខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំទេគាត់ថាបងឯងអស់ចាមែនតើនៅខ្មែរគេឆ្លោះគ្នាតែ10000 20000ដុល្លារគេឆ្លោះគ្នាឡើងដល់តឡាកាណោះហើយអានេះបងឯងស្របច្បាប់ណាណាប៉ណ្ដឹងដល់ណាទៀតកោអត់អីទេប៉ុន្តែតើកន្លែងហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទាយពីយើងណាឲ្យយើងដើរតាមព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានបានយករបស់គេទេសូម្បីតែកសេសាមួយក៏ឲ្យទៅសេសាដែរព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថារបស់លោកីឲ្យនៅលោកីចុះតើដីដែលជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅជាលោកីនៅជាដីរបស់លោកីហ្នឹងហើយហើយកពីមួយទៀតបានប្រាប់ថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅទីណាចិត្តអាត្មាអ្នកនៅទីនោះហើយអេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបើណេះថាឲ្យតែរបស់ខ្លួនឯងវាមិនអីទេបាទនេះវារបស់គេចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះមុខពួកជំនុំថា150000ដុល្លារគឺសវត្ថភាពនៅលើម្ចាស់ដើមតែឈ្មោះនៅជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏មិនមែនតាន់កន្លងផុតដែរបើខ្ញុំចង់កែប្រែបានតែខ្ញុំនឹងមិនកែប្រែទេរបស់គាត់គឺជារបស់គាត់របស់សេសាគឺជារបស់សេសារបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះដូច្នេះបងប្អូននឹងមិនមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំលុយបន្តិចបន្តួចជានឹងអត់មានទេនេះជាអ្វីមួយដែលគេអាចស្គាល់ព្រះបានតាមរយៈហ្នឹងខមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាចំពោះ6ខ8ព្រះគម្ពីរមីកាចំពោះ6ខ8 Please turn to Micah chapter 6 verse 8ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8បងប្អូនណាម្នាក់ឃើញសូមជួយអានបន្តិចមកព្រះគម្ពីរមីកាចំពោះ6ខ8មកកូនស្រីខាងនេះអូនកូនស្រីនាងអាននៅក្នុងខនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាម៉េចព្រះឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីសុចរិតចុះបើខ្ញុំលោភយក150000ដុល្លារសេចក្តីសុចរិតនៅណាតែខនេះបងប្អូនត្រូវចាំណាខព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងមកគឺយើងត្រូវយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងការរស់នៅនិងការអនុវត្តរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនោះទើបបងប្អូនបានទទួលនៅប្រពោនឹងការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះគម្ពីរឆ្លោយយ៉ាងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះហើយយើងទៅប្រព្រឹត្តផ្ទុយនោះក៏គេមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរហើយគេមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថា set ជា example ដើរជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរ

ណាដល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរសូមអរគុណនិងសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយល់នៃនៅត្រង់នេះបាទមានខមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក5ខ3ដែលបានចែងថាម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទើបបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុះបើយើងគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានបានទទួលបុណ្យជាមួយហើយហើយប្រើពាក្យថាជឿចំណុចទាំងឡាយខាងក្រោមយើងអត់ប្រព្រឹត្តតើយ៉ាងម៉េចវិញណាតើយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខជូននៅយូហានទី1ចំពុក5ខ3ណាអញ្ចឹងត្រង់មានបន្ទូលថាបើស្រឡាញ់ត្រង់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គនោះទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះពិតប្រាកដអរគុណព្រះនៅខចុងក្រោយជាខដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ14ព្រះគម្ពីរសាស្តាព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ14ហើយងាយស្រួលចាំបំផុតព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូកចុងក្រោយហើយខក៏ចុងក្រោយដែរ

្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ14សូមបងប្អូនណាម្នាក់ជួយអានអរគុណខនេះខដាស់តឿនហើយនឹងក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម៉េចអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើទោះទាំងល្អទោះទាំងអាក្រក់នឹងត្រូវនាំយកមកជំនុំជម្រះមកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយមកគាត់អ្នកដែលអាក្រក់ជំនុំជម្រះឲ្យត្រូវទទួលទរណកម្មនេះជាចុងក្រោយរបស់ស្ដេចកំពូលប្រាជ្ញាបានចារទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបដាលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យក្រានរំលឹកព្រមទាំងខ្ញុំដែរថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ហើយយើងគឺជាយើងអាចនិយាយថាជាបាវបំរើយើងអាចនិយាយថាជាអ្នកនាំសារជាអ្នកដែលថែរក្សាជាអ្នកស្អីផ្សេងផ្សេងយើងអាចនិយាយថាជាកូនគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមរំលឹកសពថ្ងៃព្រះចេញលុយឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់តាមរយៈអុកស៊ីហ្សែនពន្លឺថ្ងៃភ្លៀងដីដែលយើងនៅហើយព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាសាកល្បងជាមួយព្រះអង្គបើទ្រង់មិនបើកនគរឋានសួគ៌ទ្វារនគរឋានសួគ៌ចាក់ប្រពើឲ្យឯងរកកន្លែងទុកគ្មានចាំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ចាំឬអត់ខ្ញុំក៏មិនបានមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងនិយាយបន្ថែមទៀតបងប្អូនចូលចិត្តលេងល្បែងចាក់ឆ្នោតតែយើងបែរជាអត់បានលេងទេខាងក្រៅខ្ញុំមើលឃើញមាន1:7ចាក់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមេរៀនសាសនាមុនថាសាក់ជាមួយអញបើឯងដាក់10អញឲ្យ1000ព្រះឲ្យច្រើនជាងអត់សាក់លបងជាមួយព្រះទៅមើលកាពីម៉ាឡាគីសាក់លបងជាមួយព្រះសិនណា

0: ឯខ្ញុំនិយាយនេះគឺព្រះបានប្រទានពរហើយបានតែខ្ញុំនិយាយបានជាចុងក្រោយខ្ញុំតែងតែបន្សល់ទុកនៅពាក្យខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទី1ជីវិតជាគ្រីស្ទានមានជំនឿលើព្រះត្រូវមាន3ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំដកចេញពីខទាំងអស់ហ្នឹងមកនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងត្រូវមានការស្ដាប់បង្គាប់ស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់ត្រូវមានការកាន់ជាប់នៅបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអញ្ចឹងមានតែ3ហ្នឹងទេបើបងប្អូននឹកឃើញទាំង3នេះនោះបងប្អូននឹងមិនមានបញ្ហាឬក៏លោភចង់បានរបស់គេឡើយពីព្រោះយើងខ្លាចព្រះកាលណាយើងខ្លាចព្រះនាំឲ្យយើងស្មោះត្រង់កណាយើងស្មោះត្រង់ដោយសារតែយើងកាន់បានបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គហើយបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គប្រហែលជាយើងកាន់មិនគ្រប់នោះទើបមានប្រគុណចុះមកបន្ថែមសូមអរគុណដល់ព្រះសូមបងប្អូនទទួលយកនៅកាដូកាលពីថ្ងៃទី14ខែ1ហើយអរគុណនឹងថ្វាយអ្វីដែលព្រះបានទាពីបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះកុំឲ្យគិតថាជាពាក្យព្រះហើយទ្រង់មន្តាប៉ុន្តែទ្រង់ទានៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណោះសូមសរសើរដំណាងដល់ព្រះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលហើយនឹងដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមអរគុណ
1: មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡិមឆ្ពោះទៅក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចាញ់បាត់តង់ចូលគាត់ឲ្យទ្រមនៅទីនោះជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វាងតាមមកខាងហួរតោងហើយមានពួកលាវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញក៏វាងតាមមកខាងហួរទៅទៀតតែមានសាសសាមរីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកយកទៅឯផ្ទះសំណាក់ថេរេសាគាត់ស្អែកឡើងការរៀបចំនឹងចាញ់ទៅនោះក៏យកប្រាក់អួនកាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះក៏ប្រាប់ថាចូលថេរេសាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ពុជសាសដោយមិនស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅនោះឡើយទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែល្អដល់ទាំងមនុស្សកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរ
2: ជំរាបសួរទស្សនិកជនជំរាបសួរសាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញថ្មីមួយទៀតហើយដែលសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងសាយតើសាយដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាចុករួយក្នុងខ្លួនប្រានដែរឬទេ
3: ប្រកបណាស់ខ្ញុំពិតជាមានពេលខ្លះខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលះហើយហើយអស់កម្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចតើសេមាឯងអាចជួយរកដំណោះស្រាយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានទេ
2: ប្រកបណាស់ជាងថ្ងៃនេះយើងទៅមើលបទបង្ហាញជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំពីរបីនាក់ទាំងអស់គ្នាតើយើងទៅតែម្ដង
3: ទៅតែម្ដង
2: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
4: ជម្រាបសួរសុខ
5: សប្បាយជាទេ
4: សុខសប្បាយតាអញ្ចឹងអង្គុយលេងសិនតាអ្នកទាំងពីរមកទីនេះដើម្បីអ្វីដែរ
2: ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់មានសំណួរខ្លះតាក់ទងនឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងមានអារម្មណ៍ថាកុំឲ្យសូវចុករួយឬក៏អស់កម្លាំងលះតលហើយអីហ
4: ៎យើងត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការសម្រាកគឺអាចជួយឲ្យយើងបាត់អស់កម្លាំងបាត់លះលហើយក្នុងខ្លួនកាលណាយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងពេលយើងក្រោកពីគេងទៅយើងទៅធ្វើការយើងអត់ងាយអស់កម្លាំងទេ
2: ចាការសម្រាកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើការសម្រាកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទៀតទេ
4: ចាគឺមានការសម្រាកអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អហើយជួយឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមួយវិញទៀតការសម្រាកជួយបង្កើនកម្លាំងដល់រាងកាយហើយជួយផ្ទុកធម្មពលរាងកាយអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយ

0: ហើយយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនឹងការចងចាំរបស់យើងបានល្អ
1: អរគុណច្រើនវិញសម្រាប់ការរៀបរាប់ហើយនឹងការបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសម្រាកអញ្ចឹងចុះបើសិនតែយើងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តើយើងវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងអ
2: ញ្ចឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យយើងងាយរងនៅវិបត្តិច្រើនដូចជាការធ្វើឲ្យការគិតនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងចុះខ្សោយបាទចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយើងបើកបរយើងតែងតែរងុយដេកមានន័យថាយើងអាចបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពីយប់មកម្លេះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងរងុយដេកហើយងាយនឹងរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាហត់នឿយយើងហត់នឿយយើងអស់កម្លាំងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរដែលបណ្ដាលមកពីការដេកគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺបញ្ហា depression មានន័យថាយើងស្មុគស្មាញយើងគិតអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនធ្វើគិតគូក្បាលយើងនឹងងាយនឹងចង់ធ្វើឲ្យមួយតែយើងមិនគួរធ្វើវាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងនឹងវាចុះខ្សោយចុះខ្សោយបែបមិនចុះខ្សោយមិនដោយសារយើងខ្វះការដេកហើយរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវសម្រាកដោយសាររាងកាយរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺតែងតែធ្វើការងាររកជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការសម្រាកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើរាងកាយរបស់យើងសម្រាកពេលយើងងើបមកវិញគឺយើងមានកម្លាំងលើសពីសពដងដោយសារយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់វាអាចជួយនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដើរបានល្អហើយយើងគិតអ្វីលឿនលឿនហើយយើងជាមនុស្សឆ្លាតទៀតគុណវិបត្តិនៃការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺមានប៉ុណ្្នឹងឯង
1: បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីគុណវិបត្តិនៃការយើងដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរមួយថាតើយើងដេកប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់
3: ដើម្បីឲ្យយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការគេងពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
1: អរគុណច្រើនអ្នកដើម្បីឲ្យការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការដេក7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលប្រាប់យើងអំពីបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលថាគាត់សម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន
4: ់បាទសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការសម្រាកឬការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺមានដូចជាការដែលយើងស្ងាត់ច្រើនគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយើងអត់បានសម្រាកនៅពេលយប់ឬក៏គេងគឺធ្វើឲ្យយើងរងុយគេងនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលយើងធ្វើអ្វីមួយហើយនឹងការគេងច្រើនម៉ោងគេងពេលយប់ហើយឬក៏ព្រឹកឡើងយើងគេងទៀត
1: អរគុណអន្ត្រីសម្រាប់ការបកស្រាយដែលបានឲ្យយើងបងប្អូនដឹងអំពីសញ្ញានៃការឲ្យយើងឃើញពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ជួនកាលយើងបងប្អូនយើងដឹងថាយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងស្គាល់ពីសញ្ញាដែលអន្ត្រីបានប្រាប់មិញហើយគឺយើងអាចដឹងខ្លួនឯងមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្ងល់មួយទៀតថាតើយើងធ្វើបៀបម៉េចដើម្បីយើងដេកទៅលក់ស្រួលហើយស្កប់ស្កល់តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណា
5: វិធីដែលធ្វើយើងគេងលក់បានស្រួលជាងមុនគឺមុនគេងយើងត្រូវបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងឬបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរគណិតរបស់យើងបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺយើងអាចច្របាច់ឬរមូលករបស់យើងបន្តិចហើយយើងដកដង្ហើមមួយមួយវែងវែងហើយបន្តមកទៀតយើងអាចទងុយទឹកដែលក្តៅអ៊ុនៗពីព្រោះការងុយទឹកក្តៅអ៊ុនៗវាអាចជួយធ្វើវាអាចជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរត់ស្រួលហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបន្តមកទៀតយើងត្រូវផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនៗប៉ុន្តែការផឹកទឹកមុនចូលគេងយើងមិនត្រូវផឹកច្រើននោះទេកាលណាដែលយើងផឹកទឹកច្រើនមុនគេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការចូលទៅបន្ទប់ទឹកហើយបន្ទាប់មកទៀតព្យាយាមជៀសវាងនៅភេសជ្ជៈដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងមានកម្លាំងដូចជាកាហ្វេតែឬភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងជាដើមពីព្រោះការផឹកភេសជ្ជៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលគេងគឺវាអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងមានកម្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចគេងបានសុខស្កល់ស្រួលទេហើយចំណុចមួយទៀតយើងមិនត្រូវការជក់បារីមុនគេងទេប៉ុន្តែការជក់បារីមិនមែនចាំមុនគេងទេគឺគ្រប់ពេលវេលាយើងមិនត្រូវជក់បារីពីព្រោះបារីមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងក៏មិនត្រូវការផឹកស្រាដែរពីព្រោះស្រាយើងដឹងថាយើងផឹកហើយវាអាចធ្វើយើងនឹងមួយគេងបានដែរប៉ុន្តែការគេងរបស់យើងមិនមែនជាការគេងដល់ស្កប់ស្កល់នោះទេវាគឺជាការគេងដែលវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវជៀសយាមជៀសវាងនៅបញ្ហាការឆ្លោះគ្នាអំពើហិង្សានៅពេលល្ងាចពីព្រោះណានៅពេលដែលយើងគេងពេលយប់

0: គឺយើងរវល់តែគិតពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងគឺយើងអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍នៅការគេងរបស់យើងទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងដូចគ្នាចំណុចពិសេសមួយទៀតនឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតកន្លែងដែលមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងគេងដូចជាកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលមានផាសុកភាពកន្លែងដែលងងឹតពីព្រោះកន្លែងទាំងអស់នេះអាចជួយឲ្យការគេងរបស់យើងដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលជាចំណុចពិសេសចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុករបស់យើងទៅដល់ព្រះទាំងអស់ត្រូវអត់អន់ទោសទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលគេបានធ្វើខុសឆ្គងសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុកទាំងអស់ទៅដល់ព្រះនោះយើងនឹងគេងបានស្កប់ស្កល់ពីព្រោះយើងលែងគិតពីបញ្ហាទាំងអស់ហើយ
1: សូមអរគុណឆៃហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងការសម្រាកយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះហើយសូមទស្សនិកជននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់សុខភាពល្អសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: រឿងបុរសនិងចានបាយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវណ្ណាគាត់ធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនកូនប៉ុន្តែគាត់មានទម្លាប់ផឹកស្រារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីទទួលប្រាក់ខែគាត់បានយកប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ទៅផឹកជាមួយមិត្តភក្តិពេលត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ស្រវឹងខ្លាំងនៅលើតុបាយមានតែបាយនិងត្រីងៀតតិចតួចប៉ុណ្ណោះកូនតូចរបស់គាត់បានសួរថា
3: ឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងគ្មានម្ហូបល្អល្អដូចគេ
2: សំណួរនោះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់វណ្ណាខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយលើស្រាគឺជាប្រាក់ដែលគួរតែយកមកទិញអាហារសម្រាប់គ្រួសារចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ផឹកស្រាហើយយកប្រាក់ទៅថែរក្សាគ្រួសារប៉ុន្មានខែក្រោយមកជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប្រសើរឡើងហើយផ្ទះរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីអំណរភាពស្រវឹងមិនត្រឹមតែបំផ្លាញអ្នកផឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញផងដែរព្រះអាចប្រទានកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់នេះភាពស្រវឹងគឺជារឿងដែលអាចបំផ្លាញជីវិតគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សបានពេលមនុស្សស្រវឹងគេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ហើយងាយធ្វើអំពើដែលនាំឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនដោយស្រាឬអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្មេងប្រុសនឹងប្រាក់2000រៀលនៅភូមិមួយមានក្មេងប្រុសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃសៅរ៍មួយគាត់មានប្រាក់តែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះគាត់គិតថាបើខ្ញុំថ្វាយ1000រៀលខ្ញុំនឹងសល់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានអធិស្ឋានហើយសម្រេចចិត្តថ្វាយ1000រៀលដោយអំណរបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំចប់អ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានជួបគាត់ហើយឲ្យប្រាក់គាត់10000រៀលដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាដារ៉ាមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គឡើយព្រះមិនមើលថាតើយើងថ្វាយច្រើនឬតិចទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តដែលស្មោះត្រង់និងពេញដោយសេចក្តីជំនឿនៅពេលយើងថ្វាយដោយអំណរនិងការទុកចិត្តព្រះអង្គអាចប្រើទង្វាយតូចៗរបស់យើងដើម្បីនាំមកនូវព្រះពរដ៏ធំការថ្វាយទង្វាយគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការថ្វាយបង្គំព្រះព្រះមិនមើលចំនួនប្រាក់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តរបស់អ្នកថ្វាយការថ្វាយទង្វាយបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ការដឹងគុណនិងការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រើទង្វាយនោះសម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនិងប្រទានព្រះពរដល់ជីវិតយើង
4: តើយើងនឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាតើយើងនឹងនៅរឹងទទឹងដូចយូណាសឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុស
5: ពីថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំខានឡើងព្រះវិហារនេះមកអធិប្បាយចូល4ខែឥឡូវហើយចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងជាមួយនឹងមេរៀនមួយចេញពីព្រះគម្ពីរយូហានហើយនឹងចេញពីព្រះគម្ពីរយូណាសអ្វីដែលកើតឡើងស្ដៀងគ្នារវាងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាលោកយូណាសហើយនឹងលោកពេត្រុសមានអីត្រូវជាមួយគ្នាតើលោកយូណាសគាត់កើតនៅពេលណាលោកយូណាសគាត់កើតនៅសម័យស្ដេចនៃសាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនីនីវេព្រះយេស៊ូវហើយលោកពេត្រុសកើតនៅសម័យទីក្រុងនីនីវេរលំរលាយអស់ហើយចឹងហេតុអីបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាយើងឃើញរឿងតកតងជាមួយនឹងលោកយូណាសយើងឃើញដំបូងគឺនៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3ដែលជាការត្រាស់ហៅលោកយូណាសដំបូងគេយើងឃើញថាចំណុចទី1គឺយើងឃើញថាលោកយូណាសហើយនឹង

ពេត្រុសមានការត្រាស់ហៅអំពីព្រះមានការងារដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យហើយលោកទាំងពីរនាក់បានបរាជ័យអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងមើលចំណុចដំបូងនឹងឯងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3រីឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសជាកូនអាមីថាយថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេបានសោយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងតាស៊ីសវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប៉េបានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងតាស៊ីសនោះលោកចេញប្រាក់ជាតម្លៃជីរួចក៏ចោះនាវានោះដើម្បីទៅឯតាស៊ីសជាមួយនឹងគេឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់លោកយូណាសគាត់បានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ទេគឺគាត់បែរទៅជារត់ហើយនៅក្នុងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា2ឆ្នាំមកហើយយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយូណាសបានដិតដល់យើងឃើញថានៅក្នុងខ3គឺលោកយូណាសគាត់បានចោះ3ដងយើងមើលគាត់បានរត់ទៅដោយសារពេលដែលគាត់នៅកន្លែងទីក្រុងដែលគាត់នៅនោះគឺគាត់ត្រូវចោះហើយគាត់ចោះទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េចាំនឹងឃើញនៅក្នុងខ3ចំណុចទី1រួចគាត់ក៏ចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប៉េគាត់ប្រទះឃើញនាវាមួយហើយគាត់បានចោះទៅនាវានោះក៏បានចោះចូលនាវានោះអញ្ចឹងគាត់ចោះលើកទី2ហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងពីក្រោមនាវាទៅកន្លែងដែលនៅក្រោមគេបំផុតនៃនាវាចាហ្នឹងចំណុចទី2ដល់ពេលគាត់បរាជ័យខ្លាំងជាងគេបំផុតដឹងគាត់ចោះដល់ណាគាត់ចោះដល់បាតសមុទ្រទៀតមិនចោះធម្មតាទេគឺចោះរហូតដល់បាតហ្មងអញ្ចឹងនៅឃើញយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកយូណាសគាត់បរាជ័យ3ដងក៏បានចោះហើយចោះទៀតហើយចោះទៀតរហូតដល់គាត់ចោះចូលទៅក្នុងពោះត្រីវិញលោកពេត្រុសហើយអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាលោកពេត្រុសគាត់បរាជ័យគាត់បរាជ័យដូចយូណាសត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើកមើលលោកពេត្រុសម្ដងការត្រាស់ហៅដំបូងគេរបស់លោកពេត្រុសគឺនៅកាពីណាតាមការសិក្សារបស់អ្នកដែលសិក្សាកាពីគេឃើញថាការត្រាស់ហៅរបស់ពេត្រុសគឺមាន3ដងលើកទី1នៅក្នុងកាពីយូហានលើកទី2នៅក្នុងកាពីម៉ាថាយហើយលើកទី3គឺលើកបន្ទាប់ដែលព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅសាសសវៈទាំង12ទាំងម្ដងអញ្ចឹងលើកទី1យើងក៏លើកមើលលើកទី1សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ42នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកអាន់ដ្រេហើយនិងលោកយូហានក៏បានដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅមើលកន្លែងដែលទ្រង់ស្នាក់នៅគេបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃហើយលោកអាន់ដ្រេគាត់ក៏ទៅហៅបងរបស់គាត់តែឈ្មោះថាស៊ីម៉ូននាងឃើញនៅក្នុងខ41ហើយប្រាប់ថាយើងមិនឃើញព្រះមេស៊ីហើយនៅខ42យើងឃើញថាគាត់បាននាំបងរបស់គាត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវឯទ្រង់ក៏ទតមើលគាត់ហើយមានបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនយូណាសតែត្រូវហៅថាកេផាសវិញគឺប្រែជាថ្មអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចលើកចំណងជើងនៃការអធិប្បាយថាពេត្រុសកូនយូណាសនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះថាពេត្រុសគឺប្រែជាឬកេផាសគឺប្រែថាថ្មអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកពេត្រុសទ្រង់ថាលោកពេត្រុសនឹងក្លាយទៅជាថ្មជាអ្នកដឹកនាំមួយដ៏រឹងមាំដែលនឹងនាំព្រះវិហារនៃគ្រីស្ទាននៃព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យកាន់តែដំណើរការទៅមុខប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់ជោគជ័យអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះជាដំបូងគឺយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាដូចលោកយូណាសដែរដែលយើងឃើញថាលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគឺស្មើនឹងលោកយូណាសចោះទៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយដំណើរហ្នឹងគឺឈ្មោះចោះទៅ3ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងយើងឃើញនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក18ខ25ដល់ខ27ហើយនៅត្រង់យូហានជំពូក18ខ25

ដល់ខ27គឺយើងឃើញពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងពេត្រុសគាត់ឆ្លាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវស្លាប់ទេមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគាត់ជួបជាមួយបញ្ហាដែលគាត់អត់ចង់ជួបគឺគាត់បែរទៅជាបដិសេធឲ្យរត់វិញអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងយើងឃើញថាលោកយូណាសក៏បដិសេធព្រះ3ដងដូចគ្នាក្នុងការរត់របស់គាត់ចឹងយើងឃើញចំណុចទី1គឺបរោះទាំងពីរនេះលោកយូណាសហើយនិងលោកពេត្រុសបានបរាជ័យនៅក្នុងការត្រាស់ហៅដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយការត្រាស់ហៅនេះគឺដូចយើងព្រះក៏ផ្ដល់ការត្រាស់ហៅឲ្យយើងដូចគ្នានៅចំណុចទី2យើងឃើញថាបរោះទាំងពីរនេះមិនចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលគេមិនចូលចិត្តឬក៏អ្វីដែលគេភ័យខ្លាចយើងឃើញថាលោកយូណាសគាត់ក៏រត់ចេញពីការធ្វើការបម្រើព្រះគាត់ព្រះឲ្យទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ទៅទីក្រុងតាស៊ីសវិញហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីយើងឃើញចំណុចនេះគឺយើងត្រូវមើលព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក3ទីអ្នកនៅទីក្រុងនីនីវេបានកែប្រែចិត្តព្រះបានលើកលែងឲ្យពួកគេមានឱកាសរស់នៅតទៅទៀតព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ពួកទីក្រុងនីនីវេទេហើយយើងឃើញនៅដើមខដើមជំពូក4ខ1តែការនោះជាទីទំនាស់ចិត្តដល់យូណាសយ៉ាងក្រៃលែងហើយលោកក៏ខឹងរួចលោកឧទិសថានដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើមិនមែនជាសេចក្តីនេះឯងដែលទូបង្គំបានថាក្នុងកាលដែលទូបង្គំនៅឯស្រុករបស់ទូបង្គំនៅឡើយទេឬអីគឺដោយហេតុនោះបានជាទូបង្គំរត់ទៅឯទីក្រុងតាស៊ីសវិញពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយករុណាគុណក៏មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការអាក្រក់ផងដូច្នេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូបង្គំសូមបង្វល់ដល់ទ្រង់សូមយកដកយកជីវិតទូបង្គំចេញចោះត្បិតស៊ូឲ្យទូបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់នៅវិញលោកយូណាសគាត់ខឹងដោយសារអីគាត់អត់ចង់ឲ្យសាសនីនីវេកែប្រែចិត្តឡើយគាត់ថាចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលនៅព្រះពរដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទេអញ្ចឹងគាត់ខឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលខុសពីចិត្តរបស់គាត់ដោយសារលោកយូណាសគាត់ស្អប់ពួកសាសនីនីវេឬពួកសាសអេសេរីដោយសារគេបានធ្វើទុកគេបានធ្វើបាបរាជអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ជួយគេទេហើយលោកពេត្រុសក៏គាត់មិនចង់ឲ្យមានការក្រក់ឬក៏ភាពវេទនាណាមួយកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវដែរគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសគាត់អត់ចង់ទៅជួយដល់អ្នកដទៃនៅត្រង់ចំណុចរបស់លោកពេត្រុសវិញគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងការលំបាកហើយយើងឃើញខយោងសម្រាប់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក16ខ22នៅត្រង់ចំណុចរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ21ថាទ្រង់នឹងត្រូវយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវរងទុក្ខជាច្រើននៅដៃពួកចាស់ទុំពួកសង្គ្រាចពួកអាចារ្យហើយត្រូវធ្វើគេធ្វើគុតផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែពេត្រុសក៏រត់ពេញចិត្តនឹងចំណុចនេះទេពេត្រុសក៏ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឡើងគ្រងរាជនៅសាអ៊ីស្រាអែលហើយឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនៅផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាទ្រង់ត្រូវតែស្លាប់ហើយនៅក្នុងខ22ពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកចិត្តចាប់តាំងទូលជំទាស់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញការនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយហើយនៅក្នុងខ23គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានគំរាមទៅពេត្រុសថាឲ្យសត្វអោសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបង្អាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិទ្រង់ត្រូវតែសុគតក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតអញ្ចឹងឯងគាត់ដឹងថាបើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងហើយគឺការនោះនឹងត្រូវកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចិត្តរបស់គាត់មិនចង់ឲ្យរឿងនោះកើតឡើងដូច្នេះហើយបានគាត់នៅតែបដិសេធគាត់នៅតែមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងកាលឡើងហើយយើងឃើញថាគាត់បរាជ័យដោយសារចំណុចនឹងឯងគឺចិត្តរបស់គាត់រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយលោកយូណាសក៏ដូចគ្នាក៏រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយគាត់បែរទៅជា

ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវិញចំណុចទី3គឺយើងឃើញយើងបានហើយនិយាយបានខ្លះហើយគឺបរោះទាំងពីរនេះព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យបរោះទាំងពីរនេះទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះទៅកាន់សាសនតីលោកយូណាសក៏ទៅទីក្រុងនីនីវេនឹងយើងឃើញនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3ហើយនឹងជំពូក3ខ1ដល់ខ3អញ្ចឹងលោកយូណាសយើងដឹងហើយគាត់ត្រូវតែទៅទីក្រុងនីនីវេតើគាត់ទៅអត់ចុះចប់គាត់ទៅមែនបន្ទាប់ពីការត្រាស់ហៅលើកទី2ហើយលោកពេត្រុសក៏ដូចគ្នាដែរលោកពេត្រុសក៏បានទៅបង្រៀនដល់សាសនតីដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10គឺលោកពេត្រុសបានទទួលការត្រាស់ហៅពីសាសនតីឲ្យមកបង្រៀនអំពីព្រះចំណុចទី4បរោះទាំងពីរនេះបានជួបប្រទះជាមួយនឹងការអស្ចារ្យតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វចម្លែកគឺសត្វចម្លែកពីរដងលោកយូណាសដូចយើងនិយាយពីដំបូងគាត់បានជួបប្រទះជាមួយនឹងត្រីមួយដ៏ធំដែលបានលេបគាត់ហើយគាត់បានទៅនៅក្នុងពោះត្រីនោះនៅបាតសមុទ្រនឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ17ហើយដល់2ខ10គឺលោកយូណាសបាននៅក្នុងពោះរបស់សត្វរបស់ត្រីមួយបានរហូត3ថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃណាហើយសត្វមួយទៀតដែលលោកយូណាសគាត់បានជួបប្រទះជាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ7គឺលោកយូណាសបានជួបជាមួយនឹងដង្កូវមួយដង្កូវនេះសាហាវណាស់ស៊ីដើមមួយដើមហើយមួយដើមហ្នឹងគឺស៊ីទៅតង្កប់ហ្មងដើមហ្នឹងលោកយូណាសជួបជាមួយនឹងសត្វពីរនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់គាត់ហើយលោកពេត្រុសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងសត្វពីរដែរនៅក្នុងដំណើររឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរគឺសត្វដែលធំបំផុតលោកពេត្រុសក៏ជួបគឺជាសុបិននិមិត្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ9ដល់ខ16តកតងជាមួយនឹងសត្វមិនស្អាតដែលព្រះទ្រង់បានទម្លាក់មកចុះ3ដងឲ្យលោកពេត្រុសគាត់ឃើញហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចចូលស៊ីចុះឬក៏យកទៅបរិភោគចុះប៉ុន្តែតើសត្វនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងនឹងឃើញនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ប៉ុន្តែមានសត្វមួយទៀតដែលលោកពេត្រុសគាត់បានជួបដែរតើសត្វនោះគឺជាសត្វអីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ24ដល់ខ27នៅត្រង់រឿងនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកយកពន្ធព្រះវិហារបានមកសួរពេត្រុសថាតើគ្រូអ្នកមិនបង់ពន្ធព្រះវិហារទេឬអីហើយគាត់ឆ្លើយថាបង់តើពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងគាត់គឺទ្រង់បានឲ្យពេត្រុសទៅណានៅក្នុងខ27ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យទៅចូលអ្នកទៅឯសមុទ្រហើយបោះសន្ទូចចាប់យកត្រីដែលជាប់ដំបងមកបើកមាត់វានោះអ្នកនឹងឃើញប្រាក់មួយរៀលឲ្យយកប្រាក់នោះទៅបង់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងបានជាទីអាក់អន់ចិត្តដល់គេធ្លាប់ស្ទូចត្រីបានកាក់ក្នុងមាត់ត្រីហ៎ចានេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយលោកយូណាសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យលោកពេត្រុសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងរបស់គាត់ទាំងពីរនេះគឺស្ដៀងគ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់ជម្រើសរបស់គាត់គឺខុសគ្នាយ៉ាចំណុចទី5គឺយើងឃើញថាអ្នកសាសដតីគឺបានទទួលយកព្រះនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់គេលោកយូណាសបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយមកទីក្រុងទាំងមូលបានទទួលយកព្រះហើយកែប្រែចិត្តហើយចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ហើយនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក10លោកពេត្រុសគាត់បានទៅផ្ទះរបស់អ្នកណាផ្ទះរបស់កូនីឡាហើយពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងគាត់គឺគ្រួសារហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនីឡាទាំងមូលបានទទួលយកព្រះហើយក៏ជឿលើព្រះដែរយើងឃើញថាការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺម្នាក់បានមួយទីក្រុងម្នាក់ទៀតបានមួយគ្រួសារទាំងមូលហើយសត្វតាជាសះដតីទាំងអស់អញ្ចឹងការងាររបស់បរិសទាំងពីរនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងឯងហើយតាមរយៈការងាររបស់ពេត្រុសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលោកកូនីឡាគឺគាត់បានបើកផ្លូវដំបងនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទានដំបងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់សាសន៍ដទៃដែលយើងឃើញថាការងារនោះបានបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងលោកប៉ូលហើយនឹងការងាររបស់គាត់ទៅទីក្រុងរ៉ូមចំណុចទី6ទីក្រុងយ៉ូប៉េគឺជាទីក្រុងមួយដែលបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះបានទៅនៅក្នុង
កាពីយូណាសចំពោះ1ខ3យើងឃើញថាលោកយូណាសបានទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ10ខ5ហើយនិងខ6គឺយើងឃើញដូចគ្នាគឺលោកបេត្រុសក៏បានទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងម្ដងទាំងពីរនេះបានស្នាក់នៅទីក្រុងតែមួយគឺទីក្រុងយ៉ូប៉េហើយទីក្រុងយ៉ូប៉េនេះគឺជាដើមចមដើម្បីការងារដ៏អស្ចារ្យមួយចំណុចទី7បន្ទាប់ពីបរិសទាំងពីរនេះបានបរាជ័យលោកយូណាសបរាជ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3គឺគាត់បរាជ័យព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅគាត់មកសារទៀតតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ1ដល់ខ3ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនចំណេមកព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសម្ដងទៀតថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនីវេជាក្រុងធំហើយប៉ាវប្រាប់ប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដូច្នេះយូណាសក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងនីនីវេតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានីឯនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំក្រៃលែងដែលដើរអស់ចំនួន3ថ្ងៃទើបបានសព្វចានេះគឺជាចំណុចដែលលោកយូណាសគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក4ដែលយើងអានមុនមិញលោកយូណាសគាត់បរាជ័យម្សាទៀតព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកយូណាសម្ដងទៀតលោកយូណាសបានទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេបង្រៀនគេពីព្រះគេកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែលោកយូណាសខ្លួនឯងគាត់បរាជ័យដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើចុះយើងមើលលោកបេត្រុសវិញតើលោកបេត្រុសបន្ទាប់ពីគាត់បរាជ័យហើយតើមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ72បន្ទាប់ពីលោកបេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងនោះមន់ក៏រងាវឡើងជាគម្រប់2ដងបេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាមុននឹងមន់រងាវ2ដងនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំកាលគាត់បានគិតពីសេចក្តីនោះហើយនោះក៏យំលោកបេត្រុសគាត់បដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយហើយគាត់ក៏យំការយំរបស់គាត់នេះតំណាងឲ្យអ្វីគឺគាត់មានទុក្ខសោកចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺខុសហើយគាត់ចង់កែប្រែចិត្តគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ពីពេលនោះមករហូតយើងទៅដល់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21គឺគាត់បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកលែងទោសឲ្យបេត្រុសតាំងពីមុនពេលគាត់បដិសេធទ្រង់ទៀតប៉ុន្តែលោកបេត្រុសត្រូវទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈដើម្បីលើកគាត់ទៅការងារតំណែងដើមរបស់គាត់ដែលជាតំណែងនៃការនៃអ្នកជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21យើងឃើញថាបេត្រុសគាត់នៅតែជាអ្នកដែលដឹកនាំសាវកនៅឡើយគាត់បបួលសាវកទៅរោត្រីនៅមាត់សមុទ្រម្សាទៀតការរោត្រីនេះគឺឲ្យចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ការត្រាស់ហៅរបស់លោកបេត្រុសដែលជាការត្រាស់ហៅលើកទី2ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដើរនៅមាត់សមុទ្រហើយហៅបេត្រុសអង់ត្រេយូហានហើយនិងយ៉ាកុបថាចូលខ្លាយទៅជាអ្នករោមនុស្សវិញអ្នកនេសាទមនុស្សវិញអញ្ចឹងលោកបេត្រុសគាត់ទៅនេសាទត្រីវិញមានន័យថាម៉េចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានដើររោគគាត់នេសាទមនុស្សជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះឥឡូវនេះគាត់លែងមានហើយគាត់លែងមានកម្លាំងដើម្បីនេសាទមនុស្សតទៀតអញ្ចឹងគាត់បានចោះមកការងារដើមរបស់គាត់វិញហើយគាត់ក៏បានទៅរោគត្រីអស់រយៈពេល1យប់នៅក្នុងពីយូហានជំពូក21ខ3គឺគាត់មិនបានអ្វីសោះនៅក្នុងខ4ដល់ព្រលឹមឡើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅឆ្នេរសមុទ្រតែពួកសិស្សមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវទេទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាកូនរាល់គ្នាអើយតើមានអ្វីបរិភោគឬទេគេទូឆ្លើយថាគ្មានទេរួចទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ថាចូលទម្លាក់អួនទៅខាងស្ដាំទូកនោះទៅបានដូច្នេះគេក៏ទម្លាក់អួនទៅតែទាញមកវិញមិនរួចព្រោះជាប់ត្រីសន្ធឹកណាស់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាបើគ្មានព្រះនៅក្នុងការងាររបស់យើងទេគឺយើងនឹងបរាជ័យទោះយើងខំយ៉ាងណាក៏ដោយទោះយើងខំមកយប់តភ្លឺក៏ដោយយើងនឹងបរាជ័យគឺតើតែមានព្រះនៅក្នុងទូករបស់យើងតើតែមានព្រះនៅក្នុងការងាររបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបយើងអាចជោគជ័យបាន
ហើយនៅត្រង់ខ 7 គឺ Petros គាត់បានឃើញថា

គឺជាព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ក៏បានចោះទៅរកព្រះយេស៊ូវចិត្តរបស់ពេត្រុសនៅតែស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចដើមទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍អាម៉ាស់ខ្មាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់គាត់ក៏នៅតែចង់ទៅគៀកព្រះយេស៊ូវហើយយើងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែនៅគៀកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងមានកំហុសទោះបីជាយើងបានធ្វើខុសយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាយើងបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអត់ទោសយើងហើយទ្រង់នៅតែហៅយើងឲ្យមករស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ15គឺបន្ទាប់ពីគេបានបរិភោគជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីបានប្រកបអាហារនិយាយពិភាក្សាគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាគឺដល់ពេលដែលលោកពេត្រុសត្រូវទទួលការដំឡើងទៅជាទៅតំណែងចាស់វិញជាថ្មជាការត្រាស់ហៅដំបូងរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងហើយនៅត្រង់ខទី15នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសជាងរបស់ទាំងនេះឬអីពាក្យស្រឡាញ់នេះគឺជាពាក្យមួយដែលមិនមែនស្រឡាញ់ធម្មតាដូចមិត្តភក្តិឬក៏ការពេញចិត្តទេគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនមានការរាថយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្រឡាញ់ជានិច្ចព្រះយេស៊ូវសួរពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសជាងអ្វីទាំងអស់ឬអីហើយពេត្រុសគាត់លែងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយកាលពីមុនបើសិនជាព្រះយេស៊ូវសួរបែបនេះគឺគាត់នឹងនិយាយដោយអួតហ្មងដូចយើងឃើញពីមុនព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងដែរគឺគាត់នឹងនិយាយដោយអួតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទោះបីជាអ្នកផ្សេងរត់ចោលក៏ដោយប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះចិត្តរបស់លោកពេត្រុសបានបាក់បានទន់បានជ្រាយហើយបានខ្លាយទៅជាចិត្តដែលសមនឹងទទួលនៅអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានឆ្លើយថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយគាត់មិនហ៊ាននិយាយទាំងនិយាយពាក្យស្រឡាញ់ដោយសារគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអត់បានគាត់លែងទុកចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងគាត់និយាយថាសង្ឃឹមថាទូលបង្គំនឹងអាចគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងទ្រង់បានហើយក៏ទ្រង់ក៏ទូលបង្គំអស់ចិត្តដែរហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពេលព្រះយេស៊ូវដំឡើងឋានៈរបស់ពេត្រុសឡើងវិញឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលនឹងឲ្យចំណីដល់កូនជាមជាអ្នកដែលនឹងនាំសាររបស់ព្រះទៅកាន់រាសរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលមួយសារទៀតលោកពេត្រុសស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីក៏ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់នៅតែមិនហ៊ាននិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអត់បានហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យដូចនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគាត់ចោះ3ដងគាត់ក៏ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដូចគ្នាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសគាត់បានចោះ3ដងគាត់ក៏ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដែរនឹងគាត់ឡើងពីណាគាត់ឡើងពីបាតសមុទ្រពីពោះត្រីមកលើគោកវិញតបមកពេលគាត់ដល់លើគោកវិញហើយគាត់ដើរទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេអញ្ចឹងវាស្មើនឹងគាត់ឡើង3ដងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីអំពើបាបឲ្យរួចពីការអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសគឺយើងត្រូវតែលាងសម្អាតនៅគ្រប់កំហុសដែលយើងបានធ្វើពេត្រុសគាត់បដិសេធ3ដងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែលុបលាងអា3ដងនឹងចេញដោយប្រើ3ដងដូចគ្នាបើយើងដើរចេញពីព្រះយើងក៏ត្រូវដើរមកកាន់ទ្រង់វិញហើយវានឹងអាចចំណាយពេលជាយូរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគម្រប់3ដងថានៅក្នុងខ17ស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬទេពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីដល់វងជាមខ្ញុំស៊ីផងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវត្រូវតែចំណាយពេល3ដងពេត្រុសពេលគាត់លឺយើងធានាថាគាត់នឹងចាំអីគាត់កំពុងតែចាំ

0: ំអំពីអ្វីដែលគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលគាត់ឮចំណុចទី3នេះគឺគាត់បាក់ចិត្តពេញទំហឹងហ្មងព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទម្លាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកគ្រាន់តែពេញចិត្តលក្ខណៈថារបៀបថាឲ្យកម្រិតតូចជាងគេបំផុតអូខេបើគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ស្រឡាញ់ក៏បានដែរព្រះយេស៊ូវនឹងខំប្រឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យើងឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមិនអាចស្មើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេបើយើងបានតែមកពេញចិត្តនឹងទ្រង់ក៏ទ្រង់អស់ចិត្តដែរហើយលោកពេត្រុសគាត់មានចិត្តព្រួយដោយសារគាត់ដឹងថានេះគឺជាការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្វីដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់ត្រូវតែទទួលនៅការលើកលែងទោសនេះដើម្បីគាត់អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រះវិហារថ្មីរបស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងហើយយើងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់បានទទួលយកការលើកលែងទោសគាត់បានកែប្រែចិត្តក៏បានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ចុះលោកយូណាសវិញតើលោកយូណាសបានទទួលនៅការលើកលែងទោសពីព្រះហើយបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូណាសចប់ដោយសំណួរប៉ុន្តែគម្ពីរខ្មែរយើងដាក់ជាខណ្ឌប៉ុន្តែឲ្យតាមពិតនេះគឺជាសំណួរទេគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ11អានថាដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យអញអាឡ័យចំពោះក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងយ៉ាងធំនេះដែលមានមនុស្សជាង 120,000 នាក់ជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងសោះព្រមទាំងវងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទេឬអីយើងអត់ឃើញចម្លើយរបស់លោកយូណាសយើងអត់ដឹងថាតើគាត់បានជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះវិញឬក៏អត់ឬក៏គាត់ដេកស្លាប់នៅកន្លែងដែលនៅគៀនទីក្រុងនីនីវេនោះទេហើយចំណុចនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងព្រះគម្ពីរយូណាសមិនមែនចប់ដោយអវិជ្ជមានឬក៏ចប់ដោយវិជ្ជមានទេព្រះគម្ពីរយូណាសចប់ដោយបើកចំហដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជាអ្នកជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាតើយើងនឹងនៅរឿងទៅតឹងដូចយូណាសឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុសជាងរឿងនេះរឿងទាំងពីរនេះបោះលោកពេត្រុសហើយនិងលោកយូណាសយើងឃើញថាដំណើរគឺស្រដៀងស្រៀងគ្នាព្រះគម្ពីរបានកំណត់រឿងទាំងពីរនេះទុកដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដើម្បីដើរហើយជ្រើសដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជ្រើសរើសដោយលោកពេត្រុសដោយសារយើងមិនដឹងទេថាព្រះទ្រង់មានការងារអីសម្រាប់យើងបើសិនជាព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកហើយហើយអ្នកបានបដិសេធទ្រង់ហើយអ្នកបានទទួលការបរាជ័យសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយសូមវិលត្រឡប់មកឯព្រះវិញដើរមកកាន់ទ្រង់សិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណាយពេលរៀបចំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងទ្រង់វិញនោះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដោយលោកពេត្រុសក៏ទទួលបានការលើកលែងទោសដែរព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកអស់ពីចិត្តដូច្នេះហើយបានទ្រង់បានប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសអ្នកបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទទួលយកទ្រង់អ្នកនឹងស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់កំពុងតែត្រាស់ហៅអ្នកមកវិញទ្រង់កំពុងតែហៅអ្នកមកក្នុងដៃរបស់ទ្រង់មកក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការបម្រើទ្រង់តទៅមុខទៀតបានយើងក៏គួរតែគិតអំពីអ្នកដតីនៅក្នុងចំណុចនេះដែររឿងនេះបង្ហាញយើងអំពីអ្នកដតីបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះគិតតែខ្លួនឯងល្អជាងអ្នកដតីហើយបែរទៅជាមិនសព្វសាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដតីយើងត្រូវតែក្រឡេកមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដោយលោករុធីមគាត់លើកពីយុបមិញតកតងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងម្នាក់ក្នុង100នាក់គឺគ្រីស្ទៀនបើម្នាក់ក្នុង100នាក់គ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងយើងដើរមួយថ្ងៃយើងអត់ទាន់បានជួបគ្រីស្ទៀនម្នាក់ទៀតផងចុះស្រុកខ្មែរយើងវិញតើភាគរយនឹងប៉ុណ្ណាតើអ្នកនៅជុំវិញយើងប្រមាណអ្នកក៏ធ្លាប់ឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងដែលយើងដើររៀងរាល់ថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកក៏ធ្លាប់ឮពីព្រះនៅវេលាចូលឆ្នាំនេះតើអ្នកណាខ្លះនឹង reflect ឬក៏បញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងមូលយើងដឹងថាអតីតក្រោយនឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកហើយជាអាចដល់សែនមកក្រុងសៀមរាបតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីនាំមនុស្សនេះមកកាន់ព្រះ ចានេះគឺជាការអ្វីដែលយើងត្រូវគិតដោយខ្លួនឯងផែនការព្រះទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានផែនការទ្រង់មានផ្លូវសម្រាប់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចជួបជាមួយនឹងគេលើកទឹកចិត្តគេឲ្យបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តនៅពេលដែលឮសំឡេងព្រះកុំបំបត្តិសំឡេងនោះឡើយចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកចូលក្លាយទៅជាកម្លាំងមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងដើរនៅវេលាប្រមាណអាទិត្យហើយនៅប្រមាណខែតទៅមុខសូមកុំឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះសូមដើរឲ្យជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាយើងរវល់យ៉ាងណាទោះបីជាយើងជួបបញ្ហាអីយើងត្រូវតែជួបជាមួយវិបត្តិណាមួយក៏ដោយសូមដើរឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតអឺជាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវបកសំបកត្នោតជាមុនសិនហើយយើងចិតប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានតែបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតនេះតែម្ដង
2: បាទតើបង្អែមត្នោតយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
1: បង្អែមត្នោតយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដូចជាអំបិលស្ករត្នោតអង្ករដំណើបស្លឹកតើយសាច់ដូងហើយនឹងទឹកខ្ទិះដូងនិងគ្រាប់ត្នោតរបស់យើង
2: តើរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញ
1: ចឹងពួកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាមុនដំបូងយើងត្រូវការបើកកែសជាមុនសិនដើម្បីដាំទឹកឲ្យពុះយើងបើកភ្លើងហើយយើងត្រូវការចាក់ទឹកយើងចាក់ទឹករួចយើងត្រូវការទុកទឹកឲ្យវាពុះឥឡូវទឹកយើងបានពុះហើយយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកតើយចូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់អង្ករដំណើបចូលជាបន្ទាប់ឬអីយើងត្រូវការឲ្យវារីកពេលយើងដាក់វាចុះហើយយើងត្រូវការកូរដើម្បីឲ្យវារីក
2: ឈ្ងុយដល់ហើយណែឈ្ងុយស្លឹកតើយ
1: ប៉ិតមែនហើយស្រីមុំ
2: មើលទៅបងអែមនេះតម្រងឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅ
1: ចា
2: ខ្ញុំសុំចានដែរណា
1: ចាចាំទុកឲ្យ
2: ឥឡូវវាពុះហើយតើយើងនឹងត្រូវដាក់អ្វីបន្តណែ
1: យើងត្រូវដាក់អំបិលបន្តិចហើយតមកយើងដាក់ស្ករមកយើងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យរលាយស្ករត្នោតឲ្យអស់ត្រូវពីយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលយើងកូរឲ្យរលាយអស់ហើយយើងត្រូវការដកស្លឹកតើយចេញយើងដកចេញរួចហើយយើងត្រូវការដាក់ត្នោតចូលក្រោយពីយើងដាក់សាច់ត្នោតចូលហើយយើងត្រូវដាក់ចាក់ខ្ទិះដូងចូលស្រីមុំអាចយកខ្ទិះដូងខ្ញុំ
2: ចា៎
1: យើងចាក់ខ្ទិះដូងរួចហើយយើងត្រូវការកូរឲ្យវាចូលគ្នាឈ្ងុយអត់ស្រីមុំ
2: ឈ្ងុយខ្លាំងណាស់មកចង់ញ៉ាំមែនតើ
1: ស្រីមុំអាចហត់ខ្ទិះដូងយើងត្រូវការដាក់សាច់ដូងចូលពីក្រោយឲ្យមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំឥឡូវនេះបងអែមត្នោតយើងគឺបានឆ្អិនហើយយើងអាចបិទភ្លើងបន្ទាប់មកយើងអាចដួសដាក់ចានបាន
2: ណែចុះខ្ទិះដូងនេះទុកធ្វើអីវិញ
1: អើខ្ទិះដូងនោះយើងត្រូវការចាក់វានៅពេលយើងដាក់ចានហើយយើងត្រូវការចាក់វាបងអែមត្នោតរបស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា
3: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផង ត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យ

ចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

មានបុរសម្នាក់គាត់បានវង្វេងនៅក្នុងព្រៃធំតែម្នាក់ឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានគេតាមពីក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរត់គាត់ក៏បានឮសំឡេងសត្វខ្លាក្រហមយ៉ាងលឺគួរឲ្យខ្លាចគាត់ខំប្រមូលកម្លាំងរត់យកតែព្រះអាយុគាត់ចេះតែរត់ទៅរត់ទៅគាត់ឈឺពេញខ្លួនតែមិនហ៊ានឈប់សោះនៅផ្លូវខាងមុខមើលពីខាងលើចុះទៅក្នុងទឹកស្ទឹងដោយសត្វខ្លាតាមគាត់ចិត្តតន់ហើយនោះគាត់ក៏បានលោតទៅតោងវល់ដែលដុះនៅជាប់នឹងដើមឈើសំយងចុះទៅក្នុងជ្រោះនោះហើយសត្វខ្លានោះក៏ដើរទៅវិញទៅមកសត្វខ្លាដើរតាមមាត់ស្ទឹងហើយក្រហឹមហៀរទឹកមាត់ចេញពីមាត់វាដោយបេះដូងគាត់នៅលោតគាត់ក៏ខំសម្រោតខ្លួនចុះទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពភ្លាមនោះស្រាប់តែមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតបានធ្វើឲ្យគាត់ឈប់គាត់បានឮសំឡេងខ្វាក់ខ្វាប់នៅក្នុងទឹកគាត់ក៏ភ័យស្លន់ស្លោដោយបានឃើញក្រពើធំមួយសម្លឹងមើលមកគាត់ដោយការស្រេកឃ្លានគាត់ក៏ប្រញាប់តោងវល់ឡើងទៅលើឲ្យឆ្ងាយពីមាត់ក្រពើនោះគាត់មិនហ៊ានទៅឆ្ងាយពេកទេព្រោះថានៅលើដីមានសត្វខ្លានៅចាំមើលហើយចាំមើលទៀតនៅឯខាងក្រោមគឺក្រពើនៅខាងលើគឺជាខ្លាដៃបុរសនោះរលាក់ហើយតើគាត់អាចទ្រាំបានយូរប៉ុន្មានទៀតតើខ្លាឬក្រពើនឹងចាញ់ទៅឆ្ងាយដែរឬទេមើលទៅវាហាក់ដូចជាវាមិនទៅណាទេគាត់ខំប្រមូលធម្មពលដែលនៅសេះសល់រុំព័ទ្ធខ្លួនឯងនឹងវัวជុំវិញចង្កេះនឹងនៅជើងដូច្នេះទើបគាត់អាចសម្រាកបានគាត់អាចទ្រាំបានពិតណាស់ពួកវានឹងមិននៅទីនោះរហូតទេបន្ទាប់មកមានសំឡេងស្ងាត់មួយបានធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគឺមានសត្វកណ្ដុរពីរមួយខ្មៅមួយសកំពុងតែកកេវរនៅចំពីលើក្បាលគាត់គាត់ខំស្រែកអង្រួនវោថាទេទៅឲ្យឆ្ងាយទៅតែមិនបានការសោះសត្វកណ្ដុរទាំងនោះមិនខ្លាចសោះពេលនោះគាត់ដឹងមុនថាដល់ពេលដែលវោនោះដាច់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់នឹងធ្លាក់ទៅជាមួយដែរសេចក្តីស្លាប់ពិតជាមកដល់ហើយដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានបិទភ្នែកមានដំណក់ទឹកមានរសជាតិផ្អែមធ្លាក់មកលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដោយភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ក៏បានងើយមើលឡើងទៅលើហើយក៏បានឃើញសំបុកឃ្មុំគាត់ក៏ចំហមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំផ្អែមឆ្ងាញ់នោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាណាស់តែគាត់នៅតែមិនភ្លេចពីសត្វខ្លាសត្វក្រពើឬកណ្ដុរនោះឡើយរឿងនេះបានមកពីគម្ពីរសុភាសិតដែលគេស្គាល់ពាសពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សុភាសិតនោះបានសរសេរថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាតើវាមានន័យដូចម្ដេចសុភាសិតនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាស់មិនថាយើងខំព្យាយាមប៉ុណ្ណានោះទេក៏យើងមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរមានមនុស្សជាច្រើនមិនចង់គិតពីសេចក្តីស្លាប់ទេវាមានហេតុផលដ៏ល្អមួយដើម្បីគិតអំពីវាយើងត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថា

0: តើមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរទេបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅហើយនោះនៅក្នុងរឿងរបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយសម្រាប់បុរសដែលតោងវល់នោះគឺបើមានអ្នកបបាញ់មកហើយបាញ់សត្វខ្លានិងសត្វក្រពើសិនយើងត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថាមានអ្នកដែលអាចកំចាត់សេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងបាន
1: តើមានអ្នកណាអាចជួយយើងមិនឲ្យស្លាប់បានទេ
2: មនុស្សលើពិភពលោកនេះកិច្ចមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេតែព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះតែមួយអង្គដែលអាចយកជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់បានព្រះគម្ពីរបានចែងថាដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរិយដោយទ្រង់សុគតហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបម្រើមួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រសូតមកមានរូបរាងជាមនុស្សដូចជាយើងដែរតែទ្រង់អាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បានហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដូចទ្រង់ដែរតើអ្នកចង់រួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ
1: ប្រកាសជាចង់
2: បានចឹងចូលយើងពិនិត្យទៅលើជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេហើយតើទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរឬអត
0: ់ដោយសារព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយជួយដល់មនុស្សជាច្រើនទ្រង់គ្មានផ្ទះសំបានផ្ទាល់ខ្លួនទេមនុស្សឧស្សាហ៍យាងត្រង់ឲ្យទៅគង់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយពួកគេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរជិតភូមិបេថានីត្រង់តែងតែទៅសម្រាកនៅផ្ទះបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាឡាសានិងផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់គឺម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញឆ្ងាយពីភូមិបេថានីពេលនោះឡាសាក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរខ្លាចបាត់បង់ប្អូនប្រុសរបស់ពួកគាត់ណាស់ពួកគាត់បានផ្ញើដំណឹងទៅព្រះយេស៊ូវដោយដឹងថាទ្រង់ព្យាបាលជាជំងឺជាច្រើនពួកគាត់គិតថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឮដំណឹងពីពួកគេហើយទ្រង់នឹងឆាប់យាងមកពីព្រោះទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ណាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងមកភ្លាមៗទេពីថ្ងៃក្រោយមកឡាសាក៏បានស្លាប់ទៅបងស្រីរបស់ឡាសាទាំងពីរពិតជាមានការខកចិត្តនិងសោកសង្រេងជាខ្លាំងនៅទីបំផុតព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងមកដល
3: ់កាលម៉ាថាបានឮថាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយនោះនាងក៏ទៅទទួលទ្រង់តែម៉ារាអង្គុយនៅឯផ្ទះម៉ាថាទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើសិនជាទ្រង់បានគង់នៅទីនេះនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់មិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាទោះទាំងនៅគ្រាឥឡូវនេះនោះការអ្វីដែលទ្រង់នឹងសូមពីព្រះគង់តែព្រះនឹងប្រទានមកទ្រង់ជាមិនខាន
0: ម៉ាថាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏ខកចិត្តដែរដែលព្រះយេស៊ូវមិនបានមកជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់សូមឲ្យទ្រង់យាងមកព្រះយេស៊ូវជ្រាបពីការឈឺចាប់របស់គាត់តែទ្រង់បានពន្យាពេលត្រឡប់មកវិញពីព្រោះទ្រង់មានផែនការច្បាស់លាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរយូហានចំពុះ11ខ23ដល់ខ24គាត់ជឿព្រះគម្ពីរដែលបង្រៀនថាគឺថ្ងៃជំនុំជម្រះនឹងមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងជំរំជម្រះពួកគេបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីរឿងមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថា
3: ខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់ហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយ
0: ម៉ាថាមិនយល់តតែសោះតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចព្រះយេស៊ូវមិនបានពន្យល់ប្រាប់នាងភ្លាមៗទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានសូមឲ្យនាងបាននាំត្រង់ទៅកាន់ភ្នូររបស់ឡាសានាងម៉ារានិងមិត្តភក្តិជាច្រើនក៏បានរួមដំណើរជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរ មនុស្សជាច្រើនបានខ្សឹបខ្សួរថាលោកនេះដែលបានប្រោះមនុស្សខ្វាក់ឲ្យភ្លឺតើពុំអាចនឹងខត់មិនឲ្យមនុស្សនេះស្លាប់បានដែរឬព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែង
0: ពួកមនុស្សម្នាស្មានថាទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយព្រោះតែកើតទុក្ខបាត់បង់ឡាសាប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទ្រង់ឈឺចាប់ដោយសារតែមនុស្សមិនបានយល់ពីសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចរបស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ទៅវិញទេព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកគេអំពីព្រះអតិកោដែលបានប្រទានជីវិតមកដល់មនុស្សគ្រប់រូបទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈការធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលមនុស្សដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អាចប្រទានជីវិតថ្មីដល់មនុស្សបានតែមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនជឿព្រះយេស៊ូវបានឈរនៅមុខភ្នូរបស់ឡាសាដែលមានថ្មដ៏ធំបិទជិតហើយបានមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសាទូថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនេះធំខ្លាំងហើយព្រោះបានស្លាប់កន្លងមក4ថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាតើខ្ញុំមិនបានប្រាប់នាងថាប្រសិនជានាងជឿនោះនាងនឹងឃើញសិរីល្អនៃព្រះទេឬអីដូច្នេះគេក៏យកថ្មចេញរួចព្រះយេស៊ូវងើបព្រះនេត្រទៅលើទូថាអោព្រះវរបិតាអើយទូបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូបង្គំទូបង្គំដឹងថាទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូបង្គំជាដរាបតែដែលទូបង្គំទូដូច្នេះគឺដោយព្រោះតែបណ្ដាលមនុស្សដែលឈរនៅជុំវិញទេដើម្បីឲ្យគេជឿថាទ្រង់បានចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែនការទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយក៏បន្លឺវាចាថាឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសំពត់ស្នប់រុំចប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថា
3: ចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះដូច្នេះកាលពួកសាសយូដាដែលមកតាមនាងម៉ារ៉ាបានឃើញការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះមានគ្នាជាច្រើនជឿដល់ទ្រង
0: ់ចូលអ្នកសាក់ស្រមើស្រមៃមើលពីការរំភើបចិត្តនៅថ្ងៃនោះទៅមើលប្រសិនបើជាអ្នកជាម៉ាថានិងម៉ារ៉ាវិញនោះតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាទៅពួកគេបានមកពីកន្លែងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តតើយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរឬទេនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះ
2: នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បានព្រះបានប្រោះលោកឡាសាឲ្យរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ក៏ធ្លាប់ប្រោះអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យរស់ឡើងវិញដែរមានពេលមួយនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ឈប់ក្បួនដង្ហែសពមួយដើម្បីប្រោះកូនប្រុសតែមួយរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរឯកសារក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនោះបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យជាងគេមួយទៀតបានកើតឡើងដែរ
1: តើជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទៅ
2: ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនោះគឺនិយាយពីព្រះយេស៊ូវបានមកយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បន្ទាប់ពីទ្រង់បានសុគតអស់រយៈពេល3ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញតែទ្រង់បែរជាត្រូវបានគេមូលបង្កាច់និងចាប់យកទៅសម្លាប់លើឈើឆ្កាងពេលនោះពួកសាវកជាច្រើនភ័យរន្ធត់ហើយព្យាយាមលាក់ខ្លួនព្រោះខ្លាចស្លាប់ដែរតែនៅមានសិស្សរបស់ទ្រង់មួយចំនួនបាននឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់នឹងត្រូវគេធ្វើគត់ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញ
1: តើទ្រង់ពិតជាអាចរស់ឡើងវិញបានមែនឬ
2: ពិតណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយគ្នា
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកមានរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញ
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចលងវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាហើយអ្វីបានជាវល់វល់ហើយសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមុខដៃនិងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេ
0: ក្រោយមក ទៅពួកសាវកបានដឹង

0: ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់បានតាំងតែពីពេលនោះមកពួកគេលែងខ្លាចទៀតហើយពីព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រោះពួកគេឲ្យរួចពីស្លាប់បានមានភស្តុតាងមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់បានដែរគឺនៅក្នុងជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានជឿលើរឿងទាំងនេះពួកគេប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីព្រោះទ្រង់បានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេមានអ្នកខ្លះបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ការពារពួកគេពីគ្រោះថ្នាក់នានាអ្នកខ្លះទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនៅពេលដែលពួកគេឈឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតរកបានអំណាចដើម្បីអភ័យទោសឲ្យសត្រូវរបស់ពួកគេឬក៏មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជីវិតរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈការលួងលោមដែលជាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យពួកគេរឿងទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ដោយសារតែរឿងនេះហើយទើបពួកគេជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏អាចប្រោះពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បាននៅក្នុងចំណោមពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះថាយូហានគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះឡាសាពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញហើយគាត់ក៏បានឃើញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរដល់ហេតុនេះបានជាគាត់សរសេររឿងទាំងនេះឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថារឿងទាំងនោះជារឿងពិតគាត់បានសរសេរទុកពីបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំខ្លាចអ្វីឡើយអញជាដើមហើយជាចុងជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយឥឡូវនេះទ្រង់កាន់កូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់តើនេះមានន័យដូចម្តេចទៅរឿងថ្មីមួយនេះអាចជួយឲ្យយើងយល់បានថ្ងៃមួយមានកូនក្មេងស្រីដ៏តូចម្នាក់បានរត់លេងជុំវិញឡានដៃឪពុករបស់នាងកំពុងតែជួសជុលដោយសារខ្វះបំណែកខ្លះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូទៅទិញរបស់របរនោះនៅពេលដៃឪពុករបស់នាងទៅបាត់នាងក៏បានគិតថាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅកន្ទុយឡាននេះពិតជាស័ក្តិសមធ្វើជាផ្ទះរបស់នាងនិងទឹកតារបស់នាងណាស់ពេលនោះនាងក៏លែងធ្វើជាពេលដែលកូនទឹកតារបស់នាងត្រូវចូលដេកនាងក៏បានទាញគម្របគន្ទុយឡានបិទដើម្បីដេកមុនដំបូងអ្វីអ្វីមិនអីនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកទើបនាងដឹងថាគម្របគន្ទុយឡាននោះបានជាប់បើកមិនបានទេពេលនោះនាងក៏ស្រែកឡើងម្ដាយរបស់នាងបានរត់មកយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែបើមិនបានម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយលួងលោមកូនប៉ុន្តែកូននោះស្រែកកាន់តែឮឡើងឮឡើងនៅទីបំផុតឪពុកក៏បានមកដល់កតក៏បានលោតចុះពីលើម៉ូតូហើយស្ទុះមកចាក់សោកន្ទុយឡានកូននោះបាននិយាយទាំងយំខ្សឹកសួរថានៅក្នុងនោះងងឹតណាស់ម្ដាយនិងឪពុកបានអោបកូននោះហើយបានជូតទឹកភ្នែកឲ្យនាងស្រដៀងគ្នានេះដែរសេចក្តីស្លាប់គឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់គ្មានពាក្យលួងលោមណាដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអាចមកកែប្រែអារម្មណ៍នេះបានឡើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងឲ្យជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេហេតុនេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យណាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជាអ្នកកាន់សោទ្រង់អាចចាក់បើកសេចក្តីស្លាប់ហើយដោះលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពព្រះគម្ពីរថែមទាំងសន្យាថា
1: ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញណាទៀតឡើយ
2: ពិតជាអស្ចារ្យមែនព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បាន
3: ត្រូវហើយដល់ពេលកំណត់នោះស្លាប់ដែលជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទបានមានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញពិតជាផលដំបងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយព្រោះដូចជាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោះឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរតែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងការដែលទ្រង់យាងមកគ្រានោះបានដល់ចុងបំផុតហើយត្រង់នេះ

0: ង្ហាញថាអស់អ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញ
1: ព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីវិញអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯណាបន្ទាប់ពីរស់ឡើងវិញ
0: និយាយទៅព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅឯឋានសួគ៌វិញបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ឡើងវិញក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏បានរៀបរាប់ពីចំណុចនេះដែរ
2: ព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអស់40ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំចុះនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបូវិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវនឹងរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយពួកគេត្រូវរៀបចំចិត្តឲ្យរួចរាល់ដើម្បីទៅនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះនិងជាកន្លែងដែលសុខសាន្តបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញទ្រង់បាននាំសាវករបស់ព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំអូលីវខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីរចែងថា
3: កាលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងទ្រង់ពីភ្នែកគេកំពុងដែលគេងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរអ្នកស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតគេនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកកាលីលេអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅលើស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដដែលដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរ
2: ពួកសាវកទាំងអស់ភ័យស្លុតជាខ្លាំងពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវបានហោះផុតពីផែនដីហើយក៏បាត់ព្រះកាយនៅលើមេឃក្នុងពពកវាពិតជាពិបាកជឿណាស់ប៉ុន្តែវាជាក់ស្ដែងមែនទែនព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅបាត់ហើយទ្រង់បានយាងត្រឡប់ទៅជួបជាមួយព្រះបវេដានៃជីវិតហើយហើយមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចាចនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញពួកសាវកបានចុះពីលើភ្នំដោយចិត្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនិងចង់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាច្រើនដែលពួកគេបានជួបប្រទះវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែធ្វើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញម្ដងទៀតហើយមនុស្សនៅផែនដីត្រូវរៀបចំខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីម្ដងរួចមកហើយហើយទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញម្ដងទៀតជាលើកទី2ហើយការយាងមករបស់ទ្រង់លើកនេះគឺដូចដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញទ្រង់យាងទៅលើមេឃអញ្ចឹងដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាយើងនឹងបានឃើញទ្រង់យាងមកនៅលើមេឃនិងលើពពកតើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់យាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីផែនដីនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែដំបូងទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នានៅថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យនៃការយាងមកជាលើកទី2របស់ទ្រង់នោះដូចនេះថា
3: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រាយរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស់ត្បិតត្រែនឹងឮឡើងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរាល់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅត្បិតត្រូវតែរូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរកាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយ hai rút cái đã tan tại sạp ní, bàn bỏ đáp đòi dịch đây mình chết sạp vĩnh, nút tớp nâng bàn xâm rạch tam bia đã chanh tục một thả. Dịch đây chơi chùm nè, bàn lếp dịch đây sạp bạch hỏi. Tại ô bà con đo bà ổng, vì bố trông bà tiên ở dương rô khní miền chơi chùm nè, đòi xa bà Giê-xu Kri, chỉ bà ổng mà chạy nơi dương.
2: Bà sân chì dương dô bì khó tiền ní, dương ai đi dây dàng cho bác thả. Cả dương mạo chỉ lợt tì bì, rồi bỏ bà Giê-xu, cứ chỉ cất đây xong khâm rồi bỏ dương. Bà trông bàn xa nì giá thả, nâng bà tiên rút cài thầm ấy, ai đòi dương. Cứ chỉ rút cài, đai mình chết miên trong ngữ, mình chết chư chạp, nâng mình chết sạp lại. Nếu bê đại bà Giê-xu bàn rút lang vĩnh, sao vẹn rồi bỏ trông, mơ trông mình sọ tệ, ca bì đồng bổng nụ. Cứ đòi xa tại riêng cài rồi bỏ trông khóc lại bì mùn. Trông riêng mau tam thuyền đại chặn, sao chật hỏi. Bộ kê bán khởi, trông riêng bì phai đấy, lang cho tới khnông bộ bộ. Bốn tại, tù chi giang na có đòi. Có bộ kê, nơi tại ai đang thả trông, bán đòi xa tại khởi miền Nam đại cổ, nơi lơ bè hò bè ổng. Nâng chất mê ta, prôm tiếng bịa, bốn tu nơi trong này bạch nhà chỉ trả ơn. Hai nâng sẽ cất đây mê ta cả rồi nà. Sở điên khí nha ní đái, bởi chi mê chắc bàn xo nha nâng dân thả. Nâng bỏ tiên rút cài thầm ấy, ai đòi dở, nơi thay ngay bỏ nẹ xa lạp, ai rút làng vệnh. Nâng bê đài bà Giê-xu dương mọc phán đầy chi lơ tì bì. Rút cài dở, nâng miên, phân phịa, đô chi tê và đa tiền nụ. Để ai thơ đông nà, cắt lông ho ạc cả hà ấy, nâng tơ nô cô than xu bàn. Mà nụ dương sập thay ngay ní. Trong thơ đông nào lơ ác cả, bọn tài, nợ vi chia sát đằng thả, rục cài rồi bỏ dường. Ây lâu nì, mình ai tốt tổn nâng ca thơ đông nào bạp nụ bàn tề. Bởi chìm chắc nâng cài bài. Trong nâng bảo tiên rục cài, đai mình chắc chư chạp nâng mình chạy sạp, ao đỏ dường. Hào ra rồi bỏ bè mẹ chung một thả, ế xài, bàn tu tì thả.
3: Kriê nụ, phânê rồi bỏ mà nụ quả nâng bàn phư lạc. Hai tờ chia rồi bỏ mình thả lòng nâng lưu bàn. Kriê nụ, bộ mình nụ khuẩn nâng lốt đô chìa bờ. Hai ảnh đàn rồi bỏ mình nụ cổ, co nâng truyền lạng. Bà Giê-hô-va bàn bảo ai ruột, kê nâng vớt một vịnh. Kê nâng một đò krong si dồn đò truyền. Hai nâng miên sức đây ông nó đò nơi ốc co chìa nịch, bẹ nơi lơ các bà kê. Kê nâng bán sức đây trời ổ, nâng sức đây rít rì. Ai ốc tên sức đây tục bụi. Nâng xâm rái dung thông ngô tàng bồn màn nụ, nâng rốt bạch tờ.
2: Sủa cứ chưa cân lai mùi, đại bộ bình tới đầu sẽ có đầy o xa bài, xâm rạp nẹ đại bàn tờ. Nì hỏi, cứ chưa ở vầy ở vầy, đại bệ chọn ai mà nụ, rủ nữ, môn bể đại mà nụ thật lẹ tờ, khăn ông bờ bạp. Bệ bạc bóng ca bị phốp lâu, đại khẩm yên ca chư chạp, nâng sẽ có đầy xa lạp lời. Trong bóng ca cân lai nụ, xâm rạp ai mà nụ, ai rủ nữ nâng bóng ca côn chảy. Ôi miên sẽ đầy sốc, chỉ riêng rõ hồn. Bọn tài chỉ ạ cụ xó lầy. Á đam nâng niêng ấy vã, chỉ mà nụ đại bệnh bàn bóng cao. Môn kê bóng ổ nụ. Mình bồn sẽ đáp bóng cao bệnh nâng bàn bảo tràng, nâng chỗ bạp rồi bảo bệnh. Hai bàn bảo bệnh ông bờ bạp. Ông bờ bạp bàn nôm, ôi miên ca chư chạp. Hai nôm tư rộ sẽ đầy sạp. Tam rồi dạ bệnh sử, bệnh chi mà chắc rộ vị thị. Nôm dội dơ, mọ rộ phiếp là ổ ất cho vinh. Bệnh chìm chả, đại bàn bóng cao phán đầy, đại chi bà nẹ chữ, nâng bỏ ọ nẹ đại chữ, ai ru làng vệnh. Tam rì dạ ca xong nè dạ rồi bỏ trống, bệnh xu bàn dương trò lọp tờ ai nụ cầu thàn xù, hai nâng dương trò lọp mau vệnh, nằm bây bỏ ọ nẹ đại chữ đỏ trống, tờ ru nơi ai nụ cầu thàn xù. Hai thàn xù, đại bệnh xu bàn miên bàn tù, nụ cử, mình mèn chia con lại, đai mà nụ tờ khăn nông rì dạ bê khá lấy, đàm bây lên xa bái, hơi trông khảo, trò lọp mọc hèn đấy, đàm bây tù tùl ca chư chạp lời. Tả, nẹ nơi chăm, bì bệ bần tù, đài bệ Giê-xu, bà miên bần tù, tờ căn, niêng mặt thà đài rì tế. Khi nhóm chia sạc đầy ruột làng vĩnh, hơi chia chì vật, nẹ na đài chư đo khăn nhóm, tù bà ban xa lạp hỏi, công tai nâng ruột làng vĩnh đài. Ai nẹ nà, đại rùa nơi hỏi, chư đọc nhóm, nụ mình trời sạp lời. Ô nẹ nà, đại chư đọc bệ Giê-xu, nâng rùa lang vinh mà đoàn tiệt. ទូបីជាអ្នកនោះបានស្លាប់ហើយក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រោះពួកគេឲ្យមានជីវិតថ្មីពួកគេនឹងមិនស្លាប់ទៀតឡើយយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចចំពោះការកើតឈឺស្លាប់ឡើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកកាន់កូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលអាចលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពបានគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ព្រះទ្រង់រស់អស់កលហើយបានបង្កើតកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យកូនស្ងួនស្ងៀមរបស់ព្រះអង្គទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជារៀងរហូតព្រះអង្គសន្យាថា
3: មើលរងអបោសតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញទុកលំបាកក៏លែងមានទៀតដែរត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
2: ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលជនជាតិអឺរ៉ុបមិនតន់បានស្គាល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសនានានៅភូមិភាគអាស៊ីទេមានអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាកូពូឡូបានចំណាយពេលអស់ជាង20ឆ្នាំដើម្បីរុករកតំបន់ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញគាត់បានព្យាយាមពិពណ៌នាប្រាប់គេពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញគាត់បានប្រាប់គេពីក្របធនជាតិម្យ៉ាងដែលមានទំហំប៉ុនក្បាលមនុស្សដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានឮពីផ្លែដូងឡើយគាត់បាននិយាយអំពីសត្វល្មូនម្យ៉ាងដែលមានរាងធំល្មមអាចលេបមនុស្សម្នាក់បានប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានឮពីសត្វក្រពើឡើយជនជាតិគាត់ភ័យច្រើនគិតថាគាត់ឆ្កួតហើយព្រមទាំងសើចចំអកពីអ្វីអ្វីដែលគាត់អះអាងថាគាត់បានឃើញទៀតផងនៅពេលដែលលោកម៉ាកូពូឡូជិតស្លាប់មានមេសាសនាម្នាក់បានមកជំរុញឲ្យគាត់និយាយសារភាពថាគាត់កំពុងតែអួតនឹងកុហកពីកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើដំណើរប៉ុន្តែគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ឡើយគាត់បាននិយាយថាវាគឺជាការពិតគ្រប់ម៉ាត់សូម្បីតែពាក់កណ្ដាលទៀតដែលមិនទាន់បានប្រាប់នោះក៏ជាការពិតដែរយើងក៏មិនអាចស្រមើស្រមៃមើលថាឋានសួគ៌មានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណានោះដែរយើងអាចមានជំនឿចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឋានសួគ៌យ៉ាងពិសេសហើយយើងច្បាស់ថាបានទទួលសេចក្តីសុខនិងភាពសប្បាយចិត្តយ៉ាងធំធេងតើអ្នកកំពុងតែតស៊ូរើបំរះជាមួយនឹងបញ្ហាហើយនឹងការលំបាកដែរឬទេតើអ្នកចង់បានជីវិតដែលប្រសើរជាងនេះដែរឬទេចូលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់អ្នកនៅពេលនេះហើយនឹងនៅថ្ងៃណាមួយឲ្យទ្រង់ប្រទានផ្ទះថ្មីមួយនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបានផ្ទះយ៉ាងល្អមួយនៅនគរឋានសួគ៌មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាលីនគេបានចូលរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសលោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់បានជួយគេច្រើនណាស់ហើយគិតថ្លៃតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគាត់បានចែកចាយរឿងខ្លះៗរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងម៉ាលីនម៉ាលីនចូលចិត្តថ្នាក់នេះតែនៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែម៉ាលីនឈប់មករៀន2ទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកគ្រូរបស់ម៉ាលីនមកមើលគេសឹងតែមិនស្គាល់នៅពេលដែលគេជិះកង់កាត់មុខគាត់មុខរបស់គេឡើងហើមដោយការព្រួយបារម្ភលោកគ្រូក៏បានសម្រេចចិត្តទៅលេងផ្ទះរបស់ម៉ាលីនហើយក៏ដឹងថាតម្រងនោមរបស់គេខូចហើយទឹកមានពេញនៅក្នុងខ្លួនម្ដាយបានខិតខំព្យាយាមរកជំនួយពីមន្ទីរពេទ្យនិងគ្រូព្យាបាលតាមធម្មជាតិគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយម៉ាលីនគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់តែគួរឲ្យស្ដាយគ្មានអ្វីជួយបានសោះឡើយម៉ាលីនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅរហូតត្រូវទៅគេងនៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលលោកគ្រូបានមកសួរសុខទុក្ខគាត់បានឃើញម៉ាលីនមិនអាចនិយាយកើតទេនឹងអាចស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកគ្រូនោះបានប្រាប់ទៅម៉ាលីនថាប្រសិនបើស្ដាប់យល់ចូលក្តាប់ដៃលោកគ្រូដើម្បីជាសញ្ញាម៉ាលីនក៏ក្តាប់ដៃគាត់បាននិយាយទៅម៉ាលីនថា តើឯងដឹងទេថាព្រះយេស៊ូវយកចិត្ត

0: ទុកដាក់ចំពោះអ្នកឈឺទេទ្រង់តែងតែព្យាបាលពួកគេជួនកាលទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទៀតផងលោកគ្រូនោះឈប់បន្តិចហើយព្យាយាមសម្រាយរឿងនោះឲ្យគេងាយយល់គាត់ក៏បានបន្តទៀតថាព្រះយេស៊ូវក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឯងដែរលោកគ្រូក៏បានយកកូនសៀវភៅតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាសៀវភៅពណ៌គាត់ក៏បានបើកទៅទំព័រពណ៌មាសហើយនិយាយថាសៀវភៅតូចពីរនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់អំពីរឿងព្រះយេស៊ូវពណ៌នេះតំណាងឲ្យនគរឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងដ៏ស្អាតនិងបរិសុទ្ធគ្មានជំងឺគ្មានការឈឺចាប់ហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីទីនោះហើយទ្រង់ក៏ចង់នាំយើងទៅនៅទីនោះដែរម៉ាលីនស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាឈឺក៏ដោយលោកគ្រូបានបន្តទៀតដោយបើកទៅកាន់ទំព័រមួយទៀតដែលជាពណ៌ខ្មៅបញ្ហានោះគឺតើចិត្តយើងស្មោកគ្រោកដូចជាទំព័រនេះដែរឬទេមានតែអ្នកដែលបរិសុទ្ធទេទើបអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានលោកគ្រូនោះក៏បានបើកទៅទំព័រមួយទៀតជាពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើឯងចាំទេថាតើគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងដោយរបៀបណាក្មេងនោះច្របាច់ដៃលោកគ្រូយ៉ាងខ្សោយបំផុតព្រះយេស៊ូវបណ្ដោយឲ្យពួកមនុស្សធ្វើបាបត្រង់ពីព្រោះត្រង់បានទទួលយកអំពើបាបនិងការឈឺចាប់ពីយើងគ្រប់គ្នាមកដាក់លើអង្គត្រង់ព្រះលោហិតរបស់ត្រង់ហូរមកហើយត្រង់ក៏សុគតដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយតែដោយសារទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញទ្រង់បានឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បើកទៅទំព័រផ្សេងទៀតហើយម៉ាលីនក៏បានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើយើងទូសូមដល់ទ្រង់នឹងសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាតដូចជាទំព័រនេះមានន័យថាបរិសុទ្ធនិងស្អាតស្អំម៉ាលីនឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់សួរសំណួរមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតប្អូនហើយប្រសិនបើជាប្អូនយល់ព្រមសូមច្របាច់ដៃលោកគ្រូដើម្បីជាសញ្ញាតើប្អូនយល់ព្រមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់អោនទោសឲ្យនិងចង់ឲ្យត្រង់យកប្អូនទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលត្រង់ជាងមកម្ដងទៀតដែរឬទេម៉ាលីនបានច្របាច់ដៃរបស់គ្រូវាយ៉ាងណែនដែលជាសញ្ញាថាបាទទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យត្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកម៉ាលីនក៏ស្លាប់ទៅពិធីបុណ្យសពក៏បានចាប់ផ្ដើមម្ដាយរបស់គេយំហើយយំទៀតចម្រៀងបានច្រៀងឡើងថាយើងនឹងជួបគ្នាទៀតត្រូវបានច្រៀងសាចោះសាឡើងលោកគ្រូបានអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សូមឱកាសដើម្បីចែកចាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយម៉ាលីនដឹងថាតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពួកគេអាចជួបម៉ាលីនម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញសារជាថ្មី
1: នេះគឺជាដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីឋានសួគ៌និងការរស់ឡើងវិញសេចក្តីស្លាប់មិនឲ្យយើងបែកគ្នារហូតនោះទេអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅមានឱកាសរស់ជារៀងរហូតជាមួយអ្នកជឿដល់ព្រះដូចគ្នាដូច្នេះការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង
2: ត្រូវហើយយើងអាចបន្តពុះពៀទុកលំបាករបស់យើងបានកាលណាយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញដើម្បីផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់យើងគ្រប់គ្នាយើងអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃដោយប្រាប់ដំណឹងល្អនេះដល់គេព្រះគម្ពីរចែងថាសូមទូលសារដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយាយឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអត់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយយើងធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បាត់បង់ជីវិតយើងច្បាស់ជាខូចចិត្តខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចកំសាន្តចិត្តយើងបានកាលណាយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនូវសេចក្តីអំណរនិងការតាំងចិត្តជាថ្មីព្រះក៏អាចធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យស្វែងយល់ពីព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈដើម្បីកុំឲ្យគេខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀត

0: វាប្រហែលជាអាចពិបាកយល់បន្តិចនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាយើងដឹងហើយថាជីវិតគឺបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះមិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតគឺតែងតែឃ្លាតគ្នាដោយសារនៅឆ្ងាយហើយប្រកបណាស់ត្រូវបានបែកគ្នាដោយសារសេចក្តីស្លាប់ដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលពីជីវិតដែលយើងស្គាល់នោះឡើយគឺទ្រង់ខិតខំធ្វើការស្រាយបំភ្លឺអំពីជីវិតអាកំបាំងមួយតែព្រះដ៏អកលប្រទានមកឲ្យយើងជាអំណោយនេះគឺជាការរស់រានមានជីវិតដែលយើងលែងលាគ្នាទៀតហើយគឺគ្មានភាពអាត្មានិយមនិងសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងមកបំបែកបំបាក់យើងបានទៀតឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយយ៉ាងធំឲ្យដល់យើងតើអ្នកដឹងគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់របស់ទ្រង់ដែរឬទេដើម្បីឲ្យអំណោយនោះអាចដំណើរការទៅបាននោះតើអ្នកនឹងគោរពទ្រង់ដោយអរព្រះគុណទ្រង់នឹងទទួលអំណោយនោះដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហើយតើអ្នកត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះទៀតទេចូលចងចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលកុំខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំមានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់បើអ្នកសូមទ្រង់ឲ្យអត់អោនទោសបាបឲ្យដល់អ្នកបើអ្នកទទួលយកអំណោយនៃជីវិតអកលរបស់ទ្រង់នោះអ្នកនឹងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយចូលបោះមួយជំហានឆ្ពោះទៅមុខដោយសូមឲ្យព្រះអត់អោនទោសបាបដល់អ្នកចុះដូចជាឪពុកជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ពីការភ័យខ្លាចនៅក្នុងក្លឹបកន្ទុយឡានដែរព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារឲ្យអ្នករត់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់វាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជាអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលអំណោយនៃសេរីភាពពីការភ័យខ្លាចនៃសេចក្តីស្លាប់
2: មនុស្សមួយចំនួនមិនសូវយល់ពីជីវិតដែលព្រះបានសន្យានោះទេ
3: ខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ពីជីវិតដែលព្រះបានសន្យានោះដែរតើជាជីវិតបែបណាវិញ
2: ព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលពីជីវិតដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃនេះទេព្រះខិតខំស្រាយបំភ្លឺអំពីជីវិតអាត់កំបាំងមួយដែលព្រះដ៏អស្ចារ្យប្រទានមកយើងជាអំណោយនេះគឺជាជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ជីវិតដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមនិងការអាក្រក់ឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីប្រទានជីវិតមិនចេះស្លាប់ដល់យើងដែរដូច្នេះយើងមិនត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នៅលើផែនដីនេះឡើយចូលចងចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាកុំឲ្យខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំមានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះមានតែព្រះទេដែលអាចប្រោះយើងពីសេចក្តីស្លាប់បានបើសិនយើងសុំព្រះអត់អន់ទោសបាបដល់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានអំណោយជីវិតអស់កលហើយដូច្នេះជំហានសំខាន់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលគឺសូមព្រះអត់ទោសបាបដល់យើងដូចជាឪពុកជួយសង្គ្រោះកូនស្រីពីការភ័យខ្លាចនៅក្នុងក្លឹបកន្ទុយឡានដែរព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់យើងត្រូវតែចេះជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវនិងជ្រើសរើសសុំការអត់អន់ទោសពីទ្រង់ដើម្បីយើងអាចមានជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដូច្នេះតើគាត់នឹងជ្រើសរើសធ្វើបែបនឹងដែរឬទេ
3: ប្រកាសណាស់ខ្ញុំនឹងសារភាពអំពើបាបនិងកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំទៅព្រះយេស៊ូវហើយសូមឲ្យទ្រង់លើកលែងទោសបាបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះនិងទទួលយកអំណោយជាជីវិតអស់កលដែលព្រះប្រទានឲ្យហើយខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យគេមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីវិញជាលើកទី2
2: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសបែបនេះដែរឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះឆាប់យើងមកជាលើកទី2ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតានៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលផ្ដល់ជីវិតនៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់កូននៅពេលដែលទ្រង់យើងមកជាលើកទី2សូមទ្រង់លើកលែងទោសដល់កូនសូមឲ្យទ្រង់បំពេញចិត្តកូនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់អរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានដកការខ្លាចស្លាប់ចេញពីកូនកូនជឿទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: ការខិតខំមិនមែនទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗនោះទេបើអ្នកមានការអត់ធ្មត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការ

ែទាំអ្វីមួយផលប្រយោជន៍នោះនឹងទទួលបានដោយអ្នកមិនបានរំពឹងជារៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ពេលតទៅមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះស្រីណាគាត់រស់នៅភូមិតូចមួយដែលនៅជិតព្រៃនិងទន្លេស្រីណាគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងចូលចិត្តដាំដំណាំជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលស្រីណានៅផ្ទះគាត់តែងតែចំណាយពេលជាច្រើនទៅក្នុងសួនរបស់គាត់ដើម្បីដាំដំណាំបន្លែនិងរុក្ខជាតិផ្លែផ្លែពីគ្នានាងចូលចិត្តដាំផ្កាបន្លែផ្លែឈើរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងសួនរបស់នាងស្រីណានាងថែទាំដំណាំរបស់នាងយ៉ាងម៉ត់ចត់រួមទាំងស្រោចទឹកដាក់ជីជ្រួយដីហើយដាក់ច្រាំងដើម្បីការពារពីសត្វល្អិតផ្សេងៗថ្ងៃមួយខណៈពេលដែលស្រីណាគាត់មានគម្រោងក្នុងការដាំដំណាំថ្មីផ្សេងៗទៀតស្រីណាគាត់ក៏បានឃើញរុក្ខជាតិមួយនៅក្នុងកាឡុកហើយរុក្ខជាតិនោះមានពណ៌បៃតងភ្លឺចែងចាំងភ្លាមភ្លាមនោះស្រីណាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងពិសេសហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តយករុក្ខជាតិនោះយកទៅដាំនៅក្នុងសួនច្បាររបស់គាត់នាងបានរុញដីខាងជើងជញ្ជាំងថ្មមួយហើយដាំរុក្ខជាតិនៅទីនោះស្រីណានាងថែទាំរុក្ខជាតិនោះដោយស្រោចទឹកឲ្យវានិងដាំរុក្ខជាតិនោះនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរុក្ខជាតិនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះរុក្ខជាតិនោះបានដុះធំលូតលាស់យ៉ាងលឿនប៉ុន្តែរុក្ខជាតិនោះមិនមានផ្កាមិនមានផ្លែនិងមិនមានស្លឹកពណ៌ផ្សេងផ្សេងដូចដែលស្រីណាបានស្រមៃនោះឡើយចន្លោះពេលនោះស្រីណាមានអារម្មណ៍ថាដំណាំនោះមិនមានប្រយោជន៍ដល់នាងឡើយនាងគិតថានាងចង់ដករុក្ខជាតិនឹងចោលហើយបោះទៅលើផ្លូវប៉ុន្តែថ្ងៃមួយអ្នកជិតខាងដែលបានឃើញសួនច្បាររបស់នាងក៏បានហៅនាងមកពួកគេបាននិយាយដោយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយថាស្រីណាអើយតាមនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់វាដល់លើសំណាញ់ជំជាំងថែមទាំងមានភាពរស់រវើកទៀតផងដោយភាពមិនអាចជឿនាងក៏បានរត់ទៅមើលជំជាំងថ្មរបស់នាងហើយឃើញថារុក្ខជាតិនោះបានដុះកាត់លើជំជាំងហើយមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតហើយផ្កាផ្សេងទៀតក៏មានភាពស្អាតហើយប្លែកពីគ្នាផងដែរស្រីណាអស់ស្ញាញ់ចិត្តពេលនាងយល់ថាអ្វីដែលនាងខំចំណាយនឹងការខិតខំរបស់នាងដើម្បីថែរក្សារុក្ខជាតិនោះមិនមែនគ្មានផលនោះទេទោះទៅវិញវាបានបង្កអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជិតខាងនិងភាពស្រស់ស្អាតដល់ចិត្តរបស់នាងផងដែរក្នុងឡងអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះបានបង្ហាញថាការខិតខំមិនមែនទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗនោះទេបើអ្នកមានការអត់ធ្មត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការថែទាំអ្វីមួយផលប្រយោជន៍នោះនឹងទទួលបានដោយអ្នកមិនបានព្រៀងទុកជាមុនក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទៀនបើសិនយើងមានការខិតខំស្វែងរកព្រះអត់ធ្មត់ហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះព្រះនឹងផ្ដល់នូវគុណស្ថានសួគ៌និងជីវិតអស់កលមកឲ្យយើងរាល់គ្នាហើយក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាភាពផ្សេងនៃជំនឿរឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

សូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនជាទីរាប់អានក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការអាណិតអាសូរនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាហានកាណាដា 5,000 នាក់បានចុះពីនាវាចម្បាំងរបស់គេឡើងទៅកាន់ដីគោកនៅឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមបញ្ឈប់ដំណើរកងទ័ពអ៊ីតាលីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបទីនោះហើយដែលបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏ធំមួយព្រោះមានទាហាន 3,000 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងចាប់យកធ្វើជាឈ្លើយក្នុងចំណោមទាហានទាំង 5,000 នាក់មានគ្រូកងវាររបស់គ្រីស្ទានម្នាក់ឈ្មោះ John Foot បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួក

0: គេផងដែរគាត់មានទួនាទីជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានទាំងឡាយណាដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់គេបានសែងអ្នករបួសប្រមូលមកដាក់ពីក្រោយនាវាមួយរហូតដល់នាវាត្រូវជាប់គឿងទៅលែងរួចលោកគ្រូគង្វាលចនបានជួយយកអ្នករបួសចេញពីទឹកយ៉ាងតិចក៏30អ្នកដែរដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់សោះឡើយគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខ្មោចទីហានជាច្រើនដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកមានរបួសគាត់នាំទីហានមានរបួសដាក់កូនទូកពេញហើយឲ្យចេញដំណើរទៅឲ្យឆ្ងាយពីសមរភូមិរួចជញ្ជូនបន្តដាក់ទូកមួយទៀតរហូតដល់ទូកចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះទីហានពីរនាក់ក៏បានចាប់ដៃគាត់ឲ្យឡើងជិះទូកចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគេដើម្បីគេចពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់រំពេចនោះគាត់ក៏លោតចុះពីទូករបស់គាត់ទៅក្នុងទឹកវិញហើយហែលសំដៅទៅទូកសត្រូវដែលកំពុងចាប់គ្នាគាត់យកធ្វើជាឆ្លើយសឹកកងទ័ពសត្រូវត្រូវបានចាប់គាត់យកទៅដាក់ក្នុងគុកនៅជំរំឆ្លើយសឹកមួយក្រោយសង្គ្រាមចប់គេបានសួរគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកលោតចុះពីទូកឲ្យគេចាប់យ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចំពោះខ្ញុំមនុស្សដែលឡើងគោកគេបានសុខសាន្តហើយគេត្រូវការខ្ញុំតែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលត្រូវគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយគេត្រូវការខ្ញុំជាចាំបាច់ជាងអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញដោយឧត្តមភាពមែនគាត់បានជួយការពារអាយុជីវិតដល់មនុស្សមួយចំនួនគាត់បានលើកទឹកចិត្តនិងណែនាំដល់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងសមរភូមិជីវិតរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះគាត់បានធ្វើអំពើល្អមនុស្សជាច្រើនបានកោតសរសើរនិងដឹងគុណដល់គាត់យើងសូមសរសើរចំពោះមនុស្សដែលមានវីរភាពដូចលោកចននេះដូចជាដូនជីធីរីសាជាដើមដែលបានលះបង់យ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែនៅពេលណាដែលយើងមិនបានធ្វើនៅកិច្ចការល្អទាំងនេះព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការយើងផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក58ខ10ដល់11បានសម្ដែងថាហើយបើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទាំងចំអែកចិត្តដល់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនានោះពន្លឺរបស់ឯងនឹងភ្លឺឡើងក្នុងទីងងឹតហើយសេចក្តីងងឹតរបស់ឯងនឹងបានភ្លឺដូចជាវេលាថ្ងៃត្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែកប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងគឺព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានផលចំណេញជាច្រើនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការយើង
1: 1. ការធ្វើពលីកម្មដោយក្តីអាណិតអាសូរ
0: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់កាសឬធនធានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃតែអ្នកខ្លះគេធ្វើទានដើម្បីចង់ឲ្យទេវតាឬព្រះដែលគេគោរពជួយគេវិញឯអ្នកខ្លះទៀតបានយកអំណោយដែលមានតម្លៃឲ្យដល់អ្នកដទៃដើម្បីចង់ឲ្យគេជួយដល់ខ្លួនឯងវិញវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះបើយើងជួយគេគេនឹងជួយយើងវិញដូចជាបើយើងឲ្យម្ហូបអាហារដល់គេគេនឹងឲ្យអាហារមកយើងវិញឬបើយើងរាប់អានគេគេនឹងរាប់អានយើងវិញបើយើងពិនិត្យមើលសត្វក្របីនិងសារិកាកែវវាក៏ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរគឺនៅពេលសត្វក្របីស៊ីស្មៅសារិកាដើរតាមស៊ីសត្វល្អិតដែលខាំសត្វក្របីក្របីក៏បង្អើសត្វល្អិតឲ្យសារិកាស៊ីដែរតែមានមនុស្សខ្លះហាក់ដូចជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ណាស់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនោះជាគំនិតមួយដែលមិនល្អឡើយព្រោះមានសុភាសិតខ្មែរមួយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសប្បុរសនេះ

ថាចិត្តល្អក្រមិនយូរហើយអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់គ្រីស្ទានពិតប្រកបហើយពួកគេតែងតែទទួលព្រះពរពីព្រះដោយសារតែការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានចែងថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយមនុស្សមានទុក្ខព្រួយមានអ្នកពិការដោយសារសង្គ្រាមពិការពីកំណើតឬដោយជំងឺមានស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាតើបងប្អូនបានជួយគេហើយឬនៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ27បានសម្ដែងថាឯសាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយឥតសៅហ្មងនៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះគឺឲ្យទៅសួរពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក្នុងការដែលគេមានសេចក្តីវេទនាការនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីជាគ្រាចុងបំផុតនោះទ្រង់នឹងចែកមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកក្រដូចជាញែកពពែចេញពីជាមអ្នកណាដែលបានជួយដល់អ្នកក្រីក្រទ្រង់នឹងទទួលស្វាគមន៍ពួកគេទៅឯនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនោះវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនោះថាចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អរិយហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញពីព្រោះអញបានឃ្លានតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រេកតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នកដតីតែឯងរកគ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអាក្រាតតែឯងរកគ្នាមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែឯងរកគ្នាមិនបានមកសួរសោះនោះត្រង់នឹងមានបន្ទូតបថាអញប្រាប់ឯងរកគ្នាជាប្រកាសថាដែលមិនបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងពួកអ្នកទាំងនេះនោះឈ្មោះថាមិនបានធ្វើដល់អញដែរក្នុងន័យនេះព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការជួយអ្នកលំបាកវេទនាដូចជាការជួយដល់ទ្រង់ផ្ទាល់តើហេតុដូចម្ដេចបានជាយ៉ាងដូច្នោះតើធ្លាប់មានអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីកូនស្រីលោកអ្នកឬទេតើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់វាធ្វើបាបកូនប្រុសលោកអ្នកដោយអយុត្តិធម៌ឬទេបើមានតើអំពើទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយលោកអ្នកពិតជាចាត់ទុកថាការដែលគេធ្វើទៅលើកូនលោកអ្នកក៏ដូចជាធ្វើចំពោះលោកអ្នកដែរចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនត្រង់ត្រង់ស្គាល់យើងហើយស្រឡាញ់យើងបើអ្នកណាជួយយកអាសាឬធ្វើល្អមករកយើងត្រង់សប្បាយនិងសរសើរដល់អ្នកនោះតែបើអ្នកណាធ្វើទុកបៀតបៀនឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងជាកូនត្រង់នោះត្រង់ក៏ជ្រាបហើយមិនសពព្រះតីចំពោះអ្នកនោះដែរហេតុនេះហើយបានជាពួកគ្រីស្ទានមានការស្រវាស្រទិញក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានសេចក្តីត្រូវការដោយពួកគេស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រោះត្រង់បានសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដូច្នេះការជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនគោលបំណងឲ្យបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះទេគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកប្រទានស្ថានសួគ៌មកឲ្យយើងប៉ុណ្ណោះហើយព្រះរាជអំណោយដ៏ល្អទាំងឡាយចំពោះជីវិតថ្មីរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានទោះបីយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារជាពិសេសដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវ

0: យ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុខចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុខចិត្តរកបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ដើមធ្វើការមកគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងបំផុតប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់ជាកូនរបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាជាឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងពិតមែនតែយើងមានស្បែកពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាមានភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាតែយើងទាំងអស់គ្នាមានឈាមដូចគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនបងប្រុសរបស់នារីមួងសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីបានរស់តែព្រះយេស៊ូវបានបដូរបងប្រជជនរបស់ទ្រង់ដើម្បីមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់ខ18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានបដូរប្រជជនទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមួយដែលយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យបានហើយយើងអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅបានប្រសិនបើយើងដឹងថាព្រះបានសន្យានឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងនិងសុគតជំនួសយើងធ្វើឲ្យយើងមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឡើយដោយមានចិត្តដូចជាលោកចនហ្វូតដែលបានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដូច្នោះជាទូទៅយើងតែងបានលះបង់ចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងប្រាក់កាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងជួយអ្នកដទៃដោយហ៊ានលះបង់ខ្លួនឯង
1: 2ការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន់
0: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សដែលជឿលើព្រះឲ្យស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសត្រូវរបស់គេផងថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយឥតសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់មនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរនេះគឺជាការបង្រៀនយ៉ាងអស្ចារ្យថ្មីមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែចង់សងសឹកដល់ខ្មាំងសត្រូវទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយរហូតនិយាយតតគ្នាថាទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីគឺសងសឹកគ្នាមិនចេះចប់បើដូច្នោះ

តើធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយបានឬទេពិតជាមិនបានគឺបញ្ហាសង្សឹករត់តែមានកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់មកខាងមកខាងបាត់បង់ជីវិតនឹងពោពេញដោយសម្អប់ហើយសម្អប់នឹងការភ័យខ្លាចនោះក៏ចេះតែមានតកូនតចៅប៉ុន្តែមានផ្លូវមួយគត់ដែលអាចបំបត្តិបញ្ហាសង្សឹកនឹងនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់គ្រួសារគេបានគឺការទូន្មានរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលឲ្យស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តល្អទៅលើខ្មាំងសត្រូវព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19និងខ20បានទូន្មានពីការសង្សឹកនេះថាអើពួកស្ងួនភ្ញីអើយកុំឲ្យសង្សឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញព្រះដ៏ជាទីស្រឡាញ់ទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងពីសម្អប់ពីការសងសឹកទៅជាស្រឡាញ់និងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកស្អប់យើងឬខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដែលជាបងប្អូនយើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ30ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពីការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្ពោះទៅក្រុងយេរីខូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅហើយទុកឲ្យគាត់នៅទ្រត់ទ្រោមនៅទីនោះជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញក៏វៀងតាមមកខាងហួសទៅទៀតតែមានសាសសាមរីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់តែក្នុងសម័យនោះសាសសាមរីនិងសាសយូដាសាសទាំងពីរគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាកាលសាសសាមរីបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបឲ្យរួចលើកគាត់ដាក់ទៅលើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនយកទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបនឹងចេញទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយមិនស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅនោះឡើយតើធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យយើងអាចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដទៃនិងខ្មាំងសត្រូវបានតទៅនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដទៃនិងខ្មាំងសត្រូវក៏ចូលគិតអំពីព្រះយេស៊ូវជានិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើតាំងពីអ្នកនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយផងខចូលចងចាំថាតើព្រះបានយកគំនិតចាស់របស់អ្នកក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃហើយប្រទានចិត្តថ្មីមកវិញយ៉ាងណាចូលជួយដល់អ្នកដទៃដោយស្រឡាញ់គោចូលគិតអំពីអ្វីៗដែលល្អដែលអ្នកបានទទួលពីព្រះដោយគិតថាខ្លួនអ្នកជាអ្នកមានគោ

ចូលចងចាំថាព្រះនឹងប្រទានព្រះពរដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃងោចូលសូមឲ្យទ្រង់បង្វែរចិត្តអ្នកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអស់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយផ្សេងផ្សេងនិងសូមឲ្យទ្រង់ជួយលោកអ្នកឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលលោកអ្នកស្អប់និងដល់ខ្មាំងសត្រូវលោកអ្នកផងហើយចូលជឿថាទ្រង់អាចជួយលោកអ្នកបានចូលសញ្ជឹងមើលថាបើលោកអ្នកជាមនុស្សដែលពិបាកវេទនាហើយត្រូវការឲ្យគេជួយវិញតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាប្រសិនបើអ្នកមានកូនឈឺតើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះបើអ្នកជាមនុស្សពិការដៃទាំងពីរតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើលោកអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្វីដល់លោកអ្នកឆោជួយព្យាយាមជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានយូរអង្វែងកុំឲ្យជួយក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើអ្នកអាចជួយបង្រៀនគេឲ្យចេះឬមានការងារធ្វើនោះល្អជាងការក្រាន់តែឲ្យចំណីអាហារឬលុយកាក់ម្ដងម្កាលហើយបើលោកអ្នកឲ្យចំណីអាហារដល់គេនោះប្រសើរជាងឲ្យលុយទៅគេដែលគេអាចយកទៅទិញរបស់ដែលធ្វើឲ្យគេខូចសុខភាពដូចជាបារីនិងស្រាជាដើមប្រសិនបើអ្នកអាចជួយដោះស្រាយដល់គ្រួសារដែលមានទំនាស់លែងលះគ្នានោះវាប្រសើរជាងយកកូនកំព្រាដែលឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាយកទៅចិញ្ចឹមបងប្អូនអើយរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតែងតែមានគំនិតទាំងពីរនេះកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនឥតឈប់ឈរគឺស្អប់អ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនោះតែចាប់ពីពេលនេះទៅសូមឲ្យបងប្អូនបំភ្លេចអ្នកដែលបងប្អូនស្អប់ឲ្យអស់ហើយបដូរសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកនោះវិញហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយធ្វើការនេះដល់ចិត្តបងប្អូនសូមបងប្អូនទូដល់ត្រង់ថាអោព្រះយេស៊ូវអើយសូមជួយឲ្យទូបង្គំឈប់ស្អប់គេហើយអាណិតអាសូរចំពោះគេហើយឲ្យទូបង្គំស្រឡាញ់គេវិញសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តសប្បុរសក្នុងការជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកពិការស្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រានិងមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវការការឧបត្ថម្ភបើលោកអ្នកឈប់ស្អប់គេហើយលោកអ្នកក៏លែងមានការខ្វល់ខ្វាយពីការអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមកលើលោកអ្នកដែរតែមានចិត្តអាណិតអាសូរវិញដោយពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាត្រូវចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រនោះលោកអ្នកគ្រួសារនិងសង្គមជាតិលោកអ្នកនឹងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយគ្រួសារអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ហើយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអិនម៉ាណុក
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាព្រះវរដាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនៅមេរៀនទី11នៃថ្ងៃបោះសុទ្ធរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននោះគឺសូមសូមជិតដើម្បីនឹងទៅឋានមួយយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសម្រួមចិត្តឲ្យទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ខនអរគុណត្រង់ជាខ្លាំងដែលត្រង់បានផ្ដល់ឱកាសមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាក់ប្រទាននៅថ្មីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរហើយកូនសូមឲ្យគ្រប់អ្វីដែលកូនបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះត្រូវតាមព្រះតីរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបិតានឹងចាប់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ
0: យើងបានរៀនអំពីសព្ទមុនដែលតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជាជីវិតនោះគឺនៅសព្ទនេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតអំពីព្រះបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺលោកយូហានបានសរសេរជាច្រើនតកតងទៅនឹងពាក្យថាខ្ញុំគឺជាខ្ញុំជានំប៉ាំងជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសន៍របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរអំពីរឿងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជានំប៉ាំងខ្ញុំគឺជាទឹកគ្រោះបាទពាក្យថាខ្ញុំជាកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្ហាញអំពីទេវភាពរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវរៀនគឺរៀនអំពីព្រះបិតាដែលព្រះអង្គគង់នៅលើនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានគឺគាត់បានសរសេរតកតងទៅនឹងព្រះបិតាដែលយើងឃើញថាយូហានគឺគាត់សរសេរចាប់ផ្ដើមដូចយើងបានរៀនពីសព្ទមុនថាលោកយូហានគឺសរសេរចាប់ពីបើផ្ដើមសេចក្តីតួសេចក្តីហើយនឹងបញ្ចប់សេចក្តីនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញពេលដែលលោកយូហានគាត់សរសេរផ្ដើមគឺលោកយូហានសរសេរចាប់ពីកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះបាទនៅក្នុងខនេះគឺចង់បញ្ជាក់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះទាំង3អង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីដើមកំណត់លោកីមកម្ល៉េះគឺព្រះវិតាហើយនឹងព្រះបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯង
1: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បញ្ជាក់ដោយសាយគាត់និយាយមិនចឹងថាព្រះបបិតាព្រះវត្រាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅកន្លែងតែមួយនៅដើមដំបូងនៃការកំណត់ផែនដី
0: ហើយព្រះទាំង3អង្គនោះឯងគឺជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយយើងឃើញថាហើយគោលបំណងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជាសត្វធាតនៃមនុស្សនោះគឺបានរស់នៅដោយពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងផែនដីនេះឯង
1: បាទប៉ុន្តែគឺមានវិបត្តិកើតឡើង Lucifer ដែលជាទេវតាដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានបែរទៅជាមានគំនិតអួតលើខ្លួនឯងហើយគាត់បានបង្កើតនៅអំពើបាបហើយគាត់ក៏បានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបំផ្លាញនៅភាពរុងរឿងហើយនឹងសុខដុមរមនាតែព្រះទ្រង់ចង់បានផ្ដាល់មកមនុស្សនៅលើផែនដី
0: ហើយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីនេះគឺមិនអាចចូលទៅគៀកព្រះបានទេធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះទាំងទំនាក់ទំនងទាំងការដែលជ្រៀងសរសើរការថ្វាយបង្គំជួបជាមួយនឹងព្រះផ្ទាល់ក៏លែងមានទៀតដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផែនការនៃការប្រោះលោះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដើម្បីផ្សះផ្សាយើងជាមួយនឹងព្រះសារជាថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យការផ្សះផ្សានោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកគឺដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា
1: បាទហើយផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវិតានេះឯងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ30ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវិតាគឺតែមួយហើយខជាច្រើនទៀតគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិតាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវិតាធ្វើកិច្ចការដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីក្នុងគោលបំណងបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវិតា
0: ហើយយើងឃើញថា

0: ដោយបងបាននិយាយខាងលើចឹងថាគឺព្រះទ្រង់មកនេះមកផែនដីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវិតាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គទ្រង់មកពិតមែនគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងារទាំងអស់នោះដើម្បីបំពេញបាទដើម្បីបំពេញឲ្យយើងឃើញថាឲ្យយើងឃើញថាព្រះវិតាគឺនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះវិតាដូចគ្នាផងដែរ
1: ដូច្នេះយើងឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញពីដើមដំបូងនៃពិភពលោករបស់យើងនៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយបានយកផ្លែដើមខុសត្រូវមកញ៉ាំគឺទំនាក់ទំនងរបស់គេដែលពីមុនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះត្រូវបានដាច់ភឹងតែម្ដងហើយគេបានឃើញភាពពិតរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានឡើយអញ្ចឹងនេះគឺផលផ្លែនៃអំពើបាបការកាត់ផ្ដាច់យើងពីព្រះហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏ត្រូវខូចខាតផងដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាជីវិតទ្រង់មានតែផ្លូវមួយគត់គឺទ្រង់ត្រូវតែមកក្នុងនាមជាមនុស្សដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ដល់ខ18ថាព្រះបន្ទូលបានក្លាយទៅជាសាច់ឈាមហើយបានគង់ជាមួយនឹងយើងចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផ្ដល់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះបានវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញទេវភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាការអះអាងរបស់យើងនៅជីវិតអកលជានិច្ច
0: ហើយយើងឃើញថាការធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គយើងក៏ស្គាល់ដល់ព្រះវិតាដែរដូចលោកភីលីបគាត់មិនសួរដល់ព្រះយេស៊ូវសប្តាហ៍មុនគឺយើងឃើញថាធ្វើម៉េចបានឲ្យខ្ញុំទៅឋាននឹងបានណាទៅឋានសួរបានហើយធ្វើម៉េចបានខ្ញុំចង់ឃើញព្រះបាទខ្ញុំចង់ឃើញព្រះព្រះវិតាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ភីលីបថាភីលីបតើអ្នកមិនដឹងទេឬអីអ្នករកគ្នាឃើញខ្ញុំគឺដូចឃើញព្រះវិតាដែរបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាកាលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវិតានេះដែរ
1: សាវកយូហានបានប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវិតានៅក្នុងគម្ពីរយូហាន136ដងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ដល់ជំពូក3យើងឃើញលោកយូហានបានប្រើ18ដងយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវិតានៅក្នុងគម្ពីរយូហានទាំងមូលនេះគឺវាស្មើនឹង 1/3នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវិតានៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូល
0: យើងឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយើងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺមកជាតំណាងនៃព្រះវិតាសម្រាប់នៅលើផែនដីនេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានចុះមកនេះគឺដើម្បីធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គមិនមែនធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេគឺមកដោយព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនឲ្យមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខនេះគឺនៅឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ30បើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ36ដល់38នោះគឺលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអំពីខ្លួនរបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីការដែលព្រះវិតាទ្រង់បានចាត់ឲ្យព្រះអង្គមកហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះវិតាហើយអំពីព្រះអង្គខ្លួនឯងនោះផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមកនេះគឺដើម្បីតំណាងឲ្យព្រះពរបិតានៅក្នុងផែនដីនេះ
1: បាទការអាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការអាងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមនុស្សលោកដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាមនុស្សជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបតែជាកុហកតែប្រប៉ានឹងមនុស្សជឿតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយអះអាងថាទ្រង់ធ្វើគ្រប់បែបបទគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះបិតាទ្រង់ចង់បានទ្រង់មកដើម្បីបង្រៀនគ្រប់អ្វីដែលព្រះបិតាទ្រង់ចង់បង្រៀនទ្រង់មកមានព្រះបន្ទូលនៅគ្រប់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះបិតាបានមានព្រះបន្ទូលចឹងទ្រង់បានមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះបិតាដល់ពេញលេញបំផុតដែលគ្មានភាពអអន់អីឡើយ
0: បាទហើយយើងឃើញបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ40ក៏បានបន្ថែមប្រាប់យើងទៀតដែរគឺចាប់ពី40ដល់44ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងខ40 យ៉ូហានជំពូក6ខ40នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលនេះហើយជាបំណងព្រះហត្ថលេខានៃព្រះបិតាខ្ញុំគឺឲ្យអស់អ្នកណាដែលឃើញព្រះបិតាហើយក៏ជឿដល់ទ្រង់បានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតបាទនេះហើយគឺជាគោលបំណងនៃព្រះបិតាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមកនេះគឺដើម្បីមិនមែនមកគ្រាន់តែធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងទេគឺមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះបិតាដែលយកព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺដើម្បីមកប្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលឃើញអំពីព្រះបិតាហើយឬក៏ពីព្រះបិតារបស់ព្រះនោះគឺបានជឿដល់ទ្រង់ហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដែលជឿដល់ព្រះបិតានោះគឺឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ច
1: អ្នកខ្លះក៏អាចសួរថាចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញតើអំណាចកិច្ចការហើយនឹងគោលបំណងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីយើងឃើញព្រះគម្ពីរយូហានមិនសូវបានបើកបញ្ចេញអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកយូហានគាត់បានពន្យល់ប្រាប់យើងគឺយើងឃើញថាកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបានធ្វើនៅលើផែនដីគឺมันអាចធ្វើបានបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឡើយ
0: ហើយយើងឃើញថាមុខងារឬក៏តួនាទីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកជំនួយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌គឺព្រះអង្គទ្រង់បានថាពេលវេលាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវទៅគឺព្រះគំឲ្យអ្នករកគ្នាភ័យគឺព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនអ្នកជំនួយមួយអង្គដែលជំនអ្នកជំនួយនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯងដើម្បីជួយដល់ពួកសិស្សបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចបងបាននិយាយខាងលើមិញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកជំនួយដែលជួយឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវបានជោគជ័យ
1: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ពេលដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងប្រទាននៅអំណោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាអំណោយមួយដ៏ពិសេសបំផុតដែលព្រះអាចប្រទានមកកាន់យើងការទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដូចជាការចាក់អុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតគឺជាការផឹកទឹកនៅពេលដែលស្រេកខ្លាំងមែនទែនគឺជាការហូបចុកនៅពេលដែលហេវហត់ខ្លាំងមែនទែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ដល់កម្លាំងផ្ដល់អំណាចមកកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើបាបទោះបីជាមនុស្សត្រូវជួបរងទុក្ខជាមួយនឹងការវេទនានៃអរិយសត្វទាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដោយគំនិតតែមួយនោះអរិយមិនអាចធ្វើទុក្ខមនុស្សនោះបានឡើយ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអំពីអំណោយទានមួយដែលពិសេសពិសាលបំផុតដែលគ្មានអ្នកណាអាចអុយអំណោយទាននេះបានយើងឃើញថាអំណោយទានមួយនេះគឺជាអំណោយទានដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងបានគឺដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួយដូចបងបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាអ្នកជួយប្រោះកម្លាំងជាអ្នកចំអែតជាអ្នកដែលធ្វើជាខែលការពាររាល់អំពើដែលយើងបានទទួលដូចជានៅពេលដែលអរិយសត្វតាំងកំពុងតែព្យាយាមចង់នបងយើងនៅពេលដែលអរិយសត្វតាំងកំពុងតែលងបង្លាចយើងនៅពេលដែលអរិយសត្វតាំងកំពុងតែបោកប្រាស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេដែលអាចជួយការពារយើងបានផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនមនុស្សអំពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏មកដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យឃើញថាគេប្រព្រឹត្តខុសហើយឲ្យគេទៅទទួលនៅការលើកលែងទោសពីព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏មកដើម្បីកាត់ទោសដូចយើងឃើញថាអរិយសត្វបានទទួលការកាត់ទោសពីព្រះរួចមកហើយចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់អាចផ្សារភ្ជាប់បានវិញហើយយើងអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះដែលជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងជាទីបំផុតដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17យើងឃើញការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពួកសាវកដែលទ្រង់បានអធិដ្ឋានដោយជាការថ្វាយសាវកទៅកាន់ព្រះដើម្បីផ្ដល់នៅភាពកម្លាំងហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកគេយើងឃើញថា ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះហើយព្រះយេស៊ូវតែជាតំណាងរបស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះទៅគ្នាបានជាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់សវៈរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តលោកយូហានឲ្យសរសេរពាក្យកូពីយូហានជំពូក17នេះជាការលើកទឹកចិត្តយើងដោយសារមិនងាយមានការលើពីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋាននេះនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17គឺជាការអធិដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាសូមយកពេលអានការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីនេះទ្រង់បានមកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយការថ្វាយដែលទ្រង់បានអធិដ្ឋាននេះយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងប្រមាណនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17នេះឯង
0: ហើយយើងឃើញការដែលព្រះយេស៊ូវប្រឹងទ្រង់បានអធិដ្ឋាននោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះកូពីយូហានជំពូក17ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7គឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានអធិដ្ឋានថ្វាយពួកសិស្សទៅកាន់ព្រះបិតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ3នេះជាជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ6ឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំអំពីមនុស្សលោកនោះទូលបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់អ្នកទាំងនោះជារបស់ផងទ្រង់ហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូលបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសរសេរបញ្ជាក់អំពីព្រះដែលព្រះជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកសិស្សហើយក៏ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអធិស្ឋានអង្វរអធិស្ឋានថ្វាយពួកសិស្សទៅកាន់ព្រះវរដាដើម្បីឲ្យព្រះវរដាបានទតមើលឃើញពីពួកសិស្សនោះផងដែរ
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកសាវករបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញគន្លឹះនៃសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីទ្រង់បានមានជីវិតមួយដ៏គួរឲ្យវេទនាមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទ្រង់ក៏មានមនុស្សស្រឡាញ់ទ្រង់ដែររួមទាំងសាវករបស់ទ្រង់ពេលខ្លះមិនយល់ពីបំណងប្រហតិរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលសាមញ្ញសាមញ្ញស្រួលយល់ក៏មនុស្សលោកអត់មានគំនិតអំពីព្រះហើយក៏មិនពិបាកនឹងយល់ទៅវិញជីវិតរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកូនមនុស្សគ្មានទាំងកន្លែងកោយក្បាលផងជីវិតរបស់ទ្រង់ពោពេញទៅទុក្ខលំបាកសាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់យូដាស្ការីយុតបានប្រឆាំងក្បត់ទ្រង់ហើយបញ្ជូនទ្រង់ទៅគេឲ្យគេសម្លាប់ទៀតផងគេបានសម្លាប់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងគេបានធ្វើទុក្ខដល់ព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលមកជួយសង្គ្រោះគេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើង
0: ហើយយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានជីវិតអកលហើយយើងទាំងគ្នាបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះវរដាដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានចុះមកនេះដើម្បីផ្សះផ្សាយើងហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងថ្វាយខ្លួនហើយនឹងដើម្បីឲ្យធន់នឹងអំពើបាបដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៀតនោះផងដែរបាទហើយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដោយសារតែអំពើបាបបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលមានពពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះជាមនុស្សដែលសុចរិតត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបានអានសៀវភៅរបស់ School ឬក៏អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាផ្ចង់ចិត្តផ្ចង់គំនិតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះតែមួយបានហើយបាទដោយសារតែព្រះទ្រង់ល្អសម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នានឹងយល់នៅអំពីគោលបំណងនៃសៀវភៅរបស់ School មេរៀនរបស់ School សប្តាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីព្រះវរដាព្រះយុត្រានិងព្រះមេញបាសុទ្ធ ដោយសារតែព្រះអង្គទាំង3បានធ្វើការ

0: តែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមទ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រវិតាពលត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់ក៏នៅកោះឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងងៃក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយសូមឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយជួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានឈ្នះនៅសេចក្តីល្បួងផងដែរហើយក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមប្រទានពរសូមជ្រាបលាសុខជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
1: ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលអោយគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូមានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីអោយបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តអោយបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអេតមានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ
2: នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់លែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុខចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុខចិត្តរកបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនឹងសេចក្តីពិតវិញ
3: បើសិនយើងជាលោកចនណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្តេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
4: ជូនសួស្តីអរណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: វេលាព្រឹកនេះថ្ងៃសប្បាយដ៏រីករាយទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកនេះ
1: Morning everyone, have a Sabbath draw you again.
0: ហើយយើងក៏សូមមេត្តារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធម្ដងទៀតនៅវេលាព្រឹកនេះ
1: Thank you for your kind introduction, Pastor Andara.
0: ក៏សូមអរគុណដល់ខ្ញុំដែលបានណែនាំដ៏ពិសេសសម្រាប់លោក
1: It's such a privilege for me to come and worship God with you this Sabbath with so many people.
0: ជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីមកថ្វាយបង្គំជាបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងនេះ
1: We want to thank God for the harvest 2025 and the hope for Cambodia that Pastor Handara and his team are leading.
0: ហើយយើងក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរឲ្យយើងមានកម្មវិធីផ្សាយល្អ Harvest 2025និងកម្មវិធីស្អីសង្ឃឹមនៃកម្ពុជាតាមរយៈមីសិនរបស់អាបន្ទីកម្ពុជា
1: We want to thank all the special music and the testimonies for this worship.
0: ហើយក៏សូមអរគុណដល់ចម្រៀងពិសេសគ្រប់ក្រុមទាំងអស់និងទីបន្ទាល់អស្ចារ្យរបស់អរិយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: We also thank God for the opportunity that this service is recorded for his name's sake.
0: ហើយដូច្នេះក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកម្មវិធីផ្សាយគុំដែលបានកត់ត្រានិងថតទុកដើម្បីតម្កើងដល់ព្រះនាមផងព្រះអង្គ
1: We hope that this will benefit so many people who hear about God's word.
0: យើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់និងស្ដាប់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ
1: When we think about God's work we think about the light that goes to everywhere
0: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការងារព្រះជាម្ចាស់យើងបានគិតអំពីពន្លឺដែលទៅកាន់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
1: The gospel of Jesus Christ the plan of salvation will go to everywhere by his power
0: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីអំណាចវិជាស្ដេចអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានផ្ដល់តែសង្ឃឹមកាន់គ្រប់ទីកន្លែងអស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើទៅបាន
1: In Matthew chapter 5 verse 16
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថា
1: It says let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven
0: ដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌
1: Every time someone gets up to sing the songs that teach God's word to share the gospel that is sharing the light with everyone
0: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនច្រៀងសរសើររំកើងព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាពន្លឺទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតលោកីនេះ
1: Every time someone gets up to give testimony of how God has blessed them, how God has led them in their lives, is sharing the light.
0: នៅរៀងរាល់ពេលដែលអ្នកបងប្អូនបានចែកចាយទីបន្ទាល់កាន់អតីតទៀតនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងផ្សាយពន្លឺទៅកាន់បងប្អូនអតីតទៀតនិងលោកីផងដែរ
1: Also, any time that a church member invites a friend who is not a church member, who is not a Christian, to a church service, to a Bible study, that is sharing God's light
0: ដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនពួកជំនុំយើងសមាជិកព្រះវិហារទាំងអស់បានអញ្ជើញបងប្អូនដាច់ស្គាល់ឲ្យមកដើម្បីចូលព្រះវិហារនោះក៏ជាការចែងចាំងនៅពន្លឺទៅកាន់លោកីផងដែរ
1: Sharing God's light sometimes takes sacrificial part of our lives
0: មានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់លោកីយើងត្រូវលះបង់អ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
1: There is this man an Italian fisherman His name is John Napoli.
0: មានបរមម្នាក់គាត់ឈ្មោះ John Napoli.
1: He was fishing one morning in the harbor in San Francisco Bay.
0: គាត់គឺជាអ្នកនេសាទនៅពេលវេលាព្រឹកមួយគាត់បានទៅនេសាទនៅឯផែមួយនៅឯក្រុង San Francisco.
1: Apparently he had caught a lot of fish that morning.
0: ហើយព្រឹកនោះគឺជាព្រឹកដែលគាត់បាននេសាទបានត្រីជាច្រើន.
1: His boat was full of fish.
0: ទូករបស់គាត់កណូតរបស់គាត់ពេញទៅដោយត្រី.
1: As he was on his way home he heard some noises
0: នៅខណៈដែលគាត់បើកនាវារបស់គាត់ត្រឡប់មកឯលំទៅលំនៅឋានវិញគាត់បានឮសំឡេងចម្លែកមួយ
1: He heard somewhere someone crying please help me I'm drowning please help me
0: សំឡេងនោះស្រែកថាសូមជួយខ្ញុំផងសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំលង់ទឹកហើយ
1: Then he looked far away he saw people in the water
0: ហើយគាត់ពេលគាត់សម្លឹងមើលទៅឯនាយឆ្ងាយមុខកណូតរបស់គាត់នោះគាត់ឃើញមនុស្សកំពុងតែនៅក្នុងទឹក
1: Some were struggling for their lives
0: កំពុងតែត្រូវការដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត
1: ់ Help me I'm drowning
0: សូម

0: យខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងលង់ទឹក
1: So he went closer to the people
0: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកនាវាគាត់ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងលង់ទឹក
1: What happened was that the hospital ship collided had an accident with a boat that carried oil
0: បាទនោះគឺជានាវាមួយដែលមានការនាវាបុកគ្នាហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការមន្តរាយនោះកើតឡើង
1: The people in the hospital ship were in the water
0: ហើយពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់ក្នុងទីពេទ្យហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹក
1: So John and Polly when they got to them and he started pulling one person at a time on board because he was the only one on his boat
0: លោកចនគាត់បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដល់ការលើកឡើងពីទឹកមកដាក់លើទូករបស់គាត
1: ់ He pulled another one
0: ហើយគាត់ទាញម្នាក់ទៀតឡើងមកទៀត
1: But remember he got his boat full of fish
0: ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំពីព្រោះទូកគាត់ពេញដោយត្រី
1: What should he do
0: តើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច
1: If you were John the Polly, you had a fish, a lot of fish, your boat is full of fish, then you have a lot of people in the water, you have two people on your boat.
0: Hi, Pipru. បើសិនយើងជាលោកចនណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
1: Should he go home now?
0: តើគួរគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅផ្ទះវិញ
1: Oh, it was very difficult for John the Polly because that's 2000 pounds worth of fish.
0: ពីព្រោះពិបាកសម្រាប់លោកណាស់ពីព្រោះទូគាត់នឹងផ្ទុកទៅដោយត្រីចំនួន2តោន
1: It was very hard decision to make for him but he started unloading his fish
0: ប៉ុន្តែនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់គាត់លោកបានទម្លាក់ត្រីទៅក្នុងទឹកវិញទឹកសមុទ្រវិញ
1: More people on board
0: គាត់សុខចិត្តជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីទឹកឡើងលើទូក
1: All his fish and then finally got 70 people on his boat
0: ដូច្នេះត្រីទម្លាក់ចេញទាំងអស់ពីទូគាត់ហើយស្រង់មនុស្សឡើងវិញចំនួន70នាក់ដាក់លើទូកនោះ
1: You think John Polly was sad about not having his fish?
0: តើបងប្អូនបានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាតើលោកចនណាប៉ូលីនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំស្ដាយសំណោះត្រីរបស់គាត់ទេយ៉ាងណា
1: Not at all.
0: អត់ទេ
1: Saving 70 people meant a lot to him.
0: ពីព្រោះការដែលគាត់ជួយស្រង់មនុស្ស70នាក់គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យរំភើបនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
1: Years afterwards he continued to meet with some of those people andTalked about the good time in life that they had.
0: ពេលក្រោយមកប្រហែលមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកគាត់បានជួយសង្គ្រោះនោះមានពេលវេលាសាសងសន្ទនាគ្នាអំពីអ្វីដែលគាត់បានជួយគេ
1: And their relationship there is always hope about eternal life.
0: នោះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយពួកគេ
1: Sharing good news sometimes we have to sacrifice.
0: ដូច្នេះការដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អមានពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់អ្វីដែលយើងមានផងដែរ
1: In the book of Matthew chapter 4 verse 16 it says the people living in darkness have seen a great light and of those living in the land of the shadow of death a light has dawned Jesus was there to give the light give the hope of salvation
0: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 4ខ16ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងស្រីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងកកំឡុងហើយនឹងមលុបនៃសេចក្តីស្លាប
1: ់ When Jesus was on this earth preaching for 3.5 years
0: នៅពេលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញនៅលើផែនដីនេះប្រងបានចំណាយពេល3ឆ្នាំប្លាយ
1: Basically initially he spent about a year working in Judea and Jerusalem
0: ហើយព្រះអង្គក៏បានចំណាយពេលប្រហែលមួយឆ្នាំជាងនៅក្នុងប្រទេសយូដានៅទីនោះផងដែរ
1: Then he felt that it would be better to go to Galilee where there were more lost people
0: ហើយលោកសំទោសព្រះអង្គក៏មានអារម្មណ៍យល់ឃើញថាព្រះអង្គចង់ធ្វើដំណើរទៅឯសមុទ្រកាលីលមនកាលីលេដើម្បីទៅសង្គ្រោះវិជ្រាណមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះនាមព្រះ
1: His disciples his followers must have asked him Lord why do you want to go to Galilee we are doing well in Judea and Jerusalem big city
0: ពួកសាវកក៏បានទូលថ្វាយព្រះអង្គត្អូញត្អែថាព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គស្រុកណាទៅកាលីលេទៅវិញមនុស្សម្នានៅស្រុកយូដានិងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងដែលត្រូវការព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គទៅឯជនបទនៅឯកាលីលេទៅវិញ
1: God's word the plan of salvation needs to go to Galilee where there are many, many more lost people.
0: ពីព្រោះដំណឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែនាំទៅកន្លែងដែលកំពុងតែបាត់បង់ជាច្រើននៅឯទីជនបទនោះ
1: Talking about the lost people, there is a great commission by Jesus Christ to all of us.
0: និយាយអំពីកិច្ចការងារនៃការបាត់បង់នៃជីវសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគឺជាការងារសំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះវរិយរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះ
1: The book of Matthew chapter 28, the last chapter of Matthew.
0: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ28ជាជំពូកចុងក្រោយ
1: Matthew 28 verses 19 and 20.
0: នៅក្នុងខ19និងខ20.
1: We start with verse 18.
0: យើងចាប់ផ្ដើមពីខ18.
1: Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me."
0: នៅក្នុងខ18បានសម្ដែងថាពេលនោះឯព្រះសູ້ទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីផង
1: In verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
0: ហើយក្នុងខ19សម្ដែងថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដែលនៅព្រះនាមព្រះបវេតាបរិបត្រានិងព្រះនាមរបស់សត្វចុះ
1: Verse 20 and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always
0: ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយឲ្យខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
1: This is Jesus command For all of us to go and make disciples to witness to share the light
0: នេះជាមហាបញ្ជាដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យបញ្ចាំងពន្លឺយើងទៅកាន់លោកីទាំងមូល
1: We can tell other people how God has answered our prayers
0: យើងអាចប្រាប់មនុស្សឲ្យទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលបានឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់យើង
1: We can share with others how God has guided us through our difficulties when we are problem solved
0: យើងអាចចែកចាយនៅរឿងល្អល្អជាច្រើនទីបន្ទាល់ដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យឆ្លងផុតអំពីការលំបាកនៃជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះ
1: We can tell other people how God has given wisdom to study
0: ហើយក៏យើងអាចចែកចាយទីបន្ទាល់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះប្រទាននៅប្រាជ្ញាយើងសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើង
1: When at workplace we can tell other people how God has given us wisdom and understanding and motivation to do the work before us
0: ហើយនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់អ្នកបងប្អូនយើងអាចចែកចាយទីបន្ទាន់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះអង្គប្រទានបញ្ញាយើងអាចយល់ពីការងារធ្វើការងារបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើង
1: Jesus says when we go out and share the good news of the plan of salvation he promised that he will be with us
0: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើការផ្សាយល្អព្រះអង្គតែងប្រទានសន្យាឲ្យយើងអាចធ្វើការងារទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ
1: There is an example in the Bible
0: ដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: And in the New Testament the name of this witness great witness is John the Baptist
0: យើងមានឈ្មោះបន្ទាល់មួយក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺលោកយ៉ូហានបាបទីស្ត
1: He was the one sent to prepare the way for Jesus and his ministry.
0: លោកត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកឲ្យទៅរៀបចំផ្លូវជាមុនស្រេចសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ
1: And John the Baptist was very focused.
0: លោកយ៉ូហានបាបទីស្ទគឺលោកមានការផ្ដោតដាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការរបស់លោក
1: Anywhere he went, he preached the gospel, telling people, "Please repent, repent, for the kingdom of heaven is at hand."
0: នៅទីណាក៏ដោយតែលោកធ្វើដំណើរទៅដល់លោកប្រកាសថាចូលរៀបចំផ្លូវចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះជាម្ចាស
1: ់ Then not because he was doing it alone by himself his own strength but by the guidance of the Holy Spirit
0: រឿងមួយទៀតដែលកត់សម្គាល់នោះលោកមិនមែនធ្វើការដោយខ្លួនលោកទេលោកបានធ្វើការដោយមានការដឹកនាំដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: As John was willing to be used by God through the power of the Holy Spirit, we can do the same.
0: នៅខណៈដែលលោកយ៉ូហានបាបទីស្ទបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យព្រះរបស់សិទ្ធដឹកនាំជីវិតលោកបានយើងក៏ដូចគ្នានឹងលោកយ៉ូហានបាបទីស្ទ
1: We have many people, young people in the red gown to be baptized today.
0: ហើយចំពោះអរអ្នកបងប្អូនពិសេសយុវជនតៃដែលស្លៀកពាក់រ៉ូបពណ៌ក្រហមដែលបំរុងជាមួយទឹកនៃវេលាព្រឹកនេះ
1: Praise God for your decision to follow Jesus.
0: សូមសរសើរដល់កើតដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
1: But your Christian life doesn't end at the baptism.
0: ប៉ុន្តែជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងមិនមែនបញ្ចប់នៅពេលដែលយើងជាមួយទឹកទៅពេលបន្តិចទៀតនេះទេ
1: But it is the beginning of the walk that you have with God and that he will guide you as you are willing to be a witness for him.
0: គឺជាការចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅខណៈដែលព្រះមសុតបានដឹកនាំជីវិតយើងក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គ
1: In the book of Desire of Ages pages 296 to 2 and 297 it says
0: នៅក្នុងសៀវភៅព្រះនៃស្រឡាញ់នៅទំព័រ296ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថា
1: God's willingness to manifest his power. He who called the fishermen of Galilee is still calling men to his service.
0: ប្រហាទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសម្ដែងចំពោះព្រះចេស្តាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមនុស្សនិសាទមកស្រុកកាលីលេឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកនិសាទមនុស្ស
1: And he is just as willing to manifest his power through us as through the first disciples.
0: ទ្រង់នឹងមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញព្រះចេស្តាព្រះតាមរយៈនៃការដែលលោកបានធ្វើនៃការត្រាស់ហៅនៅសាវកដំបងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: He worked through John the Baptist and other disciples in the Bible
0: នៅខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈលោកយ៉ូហានបាទីតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើននោះ
1: He can work through all of us including all the young people and the people who will be baptized
0: ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការតាមរយៈយើងតាមរយៈបងប្អូនដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរអ្នកជាមួយទឹកទាំងអ្នកជាមួយទឹកក៏ព្រះអង្គប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស
1: ់ Sometimes we say oh how should we do so that we could be successful
0: ហើយជួនកាលយើងឆ្ងល់យើងសួរសំណួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចទទួលនូវភាពជោគជ័យក្នុងការនាំព្រលឹងមនុស្សស្វែងព្រះបានអត
1: ់ In anything we do we want to succeed don't we
0: យើងអស់គ្នាទៅយើងធ្វើយើងអស់គ្នាតែងតែរំពឹងនូវភាពជោគជ័យមិនចឹងមែនទេ
1: We give Bible study. We hope that the Holy Spirit will work through the Bible students so that they will understand God's word.
0: នៅពេលយើងបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់សិស្សរបស់យើងយើងរំពឹងថាព្រះមសុតនឹងធ្វើការអស្ចារ្យចិត្តគាត់តាមរយៈការបង្រៀននេះឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះ
1: It is very interesting that God has given us a formula.
0: ប៉ុន្តែជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវរូបមន្តនូវគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងរាល់គ្នា
1: This good formula is recorded in the Ministry of Healing page 143.
0: គំរូដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញក្នុងសៀវភៅ The Silent GY សៀវភៅពុណ្ណកិច្ចនៃការព្យាបាលនៅទំព័រ143ដូចនេះថា
1: And it says Christ's method alone will give true success in reaching the people
0: វិធីសាស្ត្រព្រះសុតាមួយគត់ដែលនាំឲ្យទ្រង់អាចជោគជ័យបានគឺ
1: The Savior mingled with men as one who desired their good
0: ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងអស់មានបាបទាំងអស
1: ់ He showed his sympathy for them and ministered to their needs and won their confidence
0: ទ្រង់បានបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើការងារផ្ដល់គេនឹងតែស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានទាញទឹកចិត្តគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាន
1: Then he bade them follow me
0: បន្ទាប់ទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានដល់ឱកាសឲ្យគេដើរតាមព្រះអង្គ
1: You know in our Asian culture building relationship is very important
0: នៅក្នុងសង្គមអាស៊ីរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជារឿងមហាសំខាន
1: ់ Sometimes in Asia it's not what we knowIt's who we know.
0: ដូចជួនកាលនៅក្នុងវប្បធម៌របស់អាស៊ីយើងមិនមែនគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងអំពីបុគ្គលមួយនោះ
1: And in Christianity, who we know is very important. We know Jesus Christ as our Lord and Savior. He will guide and direct our lives each day.
0: នៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទរបស់យើងការដែលសំខាន់ដែលយើងដឹងបុគ្គលណានោះជានរណាឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺជារឿងសំខាន់ផុតដែលយើងអាចនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះបាទ
1: And because Jesus died for us on the cross that gives us the opportunity assurance of salvation
0: ត្បិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតនៅឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការធានាអាងមួយដើម្បីយើងបានទទួលនូវសេចក្ដីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គ
1: So for the formula is we have to have Jesus
0: ដូច្នេះរូបមន្តឬគំរូនេះគឺធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: And the Holy Spirit will help us through
0: ដូច្នេះ

0: sinners.
1: ហើយបានជាត្រង់ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
0: You are supposed to be where you claim to be God, but why are you eating with sinners?
1: ព្រះអង្គប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតាបព្រះមិនក៏ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
0: Jesus says I came to seek and save the lost.
1: ពីព្រះសួរមានបន្ទូថាខ្ញុំមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលបាត់បង់
0: So we can follow his example in sharing his word with others, with our friends, with our relatives.
1: ដូច្នេះយើងអាចធ្វើតាមគំរូនិងរូបមន្តរបស់ផងព្រះអង្គយើងចេញទៅរកអ្នកបាត់បង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើដូចជាព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: It is in the Seventh Day Adventist Church from headquarters down to every level to all the way to local church invite every church member to be involved in witnessing.
1: នៅក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ព្រះវិហារ Seventh Day Adventist យើងបានបង្កើតនៅរូបមន្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្សាយល្អនេះផងដែរ
0: One church member can invite a friend to church
1: សមាជិកម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ឲ្យចូលមកព្រះវិហារ
0: One church member can invite someone to the Bible study
1: ហើយសមាជិកម្នាក់អាចចេញដំណើរទៅបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នៅឯខាងក្រៅបាន
0: One young person can invite a friend to a AY meeting
1: យុវជនម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីយុវជននឹងព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យ
0: If you have Pathfinder club here a Pathfinder can invite a friend to a Pathfinder class
1: បើសិនយើងមានក្រុម Pathfinder ក្នុងកាយរិទ្ធរបស់យើងចំនួន500នាក់យើងអាចអញ្ជើញ500នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធក្រុម Pathfinder យើងបាន
0: I know this we like singing here
1: យើងចូលចិត្តច្រៀងផងដែរ
0: So a member of a choir can invite someone who loves to sing to join the choir
1: ដូចគ្នាផងដែរក្រុមចម្រៀងពិសេសនេះដែលចូលចិត្តច្រៀងនេះអាចអញ្ជើញអតីតទៀតតែគេមានជំនាញខាងច្រៀងចំណងខាងច្រៀងឲ្យចូលរួមច្រៀងជាមួយយើងផងដែរ
0: I heard that someone does a cooking class so a friend can invite someone else to join the cooking class
1: ហើយយើងបានឮលោកចាស់ទុំព្រះវិហារក្រុងសៀមរាបថាភិយាលោកចូលចិត្តអញ្ជើញអ្នកដតីមកឲ្យរៀនថ្នាក់ចំណអាហារអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញគេឲ្យចូលថ្នាក់ចំណអាហារបានដូចគ្នា
0: So each one can find his own way of reaching other people for God'swork
1: ដូច្នេះយើងម្នាក់ម្នាក់អាចមានវិធីជាច្រើនក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដទៃទៀតឲ្យគេចូលមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបាន
0: In the book of gospel workers
1: នៅក្នុងសិភៅមួយដំណឹងល្អរបស់អ្នកបម្រើព្រះ
0: Page 352 says
1: នៅក្នុងទំព័រ362បានចែងយ៉ាងដូចនេះថា
0: The work of God in this world can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work
1: កិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេនៅក្នុងរហូតដល់ពេលវេលាដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាជាសមាជិកជួបជុំគ្នាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការថ្វាយព្រះនេះ
0: And unite their efforts with those of ministers and church officers
1: ខំប្រឹងខ្លះខ្នែងដល់រួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សាយអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេស្គាល់ព្រះ
0: So when we put our effort together then the gospel will go to everywhere
1: នៅពេលដែលយើងខំប្រឹងខ្លះខ្នែងរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដំណឹងល្អបានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតយ៉ាងអស្ចារ្យ
0: You know, we talked about Peter a few times. Peter, the Jesus disciple.
1: I just don't know if he's a very soul, but he looked at the people who were talking to
0: him. Peter, he was a very, very active person.
1: Look, Peter, could you be cool, man? Mean a cup, get ya, chin ya, get ha, sakam.
0: And he was very devoted and very quick to do things for God.
1: God mean ជំនឿសុបច្បាស់លាស់ហើយចូលចិត្តធ្វើការឲ្យលឿនលឿនមែនទែន
0: But also thought that the gospel is only for the Jews.
1: ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកថាដំណឹងល្អសម្រាប់តែពួកជនជាតិយូដាតែប៉ុណ្ណោះ
0: Not for other people.
1: អត់មានសម្រាប់សាសនាដទៃទៀតទេ
0: But God impressed him that he should go and work among others who are not Jews.
1: ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបណ្ដាលគាត់យល់ថាទេដំណឹងល្អត្រូវការសាសនាដទៃផ្សេងទៀតមិនតែសំសាសយូដានោះទេ
0: Peter was the first apostle to proclaim salvation to the Gentiles
1: ពីព្រោះលោកពេត្រុសគឺជាសាវកដំបូងដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់សាសនាដទៃទៀត
0: The Gentiles were those who were not Jews
1: ពីព្រោះពាក្យ Gentile ភាសាអង់គ្លេសនេះគឺសាសនាដទៃនេះគឺមិនរាប់ជាសាសយូដាទេក្រៅសាសយូដា
0: And when he witnessed to the Gentilesand they were believers they became believers
1: ហើយនៅពេលពួកសាសនាគេបានស្ដាប់អ្វីព្រះបន្ទូលតាមយកពេត្រុសពួកគេคลายទៅជាអ្នកមានជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នា
0: But then there was a difference between the Gentiles culture and the Jewish culture
1: ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចវប្បធម៌របស់ជនជាតិយូដាខុសពីវប្បធម៌

0: of សារតី
1: But Peter worked very hard, very well, so that these two groups of people could be united.
0: Yeah.
1: លោកពេត្រុស
0: លោកពេត្រុសបានធ្វើការងារនៅចន្លោះវប្បធម៌ទាំងពីរវប្បធម៌សាយូដានិងវប្បធម៌សារតីក្នុងលក្ខណៈប៉ិនប្រសពអស្ចារ្យមែនទែនដែលគេកាន់នៅទៅមុខរលូនល្អ
1: And as time went on, many more people were won into the church because of his enthusiasm.
0: ពេលវេលាចេះទៅមុខជាលំដាប់មនុស្សក៏បានចូលព្រះវិហារយ៉ាងច្រើនកកកដោយសារតែពុនកិច្ចរបស់លោក
1: We all can be enthusiastic in serving and being witnesses for God.
0: យើងដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍រីករាយសាទរក្នុងការនាំនឹងល្អព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកពេត្រុសផងដែរ
1: In closing I like to tell a story in the Bible.
0: មុនបញ្ចប់ការអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសាច់រឿងមួយ
1: About a soldier.
0: គឺរឿងរបស់នាយទាហានមួយរូប
1: His name is Cornelius.
0: លោកមានឈ្មោះថាជាលោក Cornelius.
1: Cornelius was a soldier, Roman soldier.
0: គាត់ជានាយទាហានរបស់ពួកសាសរ៉ូមសាសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ននេះ
1: He probably had some 600 soldiers under his care.
0: លោកជានាយទាហានដែលមានកូនទាហានជាង600នាក់នៅក្រោមបង្គាប់របស់លោក
1: Yet Cornelius the Bible said that he prayed often, he prayed always.
0: ពីព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកកូនេលៀសនឹងគាត់អធិដ្ឋានញឹកញាប់មែនទែន
1: And in his house he had an altar.
0: ហើយក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានអាសនា
1: And he wanted to study God's word.
0: ហើយពីព្រោះលោកតែងតែសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ
1: It's interesting that because he was interested in truth about God, whatever he heard about God, he shared with others through his almsgiving to helping the Jews
0: ជារឿងគួរចាប់អារម្មណ៍នោះនៅពេលណាដែលលោកឮអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់ណាមួយលោកអត់លាក់ទុកទេយកតែចែកចាយគេបង្រៀនគេបន្តទៀត
1: And he had many friends who were Jews
0: who
1: were believers
0: លោកក៏មានមិត្តភក្តិច្រើនជនជាតិយូដាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនផងដែរ
1: So he was very kind
0: ហើយគាត់មានចិត្តសប្បុរសណាស់ចិត្តល្អណាស
1: ់ But he prayed to God God I want to know about you
0: គាត់ក៏ទូថាមថាព្រះអង្គហើយទូបង្គំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតសូមជួយទូបង្គំផង
1: My family also wants to know about you
0: ពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
1: We want to believe in you
0: យើងចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
1: We want to follow you
0: យើងចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គ
1: So he prayed to God
0: ហើយគាត់បានទូថានចំពោះព្រះជាម្ចាស
1: ់ And God heard his prayer
0: ហើយព្រះអង្គក៏បានឮនឹងការទូថានរបស់លោក
1: God sent an angel
0: ព្រះអង្គក៏ចាត់ទេវតាមក
1: And said you send men to this person called Peter
0: ហើយក៏ប្រាច់ចាត់ឲ្យលោកថាទៅជួបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកពេត្រុស
1: and he will explain to you God's word
0: ហើយលោកនឹងពន្យល់ទៅកាន់អ្នកអំពីកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស
1: ់ you know that Peter we're talking about he was very active but then oh Cornelius I don't know him
0: ដែលពេលយើងដឹងមិញនិយាយថាលោកពេត្រុសជាអ្នកសកម្មមែនទែនមែនទេពេលលោកពេត្រុសឃើញលោកកូនីលៀសចាប់ថាអូខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ទេនេះទៅហ៊ាន
1: He is a Roman
0: គាត់ពួករ៉ូមរ៉ូមធ្វើដៃទ
1: ៀត He is a soldier
0: ហើយគាត់ជាទាហានណាសំទោសសំទោស
1: But then the Holy Spirit said you go
0: បន្ទាប់តែមិនសុទ្ធមកសិបតិចគាត់ថាចេញទៅចូលទៅចូលទៅ
1: So Peter went
0: លោកពេត្រុសក៏ធ្វើតាមការបង្គាប់នេះចេញទៅ
1: Sometimes we can be stubborn in our own ways
0: ជួនកាលយើងដូចគ្នាយើងតែងតែទទួលនូវអារម្មណ៍សម្ពាធយ៉ាងដូចនោះផងដែរ
1: We want to do what is comfortable
0: យើងចង់ធ្វើអ្វីដែលវាមានភាពសុខស្រួលស្រាប់យើងអាចធ្វើទៅបាន
1: We only tell about God's love among friends among Christians
0: យើងតែងតែប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង
1: But when we have to share God's word good news with other people we feel very reluctant
0: ជួនកាលនៅ GMP ដែលយើងចែកចែកម្ដងទៅកាន់ស្អីស្រឡាញ់ទៅកាន់អតីតទៀតយើងតែមានខ្លះស្ទាក់ស្ទើរយើងអល់ឯកយើងញញើតចំពោះអ្នកដែលមានបាប
1: So what I said earlier about being a gentile this is an example you know Cornelius was a good example of being a gentile
0: ដូចជាខ្ញុំទៅតានិយាយអំបញ្ញមិញអំពីរឿងសារតីហ្នឹងពួក gentile ហ្នឹងគឺលោក Cornelius នេះជាទៅរ៉ូម៉ាំងហ្នឹងគឺជាគំរូស្រាប់ហើយ
1: So Peter went
0: ដូចជាលោកពេត្រុសក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅលោក
1: And they met and they studied God's word together
0: ដូច្នេះលោកពេត្រុសក៏បានជួបជាមួយលោក Cornelius ហើយក៏សិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
1: So sometimes we believers find ourselves in different situation that we don't want to do God's word because it's inconvenient.
0: Yeah. ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ទៅធ្វើកិច្ចការងារនោះទេប៉ុន្តែ ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់យកឲ្យចេញទៅធ្វើដូចជាលោកពេត្រុសនិងលោកកូនីលៀសផងដែរ
1: But God used Peter. He answered Cornelius' prayer and they both grew in faith.
0: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកពេត្រុសឲ្យចេញទៅធ្វើការជាមួយលោកកូនីលៀសបង្រៀនគាត់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទិដ្ឋានរបស់លោកកូនីលៀស
1: Not only Cornelius believed in God, his family.
0: មិនមែនគ្រាន់តែលោកកូនីលៀសតែម្នាក់គត់ដែលជឿព្រះទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដទៃទៀតក៏បានជឿដែរ
1: So all of you can do the same.
0: បងប្អូនអរគ្នាលោកអ្នកអរគ្នាក៏អាចធ្វើដូចជាលោកកូនីលៀសផងដែរ
1: When you share God's word, let the light be shine and this will hasten the second coming of Jesus Christ.
0: នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើបន្ទាល់ចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះប្រអងនេះគឺជារឿងដែលយើងចែងចាំងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅពេលចុងក្រោយនេះ
1: May God bless each of you and that it will draw you closer to him every day
0: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែជោគជ័យចិត្តទៅព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
1: May God bless each of you as new members come into our big family of God but please also care for them
0: សូមព្រះអង្គប្រទានពរអរអ្នកបងប្អូនដែលទើបមានជំនឿថ្មីឲ្យបានคลายខ្លួនទៅជាកូនផងព្រះអង្គជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលដឹកនាំក្រុមនេះឲ្យបានទទួលយកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ
1: When you care for them these new souls will be stronger
0: នៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមេដឹកនាំមានការខែចំពោះពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់នោះគឺជារឿងមួយដែលមានកម្លាំងដែលព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់លោក
1: They will also help the church to be even stronger
0: ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមញោមយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើង
1: Thank you and may God bless each one
0: សូមអរគុណអ្នកបងប្អូនអរគ្នាសូមអរគុណទៀតបងសូមអរគុណ

0: អ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះកុំជឿជាក់លើមនុស្ស
1: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំនេះទាំងអស់គ្នា
0: ដោយប្រគុណរបស់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្រះនឹងប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំខ្លាចជាទីបំផុតកាលពីយើងសិក្សាពីមុនមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15បានផ្ដល់នៅខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមែនទេអ្នកណាទទួលបានព្រះពរខ្លះពីខលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15មានទេក្រុមជំនុំយើងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានជាច្រើនដោយសារតែព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគម្ពីរ13 14 15 16ហើយនិង17ជាជំពូកដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតវាជួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខវេទនាហើយពេលដែលខ្ញុំត្រូវទទួលការវិបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការព្រមានអំពីការវិបានតើការវិបាននេះមកពីណាហេតុអ្វីបានរាជរបស់ព្រះត្រូវជួបជាមួយការវិបានហើយវាឈឺចាប់មកម្ល៉េះហើយតើមានវិធីណាដើម្បីឲ្យទ្រាំទ្របានអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16សូមបើកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសង្ខេបសារឡើងវិញខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបម្រើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាវេលានោះមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយបាទមិញនៅក្នុងពីយ៉ូហានជំពូក16ខ1ដល់ខ4ដល់ឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាបំបែកខទាំង4នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ1ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះដើម្បីអីគេកុំឲ្យរវាតចិត្តឡើយតើពាក្យរវាតចិត្តនេះមានន័យយ៉ាងណាជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យរវាតចិត្តនេះគេបកថា stumble ចំពុបទួលដែលក្នុងឲ្យអត្តន័យហ្នឹងគឺអត្តន័យនៅពេលដែលយើងកំពុងដើរយើងអត់បានមើលផ្លូវហើយយើងចំពុបទួលនឹងថ្មឬក៏កលុកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកទៅកាន់ណាគេសាវករបស់

ងនៅកន្លែងណានៅក្នុងចំពុកនេះតើព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងសួនពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់យកទៅជើឆ្កាងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំអោយរវាចិត្តតើសូវៈបានចំពប់ទួលហើយរវាចិត្តអត់គឺយើងឃើញហេតុការតែគាត់បានរវាចិត្តអានេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយទៀតផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ31ហើយព្រះយេស៊ូវមានត្រង់ប្រើពាក្យរវាចិត្តដូចគ្នាដូចនឹងខមុនមិនអញ្ចឹងបើគ្រូឃើញហើយខ្ញុំបានជន់ខណៈនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថានៅវេលានោះឯងអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវាចេញដោយព្រោះខ្ញុំបាត់មានសេចក្តីចេញទុកមកថាអញនឹងវាយអ្នកកងវាលហើយវងជាងនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅតើព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាម៉េចត្រង់ចំណុចនេះគឺសាវកនឹងរត់ចេញពីត្រង់តើសាវកពិតជារត់ចេញពីព្រះយេស៊ូវអត់ពេលគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវពួកសាវកបានរត់ចោលព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេមែនទេនៅពេលដែលពួកគាត់រត់ចោលរឿងនេះបានคลายទៅជាជំនួយសម្រាប់គាត់ជាទីរំលឹកសម្រាប់គាត់ថាពេលមានទុក្ខវិបត្តិពេលជួបវិបត្តិពួកគាត់មិនត្រូវរវាចិត្តឡើយពួកគាត់មិនត្រូវរត់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែការដំបងនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចងចាំថានៅថ្ងៃអនាគតគាត់មិនត្រូវធ្វើដូចគាត់បានធ្វើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់នៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកទទួលបានមេរៀនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំអោយអ្នករវាចិត្តឡើយអញ្ចឹងតើកំបីកុំអោយរវាចិត្តព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបញ្យលប្រាប់សាវកអំពីហេតុការដែលនឹងត្រូវកើតមកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកចាប់ផ្ដើមយល់អំពីហេតុការម្ដងតិចម្ដងតិចហើយយើងឃើញមួយទៀតហេតុការមួយទៀតដែលជាជំនួយសម្រាប់ពួកសាវកនៅពេលដែលគេត្រូវត្រៀមខ្លួននឹងការជួបជាមួយនឹងបញ្ហាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក24នេះរឿងនេះកើតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញហើយលូកាជំពូក24ខ6ដល់ខ8នៅត្រង់កន្លែងនេះស្ត្រីដែលបានទៅភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវគេបានឃើញពីមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ពន្លឺដោយពន្លឺដូចជាទេវតាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកស្ត្រីទាំងប្រមាណថាម៉េចនៅក្នុងខ5ហើយអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយហើយនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលទ្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដែលទេវតាឲ្យថាម៉េចចូលនឹកចាំនឹកចាំពីអីគេអ្នកចាំពីព្រះបន្ទូលណាព្រះបន្ទូលយើងកំពុងអាននៅក្នុងគម្ពីរយូហាននោះឯងព្រះបន្ទូលនោះចូលនឹកចាំហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាគេបាននឹកចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះដំបងគាត់រវាចិត្តដំបងគាត់ឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ត្រូវសគត់ហើយទៅវេលាយប់មិញយប់មិញណាគេបានមើលរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិ Seven Day យើងបានចូលរួមទេយើងឃើញគាត់ឈឺចាប់អត់គាត់ឈឺចាប់ពេលដែលគាត់រំពឹងទុកប៉ុន្តែរំពឹងខុសហេពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អំពីព្រះគម្ពីរបានជាក់លាក់ធ្វើឲ្យគាត់រំពឹងខុសដែលអង់គ្លេសយើងហៅ Great Disappointment ជាការបាក់ទឹកចិត្តដ៏ធំក្រៃលែងក៏ប៉ុន្តែគាត់រវាចិត្តអត់អ្នកខ្លះរត់ចោលវិហីឯងមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើអីពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតតើគាត់ទៅរកអីគាត់ទៅរកព្រះគាត់ទៅបើកព្រះគម្ពីរហើយព្រះបានបង្វែរចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់យល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហើយដូចគ្នានឹងពួកសាវកដូចគ្នាពេលដែលគាត់កំពុងតែឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់តើព្រះយេស៊ូវទុកពួកគាត់ឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងអត់អត់ទេមានទេវតាមកប្រាប់ឯហ្នឹងឃើញទេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់

็ยิงมอกบังหายไอ้กิเคินเดียดพองจังในตรองไหลนี่พระเยซูตรุงบันปรับบันมีนบันตูรุ่ยมอกหายดามใบกมอ้อยปุกเกอรูเวียจัดจังในนั่งแต่ตรงจมูกนั่งกับปียูฮันจมูกดับประมวยขอมวยปียูฮันจมูกดับประมวยขอปีมันน้องโอเคกมาดามองเรื่องกมานะจังปันได้อาบิมนยังโจเรื่องยมสมอันแปะกระดาษในขอปีนะគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេគេនឹង 2.2 ណាគេកុមារទាំងអស់គ្នាហេតុអីមិនគេត្រូវកាត់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវចេញពីពួកជំនុំពួកជំនុំខ្ញុំតំណាងឲ្យអីព្រះវិហារក្រុមជំនុំពួកជំនុំគឺក្រុមជំនុំគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីក្រុមជំនុំហេតុអីសូមក្រឡេកមើលរឿងជាឧទាហរណ៍សាច់រឿងជាឧទាហរណ៍យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9កុមារទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអត់រឿងហ្នឹងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9និយាយពីរឿងអីគេបរិសម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតឮសាច់រឿងនេះហ៎អត់ដែលឮទេបើដែលឮចឹងឯណេះឮហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក9ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងហួរទៅក៏ទតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតហើយពួកសិស្សទូសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាជាអ្នកបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះអូខេអ្នកហើយអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយទាំងពេទ្យផងដែរគេសង្ស័យថាបរិសនេះមិនមែនខ្វាក់មានភ្នែកទេណាបរិសនេះគឺអត់ភ្នែកមកមានតែស្បែកបាត់ភ្នែកប្រហើយអត់មានថាអត់មានលក្ខណៈថាមានភ្នែកហើយយើងបកទៅឃើញណាបរោះនេះកើតមកដូចជាអត់ភ្នែកហ្មងតែបងគេថាខ្វាក់ពីកំណើតហើយបរោះនេះគឺជាអ្នកសំទានអញ្ចឹងក្មេងៗព្រះពួកសិស្សសួរថាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់ឬគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរក្មេងៗនេះគ្នាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបមានអត់មានណាគេធ្វើបាបអត់មើលនៅក្នុងខ3ពីយូហានចំពុក9ខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនតែព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញហើយតែបានគាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតបើយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីគាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលព្រះដើម្បីឲ្យគាត់បានជឿព្រះហើយគាត់បានស្គាល់ព្រះយើងនឹងឃើញបន្តទៅមុខទៀតណាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលក្លាហានជាងគេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកខ្ញុំសង្ខេបហើយណាទ្រង់ហើយក៏មានបន្ទូលអារឿងនោះហើយទ្រង់ក៏យកយកទឹកមាត់ទៅស្ដោះនឹងផកយកផកនោះទៅលាបនឹងកន្លែងភ្នែករបស់បរិសនោះបន្ទាប់មកមានបន្ទូលទៅគាត់ថានៅក្នុងខ7ចូលទៅលាងក្នុងស្រះស៊ីឡោមទៅដូច្នេះគាត់ក៏ទៅលាងហើយត្រឡប់មកវិញទាំងមើលឃើញអស្ចារ្យអស្ចារ្យអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកនេះហើយអានេះមិនធម្មតាទេមិនមែនខ្វាក់ហើយមកវិញមើលឃើញទេណាអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកអស្ចារ្យតើបរិសនេះគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់មានភ្នែកហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញអ្នកចិត្តខាងគេឆ្ងល់ចិត្តខាងតែឆ្ងល់ហើយទេបរិសនឹងអីតើអ្នកសំទានក៏មែនអ្នកដូចគ្នាដែរតែបរិសនោះក៏ថាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំជាអ្នកដែរសំទាននោះឯងគេសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងមើលឃើញគេថាមានម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅលាងភ្នែកនៅនឹងស្រះស៊ីឡោមខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមើលឃើញមែនគេក៏សួរទៀតអ្នកនោះទៅឯណាគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេបន្ទាប់មកដោយសារតែរឿងនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយរឿងប្លែកគេក៏នាំបរិសម្នាក់នោះទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីទី1ដឹងហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីដោយសារតែរឿងនោះវារឿងអស្ចារ្យទី2ហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីខ14រីឯថ្ងៃដែលទ្រង់បាលព្រីស៊ូទ្រង់ធ្វើពួកប្រោះឲ្យភ្នែកឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកនោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍នៅសម័យសាអ៊ីស្រាអែលគេមិនអោយធ្វើការអ្វីឡើយនៅថ្ងៃសៅរ៍គេបានយកខដែលចែងថាចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកអ
នៅក្នុងពីនេខមនាងហ៎ហើយគេបានដាក់ទាំងគេបានត្រេអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងមានតាំងពីមិនអោយលីសែងមិនអោយបកាត់ភ្លើងមិនអោយដើរហួសពី2គីឡូដីហើយចារាប់ពាន់ហើយជួត្រេទៀតដែលហាមមិនអោយធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមកទ្រង់មិនយាងមកហើយធ្វើនៅការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេក៏មិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូច្នេះហើយពួកផារីសីក៏សួរគាត់ពីដំណើររឿងឯណាដំណើររឿងដែលគាត់បានជាអ្នកខ្លះថាព្រះយេស៊ូវនឹងគឺជំនឹងមានបាបដោយសារទ្រង់ប្រព្រឹត្តការនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍អ្នកខ្លះទៀតគេគិតថាបើមនុស្សនឹងមានបាបធ្វើការអស្ចារ្យមិនបានចឹងពួកផារីសីក៏បែកតោះតេងគ្នាតោះមកគេហៅឪពុកម្ដាយបបរោះខ្វាក់នោះមកមកសួរបញ្ជាក់ថាហ្នឹងពិតជាកូនអ្នកឯងមែនអត់ហើយឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើម៉េចយើងមើលនៅក្នុងខ20ឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្លើយថាយើងខ្ញុំដឹងថានេះជាកូនយើងខ្ញុំពិតហើយថាវាកើតមកខ្វាក់មែនតែឥឡូវនេះដែលវាភ្លឺយ៉ាងណាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះយើងខ្ញុំមិនដឹងទេក៏មិនដឹងជាអ្នកណាបានធ្វើឲ្យភ្នែកឲ្យភ្លឺផងដែរវាពេញអាយុហើយសូមសួរវាចុះវានឹងជម្រាបពីដំណើរខ្លួនវាហេតុអីបានគាត់និយាយចឹងហេតុអីបានឪពុកម្ដាយសុខចិត្តសឹងតលះបងកូនចោលណាត្រង់ជាមួយនេះការអស់ចាស់បំផុតគួរឪពុកម្ដាយសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកគាត់និយាយចឹងមើលក្នុងខបន្ទាប់ខ22ឪពុកម្ដាយគាត់និយាយដូចនេះពីព្រោះខ្លាចសាសយូដាត្បិតពួកសាសយូដាបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយថាបើអ្នកណានឹងទទួលត្រង់ទុកជាព្រះគ្រីស្ទនោះត្រូវកាត់ពីពួកជំនុំគេចេញយើងឃើញខយងតតងជាមួយនឹងគម្ពីរយ៉ូហានទី16ហើយនៅអ្នកណាដែលចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីពួកជំនុំចេញដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយខ្លាចអត់ចង់ត្រូវគេដេញចេញពីក្រុមជំនុំទេដូច្នេះហើយគេទម្លាក់ទៅលើកូនវិញឲ្យកូនអ្នកឆ្លើយយើងឃើញចោះចម្លើយរបស់កូនតើកូននោះគាត់នឹងអែបអបជាមួយនឹងក្រុមជំនុំអត់ឬក៏គាត់នឹងតាំងខ្លួនឈរដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងគេហៅបរោះនោះមកម្សាទៀតគេសួរពីដំណើររឿងឲ្យមានបាបមានរឿងដំណើររឿងនឹងម្សាទៀតប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយទៅគេថាម៉េចបើលោកជាមនុស្សមានបាបនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណោះថាពីដើមខ្ញុំខ្វាក់តែឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញចឹងគាត់ជាស្មោបន្ទាល់នៃអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការធ្វើការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកផារីសីគេអត់ពេញចិត្តពេញថឹងណាគាត់ក៏ឆ្លើយទៅគេទៀតណាខ27ខ្ញុំគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបហើយតែលោកមិនស្ដាប់ហើយអ្វីបានជាចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតើលោកចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកនោះដែរឬនោះគេដៀលថ្មេះដល់គាត់ថាគឺឯងជាសិស្សអ្នកនោះហើយឯយើងជាសិស្សរបស់លោកម៉ូសេវិញហើយគេក្នុងខ29គេថាយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេប៉ុន្តែអ្នកនេះយើងមិនដឹងថាមកពីណាទេបរោះនោះឆ្លើយទៅវិញថាម៉េចខ30មនុស្សនោះឆ្លើយថានេះចម្លែកណាស់មែនលោករាល់គ្នាមិនដឹងជាលោកនោះមកពីណាតែលោកបានធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំភ្លឺផងខ31យើងខ្ញុំដឹងថាព្រះបានស្ដាប់តាមមនុស្សមានបាបទេព្រះមិនស្ដាប់តាមមនុស្សមានបាបទេប៉ុន្តែបើអ្នកណាកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ទើបទ្រង់នឹងស្ដាប់តាមអ្នកនោះឯងហើយខ32ក៏បញ្ជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនដែលឮអ្នកណាថាជាពីការកើតមកខ្វាក់ភ្នែកឡើយទេហើយគេឆ្លើយទៅគាត់វិញខ34នេះរៀងហើយក្រៅមេរៀនតិចប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខនេះខ្ញុំអានជូនហើយចាំយើងយល់ជុំគ្នាគេឆ្លើយតបទៅគាត់ថាឯងជាមនុស្សកើតមកក្នុងអំពើបាបសុទ្ធហើយឯងបង្រៀនយើងឬដូច្នេះគេបណ្ដេញគាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំសួរបរិសុទ្ធនោះកើតមកមានបាបអត់មានពួកផារីសីកើតមកមានបាបអត់ចាំមកគេថាបរោះនោះកើតមកមានបាបសុទ្ធមានតែពួកផារីសីកើតមកបាបតិចជាងមែនអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាភាពសុចរិតដោយគិតពីខ្លួនឯងភាពសុចរិតដោយគិតលើខ្លួនឯង
ខ្លួនឯងអញល្អជាងអញកើតមកអញល្អជាងបាបអញតិចជាងព្រះมันបានបង្រៀនបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកផារីសីដោយការឈ្លានីសការច្រណែនការមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគេបែរទៅជាបង្ហាញនូវអត្តចរិតដ៏ក្រក់បំផុតហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគេក៏បណ្ដេញគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំទៅខ39ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនសុខភាពឲ្យស្រួលតើយើងធ្វើម៉េចតែបីជាទីឋានបងប្អូនទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿបើយើងជាឬក៏មិនជាយើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់ជាមិនជាខ្វល់អីនៅតទៅទៀតទៅបើយើងត្រូវស្លាប់យើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់អូខេយ៉ូហានជំពូក16តទៅទៀតផ្នែកទី2ម្ដងនៅដល់ផ្នែកទី2នៅឯតដល់ឯអូខេនិយាយមកសម័យឥឡូវម្ដងគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីជំនុំណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមាន2ប្រភេទ2ជំនុំ1ជំនុំផែនដីទាំងមូលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ដល់ខ17តើតោងជាមួយនឹងអីគេវិវរណៈជំពូក13ខ16និងខ17សញ្ញាសម្គាល់របស់អរិយហើយតើអ្នកដែលមិនចោះចូលជាមួយនឹងវានឹងមានរឿងយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ហើយនឹងខ17យើងអានថាវាក៏បង្ខំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាវគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាស់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខរបស់វាអានឹងតទៅជាមួយនឹងសម័យឥឡូវនៅសម័យនៅអនាគតមិនយូរប្រហែលទៀតទេនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលគេនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សអ្នកដែលមិនគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សនឹងត្រូវគេដេញចេញគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ថាវិការមិនឲ្យតែងលក់មិនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងតាមបៀនដល់គ្រប់គ្នាដែលឈរបានរឹងមាំដែលនឹងនៅត្រង់ដែលមិនបែកទៅតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគេនឹងដកយើងចេញអំពីការទូទៅនៃប្រទេសជាតិគេនឹងឈប់ឲ្យយើងហើយលក់ដូរគេនឹងដកនៅតំណែងរបស់យើងហើយយើងនឹងត្រូវរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងនេះមួយតើតោងជាមួយនឹងការដេញចេញពីក្រុមជំនុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅក្នុងពហិយយើងម្ដងហេសវិនដេយើងបណ្ដោយកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនតើអ្នកជឿតាមមនុស្សឬក៏អ្នកត្រូវជឿតាមព្រះគម្ពីរដូចខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗថ្ងៃមុនចឹងកុំជឿជាក់លើខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៀតខ្ញុំមិនអាចឈរឲ្យបានត្រង់នៅចំពោះមុខអ្នកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តទេអ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះកុំជឿជាក់លើមនុស្សដោយសារមនុស្សមានតែមួយបែបគត់គឺនឹងនាំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនឹងនាំឲ្យយើងឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះចោះបើសិនជាគ្រូគង្វាលរបស់អ្នកបបួលអ្នកឬក៏បង្រៀនអ្នកក្នុងផ្លូវដែលខុសពីព្រះគម្ពីរតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកគួរតែស្ដាប់តាមគេអែបអបតជាមួយគេដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍យត់ឬក៏អ្នកគួរតែឈរឲ្យមមួនដូចនិយាយចូលរឿងសាច់រឿងយប់មិញទៀតហ្នឹងណាដូចអ្នកស្រីអលិនវាយហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលគេដេញគាត់ចេញពីព្រះវិហារដោយសារគាត់ជឿទៅលើព្រះមិនមែនជឿតាមពួកគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជឿលើព្រះឬក៏ជឿតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយបើការបង្រៀនរបស់មនុស្សបង្រៀនអ្នកខុសពីព្រះគម្ពីរតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាចឹងនឹងមានគ្រាមកដល់នៅពេលដែលយើងនឹងជួបបញ្ហានេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងដែរ
ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវទៅបង្កើតព្រះវិហារ

្មីទេព្រះទ្រង់អស្ចារ្យព្រះទ្រង់មានអំណាចព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទ្រាំទ្របាននឹងការបៀតបៀនអញ្ចឹងនេះយើងចូលការបៀតបៀនហើយយើងចាប់ដើមមិនមិញនៅក្នុងការបៀតបៀនដោយដេញចេញពីក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនបើអ្នកជឿជាក់លើព្រះ 100% នឹងមានថ្ងៃមកដល់ពេលដែលគេមិនស្វាគមន៍អ្នកចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គេគេនឹងឃើញមុខអ្នកហើយសុខចិត្តដើរចេញគេនឹងអ្នកនិយាយដើមអ្នកដោយសារអ្នកមិនចេះសម្របសម្រួលតាមគេអ្នកមិនសហការជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើបាបអ្នកដោយសារអ្នកកាន់ពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគម្ពីរមិនមែនកាន់តាមទំលៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណបញ្ហានេះនឹងមកនឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះការដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅស្រួលនៅឡើយទេចឹងយើងអានខ2ម្សិលទៀតតើអ្នកខយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ 2.2 ម្ដងអ្នកដែលកាត់អ្នករស់គ្នាចេញគេនឹងកាត់អ្នករស់គ្នាចេញពីពួកជំនុំគេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះក៏នោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករស់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរមិញហ្នឹងយើងនិយាយតែគេដេញចេញហ្នឹងណាគេកាត់ចេញពីក្រុមជំនុំហ្នឹងណានឹងមានពេលវេលាដែលនឹងមកដល់នៅពេលដែលគិតគេគិតថាសម្លាប់អ្នកគឺត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះចង់បាននេះហើយអ្នកឈោយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍របស់លោកស្តេផាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការលោកស្តេផានហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានណាគេចាំថ្ងៃមុននេះគឺយើងនិយាយរឿងលោកស្តេផានម្ដងហើយមែនទេហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានដោយសារគេមិនអាចនិយាយឈ្នះគាត់គាត់វេកញែកចេញពីព្រះគម្ពីរគេនិយាយចេញពីទំនៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណគេមិនអាចនិយាយបានឈ្នះគាត់គេច្រណែនគាត់គេខុសខិតគ្នាសម្លាប់គាត់លោកស្តេផានក៏ធ្វើការបម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្លាប់គាត់ក៏គិតថាគេធ្វើការបម្រើព្រះដែរគេក៏សម្លាប់គាត់ដោយគិតថាគេកំពុងបម្រើព្រះដូចយើងឃើញនៅកន្លែងនេះចឹងគេដោយនឹងនឹកស្មានថាខ្លួនបម្រើដល់ព្រះដែរយើងមើលឧទាហរណ៍លោកប៉ូលម្ដងលោកប៉ូលដែលពីមុនគេហៅថាលោកអីគេលោកសូលអង្ការគាត់នៅលោកសូលគាត់ធ្វើអីគាត់បៀតបៀនគាត់សម្លាប់ក្រុមជំនុំគាត់យកអីគេអំណាចរដ្ឋយកមកបង្ខំមនុស្សឲ្យចូលជឿគាត់សុខចិត្តធ្វើបាបដល់អ្នកដតីដើម្បីគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគេខ្លាចទៅជាអ្នកជឿត្រឹមត្រូវក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើមេរៀននៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើយើងអាចបង្ខំដល់អ្នកដតីបានអត់តើយើងមានវិធីបង្ខំអ្នកដតីឲ្យចូលជឿអត់តិចទៀតយើងឃើញទៀតប្រវត្តិយើងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឯនេះអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខិតបង្ខំគេឲ្យចូលជឿព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមើលកិច្ចព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក22ខ3នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ខ3លោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គាត់គឺជាសាសយូដាគាត់កើតនៅស្រុកទៀតទៅសុគឺស្រុកគីលីគៀតែបានរៀននៅក្រុងនេះទៀបជើងលោកកាម៉ាលៀលដែលលោកបង្រៀនខ្ញុំតាមន័យត្រឹមត្រូវក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ពួកអាយកោយើងហើយខ្ញុំមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះដូចជាអ្នករាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះដែរតមកគាត់និយាយប្រវត្តិគាត់ពីដើមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សដែលកាន់តាមផ្លូវនេះឲ្យដល់ស្លាប់ក៏មានព្រមទាំងចាប់ចងគេទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅដាក់គុកដែរដូចជាសម្រាប់ដោយជាសម្ដេចសង្ឃនៅពួកចាស់ទុំទាំងអស់ជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានសម្បត្តិដើម្បីទៅខាងក្រុងដាម៉ាស់ហើយក៏ទៅនឹងគឺដើម្បីនាំអ្នកនោះទាំងអស់មកជាប់ចំណងក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលក៏ប្រែចិត្តប៉ុន្តែពេលពីមុនក៏ប្រែចិត្តក៏មានការឧស្សាហ៍ក្នុងការធ្វើការងារនេះគាត់គិតថាការងារនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវជាមួយនឹងខនេះណាគាត់ស្មានថាគាត់កំពុងធ្វើការបម្រើព្រះដោយចាប់មនុស្សដាក់ចំណងនាំទៅគុកនាំទៅសម្លាប់នេះហើយគាត់គិតថាគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះតើការងារបម្រើព្រះគឺអញ្ចឹងមែនឬតើយើងធ្វើម៉េចបានយើងអាចដឹងការងារបម្រើព្រះបានពិតប្រាកដតាមរយៈអីគេសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើង

សិក្សាទោះបីជាក្រោមអ្នកណាក៏ដោយដោយលោកប៉ូលក៏ថាគាត់សិក្សាក្រោមកាមេលៀលជាអ្នកតែលអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងសម័យនោះបើចិត្តរបស់យើងមិនបដោតសំខាន់ទៅលើព្រះគម្ពីរការសិក្សារបស់យើងហូរចេញដូចទឹកចឹងយើងនឹងប្រើវិធីរបស់មនុស្សដើម្បីនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់ថាវិធីរបស់មនុស្សมันអាចនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះបានឡើយមានតែវិធីរបស់ព្រះមួយគត់ដែលនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញតទៀតអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងគេជឿទៅលើព្រះលោកយ៉ាកុបក៏គាត់ស្លាប់ដោយហេតុការនេះដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក12លោកយ៉ាកុបបងរបស់លោកយូហានឬក៏បើយើងនិយាយតាមបែបនេះយើងថាសាវកយ៉ាកុបបងរបស់សាវកយូហានគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក12ខ1ខ2យើងអានថានៅគ្រានោះស្ដេចហេរ៉ូតទ្រង់លូកព្រះហស្តទៅចាប់ធ្វើទុកពួកជំនុំខ្លះក៏សម្លាប់យ៉ាកុបជាបងយូហានដោយដាវផងហើយនៅក្នុងខ3ដោយគាត់ឃើញថាការនេះទីទីគប់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដាគាត់ក៏ចាប់ពេត្រុសថែមទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សប្រើអំណាចរត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍តើហេរ៉ូតប្រើអំណាចគាត់ត្រង់ដើម្បីអីដើម្បីគប់ចិត្តដល់ពួកយូដាដែលថាពេលនោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានឆោឡោបះបោនឹងគ្នាអញ្ចឹងត្រង់សុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីគប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សនឹងប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតាក់ទាញយកចិត្តរបស់អ្នករបស់គេមនុស្សនឹងចង់ធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីនាំយើងដើរឲ្យដើរតាមគេតែប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរឹងទៅលើព្រះមួយប៉ុណ្ណោះគត់ឥឡូវយើងមើលខ3ម្ដងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក16ខ3ម្ដងខ3នេះគឺជាហេតុការហេតុផលដែលមនុស្សដែលយើងនឹងត្រូវការជួបការវិបៀនហើយដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបានជួបការវិបៀននៅក្នុងខ3យើងអានថាគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេហើយឯបានអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងការវិបៀនដោយសារគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬក៏ខ្ញុំឡើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក2ខ8ប៉ូលគាត់បានបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងខនេះបន្ថែមគាត់បំបែកខនេះបន្ថែមលោកប៉ូលក៏ថាម៉េចបើឲ្យគ្មានចវាយណាក្នុងលោកនេះក្នុងលោកីនេះបានស្គាល់សេចក្តីអត់កំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគេមិនបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីទេថ្ងៃនេះប៉ូលបញ្ជាក់ហើយថាមនុស្សបើរត់ថាពិបាលអ្នកមានអំណាចគេស្គាល់អំពីព្រះនោះគេមិនសម្លាប់ព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេមួយទៀតធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13លោកប៉ូលក៏រាប់ខ្លួនគាត់ថាជាមនុស្សបែបនោះដែរថាគាត់មិនស្គាល់អំពីព្រះបានច្បាស់លាស់មើលធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13ប៉ូលគាត់បញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងដែលពីដើមខ្ញុំជាអ្នកប្រមាថធ្វើទុកបៀតបៀនហើយប្រហើនឈ្លានពានតែទ្រង់បានអនិច្ចមេត្តាដល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់អត់មានសេចក្តីជំនឿនៅត្រង់កន្លែងនេះប៉ូលបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាម៉េចខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់ដោយខ្ញុំមិនមានជំនឿតែខ្ញុំមិនដឹងអំពីព្រះពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនអ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចគេប្រព្រឹត្តនឹងអ្នកដែលជឿព្រះដោយអាក្រក់បំផុតយើងឃើញនៅសម័យសង្គមងងឹតភាគច្រើនអ្នកដែលមានអំណាចដូចជាស្ដេចឬក៏អ្នកក្រុងរាជគេប្រើអំណាចរបស់គេដើម្បីបង្ខិតបង្ខំរាជឬមនុស្សទូទៅដើម្បីឲ្យធ្វើតាមខ្លួននៅឆ្នាំឆ្នាំ AD 7782នៅប្រវត្តិឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានស្ដេចម្នាក់ឈ្មោះឆាលម៉ែងគាត់បានធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធ
ប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿព្រះឬក៏អ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់យើងបាញ់និយាយថាជឿព្រះទេអ្នកណាដែលមិនជឿតាមសាសនារបស់គាត់គឺគាត់នឹងទៅធ្វើបាបគេគាត់សម្លាប់គេចោលគាត់ធ្វើនេះដើម្បីគាត់អាចទទួលបាននៅអំណាចបន្ថែមអ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់គឺគាត់ហៅមកជុំគ្នាហើយគាត់ថាឥឡូវអ្នកឯងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអត់បើអ្នកឯងមិនទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអ្នកត្រូវតែស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារគេមិនទទួលយកអ្វីដែលគាត់ឲ្យគេបង្ខិតបង្ខំមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើតាមគេគេទៅដល់និយាយថាបើអ្នកឯងមិនបន់ជួយទឹកទេខ្ញុំនឹងដកហូតផ្ទះសំអាងរបស់អ្នកបើអ្នកឯងមិនគោរពតាមសាសនាខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឯងចោលតើមនុស្សទូទៅគេធ្វើតាមអត់មនុស្សវាច្រើនគេនឹងធ្វើដោយសារគេចង់រួចគេចង់រស់គេចង់បានជីវិតក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេគេសុខចិត្តឈរទោះបីជាគេត្រូវស្លាប់ក៏ដោយការរបៀបបង្ខិតបង្ខំមនុស្សមកឲ្យជឿព្រះបែបនេះគឺគ្មានផលប្រយោជន៍គ្មាននៃអ្វីឡើយតើរបៀបនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះគួរធ្វើយ៉ាងណាព្រះវរបិតាមិនបង្ខិតបង្ខំអ្នកឡើយព្រះទ្រង់ចង់នាំអ្នកមកកាន់នគរឋានសួគ៌ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយសេចក្តីជំនឿខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខិតបង្ខំអ្នកឲ្យមកជឿលើព្រះបានឡើយទាំងក្រុមជំនុំយើងក៏ដោយបើអ្នកមិនធ្វើការដោយខ្លួនឯងបើអ្នកមិនរកស្វែងរកព្រះឲ្យអស់វិចិត្រដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំអ្នកអាចមកជឿលើព្រះបាននេះមានសាច់រឿងមួយទៀតហើយចូលរឿងសាច់រឿងកុមារទៀតណាចូលដល់រឿងកុមារវិញហ្នឹងនៅសតវត្សទីប្រហែលនេះសតវត្សទី13នៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសម័យនោះមនុស្សអត់មានព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសារបស់គេទេភាសាព្រះគម្ពីរមានតែមួយគត់គឺភាសាឡាតាំងហើយនៅសម័យនោះភាសាឡាតាំងបានសឹងតែបាត់រលត់ចេញពីផែនដីទៅហើយមានតែពួកសង្ឃនៅវិហារកាតូលិកដែលអាចបកស្រាយនៅព្រះគម្ពីរបានអញ្ចឹងនៅសតវត្សទី13នោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះJohn Wycliffe គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់ជាសង្ឃមួយនៅក្នុងវិហាររបស់ខាងកាតូលិកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរដូចថាគាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀនមួយនៅសាលា Oxford នៅប្រទេសអង់គ្លេសសាលានោះល្បីណាស់គាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសាលានោះនៅពេលគាត់សិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់បានឃើញថាព្រះវិហារបង្រៀនចេះព្រះគម្ពីរបង្រៀនចេះពីរហ្នឹងគឺបង្រៀនខុសគ្នាព្រះវិហារបង្រៀនបែបផ្សេងព្រះគម្ពីរបង្រៀនបែបផ្សេងដូច្នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឯកសារបង្រៀនយុវវ័យបង្រៀនសិស្សឲ្យយល់អំពីព្រះគម្ពីរនៅពេលនោះគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាព្រះវិហារមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនអំពីបែបព្រះវិហារណាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះវិហារគេមិនចង់ឲ្យមានការបែកខ្ញែកមានការឲ្យកើតបញ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារគេទេអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនតាមគេប៉ុន្តែគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ក៏នៅតែបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរគេដេញគាត់ចេញពីសាលារបស់គាត់គេដេញគាត់ចេញពី Oxford ឲ្យគាត់ទៅកាន់ពហិតូចមួយដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យលក្ខណៈថាយើងធីដើម្បីបំផាក់ចិត្តណាបំផាក់ឲ្យគាត់ឲ្យនេះទៅឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅគាត់ធ្វើតាមគេវិញហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើគាត់មិនព្រមសិស្សរបស់គាត់ក៏ទៅតាមគាត់តាមគាត់ចេញពីសាលានោះទៅពហិនោះទៀតហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការមួយជាកិច្ចការដែលនាំមកនៅពលិដល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើភពលោកនេះពលិនោះជះមកដល់យើងសពថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងគាត់ដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាអ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏ចាប់បានបកប្រែភាសាព្រះគម្ពីរពីឡាតាំងទៅភាសាអង់គ្លេសនៅសម័យនោះអ្នកណាហ៊ានធ្វើដូច្នោះអានោះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការស្លាប់ហើយដោយសារវិហារមិនពេញចិត្តឲ្យអ្នកណារៀនអំពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យតែគ្រូគេអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរកុំឲ្យអ្នកផ្សេងអានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោក Wycliffe គាត់ក៏បកប្រែព្រះគម្ពីរហើយសិស្សរបស់គាត់ក៏យកមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងការបកប្រែរបស់គាត់
ទៅចែកចាយទៅដល់គ្រប់ទាំង

មនុស្សនៅជុំវិញសិស្សរបស់គាត់គេហៅថាពពួកឡូឡាតពពួកឡូឡាតគឺជាក្រុមផ្សាយដំណឹងល្អមុនគេនៃគ្រីស្ទៀននៃពពួកគ្រីស្ទៀនសម័យក្រោយណាសម័យពពួកសម័យកែតម្រង់ពពួកនេះគាត់យកព្រះគម្ពីរដើរតាមភូមិតាមស្រុកហើយទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែពហិយកាន់តែមិនពិតមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលោកវ៉ៃឃ្លីវគេសង្កត់កាន់តែធ្ងន់គាត់រៀងចំណាស់ហើយដល់ពេលនេះហើយគាត់ឈឺគាត់កើតនៅបញ្ហាកៀងបេះដូងគាត់ក៏ស្លាប់គេក៏បញ្ចោសពគាត់ទុកក៏ប៉ុន្តែពហិយនៅតែមិនពេញចិត្តកូនចៅរបស់វ៉ៃឃ្លីវនេះនៅតែដើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យរាយជុំវិញប្រទេសហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែជឿទៅលើព្រះភាសាគេបានយល់នៅក្នុងភាសារបស់គេហើយខាងខាងបរិហារគេមិនពេញចិត្តខឹងមែនតើណាគេគោះយកឆ្អឹងយកលោកវ៉ៃឃ្លីវយកមកដុតគេចង់បំផ្លាញបំបាត់នៅប្រវត្តិរបស់លោកវ៉ៃឃ្លីវទាំងស្រុងដំណងគេគោះឆ្អឹងវ៉ៃឃ្លីវមកដុតតមកគេយកឲ្យផេះពីឆ្អឹងគាត់រាយចូលទៅក្នុងស្ទឹងដើម្បីបំបត្តិផោះតាងរបស់លោកវ៉ៃឃ្លីវឥឡូវសំនួរសួរថាស្ទឹងហូតាណាមើលតែរៀន GO ស្ទឹងហូចោះទៅណាស្ទឹងវាហូទៅចូលអីគេយកតលេតលេកាន់តែធំហ្នឹងណាតលេហូទៅណាទៀតតលេហូដល់ណាសមុទ្រហូទៅណាសមុទ្រហូជុំវិញហើយនៅក្នុងសមុទ្រម៉េចទឹកហ្នឹងវាហួតឡើងតើមកវាធ្លាក់មកលើដីវិញឥឡូវខ្ញុំសួរថាផេះហ្នឹងទៅណាផេះហ្នឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលពួកបរិយាចង់ធ្វើដើម្បីបំបត្តិប្រវត្តិរបស់លោកវ៉ៃឃ្លីវបែរទៅជាធ្វើឲ្យពន្លឺនេះចាំងទូទាំងពិភពលោកដោយហេតុនេះបានយើងមានព្រះគម្ពីរនៅនឹងដៃសពថ្ងៃដោយហេតុហ្នឹងមនុស្សម្នាក់សុខចិត្តឈរដើម្បីសេចក្តីពិតសុខចិត្តទោះបីជាជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែឈរហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើបាននាំមកនៅការអស្ចារ្យមួយការកែតម្រង់ដ៏អស្ចារ្យមួយកូនសិស្សរបស់គាត់បាននាំមេរៀនរបស់គាត់ចោះទៅអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបវិញមានបរិសម្នាក់ដែលលឺមេរៀននោះឈ្មោះចនហាសក៏គាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារជំនឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ស្លាប់មនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះចឹងគេសម្លាប់មនុស្សគេសម្លាប់យើងដោយគេមិនដឹងអំពីព្រះដែលបានចាត់ចែងយើងមកនេះហើយជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើយើងត្រូវជួបវិបត្តិហើយខ្ញុំធានា 100% អ្នកនឹងជួបវិបត្តិតើអ្នកនឹងឈររឹងមាំអត់ឬក៏ជំនឿរបស់អ្នកបានដូចតែជាក្របពូជដែលនៅនឹងដីថ្មឬចាក់ទៅដល់តែថ្មពេលថ្ងៃរះឡើងបែរទៅជាស្វិតក្រៀមតើជំនឿរបស់អ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងនៅក្នុងរឿងក្របពូជដែលឲ្យថ្នាក់ទី8ទៅបានរៀនក្របពូជដែលធ្លាក់នៅនឹងដីថ្មដីថ្មតំណាងឲ្យមនុស្សដែលទទួលយកជំនឿសេចក្តីជំនឿទទួលយកបេរៀនពីព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវិវាទមកដល់នៅពេលដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់បែរទៅជាចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនមែនជាអីដីថ្មឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចឡើងដល់ពីកម្រិតទៀតទៅដល់ដីល្អវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយើងនៅថ្ងៃនេះពីមុនយើងដល់ខ4ចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងលោកវ៉ៃឃ្លីវគាត់ចំណាយជីវិតរបស់គាត់ចោលដើម្បីអ្នកទទួលបានព្រះគម្ពីរសូមយកព្រះគម្ពីរទៅអានតែសារមានតែព្រះគម្ពីរមួយគត់ដែលសំខាន់ជាងគេគ្មានសិភៅណានៅផែនដីនេះសំខាន់ជាងព្រះគម្ពីរឡើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើអ្នកមិនអានព្រះគម្ពីរដូចអ្នកអត់មានទទួលបានអ្វីសោះហ្មងនៅក្នុងជីវិតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយកព្រះគម្ពីរទៅអានអ្នកពីមុនចាស់បុរាណពីមុនមកគាត់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីគម្ពីរចុះអ្នកវិញតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណា

នៅក្នុងខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ4យើងអានតទៀតថាតែខ្ញុំនិយាយទាំងសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងរួចហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាន

0: ដកស្រង់ខជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសិនហើយថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាយើងនឹងអាចសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3សារទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7គឺជាសារមកកាន់អ្នកនេះឯងសារនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគ្រប់សារនេះបញ្ចប់ដោយអីគេគ្រប់សារទាំង7នេះបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តថាម៉េចយើងមើលឧទាហរណ៍ខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះអែអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអ្នកនឹងបត់នោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកនេះគឺត្រង់ចំណុចនៃសារទាំង7នេះសារចុងបញ្ចប់នៃសារគឺមានអែអស់អ្នកណាដែលឈ្នះឈ្នះអីឈ្នះនៅសេចក្តីលោកពូឈ្នះនៅពេលដែលគេធ្វើទុកធ្វើឲ្យអ្នកជួបជាមួយនឹងវិបត្តិចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងតស៊ូព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានឡើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហើយរស់នៅបានបើយើងមិនមានចិត្តរឹងមាំនៅក្នុងជំនឿរកានព្រះចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកាន់តែមានភាពតស៊ូឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ្ញុំសូមបញ្ចប់នឹងខនេះចង់បញ្ចប់នៃខ10ព្រោះនេះយើងអានទាំងអស់ក៏បានដែរនេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកណានាំគេឲ្យទៅជាឆ្លើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវដឹកនាំខ្លួននាំខ្លួនទៅជាឆ្លើយដែរបើអ្នកណាកាប់សម្លាប់គេដោយដាវនោះនឹងត្រូវសម្លាប់ដោយដាវដែរនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រះទ្រង់ចិត្តយាងមកហើយតើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅតើអ្នកជឿទ្រង់ប៉ុណ្ណាតើអ្នកសុខចិត្តលះបង់គ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីទ្រង់ឬក៏អត់ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមេរៀនដែលជាច្រើនជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបង្ហាញថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទុក្ខយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឆ្នាំនេះខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំយើងជាច្រើនបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងជួបជាមួយនឹងទុក្ខប៉ុន្តែតើយើងត្រូវរវៀតចិត្តឬយ៉ាងណាព្រះមិនឲ្យយើងរវៀតចិត្តឡើយព្រះឲ្យយើងរឹងមាំឡើងបើយើងជួបជាមួយនឹងជំងឺចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់ត្រូវស្លាប់នោះចូលមានចិត្តក្លាហានឡើងចូលមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ចូលជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់អ្វីៗសម្រាប់អ្នកទ្រង់ត្រៀមរបស់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករួចហើយចឹងចូលតស៊ូឡើងកុំរវៀតចិត្តឲ្យសោះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ
1: ចូលថ្វាយកិត្តនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះហើយផលក្នុងដីមួយភាគក្នុង10ទោះបើជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទ្រង់ជួឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះគឺរាល់តែអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះ

0: កឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីអ្វីដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរៃទៀតត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចាញ់ពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសិទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំររបស់ទ្រង់ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នា
1: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ជំពូកនេះជាជំពូកសំខាន់សម្រាប់យើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងពីសម័យដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យយើងនិងហួរពីសម័យយើងទៀតអគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានប្រាប់ដានីយ៉ែលហើយនៅដានីយ៉ែលជំពូក2និងដានីយ៉ែលជំពូក8អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងបន្តែជំពូក11ជួយបង្ហាញច្បាស់ជាងមុនសូមមុនយើងចាប់ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ដានីយ៉ែលជំពូក11ជាជំពូកជួយឲ្យយើងយល់ត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកើតឡើងនិងអ្វីអ្វីមនុស្សចង់ធ្វើសម្រាប់បំផ្លាញកំរងរបស់ត្រង់មិនកើតឡើងបើត្រង់មិនយល់ព្រមទៅយើងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ឥឡូវនេះសូមព្រះអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងរៀនពីដានីយ៉ែលជំពូក10និងក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10យើងឃើញដានីយ៉ែលគាត់ទំហាពីព្រោះគាត់ចង់សូមព្រះជួយពញូលគាត់អំពីអ្វីគាត់ឃើញមុនអានឹងគាត់ឃើញពីមុនមានពេលវេលា2,300ឆ្នាំបាននិយាយមកដល់សម័យចុងក្រោយនឹងគាត់អត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះពេលវេលាជាវែងនឹងគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យគាត់យល់ច្បាស់នឹងយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10ព្រះអៃព្រះទេវតាហ្គាប្រៀលមកជួបដានីយ៉ែលនឹងជួយបង្ហាញជួយប្រាប់ក្នុងជំពូក11យើងមានរឿងពិសេសនឹងឥឡូវយើងអាចមើលសៀវភៅកត់ទុកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសភើស៊ីប្រទេសក្រិកប្រទេសរ៉ូមនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះអាយដានីយ៉ែលសរសេរក្នុងជំពូក11វាត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្របន្តែដានីយ៉ែលសរសេរទាំងអស់មុនវាកើតឡើងថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលមើលជំពូកនេះច្បាស់ពីព្រោះវាបៃសន្លាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបន្តែខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីខ្ញុំគិតជាសំខាន់សម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងការសង្គ្រោះរបស់យើង So I'll tell you about the Daniel ជំពូក11និងខ1និងយើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងនៅឆ្នាំដំបូងក្នុងរាជនៃ Daria ជាសាមេឌីនោះយើងបានជើជាមួយដើម្បីចម្រើនកម្លាំងហើយទប់ទល់ស្ដេចនៅទីនេះទេវតាហ្គាប្រៀលអនង្កតថាគាត់មកសម្រាប់ជួយស្ដេចដារីយ៉ាសព្រះចង់ជួយស្ដេចជាអ្នកអត់ជួយព្រះប៉ុន្តែជួយគេសម្រាប់គេធ្វើតាមប្រហារតេរបស់ព្រះនឹងអ្វីព្រះចង់ឲ្យដារីយ៉ាធ្វើជាជួយ ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលកូនរបស់ព្រះចេញទៅស្រុកវិញគូពីឥឡូវនេះយើងនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នកឃើញសេចក្តីពិតមើលត្រូវមានស្ដេចសាភើស៊ីបៃអងទៀតសៅរៀឡើងរួចស្ដេចទី4នឹងមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនក្រៃលែងជាជាងគេទាំងអស់កាលណាបានចម្រើនកម្លាំងដោយសារព្រះរាជទ្រព្យទាំងនោះហើយនោះទ្រង់នឹងលើកមនុស្សទាំងអស់ឡើងទោះនឹងអាណាចក្ររបស់សាក្រេតគេអានិច្បាពីស្ដេចដារីយ៉ាត្រូវមានស្ដេចវូនទៀតអធិបុនជាស្ដេចមានអំណាចខ្លាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងនឹងក៏រៀបចំទៅតោះនឹងជាមួយពួកក្រេកប៉ុន្តែអានេះជាកំហុសរបស់គាត់ពីព្រោះយើងឃើញគាត់បាត់បង់អំណាចរបស់គាត់សូមមើលកូបៃគ្រានោះនឹងមានស្ដេចមួយខ្លាំងពូកែសៅរៀតឡើងជាស្ដេចដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើតាមតែបំណងព្រះទ័យបើយើងនឹកឃើញពីដានីយ៉ែលជំពូក8ពើស៊ីគេដានីយ៉ែលបង្ហាញជាជាមឈ្មោះនឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមកមានសពបៃមានស្នែងមួយហោះមកនឹងបុកនឹងជួនសាជាមឈ្មោះដល់វាតិចតិចអស់នៅទីនេះនៅកូបៃដានីយ៉ែលប្រាប់យើងមានស្ដេចមួយមានអំណាចខ្លាំងមកពីប្រទេសក្រិកច្បាំងជាមួយស្ដេចនៅភើស៊ីនឹងឈ្នះអានេះត្រូវជាមួយអ្វីដានីយ៉ែលឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ប៉ុន្តែកុំភ្លេចរឿងនេះអត់ត្រូវកើតឡើងហ្គាប្រីអែលប្រាប់ដានីយ៉ែលអំពីព័ត៌មាននៅអនាគតខ4កាលណាស្ដេចនោះបានសោយរាជ្យឡើងហើយនោះនគរទ្រង់នឹងត្រូវបែកខ្នែកហើយបែងចែកទៅឲ្យខ្ចូលអាកាសទាំង4ទិសតែមិនមែនចែកឲ្យដល់ពួកផងនៃស្ដេចនោះទេក៏មិនមែនដែរមានអំណាចដោយជាស្ដេចនោះធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែរត្បិតនគរនោះនឹងត្រូវជ្រៀតជ្រែងចែកដល់មនុស្សទទៃវិញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ពេលដានីយ៉ែលឃើញសត្វពពៃធ្វើការខ្លាំងហើយគាត់ឃើញស្នែងធំជាងធ្លាក់ជាងនឹងមានស្នែងវួនដោះវិញនឹងនៅទីនេះនៅជំពូក11និងខ4យើងឃើញមាន4អង្គសៅរៀពេលនៅលើប្រទេសក្រិកសពថ្ងៃយើងអាចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយើងឃើញអ្នកខ្លាំងពូកែនៅប្រទេសក្រិកជា Alexander អង់គ្លេសហៅ Alexander the Great Alexander ជាមនុស្សពូកែនិងពេលគាត់ប្រហែលជាអាយុ30ឆ្នាំហើយសារីរិទ្ធ10ឆ្នាំហើយបានគាត់ស្លាប់ដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាហានរបស់គាត់មេតបប្រំសាក់បួននេះគេបញ្ចែកប្រទេសក្រិកទៅបួនដូចបួនប្រទេសវានៅតែក្រិកប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងបួនកន្លែង មួយនៅខាងជើង

Vì chúng ta miễn sử dạy nó khăn chứng. Sử dạy khăn rộm. Nên dương sqo chmuk gọt hỏi Caesar aga. Gọt ai mà nó cực tên ở bằng bùn. Nơi khăn ông bọt tế Israel. Nên anh ni thích đoàn chú mùi rừng bởi sư. Bị bùa dương khương Joseph nâng Mary. Khi trở cả chính phí Sọc Galilee nâng Nazareth chi phùm rồi bọc kê nâng thơ đô Bethlehem xâm rạp bông phùn. So, bí dân mạc đô khô mô phai hỏi dân mạc đô xa mai bà yu sư bà sọt nơi phai đầy dương. Nâng sạch đại xí giá agas gọt chi nè chinh chbap nú. Bạn đây quyết mình rửa dù thế nâng miền sở đại mùi thiết cho một cốt Tiberia. Tiberia chỉ là một sở hào sọc tầng ái bởi dân mưu sĩ bởi bởi vật sở sát kỳ hào cốt chỉ là Caesar sở hào. Nâng Daniel biểu cốt cốt thức ở với Gabriel Pratt cốt cốt cốt thức rừng nó đài xong mưu nơi khô mò phai mùi. Rút nâng miễn mà nẹ đào cua sọ ọp cơ bơm, tèn khuôn lãng chùm nụ trông, ên miễn nẹ nà bro kò vi sọt, đò nẹ nụ lai, cứ nâng chô mạo khăn ông kriê sọc sàn, chánh yọc rìa đào sẹ kê đê phân chá vinh. Bill sạch Caesar Tiberia sài rìa, ano samai pu rom samla prisu nang naitini gabriel how got jia mane ku sa op kapern anyom prapi sa how nang ani yeng yu ta troi got samla manuk chran got samla pu christian chran nang got mean chmuh labai dai sa got chi manu sa hao rung tai to ta tiet ning daniel prap yeng on pi ni on pi no kat lang no rom no chi muay kmang sa trai ro bok kai no egypt ban dai away yeng chong mo krai no ko mo pai pompel. Nơi khổ mong phê bình phê, ai sẽ đạch tên bí ổng nụ. Kỳ nâng miên chết riêng rộng thua tại ca cầm nạy tự thế. Kỳ nâng cơ hót đo khỉa nâng khỉa. Khân ông bêu cầm bằng ổng khui nơi tập chi mùi khỉa phong. Tại ca nụ nâng mình châm rán đo kỳ lãi. Tập bất vệ lia chong bom pot nung mak knong bill gum not day. An in the yam being me sadaik p kang chung, sadaik p kang tbong, ye unkoi ni ye jmui kinea, an itagi hot the wing tomorrow, ye mean gum wrong. Bondai, prayer at eye gum wrong ye gab lang, be brewer premium gum wrong, nung gum wrong above prayer, ye gum wrong, throw gab lang, throw tam pavilia. Preban prap nâng yên khuyên hai bởi nị yi ông bì trời miên bì bồn bài rồi chân nằm bàn yên đồl xa mai chông khói. Nói khăn ông khô mò phê bàm bái yên bàn chuộp rương kì bộ rõm bàm plain tì grong Jerusalem. Bởi nụ vì nâng vil tờ ai sọc rô bọc khuôn bình nôm tên trọp xâm bát chìa chán tại phòng. Rồi vì nâng cả miên chết tốt tự tân nâng sẽ kể đây sân yá đồ bò rì sọt hai nâng thua tạm tại bom nong chết. Rồi vì tờ ai sọc rô bọc khuôn vinh. Pì bà vát sát yên đăng nơi chnam AD chết sát. Bộ rõm báo chipang chmui pu Israel piseh ti krong Jerusalem bi pru ke ot
ស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ហរ៉ូមប៉ុន្តែពេលគេច្បាំងរៀបចំច្បាំងអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមពួកអេស៊ីបគេមកពីខាងត្បូងនិងពួករ៉ូទាហានរ៉ូមគេចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេទៅច្បាំងជាមួយអេស៊ីបពេលគេច្បាំងរួចហើយនឹងឈ្នះពេលគេធ្លាប់ទៅស្រុកកេវិងគេត្រូវការឆ្លងកាត់អ៊ីស្រាអែលគេឈប់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងគេច្បាំងនៅកន្លែងនោះនិងយើងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រគេបំផ្លាញគេបំផ្លាញទីក្រុងនិងគេបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមរហូតដល់សប្តាហ៍យើងមិនអាចរកឃើញច្បាស់កន្លែងគេសាងសង់ព្រះវិហារនោះទេតែសម័យនោះវាជាកន្លែងស្អាតជាកន្លែងមនុស្សខ្លះថាស្អាតជាងគេនៅផែនដីយើងប៉ុន្តែពេលរមកគេបានបំផ្លាញ So អានេះជា AD 70និងពេលយើងទៅមុខទៀតយើងឃើញGabriel គាត់និយាយអំពីខាងជើងខាងត្បូងប៉ុន្តែឥឡូវខាងត្បូងអេស៊ីបវាលែងមានអំណាចហើយនឹងនិយាយអំពីស្រុកអដាមជាអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពី AD 70ទៅពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្មានព្រះវិហារទៀតទេសិយើងត្រូវការយល់ពីខ31ទៅពេលវាជំពូកនេះនិយាយអំពីខាងត្បូងពេលនេះអត់និយាយអំពីប្រទេសអេស៊ីបជាប្រទេសប៉ុន្តែអំពីអ្វីប្រទេសអេស៊ីបធ្លាប់ជួអនឹងអនុរទៅវិញរហូតដល់សម័យស្ដេចប៉ារ៉ុននៅសម័យម៉ូសេពេលស្ដេចប៉ារ៉ុនថាគ្មានប្រទេសចង់ថាប្រទេសអេស៊ីបជាកន្លែងគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅឋានសួគ៌ទេពេលយើងឃើញ Gabriel និយាយអំពីស្រុកអាដាមយើងត្រូវការយល់ថាអានេះជាពជារាជរបស់ព្រះគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងអាចឃើញគេនៅគ្រប់ស្រុកសូមពេលយើងសិក្សាពីខ31ទៅកំគិតអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំគិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពីពេលរ៉ូមបំផ្លាញព្រះវិហារនោះនៅ AD 70មានព្រះវិហារថ្មីនិងអនុជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងពេលព្រះបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញអ្វីគាត់ត្រូវសានសង់ដានីយ៉ែលថាគាត់បានសានសង់ធម្មអ្វីគាត់ឃើញនៅឋានសួគ៌សោះអានេះជួយយើងយល់ពេលយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតសោះឥឡូវយើងទៅខ31និងយើងមើលតាស្រ័យខាងជើងធ្វើអ្វីខ្លះ31គ្រានោះពលតបនឹងត្រូវខាងវាហើយគេនឹងបង្អត់ទីបរិសុទ្ធគឺជាទីមោមនព្រមទាំងបញ្ចប់បំបាក់ការថ្វាយទង្វាយជានិច្ចេងហើយទាំងសេចក្តីគួរស្អប់ខ្ពើមដែលនាំឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញឡើងអានេះមានន័យជ្រៅព្រោះវានិយាយអំពីអ្វីគេធ្វើសម្រាប់កន្លែងបរិសុទ្ធអនឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះឥឡូវយើងយល់កន្លែងបរិសុទ្ធអានេះនិយាយជាកន្លែងបរិសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ជាព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នឹងអ្វីគេបំផ្លាញគេបំផ្លាញខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះវិហារពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌កន្លែងបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយនិយាយសម្រាប់ពជារាជរបស់ព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលមនុស្សនិងព្រះបវេតានឹងនៅក្នុងហេប្រ៊ូយើងឃើញ
លោក Paul how praise you ជា Sunday song របស់យើងប៉ុន្តែពេលដល់សាមួយហើយយើងដល់សម័យស្ដេចផាប់ចាប់ផ្ដើមសាយរៀតនឹងគេថាមានមនុស្សជា song លោក song ជើកណ្ដាលមនុស្សនឹងព្រះរហូតដល់សពថ្ងៃបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic នឹងយើងចង់នឹងទួចិត្តយើងត្រូវការប្រាប់លោក song នៅព្រះវិហារ Gay គេហៅ Father នឹងយើងប្រាប់គាត់អំពីអំពីបាបយើងបានប្រព្រឹត្តនឹងគាត់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យព្រះលើកលែងទោស So អានេះជាកំហុសរបស់ស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារ Catholic គេបំផ្លាញដូចជុំបំផ្លាញខាងយាព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់ជួយមនុស្សនៅឋានសួគ៌និងគេប្រកល់ឲ្យមនុស្សធ្វើខាងយានោះវិញមនុស្សអត់មានសិទ្ធិទេនិងព្រះយេស៊ូវនៅតែធ្វើការសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែអ្វីគេបង្រៀនអ្វីគេបញ្ញុលដូចខូចខាងយារបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌មួយទៀតគេបំបត្តិថ្វាយបំបត្តិការថ្វាយតំបាយជានិច្ចងអានេះពិបាកបបប្រែអន្តិកនឹងពេលគេបបប្រែអង់គ្លេសវាអត់សូវច្បាស់អានឹងខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដែរតែបើយើងសិក្សាជ្រៅយើងឃើញអានេះនិយាយអំពីច្បាប់នៅអកលជានិច្ចរបស់ព្រះពិសេសវានិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7អានឹងពួក Catholic ស្ដេចផាបគេបានដូរច្បាប់គេថាយើងឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7និងយើងចូលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី1វិញនឹងខ31នេះយាយអំពីអ្វីពួក Catholic ធ្វើគេធ្វើអានេះជិតមកពូនឆ្នាំក្រោយសម័យ Daniel ប៉ុន្តែ Daniel ដឹងហើយនៅសម័យរបស់គាត់ពីព្រោះ Gabriel បានប្រាប់បើយើងទៅចុងខ32យើងបានអានតែចំណែកពួកអ្នកទាំងប្រមាណដែលស្គាល់ព្រះនៃខ្លួនគេនឹងមានចិត្តរឹងពឹងហើយនឹងប្រតិបត្តិតទៅពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាក្នុងបណ្ដាជនគេនឹងបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវដួលដោយដាល់នឹងភ្លើងព្រមទាំងត្រូវដាក់ទៅជាឆ្លើយហើយត្រូវគេរាប់ជន់ជាយូរថ្ងៃផងរីឯកាលណាគេត្រូវដួលនោះគេនឹងមានសេចក្តីជំនួយបន្តិចដែរអានេះនិយាយអំពីមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារគេចង់ដើរតាមស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅស្ម័យស្ដេចផាបសោយរាជ1260ឆ្នាំគេបានបំផ្លាញពួក Christian ជាច្រើនពីព្រោះពួក Christian អត់ស្ដាប់បង្គាប់គេគេចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពួកប្រាជ្ញាជាអ្នកបង្ហាញច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរគេត្រូវលះបង់ជីវិតខ្លះដោយសារដាល់ខ្លះដោយសារភ្លើងអានឹងយើងមានទីបន្ទោពីមនុស្សច្រើនអំពីពួកគេពេលគេស្លាប់ឧទាហរណ៍គេចង់ជាប់បង្ខំនៅខណ្ឌដាល់ភូមិគេដាក់ចំប៉ាងជំវិញនិងគេបញ្ឆេះចំប៉ាងឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរស្លាប់ក្នុងភ្លើងនិងព្រះបានជួយគេអនុយើងឃើញនោះគេនឹងមានសេចក្តីជំនួយបន្តិចដែរព្រះជួយគេដល់គេអត់ខ្លាចទេគេដូចអត់ឈឺក្នុងភ្លើងដែរគេជ្រៀងសរសើរព្រះរហូតដល់គេលែងដកដង្ហើមហើយដោយសារនេះមានមនុស្សច្រើនទៀតបានចូលជឿសំខមើលខ35អាយពួកគេដែលមានប្រាជ្ញានិងមានខ្លះដួលចុះដើម្បីឲ្យបានសំរងហើយសម្អាតពួកគេ
ព្រមទាំងឲ្យគេបាន

ស្គូដរាបដល់វេលាចុងបំផុតត្បិតការទាំងនេះនឹងមកក្នុងពេលកំណត់ទេយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វី Gabriel ប្រាប់ជាត្រូវគេចង់ពួកស្ដេចផាបនិងខាង Catholic គេចង់បំផ្លាញអ្នកណាបង្រៀនត្រូវតាមព្រះគម្ពីរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនឹងពេលប្រជារាស្ត្រឃើញពួកគេមានចិត្តខ្លាហានរហូតដល់គេជ្រៀងក្នុងភ្លើងរហូតដល់គេហ៊ានបាក់ក្បាលដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពួកគេជាច្រើនច្រើនជាងមុនបានចូលជឿនឹងដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់រហូតដល់សម័យចុងបំផុតយើងយល់សម័យនោះចាប់ដើមពីឆ្នាំ1798ពេល1260ឆ្នាំអស់ហើយនឹងស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលនឹងពីសម័យ1844អនុចុង2800ឆ្នាំយើងឃើញក្នុង Daniel ជំពូក8ខ14នឹងអនុពីព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅកន្លែងបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌សយើងបានឃើញ Gabriel ដឹងទាំងអស់ប្រាប់ Daniel Daniel កត់សរសេរកត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារហូតដល់យល់អំពីចិត្តរបស់ស្ដេចផាបដែរសសម្មើពីខ36រហូតដល់39ស្ដេចនោះនឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តក៏នឹងតំខាំងខ្លួនហើយលើកខ្លួនខ្ពស់ជាងអស់ទាំងព្រះវានឹងពោលយ៉ាងអស្ចារ្យទោះនឹងព្រះនៃអស់ទាំងព្រះវានឹងចេះតែចម្រើនតរាបដល់សេចក្តីគ្មានកញ្ញាញបានសម្រេចត្បិតកាដែលបានសម្រេចនឹងធ្វើហើយនោះត្រូវធ្វើទៅវានឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះនៃពួកអាយុកាលឬចំពោះបំណងចិត្តរបស់ពួកស្រីស្រីទេក៏មិនកាត់ខ្លាចដល់ព្រះណាផងត្បិតវានឹងតំខាំងខ្លួនជាធំលឹះជាងទាំងអស់ទោះបាយ៉ាងនោះគង់តែវានឹងគោរពតាមព្រះនៃបន្ទូលដែរហើយឲ្យព្រះមួយដែលពួកអាយុកាលមិនបានស្គាល់សោះនោះវានឹងគោរពដោយមាសប្រាក់និងត្បូងមានតម្លៃហើយនឹងរបស់ថ្លៃពិសេសអានេះច្បាស់អំពីស្ដេចផាបនឹងអ្នកនៅជាមួយគាត់រហូតដល់គេអត់បានរៀបការអនុត្រូវសម្រាប់ពួកសងទាំងអស់ក្នុងព្រះវិហារ Catholic និងគេស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអនុត្រូវដែរអនឹងគេបានលើកដំណការឈ្មោះរបស់គេនៅលើព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដោយសារគេថាគេជាព្រះនៅផែនដីនេះនឹងអ្វីគេនិយាយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមានសិទ្ធិដូចច្បាប់និងពីគេទៅច្បាប់របស់ព្រះច្បាប់ទី4របស់ក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឲ្យថ្ងៃបរិសុទ្ធទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យគេបានថាអានេះជាភស្តុតាងគេមានសិទ្ធិរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះសម្មើ39គឺដោយព្រះដូតេនោះដែលវានឹងឈ្នះទីមមមនរបស់សាផ្សេងផ្សេងអៃណេណាដែលនឹងយល់ខាងខ្លួននោះវានឹងលើកឲ្យមានសេចក្តីសួរជាធំឡើងហើយនឹងទាំងឲ្យគេគ្រប់គ្រង

0: កងលើសមនុស្សជាច្រើនព្រមទាំងចែកឲ្យដល់គេទុកជារង្វាន់ផងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីគេចង់ធ្វើនៅសម័យចុងក្រោយចាប់ពីថ្ងៃក្រោយ2300ថ្ងៃអឆ្នាំអស់ហើយ1849នឹងពីខោ40តើយើងដូចដល់សម័យរបស់យើងហើយសម័យចុងក្រោយសសំមើលខោ40លះដល់គ្រាចុងបំផុតអនុជួយឲ្យយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយនោះស្ដេចខាងត្បូងនឹងតយុទ្ធនឹងវាជាស្ដេចខាងជើងតែស្ដេចខាងជើងនឹងមកទោះនឹងត្រង់ដោយជាកចលខូចសឥឡូវយើងឃើញយើងមានការច្បាំងជាមួយស្ដេចខាងត្បូងនិងខាងជើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសអេជីបលែងមានអំណាចហើយវាធ្លាក់ទៅប្រទេសក្រនៅសម័យចុងក្រោយរបស់យើងនឹងស្ដេចខាងជើងអត់មានអំណាចដូចមុនសិយន្តរការយូលអានេះមាននិយាយអំពីប្រទេសដូចយើងឃើញសព្វថ្ងៃអានេះការច្បាំងជាមួយអ្វីខាងជើងនិងខាងត្បូងជឿខាងត្បូងជាអ្នកថាគ្មានព្រះទេខាងជើងជាអ្នកថាមានព្រះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផែនដីមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងសព្វថ្ងៃមនុស្សច្រើនបញ្ចែកទៅពីក្រុមនេះយើងមានអ្នកថាគ្មានព្រះទេអង់គ្លេសយើងហៅ atheist និងយើងមានមនុស្សគេហៅ Christian យើងមានសាសនាផ្សេងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះទាក់ទងជាមួយអ្នកថាគ្មានព្រះនិងអ្នកថាមានព្រះនឹងគេច្បាំងជាមួយគ្នានឹងសពទាំងឡាយបើយើងមើលព័ត៌មានពីជុំវិញលោកគេយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានគេជឿតាមគ្មានព្រះនឹងមានគេជឿតាមមានព្រះនឹងគេដូចប្រយ័ត្នជាមួយគ្នានឹងពេលខ្ញុំកំពុងអធិប្បាយដូចជាស្ដេចខាងត្បូងក្រុមថាគ្មានព្រះគេដូចឈ្នះពីមើលប្រទេសកាណាដាគេសាយរៀតប្រទេសអាមេរិកគេសាយរៀតដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីគេសាយរៀតប្រទេសអង់គ្លេសគេសាយរៀតរុស្ស៊ីគេសាយរៀតប្រទេសច្រើននៅខាងយើងឯកថានៅជាស្ដេចខាងត្បូងប៉ុន្តែស្ដេចខាងជើងស្ដេចផាប់នៅតែមានអំណាចនិងនៅតែប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចខាងត្បូងនិងចុងក្រោយស្ដេចខាងជើងបានឈ្នះសំមើលខោ41វានឹងចូលទៅក្នុងស្រុកអដាមដែរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបដូរចោះអានេះចង់ថាស្ដេចផាបធ្វើការសម្រាប់បំផ្លាញសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់នឹងអានេះត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរជាង500ឆ្នាំហើយយើងមានពួកប្រូតេស្តង់ពួកប្រូតេស្តង់ជាអ្នកថាខាងកាតូលិកខាងស្ដេចផាបខុសហើយនឹងពួកគេជាអ្នកស្លាប់ច្រើននៅពេល1260ឆ្នាំពេលស្ដេចផាបសាយរៀនឹងចុងក្រោយយើងឃើញពួកប្រូតេស្តង់គេចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយពួកកាតូលិកវិញគេធ្វើកិច្ចសន្យា តាគេជាបងប្អូនជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយហើយអ្វីនេះកើតឡើងពីព្រោះស្ដេចខាងជើងស្ដេចផាបានចោះចោលក្នុងពួកគេនឹងនោមគេមកខាង Catholic វិញ Gabriel ប្រាប់ Daniel អំពីរឿងនេះជាង2000ឆ្នាំមុនវាកើតឡើងប៉ុន្តែសម័យយើងសម័យចុងបំផុតយើងឃើញវាកើតឡើងមែនសំទៅខុសឲ្យសប្បាយគឺវានឹងគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងមាសនិងប្រាក់ជាព្រះរាជទ្រព្យនិងលើគ្រប់ទាំងរបស់មានតម្លៃនៅស្រុកហ៊ីស៊ីបមនុស្សច្រើនអត់យល់ច្បាស់អំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបន្តែបើយើងយល់ច្បាស់យើងបានយល់ព្រះវិហារ Catholic នឹងស្ដេចផាបគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះហើយយើងឃើញយើងមានអ្នកមានយើងមានធនាគារច្រើនបន្តែបើយើងយល់ជ្រៅជ្រៃខាង Catholic ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខោសាយបាយសាយបួនតែតំណែងដែលនឹងចេញពីស្រុកខាងកើតហើយពីខាងជើងនឹងនាំឲ្យវារត់ព្រួយដូច្នេះវានឹងចេញទៅដោយសេចក្តីត្រូវក្រោកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញហើយរំលៀងមនុស្សជាច្រើនបងខ្ញុំយល់អានេះអត់ធំកាលឡើយដែលពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក13និងខ15យើងឃើញស្ដេចផាបពេលគេធ្វើរូបចម្លាក់របស់វាសម្រាប់វាយើងយល់ថារូបចម្លាក់នោះគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យអ្នកណាអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យស្ដេចផាបចង់ឃើញគេស្លាប់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខនេះតើសម័យនោះអត់តាន់មកដល់បន្តែអ្វីយើងឃើញនៅផែនដីយើងឆ្នាំនេះស្ដេចផាបចាប់តាមទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាមួយពួក Union ជាមនុស្សជួយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកធ្វើការនិងជាមួយព្រះវិហារប្រូតេស្តង់ជាមួយសាសនារបស់អ៊ីស្រាអែលសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាពុទ្ធដែរស្ដេចផាបធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេចូលរួមទាំងអស់គ្នានិងធ្វើថ្ងៃឲ្យផែនដីយើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យនិងអ្វីខ្ញុំយល់គេចង់ចោះចោលជាមួយគ្នានឹងធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីគ្រប់នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខ44 So ខ្ញុំថាខ44ចូលសម័យយើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ຕ້ອງឃើញវាកាត់ឡើងដូចសមខនេះនិយាយនឹងដូចវិវរណៈជំពូក13ខ15និយាយពីព្រោះគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទេនឹងគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់នោះជាអ្នកអត់យល់ព្រមគ្រប់ថ្ងៃទីនោះជាថ្ងៃសម្រាប់នឹងនៅខ45នៅមានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះវានឹងដំឡើងអស់ទាំងពលលានៃព្រះរាជស្ថាននៅជាកណ្ដាលសមុទ្រហើយនឹងភ្នំបរិសុទ្ធដូអាដាមប៉ុន្តែវានឹងមកដល់ចុងបំផុតរបស់វាអត់មានអ្នកណាជួយឡើយអ្វីខនេះនិយាយវាស្តៀងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក16ខ16នៅទីនោះយើងមានសង្គ្រាម គេហៅ Armageddon នឹងសង្គ្រាមនោះដូចនិយាយច្បាស់ដូចគ្នាខ45ថ្ងៃចុងបំផុតស្ដេចផាបចុងបំផ្លាញពជារារបស់ព្រះទាំងអស់នឹងចង់ច្បាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះទេពីព្រោះវាមិនព្រះវាជាមនុស្សដូចយើងពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញមនុស្សគេចង់បំផ្លាញជាមនុស្សព្រះសង្គ្រោះនឹងលើកឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងអ្នកចង់បំផ្លាញជាអ្នកបានវិញជាអ្នកស្លាប់Gabriel ប្រាប់ Daniel ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីយើងអនឹងដោយសារច្រើនកាត់ឡើងហើយត្រូវតាមឲ្យ Daniel បានសរសេរយើងអាចយល់ច្បាស់អ្វីយើងឃើញចុងក្រោយក្នុងជំពូកនេះវាអត់ត້ອງកាត់ឡើងប៉ុន្តែចេះកាត់ឡើងហើយនឹងដោយសារ Daniel ប្រាប់យើងយើងអត់ត្រូវការខលខ្វាយពីព្រោះយើងឃើញព្រះដងមុននឹងព្រះមានកម្រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលនេះយើងឃើញមានសង្គ្រាមនៅសមេងរ៉ាទីហ៊ីនរ៉ាស៊ីចូលប្រទេសយូក្រែនយើងឃើញមានខ្ចប់ជួនឹងទុកជន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍មុនទុកជននៅយុរ៉ុបអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះសប្តាហ៍មុនភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីយើងមានមេរោគប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់ទាំងអស់នេះត្រូវកាត់ឡើងមុនព្រះយើងមកនឹងវាបានច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកសឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានចិត្តក្លាហានព្រះបានដឹងហើយអំពីរឿងរបស់យើងព្រះបានរៀបចំហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយទេសូមទឹកចិត្តលើព្រះសូមនៅក្នុងព្រះនិងឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនឹងដោយព្រះជួយពួកលះបង់ជីវិតរបស់គេដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអាចជួយយើងមានចិត្តកលាហានដែរសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះអត់ទាំងព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងនឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារទ្រង់អាចទេវតាហ្គាប្រីអែលមកជួបដានីយ៉ែលនឹងប្រាប់គាត់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះឥឡូវយើងបានសិក្សាខ្លះនឹងយើងបានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងបានឃើញគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើខុសពីកម្រងរបស់ទ្រង់ទ្រង់របស់ទ្រង់មានកំណត់មានពេលវេលានឹងថ្ងៃពេលវេលាចុងក្រោយយាយមកដល់ហើយនឹងយើងឃើញព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះគង់នៅជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានដូចពួកប្រៃនៅសម័យស្ដេចផាបបានបំផ្លាញនឹងជួយឲ្យយើងបង្រៀនដូចគេបង្រៀនដែរទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយយើងបានសិក្សាជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក12អញ្ចឹងដានីយ៉ែលជំពូក12មានព័ត៌មានទីជាពិសេសសម្រាប់យើងពីព្រោះហ្គាប្រីអែលប្រាប់ដានីយ៉ែលទៀតអំពី Wake up loud ពីសម័យយើងដល់សម័យព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: អ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆុលឆេវ នោះសំញាញសេចក្តីចំគួររបស់ខ្លួនវិញចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះ

0: បងសេចក្តីខូចខងចលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេចូលខាងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរំងាប់សេចក្តីក្រតោងតែពាក្យកំរោះកំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដល់រស់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រុសប្រុសលើកដៃបរិសុទ្ធឡើងនឹងអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយឥតខឹងឬឆ្លោះប្រកែកឡើយតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងសេចក្តីនោះគឺសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចលតោកុំឲ្យមានចិត្តរហ័សខឹងឡើយត្បិតសេចក្តីកំហឹងរមែងនៅក្នុងទ្រូងរបស់មនុស្សល្ងាយល្ងើទេមនុស្សគំរោះគំរើយរមែងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទុះតេងគ្នាតែអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះរំងាប់សេចក្តីជំនួសវិញអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអរដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអឺទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរណ
1: ៍រឿងអង្គរមួយកំប៉ុងមានគ្រួសារមួយរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយម្ដាយបានបើកធុងអង្គរហើយឃើញថានៅសល់តែអង្គរមួយកំប៉ុងប៉ុណ្ណោះនាងមានកូន3នាក់ហើយមិនមានប្រាក់សម្រាប់ទិញអង្គរទេកូនប្រុសបានសួរម៉ែថ្ងៃស្អែកយើងមានអង្គរញ៉ាំទៀតទេម្ដាយមើលកូនហើយនិយាយថាកូនអើយយើងមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះមិនដែលភ្លេចយើងទេចូលយើងអធិដ្ឋានទូលដល់ព្រះចុះពួកគេបានអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាហើយយកអង្គមួយកំប៉ុងនោះដាំបបរសហូបនៅព្រឹកបន្ទាប់អ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានមកគោះទ្វារគាត់និយាយថាខ្ញុំទិញអង្គច្រើនពេកហើយចង់ចែកឲ្យអ្នកខ្លះសូមយកអង្គនេះចុះគាត់បានយកអង្គមួយបាវមកឲ្យម្ដាយនោះស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាព្រះអម្ចាស់មិនបានភ្លេចយើងទេប៉ុន្តែរឿងមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេពេល3ថ្ងៃក្រោយអ្នកចិត្តខាងនោះបានសួរម្ដាយថាតើកូនរបស់អ្នកត្រូវការការងារដែរឬទេខ្ញុំកំពុងត្រូវការមនុស្សជួយការងារតាមរយៈការងារនោះគ្រួសារនេះចាប់ផ្ដើមមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃព្រះស្គាល់តម្រូវការរបស់យើងពេលខ្លះយើងព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមានអ្វីបរិភោគតើខ្ញុំនឹងរកប្រាក់ពីណាតើអ្នកណានឹងជួយខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាព្រះវរបិតារបស់យើងជ្រាបពីតម្រូវការរបស់យើងរួចហើយព្រះមិនមែនជាព្រះដែលមើលឃើញការលំបាករបស់យើងហើយមិនខ្វល់ទេទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដែលយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកូនរបស់ទ្រង់អ្វីដែលអ្នកមិនទាន់ឃើញមិនមានន័យថាព្រះមិនកំពុងធ្វើការទេព្រះអាចគ្រប់គ្រងតាមវិធីដែលយើងមិនរំពឹងនេះបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលតូចនៅក្នុងដៃរបស់យើងអាចក្លាយជាអ្វីដែលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះកុំឲ្យការខ្វះខាតលួចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកពេលយើងខ្វះយើងងាយនិយាយថាព្រះប្រហែលជាបានភ្លេចខ្ញុំហើយប៉ុន្តែការស្ងាត់របស់ព្រះមិនមែនមានន័យថាព្រះបានបោះបង់យើងទេពេលខ្លះព្រះកំពុងរៀបចំអ្វីមួយដែលយើងមិនទាន់អាចមើលឃើញព្រះអាចមិនផ្ដល់ចម្លើយនៅពេលដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងអាចទុកចិត្តថាព្រះមិនដែលមកជឿតក្នុងការធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយរឿងក្មេងប្រុសនិងព្រះគម្ពីរមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដានីថ្ងៃមួយគាត់មានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលយប់គាត់អង្គុយម្នាក់ឯងហើយនិយាយថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្មាននរណានៅជាមួយខ្ញុំទេគាត់បើកព្រះគម្ពីរហើយបានអានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នៅជិតអ្នកដែលមានចិត្ត

0: ើអ្វីទៀតទេសូមជួយខ្ញុំព្រះមិនមើលងាយទឹកភ្នែករបស់អ្នកទេមនុស្សអាចមិនយល់ពីការឈឺចាប់របស់អ្នកប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជ្រាបបើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងសោកសៅសូមកុំបោះបង់ព្រោះថាពេលយប់មិននៅជារៀងរហូតទេការយំអាចមាននៅតែមួយយប់ប៉ុន្តែសេចក្តីអំណរនឹងមកជំនួសនៅពេលព្រឹកប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងយំប៉ុន្តែព្រះកំពុងរៀបចំព្រឹកថ្មីសម្រាប់អ្នកកុំបោះបង់ជំនឿកុំបោះបង់ការអធិដ្ឋានហើយកុំគិតថាព្រះបានភ្លេចអ្នកព្រះនៅជិតអ្នកព្រះស្រឡាញ់អ្នកហើយព្រះមិនបានបោះបង់អ្នកទេព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងដល់អ្នកដែលកំពុងសោកសៅសូមព្យាបាលចិត្តដែលបាក់បែកនិងប្រទានសន្តិភាពដល់អ្នកដែលកំពុងយំសូមឲ្យពួកគេដឹងថាព្រះនៅជិតពួកគេជានិច្ចសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន
1: អ្នកណាដែលនិយាយមុនគេក្នុងការក្តីនោះមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវហើយតែគូក្តីរបស់អ្នកនោះមកបើកសម្ដែងឲ្យឃើញកំហុសវិញ
2: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអតីតហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពរធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវវិនិយោគដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់

0: ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទៅនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសន៍យូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយចូលមែនហើយក៏ឈួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយចូលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមក ពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អហើយអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រឹតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន្ធជាអត្ថប្រយោជន៍សោះ
1: រត់ដល់ថ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចោះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូហើយនិងប៉ាម៉ាក់ហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំសូមសួរសិនតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់អធិដ្ឋានហើយយើងចាំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែអត់ទាន់ឃើញចម្លើយព្រះប្រទានឲ្យដែលធ្លាប់ចឹងអត់អត់ទេណោះអូអញ្ចឹងល្អលើសណាចឹងពីអធិដ្ឋានទៀតពីអធិដ្ឋានចឹងថ្ងៃនេះអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាអំណាចនៃការអធិដ្ឋានចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការអធិប្បាយមួយនេះសូមសួរចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំអព្រះវេតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីសូមអរគុណទ្រង់ត្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាទៅទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកទីនេះដើម្បីបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយក៏ជាស្ដាប់ព្រមទូបង្គំបាននិយាយទៅទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនโอเคអញ្ចឹងក្បាលដំបងគឺខ្ញុំចង់បើកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាពាក្យដែលចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយបង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនោះគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឈឺអធិដ្ឋានសម្រាប់គេអ្នករៀនអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលអធិដ្ឋានត្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រកបអស់គ្នាមានកម្លាំងក្នុងស្ដីជំនឿអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងនៃការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺឲ្យយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយព្រះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យរួចដោយសារតែតាមរយៈហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងជួយពង្រឹងកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់នូវជ័យជំនះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានបាទនៅពេលដែលយើងតើអ្នកគ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានតើយើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអីគេតើយើងគិតឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានថាម៉េចនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចនិយាយថាអធិដ្ឋានគឺការនិយាយជាព្រះការសុំព្រះអីអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងគឺចម្លើយវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យុវន័យនេះរបស់គ្នាការអធិដ្ឋានគឺជាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយព្រះអម្ចាស់ពេញទៅណាបាទការស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយម្ចាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែការទូសូមទេវាគឺជាការនិយាយគ្នាចេញពីចិត្តរឿងក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះដូចយើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តទៅអ្នកតំណងយើងជាមួយមិត្តភក្តិយើងចឹងបាទអានឹងគឺជាឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយជាមួយនឹងព្រះដែលនៅនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនអាចនឹងសង្ស័យថាតើព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអត់មែនអត់ដែលធ្លាប់គិតចឹងអត់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកខ្ញុំខ្លាចតើព្រះអធិដ្ឋានអត់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានពេលខ្ញុំទូលប្រាប់ព្រះនិយាយមួយព្រះខ្លាចតើព្រះអត់ស្ដាប់ខ្លាចតើព្រះមិនឆ្លើយតបព្រះបដិសេធការអធិដ្ឋានការទូលសូមរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះយើងគ្រប់គិតចឹងប៉ុន្តែពុកម៉ែរបស់គ្នាត្រូវចង់ចាំថាពេលដែលយើងចំឈ្មោះព្រះនោះព្រះទ្រង់ឆ្លតបមុនបាទអញ្ចឹងសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក33ខ3ទាំងអស់គ្នាបាទបើឃើញហើយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានហៅព្រះស្រែកហៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការសង្ស័យចំពោះដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះថាទៅហៅដល់អញចូលអំពាវនាវដល់អញវាស្មើនឹងយើងអធិដ្ឋានបើយើងគិតពីសម័យមុនគិតពីសម័យលោកម៉ូសេយើងគិតពីសម័យលោកយេរេមៀហោរ៉ា ាផ្សេងផ្សេងពីសម័យពីក្នុងកពីសញ្ញាចាស់គឺពួកគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានច្រើនដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏មានទំនើសអីក៏ដោយពួកគាត់មុននឹងពួកគាត់ធ្វើអីគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហៅព្រះសួរព្រះសិនថាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សនេះយ៉ាងណាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យទូបង្គំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរហើយព្រះឆ្លើយមកទៅបានហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអំពាវនាវដល់ព្រះមុនថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងឆ្លើយតបឥឡូវខ្ញុំមានរឿង4ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះដកចេញពីកាពីទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងទី1នោះគឺខ្ញុំចង់ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1បាទខ5រហូតដល់ខ13អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងលោកសាករៃហើយនឹងនាងអេលីសាបេតពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះដឹងរឿងនេះស្គាល់រឿងនេះអត់សាករៃនិងអេលីសាបេតតើគាត់ជាណាពីអ្នកនេះសាករៃសាករៃសាករៃអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរនេះគឺស្លោកសាករៃហើយនឹងនាងអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយពីបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញថាពួកគាត់មិនអាចមានកូនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអេលីសាបេតគឺនាងជាស្ត្រីនាងអាចមានកូនបានទេប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយើងត្រឡប់មុនពេលគាត់ចាស់ចាស់ពេលដែលមុនពេលដែលគាត់រៀបការប្រហែលជាគាត់អាចនឹងអធិដ្ឋានសុំកូនមែនអត់ជឿអត់ជឿតែគាត់អាចសន្សំសុំកូនព្រោះឯសាពេលអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពួកគាត់ជឿថាមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ខំអធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់វ័យមានវ័យចំណាស់អំពីរឿងសុំកូននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនចាស់វ័យចំណាស់ណាស់ហើយគិតថាអុយព្រះមិនអោយគាត់មានកូនទេគាត់អាចគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកសាក្រៃនៅតែមានជំនឿជឿព្រះនឹងធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគឺគាត់អត់ទាន់បញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានត្រឹមនឹងឯងគាត់នៅធ្វើការងារបម្រើបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ5ដល់ខ13យើងនឹងឃើញព្រះគម្ពីរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះមុខព្រះដែលរកកន្លែងឥតទោសបានអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសុចរិតណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរបើយើងអាចបើទៅបាទបើអានលេងៗទៅខ្ញុំអាចបានអានរឿងនឹងឲ្យទេតែខ្ញុំនិយាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងគាត់បន្តទៀតគឺពេលដែលថ្ងៃមួយត្រូវជាថ្ងៃពួកសង្ឃគេត្រូវទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារហើយកំប៉ះវេនលោកសាករៃហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសាករៃគាត់ចូលទៅដល់ព្រះវិហារហើយដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបនៅពេលដែលដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបមិនអត់បាទមានទេវតាមកក្នុងស្ដាប់ហើយចេញមកពុបគាត់ខន់ភ័យហ្មងខន់ភ័យបាទអញ្ចឹងខ្លាំងកាំងដែលឃើញទេវតាភ័យមែនអត់បាទខ្ញុំក៏ភ័យដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលភ័យទេវតានឹងបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាកុំខ្លាចអីពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកព្រះបានលឺហើយបាទអូខេអញ្ចឹងលូកាជំពូក1ខ13អញ្ចឹងខនេះគឺជាខដែលទេវតាបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកសាករៃប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាករៃអើយព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរបានទទួលហើយអេលីសាបេតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្លើយតបមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាការឆ្លើយតបមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសាករៃមានអំណរខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងអានខទៀតទេវតានោះថាលោកនឹងមានអំណរដោយសារតែកូនមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងមួយនេះបន្តទៀតពេលដែលលោកសាករៃគាត់ឮដំណឹងគាត់បែរជារឿងដូចមិនជឿណារឿងឆ្ងល់ឆ្ងល់តែទេវតាធ្វើម៉េចបដាឲ្យគាត់គោអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់បានរហូតទល់តែយូហាននឹងកាត់ម៉ូបានគាត់អាចនិយាយបានអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញមានចំណុចតូចតូចតូចតូចតូចតូចបដិញមកគ្នាទៀតដើម្បីជួយឲ្យរឿងនឹងកាន់តែមានន័យមិនមែនពេលដែលលោកសាករៃចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីដុតគ្រឿងក្រអូបនោះគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេគាត់គឺគាត់មានបងប្អូនក្រុមជំនុំដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យដែរមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេបាទបើមិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ10យើងនឹងឃើញមានមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែជួយអធិដ្ឋានឲ្យលោកសាករៃអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ10បានសម្ដែងថាហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបបាទឃើញទេពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់លោកសាករៃគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនរហូតដល់គាត់វ័យចំណាស់គាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគេមិនអាចជឿថាគាត់អាចមានកូនបានទេអ្នកប្រពន្ធគាត់ហើយលោកសាករៃគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើការបំរើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែរនៅសម័យនោះឲ្យតែពួកសំណាច់សង់ពួកចាស់ទុំធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺក្រុមជំនុំតែងតែជួយឧបត្ថម្ភឋានហាអីចឹងទៅហើយចាស់យើងរាល់ថ្ងៃវិញតើយើងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់តើយើងរាល់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នក ដែលគាត់ខំធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អទេដូចជា missionary មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងប្រទេសឲ្យតែពួក missionary ពួកគ្រូគង្វាលឬក៏ពួកចាស់ទុំអីផ្សេងផ្សេងតើយើងក្នុងយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាអ្នកព្រមជំនុំតើយើងបានអធិដ្ឋាន

0: ជួយអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តដូចមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែអធិដ្ឋានលើកចិត្តដល់លោកសាករៃហើយឬនៅបាទអានេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងរៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវយកអ្នកដតីនៅក្នុងនោះជំនវិញមិនថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ពួកគាត់នៅពាក្យអធិដ្ឋានយើងទាំងអស់ការអធិដ្ឋានការដែលការដែលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកធ្វើការផ្សាយដំណឹងវាជួយឲ្យការងារបម្រើព្រះបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងភិកច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយរឿងសម្ដេចសង្ឃភិកច្រើនព្រោះសម្ដេចកង់គាត់អាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនមានទាំងគេបដិសេធផងយើងមើលលោកអូសេដាច់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមកបដិសេធច្រើនដងណាហើយរោសម្លាប់រោអីទៀតបាទប៉ុន្តែព្រះជួយរហូតដូចហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំត្រូវតែគិតគូរសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចាំពេលយូរមិនមែនព្រះទ្រង់បដិសេធការអធិដ្ឋានរបស់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះមានចិត្តអត់ធ្មត់រង់ចាំនៅពេលវេលាដែលចាំឲ្យយើងដឹងថាការដែលហេតុអីបានជាព្រះមិនប្រទានឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធំពេលដែលខ្ញុំសូមតើពេលខ្ញុំសូមនឹងវាកើតអីវាមានបញ្ហាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានថាទៅសូមអ្វីដែលធំជាងយើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយដល់ពេលតែយើងបានវាមកភ្លេចព្រះបាត់ទៅមិនទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះរង់ចាំយើងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយយើងរស់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយសារអីយើងឃើញគំរូលោកសាករីហើយនឹងអេលីសាបេតគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាគាត់ចាំត្រូវការចាំពាក្យអធិដ្ឋាននឹងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីព្រះអត់ទាន់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងឯងក្រាញក្រាបលុតនៅជាមួយនឹងព្រះវិហារនឹងឯងបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកុំអធិដ្ឋានតែម្ដងណាបាទប្រាប់អង្គពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកតាមខ្ញុំចាំបានថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបាទនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនប្រងឲ្យខ្ញុំដល់អធិដ្ឋានតាមភាសាទៅភាសាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅណាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានមែនអត់ចេះខ្វះគេមិនមែនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងចិត្តតែយើងអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែយើងទល់តែយើងលើដៃសំពះតែយើងនិយាយជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃក៏យើងមានការសន្ទនានិយាយជាមួយហើយមួយទៀតអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរក៏វាអាចចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអំពីរឿងអ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះរៀងពេលនេះព្រះថាឥឡូវបើអត់ជឿសាក់លបងលោព្រះមើលប្រញាប់ព្រះឲ្យយើងលបងលោតាយើងត្រូវត្រូវចេះរៀនលបងព្រះសាក់បើមិនជឿសាក់មើលបាទជឿសាក់មើលបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញព្រះពោតាមក្រោយដូចលោកសាក់សាបែតគាត់បានទទួលបានកូនហើយកូននឹងល្អទៀតបាទនៅក្នុងកាពីទៀតថាកូននឹងល្អទៀតកូននឹងធ្វើជាទូតរបស់ព្រះណាអ្នកនំរះវ៉ែអ្នកដែលដើរផ្លូវវាចឲ្យខ្លាយមកជាដើរផ្លូវត្រង់អ្នកខូចឲ្យប្រៃចិខលហើយអូប្រៃចិខលអ្នកខូចឲ្យប្រៃទៅជាល្អសោះជាស្រីយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះរៀនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនពាក្យអធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអាចអធិដ្ឋានដោយអត្តមានិយមបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចនៅពេលទីហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រយ័ត្នយើងជួបសេចក្តីល្បួងក្នុងពេលអធិដ្ឋានបាទឋានអាត្មានិយមអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងពេកចង់បានតែរបស់ខ្លួនឯងពេកទៅដល់ភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដ
1: ទៃ
0: ចឹងក្នុងពេលដែលយើងសូមឲ្យយើងតមោដោយបន្ទាបហើយសម្រួមចិត្តសម្រួមកាយរបស់យើងឲ្យស្មោះត្រង់លន់តួទៅព្រះណាបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរងចាំចម្លើយរបស់ព្រះយូកុំគិតថាព្រះបដិសេធហើយត្រូវរៀនស៊ូខ្លួនឯងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលមួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងយើងបកទៅមើលរឿងមួយទៀតជារឿងដែលល្បីដែលបាទដែលល្បីដែលក្មេងៗចាំខ្ញុំគិតថាក្មេងៗចាំច្រើនរឿងនេះអឹមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលចាំរឿងលោកអេលីយ៉ាធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះនៅលើភ្នំកែម៉ែលហ៎មានចាំអត់ភ្លើងឆេះលើមេចុះអេចាំណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី1ចំពុក17-18អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងរបស់គាត់ណាបើយើងអានមកទៀតពីមុខទៀតវាមានដំណើរដើមតងវាប៉ុន្តែខ្ញុំច្បិចយកអាពីជំពូកហ្នឹងដើម្បីវាឃើញរូបរាងច្រើនជាងតែក្នុងរឿងនោះគេឃើញមានតួអង្គអេលីយ៉ាតួអង្គដាច់ហើយនឹងតួអង្គព្រះបាលច្រើនហើយមនុស្សច្រើនហើយមូលហេតុដើមហេតុដំបូងហ្នឹងវាអញ្ចែបាទមូលហេតុដំបូងហ្នឹងគឺព្រះបានប្រាប់ឲ្យលោកអេលីយ៉ានោះទៅប្រាប់ស្ដេចថាម៉េចទៅប្រាប់ស្ដេចថារយៈពេល3ឆ្នាំនឹងគ្មានទេភ្លៀងលើកលែងតែទិលតែចេញពីមាត់ទូលបង្គំបានមានភ្លៀងស្ដេចហ្នឹងក៏ហៃទៅក៏អេលីយ៉ាក៏ទៅបាត់ទៀតទៅហើយក៏រយៈពេល3ឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកឃើញភ្លៀងចាំទៀតមកឃើញភ្លៀងអស់រយៈពេលប្រហែលជាង3ឆ្នាំអត់មានភ្លៀងស្រាប់តែស្ដេចហ្នឹងឲ្យហៅលោកអេលីប្រូទឹករោអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅអេលីយ៉ាហ្នឹងថាមូលហេតុគឺមកពីព្រះហ្នឹងមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមកពីត្រង់ហ្នឹងអត់គោរព

0: មបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅធ្វើឲ្យអត់មានភ្លៀង
1: ដល់ពេលឡើងទៅ
0: ស្ដេចនឹងស្ដេចនឹងក៏បាននិយាយគ្នាតោះឡើងចុះឡើងវិញញាច្រើនញាញ៉ៃអត់ទៅក៏គេថាឥឡូវខ្ញុំមានព្រះដែរតា
1: ព្រះបាលខ្ញុំច្រើនមានព្រះបាលច្រើន
0: ឥឡូវខ្ញុំយកព្រះបាលរបស់ខ្ញុំធ្វើពិធីពួតគ្នាមក
1: បាទ
0: ពួតគ្នាអេលីយ៉ាក៏មិនទៅរាដែរបាទខ្ញុំក៏មានព្រះខ្ញុំដែរហើយដល់ពេលដល់ជំពូក18មករឿងពេញមកអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ជំពូក18ហ្នឹងគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់ឲ្យក្រុមព្រះបាលគឺគេរៀបចំពិធីរបស់គេគេរៀបចំតាំងពីព្រឹកគេរឹមផងគេច្រៀងផងរហូតដល់ពេលថ្ងៃអត់មានលាយអីមិនតិចដល់ពេលតាហត់ខ្លាំងចាប់ដើមដៃផងអីផងអីចឹងទៅបាទក៏នៅតាអត់មានចម្លើយដល់ពេលរៀងថ្ងៃរៀងជ្រេមកបាទលោកអេលីយ៉ាគាត់ហាងមើលទៅហត់ពេកដល់គាត់សុំម្ដងដល់វេនគាត់ដល់ពេលវេនគាត់គាត់ឲ្យគេរៀបចំពិធីរៀបចំថ្មចំអីមកក៏អធិដ្ឋានឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គាត់សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតារសត្វទី1ជំពូក18ខ37ខ38សូមស្ដាប់ទូបង្គំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់ដែលនាំចិត្តគេត្រឡប់មកវិញខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់មកបញ្ឆេះដង្វាយព្រមទាំងអស់ថ្មនិងធូលីដីហើយក៏លិចទឹកដែលនៅក្នុងប្រឡាយអស់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាពាក្យដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានថាម៉េចគាត់ថាសូមស្ដាប់ទូលបង្គំអព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាសូម្បីតែយើងជាមនុស្សធម្មតាក៏ព្រះទ្រង់ដាប់យើងដែរក្នុងពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសូមដល់ព្រះពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការយើងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនមិនចាំបាច់ថាលោកគ្រូគង្វាលជាអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងល្អទេហើយក៏មិនចាំបាច់ថាmissionary ទេដែលមានងារអ្នកដែលមានងារទេដែលអាចសានទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាក្នុងការបម្រើព្រះដូចខុសតាមទេពកោសលហើយនៅ skill ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានអធិដ្ឋានសូមទៅព្រះដោយចិត្តក្លាហានហ៊ានធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយចិត្តក្លាហានអង្គអាចមោះមុតមិនខ្លាចទោះបីជាមានគេច្រើនកំពុងតែព្រួតគ្នាមិនចង់បញ្ចាញ់ចាល់ព្រះរបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានព្រោះភាពជោគជ័យគឺនៅខាងថ្ងៃខាងអញ្ចឹងយើងមើលរឿងលោកអេលីយ៉ាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅត្រឡប់ទៅក្រោយរឿងរបស់គាត់ទៀតគឺយើងឃើញជីវិតរបស់គាត់គឺច្រើនបាទមានបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយហើយការអស់ចាយជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើបើនៅក្នុងចំពោះ17វិញព្យាបាលគេព្រោះកាសអស្ចារឲ្យគេទឹកឲ្យនឹងនំប៉័ងហ្នឹងប្រេងហ្នឹងចេះតែមូលរហូតអត់អស់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអស់អធិដ្ឋានធ្វើឲ្យរឿងដែលមិនអាចទៅរួចអាចទៅរួចបានភ្លៀងរាំងភ្លៀងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងណា3ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងស្ដាច់បានឃើញដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់ពួកព្រះបាលនោះយើងឃើញនៅក្នុងពុទ្ធ18នេះលោកអេលីយ៉ាថាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនរវាងព្រះបាលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនបាទបើបែងចែកអត់ដាច់តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមកដល់ពេលទៅគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអើយការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតែព្រះនាមរបស់ព្រះទេធ្វើគឺដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាកូនមិនមែនធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគាត់ប្រើអីគេប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ចិត្តក្លាហានហ្នឹងឯងបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យគេបានដឹងចាស់យើងទាំងអស់គ្នាតែយើងមានអីដើម្បីធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំចាំបាច់ទោះតែយើងមានងារឬក៏ណាគេប្រើយើងឲ្យយើងទៅបានយើងទៅបាទយើងត្រូវហ៊ានធ្វើបង្កើតវាឬខ្លួនឯងដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងមានបណ្ណធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំបាច់ថាអុយខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅរៀនដល់ហ្វីលីពីនផងមិនខ្ញុំហ៊ានមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំបានទៅដល់អាមេរិកផងខ្ញុំមិនហ៊ានចែកចាយទេមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំផងទៅរួងថ្ងៃហ៎ទូរស័ព្ទដៃមានរៀងខ្លួនបាទត្រាប់អ្នកមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអ្នកមកវីដេអូអ្នកមកផុសទៅបាទអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តចង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះសួរព្រះថាព្រះអង្គអីតើឲ្យទូបង្គំធ្វើអីទូឥឡូវទូបង្គំមាននេះទូបង្គំចេះនេះតើតើទូបង្គំអាចយកអ្វីដែលទូបង្គំចេះហ្នឹងទៅប្រាប់គេមិនបាទពួកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំយើងពេលដែលយើងចែកចាយបំណងអស់របស់ព្រះមួយមួយឬក៏ចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់ណាម្នាក់មិនចាំបាច់ពេលដែលយើងប្រាប់ភ្លាមថ្ងៃនេះគេជឿភ្លាមណាកុំគិតអញ្ចឹងបាទហើយកុំគិតថាអូទូទូញ៉ក់អាទៅច្រើនពេកគេធុញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជួបគេគេចង់ដឹងគេចង់ឮពីព្រះ
1: ដែលយើងជឿដែរនេះអញ្ចឹងយើងគន់ថាគេហើយជាភាសាគឺអញ្ជើញគេមកសាក់មើលទៅបើសិនជាព្រះបណ្ដាចិត្តគេនឹងរោព្រះបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តក៏គេមិនអីព្រោះថាអីព្រះអត់បង្ខំមនុស្សទេគេអាចរៀនពីយើងបានគ្រប់យ៉ាងយើងឲ្យគេរៀនពីយើងឃើញព្រះថាអូអ្នកដែលនឿយព្រះហើយទុកធ្ងន់អើយខ្ញុំសុភាពឲ្យស្លូតចូលរៀននឹងខ្ញុំចោះនឹមខ្ញុំងាយហើយស្រួលហើយស្រាលទេអញ្ចឹងយើងអាចមានសិទ្ធរៀនទៅរៀនពីយើងអត់បើយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹមបំវេត្រឡប់ទៅរឿងសញ្ញាថ្មីវិញម្ដងបាទអានេះគឺជាជីវិតរបស់ពួក missionary សំដៅទៅលើកទៅចិត្តដល់ពួក missionary ទៅកាន់ missionary ដែលបានមើលតាមឡាយហើយក៏ដូចជាបងប្អូនអស់គ្នានៅទីនេះដូចគ្នាបើសិនជាអនាគតទៅខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តឬក៏នៅក្នុង startup ស្ថាប័នមួយណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាដែលចាំរឿងលោកពេត្រុសហ៎ព្រោះលឹងលោកពេត្រុសច្រើនចាំរឿងលោកពេត្រុសដែលគេចាប់ឃុំឃាំងហើយទេវតានាំគាត់ដើរចេញពីគុកដោយមានណាដឹងអត់ចាំអត់នៅក្នុងកាពីគេគេនៅក្នុងព្រះកាពីកិច្ចការជំពូក12ខ1ដល់ខ17បើឃើញហើយអានខ្សឹបខ្សឹបណាបាទយើងឃើញនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺក្រោយពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំហើយគេបានសម្លាប់លោកយ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានដោយដាវគេសម្លាប់លោកយ៉ាកុបហើយគឺគេឃើញដោយតាំងពួកពេត្រុសប៉ុន្តែឈានដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអីគឺជាថ្ងៃគេធ្វើបន់រំលងណាបាទដល់ពេលឈានចូលថ្ងៃបន់រំលងហើយគេអាចធ្វើអីបានទេពេលហ្នឹងគឺគេថ្ងៃបន់គឺគេអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគេមានតែចាប់លោកពេត្រុសហ្នឹងយកទៅឃុំឃាំងបាទដល់ពេលដាក់ឃុំឃាំងណាមានអ្នកយាមដល់ទៅ4ដើម្បីទេដើម្បីកុំអោយលោកពេត្រុសហ្នឹងរត់ចេញបាត់ព្រោះឯថាយកចាប់បានមិនដែលនៅកន្លែងសោះតែចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0ចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចាប់បាត់ពេកក៏ដាក់អ្នកយាម4នាក់ដល់ពេលដាក់យាម4នាក់ហើយដល់ពេលយប់ឡើងបាទយប់ឡើងបាទពួកសាវកពួកស្រីហ្នឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឯកំអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12បាទខ5ដូច្នេះគេក៏ឃុំពេត្រុសទុកនៅក្នុងគុកតែចំណែកខាងពួកជំនុំគេខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះឲ្យគាត់អស់ពីចិត្តបាទទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នាព្រោះអីតែគេចាប់ហើយគឺមិនអោយរួចខ្លួនទេនៅសម័យនោះគឺគេនឹងសម្លាប់ចោលសារអីលោកយ៉ាកុបទៅស្លាប់ហើយហើយអញ្ចឹងលោកពេត្រុសក៏គាត់កំពុងតែភ័យខ្លួនដែរប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យគាត់មានតែអាទិហើយពួកជំនុំដឹងតែគេចាប់លោកពេត្រុសភ្លាមពួកគាត់ក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នាបាទពួកគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់អធិដ្ឋានបន្តមួយទៀតគឺមានលេចឡើងនៅទេវតាមួយលេចឡើងទេវតាមួយបានមកនឹមកាត់មកពុបអានោះដែលជិបដៃជិបជើងហ្នឹងបាទឯងនៅពេលដែលដើរមកហ្នឹងគាត់ខ្លួនគាត់ទៅពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងសមលសម័យឯងគាត់គាត់សមលសម័យពេកដូចភ័យទៅវាសមលសម័យអត់ដឹងខ្លួនឯងស្ងអស់គាត់ថាគាត់សមលសម័យដល់ពេលដែលយ៉ាងហ្នឹងចាស់ដើរតាមទេវតាញឹមដើរតាមមកដើររហូតដល់អាកន្លែងពលឹះទ្វារគេឃុំយើងហ្នឹងគឺឃុំលោកពេត្រុសហ្នឹងអាទ្វារហ្នឹងក៏ជ្រុះឯងទៀតបាទលដកឯងទៀតទៅដើរទៀតដើរផុតយាមទី1បាទចូលយាមទី2ទៀតទ្វារដេកនៅខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វារដេកនៅខាងក្រៅបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអឺទេវតាញឹមចេញមកមានទេនបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានទេនណាបាទអាពេលភ័យខ្លាំងនឹងជប់គុំខាំងគេញឹមដើរអត់ដឹងថាមានទេនទេថាខ្លួនឯងហ្នឹងតែមើលសម័យពេកទៅដឹងអីដល់ពេលតែមានអីបាទទៀតបិទទេវតាញឹមចេញមកដល់ពេលចេញមកហើយក៏មិនបងអង្យូក៏ដើរតម្រង់សំដៅទៅរោពួកបាទរោពួកជំនុំដែលកំពុងអធិដ្ឋាននេះដល់ពេលបើយើងអានរឿងនឹងដល់ចប់ណាបាទយើងអានរឿងដល់ចប់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ទៅដល់ពួកជំនុំអធិដ្ឋានកំពុងតែកោះទ្វារហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងភ័យមកសារទៀតភ័យដូចហ្អីបាច់ពួកទៅហ៊ានមកចាប់វាភ័យទាំងអស់វាភ័យរឿងនេះបុកភឹបបាទបើយើងអានឲ្យដាក់ចិត្តណាភ័យអំពងអធិដ្ឋានហ្នឹងសូមព្រះជួយការពារពេត្រុសឲ្យទូគុំអីទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរួចផុតពីទៅហ៊ានអីចឹងទៅអាពេលហ្នឹងឮកោះទ្វារគ្រុបណាមិនភ័យមែនណាបើសាក់យើងកំពុងភ័យញើបែកញើអីកោះទ្វារថែមទៀតបុកពុះកាន់តែខ្លាំងដល់ពេលតែភ័យកំពុងភ័យក៏អត់ហ៊ានទេបាទយើងមើលទៅបាទអត់ហ៊ានបើកទ្វារទេចេះតែនឹមនៀផ្ទៀងតិចស្ដាប់ដល់ពេលនោះឡើងពេត្រុសគាត់ហៅទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូដាហ្នឹងផ្ទៀងតិចរហូតទៅប្រាប់គេថាពេត្រុសនៅមើលទ្វារប៉ុន្តែពេលនោះពេត្រុសនៅតែកោះទ្វារហ្នឹងគេអត់ជឿដែរហ្នឹងដល់ពេលតានេះឡើងក៏នាងរ៉ាដូហ្នឹងក៏បើកទ្វារឲ្យទៅក៏លោកពេត្រុសក៏បានចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំក៏រាយរាប់រឿងប្រាប់ពួកនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទដល់ពេលប្រាប់រឿងទាំងអស់គ្នាគេក៏មានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងចឹងត្រឡប់មួយយើងវិញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងគិតថានៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរយើងស្រួលហើយយើងមានសេរីភាពហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអីក៏បានយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញយើងដែលយើងស្រឡាញ់អត់មានការគៀបសង្កត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកនេះកំពុងតែដឹកបិទតាំងតែងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះ
0: chụp phụ missionary khla chụp bành hà phơ báp kê cùm khéng rư ọ kê cùm riêm rô sầm lập ấy chăng tâ ô jeung tưng ọ khnia niêm jeung chia krom junom trong niêm jeung rêh rọ prêh bọm bọn rùm chmnư tưng ọ nơ pê đai jeung tưng ọ khnia nhum sôm nhum sôm lơk tึก chật ọ jeung atithan samrap nô quọt cùng nơ khnong kalatasa bọm bọn cùng phlịch phụ quọt bọm bọn cùng ban jeung nơ ti ni sok sbai tae phlịch phụ quọt chăng dương trơ ca chui lึก tึก chật quọt tam rịa ca atithan ọ phụ quọt đưng tha ọ nị bọm bọn nơ Campuchia ko kampung tae atithan ọ khnyom đae ca nhum krun chiem proman ngai mun sapada mun ni ពេលយប់ថ្ងៃសៅពេលថ្ងៃថ្ងៃសៅមួយថ្ងៃវិញញឹកនឹងគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ណាយតែបើខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំព្រះអធិដ្ឋានខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ពេលតែល្ងាចឡើងមកជួម៉ោង6ខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំថាថ្ងៃទឹកឡើងខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំទៅជួយឪនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំតែប្រាប់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរួចទេខ្ញុំឈឺខ្ញុំបែរជាគ្រុនឈាមហើយមិនដឹងអួតផងអីផងដល់ពេលឡើងគាត់ថាចាំមិនមិនប្រាប់យូរណាស់ឲ្យទៅពេទ្យដល់ពេលឡើងទៅបាត់ទូរស័ព្ទហើយទេទៅជំនុំមានជ័យប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទេមកប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទោះតែប្រាប់គាត់ពេលងាកមក6ហ្នឹងណាមក8យប់កន្លះហ្នឹងខ្ញុំជាជាក់ខ្លួនជូតខ្លួនជូតអីខ្ញុំជាជាក់ខ្លួនរហូតខ្ញុំដេកបានមួយយប់ពេលដល់ព្រឹកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាក្តៅខ្លួនអីទេរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យបានខ្ញុំយើងជិះក្បាលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីចម្ងាយក្នុងហងកូពីខ្ញុំតាមខ្ញុំចាំក្នុងហងកូពីសញ្ញាថ្មីប្រហែលជានៅក្នុងម៉ាថាយម៉ាថាយទេយូហានបានព្រះបានមិនទូថាបើសិនជាកន្លែងណាមានមនុស្ស2ឬ3នាក់អធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងគង់នៅទីនោះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបងជាតិបានអានមិញហើយនៅពេលណាដែលអ្នកអធិដ្ឋានសូមអ្វីមួយដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ហ្មងនោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលរឿងមួយទៀតរឿងមួយហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺពិសេសសម្រាប់យើងមែនទែនគឺតកតងនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសទាំងរឿងនេះគឺជារឿងចុងក្រោយដែរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ខនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចងចាំទុកបាទចងចាំចំណាំទុកទៅបើមានធ្វើតមានអីយើងអាចគូចំណាំទុកព្រោះកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35បានសម្ដែងថាកាលនៅងងឹតមិនទិនភ្លឺស្រាងស្រាមក៏ឡើយនោះទ្រង់តានឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋាននៅទីនោះយើងឃើញខនេះតើពេលណាដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋានបាទចង់ត្រូវចង់ចាំថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអធិដ្ឋានមុនគេគឺព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាហ្នឹងឯងមុនព្រះអង្គធ្វើអីគេទាំងអស់មុនព្រះអង្គធ្វើអីទាំងគឺព្រះអង្គបើនិយាយរឿងលុបមុខលុបអីអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយរឿងតូចតាចលុបមុខលុបអីទៅឲ្យស្វាងបាទតែមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការងារធំដុំបាទឲ្យតែការងារគឺព្រះអង្គប្រើពាក្យអធិដ្ឋានក្រោកពីព្រលឹមអធិដ្ឋានយើងចុះយើងបើយើងដល់គ្នាថាបើខ្ញុំក្រោកឡើងថ្ងៃរះម៉ោង10នោះមកទៅបាទឲ្យតែក្រោកឋានទៅបាទអត់អីទេពេលខ្លះយើងធ្វើការយប់ប្រឡប់អីចឹងទៅយើងចាញ់យប់ចាញ់អីវាអត់បញ្ហាឲ្យតែមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺយើងត្រូវការអធិដ្ឋានពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានមកការងាររបស់ព្រះជោគជ័យពេញមួយថ្ងៃព្យាបាលគេប្រោះគេជួយគេបង្រៀនគេបានពេញមួយថ្ងៃមានកម្លាំងអញ្ចឹងចុះយើងទាំងអស់គ្នារត់ដល់ថ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចុះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអូខេឥឡូវយើងឃើញអំណាចនៃការអធិដ្ឋានតាមមួយទៀតដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហំដៃក៏លុតព្រះជង់ក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវោបៃតាអើយបើសិនជាទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់អំពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កើតទុក្ខជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទូលក៏ព្រះអង្គអត់ចង់ជួបអាបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីត្រូវគេវាយត្រូវគេស្ដាក់ត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេមើងងាយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរមានចិត្តដូចមនុស្សដែរព្រះអង្គចេះឈឺដែរប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើសិនជាអាចសូមឲ្យពេញនេះរំលងទូលបង្គំតែកុំឲ្យតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋានកន្លែងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលទៀបខ្លួនហើយការអធិដ្ឋានមួយដែលថ្វាយព្រះដាច់ស្រេចតែម្ដងដោយបត់គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយណាគឺថ្វាយដាច់ស្រេចតែម្ដងទោះបីជីវិតរបស់យើងក៏ដោយមានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងសម្រេចឲ្យតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះអធិដ្ឋានព្រឹកឡើងក្រោកឡើងមុននឹងរៀនបរិភោគអាហារឬក៏ធ្វើការព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានកម្លាំងហើយគង់នៅជាមួយកូនថ្ងៃនេះពេលកូនធ្វើអីអធិដ្ឋានទៅបាទអត់អស់យូរទេបើសិនខ្ញុំវិញអធិដ្ឋានដល់5នាទីផង ban mà nè tì nó ở trài bà ôi tại ban prap pre nè dây cho mui pre vì là on bà chừng chỉ trong còi dương ban khơi rừng tràn buôn rừng nè bà à quân tràn mình tên để sản phẩm cá tạm làm tôi snap dương miền rừng xa cả đấy ati than sông cồn chăm du bẩn té pre nấu tài chơi tọp ati cá ati than bò elia cứ ati than đói tật khang hán cứ ở đây để mình ai tới rui sót tại ai tới rui lục petro ati than chụp công khang có bẩn té ban tra ban rui pika khất khốm hai công khang hai pre su គឺទីប្រាប់ជ័យជុំមានក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែអ្នកគ្នាថាការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់ហើយការអធិដ្ឋានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យក្នុងការពន្យាកិច្ចរបស់ព្រះតទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រះការពារយើងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងកាត់កន្លែងងងឹតសូន្យឈឹងហើយស្ងាត់ជ្រងំមួយតើអ្នកភ័យខ្លាចដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកជិះឡានឬជិះម៉ូតូចូលទីក្រុងឬជិះទូកជិះយន្តហោះតើអ្នកភ័យខ្លាចឬទេមែនហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែតែភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនៅពេលយប់មិនហ៊ានទាំងចេញពីផ្ទះផងដោយសារតែភ័យខ្លាចនេះហើយក៏យើងបានដឹងច្បាស់ដែរថាមានមនុស្សខ្លះបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកខ្លះស្លាប់ដោយពស់ចឹកហើយខ្លះទៀតបានស្លាប់ដោយចោរប្លន់ឡាក់ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជានិច្ច
1: 1តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបាត់ការភ័យខ្លាចកប្រជាជនខ្មែរទូទៅ
0: ដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចនៅជាប់នឹងអារម្មណ៍គេជានិច្ចនេះហើយទើបគេតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឈឺនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចោរប្លន់ជាដើមគេបានប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចតែគេនៅតែជួបប្រទះហើយដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកមានប្រដាប់ការពារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែរអ្នកធ្វើដំណើរតាមទឹកទោះបីមានពងការពារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចដែររីឯម្ចាស់ផ្ទះទាំងឡាយទោះគេមានសោយ៉ាងមាំហើយមានអ្នកកាន់អាវុធចាំយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកធ្វើជាទាហានទោះបីគេមានមួកដែកអាវក្រោះហើយនៅក្នុងរដ្ឋពាសដែកឬលានឋានក៏ដោយក៏គេនៅតែភ័យខ្លាចដែរដើម្បីជាជំនួយជួយកម្លាចិត្តគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចពេកនោះគេក៏បានប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតជាជំនួយគឺអ្នកខ្លះបានយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមកការពារដូចមានជាយ័ន្តចែខ្នាយជាដើមអ្នកខ្លះបានយកវត្ថុទាំងនោះទៅពាក់នៅជុំវិញចង្កេះអ្នកខ្លះទៀតបានទាំងសរសេរបាលីនៅលើខ្លួនគេផ្ទាល់ទៀតផងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានយកធ្មេញឪពុកម្ដាយមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបព្រះមនុស្សខ្លះទៀតបានយកក្រណាត់មកគូបាតដៃបាតជើងឪពុកម្ដាយហើយដាក់តាមខ្លួនមានអ្នកខ្លះបានយកការនេះជារបររកស៊ីដោយនិយាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីផ្សាយអំពីវត្ថុទាំងនោះថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធដើម្បីឲ្យគេទិញយកទៅប្រើប្រាស់ចំណែកអ្នកប្រើខ្លះក៏មិនសូវប្រកាសក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដែរតែដើម្បីបំបត្តិនៅការភ័យខ្លាចក៏ទិញយកមកប្រើនឹងគេទៅទើបគេថាអាគុំផ្សំអាយុជាការពិតណាស់ដែរថាយើងត្រូវតែការពារអាយុជីវិតរបស់យើងតែបើចំណាយប្រកាសទៅរកអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់មកការពារអាយុជីវិតយើងនោះវាជាការគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំព្រោះប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាអាចធានាសុវត្ថិភាពបានដែរឬយ៉ាងណាចោះទំរំបើវត្ថុសម្រាប់ការពារអាយុជីវិតយើងនោះយើងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ជាងម៉ូតូទៅទៀត
1: ខអ្នកគ្រីស្ទៀន
0: គ្រីស្ទៀនក៏មានការភ័យខ្លាចដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែខុសគ្នាត្រង់របៀបការពារនិងបំបត្តិការភ័យខ្លាចនេះគឺពួកគេបានទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើព្រះមួយអង្គដែលបង្កើតលោកីនេះដោយមិនបានពឹងទៅលើអ្វីដែលគេបានធ្វើទិញពីអ្នកដទៃមកនោះឡើយពួកគេមានជំនឿថាព្រះស្រឡាញ់ពួកគេទ្រង់ចង់ការពារពួកគេអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយ ទ្រង់នឹងបញ្ជូនទេវតាមកថែរក្សាពួកគេនៅក្នុងមេរៀនទី1យើងបានឃើញថាមានទេវតាជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការកត់ត្រាអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អរបស់មនុស្សទេវតាទាំងនោះដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះហើយធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាព្រះអង្គនេះហើយដែលបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបនិងការពារយើងពីគ្រោះថ្នាក់នានាផងទៀតដែរ
1: ពីព្រះជួយការពារពីគ្រោះថ្នាក
0: ់រឿងនេះតែងកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដល់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះមានសៀវភៅរាប់រយក្បាលនៅលើពិភពលោកនេះដែរបានពណ៌នាអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីពីការដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយរឿងនេះក៏បានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ
1: ក៏ព្រះបានជួយការពារគ្រីស្ទៀន100នាក់នៅកម្ពុជា
0: កំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ1996គ្រីស្ទៀនកម្ពុជាចំនួន100នាក់បានធ្វើដំណើរទៅលេងកម្ពុជាហើយស្នាក់នៅទីនោះ2ថ្ងៃពួកគេធ្វើដំណើរដោយរថយន្តក្រុងឈ្នួលមួយគ្រឿងនិងរថយន្ត Toyota មួយគ្រឿងផងដែរនៅតាមផ្លូវក៏ដូចជានៅមាត់សមុទ្រដែរពួកគេមានការសប្បាយរីករាយណាស់គេបានកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រនិងទៅលេងទឹកឈូងផងដែរពួកគេប្រុងនឹងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅក្នុងដំណើរវិលវិញនោះពួកគេក៏បានឈៀងចូលលេងទឹកឈូម្ដងទៀតពួកគេចូលចិត្តទឹកឈូនោះមែនទេគេងូតទឹកបណ្ដាលគិតគ្នាបណ្ដាលថាបន្តិចទៀតគេនឹងឃ្លាតពីទឹកឈូទៅភ្នំពេញវិញហើយរំពេចនោះស្រាប់តែឮសូរសំឡេងកំភ្លើងយន្តនិងកំភ្លើងផ្លោងធុន B40 ផ្ទុះឡើងយ៉ាងទ្រហឹងអឹងអាប់នៅជុំវិញខ្លួនពួកគេពួកគេភ័យខ្លាចណាស់ក៏រត់រកកន្លែងក្រាបរៀងរៀងខ្លួនមានមនុស្ស15នាក់បានពួននៅក្នុងរូងថ្មមួយមនុស្សខ្លះទៀតបានប្តីខ្លួនទៅលើដុំថ្មក្នុងខណៈដែលពួកចោរចុះពីលើភ្នំហើយចាប់ដើមយករបស់របរអ្នកស្រុកនិងពួកទេសចរតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកវាអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានពួកចោរនាំឡើងទៅលើភ្នំដូចជាពួកឆ្លើយសឹកហើយចៅខ្លះបានបាញ់រំលងភ្នំដើម្បីស្ទាក់ឡាននិងម៉ូតូពួកគ្រីស្ទានទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅព្រះទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនសូវប្រសពអធិដ្ឋានក៏ដោយក៏ពួកគេទូលសុំទៅត្រង់ទាំងស្រែកយំដែរអ្នកខ្លះដែលក្លាហាននោះក៏អធិដ្ឋានដោយការច្រៀងសរសើរត្រង់ព្រះត្រង់បានឮសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយទ្រង់បានឆ្លើយតបដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ឡើយមនុស្សទាំង15នាក់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់មានការភ័យញ័រជាខ្លាំងពួកចៅមើលមិនឃើញឡើយអ្នកដែលពួកវាបានចាប់យកទៅជាមួយនោះក៏ត្រូវបានលែងមកវិញដែរពួកគេបានធ្វើដំណើរឡើងមកទាំងលឺសូរក្របកំភ្លើងនៅឡើយថែមទាំងមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងដោយឃើញរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងរបស់គេគ្មានការខូចខាតអ្វីនោះឡើយគឺរថយន្តក្រុងគ្រាន់តែបែកកង់មួយប៉ុណ្ណោះហើយរថយន្ត Toyota មានស្នាមត្រូវគ្រាប់តែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះពេលដែលពួកគេបានពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះគេឃើញស្នាមគ្រាប់កំភ្លើងនោះបានទម្លុះឡាន Toyota ចំធុងសាំងចុះតាហេតុអ្វីក៏ឡាននោះមិនផ្ទុះឆេះអស្ចារ្យមែនក្របកំភ្លើងបានរត់កាត់ធុងសាំងចំលើសាំងដែលនៅជាងកន្លះធុងនោះតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនោះពិតជាអំណាចរបស់ព្រះដែលបានការពារជីវិតនិងរថយន្តពួកគេ
1: ខព្រះការពារលោកវងពីអាកាសធាតុត្រជាក
0: ់មែនហើយព្រះអម្ចាស់មានអំណាចនឹងការពារយើងប្រសិនបើយើងទូលសូមទ្រង់ đối chiếu rực bỏ lục vùng đại trời ban kê chấp đã cốc nơi protection đời xa tại có chưa pre-yê-xu có trời ban kê bình chun từ bốn tình yêu kia đo trời chạm mũi tiết nơi protection đời xa tại cốt nơi tay bình to cả chưa pre-yê-xu nâng nị dây prap nẹ chọp cốc đôi khnia bị pre-yê-xu nâng sẽ kết đấy xong cửa rực bỏ trùng nơi khăn nông ai cốc thơ mây nụ thưa ở nẹ cốc rông cốc nụ khân giang khăn dục mùi kỳ ban chọn cốt chọp nâng bằng cố xo xo mùi nơi cao bình tục khung khen cao thiết ạc cả đo trò chạy đại miên tiền thiết bờ phóng vụ kê chứa chạy thả lột vùng vật chìa trời slap chạy chìa mình khăn dục càng tài chơi tư ạc cả thiết có càng tài trò chạy tài đài lục vùng rồi nghe khăn nà quạt ạ thịt thàn tư bè tiếng nhò nhẹ đòi đáy tiếng bì trời kê tròn tốp chóp nâng sơ xó phóng quạt có ạ thịt thàn thả ảo bè ông mẹ cha ơi bà trùng trong oi tu bông công xa lập nụ tạm tè bè hà tây trùng tròn tại bà trùng trong oi tu bông công nâng miên chì vật đàm bây bà ká đông nâng bì trùng đòi nẹ tố tiếng lại nụ xong trùng chặt tiếp đa ở mốc sai châm nông đang bây ở tu bông cùng ai thua cho là nà cộng đời luôn bàn phòng rùi cọt có sốt bọt cùng bì tùm núp đông cảng chùm bú cao sắp mùi kho bạm buồn đỏ kho đập bì tay mà này anh
2: bì bố ai bàn thả bà dây hô hòa chỉ tí băng chô này anh cứ bán vô bè đọc bố bông phột chỉ tí lâm nơi rồi bỏ anh giang nụ nên khám biến sắc đây ạc rõ nà cát lãng đó là ảnh lời có khám biến vệ tình yên nà mà chất tì lâm nơi rồi bỏ ảnh đàl từ bật trúng bằng cọp đó bộ tê vệ đà rồi bỏ trúng biết đâm nào ảnh ở bán tha rời xa ảnh khá nông cực tiếng pháu rồi bỏ ảnh tê vệ đà tiếng nụ nâng trâu ảnh đòi đáy cả anh chân ảnh thông kích nhận thơ mò
0: rung bích nụ chồng nòn có chập đàm rồi lia trên bì khả nghĩa đột miên mà nụ một xài lục vùng bàn đa chung vinh bông cô sơ sơ thua ở khuôn cốt miên cộng đài làng hai phía bồ nghĩa có thói chó bị khuôn cốt đài nếu bế phư sang sang làng cốt nắc khơi thả bảo mê cốc khơi cốt nếu miên chỉ vật hai rút bị chùm nông bạp ni bà cốt chìa đã tô đo nẻ chiếm mân khàn lại tu bây chỉ cốt trở rong cua sân slap tơ hai cốt đòi có cột mình trong ai nhẹ na rôn cửa đòi xa cột đẻ từ lục vùng ạ thức than đông tiết đảm bấy xô môi bè chặt tiệp đà một chó cột vỉnh đảm bấy cùng ai nhẹ diêm trời chọc tố sạp tại đáy cột có bàn chóp trong nòng vỉnh cột đang chịu bạc thả miên tiệp đà một xài nâng chó cột vỉnh bật lạng nhẹ diêm cục bàn một đỏ nông cô bông non một sáng khám áo lột vùng vô từ cóp chào tại kê bài chia sở lăng căng đòi khơi lột vùng nơi chô chọp chùm nón thua bỏ người từ quỳnh nụ lột vùng bàn rai rạp rương ni bạp đò nẹ diềm minh ca ọc chà nà có ạ nụ nhạt ai nẹ tốt một đắp lột vùng thua tí bần

0: តើគេបានជឿគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះមានលោកវងជាភ័ស្តុតាងគេក៏ឈប់រោគរឿងនឹងគាត់មួយរយៈពេលនេះជាភ័ស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាព្រះពិតជាមានអំណាចហើយអាចជួយយើងបានមែនអ្នកដែលជឿលើទ្រង់បានឃើញថាពួកគេគឺមិនចាំបាច់ទិញដូរអ្វីយកទៅថ្វាយទ្រង់ឬពាក់ឈើឆ្កាងនោះឡើយការការពាររបស់ទ្រង់នឹងប្រទានដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ដោយគ្រាន់តែទូលសូមទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះ
1: បីបញ្ហាគឺជាបទពិសោធន៍
0: ជួនកាលបញ្ហាពិបាកគឺជាវិធីមួយរបស់ព្រះដើម្បីបង្រៀននិងពង្រឹងយើងយើងបានពោលច្រើនដងមកហើយថាទ្រង់ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងចុះបើយើងជាឪពុកម្ដាយវិញតើយើងមិនបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកដោយខ្លួនឯងទេឬយ៉ាងណាជួនកាលយើងបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់យើងរៀនដើរទាំងតទេតតាឬដួលផងព្រោះតែយើងចង់ឲ្យវាបានរឹងមាំបើយើងគិតតែពី3ឬពោវារហូតនោះវាមិនងាយនឹងចេះដើរឡើយយើងបង្រៀនវាឲ្យចេះដើរដើម្បីឲ្យវារឹងមាំនិងមិនខ្ជិលច្រអូសយ៉ាងណាមិញព្រះដែលយើងបានរៀនថាដូចជាឪពុកម្ដាយនោះទ្រង់ក៏បណ្ដោយឲ្យយើងជួបប្រទះនៅការពិបាកខ្លះៗដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំឡើងរឿងដែលសំខាន់នោះគឺមេរៀននេះប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនោះត្រូវដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកហើយជួយអ្នកជានិច្ច
1: បួនព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តលើព្រះវរបិតា
2: នៅពេលល្ងាចថ្ងៃនោះឯងទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងការបានឲ្យវងមនុស្សទៅវិញហើយនោះពួកសិស្សក៏ទទួលទ្រង់តាមភាពដដែលទៅក្នុងទូកហើយមានទូកតូចៗខ្លះទៀតទៅជាមួយដែរនោះក៏មានខ្ចប់ជុះជាខ្លាំងហើយរលកបោកចូលក្នុងទូកដល់ម្លេះបានជាទូកពេញហើយតាទ្រង់ទំលក់លើខ្នើយនៅកន្សែងទូកពួកសិស្សដាស់ទ្រង់ឡើងទូថាលោកគ្រូអើយយើងវិញនេះហើយលោកមិនរវល់ទេឬអីកាតាឡើងទ្រង់កំហែងខ្ចោលក៏បង្កប់ទៅសមុទ្រថាចូលស្ងៀមទៅហើយឈប់ចុះនោះខ្ចោលក៏ស្ងប់ហើយស្ងាត់ឈឹងសូន្យទាំងអស់ទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នាភ័យដល់ម្លេះម្តេចក៏គ្មានសក្តីជំនឿនោះគេមានសក្តីស្ងែងខ្លាចជាខ្លាំងទាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាដូច្នេះតើលោកនេះជាអ្វីបានជាខ្ចោលនិងសមុទ្រក៏ស្ដាប់បង្កប់លោកដូច្នេះ
0: ទ្រង់ពិតជាមានសេចក្តីយ៉ាងស្ងប់លើសលប់នៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ទុកចិត្តដល់ព្រះវរបិតាដែលការពារទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏បានសាកល្បងផងដែរថាតើសិស្សរបស់ទ្រង់ទុកចិត្តនឹងទ្រង់ដល់កម្រិតណានៅពេលដែលពួកគេបានស្រែកហៅឲ្យទ្រង់ជួយទ្រង់បានក្រោកឡើងភ្លាមហើយបង្ក្រាបរលកដោយព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យពួកសិស្សយល់ថាទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះឡើងទើបបានជាទ្រង់អាចបញ្ជាទៅព្យុះនិងរលកបានដូច្នេះហើយទើបពួកគេយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានមកកើតជាមនុស្សមែន
1: 5តើព្រះតែងតែជួយដល់អ្នកដែលជឿទ្រង់ជានិច្ចឬទេ
0: តើមានតែពួកគ្រីស្ទានដែលខុសឆ្គងទេឬដែលត្រូវស្លាប់ឬសេចក្តីស្លាប់គ្រោះថ្នាក់និងទុក្ខវេទនាអាចកើតមានដល់គ្រីស្ទានបរិសុទ្ធដែរប្រសិនបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងឃើញថាមានរឿងជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីព្រះបានជួយការពារអាយុជីវិតរបស់ពួកសិស្សឲ្យរួចពីស្លាប់ឬពីការឃុំឃាំងប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេក៏នៅតែ

0: ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទទួលផែនការនេះផងដែរដើម្បីបានរួចពីវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់បំបត្តិជីវិតយើងតែព្រះទ្រង់ការពារវិញ
1: បងប្អូនអើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងនោះត្រូវរាប់ជាសេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញដោយដឹងថាការល្បងលើមើលសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនចូលទុកឲ្យសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននោះបានធ្វើការឲ្យសម្រេចពេញលែងចុះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខហើយពេញខ្នាតឥតខ្វះអ្វីឡើយ
0: ដំណឹងដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកត្រូវក្រឡេកមើលទៅនគរឋានសួគ៌ព្រោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទីនោះនឹងគ្មានគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយទីនោះក៏នឹងគ្មានចោរលួចឬចោរប្លន់និងអំពើអាក្រក់នានានោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានគ្រីស្ទានជាច្រើនគេស្លាប់ដោយអំណរគឺគេមិនបានភ័យខ្លាចចំពោះការស្លាប់នោះឡើយព្រោះគេជឿព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះថានឹងប្រទានស្ថានសួគ៌ដល់គេហើយការស្លាប់នោះដូចជាការដេកលក់នៅពេលយប់ដូច្នោះតើបងប្អូនដែលមានការខ្វល់ខ្វាយទេថាតើនឹងមានហេតុការណ៍យ៉ាងណានឹងកើតឡើងដល់ពួកអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនៅពេលខាងមុខនេះឬទេបើសិនជាអ្នកធ្លាប់សូមអ្នកធ្វើតាមការណែនាំទាំង4ដោយខាងក្រោមនេះចុះ
2: 1. អានពាក្យសន្យាខាងលើនេះនៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក91ទំព័រ796មុនចូលសំរាន 2. មុនចូលសំរានសូមយាងព្រះឲ្យជួយការពារអ្នក 3. សូត្រពាក្យទាំងនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលសំរានទូលបង្គំនិងសម្រាកកាយហើយដេកលក់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាអើយមានតែទ្រង់ទេដែលប្រោះឲ្យទូលបង្គំនៅដោយសុខសានត្រានបាន 4. នៅពេលដែលមានគំនិតភ័យខ្លាចចូលនិយាយថាខ្ញុំនឹងថ្វាយគំនិតនេះដល់ទ្រង់ហើយសូត្រទំនុកដំកើងជំពូក4ខ8
0: ព្រះយេស៊ូវអាចផ្ទំលក់យ៉ាងស្រួលនៅពេលកំពុងមានខ្យល់ព្យុះព្រោះទ្រង់ទុកចិត្តលើព្រះហួរវេដារីឯលោកអ្នកក៏អាចសម្រានយ៉ាងស្រួលធ្វើដំណើរយ៉ាងសប្បាយនិងរស់នៅដោយសុខសាន្តគ្មានការភ័យខ្លាចដែរបើលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវសូមលោកអ្នកគុំបងអង្គយូរឡើយហើយយាងទ្រង់ឲ្យមកការពារអ្នកឥឡូវនេះចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះទានពរសូមជម្រាបលា

នៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2004មានរលកសមុទ្រដ៏កំណាចមួយបានបោកបក់កាត់តំបន់អាស៊ីប៉ះទង្គិចប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីលង្កាឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគួរឲ្យអាណោយអធមណាស់ព្រោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានស្លាប់ជាក់ស្ដែងនៅខេត្តភូកេតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសថៃមានភ្ញៀវទេសចររាប់រយនាក់ទៅលេងនៅទីនោះនៅពេលដែលភ្ញៀវបរទេសនិងភ្ញៀវថៃ

0: ងតែសប្បាយជាប់ចិត្តជាមួយនឹងទឹកថ្លាត្រីស្អាតស្អាតហើយនឹងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនោះស្រាប់តែមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Tally Smith មកពីប្រទេសអង់គ្លេសបានរត់ទៅម្ដាយរបស់នាងយ៉ាងលឿននាងតូចនោះបានស្រែកឡើងថាម៉ាក់ម៉ាក់យើងត្រូវតែរត់ចេញពីឆ្នេរនេះព្រោះមានរលកយក្សមួយកំពុងតែមកហើយក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានរត់ភៀសខ្លួនទៅលើដីទួលខ្ពស់ខ្ពស់ហើយក៏ប្រាប់ទៅអ្នកផ្សេងទៀតនៅជុំវិញនោះថាចូលរត់ទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពទៅមានរលកយក្សកំពុងតែមកដល់ហើយប៉ុន្មាននាទីក្រោយមករលកយក្សក៏បក់បោកចូលបុកសំដៅរកពួកគេមែនគ្មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ឬរងរបួសទេនៅលើឆ្នេរនោះប៉ុន្តែឆ្នេរផ្សេងទៀតវិញមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ហើយអ្វីបានជាមនុស្សនៅតំបន់នោះអាចរួចខ្លួនបានកាលពី2សប្តាហ៍មុនថ្ងៃកើតហេតុនោះក្មេងស្រីតូចដែលមានឈ្មោះថាធីលីបានស្ដាប់គ្រូរបស់នាងរៀបរាប់ពីសញ្ញានៃរលកយក្សស៊ូណាមីនៅពេលដែលនាងបានឃើញផ្ទៃទឹកថយហូរត្រឡប់ក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនោះនាងក៏បានដឹងថាច្បាស់ជាមានការរញ្ជួយដីមិនខាននាងក៏បានរត់ផងហើយបានប្រកាសអាសន្នប្រាប់គេឯងផងដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ត្រូវបានរួចជីវិតនៅពេលនោះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចផងដែរព្រោះមានព្រឹត្តិការណ៍សាហាវសាហាវជាច្រើនបានកើតឡើងដូចជាការវាយប្រហារពីសំណាក់រលកយក្សការរញ្ជួយដីនិងការរាតត្បាតពីជំងឺថ្មីថ្មីសង្គ្រាមក៏នៅតែបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាច្រើនហើយក៏មានការគំរាមកំហែងពីការបន្ទុះបំផ្លាញពិភពលោកដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរអ្នកខ្លះទៀតបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានការបំផ្លាញពិភពលោកដោយបាតុភូតថ្មធំៗមកបុកផែនដីការកើនកម្ដៅគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតាមតំបន់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកាន់តែមានការភ័យខ្លាចថែមទៀតមនុស្សជាច្រើនមិនសូវឆ្ងល់ថាតើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបែរជាឆ្ងល់ថាតើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយសារអ្វីពិតប្រាកដទៅហើយនឹងជួបប៉ុណ្ណាទៀតទៅទើបនឹងត្រូវបញ្ចប់នោះព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្រើនណាស់អំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់ពិភពលោកព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពីសញ្ញាជាក់លាក់ដែលបង្ហាញថាពេលវេលាចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីជិតមកដល់ហើយក្មេងស្រីធីលីដែលមានអាយុ10ឆ្នាំនេះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសញ្ញានៃរលកយក្សស៊ូណាមីដូចនេះនាងក៏អាចជួយខ្លួនឯងហើយក៏អាចជួយអ្នកដទៃឲ្យរួចជីវិតបានដែរដូច្នេះចូលយើងពិនិត្យមើលទៅការទស្សន៍ទាយនិងដំបូន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះនោះយើងនឹងដឹងពីអ្វីថានឹងកើតមានឡើងហើយក៏ដឹងពីផ្លូវដើម្បីជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចជីវិតហើយក៏ដឹងពីរបៀបប្រកាសអាសន្នដល់អ្នកដទៃឲ្យរួចជីវិតផងដែរយើងត្រូវតែដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់
1: តើពិភពលោកនឹងត្រូវបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយមែនឬ
2: មែនហើយអ
1: ញ្ចឹងតើផែនដីយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយបែបណាទៅ
2: នេះជាសំណួរពិបាកឆ្លើយបន្តិចតែយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងការបកស្រាយអំពីចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីនេះបាន
0: មនុស្សភាគច្រើនបានគិតថាពិភពលោកនេះនឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតពួកគេដើរលេងតាមឆ្នេរសមុទ្រដោយមិនដែលនឹកគិតថានឹងមានរលកយក្សស៊ូណាមីមកតាមយាយីពួកគេនោះឡើយព្រះគម្ពីរចែងថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់ពិភពលោកនឹងមានហេតុការដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបែបនឹងកើតឡើងដែររ
3: ីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងយ៉ាងច្បាស់ថាពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារភ្លើងតើនេះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចដែរឬទេតើភ្លើងដែលនឹងត្រូវឆេះផែនដីនេះកើតឡើងដោយសារតែមានថ្មធំមួយមកបុកផែនដីឬក៏ដោយសារតែមានកម្ដៅថ្ងៃឡើងខ្លាំងពេកឬក៏ដោយសារទង្វើរបស់មនុស្សដូចជាការបន្ទូលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាវ៉ាន់ណូធំធំឬអត់ទេព្រះបន្ទូលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា
3: ត្បិតមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កំពុងយាងចេញពីកន្លែងរបស់ទ្រង់ក៏នឹងយាងចុះមកជន់លើទីខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មាននៃផែនដីដែរអស់ទាំងភ្នំនឹងរ

0: ពីក្រោមទ្រង់ទៅឯច្រកភ្នំទាំងប៉ុន្មាននឹងសញ្ជាចេញដូចជាក្រមួនដែលត្រូវភ្លើងហើយដូចជាទឹកដែលចាក់ចុះតាមទីចោត
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញនោះពិភពលោកយើងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតែវាក៏ជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតដែរព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកចេញពីអំពើបាបនិងការឈឺចាប់សប្តាហ៍នេះមានមនុស្សរាប់លានអ្នកឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែសង្គ្រាមលាក់ខ្លួនដោយសារតែភ័យខ្លាចឬរត់ភៀសខ្លួនក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតរស់រងទុក្ខវេទនាដោយសារតែខ្វះទឹកស្អាតឬក៏ចំណីអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់មនុស្សដែលលោភលន់និងសាហាវព្រៃផ្សៃបានបង្ខំឲ្យមនុស្សទន់ខ្សោយដតីទៀតរួមទាំងកូនក្មេងនិងស្ត្រីឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃហើយឲ្យរកស៊ីធ្វើជាស្រីខុសច្បាប់ជាដើមទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហេតុការទាំងនេះធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតាំងតែពីដើមមកទ្រង់បានបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងមានពោពេញទៅដោយក្តីសុខនិងក្តីរីករាយមិនមែនដូចសពថ្ងៃនេះទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់វេទនាដោយសារតែអំពើបាបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងក្រោកឡើងឥឡូវដោយព្រោះមានការសង្កត់សង្កិនដល់មនុស្សក្រលំបាកហើយដោយព្រោះដំណើររបស់មនុស្សកំសត់ទុរគតអញនឹងដាក់ឲ្យគេនៅទីសានត្រានដែលគេដង្ហក់រកនោះដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្សកំព្រានិងមនុស្សដែលគេត្រូវសង្កត់សង្កិនប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សដែលកើតពីដីមកបានលែងកំហុសកំហែងគេតទៅទៀត
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះវិញទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលបានជឿទុកចិត្តដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងយកពួកគេចេញពីពិភពលោកនេះទៅកាន់ទីដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថា
0: គ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅផែនដីក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរផ្លុំត្រែជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាង
1: តាមទំនាយនេះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកនៅលើមេឃដោយកាលដែលទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ដែរគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលបានជឿទុកចិត្តទៅលើក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រោះអស់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅឲ្យរស់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាទ្រង់នឹងប្រទានរូបកាយថ្មីនិងជីវិតអស់កលដល់ពួកគេបើសិនជាសេចក្តីសន្យានេះគឺជាការពិតមែននោះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរបៀបណានោះទេអ្វីដែលយើងគួរគិតនោះត្រង់ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបាននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេជឿទុកចិត្តដល់ព្រះទៅបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពន្លឺចាំងចែងដ៏បរិសុទ្ធនៃការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបំផ្លាញអស់អ្នកណាដែលបានបដិសេធនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដោយចាប់យកភាពអាត្មានិយមនិងអំពើបាបទៅវិញនោះព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
0: ផ្ទៃមេឃក៏បាត់ទៅដូចជាក្រាំងដែលគេមូរទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងកោះទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវរើចេញពីកន្លែងផងអស់ទាំងសេចក្តីនៅផែនដីនឹងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបើបំរើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុន្មានគេពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហាយភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់លើបាលាំងនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចាញ់ត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបាន
1: មនុស្សច្រើនតែពិពណ៌នាថាព្រះយេស៊ូវគឺជាជាមដ៏ស្លូតដែលយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកមានបាបអាចកែខ្លួនដោយមិនត្រូវស្លាប់រហូតនោះទេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះវិញបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវយាងមកម្ដងនេះគឺដូចជាជាមដែលមានពោពេញទៅដោយកំហឹងនេះគឺជាកំហឹងបរិសុទ្ធសម្រាប់ការពារអ្នកក្រការពារអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិននឹងបញ្ឈប់អស់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឬក៏បំផ្លាញជីវិតគេចោលតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តព្រោះតែមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឬត ើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តដែរឬទេនៅពេលឃើញមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រភាពស្រេកឃ្លានឬក៏គ្រោះថ្នាក់នោះចូលអ្នកមានទឹកចិត្តឡើងព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់វេទនាទាំងនេះនៅក្នុងពិភពលោកនៃចោលទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
0: ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យការសង្គ្រាមស្ងប់រងាប់រហូតដល់ចុងផែនដី
1: ព្រះយេស៊ូវយាងមកម្ដងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យលែងមានសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយលោកហោរាអេសាយបានទាយទុកថា
0: ទ្រង់នឹងបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ឲ្យសូន្យបាត់ទៅជាដរាបនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកពីមុខមនុស្សទាំងអស់នៅគ្រានោះគេនឹងពោលថាមើលនេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងបានរងចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងបានរងចាំទ្រង់យើងនឹងមានចិត្តរីករាយហើយត្រេកអរដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង
1: ់ចំពោះអស់អ្នកណាដែលបានបដិសេធពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះនិងបានជ្រើសរើសខាងអំពើអាក្រក់នោះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកអ្នកទាំងនោះនឹងជួបប្រទះនឹងពេលវេលាដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករុណាទូទាំងពិភពលោកគឺដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យកែប្រែចិត្តនិងជីវិតរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណាប៉ុណ្ណោះនោះទេទ្រង់ក៏មានភាពបរិសុទ្ធដែលល្អឥតខ្ចោះដែរព្រះគម្ពីរបានចែងពីទ្រង់ថាជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះទៅលើអំពើបាបនៅពេលដែលព្រះយាងមកវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់នោះអស់អ្នកណាដែលបានចាប់យកអំពើអាក្រក់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយសារភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហោរាយេរេមៀបានទូទាយថាន
0: ៅថ្ងៃនោះសាកសពនៃមនុស្សដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រហារនឹងនៅរាយពេញពីចុងផែនដីម្ខាងទៅដល់ចុងផែនដីម្ខាងឥតមានអ្នកណាសោកស្ដាយគេឬប្រមូលខ្មោចគេទៅកប់ឡើយគឺគេនឹងទៅជាជីនៅលើដី
1: ឧបមាថាអ្នកបានឮថាមានមនុស្សសំខាន់ម្នាក់កំពុងតែមកកាន់ខែតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ដឹងថាតើគាត់នឹងទៅលេងកន្លែងណាខ្លះហើយតើគាត់ជិះតាមផ្លូវណាខ្លះដែរឬទេបើអ្នកដឹងច្បាស់ថាគាត់ទៅកន្លែងណានោះនោះអ្នកប្រកាសជាអាចទៅជួបនឹងគាត់បានយើងក៏ត្រូវដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវយាងមកដោយរបៀបណាដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាវាងាយស្រួលដឹងណាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដូចនេះថា
0: មើលទ្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញទ្រង
1: ់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ស្ងៀមស្ងាត់នោះទេលោកពូលបានសរសេរថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះមានមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានពង្វក់ដោយសារមានមនុស្សមួយចំនួននឹងក្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវក្លែងក្លាយព្រះយេស៊ូវបានព្រមានយើងយ៉ាងច្បាស់ថា
0: គ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលទ្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរ
1: លោកអ្នកនឹងដឹងថាតើអ្នកណាជាព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដព្រោះថាព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដគឺជាព្រះដែលនឹងយាងមកនៅលើផ្ទៃមេឃហើយផ្នែកអ្នកហើយនឹងផ្នែកមនុស្សដទៃទៀតនឹងបានមើលឃើញត្រង់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញហើយអស់អ្នកដែលមិនទាន់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្រែបន្ទាប់មកពួកគេនឹងហោះឡើងទៅលើលំហជាមួយគ្នាហើយក៏នៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជារៀងរហូតចំណែកឯពួកមនុស្សអាក្រក់វិញនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោល ហើយនឹងត្រូវទុកចោលឲ្យនៅលើផែនដីនេះពិតណាស់នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់នោះ
2: នៅក្នុងការបកស្រាយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងថាផែនដីនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារភ្លើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបាបនិងសេចក្តីស្លាប
3: ់តើព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗមែនឬ
2: មែនហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាយើងអាចរកឃើញសញ្ញាបញ្ជាក់ថាការយាងមករបស់ព្រះជិតមកដល់ហើយសញ្ញានេះអាចជួយរំលឹកយើងនិងអ្នកដទៃទៀតឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនទទួលព្រះយេស៊ូវបានព្រះគម្ពីរចែងថាត្បិតអ្នករកគ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាហើយនេះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ដូចជាចោលមកនៅពេលយប់ត្បិតកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលោតែមានសេចក្តីហិនវិនាសមកលើគេភ្លាមតែបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតឲ្យថ្ងៃនោះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាដូចជាចោលនោះទេដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេ
3: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើសញ្ញាដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកនោះជាអ្វីខ្លះទៅ
2: យើងអាចរកឃើញសញ្ញាទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានបង្ហាញយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរ
1: ព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកវិញហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថានឹងមានហេតុការណ៍មួយចំនួននឹងកើតឡើងមកមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសម្រាប់ធ្វើជាសញ្ញាឲ្យមនុស្សយើងបានត្រៀមខ្លួនយើងអាចពិនិត្យមើលសញ្ញាមួយចំនួនទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះគឺជិតមកដល់មែនទែនហើយសញ្ញាទី1អំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើង
0: ចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបង្អស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងមានឫកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអាក្យោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តគិតនឹងការល្អក្បត់គេឥតបើគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងលបែងលេងជាជាងព្រះគេមានឫកពៀជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះចេស្តា
1: ខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាបញ្ជីយ៉ាងវែងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏អាក្រក់របស់មនុស្សដែលនឹងកើតមានឡើងចូលយើងដកយកតែ5ចំណុចមកសួរខ្លួនឯងហើយសួរលោកយាយលោកតាថាតើមនុស្សចំនួននេះហើយនឹងមនុស្សចំនួនគាត់តើមួយណាដូចជាមនុស្សដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងបញ្ជីនេះជាងចំណុចអាក្រក់ទាំង5នេះមានដូចជាអ្នកស្រឡាញ់លុយកាក់ជាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយជាអ្នកមិនចេះអភ័យទោសជាអ្នកគ្មានការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងជាអ្នកស្រឡាញ់ការសប្បាយជាជាងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរតើសិលធម៌នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសម័យនេះធ្លាក់ចុះជាងសម័យមុនឬកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានបរិបទម្នាក់បានទៅខ្ចីលុយគេយ៉ាងច្រើនដោយព្រោះខ្លួនចង់បានផ្ទះស្អាតនិងចង់មានចំនួនឲ្យដំណើរការល្អជាងមុនមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់សប្បាយនឹងការជប់លៀងជាជាងខំធ្វើការដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចរកលុយសងគេបានដោយភ័យខ្លាចផងនិងដោយខ្មាស់គេផងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចោលទាំងអស់ហើយក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងទៅនេះពិតជារឿងដ៏អាក្រក់មែនយោងតាមរឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះហើយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតតើអ្នកយល់ស្របថាទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីកំពុងតែមកដល់ហើយឬសញ្ញាទី2អំពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងកើនឡើង
0: កាលនោះនឹងមានទីសង្កល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសាសនិងសេចក្តីទាល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តដោយភ័យហើយដោយទន្ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើ
1: តើអ្នកគិតថាមនុស្សកាន់តែមានការបារម្ភឬនៅពេលដែលពួកគេបានគិតអំពីពេលអនាគតនោះថ្មីថ្មីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមហើយក៏ឈឺក្បាលភ្លាមម្ដាយរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទង់កម្ដៅឲ្យគាត់ហើយក៏ឃើញថាក្មេងនោះគ្រាន់តែក្តៅខ្លួនធម្មតាទេពេញមួយថ្ងៃ

0: bên tôi nụ can tại miền là ca rạ thôn ngô tử hai đo pe lưng nghi mà đai cọt co sầm ra chất bên chun cọt từ can mình tì pet phim nè pe đã crom group pet ban pin nứt mơ bên tôi nụ phụ kế mình đăng thả bên nụ chư ở vây nụ tì hai đo pe giúp lang bên tôi nụ co ban slap tử thay bà miền với chi pet chun lươn tăng pi mà rồi chăn môn cọt đòi còn miên chủng ngư chỉ trang nơi tai mình ai chỉ bà bàn đồ đài chủng ngư nâng mê rốt thamay thamay tai anh ta cao một thưa ao bị phốp lột ni miên ca phay khlai bố viê cư chia chủng ngư đại ai xâm lạp mạng bàn nẹ bà chia xa phay bà rõ mông bi chủng ngư chlong ni nà bố viê ai xâm lạp mạng rõ bọn nẹ hai nâng ai riêng tập bát giang lươn bi phênh bị phốp lột cổ thoa mạng chịt chủng ngư thamay thamay chủng lúc nông bà tê nâng ca cầm riêu cầm hai đòi ca bằng tu cọp bà rà nổ bàn thua oi mạng nụ miền ca phay khla dân khlang ở lỡ dư khơn cho bà hời xe nhà để tẹt tôn nâng ca cao la ơn này phía phay khla dân khăn ông bè nà cột ní cầm bông tại ca miền bằng đà hời tùm nẹ tùm nông chùi mũi nâng vinh nhiên là cọp miền ca cao ơn là ơn cứ chia xe nhà tì bay đai bằng hai anh thà bà giê xu chật dương một đòn hời bà cầm bì của bàn trai anh thà
1: tại pre vi nhiên trung miên bên tù giang chạy cho bà thà nơi kia chuan cài bằng ọ nẹ khla nâng lia chạy tranh pi sẽ đây chùm nửa đòi sẽ đáp tam vị nhiên bên chào nâng sẽ đây bông riên rồi bóp bù à rẻ
0: miên rương ra cho trả ấn đai để dây ông pi khmoi pri bày xa tay ở quay để play chân kê bằng phốt nốt cử phụ kê này dây thả mà nốt slap mình bà gọt chì slap nốt tê mình nói chỉ trả ơn chia diêm trong đăng bia na cốt rư cỏ xoay rốt châm nuôi vì nhiệt sân đàn rư cỏ cụ bà cha đại bàn sạp tờ hỏi nụ tại bà công phí bàn đá tươn mà nụ thả cổng ói chia diêm tẹo tổng chìa mùi năng nẹ đại bàn sạp tờ hỏi nụ bà công phí của bàn trai nhân cho bà thả
1: mình nụ sạp ật đang ở vầy lại
0: xa tặng hỏi năng phụ bình nhiên là cỏ bàn bàn phôn mà nụ chỉ trả nẹ đòi khai luôn thua chứ không mau rư chuyện đuông với nhiên mà nụ đại bàn sạp tờ hời sở nha mũi này kia trong mình cho bộ bọc hành đấy cứ mà nụ tràn lang nâng thua tùm nẹ tùm nông chỉ môi nâng muốn là cũng rư gọt đuông với nhiên xem xem ta nẹ bàn cót xâm có tế thả rương ra muốn là cũng nâng đuông với nhiên xem xem ni trở bàn kê dốt bình chô tự nông ghém rư gọt sai phiếp dân chỉ tràn sự phân đại lụa đắt chuyên kê môi chùm nụ nơi chung với mình phục lộn ní cứ chia sự phân đại này dây dòng bì rương ra môn ở công này anh xong bây ta mê đất nôm nơi bà tê môi chùm nụn có xong ra chất rư có thua sức cam ở phía bà vây mũi cứ bân phai tờ lơ ca tú tía rư có ca prap bì đuông về nhiên nụ đài sở nhà này kia chung một phót ông bì đuông về nhiên ní cứ cầm bông tại ca miền hời cả lư ông bì đầm năng lo đọc bà bè xu miền ca ca ơn lãng cứ chia sẻ nhá tị buồn đai bằng hai thả ca dương mô rồi bọc bè xu chật một đỏ hời bè xu bàn tu tì thả môn nâng trông dương một nụ mà nụ tu tiang với phốp lô nâng ban lưu đùm nâng là ổ ông bì ẩm nào nây ca sông cụ rồi bọc trông tùm ni rồi bọc bè xu xên tiết bàn khai tờ chia ca bật ở hời bè xu thọc miên bè bàn tu thả tì krong dì rô xa lâm nâng trao ban bằng plan cho nông bê đọc lây khẳng mục bản tốt bị pre su ban sơ cốt hai ru lang vinh nụ việc của ban cao lãng đối đại pre su ban miên mật tu mèn pre su có thóp miên mật tu thả nâng miên sừng kriêm chi trang nâng cao lãng nâng nông bị phục lột ní ruộng chìm môi nâng cứu tu được phật ca rừng chui đây hai nâng chìm ngư xem xèn rương tăng ní có ban cao lãng đối đại pre su ban miên mật tu mèn tại pre su ban miên mật tu bản thái tiệt thả
1: cùng áo miên chật thóp ba ròm lại tôi bắt ca tăng nụ trời tai mực đỏ tại nút bông toàn đỏ trong bông phật nơi lào tề
0: đôi chân này pre su của bạn ao xin nhà mũi sầm ráp ao mình nút đăng pika dương một vừa nhờ bỏ trùng trùng còn biết mình tu thả
1: đầm nâng lo ní đài sầm đai pina cổ nâng trời bậc ca prap tu tới crop khnông lục cầy tốt chi tiết bông toàn đỏ ao tiền sạc nút tơp nâng bàn đỏ trong bông phật
0: năm 150 năm mốn đầm nâng là ông Pisa đây sân cua tan và dẹp ca scot nâng ca rú lang với nhà bò pre sú bàn sắp sai chật cột tệ hại miền mà nô rob lên nẹt bật chỉ bàn lư đầm nâng ông Pisa sân cua tan và dẹp phải côn nhà bò pre chìm chạc mền tại nơi miền crom mà nô tôi mua chìm luôn tiệt đài này dây bị sạp xe nhu nơi mình toàn bàn lư đầm nâng là ông bò pre sú tệ tại sinh nhà đại tẹt tô nâng ca cao lang nơi đầm nâng sân cua ní ឺកំពុងតែកើតមានឡើងយ៉ាងលឿនហើយបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាចុងបញ្ចប់នោះគឺជាសញ្ញាទី5ដែលបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវជិតមកវិញហើយព្រះគម្ពីរមានពោពេញទៅដោយបទទំនាយដែលបានคล้ายទៅជាការពិតអស់ជាច្រើនហើយតាំងពី 3,000 ឆ្នាំមុនវានៅសល់មិនច្រើនទៀតទេដែលត្រូវបានបំពេញនោះនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងសម័យចុងក្រោយនៃផែនដីនេះហើយចូលយើងគិតអំពីបទទំនាយមួយនៃព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះប្រហែលជា 2,500 ឆ្នាំមុនព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យស្ដេចមួយអង្គសបិននិមិត្តឃើញរូបសំណាក់មួយដ៏ធំក្បាលនៃរូបសំណាក់នោះធ្វើអំពីមាសដៃនិងទ្រូងធ្វើអំពីប្រាក់ចង្កេះធ្វើអំពីលង្ហិននិងជើងធ្វើអំពីដែករីឯប្រអប់ជើងវិញគឺធ្វើអំពីដែកលាយដីឥដ្ឋនៅក្នុងសបិននិមិត្តនោះមានដុំថ្មមួយយ៉ាងធំបានហោះកាត់ផ្ទៃមេឃមកបុកកំទេចរូបសំណាក់នោះហើយបំផ្លាញវាខ្ទេចអស់ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសបិននិមិត្តនេះបានបង្ហាញយើងថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យប្រអប់ជើងហើយរឿងដែលត្រូវកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺជាការបំផ្លាញពិភពលោកសម្រាប់រយៈពេល 2,500 ឆ្នាំមុនគឺជាសម័យកាលក្បាលដើមទ្រូងចង្កេះហើយនឹងជើងរបស់រូបសំណាក់នោះបានក្លាយទៅជាការពិតអស់ហើយយើងគឺរស់នៅក្នុងសម័យកាលប្រអប់ជើងនេះឯងបទទំនាយទាំងនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពិតមែននេះមានន័យថាយើងគឺរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយហើយមានបទទំនាយផ្សេងទៀតជាច្រើនបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះដែរយើងអាចពិនិត្យមើលសញ្ញាទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានលោកហោរាដានីយ៉ែលបានបញ្យល់ថាសុបិននិមិត្តនេះបានបង្ហាញអំពីអាណាចក្រទាំង4នៅក្នុងពិភពលោកដែលនឹងគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបអាណាចក្រចុងក្រោយនឹងបំបែកទៅជាប្រទេសតូចៗហើយនឹងคล้ายទៅជាបែបនោះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះបទទំនាយទាំងអស់នេះបានคล้ายទៅជាការពិតអស់ហើយដោយមានឯកសារលម្អិតជាច្រើនបានកត់ត្រាវាទុកតែចាំយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានលម្អិតនេះនៅពេលក្រោយដោយសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរបន្ថែមទៀតនោះលោកអ្នកនឹងអាចរកឃើញសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកឆាប់ៗនេះហើយសញ្ញាទាំង5នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អក្នុងការជួយយើងឲ្យដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស
2: ់ទាំងនេះហើយជាសញ្ញាដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកតែយើងត្រូវធ្វើបែបណាទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមក
3: អត់ដឹងទេតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាទៅ
2: គ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់អាចចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេមនុស្សម្នាក់ៗបានធ្វើអំពើដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និយាយសម្ដីមិនល្អហើយមានគំនិតអាត្មានិយមជាច្រើនព្រះគម្ពីរចែងថាព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះនេះមានន័យថាយើងម្នាក់ៗគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេ
3: តើមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយយើងទៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញដែរឬទេហើយតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាឬធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
2: មានវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចមានជីវិតក្នុងនគរព្រះបានគឺតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវចូលយើងមើលបន្តទៀតអំពីវិធីត្រៀមខ្លួនឬដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានការសង្គ្រោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមក
0: វិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចមានជីវិតនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានគឺតាមរយៈព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងរបស់សពសារពើនៅក្នុងផែនដីនេះទ្រង់បានបង្កើតផ្លូវមួយដើម្បីអភ័យទោសបាបឲ្យយើងតាមរយៈការសគត់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង
0: ់ព្រះបានអភ័យទោសដល់អស់អ្នកណាដែលបានសារភាពអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយបដិញ្ញាឈប់ធ្វើអំពើបាបនោះទៀតសេចក្តីសង្គ្រោះនេះគឺជាអំណោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដល់យើងគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលវាដោយសេចក្តីជំនឿដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: យើងមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយអំពើល្អដែលមិនគ្រប់គ្រាន់របស់យើងនោះទេតែយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនេះបានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដល់យើងដោយឥតគិតថ្លៃវិញចូលយើងប្រៀបធៀបសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនៅសប្តាហ៍នេះមានក្មេងៗជាច្រើនចង់ប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនរបស់គេអាចចេះហោះហើរដូចជាសត្វស្លាបដែរមិនថាពួកគេខំប្រឹងប៉ុណ្ណានោះទេក៏ពួកគេមិនអាចហោះបានដែរទំនាញរបស់ផែនដីបានទាញពួកគេឲ្យធ្លាក់ចុះមកវិញនៅពេលដែលពួកគេលោតទៅលើតើមានវិធីណាទេដែលអាចជួយឲ្យពួកគេហោះបាននោះវិធីតែមួយគត់គឺធ្វើតាមវិធីណាដែលអាចឲ្យពួកគេយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានយើងនឹងដឹងអំពីវិធីមួយបើសិនជាយើងមើលទៅចន្ទោះដែលកំពុងតែហោះនៅលើមេឃវិធីនោះគឺជាវិធីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននិងការឌីហ្សាញដ៏ពិសេសដែលអាចធ្វើឲ្យចន្ទោះនោះហោះទៅបានមានមនុស្សមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើមានវិធីណាទៅដែលអាចឲ្យពួកគេគេចផុតអំពីអំពើអាក្រក់ដែលពួកគេបានសាងនោះពួកគេដឹងពីច្បាប់មួយដែលនិយាយថាអ្វីដែលគេសាបព្រោះទៅគេនឹងប្រមូលផលនោះមកវិញបើអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់នោះអ្នកនឹងទទួលបានផលអាក្រក់បើអ្នកធ្វើអំពើល្អនោះអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អតែតើមានវិធីផ្សេងទៀតទេដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកឈ្នះលើអំពើអាក្រក់នេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាវិធីមួយដែលអាចយកឈ្នះលើអំពើអាក្រក់ទាំងអស់បានព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅលើចំណុចនេះថា
1: ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយពីព្រោះឯកាដែលក្រិតវិន័យធ្វើមិនកើតដោយមានសេចក្តីកំសោយព្រោះសាច់ឈាមនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើវិញដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកមានរូបអង្គបែបដូចជាសាច់ឈាមដែលតែងតែមានបាបហើយដោយព្រោះអំពើបាបក៏កាត់ទោសអំពើបាបនៅក្នុងសាច់ឈាមដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលក្រិតវិន័យបង្គាប់មកបានសម្រេចក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលមិនដើរតាមសាច់ឈាមគឺដើរតាមព្រះវិញ្ញាណវិញ
0: ផ្លូវឬវិធីរបស់ព្រះគឺមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកឈ្នះលើអំពើបាបរបស់យើងបានយន្តហោះអាចជួយឲ្យយើងដឹងថាមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលពិសេសសម្រាប់យើងបើសិនជាមនុស្សមិនចូលទៅក្នុងយន្តហោះទេនោះពួកគាត់មិនអាចយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានឡើយពួកគេមិនអាចយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានទេបើសិនជាពួកគេគ្រាន់តែគិតថាពួកគេជឿលើធម៌ពលរបស់យន្តហោះនោះថាអាចយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានតែតាល់តែពួកគេផ្ទាល់ឡើងចូលទៅក្នុងយន្តហោះនោះទើបពួកគេផ្ទាល់អាចមានឱកាសយកឈ្នះលើទំនាញផែនដីបានដែរដោយគ្នានេះដែរដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសយកឈ្នះលើអំពើបាបនិងទទួលបានការសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់នោះគឺយើងត្រូវសូមព្រះឲ្យអភ័យទោសដល់យើងជាមុនសិននៅពេលដែលយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងទៅព្រះជាម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងអភ័យទោសដល់បាបរបស់យើងកាលពីមុនហើយនឹងប្រទានឲ្យយើងនូវសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់វិញចូរជឿជាក់ថាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជារឿងពិតនោះអ្នកនឹងមើលឃើញព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនខានមានមេរៀនមួយទៀតដែលនិយាយតាក់ទងនឹងយន្តហោះបើសិនជាមនុស្សបោះជំហានចេញពីយន្តហោះនោះគាត់នឹងធ្លាក់ទៅក្រោមតាមទំនាញផែនដីជាមិនខាននេះមានន័យថាមនុស្សមិនអាចបន្តធ្វើអំពើបាបដោយចេតនាហើយសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចគេចរួចពីទុកកំហុសរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេគ្មានអ្នកណាអាចអាងទៅលើការអភ័យទោសពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើកំហុសឆ្គងដោយចេតនានោះដែរតែបើយោងតាមព្រះគម្ពីរគឺមានដំណឹងល្អមួយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យល្អណាស់ដោយព្រមអភ័យទោសឲ្យយើងនៅកំហុសដដែលជាច្រើនដងរបស់យើងបើសិនជាយើងងាកទៅរកព្រះដោយស្មោះអស់ពីចិត្តនោះការធ្វើអំពើបាបគឺប្រៀបបានដូចជាការទម្លាក់ខ្លួនពីលើយន្តហោះដូច្នោះដែរវាមិនមែនជារឿងល្អទេបើសិនជាយើងចង់ត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែទទួលអំណោយដែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្តដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវជារៀងរហូតដោយមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៅទៀតការធ្វើបែបនេះយើងអាចត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អ ្រោះយើងដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយអាចរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់បាន
2: ឥឡូវយើងឃើញច្បាស់ហើយថាមានតែវិធីមួយទេដែលយើងអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវជឿលើព្រះយេស៊ូវនិងសូមទ្រង់ឲ្យអត់អន់ទោសរំពើបាបរបស់យើងនិងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកសាតាំងនៅគ្រាចុងក្រោយនេះ
3: តើសាតាំងដឹងពីការចិត្តយើងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរឬទេ
2: ដឹងចឹងហើយបានជាវាព្យាយាមបោកមនុស្សឲ្យដើរតាមវាមិនដើរតាមព្រះ
3: តើវានឹងបោកមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ
2: ឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីការបោករបស់សាតាំងបន្តិច
0: តើអ្នកគិតថាសាតាំងនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកវិញដែរឬទេលោកយូហានបាននិយាយថា
1: វេទនាដល់ផែនដីនិងសមុទ្រពីព្រោះអរិយបានចុះមកឯអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីខោខៅជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលាវាខ្លីណាស់ហើយ
0: សាតាំងដឹងថាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកនោះបានជិតមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយហើយវាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់បានទៅនគរឋានសួគ៌ទេតាមការបោកបញ្ឆោតការបន្លំនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់សាតាំងកំពុងតែព្យាយាមរារាំងយើងមិនឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទទួលការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវបានទេវិធីដ៏ធំបំផុតដែលសាតាំងព្យាយាមបង្វែរមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់នោះគឺដោយបំពេញជីវិតរបស់មនុស្សនៅអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងផែនដីនេះវានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានវ័យចំណាស់រវល់តែនឹងការងាររបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងរវល់តែនឹងការរៀនសូត្រនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាបើពួកគេនៅម្នាក់ឯងវិញពួកគេតែងតែស្ដាប់តន្ត្រីមើលរឿងឬក៏ទៅទិញអីវ៉ាន់ឥតប្រយោជន៍ទៅវិញសាតាំងធ្វើឲ្យអំពើបាបមានការតាក់ទាញជាខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សងាយចាប់អារម្មណ៍ដូចជាត្រីដែលកំពុងតែឃើញនុយនៅលើផ្លែសន្ទូចដូច្នោះដែរហើយក៏មានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងចង់បានព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រទានអំណោយដែលជាជីវិតអស់កលដល់មនុស្សតែដៃរបស់មនុស្សយើងបែរជាខំចាប់យករបស់បន្តិចបន្តួចដែលនឹងរលាយបាត់ទៅវិញមានរឿងមួយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលអាចជួយយើងឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនបានរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃមួយមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានមកគាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទូលសួរទ្រង់ថា
1: លោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
0: ហេតុដែលបុរសវ័យក្មេងនេះសួរដូច្នេះដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ហើយគាត់ក៏ចង់បានដូចព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលតបវិញថា
1: បើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះ
0: ត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថានគរឋានសួគ៌មិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អំពើបាបនោះទេមានតែអស់អ្នកដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេទើបអាចរស់នៅទីនោះបានមនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលសួរត្រង់ថា
1: មនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលត្រង់ថាខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀត
0: បុរសវ័យក្មេងនេះនិយាយដូច្នេះពីព្រោះគាត់គិតថាខ្លួនគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់បានគិតថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺគ្រាន់តែជាអំពើល្អដូចជាមិនឲ្យកាប់សម្លាប់មិនឲ្យលួចប្លន់ឬក៏មិនឲ្យផិតក្បត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនបានយល់ទេថាចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែមានអំពើបាបហើយមានភាពអាត្មានិយមសរុបទៅគឺមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេ
1: នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវដឹងថាបុរសម្នាក់នេះបានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនតែចិត្តរបស់គាត់នៅតែអាត្មានិយមនៅជាប់ចំណងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផែនដីនេះទ្រង់ជ្រាបថាបើគ្មានការកែប្រែទាំងស្រុងដោយពិតប្រាកដទេបុរសនេះមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេព្រះយេស៊ូវបានហៅបុរសនោះឲ្យចាកចេញអំពីអំពើបាបនៃភាពអាត្មានិយមរបស់គាត់ហើយដើរតាមទ្រង់វិញតែរឿងនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពសោកសៅព្រោះថា កាលមនុស្សកំឡោះបានលឺព្រះបន្ទូលនោះហើយនោះក៏ចេញទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅក្នុងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានប្រតីសោកសៅណាស់ដោយឃើញបុរសនោះបានដើរចេញទៅបុរសវ័យក្មេងនោះបានបាត់បង់ជីវិតអស់កលនិងសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយមិនយូរទៀតទេអ្វីៗដែលមានតម្លៃនៅក្នុងផែនដីនេះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនឹងយកទៅនគរឋានសួគ៌គឺមានតែមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះជំនួសឲ្យការស្ដាប់តាមពាក្យរំខានរបស់សាតាំងយើងត្រូវតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះបន្ទូលមួយបាននិយាយថារ
1: ីឯថ្ងៃនៃព្រះម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោលប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅចុះដែលរបស់ទាំងនោះនឹងត្រូវរលាយទៅនោះតើគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងណាវិញក្នុងកិរិយាបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិទាំងទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផងដូច្នេះឲ្យពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលទន្ទឹងចាំសេចក្តីទាំងនោះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យត្រង់បានឃើញអ្នករាល់គ្នាជាឥតសៅមកហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាន
0: ចំពោះយើងវិញតើមានអ្វីដែលមករារាំងលោកអ្នកមិនឲ្យដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែរឬទេចូលគិតអំពីចំណុចទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតើលោកអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធរបស់លោកអ្នកដែរឬទេឬក៏លោកអ្នកមានអ្នកថ្មីផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបោះបង់អំពើផិតក្បត់របស់អ្នកហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញតើថ្នាំញៀននឹងស្រាបានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកវិលវល់ដោយឲ្យអ្នកធ្វើបាបដល់រាងកាយខ្លួនឯងនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឬព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបោះបង់គ្រឿងទាំងនោះចេញហើយដើរតាមទ្រង់វិញតើអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្អប់ដែរឬទេតើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យគេបានហើយចង់តែសងសឹកជាមួយនឹងគេវិញដែរឬទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបោះបង់នៅអំពើបាបគំនិតស្អប់និងគំនុំហើយដើរតាមទ្រង់វិញតើលោកអ្នករវល់នឹងការងារការរៀនសូត្រការសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកគ្មានពេលអធិដ្ឋានគ្មានពេលអានព្រះគម្ពីរនិងគ្មានពេលនៅជាមួយនឹងព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឬព្រះចង់ឲ្យអ្នកលៃពេលដោយចាក់ចែងពីការរវល់ទាំងអស់របស់អ្នកហើយដើរតាមទ្រង់វិញមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារអាចខឹងនឹងអ្នកដោយសារតែអ្នករៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់អ្នកខ្លះទៀតអាចដាក់សម្ពាធលើអ្នកដោយឲ្យអ្នកដើរតាមផ្លូវចាស់របស់អ្នកវិញអ្នកមុខជាភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនចូលចិត្តអ្នកទៀតទេតែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកកុំខ្វល់ខ្វាយនឹងការអូសទាញដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេហើយដើរតាមទ្រង់វិញហើយអ្វីបានជាព្រះចង់ឲ្យយើងលះបង់ច្រើនចំណុចយ៉ាងនេះគឺពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងណាស់ព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាលោកីនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយទ្រង់ក៏ជ្រាបថាអស់អ្នកណាដែលចាប់យកអំពើបាបនឹងត្រូវស្លាប់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅរស់នៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់រហូតដោយមិនស្លាប់ទៀតទេដូច្នេះហើយទើបជាទ្រង់ហៅយើងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះចូលមកហើយដើរតាមខ្ញុំចុះតើអ្នកនៅចាំអំពីក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំដែលបានដាស់តឿនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនិងភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតឲ្យរួចផុតជីវិតដែរឬទេនាងបានដឹងពីសញ្ញាដែលបង្ហាញថារលកជាក់នឹងមកដល់ហើយនាងក៏ដឹងពីផ្លូវណាដែលនាងត្រូវរត់ទៅដែរហើយនាងក៏មានចិត្តប្រកាសអាសន្នដើម្បីប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឲ្យគេរួចជីវិតដូចនាងដែរឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងពីសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ៗនេះហើយអ្នកដឹងថាមានផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតគឺត្រូវរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវតើលោកអ្នកមានចិត្តចង់ជួយប្រកាសអាសន្នប្រាប់ដាស់តឿនដល់មនុស្សដើម្បីបង្ហាញពួកគេពីព្រះដែលប្រៀបបានដូចជាកន្លែងសវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យពួកគេរត់ទៅរកដើម្បីឲ្យគេអាចរួចជីវិតដែរឬទេព្រោះថាការដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយនឹងរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ អាចជាផ្លូវមួយដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ពួកគេបាន
2: សាតាំងងវក់មនុស្សឲ្យធ្វើអំពើបាបអំពើអាក្រក់អាត្មានិយមលោភលន់គំនុំសំអប់មន្តអាគមនិងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗមានតែមកតាមព្រះយេស៊ូវទេទើបយើងអាចរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខវេទនានៃផែនដីនេះបានដឹងពីសញ្ញាប្រកាសអាសន្នហើយរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់គឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជារឿងពិតមួយអំពីរលកយក្សនេះដែរនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2004នៅពេលដែលរលកយក្សស៊ូណាមីបានចាប់ផ្ដើមបោកបក់ទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាមានបារោះម្នាក់បានកំពុងតែលក់នៅលើគ្រែយ៉ាងស្រួលមិត្តភ័ក្ដិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានស្រែកហៅគាត់ថាក្រកឡើងយើងត្រូវតែរត់ចេញពីផ្ទះមានរលកធំកំពុងតែមកហើយបារោះនោះឆ្លើយទាំងងងុយថាគំរំខានខ្ញុំចង់គេងគាត់ក៏ប្រមាខ្លួនគេងទៅវិញដោយមិនក្រកឡើងសោះពេលនោះរលកបានបុកផ្ទះរបស់គាត់ហើយក៏នាំយកគាត់ទៅបាត់ទៅគ្មានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះនៅសេះសល់នោះទេហើយគេក៏រកបរោះនោះមិនឃើញដែរយើងបានឃើញពីសញ្ញាចុងបញ្ចប់របស់ពិភពលោកនេះហើយតាសំឡាញ់នឹងធ្វើដូចជាបរោះដែលងងុយគេងឬក៏ធ្វើដូចជាក្មេងស្រីតូចដែលដាស់តឿនមនុស្សគ្រប់គ្នានោះ
3: ប្រកាសជាធ្វើដូចក្មេងស្រីតូចហើយ
2: ល្អណាស់តាសំឡាញ់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនោះ
3: ខ្ញុំនឹងបែរចេញពីអំពើបាបដើម្បីនឹងមកដល់តាមព្រះយេស៊ូវវិញខ្ញុំនឹងសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសនិងផ្ដល់ចិត្តបរិសុទ្ធដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវបានខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងខ្ញុំអំពីសញ្ញានៃការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនិងពីរបៀបត្រៀមខ្លួនដែរ
2: សម្លាញ់សម្រាប់ចិត្តបានល្អណាស់ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកនោះបបិដានៅឯនគរស្ថានសួគ៌អរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះអំណោយជាសក្តីសង្គ្រោះដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់កូនមិនសមនឹងទៅឯនគរស្ថានសួគ៌ទេតែកូនចង់ត្រៀមខ្លួនទទួលព្រះយេស៊ូវយាងមកសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសបាបដល់កូនហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់កូនបានបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យកូនអាចឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញសូមដកយកភាពអាត្មានិយមរបស់កូនហើយប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលខ្វះខាតសូមជួយឲ្យកូនប្រើជីវិតកូនទាំងស្រុងជួយដល់អ្នកដទៃក្នុងពេលពួកគេមានបញ្ហានិងប្រាប់ពួកគេឲ្យអាចត្រៀមខ្លួនទទួលការមករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

0: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឯដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសះមួយធំមានគ្នាច្រើនពោះកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរិះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបាត់បាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានិងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីសយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ល្ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេ
1: រឿងអ្នកដាំស្រូវដែលជឿលើព្រះមានកសិករម្នាក់ឈ្មោះកៅលួនគាត់បានខិតខំដាំស្រូវប៉ុន្តែពេលស្រូវជិតប្រមូលផលមានខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគាត់គិតថា ស្រូវរបស់គាត់ខូចអស់ហើយហើយសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទ្រង់នៅតែគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានដឹងថាត្រីជាច្រើននៅតំបន់ជិតខាងត្រូវបានសត្វល្អិតបំផ្លាញតែដោយសារផ្សៀងខ្លាំងសត្វល្អិតទាំងនោះត្រូវបានបោកចេញពីស្រែរបស់គាត់ទោះបីខូចខាតបន្តិចក៏ដោយតែស្រូវរបស់គាត់នៅសល់ច្រើនជាងអ្នកដទៃហើយគាត់អាចប្រមូលផលបានយ៉ាងល្អកៅលួនញញឹមហើយនិយាយថាខ្ញុំគិតថាព្រះមិនឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះបានការពារខ្ញុំតាមវិធីដែលខ្ញុំមិនបានរំពឹងទុកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សពោពេញទៅដោយការមិនប្រកបប្រជាពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុការឈឺចាប់ការបាត់បង់ឬការបរាជ័យនៅពេលនោះយើងអាចសួរថាតើព្រះនៅឯណាព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះមិនដែលបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់កំពុងធ្វើការនៅពីក្រោយដើម្បីដឹកនាំថែរក្សានិងសម្រេចផែនការដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នេះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាព្រះហស្តនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះព្រះគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សរៀបចំផ្លូវរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំជំហានរបស់គេប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់អ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះតែងតែនៅជាមួយយើងព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកគង់វាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីឡើយអោអ្នកខ្ជិលលើយចូលទៅមើលស្រមោចចូលពិចារណាផ្លូវរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាចោះវាគ្មានមេគ្មានអ្នកត្រួតត្រាឬអ្នកគ្រប់គ្រងទេតែវានៅតែរៀបចំអាហាររបស់វានៅរដូវក្តៅហើយប្រមូលស្បៀងនៅរដូវច្រូតកាត់រឿងកសិករខ្ជិលនិងវាលស្រែដែលស្ងួតនៅក្នុងភូមិមួយមានកសិករពីរអ្នកឈ្មោះវណ្ណានិងសុខាពួកគេទាំងពីរមានវាលស្រែទំហំដូចគ្នារៀងរាល់ព្រឹកវណ្ណាភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីភ្ជួរដី

ះប្រទានដីនិងភ្លៀងដល់យើងទាំងពីរប៉ុន្តែព្រះក៏ចង់ឲ្យយើងខិតខំធ្វើចំណែករបស់យើងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុខាបានបោះបង់ទម្លាប់ខ្ជិលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកពីព្រលឹមធ្វើការដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអធិស្ឋានសុំព្រះជួយមួយរដូវក្រោយវាលស្រែរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលល្អសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សជាច្រើនមានក្តីសុបិនធំធំប៉ុន្តែមិនចង់ខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចវាពួកគេចង់បានជោគជ័យប៉ុន្តែស្រឡាញ់ការសម្រាកជាងការងារព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាភាពខ្ជិលមិនមែនជាលក្ខណៈដែលព្រះពេញព្រះទ័យទេព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងប្រើពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ភាពខ្ជិលនាំឲ្យក្រីក្រដៃខ្ជិលធ្វើឲ្យក្រីក្រតែដៃអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សខ្ជិលតែងតែពន្យាពេលថ្ងៃនេះនិយាយថាស្អែកចាំធ្វើពេលស្អែកមកដល់ក៏ថាថ្ងៃក្រោយទៀតចុងក្រោយការងារមិនបានសម្រេចហើយឱកាសក៏បាត់បង់ព្រះប្រទានឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលខិតខំនិងស្មោះត្រង់នឹងទទួលបានផលនៃការខិតខំរបស់ខ្លួន

ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានលើកនៅបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថា Fruit Salad ដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរញាំផ្លែឈើចាសនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៃការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំញាំផ្លែឈើរបស់យើងគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើងអត់មានត្រូវការអ្វីទាំងអស់ហើយ ingredient របស់វានៅក្នុងនេះមានដូចជាផ្លែអូឡុកស្វាយទុំម្នាស់ផ្លែប៉មស្រកានាគបាក់គក់ហើយនិងផ្លែខ្នុរចាសឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលចាសយើងឆ្កឹះក្រាប់វាចេញបន្តិចមកពីព្រោះបងប្អូនបែរជៀមហើយយើងចិតវាស្ដើងស្ដើងតបទៅទៀតផ្លែម្នាស់

cộng thì dừng đặt sài trúng thái bẹ cuốc.

សពមកទៀតគឺជាផ្លែខ្នុរដែលយើងបានយកតែសាច់ហើយយើងដកគ្រាប់វាចេញមកហើយយើងយកតែសាច់ដើម្បីហាន់ដាក់ចូលក្នុងនេះគ្នាចាពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូលអស់ហើយ

ឥឡូវនេះវារួចជាស្រេចហើយខ្ញុំនឹងរៀបវាដាក់ចានចាទៅពេលនេះផងដែរយើងក៏ទទួលបាននៅបង្អែមមួយមុខដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើច្រើនមុខហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏បានរៀបនៅអាឡឹកដែលខ្ញុំបានយកសាច់វាយកមកលាយជាផ្លែឈើសាឡាត់របស់យើងហើយយើងក៏យកសបករបស់វាយកមកតុបតែងគឺងាយស្រួលគឺបងប្អូនកាត់ជា2ហើយគ្រាន់តែយកសាច់ហើយដាក់ផ្លែឈើទាំងអស់ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងរៀបនឹងផ្កាដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើគ្រប់មុខរបស់យើងចាថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនានិងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះ

ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិស័ទថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនពីព្រះយេស៊ូវអំពីកូនឈាមមួយក្បាលជាបាត់បង់ផ្លូវបាត់បង់អ្នកកងវៀលអនឹងត្រូវការមានអ្នកសង្គ្រោះប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដែលឲ្យសារត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងធ្វើអ្នកកំវិលយើងនឹងត្រង់មិនចង់បាត់បង់មនុស្សម្នាក់ទេពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងព្រះប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18និងខ10ដល់ខ14យើងឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្នកកំវិលអ្នកកំវិលនេះមានជាម100អ្នក100ក្បាលប៉ុន្តែមួយបានរងវិញផ្លូវនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះសម្រាប់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សរងវិញសម្បត្តិទៅម៉ាថាយជំពូក18ខ10និងយើងអានរហូតដល់ខ14ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនទូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះពេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំជានិច្ចតែត្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់បើមនុស្សណាមានជាម100ហើយមានមួយរងវិញបាត់តើអ្នករើគ្នាគិតដូចម្ដេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំនឹងទៅរកជាមមួយដែលរងវិញបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាជាប្រកបថាបើរើឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនោះជាជាងជាម99តើមិនបានរងវិញទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករើគ្នាដែលខ្វងនៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏មិនសពប្រហារទេឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះសម្រាប់អ្នករំវិញយើងឃើញមនុស្សរំវិញច្រើនយើងឃើញអ្នកស្រវឹងអតីតតាមផ្លូវយើងឃើញអ្នកប្រាកោនិងហាត់កោឃើញគេដូចអ្នកឈួតហើយនឹងពេលយើងមើលឃើញគេធម្មតារំរបស់យើងមិនល្អសម្រាប់គេយើងគិតគេត្រូវការវេទនាដោយសារអ្វីគេប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់មិនគិតទៅយើងត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ក្នុងរឿងនេះយើងឃើញអ្នកកំវិលជាមានជាមកស100នៅលើភ្នំប៉ុន្តែបាត់មួយហើយយើងគិតអំពីកងារកំវិលធម្មតាពេលថ្ងៃគេអ្នកកំវិលជាមនៅវាជាមទៅស៊ីស្មៅផឹកទឹកពេលនេះគេមានកន្លែងសម្រាប់

0: ai chim này chui cà phê cũng ai về rồng bay phải giúp chui cà phê bị chạy chót nâng chui thay ra sao vì sao bill này cùng với chim nó chim tới cần lành cái việc tới sầm rạp phải giúp nè cùng với chim bàn rộp cái nông đường này bill rộp มันเคร่งมาโรยเคร่งถึงกาสับประบุนนั่งในกวิวจีมตุกกาสับประบุนในเลือพนมฉบับมีเน็ตเซงในชมวยสำหรับเมืองไทยซาคาปีปีชกายตชอดหนึ่งสัตตาสับเซงนั่งในกวิวเตอร์รถมวยอมวยรงเวงអមួយអត់បានស្ដាប់អ្នកកង្វៀវអត់បានធ្វើតាមអ្វីអ្នកកង្វៀវស្រែកកូនឈាមនោះបបងប្រហែលជាពេលនេះនោះមានផ្លេកបន្ទូមានរទេះបានមានភ្លៀងធ្លាក់ពីម៉េចអនឹងកូនជាមនុស្សផៃនឹងរត់ដោយសារផៃនឹងបាក់រងវែងផ្លូវប្រហែលវាទៅស៊ីស្មាលនឹងវាអត់មើលជាមផ្សេងដល់វាលែងឃើញហើយនឹងវាបានរងវែងប្រហែលវារត់លែងសបាយអានឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីនៅជាមួយជាមកាសប្រពន្ធទៀតប៉ុន្តែវាសំខាន់វារំវែងផ្លូវអានឹងវាមិនស្គាល់ផ្លូវទៅវិញយើងត្រូវការយល់អំពីសត្វជាវាមិនសូវឆ្លាតសត្វច្រើនវាស្គាល់ផ្ទះនិងវាចាំផ្លូវទៅផ្ទះប៉ុន្តែសត្វជាបើគ្មានអ្នកគំរូវាវាមិនរកផ្ទះបានទេសយើងយល់សត្វជានេះជាមនុស្សជាអ្នករងវែងនៅអ្នកគង្វៀវជាព្រះយេស៊ូវពីយប់ហើយពេលរាប់ជាមហើយនឹងឃើញបបងមួយប៉ុន្តែអ្នកគង្វៀវមិនគិតអូចាំស្អាតខ្ញុំទៅមើលអ្នកគង្វៀវចេញទៅភ្លាមសម្រាប់រើយប់ក្តាយនៅតែទៅរើត្រូវឡើងចុះមានឡើងចុះភ្នំនឹងថ្មមានបន្លាតេមានជើងនៅលើថ្មពេលដើររើឈើប៉ុន្តែពេលអ្នកគង្វៀវបានស្ដាប់សំឡេងរបស់កូនជាមបាត់បងអ្នកគង្វៀវមានសេចក្តីអំណរនឹងដើររើ Now away look look my time and prop young people got to say the រឿងនេះ Luca បានប្រាប់នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅ Luca ចំពុក15នឹងយើងអានរឿងដូច Luca សរសេរ Luca ចំពុក15ខ4ដល់ខ7កណងពួកអ្នករើគ្នាបើអ្នកណាមានជាមមរយតៃបាត់មួយតើមិនទុកជាម99ឲ្យទៅទីរហស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមមួយដល់បាត់ទូលថៃឃើញតៃឬអេកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រនមកដោយអំណរលុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡឹងនិងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអូសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំតបិតជាមខ្ញុំដើរបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាក់តែមួយអ្នកដែលប្រៃចិត្តវិញ ជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការប្រយ័ត្នទេនៅទីនេះយើងឃើញពេលអ្នកកង្វៀលរកឃើញជាបាត់បង់អ្នកកង្វៀលមិនសដីវាមិនតេវាមិនវាយវាប៉ុន្តែលើកវានឹងដាក់វានៅលើកនឹងជួយលីវីតៃបទេវិញបើយើងបើជាយើងខំជាមួយវាដោយសារវារំខានយើងដោយសារយើងត្រូវកដៅរយពេលយប់ពេលភ្លៀងប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញអ្នកកង្វៀលមានតែអំណរដោយសាររកឃើញហើយនឹងជួយលើកកូនឈាមនោះទៅកន្លែងវិញយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញបាយើងជាអ្នកសម្រេចវិញខ្លួនឯងព្រះយេស៊ូវនៅតែទៅតាមនឹងពេលរកឃើញហើយទ្រង់មិនស្ដីយើងទ្រង់មិនបាយយើងទ្រង់ចង់លើកយើងបីយើងទៅទៅវិញពូព្រះអនុជាដោយសារយើងបានរំវិញខ្ញុំអរគុណព្រះដែលពីព្រោះបងម៉ាថាយនិងលូកានិយាយអំពីពេលអ្នកកង្វៀលបានរកឃើញជាមហើយនឹងទៅទេវិញក្នុងលូកាទៅទេវិញឬក្នុងម៉ាថាយបានទៅដល់គេថៃរិតសាជាមកោសប្រមូនទៀតបានគេមានអំណររីករាយអកណងលូកាយើងឃើញគេចង់ហៅអ្នកជិតស្និទ្ធពួកម៉ាក់អ្នកជិតខាងចូលរួមមានការអស់សប្បាយជាមួយនឹងលូកាប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះតែដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលប្រៃចិត្តវិញគេមិនខឹងជាមួយយើងពេលយើងរំវិញគេប្រយោជន៍អំពីដល់គេរកឃើញអរគុណព្រះអរគុណដល់ពីព្រួយយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយម៉ាថាយប្រាប់យើងមនុស្សមានទេវតាជួយថែរក្សានឹងទេវតានោះជាអ្នកនៅចំពោះមុខបលាំងរបស់ព្រះបិតាគ្រៀងរលថ្ងៃយើងអត់យល់ច្បាស់អំពីទេវតានិងខាងងាររបស់ទេវតាប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងយើងមានអនឹងព្រះដាក់តម្លៃលើកងក្មេងដាក់តម្លៃលើមនុស្សក្នុងវិញពីព្រោះព្រះថាគេមានទេវតាមកពីឋានសួគ៌យើងអាចសួរបើគេមានទេវតាហេតុអ្វីគេរងវិញទេវតានោះអត់មានសិទ្ធិបង្ខំយើងទេប៉ុន្តែទេវតានោះនៅសម្រាប់ជួយធ្វើការណៃណោមយើងតាមផ្លូវរបស់ព្រះតែបើយើងសម្រេចដើរតាមផ្លូវផ្សេងទេវតានោះនៅជាមួយយើងនឹងធ្វើការសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញផ្លូវពិតប្រាកដវិញព្រះមិនចង់បាត់បង់មនុស្សតែម្នាក់ទ្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញពេលខ្លះព្រះរកឃើញនឹងនាំមកវិញ ปอนไตเปียวคลามันเราเคยไตได้สามนุมันจองปราชิดบางทีมันปรองจองปราชิดเปรย์มันไอ้น้องเกย์โจขนมครูซาเราบอกเปรย์เวงเอาไว้จีสังขันบางยังน้องเวงยังทรกัดตัวทุสกวายังน้องเวงหายเพื่อยังดังยังระเวงหายพิจิเปลปรายเจ็ดเขียมกัดอันเปโลกยูนาโลกยูนาก็โดยจีจีมรงเวงพลอยเปรียไอโลกยูนาเตอร์นินาเวปอนไตก็สำไรเตอร์ทาสิสกลายชายปีนินาเวก็ชีทุกก็เด็กในการครามทุกบันไตเพรียตัวรอผู้ตรงดังยูนาร่มเวงหายเพรียจงดาเจ็ดระบายูนาไอก็ไพรเจ็ดเพรียไอมีนจุคลังทุกโลกคลังในสมองดอลยูนะบ้านกัดตัวทุสกว่ากัดชิมูลาไฮมีนจบจูนั่งกัดไอเนตสมพูนั่งลุทุกบอกกัดจอกนั่งตึกเปลี่ยนอุปเรียอตันอาสังคมไตตรงเรียบจำเตรย์ทอมมวยสำหรับมาเล็บยูนาอันนั้นยูนาในขนมไตรนุใบทรายไตรนุอัตพบาบยูนาไตปะหายจิตไตรนุจิตเทวดาขี้มดดังปันไตไปยูนาในขนมไตรนุใบทรายหายกดปานปลายเจ็ดนั่นเปรย์ไอไตรนุจุยจูนกอดเตอร์โดได้ครบเองครั้งเรื่องนี้เขียนขึ้นสกเดสระลังระบบเพรสสำหรับเนรมไปต้องเตอร์ทามโดยขนองเรื่องในกงวิวจีนั้นเปลี่ยวไพรเจ็ดตรงบานตู้ขนองครูซาระบบเองไปยังกันอัมพิโลกยนะเพรย์มันตาอ๋อเนจีฮราคลายคลายฮราอักระฮราอัดเจสดาบังโคเปียวยูนาประจิตหายเปรย์รมลุกยูนาอมรมลุกยูนาอมปีคังเยตรงไอกตเพื่อนังไอกตตนินเวยอักคนเปรย์อันนี้จุยยังคืนเปลี่ยวเปรย์อัตโต้ยื่นได้เยอะได้ใส่ยื่นประเชษเปรย์อัตโต้ยื่นเหม็นเต้นด้วยยื่นอัตดาวประพฤติเปรย์อัตมือยื่นหนึ่งท่าอ้ออันนี้มวยเรื่องเวงเปรย์มือยื่นด้วยยื่นอัตดาวรองเวงไทยเปรย์กุมพีปราบยื่นเปลี่ยวเปรย์อัตโต้ยื่นเปรย์พลิกอัมพีไว้ยังทั่วบาเปรย์พลิกอัมพีไว้ยังทั่วด้วยยังอัตดาทั่วกำลังกำหนดระบบเปรย์อากุนอันนี้จุยเอายังเคยยังสกเดสรังตัวเปิดระบบเปรย์แล้วสมกุดอัมพีเรื่องของวิวปริสูมินสาเวตดับปีเนตมเนตขนองครอมดับปีชโมเปตราเปตราเกิดรมเวงได้เปลกีกองพองกัตโตปริสูเปตราสดายใบดองกดอัดสกวาเพรย ប៉ុន្តែគាត់ប្រាជ្ញាណក្រោយមកពេលព្រះយេស៊ូវរលំវិញហើយព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពេត្រុសនឹងសាប្រាប់ពេត្រុសទៅកងវិលកងជាមនិងជាមរបស់ខ្ញុំអានេះជួយបង្រៀនយើងមេរៀនពីរមួយដូចយូណាពេលយើងប្រជិតព្រះទទួលយើងដូចយើងអត់ដើរប្រព្រឹត្តបាបទេនៅតែចង់ប្រាធ្វើការជាមួយយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អមេរៀនទី2ព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពេត្រុសដូចគាត់ជាអ្នកកងវាលពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងពេលយើងសម្រេចទៅបញ្ចុះបញ្ចោសាវេដោយព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយើងជាអ្នកកងវាលយើងជាអ្នកត្រូវការទៅតាមមនុស្សវង្វេងហើយបើយើងមានក្រុមចំនួន100នាក់និងយើងបាត់បង់មួយកុំគិតអអត់អីទេបាត់បង់មួយអត់អីទេសូមនឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងជួយស្វែងរកគេនិងនាំគេមកវិញអានេះអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងនិងអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់គេអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងដល់ថ្ងៃចុងបំផុតពេលយើងទៅស្វែងរកគេយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយនឹងបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នករង្វេងនៅជាមួយយើងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីនេះនិងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកឃើញបើយើងរំវែងព្រះស្រឡាញ់យើងមានតែយើងប្រាជ្ញាចិត្តព្រះបានទទួលវិញបើគេរំវែងព្រះចង់ធ្វើការជាមួយយើងជាអ្នកគង្វាលសម្រាប់នាំគេមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានមានសុវត្ថិភាពក្នុងចិត្តពេលបងប្អូនឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃជាអ្នករំវែងហើយសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់របស់ព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងដ៏ពិតប្រាកដអនឹងយើងអរគុណព្រះដោយសារយើងខ្ញុំជាអ្នករំវែងដែរនឹងទ្រង់បានរកឃើញយើងហើយនឹងនាំយើងមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់សូមទ្រង់ជួយយើងធ្វើការអ្នកគង្វាលជាអ្នកគង្វាលជាមួយទ្រង់និងតរោអ្នករំវែងទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន អរគុណច្រើន យើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងមើលរឿងប្រៀបប្រដូចមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមត់ផងមិនអោយពលពាកកំភូតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះព្រះណែតព្រះយេហូវ៉ាទោតោចំពោះមនុស្សសច្ចរិតហើយព្រះការទ្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សម្រេចរបស់គេព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទោះទៅទាំងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសេចក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចេញត្រូវឲ្យមានកូនជន់ជីង ត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរង្វល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបាត់អស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដែលទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់បើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរបាទអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមត់ក៏ដែរកុំឲ្យពលពាកប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែរចាញ់ពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះនេតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តែងទតមកលើមនុស្សសុចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់តែងទោះទៅទឹងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសុខបាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តនេះឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុក្ខដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាមួមមួនផងចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់បើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមិត្តប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបុរសរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមដ៏លំបាកបានជាងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះយើងសូមសូមចែកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមចែកអធិដ្ឋានអព្ភវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអព្ភគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងអស់គ្នាអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺនៅមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនឹងសប្តាហ៍នេះផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
2: ាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក5ខ1ខ2គ្រានោះមកម៉ូសេនិងអេរ៉ុននាំគ្នាចូលទៅគាល់ផារ៉ោនទូថាព្រ រយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរៀបអញចេញទៅដោយថ្វាយយ៉ាញ់បូជា

0: ល់អញនៅទីរហោស្ថានតែផារ៉ោនមានបន្ទូលឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមត្រង់និងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅចុងជំពូក4យើងបានឃើញថាម៉ូសេបានត្រូវរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលនាងសេបូរ៉ាបានជួយគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បន្តនៅពេលដែលបន្តទៅមុខទៀតក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកអេរ៉ុនជាបងប្រុសរបស់ម៉ូសេនៅត្រង់ភ្នំរបស់ព្រះហើយពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាហើយក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងមកកាន់ប្រទេសអេស៊ីបហើយជួបជាមួយនឹងផារ៉ោនៅពេលដែលគេមកដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយគេក៏ជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ប្រាប់រាយរ៉ាប់ប្រាប់សាច់រឿងទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានណែនាំទៅកាន់ពួកគេតបមកនៅដើមខប្រជំពូក5នៅជំពូក5ខ1ខ2ដែលយើងទៅអានបាញ់មិញម៉ូសេក៏ចូលទៅគាល់ផារ៉ោនហើយក៏ទូលឲ្យទ្រង់ងល់ឲ្យទ្រង់ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យងំរះអ៊ីស្រាអែលចេញទៅកាន់ព្រះវិញទៅកន្លែងដែលគេអាចថ្វាយបង្គំថ្វាយថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលដោយស្ដេចផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលមិនស្គាល់ព្រះដែរតែថាតើព្រះយេហូវ៉ានេះតើជាអ្នកណាអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ានេះទេហើយផារ៉ោនក៏មិនអោយរាសនោះរាសអ៊ីស្រាអែលទៅចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មានអំណួតទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងមិនចង់អោយព្រះនឹងទៅឡើយតើព្រះនេះជាអ្នកណាហេតុអីបានអ្នកឯងទាំងពីរអ្នកចង់មកបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការងារដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងនិកពីនិខមណាំងជំពូក4ខ22 23គឺបង្ហាញអំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយខ្ញុំនឹងអានជូនឯងត្រូវទូលទៅផារ៉ោនថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងឯងចោលតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខមណាំជំពូក5ខ3ចម្លើយរបស់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅកាន់ផារ៉ោនគឺខុសពីបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេនោះគេទូលថាព្រះនៃសាហេប្រើទ្រង់បានលេចមកឯយើងខ្ញុំហើយដូច្នេះសូមឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំរកគ្នាទៅឯទីរហោស្ថានចងាយផ្លូវអស់ដើរអស់3ថ្ងៃដើម្បីនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំខ្លាចក្រែងទ្រង់ស្ទុះមកប្រហារយើងរកគ្នាដោយអសន្តរោគឬដាវផងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនប្រហែលជាគាត់ភ័យប្រហែលជាគាត់មិនហ៊ាននឹងការហើយនិយាយអំពីសារនេះទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាបើឯងមិនអោយទៅទេនោះអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងឯងចោលប្រហែលជាម៉ូសេរ៉ុនចង់ធ្វើរបៀបសម្រោះសម្រួលហើយធ្វើរបៀបឲ្យស្រួលឲ្យធម្មតាសិនប៉ុន្តែយើងឃើញចម្លើយរបស់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនគឺមិនសមនឹងការទទួលបានការបើកឲ្យធ្វើតាមឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ4ស្ដេចផារ៉ោនបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាណែម៉ូសេនិងអេរ៉ុនហេតុអ្វីបានជាឯងបញ្ឈប់ពួកជនមិនឲ្យធ្វើការដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់ឯងវិញទៅហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះគឺស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់បានរៀបចំឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលកាន់តែទទួលបន្ទុកកាន់តែខ្លាំងគឺនៅពេលដែលគេរៀបចំអិតគឺគេមិនទទួលបាននៅចម្បាំងដើម្បីរៀបចូលជាមួយនឹងអត្តដើម្បីធ្វើរឹងមាំឡើយគឺពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែទៅរកចម្បាំងនោះដោយខ្លួនឯងហើយស្ដេចផារ៉ោនបង្គាប់ថាចំនួនអត្តគឺត្រូវតែនៅធ្វើដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនេះរាជអ៊ីស្រាអែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាខ្លាំង
1: នៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពួកគេទទួលបានការគាបសង្កត់សង្កិនពីសំណាក់ស្ដេចផារ៉ោនហើយក៏ដូចជាពួកមហាថ្លើមពួកអ្នកទ្រត្រានឹងគឺគេឲ្យពួកគាត់ដាក់បន្ទុកពួកគាត់កាន់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះហើយដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទៅពួកគេបាននាំគ្នាបន្ទុកដល់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនដោយសារតែពួកម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុនហ្នឹងគឺទៅនាំប្រជារាស្អែលចេញពី

0: ធីអេស៊ីបទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានដាច់ផារ៉ុនហ្នឹងក៏ដាក់ទោសដល់ដល់ពិរិសអែទាំងមូលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការគិតរបស់ពិរិសអែដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ21បាទព្រះគម្ពីរនិខមអានឹងចំពុក5ខ21នោះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេមកដល់គេមកថាឲ្យលោកម៉ូសេគេចង់ឲ្យព្រះជំនុំជម្រះដល់លោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុននឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអានជូនក៏និយាយថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាពិចារណាឲ្យជំនុំជម្រះអ្នកចោះត្បិតអ្នកបានធ្វើឲ្យយើងរកគ្នាស្អុយគេនៅចំពោះផារ៉ោននឹងពួកមហាធលឹកទ្រង់ព្រមទាំងដាក់ដាវនៅដៃឲ្យគេសម្រាប់យើងរើគ្នាផងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលវិជារីសអែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលលោកម៉ូសេធ្វើទៅប៉ុន្តែគេមើលអត់ឃើញអំពីតម្លៃរបស់លោកម៉ូសេបែរជាបន្ទោសលោកម៉ូសេថាដោយសារតែលោកម៉ូសេនិងអរ៉ុនឯងទើបពួកគេទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់នេះ
1: នៅត្រង់នេះយើងឃើញអំពីអតីតចរិតរបស់លោកម៉ូសេទី1គាត់មិនឆ្លោះជាមួយនឹងពួករីសអែលទេគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះតែម្ដងហើយនៅក្នុងខ22 23យើងឃើញលោកម៉ូសេក៏ស្រែកទៅកាន់ព្រះអំពីភាពវេទនាតែគាត់គិតថាមកពីខ្លួនគាត់បានធ្វើទៅដល់ពួករាជអ៊ីស្រាអែលនោះម៉ូសេក៏ត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាទូលថាអោព្រះម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ធ្វើបាបដល់ពួកបណ្ដាជននេះដូច្នេះតើទ្រង់មិនចាត់ទៅបង្គំមកធ្វើអ្វីត្បិតតាំងតែពីទូបង្គំចូលទៅទូលផារ៉ោនដែលនៅព្រះនាមទ្រង់នោះផារ៉ោនចេះតែធ្វើបាបដល់បណ្ដាជននេះហើយទ្រង់សោតក៏មិនបានប្រោះដល់រាជទ្រង់ឲ្យរួចផងដែរយើងឃើញថានៅពេលនេះលោកម៉ូសេចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់លើព្រះម្ដងហេតុអីបានព្រះអង្គឯងធ្វើចេះហេតុអីបាននាំខ្ញុំមកធ្វើអីនាំខ្ញុំមកឲ្យមានទុក្ខវេទនាចឹងធ្វើអីហើយនៅចុងចប់នៃខ23យើងឃើញមិនព្រះអង្គឯងមិនទាំងបានដោះលែងរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចផងណាមានអកណ្ដវេទនាជាងមុនទៀតចឹងយើងឃើញលោកម៉ូសេទី1ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាគាត់នៅតែមិនចង់ធ្វើការងារនេះនៅឡើយទេគាត់នៅតែអន់ចិត្តតែព្រះនាមគាត់ចេញពីវងឈាមដល់សំណប់ចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់មកដំបូងប្រហែលជាគាត់មានគំនិតថាអូដឹងតែជោគជ័យដឹងតែស្រួលហើយអត់មានជួបវេទនាជួបអីពិបាកយ៉ាងណាទេហើយប្រហែលជាពួកគាត់គិតថាការងារនឹងតាមមួយផ្លេតគឺហើយឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញទុកបំផាក់នេះកាត់ឡើងដល់រាជរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះពួកគាត់ដឹងថាការងារនេះនឹងចំណាយពេលយូរជាការងារមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យហត់ហើយជប់ជាមួយនឹងទុកបំផាក់ជាច្រើនហើយព្រះនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះមិនតបបានឆ្លើយនៅឡើយទេយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះនៅក្នុងនិខមអានាំងចំពុក6ខ1នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឥឡូវនេះឯងនឹងឃើញការដែលអញធ្វើដល់ផារ៉ោនត្បិតដោយដៃខ្លាំងពូកែនោះអញនឹងឲ្យរាជអញចេញទៅហើយដោយដៃខ្លាំងពូកែផារ៉ោននឹងបណ្ដេញគេចេញពីស្រុកទៅផងជាងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញព្រះទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់ម៉ូសេម្ដងទៀតថាទ្រង់ពិតជានឹងធ្វើហើយរាជរបស់ទ្រង់ពិតជានឹងទទួលបានការសង្គ្រោះពិតមែនហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់យើងឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងម៉ូសេម្ដងទៀតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេទៀតថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាអញបានលេចមកឯអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងយ៉ាកុបសម្ដែងចេញជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាប៉ុន្តែគេមិនបានស្គាល់អញដោយនាមថាយេហូវ៉ារបស់អញនោះទេអញក៏បានតាំងសេចក្តីសញ្ញារបស់អញដល់គេថានឹងឲ្យស្រុកកាណានដល់គេគឺជាស្រុកដែលគេបានស្នាក់នៅដូចជាអ្នកដទៃអញបានលើដំណោរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលពួកសាសអេស៊ីបចាប់ជាបាវបម្រើហើយអញបានរលឹកដល់សេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបន្តនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់លោកម៉ូសេដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាអ្នកដែលយើងឃើញថាដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាម៉ូសេនៅចំណុចនេះគឺគាត់អត់ទាន់ចង់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គនៅឡើយទេគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនជួបនៅការលំបាកទេគាត់គិតថាស្រួលស្រួលរហូតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះគឺនៅពេលដែលលោកម៉ូសេជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់អន់ចិត្តនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកាដោយសារតែមកជួយហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេជេរត្រូវបានគេប្រមាថត្រូវបានប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងប្តឹងព្រះវិញបាទអញ្ចឹងគាត់មានការអន់ចិត្តដូចគ្នាបាទនៅដូចយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែ ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់អត់ចោលទេបាទព្រះអង្គអត់ចោលទេព្រះអង្គបានសន្យានឹងគាត់បាទព្រះអង្គបានសន្យានឹងលោកម៉ូសេព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងហើយព្រះយេហូវ៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រាប់ទៅដល់លោកម៉ូសេហើយនឹងព្រះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានអំណាចពិសេសដែរព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក17ខ1ដល់ខ2ជំពូក35ខ9ដល់ខ12ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាគេប្រាប់យើងក្នុងក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីលទ្ធិអំណាចទាំងឡាយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានចំពោះយើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាទោះបីយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីនេះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងអន់ចិត្តនៅពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានតទៅមុខទៀតសូមកុំឲ្យយើងអន់ចិត្តឡើយសូមអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងឃើញឲ្យដើម្បីពីការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
1: បន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ6ដល់ខ8ឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រកាសទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែលអំពីការលើកទឹកចិត្តអំពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់ពិតជានឹងដោះលែងពួកគេពិតមែនហើយទ្រង់ក៏បន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសាសនារបស់ទ្រង់នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលទ្រង់នឹងធ្វើដើម្បីឲ្យគេរួចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ9នៅពេលដែលម៉ូសេទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញគេអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអំពីសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគេនោះគេបែរទៅជាមិនស្ដាប់លោកម៉ូសេឡើយដោយសារទុក្ខវេទនាដ៏សាហាវដ៏ធំដែលគេកំពុងតែជួបនោះ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេម្ដងទៀតថាឥឡូវដោយសារអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសូមឯងនិងអារ៉ុននឹងទៅទូលបាទទៅទូលស្ដេចផារ៉ុនជាស្ដេចនៃស្រុកអេស៊ីបថាបើចូលបើឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងចេញពីស្រុកនេះទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះម៉ូសេបាទគាត់ក៏ឆ្លើយទៅកាន់ព្រះបាទទូលទៅកាន់ព្រះដោយថាបើថាយ៉ាផ្ទុយទៅវិញថាចាចុះឥឡូវនេះខ្ញុំខំប្រាប់ទូបង្គំខំប្រាប់ដល់ព្រះរាជអែលអុយនេះព្រះទ្រង់នឹងតាំងអ្នករបស់គ្នាអុយខ្លាចទៅជាកូនព្រះអង្គព្រះឲ្យដើម្បីអ្នករបស់គ្នាខ្លាចជាកូនព្រះហើយព្រះខ្លាចជាព្រះរបស់អ្នករបស់គ្នាហើយព្រះនឹងលើកលែងហើយព្រះនឹងជួយសង្គ្រោះឯងចេញពីបន្ទុកដ៏ធ្ងន់វេទនានេះប៉ុន្តែពួកគេអត់ស្ដាប់តាមទូបង្គំទេអញ្ចឹងដែលបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់តាមទូបង្គំហើយធ្វើម៉េចឲ្យស្ដេចផារ៉ោនស្ដាប់តាមទូបង្គំទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ13ថានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេនិងអរ៉ុនជាសេចក្តីបង្គាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដល់ផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅ
1: នៅក្នុងសាច់រឿងសរុបសព្ទានេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍មិនចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់នៅតែប្រកែកជាមួយនឹងព្រះអំពីការវោហាររបស់គាត់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីចិត្តមេត្តាករុណាទ្រង់នៅតែលើកលែងឲ្យយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងរឿងលោកម៉ូសេយើងឃើញជាច្រើនដងហើយនឹងមានច្រើនដងទៀតដែលលោកម៉ូសេគាត់ប្រកែកជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះនោះទ្រង់លើកលែងឲ្យលោកម៉ូសេហើយទ្រង់នៅតែប្រើលោកម៉ូសេដើម្បីបំពេញព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនៅក្នុងជីវិតនេះយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែមានមេត្តាករុណាចំពោះយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9ព្រះទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងនៅជាមួយយើងទ្រង់នឹងមិនលះបង់យើងចោលឡើយហើយចិត្តមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ សឹងតែស្ថិតស្ថេរនៅអកលធានិចផងព្រះម្ចាស់មិនប្រាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញ
0: ទំបីជាលោកម៉ូសេបជារាសាលពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញនៅក្នុងព្រឹកពីពេត្រុសទី2ចំពុក3ខ9នេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយថាព្រះទ្រង់នៅតែកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលជារាសរបស់ព្រះអង្គត្រូវវិនាសនោះឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថីក្ដួលអាណិតដល់យើងនៅតែខំនៅតែចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះបាទអញ្ចឹងទោះបីជាលោកម៉ូសេគាត់បដិសេធជាមួយនឹងព្រះបាទយើងឃើញថាបើយើងនិយាយរឿងលោកម៉ូសេនេះយើងឃើញថាទាំងការងារទាំងការចាប់ដើមមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការងារលោកម៉ូសេលអ៊ូឲ្យប្រកែកទៀតប្រកែករហូតបាទយើងមើលឃើញគិតប្រកែកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែប្រកែកណាទៅណាប្រកែកណាទៅណាព្រះទ្រង់បានជួយឲ្យគាត់ដោយសារព្រះអង្គសន្យាហើយការសន្យានឹងធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេចង់ឈ្នះចង់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាខមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺជាខដែលសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ1និងខ2រួចមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញបានឲ្យឯងធ្វើជាព្រះដល់ផារ៉ោនហើយអេរ៉ុនបងឯងនឹងធ្វើជាអ្នកប្រកាសរបស់ឯងឯងត្រូវនិយាយគ្រប់សេចក្តីដែលអញបង្គាប់ហើយអេរ៉ុនបងឯងត្រូវទូលដល់ផារ៉ោនដើម្បីឲ្យស្ដេចបានបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ1ដល់ខ6នេះគឺយើងឃើញថាដូចព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅប្រាប់លោកម៉ូសេទាំងអស់ថាព្រះនឹងឲ្យលោកម៉ូសេក្លាយទៅជាព្រះរបស់ផារ៉ោនហើយនឹងអរ៉ុនបងឯងគឺជាអ្នកនាំសារម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងគិតថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកម៉ូសេមានអំណាចមួយដែលបន្ទាប់មកពីព្រះដោយសារព្រះអង្គកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យឯងធ្វើជាព្រះដល់ផារ៉ោនអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាម៉ូសេគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារបម្រើព្រះដល់ពុតប្រកាសហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទាប់ខ3ខ4ខ5ហ្នឹងមកគឺព្រះទ្រង់បានយកឱកាសនេះបាទយកឱកាសនេះទៅបីជាយើងឃើញថាទៅបីម៉ូសេប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផារ៉ោនគឺទ្រង់នៅតែមានចិត្តរឹងតឹងតែម្ដងបាទមានចិត្តរឹងតឹងគឺនៅតែជជែកមិនអោយជារីសអែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទៅឯទីវាលហោស្ថាននោះទេអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់យកឱកាសមួយនេះដើម្បីបង្ហាញព្រះចេស្តាដើម្បីបង្ហាញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិបង្ហាញអំពីអំណាចដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពិតប្រាកដហើយចង់បង្ហាញដល់ផារ៉ោនថានេះហើយគឺជាព្រះដែលឯងសួររថាដែលឯងមិនស្គាល់ឥឡូវឯងនឹងស្គាល់ព្រះដោយសារតែចិត្តរឹងតឹងរបស់ឯងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ6គឺបានសម្ដែងថាអេម៉ូសេនិងអរ៉ុនលោកក៏ធ្វើតាមដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកបាទអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពលមានដល់លោកម៉ូសេហើយនិងអរ៉ុនគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើតាម
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមព្រះគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាគេធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់សឹងតែគេចង់សម្លាប់គាត់ចោលទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនរត់ទៅរកមនុស្សទេគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះហើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យគាត់ទ្រង់ត្រៀមធ្វើគាត់សម្រាប់ពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ហើយទោះបីជាមានគ្រាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ10ដែលលើកទឹកចិត្តមិនមែនតែលោកម៉ូសេទេគឺលើកទឹកចិត្តដល់យើងគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ចំនួនតាំងពីសម័យលោកម៉ូសេមកទៀតផងកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សេចក្ដីរិទ្ធរបស់អញ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននៃដំណើរជីវិតរបស់យើងមិនថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជាព្រះឬក៏នៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយជំហានដំបូងគឺតែងតែពិបាកជានិច្ចដូច្នេះហើយទាំងការងាររបស់ព្រះដូចយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលបម្រើព្រះបើសិនជាជំហានដំបូងមានការលំបាកសូមឲ្យយើងមើលគំរូដល់លោករបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេគាត់ពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគាត់ មិនរត់តាទេគឺគាត់រត់មកស៊ូព្រះគាត់មកស៊ូព្រះថាហេតុអីហេតុអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថារាល់ការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺតែងតែលំបាកហើយការលំបាកនោះព្រះទ្រង់តែងតែមានពាក្យសន្យាជាមួយយើងជានិច្ចសូមមួយគុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមនោះឡើយអញ្ចឹងដើម្បីជាចុងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាព្រះជត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងគ្រោះឋានសួគ៌ដល់ពងពុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងថ្ងៃនេះគូនឲ្យព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាមានអំណររីករាយនៅក្នុងជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្តែកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាសាគូធ្មេញអាណាឬក៏មួយទៀតគេហៅថាឈ្មោះសារាយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថានៅរំបានផ្សេងផ្សេងគឺគេហៅខុសៗគ្នានេះហើយមានស្ករត្នោតខ្ទិះដូងគឺមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងអំបិលហើយនឹងសណ្តែកខៀវចា៎នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎សណ្តែកខៀវគឺខ្ញុំបានស្ងោរវាជាមួយខ្ទិះមកគឺខ្ញុំដាក់សាគូហើយនឹងដាក់សាគូធ្មេញណា

ជំរាបសួរបងប្អូនយើងមានរឿងដ៏សប្បាយណាស់រឿងព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅក្នុងវិវរណៈយើងបានឃើញអ្វីត្រូវកើតឡើងពីព្រះយេស៊ូវទៅផែនតាន់សូវិញរហូតដល់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាអ្នកគោរពគ្រីស្ទវិន័យទាំង10របស់ទ្រង់និងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ដល់គេបានទទួលវេទនាដោយសារសាតាំងខឹងជាមួយគេប៉ុន្តែមានតំណែងល្អនៅវិវរណៈចំពុក14និងខ14យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះបន្ទូលនិងមើលរឿងដ៏ល្អនេះសូមអរគុណ

ទ្រង់រៀបចំហើយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបើកព្រះគម្ពីរវិវរណត្រនឹងជំពូក14នឹងយើងអានខ14រហូតដល់ខ16នៅក្នុងបៃខនេះយើងឃើញរឿងផ្សេងផ្សេងអំពីព្រះយេស៊ូវមកវិញនឹងយើងត្រូវការមើលក្នុងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីកម្រងរបស់ទ្រង់ឥឡូវយើងអានវិវរណៈជំពូក14និងខ14នោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសូរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកត់មាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុខរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសូមលោកកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រោតចោះតបិតជាវេលាត្រូវជ្រោតហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រែកនោះព្រះអង្គដែលខ្វងនៅលើពពកត្រង់លោកឌីវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រោតរួចហើយដូចជាងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងវិវរណៈវាអត់និយាយច្បាស់ប៉ុន្តែប្រានិមិត្តសញ្ញាអំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពេលយើងមើលកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរតាមដំបងយើងឃើញព្រះបានមកក្នុងពពកសូរមួយតើព្រះមកសម្រាប់ធ្វើអីយើងឃើញហើយសាតាំងចង់ធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធជាមនុស្សនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមនុស្ស140,000នេះគេបានជួយបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះហើយនៅផែនដីនេះនឹងមនុស្សនៅផែនដីនេះជាអ្នកមិនតាមព្រះខាងជាមួយគេនឹងចង់សម្លាប់គេព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពួកគេនឹងជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួចឡើងវិញនៅសប្តាហ៍មុនយើងឃើញវិវរណៈជំពូក14និងខ13និយាយអំពីអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទពីថ្ងៃនេះទៅបានទទួលពរហើយដោយសារគេអាចសម្រាកពីគ្រប់ខាងងាររបស់គេគេមានពរពីព្រោះគេមិនអាចសម្រាកប៉ុន្តែគេមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមព្រះបានយាងមកវិញនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់ជួយឲ្យពួកបរិសុទ្ធខ្ញុំសង្ឃឹមពួកបរិសុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងសម្រេចនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងឲ្យព្រះសាយរៀតនៅលើចិត្តយើងព្រះរៀបចំជួយយើងទៅឋានសួគ៌វិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅមើលកិច្ចការជំពូក1និងខ9កិច្ចការជំពូក1និងខ9នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក1នឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាហើយសាវែតរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់បានរួចឡើងវិញហើយនឹងទ្រង់ទៅស្ថានសួគ៌វិញនឹងពេលទ្រង់ទៅពួកសាវែតរបស់ទ្រង់ឃើញពេលគេឃើញហើយមានទេវតាបាននិយាយជាមួយគេនឹងអ្វីគេនិយាយជាសំខាន់សម្រាប់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមមើលកិច្ចការនឹងជំពូក1ខ9កាលត្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកត្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងត្រង់ពីភ្នែកគេកំពុងតែគេងើយសំឡេងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលត្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់សជើនៅចិត្តនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកកាលា

Ý ơi, hãy vậy ban chia cho người mơ tờ lơ mẹ đôi chân nè. Prayusu ni, anh đã prea ban lợt bi nè rô kênh lãng tờ lơ sư tàn sủa, trung nâng yên mạo vinh, tam bài tờ đào, đôi chia nè rô kênh ban khương trung tờ nô tài. Kỳ khương bởi Yêu Sư trên thơ khăn ông bộ. Nâng tê vật á ta bùi yêu trung yên mạc vinh. Trung yên khăn ông bộ đào tuyệt kỳ thuộc khương tơ. So, anh ấy chỉ đừng năng lộ. Ở quê yên khương khăn ông khô đọc buồn. Nói vi vô nạ chung phúc đọc buồn. Chỉ đừng năng tha bởi Yêu Sư bàn yên mạc vinh hào. Đuôi kỳ sô ni à. Bí môn. Xong tới vì rõ nạ chung phúc đọc buồn vĩnh. Nâng dương mơ chung phúc nâng mơ khô đọc buồn thiết. Cả nông phá phọc nó miễn mây ổng đối chìa con mình nó quăng nơi lơ phá phọc nó tìm bé mà khót mía hào ý khăn kỳ điêu đồ mật. Anh ý ta miễn mây ổng nơi lơ phá phọc nó ở bàn pháp chúng một tế, bàn tay yên khương hải biểu bởi Yêu Sư thời thân sổ vĩnh, thế và đà thà trung yên mạc khăn ông bộ. Mời ông này đuổi chìa con mà nụ. Bởi Yêu Sư chìa prea, bàn tay trung cả chìa con mà nụ, đuổi yên, xâm rạp mùi màu chùi xung khu yên. Đừng bà bông bà ông thật lập an rương rô bò bụt bay nè, nơi khăn ông Daniel chung bụt bay. Bà hà chì bong bà ơn yô thaym ông bì nè nì mau xâm rạp thua ấy. Bà yên chăm rương nô. Sạch Nebuchadnezzar nơi Prote Babylon có thua rụp chùm lạc tò thom thua bì mê sọt. Bà yô thua hào ấy có hào mà nuh miên ông nai nơi protect God, mau thang ọc kìa. Xem rạp, krap nâng thoai bằng khum, rụp chùm lạc kò thua. God bàn prap kì, nẹt ná, ọt bàn krap thoai bằng khum, rụp chùm lạc nô. Nẹt nô, tờ kà slap, kông bằng plương, lô plương. Bên miên bài nẹt, chumo Shadrach, Meshach, nâng Abednego, kì thoai bằng khum prea, trăm trời. Khi thoại bằng khung prê nơi thàn thức xô. Khi mà nhu prôm krap thoại bằng khung rụp chùm lạc tay. Vì prù ghi chi nè krup krit vi nây rồi bỏ prê. Nâng nơi smọt trăng chùm mùi prê. Biểu ghi ọt krap thoại bằng khung rụp chùm lạc. Sa đạch Nebuchadnezzar. Aoi ta hiên bọc ghi cho khnong lò. Biểu ta hiên bọc ghi cho. Ta hiên tình bay nè nụ. Slap đòi xa lò kết đào mên tên. Bạn đại bài nét nu, kì thật lệ khăn ông phương, kì ọt chế sọ. Sa đạch Nebuchadnezzar khuất khương gây đào. Bạn đại khuất mừng khương tù bài nét tay, khuất khương buôn nét. Nâng nét thì buôn, khuất hào đuổi chìa con mà nu. Khuất bàn yu, anh ấy chìa prea. Nâng prea màu chúi xong cửa bay nè bí prua ghi nơi smọt trọng chú mùi prea nơi sát thàn xua. Sa đạch Nebuchadnezzar hào bay nè nó chênh. Biểu ghi chênh kì ọt chê sọ. Nâng sa đạch Nebuchadnezzar vì muốn gọt trong xâm lạp ghi bọn tê biểu gọt khương ghi chú nè smọt trọng. Gọt ai ghi miên âm nạch thông chinh môn nơi khăn ông nọc ở rô bọc gọt. Sự phí yên cháu bà rõm ông bì rương yên khương khăn ông vi vỡ nạ chung phúc đọc buôn. Yên bà nạ khương khăn ông chung phúc đọc bài sát xa hào thị bì thua rụp chung lạc. Xâm rạp sát xa hào thị mùi. Nâng ai mà nụ tênh ọc nơi phán đề nì bàn thoai bằng khùm rụp chung lạc nụ. Nẹt nà ọt yu prôm nẹt nụ thơi kà slạp. Sự điên ở quê yên khương nơi Prophet Babylon, bí bôn pram rôi chân amôn.
ដូចយើងឃើញក្នុងរឿង3នាក់ក្នុងបាប៊ីឡូនពីគេចង់សម្លាប់ពួកស្មោះត្រង់ព្រះបានយាងមកវិញនឹងជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែលើកនេះព្រះមិនមកសម្រាប់សង្គ្រោះបាយអ្នកទេត្រង់មកនឹងសង្គ្រោះពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យចុងផុតអរគុណព្រះត្រង់បានមកនឹងពាក់មកតធ្វើពីមាសយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចនៅពេលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញត្រង់បានជួបសាវកនិងប្រាប់គេខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះត្រង់ជាស្ដេចអស់ទាំងស្ដេចនិងត្រង់មកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជារាជរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះអរគុណព្រះសូមមើលទៀតនៅខចុងខ14ថាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុតកន្ទាវតើយើងប្រើកន្ទាវសម្រាប់អីធម្មតាពេលស្រោចទុំហើយយើងចោលស្រែនិងយើងប្រើកន្ទាវសម្រាប់ច្រូតស្រូវយើងអាចប្រើសម្រាប់ច្រូតស្មៅដែរសម្រាប់អាយកោយើងស៊ីប៉ុន្តែលើកនេះត្រង់មកត្រង់កាន់កន្ទាវបាទបងប្អូនធ្លាប់ប្រើកន្ទាវប្រហែលជាធ្លាប់មុតដែរដែរអានេះអត់សប្បាយពេលយើងមុតដែរប៉ុន្តែព្រះមិនមកនឹងប្រើកន្ទាវសម្រាប់មុតយើងទេប៉ុន្តែអានេះជារឿងព្រះប្រាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីកំរងរបស់ត្រង់ត្រង់ប្រាកដីមុតពីព្រោះត្រង់ចង់ច្រត់អោះត្រង់មិនចង់បាក់បងម្នាក់ទេអគុណព្រះពេលត្រង់ច្រត់ត្រង់មិនប្រាបេវលីវិញទេសំមើលខ15រួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងទៅព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសំលូកន្ទាវត្រង់ទៅជ្រើចចោះតបិតជាវេលាត្រូវជ្រើចហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចអូខេសើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់នៅក្នុងព្រះវិហារទេមានទេវតាមួយចេញពីព្រះវិហារនឹងស្រែកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវច្រើនបានបើយើងនឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវករបស់ត្រង់គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណាព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយទៅគេគ្មានអ្នកណាដឹងទេក្រៅពីព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវអត់ដឹងដែរព្រះយេស៊ូវត្រូវការរង់ចាំព្រះបិតាពេលព្រះបិតាថាច្រត់បានព្រះយេស៊ូវអាចមកនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចេញពីព្រះវិហារហើយចង់ថាការជំនុំជម្រះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ7ការជំនុំជម្រះនោះបានរួចហើយព្រះយេស៊ូវចេញពីព្រះវិហារនឹងរៀបចំមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ជ្រើតយើងប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចជ្រើតដល់វេលាមកដល់ហើយនឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់តើវេលានោះមកដល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែយើងមានទីសង្កល់យើងឃើញរឿងក្នុងវិវរណៈច្រើនហើយជួយឲ្យយើងឃើញយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងថ្ងៃព្រះសន្យាយើងមកវិញជិតដល់ហើយ
អគុណព្រះពីព្រះមកព្រះបានជ្រើសលួនសំមើលក្នុងកូដ6នោះព្រះអង្គដល់ខងនៅលើពពកត្រង់លើកឌីយទៅអាយផៃដេដូច្នេះផៃដេក៏បានជ្រើសរួចហើយធម្មតាពេលយើងជ្រើសស្រ័យយើងប្រើយើងលើកឌីយចូលច្រើនដងនឹងវេលាយើងប្រើសម្រាប់ជ្រើសស្រ័យធំជាយូរបើយើងត្រូវការជ្រើសផៃដេយើងទាំងមូលខ្ញុំអត់ដឹងប្រមាណពូនឆ្នាំបានរួចបើយើងធ្វើម្នាក់ឯងបន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវលួចគន្ធាតមួយដងអានេះជាសំខាន់ក្នុងរឿងនេះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ត្រង់មិនយកមនុស្សតិចតិចតិចតិចតិចទៅឋានសួគ៌ទេត្រង់មកតែម្ដងសម្រាប់ជួយជ្រត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សច្រើនពួក Christian ច្រើនគេជឿពេលគេស្លាប់គេទៅឋានសួគ៌ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងប៉ុន្តែអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះមកនឹងជ្រត់មនុស្សទាំងអស់ម្ដងនឹងធ្វើភ្លាមអគុណព្រះគ្មានអ្នកណាទៅមុនយើងនឹងគ្មានអ្នកណាទៅក្រោយយើងព្រះរៀបចំឲ្យយើងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយគ្នាយើងឃើញក្នុងខ13អ្នកស្លាប់ហើយដឹកលួតហើយគេអត់ដឹងអ្វីសោះទេគេរងចាំថ្ងៃព្រះយើងមកវិញដូចយើងរងចាំថ្ងៃក្រោយពេលយើងដឹកលួតហើយពេលយប់ប៉ុន្តែយើងអត់គិតអូចិត្តដល់ថ្ងៃហើយយើងដឹកលួតយើងអត់ដឹងមានតែយើងបោកភ្នែកយើងដឹងវាព្រឹកហើយនឹងសម្រាប់គេលោកអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេស្លាប់ជិត6000ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពេលព្រះយើងមកវិញនឹងហៅគេរស់ឡើងវិញគេបានដឹងខ្លួននឹងគេគិតនោះមកផ្លែតហើយគេអត់ដឹង6000ឆ្នាំឆ្លងទៅហើយអានេះជាកំរងល្អរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តិចទៀតអំពីរឿងព្រះច្រើនខ្ញុំគិតបងប្អូនច្រើនធ្លាប់ធ្វើស្រ័យបើយើងធ្លាប់ធ្វើស្រ័យយើងរងចាំភ្លៀងដើមពេលយើងមានភ្លៀងដើមហើយស្រូវយើងបានដោះហើយយើងរងចាំភ្លៀងចុងពីព្រោះភ្លៀងចង់ជួយឲ្យស្រូវយើងមានទឹកគ្រប់បានចេញផ្កានិងមានផ្លែតែពេលផ្លែនោះធំអស់ហើយយើងអត់បានជ្រើសទេពីព្រោះយើងត្រូវការចាំឲ្យផ្លែនោះស្ងួតល្អបើយើងគិតអំពីពួកបរិសុទ្ធនៅសម័យព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយក្រុមពពកទ្រង់ឲ្យសាវែករបស់ទ្រង់រងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងអធិដ្ឋានសម្រាប់ភ្លៀងដើមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកទៅខ្លាំងនៅលើគេនិងគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អដូចគេព្រោះស្រើហើយនិងក្នុង2000ឆ្នាំហើយស្រើនោះលោតលោះមានមនុស្សច្រើនបានចូលជឿព្រះប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយស្រើត្រូវការទុំខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើបងប្អូនជាក្របផ្លែជាពេញធំគ្រប់អស់ហើយឬនៅបើហើយបងប្អូនអត់យល់តើខ្ញុំចង់និយាយអីខ្ញុំចង់សួរតើព្រះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើអ្នកសុចរិតហើយឬនៅ
តើព្រះយេស៊ូវសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនហើយឬនៅពីព្រោះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម័យចុងក្រោយយើងហៅភ្លៀងចង់ព្រះចង់ធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងយល់ព្រមព្រះញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធព្រះឲ្យយើងមានផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដូចព្រះមានចិត្តសប្បុរសដូចព្រះឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះឲ្យយើងស្លូតបូតដូចព្រះឲ្យយើងជាមនុស្សល្អដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវប្រវេនីមបរសបានធ្វើខាងយាននេះក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌ហើយទ្រង់បានសម្រេចអ្នកណាជាបរិសុទ្ធនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតហើយព្រះបានជិងពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌និងរៀបចំមកផែនដីនេះតិចទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកនៅផែនដីយើងដូចភ្លៀងចងដូចភ្លៀងក្រោយសម្រាប់ជួយឲ្យយើងក្លាយទៅមនុស្សដូចព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាល្អជាបរិសុទ្ធពីខាងនេះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចហើយយើងត្រូវការរង់ចាំដូចពីពេលក្របស្រូវបានទុំហើយប៉ុន្តែអត់តន់ស្ងួតហើយយើងត្រូវការរង់ចាំពេលវេលាដ៏ខ្លីមួយនឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកនឹងច្រត់ពេលច្រត់ហើយតើព្រះយេស៊ូវនាំយើងទៅណាបើយើងមើលក្នុងយ៉ូហានជំពូក14នឹងខ1ទៅខ4យើងឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បាទត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់ទៅសម្រាប់រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងត្រង់យាងមកវិញថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យាងមកវិញក្នុងពពកសួស្អាតនឹងពេលត្រង់យាងមកវិញក្នុងយ៉ូហាន14ព្រះយេស៊ូវបានថាត្រង់យាងមកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌បាទយើងគិតអំពីស្រូវពេលកាត់សង្គរច្រត់ស្រូវហើយគេយកទៅផ្ទះគេនឹងដាក់ក្នុងជង្រុកព្រះចង់នាំយើងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់អរគុណព្រះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែការច្រត់អត់ទាន់រួចទេពីព្រោះនៅសម័យចុងក្រោយមានមនុស្សល្អមនុស្សបរិសុទ្ធមនុស្សនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងពេលយើងអានខ17រហូតដល់ខ21យើងបានឃើញមានការច្រត់មួយទៀតសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតសូមចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មករួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងខណ្ឌចាយយ៉ាងមុតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងក៏ចេញពីអាសនៈមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលខណ្ឌចាយដូចមុតនោះថាចូលលួចចាយដូចមុតរបស់ឯងទៅកាត់ចង្កោមទុំពីងបៃជឺនៅផែនដីទៅតបិតផ្លៃទុំហើយទេវតានោះក៏លួចចាយទៅឯផែនដីហើយកាត់ផ្លៃទុំពីងបៃជឺនៅផែនដីទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងទង់ចាន់ផ្លៃយ៉ាងធំរបស់ផងសេចក្តីក្រោកនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងថងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុង
ហើយមានឈាមចេញពីថងឡើងទៅត្រាំដែកបង្ខំសេះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រទៅពេលយើងបានស្ដាប់នេះប្រហែលជាបំពេញហានឆ្ងល់ពីព្រោះពេលប្រយសុនៅផែនដីនេះត្រង់ថាត្រង់ជាដាមធំពីមបាជឺនឹងយើងជាមេឃនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានពពផ្លាយនឹងនៅទីនេះយើងឃើញគេជ្រត់ធំពីមបាជឺនឹងគេបោះចោលក្រៅទីក្រុងនឹងគេជន់វានឹងទុកវាទៅហូរចោល Hide away for you to suit her នេះសម្រាប់យូលយើងត្រូវការមើលក្នុងខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាសំតើជាមួយខ្ញុំនៅអេសាយជំពូក5នឹងខ4ដល់7អេសាយជំពូក5នឹងខ4ដល់7

0: តើគួរឲ្យអញធ្វើអ្វីទៀតដល់ចំការតំពាមបាយជឺរបស់អញតើអញលះបង់មិនបានធ្វើនោះដូច្នេះកាលអញប្រាថ្នាឲ្យកើតមានផលល្អម្តេចក៏ខ្លាយទៅជាមានផ្លែតំពាមបាយជឺ Praying អញនឹងប្រាប់ឲ្យអញរើគ្នាដឹងជាអញនឹងធ្វើអ្វីដល់ចំការតំពាមបាយជឺរបស់អញនោះគឺអញនឹងរើរបងជិញនោះសត់នឹងចូលស៊ីបំផ្លាញអញនឹងរំលំកំផែងជិញនោះចំការនឹងត្រូវជន់ឆ្លីទៅអញនឹងបំផ្លាញអស់រលីង Nâng kmien nét na gắt lúa rư chrui day tiết lai. Cứ nâng kát miên anh chánh hai nâng bần lá tốt lòng vinh. Hai anh nâng bần cóp đô mêch. Hàm mân ai thlẹ plương mạo lơ chung khá nô tổ tài. Nói thì ní, yên bán khương phá nhá ha. Prê thà trung bàn đâm ຈຸມຄາຕົມປຽມໄປຊື່ໃນພາຍໃດນີ້ຕ້ອງຮຽບລໍຖືຈຸນຊຽງຖືກົບທັງອໍໄທດາມບັນໄດຈົງກ້າຍປິວມີພໍພາຍພໍພາຍນູຈະຕົມປຽມໄປຊື່ປາຍຕົມປຽມໄປຊື່ຈືວີຣະມໍປິວຍັງຍໍາວີນັງ ព្រះបានបំផ្លាញសព្វយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ14យើងឃើញអ្វីកម្រងព្រះរៀបចំបានដូចទៅអក្រក់ហើយយើងជាអ្នកត្រូវមានពលផ្លាយដូចយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ15 ប៉ុន្តែពលផ្លាយមនុស្សបង្ការជាពលផ្លាយអត់ល្អពលផ្លាយអាក្រក់នឹងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់បំផ្លាញយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយមានពលផ្លាយពីមុខពលផ្លាយស្រូវជាល្អត្រង់ចរិត នឹងយកទៅឋានសួគ៌ទៅនៅជាមួយត្រង់អស់កលជានិច្ចនឹងពោលផ្លាយទំពាមបាយជូទំពាមបាយជូប្រែប្រែអត់យកទេវាអត់ល្អប្រែបានជន់ដល់វិខ័យអស់ហើយនៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងប្រែឲ្យភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃនិងបំផ្លាញមនុស្ស ទាំងអស់ជានិច្ចនៅរស់នៅផែនដីនេះសម័យចុងក្រោយការងារនេះព្រះមិនចង់ធ្វើយើងឃើញក្នុងអេសាយទ្រង់សដាយហើយទ្រង់កំប្រាំងឲ្យមានពលផ្លែល្អប៉ុន្តែចុងក្រោយពលផ្លែមិនល្អទេ មានការច្រើនពីតាបំប្អូនចង់នៅក្នុងការច្រើនទី1ឬទី2បើយើងចង់នៅក្នុងការច្រើនទី1យើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងតើយើងទុំហើយតើយើងមាន ចរិតនឹងថាចរិតដូចរបស់ព្រះហើយយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ3ព្រះយេស៊ូវបានថាខ្ញុំជួយមកទ្វារនឹងគូទ្វារបើយើងបើកទ្វារនឹងឲ្យទ្រង់ចុះទ្រង់នៅជាមួយយើងទ្វារនោះជាចិត្តរបស់យើងព្រះចង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងចង់ធ្វើការងារអស្ចារ្យនឹង Plapado chit rabah yeh. ไอไซบานพระเยียงเพรียจงกัดใบดองทมูระบอเยียงเจงหนึ่งดัดใบดองจีใบดองรู้ขนมเช็ดระบอเยียงตรงจงเอาเยียงเจสระลังด้วยตรงสลังตรงจงเอาเยียงสอบองพระบาทด้วยตรงสอบบายยิงอธิษฐานรถไฟซ้อมพระวิญญาณมากในเลยยิงด้วยเพลียงจองยิงบานบาทเวียจิตยิงหายสำหรับไอ้พระวิญญาณจองหนึ่งช่วยยิงเรียบจอมสำหรับการฉลองที่มวยในเพื่อพระยิงมาเองปอนไตบาปองปอนสระลังภายในนี้สรลังคาสบายระบบภายในนี้จงคร้ายพระเยซูบานทาโพพลายจีโพพลายเปรย์ตรงอตตูไตนึงตรงเตรบมพลายเนี่ยขยมดังบมปอนมันจงในขนงคาจรติพีไตบมปอนจงเตยจมวยเพรย์ขนมปปอกเธอทานโซวิงในน้อยจมวยเพรในสถานโซปอนตะเยินเตรงอกนี้เตรสมรายตายยังเลบองภายในนี้หรือยังตะทู่ภายในนี้อาคุณเพรเพรบานพระเพียงหายยังมีเพเวลีสำหรับเชื้อราวันใดเพเวลีนู้เจ็ดพอดหายกำจำเตียดกำทาสายหรือสัปดาห์กล่าวหรือชั่นนำกล่าวขยมถวายชีวิตได้เพรียทั้งไงนี่นั่งรื้อทั้งไงยังตรากาอายเพรียกรบกรองเจ็ดระบายยังตรากาสมอมวอเพรียสมตรงเอาเยื่อมีนตัดชริตตัวบริษัทด้วยระบบตรงสำหรับไทยจงคราวยื่อในขนองมนุษย์มวยเส้นบุญเมินบุญพลเนี่ยยื่อบางดาตามพระเยซูครบเปเวเลียยื่อจีปุบริษัทมีนสกเรอัตมุตจีเนี่ยสรลันกริบวินัยนั่งครบกริบวินัยระบบเพรียนังมีนสิกเดจนูรบอพระเยซูนังทายพระเยซูยังมากนองพ่อตรงบานชรอยเยงมุนตบองนังนอมเยงทนายจมวยเปรียออกคุณเปรียตรงสรลังเยงตรงจองเอาเยงมีนออกกอลจินิกจมวยตรง
1: กมอ้อยเนี่ยนาเมื่อไงเนี่ยได้นอกเมนูเลยจวดเฟอร์กมรูดอลปวดเนี่ยเจือดอยเปี้ยสมดัยកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូមាននិងបង្រៀនគេដល់រាប់ដល់ខ្ញុំមកកុំអោយធ្វេសនិងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីអោយមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត្ថប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវិញតែព្រះយេស៊ូទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសដតីតែងគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរច ូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ at put me year ទាំងផ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនខាងឯសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយខាងឯវិញ្ញាណនោះក៏ចូលព្យាយាមចុះដោយខំប្រឹងបំរើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលគត់ផ្គងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរៅផងចុះទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាឥតទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាម5គេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំអោយចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នួមពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
2: រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈតែខ្លីហើយដូច្នេះដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី34ជំពូកទី16ចាប់ពីខ1ដល់ខ18ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកត្រួតត្រាប៉ិនបោកបញ្ឆោតសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះតទៅ
3: រងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគេមកដឹងលោកពីអ្នកត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកថាគាត់ចាយបង្ហិនបង្ហោយទ្រព្យសម្បត្តិលោកជាច្រើនលោកក៏ហៅអ្នកនោះមកសួរថាតើរឿងអ្វីដែលអញឮនិយាយពីឯងចូលរៀបរាប់ប្រាប់ពីការឯងត្រួតត្រានោះមកមើលពីព្រោះឯងនៅត្រួតត្រាការទៀតពុំបានទេអ្នកនំរត់នោះគិតក្នុងចិត្តថាតើអញនឹងធ្វើអ្វីត្បិតចៅហ្វាយអញគិតដកការត្រួតត្រានេះពីអញចេញហើយអញទៅកាប់ដីមិនកើតទេនឹងទៅសុំទានក៏ខ្មាស់គេដែរអញដឹងការដែលអញនឹងធ្វើហើយដើម្បីបើកាលណាលោកបណ្ដេញអញពីការត្រួតត្រាចេញនោះនឹងមានគេទទួលអញឲ្យទៅនៅផ្ទះគេមិនខានគាត់ក៏ហៅពួកកូនបំណុលរបស់ចៅហ្វាយគាត់មកគាត់សួរអ្នកដែលមកមុនថាតើអ្នកជំពាក់ចវាយខ្ញុំប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាជំពាក់ប្រេង100ប៉ោនរួចគាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បុតអ្នកទៅអង្គុយសរសេរដាក់50វិញជាប្រញាប់ទៅរួចគាត់សួរទៅម្នាក់ទៀតថា ឯអ្នកតើជំពាក់ប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាជំពាក់ស្រូវ150ហាបគាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បត្តិអ្នកទៅសរសេរដាក់80វិញទៅចៅវាយក៏សរសើរអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនោះពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តដោយឆ្លៀវឆ្លាតត្បិតមនុស្សរបស់ផងលោកកៃនេះគេមានប្រាជ្ញាចំពោះចំនួនគេជាជាងមនុស្សរបស់ផងពន្លឺទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលោកកៃនេះឲ្យបានមិតសម្លាញ់ដល់ខ្លួនដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចវិញអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការធំដែរដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកៃទេតើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដល់ពិតຕົកនឹងអ្នករាល់គ្នាបានហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដាច់ជារបស់ផងអ្នកបានគ្មានបាវណាដែលបំរើចវាយពីបានទេពីព្រោះបាវនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងកាន់ខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏បំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងពុំបានដែរឯពួកផារីសីដែលជាពួកអ្នកមានចិត្តលោភគេក៏បានស្ដាប់គ្រប់សេចក្តីទាំងនោះដែរហើយគេចំអកឲ្យត្រង់នោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាជាពួកដែលសម្ដែងខ្លួនជាសុចរិតនៅចំពោះមុខមនុស្សតែព្រះទ្រង់ជ្រាបចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយបាត់របស់ណាដែលមនុស្សគប់ចិត្តរាប់អានជាច្រើននោះជាទីស្អប់ខ្ពើមនៅចំពោះព្រះវិញមានក្រឹត្យវិន័យនិងទំនេរនៃពួកហោរាដរាបមកដល់យូហានតាំងពីនោះមកគេបានផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះទូទៅហើយមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែខំប្រឹងចូលប៉ុន្តែដែលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាត់ទៅនោះងាយជាជាងបាត់ក្បៀសមួយក្នុងក្រឹត្យវិន័យទៅទៀតអស់អ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធទៅយកមួយទៀតនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តអំពើកំផិនហើយអស់អ្នកណាដែលយកស្ត្រីប្តីលែងនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិនដែរវគ្គទី34ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី35នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកត្រួតត្រាបិណ្ឌបោកបញ្ឆោតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺប្រធានបទនោះមានចំណងជើងថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យមុនចាប់ផ្ដើមនៅការអត្ថបាយមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមជាគុណអកុសលសូដល់គំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាស្រាប់ឯកូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានជែកចាយព្រមទូព្រះអង្គទៅឲ្យបានរលូនតាមបំណងព្រះទ័យព្រះចាស់គង់នៅតាមចិត្តគុណឡើយគុណសូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គប្រសូតមកក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រៃក្រោមួយដែលឪពុកឈ្មោះថាលោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីដែលជាស្ត្រីព្រហ្មចារីនៅនាសម័យកាលនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធំដឹងក្តីមកគឺព្រះយេស៊ូវបានរៀនរស់នៅបែបជាសាមញ្ញជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គរៀនអំពីធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានរៀនធ្វើជាជាងឈើហើយព្រះយេស៊ូវបានរៀនអំពីព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបែបលក្ខណៈជាធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានមានអំណរហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលចំណេះដឹងពីមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជានាងម៉ារីនោះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារជាច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គនៅវ័យកុមារនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជាមួយទឹកហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អ បង្រៀនគេពីនគររបស់ព្រះហើយបានព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងផងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការទាំងអស់នេះហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានចុះមកទាំងអស់នេះហើយសំណួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងដែលយើងរាល់គ្នាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទទួលអ្វីខ្លះពីព្រះយេស៊ូវហើយហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៃចម្លើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែឆ្លើយថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ដល់យើងដល់ម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ7បានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតែបើយើងរស់គ្នាដល់ក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរស់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់យើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺនៅក្នុងខនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននូវការសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននូវការសម្អាតឲ្យយើងអ្វីខ្លះសម្រាប់មេរៀននេះខែក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងរាល់គ្នាគឺឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតចេញពីអំពើបាបដោយសារយើងប្រឡាក់ខ្លួនរបស់យើងចិត្តរបស់យើងហើយនិងគំនិតរបស់យើងប្រឡាក់ពោពេញទៅដោយអំពើបាបនេះហើយគឺជាបំណងព្រះទ័យដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកដើម្បីនឹងលាងសម្អាតយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់លាងសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើអ្វីដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបហើយនឹងចិត្តគំនិតដ៏កខ្វក់របស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាបើយើងរស់គ្នាដើរនៅក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដើរនៅក្នុងពន្លឺតើពន្លឺគឺជាអ្វីនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាពន្លឺគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាភាពសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គពន្លឺអាចនាំឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងដើរគឺយើងនឹងបានប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងសព្វព្រះទ័យក្នុងការសម្អាតយើងព្រះអង្គបានសម្អាតយើងចេញពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានផងគឺនិយាយរួមទៅគឺទាំងអស់តើព្រះអង្គប្រើអ្វីដើម្បីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅទីណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺការសម្អាតយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាលោហិតនៅកន្លែងនេះគឺលោហិតដើម្បីលាងសម្អាតបាបយើងទាំងអស់ផងនោះគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យស៊ីជ្រៅនៅកន្លែងនេះថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានដឹងថាការសម្អាតបាបរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលស្លាប់គឺជាកាដូដែលពិសេសបំផុតក្នុងការសម្អាតរបស់យើងគឺផ្ទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួបបាបយើងសិនដើម្បីយកឈាមរបស់ព្រះអង្គបានលាងជួបបាបយើងយើងឃើញថាកូនឈាមនៅសម័យលោកម៉ូសេអេរ៉ុនបាទគឺជាកូនឈាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលគេយកទៅថ្វាយយ៉ាញ់ជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីឲ្យធួននឹងបាបរបស់ពួករាសអ៊ីស្រាអែលពួករាសអ៊ីស្រាអែលប្រើកូនឈាមដើម្បីធ្វើជាដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបគឺដើម្បីយកឈាមកូនឈាមទៅប្រោះនៅលើស្នែងអាសនាហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាពួកគេបានសុំការអត់អន់ទោសហើយសុំការលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គេដោយតាសម្រាប់កូនឈាមថ្វាយទៅព្រះអង្គនេះហើយគឺជាទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងមួយគឺរឿងបុរសដែលកើតឃ្លងគឺគាត់មិនអាចទៅជួបអ្នកណាបានទេគឺគាត់ជាមនុស្សដែលនៅឯព្រៃហើយនៅតែម្នាក់ឯងកណ្ដោចកណ្ដែងគ្មានអាហារគ្មានទឹកប៉ុន្តែគាត់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវគឺដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតគាត់ពីជំងឺឃ្លងនោះផងដែរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់បានអាចសម្អាតជំងឺឃ្លងពីបុរសម្នាក់នោះបានដោយ យ៉ាងរហ័សគឺនេះហើយគឺជាការសម្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែប្រើព្រះបន្ទូលគឺគាត់អាចជាបានអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ប្រទាននូវការសម្អាតគឺការសម្អាតចិត្តរបស់យើងការសម្អាតគំនិតរបស់យើងការសម្អាតខាងផ្នែករាងកាយយើងផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតទាំងគំនិតរបស់យើងគឺព្រះនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្រែក្នុងការសម្អាតរបស់ទាំងអស់នោះបានគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សគត់គឺដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថាបើសិនជាយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកលិខិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានផងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងចុះខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាយើងនឹងបានសេចក្តីមេត្រីព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរហើយខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជូនដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតគឺដោយការជឿគឺនោះឈ្មោះថាបានមេត្រីនឹងព្រះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះយើងនឹងអស់គ្នានឹងបានរួបជាសុចរិតហើយយើងនឹងបានមេត្រីជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីមេត្រីគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែត្រូវការហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានដូចគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីមានលុយមានឡានផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនតែគ្មានសេចក្តីសុខបើសិនជាគ្មានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាទេនោះផ្ទះឬក៏គ្រួសារនីមួយៗមិនមានភាពចម្រុងចម្រើនបាននោះទេសេចក្តីសុខស្ទឹមខ្សានគឺបានមកពីព្រះយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅណាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចូលកន្លែងមួយទៀតគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺពួកគេតែងតែមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងព្រះអង្គពួកគេបានមានអំណរក្នុងការមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេពួកគេបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដេចរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាយុសាសយូដាបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនហើយគឺពួកគាត់តែងតែមានអំណរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការនេះគឺដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គយាងមកគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសេចក្តីអំណរដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាផែនដីមិនអាចយល់បានទេគឺជាសេចក្តីអំណរដែលអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាគឺធំធេងណាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកីយ៍មិនអាចផ្ដល់បានហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នកគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការដែលអ្នកជឿដល់ខ្ញុំនោះហើយគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យយើងរាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺចំណង់ចំណូលចិត្តដែលធំបំផុតគឺសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនេះឯងគឺសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តគឺយើងតែងតែធ្វើអ្វីបានដោយជោគជ័យដោយងាយស្រួលនេះហើយគឺជាជីវិតនៃកូនរបស់ព្រះជីវិតនៃការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះឃើញនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទើបយើងបានរួបជាសុចរិតដើម្បីយើងរួបបានជាសុចរិតគឺដោយការដែលយើងជឿនៅពេលដែលយើងជឿគឺយើងមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះយើងគឺជាមនុស្សពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលព្រះរើសតាំង ដោយសារតែព្រះទ្រង់បានហៅយើងថាជាអ្នកសុចរិតដោយសារតែព្រះបានហៅយើងថាកូនអើយកូនម៉ូទីនេះគឺដោយសារតែព្រះហៅយើងថាជាកូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28នៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តខនេះតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះគ្នាឈប់សម្រាកនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាខមួយដែលព្រះទ្រង់បានចង់ប្រទាននៅសេចក្តីសម្រាកដល់យើងយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែបង្កើតថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃសបាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រាកការសម្រាកគឺជាមេរៀននៃសុខភាពបើយើងនិយាយអំពីមេរៀនសុខភាពគឺសម្រាកការសម្រាកនេះគឺធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលនៅពេលដែលយើងនឿយហត់យើងអាចសម្រាកដើម្បីបំពេញកម្លាំងយើងដើម្បីយើងធ្វើការងារបន្តទៀតក្នុងការសម្រាកនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចង់ប្រាប់យើងថាបើអ្នកណាដែលនឿយព្រួយពាក្យថានឿយព្រួយគឺយើងអាចឃើញថាគឺជាចិត្តគឺចេញពីចិត្តគឺជាចិត្តមួយដែលពូកែព្រួយណាបារម្ភភ័យខ្លាចណានឿយហត់ណាអស់កម្លាំងមានទុកលំបាកទាំងអស់នេះឯងបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងអ្នកគ្នានឿយព្រួយបន្ទុកធ្ងន់បាទបន្ទុកធ្ងន់កន្លែងនេះគឺចង់សំដៅចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺជាបន្ទុកដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ពាយអ្នកខ្លះមានបន្ទុកច្រើនមានបន្ទុកគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិណាគឺត្រូវទទួលបន្ទុកធ្ងន់មែនទែនប៉ុន្តែនៅកន្លែងខនេះគឺបានប្រាប់ថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់អញ្ជើញពួកអ្នកដែលក្រៃក្រព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញអ្នកដែលស្លូតត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលយំសោកព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលតូចតាចមកឯព្រះអង្គដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈប់សម្រាកហើយមិនមែនថាព្រះអង្គអញ្ជើញតែអ្នកដែលក្រៃក្រទេតូចតាចទេអ្នកមានក៏ព្រះអង្គទទួលស្វាគមន៍ដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងខ្វះខាតដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែនឿយហត់ខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឯព្រះនោះព្រះនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាកយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរគឺតែងតែប្រាប់យើងអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទៅបីព្រះអង្គជាព្រះទៅបីព្រះអង្គជាអ្នកដែលធំជាងយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សតូចតាចនេះទៅឯព្រះអង្គបានដែរទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ជើញទៅឯព្រះអង្គនៅក្នុងខ29ដល់ខ30ខ្ញុំបាននឹងសូមអានជូនចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេ

គឺជាខដែលលើកទីនឹងថាបើព្រះអញ្ជើញយើងចូលហើយសូមយើងចូលចុះហើយទៅរៀននឹងព្រះអង្គចុះព្រះអង្គថាត្បិតខ្ញុំស្លូតខ្ញុំអត់កាចទេអ្នកអាចចង់រៀនអ្វីក៏បានដែរអ្នកអាចចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរគឺបើសិនជាអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកពិតជាអ្នកដែលពិសេសបើអ្នកចង់ដឹងពីខ្ញុំអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាព្រោះការដែលស្វែងរកព្រះការដែលរៀនអំពីព្រះគឺជាការមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងរាល់គ្នាផងដែរឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គថាបិទខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាកនៅក្នុងខ30ថាពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាបិទនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរព្រះអង្គទ្រង់អត់ដាក់បន្ទុកលើយើងច្រើនពេកទេហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនអោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងនោះឡើយគឺយើងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយើងឃើញថាសត្វតាំងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីអោយយើងទាំងអស់គ្នារវល់រវល់រហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នានឿយព្រួយរវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកធ្ងន់រវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាលែងមានថ្ងៃជប់សម្រាប់រាងកាយហើយនិងពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺសត្វថាំងព្យាយាមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅពេលដែលយើងព្យាយាមទៅឯព្រះអង្គគឺសត្វថាំងព្យាយាមជៀតជ្រែកសត្វថាំងព្យាយាមរារាំងដំណើររបស់យើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសត្វថាំងចង់បានសត្វថាំងព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺឲ្យយើងរវល់រហូតទៅដល់ថ្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សតាំងគឺសតាំងគឺវាធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែបើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទទួលនៅការអញ្ជើញរបស់ព្រះដែលព្រះបានអញ្ជើញយើងឲ្យទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងអាចជៀសផុតពីអំណាចនៃអរិយសតាំងបានខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននៅអំណាចឲ្យយើងក្លាយជាកូនព្រះបាទអញ្ចឹងថាក្នុងខនេះបាននិយាយអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងអានជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់ប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះបន្ទាប់មកគឺទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយរបស់របរសពសារពើគឺកើតឡើងដោយសារព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមប៉ុន្តែរាសរបស់ព្រះអង្គមនុស្សរបស់ព្រះអង្គកូនចៅរបស់ព្រះអង្គមិនទទួលព្រះអង្គទេត្បិតរហូតដល់ក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់ថាអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះរាជបុត្រានោះឬក៏អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ឲ្យភាពជាកូនព្រះយើងឃើញថាការទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះការទទួលព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គគឺជាទូនៃពន្លឺដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាជីវិតគឺព្រះអង្គទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយបង្កបង្កើតទាំងជីវិតសត្វលោកទាំងអស់យើងឃើញថាមិនថាសត្វគោមិនថាលាមិនថាជាមមិនថាដំរីហើយដើមឈើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងសពសារពើទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺរបស់របរគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជីវិតទាំងអស់ហើយព្រះអង្គមានអំណាចដូចគ្នាដែរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាកូនព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍ដល់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចក្លាយទៅជាកូនព្រះបានដែរដោយសារតែការទទួលយកកូនមនុស្សគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះឯងអញ្ចឹងជាឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុនេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនព្រះគឺជាមនុស្សពិសេស

0: យើងទាំងអស់គ្នាសាក់គិតមើលបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជាកូនរបស់ពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអសប្បាយយើងមានឪពុកម្ដាយយើងអយើងសប្បាយដោយសារតែពួកគាត់លើកទឹកចិត្តយើងដោយសារតែពួកគាត់ជំរុញកម្លាំងដល់យើងយើងគួរតែអសប្បាយនៅពេលណាដែលយើងបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលពិសេសវិសាលបំផុតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកដាវីតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយ៉ាកុបអាប្រាហាំគឺសុទ្ធតែពួកគាត់គឺជាកូនរបស់ព្រះរាជសំណប់របស់ព្រះអង្គគឺពួកគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គពួកគាត់បានជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះនឹងសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងារដោយជោគជ័យគឺព្រះអង្គសន្យាថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងហើយកុំឲ្យភ័យអីសោះតើឯងទៅទីណាក៏ដោយហើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយអញនឹងកាន់ដៃឯងនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះសុនសន្យាថាព្រះអង្គនឹងមានអំណាចក្នុងការជួយដល់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ភាពជាកូនរបស់ព្រះនោះផងដែរព្រះយេស៊ូវគឺបានប្រទានរឿងទាំងអស់នេះដល់យើងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាទៅមើលបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ7និងខ8ថាតើនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យហើយយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជវត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធំក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់នៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការប្រោះលោះគឺយើងឃើញថាតាំងពីដើមកំណើតលោកីយ៍មកគឺនៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានទទួលបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលព្រះបានហាមនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននោះគឺព្រះអង្គបានត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយក្នុងការប្រោសលោះដល់គាត់គឺមុននឹងព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកគឺព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំផែនការរួចទៅហើយព្រះអង្គរៀបផែនការថាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់នេះមនុស្សពីរនាក់នេះនៅក្នុងផែនដីនេះទៅធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបខ្ញុំមានអ្នកជំនួសឬក៏ខ្ញុំមានអ្នកប្រោសលោះឲ្យរួចពីបាបនោះរួចទៅហើយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងជាឃើញថាទិដ្ឋភាពមួយនេះគឺនៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅអាក្រាតគឺព្រះយេស៊ូវបានឲ្យពួកគាត់សម្លាប់ជាមណាដើម្បីយកស្បែកមកគ្របបាំងរាងកាយរបស់ពួកគាត់កន្លែងនេះហើយគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថីទ្រង់បង្ហាញថាការស្លាប់កូនឈាមមុនដំបូងគេបង្អស់គឺជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាគឺព្រោះអីគឺព្រះយេស៊ូវតំណាងឲ្យកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះនោះឯងគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នូវភាពការប្រោះលោះគឺយើងមើលថារហូតមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីការប្រោះលោះមួយទៀតដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់យើងនោះគ្នាគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរនៅឯភ្នំកាល់វ៉ារីគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺពិបាកនឹងទទួលយកណាស់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តណាដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាទទួលយកព្រះអង្គកុំទទួលយកអំពើបាបកុំជ្រើសរើសយកអំពើបាបព្រះដេសាតែអំពើបាបនេះហើយធ្វើឲ្យទ្រង់រងការឈឺចាប់រងទុក្ខបុកម្នេញជាច្រើនត្រូវគេវាយត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបជាច្រើនត្រូវគេចំអកឡកលើយនេះទាំងការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាផលផ្លែនៃអំពើបាបណាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់ហើយផលផ្លែឬក៏ដោយសារតែអំពើបាបគឺធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខជំនួសយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសលោះយើងរួចទៅហើយនៅកន្លែងនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតឲ្យជ្រៅបន្តិចព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺថាគឺសេចក្តីប្រោះលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលិហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះលោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារតែសេចក្តីសັບរបស់ព្រះអង្គទើបធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីប្រោះលោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចជួយអ្វីខ្លួនឯងបានទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកណា ដោះស្រាយឬក៏លើកលែងទោសបាបឲ្យខ្លួនឯងបាននោះទេប៉ុន្តែមានតែព្រះទេដែលអាចលើកលែងបាបឲ្យយើងបានព្រះអាចសម្អាតរាល់អំពើបាបហើយយើងរាល់គ្នាក៏មិនអាចប្រោះរស់ខ្លួនឯងបានដែរមានតែអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដែលធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសេចក្តីប្រោះលោះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងនៅក្នុងខ8បានប្រាប់យើងថាដែលបានផ្ដល់មកជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់ផងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺសេចក្តីបរិបូរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់មកជាបរិបូរជាបរិបូរយើងឃើញកាលនេះគឺរបស់របរណាដែលមិនចេះអស់បាទមិនចេះអស់ដូចគេហៅថារបស់អមតៈដូចគេថារបស់អកលគឺគេថារបស់ដែលពោពេញហៀពោពេញលង្ហៀបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីបរិបូរមិនអស់យើងខ្វះនោះទេគឺដោយនៅប្រាជ្ញាប្រាជ្ញារបស់ព្រះគឺយើងមិនអាចនឹកដល់ទេគ្មានអ្នកណាអាចនឹកឃើញអំពីប្រាជ្ញារបស់ព្រះបាននោះទេយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការសេចក្តីប្រោះលោះប្រោះលោះឲ្យរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់យើងទាំងគ្នាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយព្រះនឹងយាងមកវិញហើយព្រះនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយព្រះនឹងយកយើងរស់គ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះទ្រង់ប្រោះលោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺអ្វីដែលសំខាន់ការងារដែលសំខាន់របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានរួចពីបាបហើយរួចអំពីទុក្ខទោសទាំងឡាយនោះផងដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើចឹងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក5ខ11ដល់ខ13តើព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីអ្វីខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូននេះជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះព្យាមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ11រហូតដល់ខ13នេះទាំង3ខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដដែលឃើញពាក្យច្រើនដងគឺតកតងទៅនឹងអកលជានិច្ចជីវិតអកលជានិច្ចគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចដល់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខ11ថានេះជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់នៅពេលដែលអានខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលបាននិយាយថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់នោះលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញគឺនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលតើជីវិតអកលនោះនៅឯណាគឺនៅក្នុងខ11បាននិយាយថាជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតើតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបានជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រឹកខ12គឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមានជីវិតដែរយើងឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជីវិតយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក14បាទគឺយើងឃើញថាព្រះបាននិយាយថាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតហើយខ្ញុំជាជីវិតបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនោះទៅនៅដំណាក់ព្រះវរបិតាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាជីវិតដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះកូនស្រីម្នាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវបានហៅឡាសាចេញពីភ្នំមកគឺយើងឃើញថាទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាជីវិតព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺជាជីវិតគឺមិនមែនជាជីវិតលំក្នុងទេគឺព្រះអង្គគឺជាជីវិតអកលហើយជីវិតអកលគឺនៅក្នុងព្រះវរបិតានេះឯងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ12បានបន្តទៀតថាតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានោះទេ នោះគ្មានជីវិតឡើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជីវិតអកលគឺជីវិតអកលគឺងាយស្រួលទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអំពីខនេះគឺគ្រាន់តែយើងមានព្រះយេស៊ូវទើបយើងអាចមានជីវិតអកលបានយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់លោកអ្នកមានម្នាក់អ្នកមាននៃក្មេងម្នាក់គឺយើងឃើញថាគាត់បានស្កាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចធ្វើដូចម្តេចទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសួរគាត់ថាតើអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាលោកគ្រូល្អដូច្នេះត្បិតគ្មានអ្នកណាល្អក្រៅពីព្រះឡើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអ្នកមានបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេទាំងអស់ហើយមិនអោយសម្លាប់មនុស្សមិនអោយកំផិតមិនអោយលួចមិនអោយប្លន់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមក្រឹត្យសម័យទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាជូនអ្នកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅហើយចូលដើរតាមខ្ញុំនោះលោកអ្នកមាននោះក៏បានចាក់ចែងពីព្រះយេស៊ូវទាំងអស់សង្ឃឹមបាទដោយសារអីគឺដោយសារតែគាត់នៅស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានចង់បង្រៀនយើងថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានជីវិតអកលបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីហើយឆោងចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិខាងផ្នែកឋានសួគ៌វិញគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីសប្បុរសខ្លាំងណាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនូវជីវិតអកលដើម្បីយើងបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកាដូពិសេសសម្រាប់យើងដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រទានឲ្យគឺជាកាដូមួយដែលគឺជាកាដូមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទុកបំរុងឲ្យយើងគឺឲ្យយើងមានជីវិតអកលដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខ13គឺថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះវត្ត្រានៃព្រះដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីមេត្រីយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានការប្រោះលោះហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានជីវិតអកលបាទនៅក្នុងខបន្ទប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលនឹងខព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ5ខនេះគឺជាខចុងបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងអានជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលស្ដាប់ចោះបងប្អូនជូនគ្នាអើយតើព្រះមិនបានរើពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងអេសេក្តីជំនឿហើយជាអ្នកក្រងមរតកក្នុងនគរដែលទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ទេឬអីបាទនៅក្នុងខ5នេះគឺជាខមួយដែលរៀងវែងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់យើងអំពីពាក្យមួយគឺថាក្រងមរតកក្នុងនគរគឺព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងអស់គ្នានៅមរតកតើមរតករបស់យើងគឺជាអីគឺជានគរស្ថានសួគ៌គឺជាស្ថានដែលពិសេសវិសាលគឺជាស្ថានមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ទៅរស់នៅគឺជាឋានបរមសុខក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាគឺតើព្រះមិនបានរើសអ្នករស់គ្នាឬក៏ពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងផ្នែកសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគ្រប់គ្នាអើយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះទាំងការព្យាបាលហើយនិងទាំងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងគឺព្រះយេស៊ូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើនគឺអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលក្រីក្រគឺតែងតែចង់បានអ្នកក្រីក្រគឺតែងតែត្រូវការបើសិនជាកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅទៅលើអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាគឺអ្នកដែលក្រខាងផ្នែកឯសាច់ឈាមប៉ុន្តែគឺជាអ្នកមានខាងផ្នែកអេសេក្តីជំនឿគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជឿទៅលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានមរតកដល់យើងព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកក្រមែនទែនគឺអ្នកដែលក្រអ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលនឿយព្រួយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឲ្យយើងណាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះ ្រង់នៅតែរាប់យើងទោះបីយើងក្រកម្រិតណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានគ្រងមរតកដែលជានគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីមេត្រីក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅការសម្រាកហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅភាពជាកូនព្រះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តមួយដែលថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តថាព្រះគឺពិសេសវិសាលសម្រាប់យើងទោះបីយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយទោះបីយើងមានទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់នៅតែប្រទានឲ្យយើងព្រោះយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងតែងតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងទោះបីយើងគិតថាយើងជឿព្រះរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានទទួលអ្វីពីព្រះក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចាំថាតើរាល់ថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានសម្រាកដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គបើយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងបានទទួលការប្រលោះដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានការសម្អាតសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តហើយយើងដែលហៅថាខ្ញុំជាកូនព្រះនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់នៅខាតឲ្យមួយនេះហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅតែបន្តសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើមួយណាអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងព្រះគម្ពីរឬព្រះយេស៊ូវ
2: Which one can give us eternal life the scriptures or Jesus
1: ជាង2000ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានទីបន្ទូលពិសេសជាងទីបន្ទូលរបស់លោកយូហានទៅទៀត
2: One day Jesus said I have a greater witness than John
1: ពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយ
2: For the works which the Father has given me to finish
1: គឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
2: For every works that I do be a witness of me that the Father has sent me
1: ហើយព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែរ
2: And the Father himself who sent meHas certified of me.
1: អ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផង
2: You have neither heard his voice at any time nor seen his form.
1: អ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះ
2: But you do not have his word abiding in you.
1: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះ
2: Because whom he sent him you do not believe.
1: អ្នករាល់គ្នាស្ទងមើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមក
2: You search the scriptures for in them you think you have eternal life
1: គឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
2: And these are they which testifies of me
1: តែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេ
2: But you are not willing to come to meThat you may have life.
1: ដូច្នេះព្រះគម្ពីរមិនអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបានទេ
2: Therefore, the scriptures do not give us eternal life.
1: ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ព្រះរស់មួយអង្គដែលទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវ
2: But the scriptures have indicated us to know the living God, which is Jesus.
1: ហើយអ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
2: And for those who believe in Jesus, we receive eternal life.
1: តើពុកម៉ែអងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ?ព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យពុកម៉ែអងប្អូនស្គាល់ត្រង់បានកាន់តែច្បាស់.
2: Do you believe in Jesus? The scriptures can help you to know more about Jesus.
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយជាបន្តនៅវគ្គទី3ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី3នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបិទបាំងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះមនុស្សជើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី3នេះដូចតទៅវគ្គទី3នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាជិត 2000 ឆ្នាំមុនមានព្រះសូសៀងដែលពោពេញដោយអកំបាំងមួយបានបន្លឺឡើងនៅស្ថានសួគ៌ចេញពីបលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាមើលទូបង្គំមកព្រះអង្គមិនចង់បានចាញ់បូជានិងដង្វាយទេតែទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូបង្គំវិញមើលឲ្យព្រះអង្គអើយទូបង្គំមកនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សេចក្តីទាំងនេះបានកត់ទុកពីទូបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺមានសេចក្តីប្រកាសអំពីការសម្រេចគោលបំណងដែលបានលះបង់តាំងពីអស់កលរៀងមកហើយព្រះគ្រីស្ទរៀបនឹងយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះហើយហើយទ្រង់ក៏រៀបនឹងប្រសូតជាសាច់ឈាមជាមនុស្សផងដែរត្បិតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូលបង្គំបើសិនជាព្រះយេស៊ូវលេចមកជាមួយនឹងសិរីល្អដោយព្រះវរបិតាដែរមនុស្សយើងពុំអាចទ្រាំនឹងពន្លឺនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់បានឡើយសិរីល្អរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគ្របបាំងទៅវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងអាចមើលឃើញទ្រង់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរលាយសាបសូន្យនោះឡើយភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងដោយរូបកាយជាមនុស្សសរីល្អដែលមិនអាចមើលឃើញឥឡូវអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបរាងជាមនុស្សលោកគោលបំណងក្នុងការបិទបាំងសរីល្អដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជារូបភាពធៀបនិងជានិមិត្តរូបទៅវិញគោលមិនឡាដែលឆេះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាញឲ្យលោកហោរ៉ាម៉ូសេបានឃើញនោះបានបើកសម្ដែងពីព្រះវរបិតានិមិត្តរូបដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់តំណាងឲ្យព្រះនោះគឺជាគោលមិនឡាដ៏ទន់ទាបដែលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីតាក់ទាញសោះតែការនេះបានរក្សាភាពបរិសុទ្ធដល់ព្រះដែលគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះដែលពោពេញទៅដោយមេត្តាករុណាបានគ្របបាំងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងភាពរៀបសារបំផុតដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេអាចមើលឃើញទ្រង់ទាំងដែលមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យឡើយដូច្នេះនៅក្នុងបង្គោលពពកនៅពេលថ្ងៃហើយនៅក្នុងបង្គោលភ្លើងនៅពេលយប់ព្រះបានធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយបើកសម្ដែងពីហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទៅដល់មនុស្សព្រមទាំងចែករំលែកព្រះគុណរបស់ទ្រង់ទៅដល់ពួកគេផងដែរសរីរងរឿងរបស់ព្រះត្រូវបានគ្របបាំងហើយរិទ្ធបារមីរបស់ទ្រង់ត្រូវបានលាក់ទុកទៅវិញដើម្បីឲ្យភ្នែកដ៏ទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សយើងអាចមើលឃើញទ្រង់បានដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានយាងមកក្នុងរូបកាយដ៏ទន់ទាបរបស់យើងមានរូបរាងជាមនុស្សផងនៅក្រោមកសែភ្នែកលោកីទ្រង់គ្មានសម្រស់អ្វីឲ្យលោកីប្រាថ្នាចង់បានសោះតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រសូតមកជាសាច់ឈាមជាពន្លឺនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងអធមភាពនិងប្រជេស្តារបស់ទ្រង់ត្រូវបានលាក់ទុកដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចឈានជើងចូលមកជិតមនុស្សរងទុក្ខនិងមនុស្សដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងបានស្ដីអំពីរាជអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះបានបញ្ជាលោកម៉ូសេថាឲ្យគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេហើយទ្រង់បានគង់នៅក្នុងរោងអបោសុទ្ធកណ្ដាលរាជទ្រង់ក្នុងរយៈពេលដែលពួកគេបានដើរវល់វល់ទាំងសោះល្វើយនៅវាលខ្សាច់នោះនិមិត្តរូបនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅជាមួយពួកគេជានិច្ចដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសង់រោងអបោសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលទីបោះជំរំរបស់មនុស្សតែម្ដងទ្រង់បានដំឡើងរោងរបស់ទ្រង់នៅក្បែររោងរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅជាមួយយើងហើយអាចឲ្យយើងស្វាមជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈនិងជីវិតរបស់ទ្រង់បានដោយមានចែងមកថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតតាំងពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកគង់ជាមួយនឹងយើងយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់ស្វាមជាមួយនឹងទុក្ខលំបាករបស់យើងហើយព្រមទាំងមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទៅដល់មនុស្សដែលមានទុក្ខសោកទៀតផងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអាដាមគ្រប់រូបគួរយល់ថាព្រះអតិកររបស់យើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់អ្នកមានបាបពីព្រោះ
គ្រប់ទាំងគុណលទ្ធិអំពីព្រះគុណគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាអំពីភាពរីករាយគ្រប់ទាំងការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់ទាំងឥរិយាបរិសុទ្ធដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅផែនដីនេះដែលអាចឲ្យយើងឃើញថាព្រះពិតជាគង់នៅជាមួយនឹងយើងមែនដូច្នេះវគ្គទី3សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីការដែលព្រះបានស្ម័គ្រចិត្តបិទបាំងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សយើងហើយចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី4ជាបន្តទៀតដែលនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខជំនួសមនុស្សយើងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរណ៍តែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករល់គ្នាបានហើយបើអ្នករល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបានបើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេទ្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រោកនៅក្រោមចំឯងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កប់បង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចោះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើកាយយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដសំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើជាងចាប់ជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោបដែរឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយដោយដឹងថាទ្រង់បានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាអត់ប្រយោជន៍ដែលបានតពីអាយកោមកនោះមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមអិតចោះអិតស្លាកស្នាមខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរអីខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសូកត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញត្បិតការបង្ហាត់ខ្លួនប្រាណនោះមានប្រយោជន៍តែបន្តិចទេតែសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះនោះទើបមានប្រយោជន៍គ្រប់ជំពូកវិញក៏មានសេចក្តីសន្យាឲ្យបានជីវិតនៅជួនឥឡូវនេះហើយនៅខាងនាយផងត្បិតអរព្រះយេហូវ៉ាអើយពាក្យសម្ដីមិនទាន់មាននៅអណ្ដាតទូលបង្គំនៅឡើយនោះទ្រង់ក៏ជ្រាបគ្រប់ជំពូកហើយចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នា
ហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជះចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមាត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមិត្តសម្លាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក

0: មានដីទំនេរមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្បែរទីកន្លែងចាក់សំរាមនៅក្នុងទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយអ្នកជិតខាងទាំងអស់បន់ឲ្យតែកន្លែងនោះរលីងបាត់ទៅទេមានថ្ងៃមួយអ្នកជិតខាងទាំងអស់បានជួបជុំគ្នាមានម្នាក់និយាយយ៉ាងក្លាហានថាតោះយើងនាំគ្នាធ្វើអ្វីមួយដល់កន្លែងដ៏កខ្វក់នេះទៅទោះពួកគេមានលុយកាក់តិចតែពួកគេបានរៀបចំគម្រោងដែលមនុស្សអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានអ្នកជិតខាងមួយចំនួនបានប្រើឡានរបស់គេដឹកយកសំរាមចេញក្មេងជំទង់ជំទង់មួយចំនួនជួយដកស្មៅហើយត្រួសកំពតព្រៃមានអ្នកចំនួនម្នាក់បានជួយឧបត្ថម្ភស៊ីម៉ងដើម្បីប៉ះប៉ូវដល់កន្លែងដែលខូចខាតនឹងមានជាងឈើមួយចំនួនជួយធ្វើកៅអីវែងអំពីឈើមិនយូរប៉ុន្មានដីទំនេរនេះមានសពតែក្មេងៗមកលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខវិញចំណែកឯពិភពលោកយើងទាំងមូលកំពុងតែប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏កខ្វក់និងគ្រោះថ្នាក់ដូចដីដែលຕົកចោលនោះដែរយើងតែងតែធ្លាប់ជួបការឈឺចាប់ច្រើនណាស់ហើយនៅលើផែនដីនេះតែពីមុនមកគឺมันលំបាកបែបនឹងនោះទេព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានបង្កើតផែនដីកាលពីដើមមកមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះនិងមានសេចក្តីសុខសាន្តណាស់ព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងកែកនពិភពលោកនេះឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសុខសន្តិភាពសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាក់ស្ដែងទ្រង់ចង់បញ្ចប់ការជឿចាប់របស់យើង
1: ហើយដើម្បីបញ្ជាផែនដីមានការជឿចាប់បែបនេះ
0: ការជឿចាប់គឺផ្ដើមមកពីអំពើបាបដែលបង្កឡើងដោយពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ឥឡូវចូលពួកយើងមើលរឿងរ៉ាវមួយដែលវិញ្ញាណអាក្រក់បានបណ្ដាលឲ្យផែនដីនេះមានពេញទៅដោយការជឿចាប់
2: មុននឹងផែនដីយើងកើតមាននោះគឺមានព្រះមួយអង្គទ្រង់គឺគ្មានទីចាប់ដើមឬគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេទ្រង់គង់នៅដោយសុខសាន្តបំផុតក្នុងលក្ខណៈជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយដែលមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់មានជីវិតដោយអង្គឯងគឺមិនត្រូវការអ្វីពីនរណាម្នាក់ឡើយទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះបរិសុទ្ធមានប្រាជ្ញានិងមានក្តីមេត្តាណាស់មានពេលមួយព្រះក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតពពួកទេវតាពួកទេវតាទាំងនោះមានប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងខ្លាំងពូកែពួកគេបម្រើព្រះជាម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយក្តីអំណរនិងក្តីពេញចិត្តបំផុតជីវិតរបស់ពួកទេវតាទាំងនោះគឺបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទ្រង់មិនត្រូវការផ្ទះសំបែងឬក៏ព្រះវិហារណាទេតែទ្រង់បានសម្រេចផ្ទៃបង្កើតកន្លែងមួយដែលហៅថាឋានសួគ៌ទីនោះគឺជាព្រះរាជវាំងរបស់ទ្រង់និងជាបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដែរនៅទីនោះទេវតាទាំងអស់រស់នៅដោយសុខសាន្តពេលនោះគ្មានអំពើបាបឬក៏គ្មានវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេតែមានទេវតាមួយរូបដែលជាទេវតាដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាងគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមពួកទេវតាទាំងអស់នៅឋានសួគ៌ទេវតារូបនេះគឺជាមេដឹកនាំរបស់ទេវតាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីទេវតានេះថា
3: ឯងជាអ្នកបំពេញខ្នាតដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខ
2: ក្រោយមកចិត្តរបស់ទេវតានេះដែលមានឈ្មោះថាលុយស៊ីហ្វឺនេះបានផ្លាស់ប្រែពីល្អទៅអាក្រក់វាបានចំណែននឹងអំណាចរបស់ព្រះហើយក៏បាននិយាយថា
3: អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្ករបស់អញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
2: បន្ទាប់មកលុយស៊ីហ្វឺបានលួចទៅបញ្ចុះបញ្ចោពួកទេវតាជាច្រើនឲ្យបះបោរវាបានសួរទៅទេវតាផ្សេងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចំណាយពេលថ្វាយបង្គំព្រះនោះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លាតវាងវៃណាស់ហើយក៏មានអំណាចខ្លាំងក្លានោះដែរយើងអាចគ្រប់គ្រងតាមបែបខ្លួនរបស់យើងបានលុយស៊ីហ្វឺបានបណ្ដោះចិត្តសង្ស័យនិងភាពមិនទុកចិត្តទៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកទេវតាផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាអ្វីចម្លែកហើយថ្មីសម្រាប់ពួកគេព្រោះពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះនៅចិត្តលោភលន់និងអំពើបាបបែបនេះពីមុនមកនោះទេក្នុងខណៈពេលដែលសាតាំងបានប្រើបាយកលនិងការបំភាន់ទាំងនោះព្រះទ្រង់ក៏បានបកស្រាយការចោទប្រកាន់ទាំងនោះយ៉ាងទៀងត្រង់និងយុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់បានកោះហៅពួកទេវតាទាំងអស់ឲ្យមកដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ពីផ្លូវឬពីច្បាប់របស់ព្រះទ រង់បានបញ្យល់ថាផែនដីទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភ្ជាប់នៅជាមួយច្បាប់និងគោលការណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតបានសុខសាន្តព្រះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកបង្កើតជីវិតជាប្រភពនៃចំណេះប្រាជ្ញានិងជាអំពើល្អព្រះបានបញ្យល់ប្រាប់សាតាំងនិងទេវតាទាំងអស់ឲ្យងាកចេញពីការចង់គ្រប់គ្រងតាមបែបរបស់ខ្លួនចេញព្រោះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ទៀតថាការមិនគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះអាចនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់នៅពេលក្រោយប៉ុន្តែលូស៊ីហ្វឺនៅតែមិនព្រមស្តាប់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយវានៅតែរឹងដោយខំប្រឹងបះបោដោយប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីនាំទេវតាមួយភាគ3ឲ្យវង្វេងពួកគេបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីព្រះដែលជាប្រភពនៃជីវិតព្រះជាម្ចាស់មានប្រតីអាណិតមេត្តាដល់ពួកគេហើយមិនចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់នោះទេបើសិនជាព្រះសម្លាប់ពួកទេវតាដែលបះបោភ្លាមៗនោះទេវតាផ្សេងទៀតប្រហែលជាគិតថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសាហាវមែនពួកគេត្រូវតែបង្ខំចិត្តស្ដាប់ត្រង់បើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលដែរហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកគេយល់ច្រឡំព្រះជាម្ចាស់សុខចិត្តទុកពេលវេលាឲ្យទេវតាទាំងអស់បានឃើញពីលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់ដោយត្រង់មិនសម្លាប់ពួកទេវតាដែលបះបោនោះទេលូស៊ីហ្វឺហើយនឹងទេវតារបស់វាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីឋានសួគ៌តាំងពីពេលនោះមកឈ្មោះរបស់វាបានដូរមកជាសាតាំងវិញដែលមានន័យថាអ្នកចោលប្រកាន់ហើយអ្នកដើរតាមវាទាំងអស់ត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅនគរឋានសួគ៌ក៏ចាប់ផ្ដើមមានសុខសន្តិភាពដូចដើមតែគ្រប់គ្នានៅឆ្ងល់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់នេះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះមកព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនដីឡើងម៉ូតូកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទគឺមានអ្នកបង្កើតវាឡើងដូច្នេះផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពសំញាំនេះក៏មានអ្នកបង្កើតវាឡើងដែរក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារពើដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរបានចែងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះថា
3: ត្បិតត្រង់គ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះត្រង់បានបង្កប់នោះក៏មាននៅផ្ទៃមេឃបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកពលបរិវារនៅលើនោះបានកើតមកដោយសារខ្យល់ពីព្រះអោសត្រង
2: ់ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសស្រីមកដើម្បីឲ្យធ្វើជាមនុស្សដំបូងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះទ្រង់ក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកគេថាអាដាមនិងអេវ៉ាកាលនោះផែនដីគឺជាកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះគឺគ្មានការឈឺចាប់និងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឡើយទ្រង់បានបង្កើតពួកគេឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេបានសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អនិងអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានយ៉ាងល្អសាតាំងបានទាមទារឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាមានឱកាសសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេនឹងជ្រើសរើសនគររបស់សាតាំងដែលជានគរដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរនោះទេវាបន្តថាថាអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះមនុស្សដំបូងដែលមិនឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះដឹងពីផ្លូវផ្សេងទៀតក្រៅពីផ្លូវរបស់ព្រះនោះមានទេវតាជាច្រើនបានរងចាំមើលថាតើព្រះបង្ខិតបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ឬក៏ឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងដូច្នេះព្រះទ្រង់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងមានសិទ្ធិរស់នៅកន្លែងមួយនៅលើផែនដីនេះដែលកន្លែងនោះហៅថាដើមដឹងខុសត្រូវព្រះទ្រង់ក៏បានប្រមានលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ារួចមកហើយដោយឲ្យពួកគេនៅឲ្យឆ្ងាយពីដើមឈើនោះហើយថែមទាំងកុំឲ្យពួកគេញ៉ាំផ្លែឈើនោះទៀតព្រះទ្រង់បានបញ្យល់ប្រាប់ពួកគេរួចហើយអំពីការបះបោររបស់សាតាំងនិងការឈឺចាប់ដែលពួកវាបានបង្កឡើងនៅនគរឋានសួគ៌នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃមួយនោះអ្នកនាងអេវ៉ាបានបំពានច្បាប់របស់ព្រះហើយបានទៅចិត្តដើមដឹងខុសត្រូវនោះទោះបីជាព្រះបានប្រទានរបស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលនាងប្រាថ្នាចង់បានក៏ដោយក៏នាងនៅតែសម្រេចចិត្តស្ដាប់តាមពាក្យកុហករបស់សាតាំងនៅពេលដែលពួកវាបាននិយាយថា
3: ត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផង
2: ពេលដែលបានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនេះហើយអ្នកនាងអេវ៉ាក៏បានបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវនេះហើយក៏បានហូបវាទៅបន្ទាប់មកនាងក៏បេះយកឲ្យលោកអាដាមនិងព្យាយាមចោះមចូលឲ្យលោកអាដាមហូបផ្លែនោះដែរដោយការធ្វើបែបនេះពួកគេដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់បានបើកទ្វារឲ្យមានចំណងប្រាថ្នាការជឿចាប់ហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ចូលមកសេចក្តីមនុស្សចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់ទាំងអស់អរសប្បាយជាខ្លាំងដែលបានទទួលបានជ័យជំនះពួកវាបានអះអាងថាឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺคล้ายទៅជារបស់ពួកវាហើយពួកវាទទួលបានជ័យជំនះដោយព្រោះមនុស្សដំបងក៏បានជ្រើសរើសយកផ្លូវរបស់ពួកវាដែរដូច្នេះពួកវាតាំងចិត្តបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានប្រសើរជាងព្រះយ៉ាងណាមិញការប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺតែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ជានិច្ចមិនយូរទេភាពសោកសៅនិងសេចក្តីស្លាប់ក៏បានជ្រាបចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាហើយតមកកូនចៅចំនួនក្រោយនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដល់សពថ្ងៃនេះដែរព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលមានលក្ខណៈដូចជាឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនកូននិងមិនដែលបោះបង់ចោលកូនកូននោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ថែមទាំងសន្យាជាមួយនឹងលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាទៀតថាទ្រង់នឹងចាត់អ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចចេញពីអំណាចនៃអំពើបាបនេះសាតាំងបានអះអាងថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេវាបែរជានិយាយថាព្រះទ្រង់មិនអាចអត់អន់ទោសចំពោះនរណាម្នាក់បានឡើយហើយទាំងអស់គ្នាគឺសមតែទទួលទណ្ឌកម្មទៅតាមការប្រព្រឹត្តដែលពួកគេបានធ្វើខុសនោះពេលវេលាបានចេះតែកន្លងផុតទៅលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាបានកើតកូនកើតចៅជាច្រើនតមកសាតាំងបានខិតខំបង្វែរគំនិតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះអតិកោដែរមនុស្សបានសាងរូបព្រះអំពីឈើប្រាក់និងមាសពួកគេបានថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដោយមិនបានថ្វាយបង្គំព្រះពិតនោះទេមនុស្សខ្លះនៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដដែលហើយបានបង្រៀនអំពីរឿងពិតនេះពីព្រះដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយមនុស្សភាគច្រើនបានច្រានចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយធ្វើអ្វីៗដែលអាចឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អតាមបែបរបស់ខ្លួនវិញនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងចង់បានសង្គមនោះក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយមានការកាប់សម្លាប់លួចប្លន់និងការផិតក្បត់គ្នាជាច្រើនកើតឡើង
0: ទាំងនេះហើយជាការដែលពួកវិញ្ញាណអាក្រក់បានធ្វើដើម្បីអំណាចនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដូចវាដែរតែព្រះមិនបោះបង់ចោលមនុស្សទេទ្រង់មានគម្រោងជួយដល់មនុស្សតាំងតែពីដើមមក
1: តើព្រះបានព្យាយាមជួយដល់មនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
0: ចូលយើងមើលការបកស្រាយនេះនោះយើងនឹងបានដឹងអំពីរបៀបដែលព្រះជួយដល់មនុស្សហើយ
2: ប៉ុន្តែព្រះមិនបានបោះបង់ចោលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នោះទេនៅគ្រប់សម័យកាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ព្រះបានចាត់ពួកហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យទៅប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិពិតប្រាកដនៃភាពយុត្តិធម៌និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះមានបុរសដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះអាប្រាហាំបានក្លាយទៅជាអ្នកនាំមុខរបស់ជាតិសាសន៍មួយដែលបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអតិកោដ៏មានប្រជញ្ញរស់ជាតិសាសន៍នេះមានឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលដែលមានន័យថាអ្នកដែលនៅជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកព្រះបានបង្ហាញពួកគេនៅក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការហើយនឹងអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ូសេសម្រាប់ជួយឲ្យដំបូងមានដល់មនុស្សនៃជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះព្រះបានសន្យានឹងពួកគេថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងចាប់កំណើតនៅក្នុងជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះផ្ទាល់សាតាំងបានតម្រង់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើជាតិសាសន៍មួយនេះដោយសារតែជាតិសាសន៍នេះបានរក្សាទុកនៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរស់រវើកនៅផែនដីនេះវាបានខិតខំប្រើល្បិចល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអូសទាញពួកមនុស្សឲ្យងាកឆ្ងាយទៅរកព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលបានសាងសង់ព្រះវិហារមួយយ៉ាងស្អាតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តែក្រោយមកពួកគេក៏បានយករូបសំណាកទៅដាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះហើយថែមទាំងយកកន្លែងនោះធ្វើជាកន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទទៅវិញការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់បានជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកតែសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនបានបំភ្លេចចោលឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់តែតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងបានទូលរង្វរសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយដល់ពួកគេជានិច្ចផងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឲ្យចេញពីអំពើបាបនិងការឈឺចាប់នៅលើផែនដីនេះកាលពី 2,000 ឆ្នាំមុនទំនាយរបស់ហោរាបានក្លាយទៅជាការពិតហើយព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់ឋានសួគ៌ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងនេះទ្រង់មិនបានជាងមកតាមបែបអស្ចារ្យដោយធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចនោះឡើយគឺទ្រង់ជាងមកដោយចាប់កំណើតជាទារកតូចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទុក្ខវេទនានៅលើផែនដីនេះដោយមនុស្សដទៃទៀតដែរពួកទេវតាមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដែលបានឃើញព្រះសុខចិត្តលះបង់ដំណែងនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដើម្បីចុះមកជួយដល់ពិភពលោកដ៏អាក្រក់មួយនេះពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចបតីមកចាប់កំណើតនៅក្នុងគ្រួសារសាសយូដានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដ៏តូចនេះពួកទេវតាមើលទាំងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកគេឃើញសាតាំងប្រើបាយកលដោយប្រើស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យរៀបចំគម្រោងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវដោយឲ្យសម្លាប់ទារកប្រុសសាសយូដាអស់រាប់រយនាក់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃក្រោយពីកិច្ចផុតពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សាហាវនោះមកព្រះយេស៊ូវបានធំដឹងក្តីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់តែងតែជ្រើសរើសយកភាពបរិសុទ្ធដោយមិនព្រមធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទេសាតាំងបានបញ្ចុះបញ្ចោលមនុស្សទាំងអស់ថាការរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះឡើយវាថាច្បាប់របស់ព្រះគឺតឹងរឹងខ្លាំងពេកតែព្រះយេស៊ូវវិញបានពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ព្រះបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះនៅក្នុងកិលៈទេសៈបែបណាឬទោះនៅក្នុងសក្តិដីល្បួងបែបណានោះឡើយព្រះទ្រង់បានតមហាអស់រយៈពេល40ថ្ងៃឃើញដូចនេះសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាបានខិតខំល្បួងព្រះយេស៊ូវអស់ពីកម្លាំងរបស់វាដោយតាំងចិត្តធ្វើឲ្យទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឲ្យទាល់តែបានតែព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះដោយទ្រង់ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ជាច្រើននៅលើផែនដីនេះពួកវាបានបញ្ចុះបញ្ចោលមនុស្សជាច្រើនឲ្យគិតថាពួកគេមានការឈឺចាប់គឺព្រោះតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកគេនេះមានអ្នកជំងឺនិងអ្នកក្រីក្រជាច្រើនបានជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ដល់ពួកគេណាស់តែតាមការពិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅទ្រង់បានបង្ហាញពីចិត្តសប្បុរសរបស់ព្រះវរបិតាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រង់បានព្យាបាលរំបៅដល់មនុស្សក្នុងជាច្រើនអ្នកទ្រង់បានចែកចាយម្ហូបអាហារដល់អ្នកទាល់ក្រជាច្រើនអ្នកទ្រង់គង់ហើយសោយអាហារជាមួយមនុស្សអនាថាដែលគ្មានអ្នករាប់អានដោយសារតែពួកគេបានសាងកំហុសជាច្រើននោះម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រឿងអំពីភាពល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងការប្រទានពរយ៉ាងធំធេងទៅលើអស់អ្នកណាដែលបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងបានព្យាយាមបញ្ឈប់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះបានសម្រេចនោះទេវាបានធ្វើការទាក់ទាញចិត្តពួកមេសាសនាដែលចំណែកនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកមេសាសនានេះចង់រក្សាមុខតំណែងរបស់ពួកគេឲ្យជាប់ហើយចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេពួកគេបានរៀបចំគម្រោងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគាត់ត្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីៗដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើហើយប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានរត់គេចឡើយទ្រង់បានជៀងមកកាន់ផែនដីដើម្បីបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ទ្រង់ថែមទាំងអាចសង្គត់ជំនួសពួកគេបានទៀតផងពួកមេសាសនានិងពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងបានចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលងងឹតពួកគេបានកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវខុសច្បាប់ហើយចោទប្រកាន់ទ្រង់ខុសពីការពិតក្នុងពេលនោះសាតាំងនិងពួកទេវតាអាក្រក់របស់វាក៏បានចូលខ្លួនទៅក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សដោយបង្ខំឲ្យរាជការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទៅសាតាំងបានជំរុញឲ្យពួកទាហានវាយដំនិងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគេធ្វើទុកដល់ទ្រង់នៅយ៉ាងស្ងៀមទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យពួកគេទៀតផងនៅពេលដែលពួកទាហានសង្កត់បង្កត់បន្លាទៅលើប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងចាក់ទម្លុះដៃនឹងជើងរបស់ទ្រង់នោះមានន័យថាទ្រង់បានទទួលអំពើបាបរបស់ផែនដីនេះមកលើអង្គទ្រង់ហើយទោះទ្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយក៏ទ្រង់ត្រូវបានញែកចេញពីព្រះវរបិតាគឺដោយសារតែទ្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សពីទុក្ខនិងភាពអាម៉ាស់របស់ពួកគេដោយទ្រង់បានសុគតជំនួសពួកគេគ្រប់ៗគ្នាតាំងពីពេលនោះមក ពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញនៅអ្វីដែលសាតាំងទេវតាអាក្រក់និងមនុស្សសហការគ្នាធ្វើរឿងមិនល្អនេះឡើងពួកគេលែងសង្ស័យទៀតហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ពួកគេបានដឹងថាការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងគឺមានតែនាំឲ្យការឈឺចាប់ហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ដោយផ្ទុំនៅក្នុងផ្នូរពួកទេវតានៅតែតាមដានហេតុការណ៍នោះជាបន្តទៅទៀតពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វិញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញផ្នូរដោយជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងមិនរស់ឡើងវិញដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យានោះទេព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងផ្នូរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតានៅនគរឋានសួគ៌បានចេញមកពេញផ្ទៃមេឃហើយក៏ប្រមៀលថ្មចេញពីផ្នូររបស់ព្រះយេស៊ូវទេវតាអាក្រក់ក៏រត់បែកខ្ញែកគ្នាទាំងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតឡើងវិញ40ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញហើយសាវករបស់ទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនាំយកដំណឹងល្អទាំងប្រមាណអំពីព្រះជាម្ចាស់ទៅប្រាប់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅមុនដើម្បីរៀបចំកន្លែងមួយនៅនគរឋានសួគ៌សម្រាប់អស់អ្នកណាដែលព្រមទទួលយកអំណោយដែលជាការអភ័យទោសនិងចិត្តថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃពីទ្រង់នោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការដឹងអំពីដំណឹងនេះមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពួកសាវកពិតជាចង់ចែកចាយដំណឹងនេះណាស់ដោយសារពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវតែក្លាហានឡើងព្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ឈប់អំពើបាបនិងការជួយចាប់វេទនាទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌និងមត់ចត់ណាស
0: ់ទាំងនេះហើយជាការដែលព្រះព្យាយាមជួយមនុស្សតាំងពីជំនាន់ដើមមកដល់ឋានៈទ្រង់សុគតដើម្បីលុបបាបមនុស្សឥឡូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទៅនគរឋានសួគ៌ដែលបង្ហាញយើងថាព្រះបានរងការជួយចាប់និងទទួលបាបជំនួសយើងដោយជោគជ័យហើយតែកិច្ចការរបស់ព្រះមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នោះទេសាតាំងក៏នៅតែបន្តវាយប្រហារមនុស្សរបស់ព្រះជានិច្ច
1: អញ្ចឹងតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យចេញផុតពីការធ្វើបាបរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះ
0: ព្រះមានគម្រោងជាក់លាក់មួយក្នុងការជួយដល់មនុស្សបន្តទៀតព្រះក៏ប្រាប់គម្រោងនេះដល់យើងឲ្យដឹងជាមុនដែរ

0: តែអ្នកជឿព្រះមិនបានបោះបង់ការស្ដាប់អង្គររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាបានឃើញសេចក្តីសុខសេចក្តីអំណរនិងការលះបង់កាយចិត្តរបស់អ្នកជឿព្រះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយជឿលើទ្រង់និងធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលសាតាំងមិនអាចបញ្ឈប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះដោយវិធីកាប់សម្លាប់បាននោះវាក៏សម្រាប់ចិត្តយកវិធីបង្វក់មេរឹកនាំអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ឲ្យចេះពុករលួយវិញម្ដងវាបានរង្វែងពួកគេយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយស្រវាចាប់យកដំណែងរៀងរៀងខ្លួនវិញក្រោយមកមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមប្រងើកន្តើយទៅនឹងព្រះគម្ពីរហើយជំនឿคล้ายๆក៏បានជ្រៀតចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅទីបំផុតព្រះវិហារក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងដ៏អាក្រក់ពុករលួយហើយអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារក៏បានធ្វើទុកដល់អ្នកណាដែលមិនជល់ស្របទៅនឹងគំនិតរបស់ខ្លួនការនេះថែមទាំងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមសម្លាប់អស់អ្នកណាដែលមានជំនឿផ្សេងៗខុសពីជំនឿរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានរឿងបែបនោះកើតឡើងក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួននៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះហើយនៅតែស្ដាប់តាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរដែរពួកគេអាចឆ្លងកាត់បញ្ហាដ៏ច្រើននេះបានពីព្រោះពួកគេនៅចងចាំថានៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ឈប់នឹងការឈឺចាប់ហើយនឹងបញ្ចប់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងជាមិនខានព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញទ្រង់នឹងប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកអស់អ្នកណាដែលងាកចេញពីអំពើបាបដោយបានទទួលយកការអភ័យទោសពីព្រះជាម្ចាស់ទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសាតាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងអស់អ្នកណាដែលរឹងទទឹងមិនស្ដាប់តាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះនៅទីបំផុតពួកគេនឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញចោលប៉ុន្តែមុននឹងព្រះកំទេចជនដែលមានបាបចោលគឺមានរឿងសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើជាមុនសិនពួកទេវតាច្បាស់ជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់នាំយកមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅឯនគរឋានសួគ៌នោះហើយព្រោះពួកគេនៅចងចាំពីការឈឺចាប់និងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅពេលដែលសាតាំងបានចាប់ផ្ដើមបះបោរប្រឆាំងនៅនគរឋានសួគ៌នោះឥឡូវម្ដងទៀតហើយដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែបន្តសុខចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីយុត្តិធម៌តាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ជាជាងបង្ខំចិត្តធ្វើតាមគម្រោងរបស់ទ្រង់ភ្លាមៗដោយបញ្ចប់នៅអំពើបាបភ្លាមៗនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: មានគេយកបាលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈហើយព្រះកេសនៅព្រះសេទ្រង់ក៏សដូចរោមជាមយ៉ាងស្អាតឯបាលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបាលាំងនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរមានដូចជាភ្លើងហោចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនក៏ឈរនៅចំពោះទ្រង់នោះការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ត្រង់ចំណុចនេះតើព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណដែលគង់នៅលើបាលាំងនោះមានតួនាទីជាអ្វីដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចៅក្រមនៃយើងរាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកតែងច្បាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាមហាក្សត្រនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងផង
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់មានតួនាទីជាចៅក្រមដែលក្នុងពេលនេះទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកទេវតាបើកសិភើកំណត់ត្រាដែលបានកត់ត្រាទុករាល់អំពើបាបដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តឡើងនិងពិនិត្យមើលថាមានអ្នកណាខ្លះដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយនោះទេវតាទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាពិនិត្យមើលការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាមុនដែលព្រះយេស៊ូវយាងចុះមកកាន់ផែនដីដើម្បីយករាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯនគរឋានសួគ៌បំលែងបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានបង្ហាញថាការពិនិត្យមើលសភៅនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1844មកម្ល៉េះនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយនោះក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីនៅតាមព្រះវិហារនីមួយៗក្នុងការនាំយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះផ្សាយទៅកាន់គ្រប់ប្រទេសនិងគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងពិភពលោកនេះពួកគេបានដឹងថាមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេការកាត់ក្តីនៅឯនគរឋានសួគ៌នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញដើម្បីប្រទានរង្វា

0: ដល់មនុស្សសុចរិតហើយបំផ្លាញពួកមនុស្សអាក្រក់ចោលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យងាកចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយទទួលការអភ័យទោសពីព្រះយេស៊ូវមុននឹងហួសពេលនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកកត់ឈ្មោះរបស់យើងចូលទៅក្នុងបញ្ជីជីវិតទ្រង់នឹងសរសេរពាក្យថាលើកលែងទោសរួចហើយនៅក្បែរឈ្មោះរបស់យើងកាលណាយើងសុំការលើកលែងទោសពីព្រះជាម្ចាស់នោះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវបានបញ្ចប់ការងាររបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនោះឆាប់ឆាប់នោះទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ផែនដីវិញនៅគ្រាចុងក្រោយនៃផែនដីនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើននឹងកើតឡើងមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាការរញ្ជួយដីខ្យល់ព្យុះការអត់ឃ្លាននិងមានទឹកជំនន់ជាដើមទីក្រុងនិងកោះជាច្រើននឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានស្លាប់តែមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះគឺត្រង់ថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះទ្រង់នឹងស្រែកឡើងមួយព្រះអស់ហើយអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះនឹងរស់ឡើងវិញភ្លាម
1: រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅ
0: នៅពេលដែលមនុស្សបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវចេញពីលើមេឃមកនោះនោះពួកគេនឹងចាំសំឡេងនោះបានព្រោះវាគឺដូចជាសំឡេងតូចមួយដែលបាននិយាយទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យងាកចេញពីគំនិតមិនល្អពាក្យសម្ដីមិនល្អនិងទង្វើអាត្មានិយមទាំងឡាយរបស់ពួកគេបើអ្នកណាបានបដិសេធចំពោះសំឡេងតូចនោះមានន័យថាពួកគេបានបដិសេធចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងបដិសេធនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលចុងក្រោយពួកគេនឹងស្រែកអង្វរទៅឯភ្នំហើយនឹងទៅឯថ្មថា
1: សូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបាឡាំងនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចិន
2: ក្នុងនេះនិយាយថាបន្ទាប់ពីព្រះបានពិនិត្យមើលឈ្មោះអ្នកដើរតាមទ្រង់ក្នុងបញ្ជីជីវិតរួចព្រះនឹងយាងមកផែនដីវិញដើម្បីជួយមនុស្សល្អពេលនោះព្រះនឹងបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់នឹងផែនដីនេះអញ្ចឹងតើព្រះនឹងយកមនុស្សល្អទៅណាទៅហើយតើពួកវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលនឹងឬនេះជាសំណួរល្អនៅពេលដែលព្រះយាងមកព្រះនឹងយកមនុស្សទៅស្ថានសួគ៌1000ឆ្នាំសិនឥឡូវចូលយើងមើលចំណុចនេះនឹងពីគម្រោងបន្តទៀតរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់មនុស្សនិងដល់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទៀត
0: ពន្លឺដល់ចិញ្ចាចចិញ្ចាចនៃវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបំផ្លាញដល់អ្នកណាដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃជីវិតនោះផែនដីទាំងមូលនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំអស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនឹងត្រូវបានលើកយកទៅឯនគរឋានសួគ៌ក្រៅពីនឹងនឹងត្រូវស្លាប់អ្នកដែលទុកឲ្យនៅសល់នៅលើផែនដីនេះគឺមានតែសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះសាតាំងត្រូវបានព្រះឃុំឃាំងនៅលើផែនដីនេះអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំដោយភ្ជាប់ទៅនឹងច្រវាក់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ព្រះពួកវានេះហើយគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃតាមវិជ្ជាធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចតាមវិជ្ជាការល្បួងផ្សេងៗនិងតាមវិជ្ជាធ្វើឲ្យមានទម្លាប់អាក្រក់ជាដើមដូច្នេះពួកវានោះនឹងត្រូវទុកចោលឲ្យនៅលើផែនដីនេះដោយគ្មានមនុស្សណាឲ្យល្បួងឬរំខានទៀតឡើយសាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាទាំងអស់នឹងមានពេលវេលាច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គិតពិចារណាអំពីការឈឺចាប់ដែលពួកវាបានបង្កឡើងដោយសារតែការបាក់បោចង់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះបន្ទាប់ពីនោះមកនឹងមានពេលវេលាដ៏សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលបានទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: អ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំ
0: យើងមិនអាចដឹងថានគរឋានសួគ៌មានសភាពល្អឥតខ្ចោះនិងស្អាតយ៉ាងណានោះទេតែច្បាស់ជាសบายខ្លាំងណាស់ហើយបើបានរស់នៅកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់បែបនេះគ្មានអ្នកណាខ្លាចអំពើអក្រក់តកម្មគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជំងឺទៀតឡើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងត្រូវស្រែកឃ្លានឬក៏គ្មានផ្ទះសំបានទៀតឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណានឹងត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីរឿងបំណុល ឬក៏ការអត់អាហារញ៉ាំនោះដែរផ្ទុយទៅវិញមនុស្សនឹងមានការរំជួលចិត្តនៅពេលដែលពួកគេបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិសាជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេវតានិងបីកូនតូចដែលបានស្លាប់កាលពីក្មេងយកទៅឲ្យម្ដាយដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំកូនកូនរបស់ពួកគេវិញនោះលោកតាលោកជាយនឹងជួបជុំចៅប្រុសចៅស្រីរបស់ពួកគាត់វិញប្រកបណាស់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់អ្នកដែលបានទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងបានក្លាយទៅជាការពិតប៉ុន្តែភាពរីករាយដ៏ធំជាងគេនោះគឺពួកគេនឹងបានជួបព្រះយេស៊ូវហើយនឹងធ្វើការគោរពនៅចំពោះបលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតយើងរាល់គ្នាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានការពារយើងពេញមួយជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅពេលដែលមនុស្សមើលជុំវិញនគរឋានសួគ៌ពួកគេនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមនុស្សមួយចំនួនដែលមើលទៅដូចជាអ្នកជឿព្រះយ៉ាងសុខហើយយ៉ាងល្អនោះនឹងមិនមានវត្តមាននៅឯនគរឋានសួគ៌ទេតែមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ធំធំបែរជាមានវត្តមាននៅទីនោះវិញហេតុអ្វីបានជាបែបហ្នឹងនេះគឺជាចម្ងល់ដ៏ធំមួយរបស់ពួកគេព្រះមានភាពយុត្តិធម៌ណាស់ទ្រង់នឹងអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅមើលសភើកំណត់ត្រាជាមួយនឹងទ្រង់ម្ដងទៀតម្ដងនេះគឺមិនមែនជាពួកទេវតាទេតែជាមនុស្សដែលជាអ្នកមើលកំណត់ត្រានេះម្នាក់ម្នាក់ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់ពួកគេមិនមានវត្តមាននៅទីនោះអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននឹងចង់ដឹងពីរឿងដ៏អស្ចារ្យអំពីការអត់អន់ទោសនិងការបំផ្លាស់បំប្រែបែបណាទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាចមករស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានដែរនោះយើងក៏នឹងមើលឃើញកំណត់ត្រារបស់សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ហើយក៏នឹងជំនុំជម្រះពួកវាដោយដុតទៅនឹងភ្លើងឲ្យសាបសូន្យជារៀងរហូតទៅដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យដឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេល 1,000 ឆ្នាំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងគិតពីរឿងនេះយើងអាចមានកម្លាំងចិត្តពុះពៀននៅការឈឺចាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានពីព្រោះយើងដឹងថាយើងអាចរួចផុតពីការឈឺចាប់នេះបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំទៅពេលវេលាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់កាត់ទោសសាតាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់និងមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនចេះកែកំហុសនោះនឹងឈានមកដល់ពេលនោះទីក្រុងធំរបស់ស្កលលោកនឹងត្រូវបានលើកពីនគរឋានសួគ៌មកដាក់នៅលើផែនដីនេះវិញលោកយូហានបានឃើញហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយថា
1: ហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តី
0: ទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនេះនឹងត្រូវយកចោះកាត់តាមផ្ទៃមេឃមកជាមួយនឹងមនុស្សដែលព្រះបានសង្គ្រោះទាំងអស់ទីក្រុងនេះនឹងត្រូវដាក់ទៅលើផ្ទៃផែនដីនៅចំកន្លែងដែលគេបានធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវកាលពីមុនមកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះមនុស្សអាក្រក់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺជាការប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2ព្រះគម្ពីរបានចែងថាន
1: ោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួន
0: មុននឹងព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ចោលជារៀងរហូតនោះទ្រង់នឹងឲ្យពួកគេមើលឃើញផុសតាំងនៃអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេនៅក្នុងពេលកាត់ទោសនោះតែម្ដងពួកគេនឹងបានឃើញឡើងវិញនៅការទាំងអស់ដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដែលនឹងបញ្ចាំងនៅលើលំហអាកាសដូចជាការបញ្ចាំងកុនយ៉ាងធំដែរពួកគេនឹងបានឃើញពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងទង្វើដែលពួកគេបានបោះបង់ចោលច្បាប់ហើយនឹងអំណាចដែលជាសក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកពួកគេនឹងលុតជង្គង់ចុះហើយនាំគ្នាសារភាពថារាល់ទង្វើរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសុទ្ធតែយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវសម្បីតែសាតាំងផ្ទាល់ក៏វាព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យុត្តិធម៌និងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាណាស់ហើយថាច្បាប់របស់ព្រះនេះគឺជាច្បាប់ដែលល្អបំផុតមែនក្នុងពេលនោះសាតាំងនឹងនិយាយថា
1: ទ្រង់ជាថ្មដាការរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែគ្រប់លក្ខត្បិតអស់ទាំងផ្លូវទ្រង់សុទ្ធតែប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ឥតមានសេចក្តីទុច្ចរិតណាឡើយត្រង់ក៏ត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង
0: ់ប៉ុន្តែទោះជានិយាយបែបនោះក៏ដោយក៏មនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះមិនបានលន់តួទោសដោយស្មោះនោះទេពួកគេមិនសោកស្ដាយនៅកំហុសដោយពិតប្រាកដនោះទេអ្វីដែលគេសោកស្ដាយពិតប្រាកដនោះគឺត្រង់ថាពួកគេនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ពួកគេបានតែសាតាំងនៅមានឱកាសចុងក្រោយម្ដងទៀតក្នុងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2នេះដោយប្រមូលពួកគេវាយលុកទីក្រុងដែលជាប់មកពីនគរឋានសួគ៌ដែលហៅថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងនោះឲ្យទាល់តែបានន
1: ោះគេក៏ឡើងទៅពេញពាសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភៀដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅរួចអារិយដែលនាំគេឲ្យវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនឹងស្ពាន់ធរបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
0: បាននិយាយអំពីចំណុចនេះវិញមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយគ្នាអំពីឋានរូបឬក៏និយាយលេងអំពីវាផងដែរតែឋានរូបគឺមានពិតមែនបឹងភ្លើងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឋានរូបនោះហើយសាតាំងមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឋានរូបនោះឡើយការពិតទៅឋានរូបនោះគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់វាហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះតែម្ដងពួកវាបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងការសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើមនុស្សរាប់លាននាក់ពួកវានឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលវិញព្រះជាម្ចាស់គ្មានដំណងចង់បំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ឡើយប៉ុន្តែត្រង់យល់ថាពិភពលោកត្រូវតែមានសុខភាពនិងភាពល្អស្អាតដោយមិនមានអំពើបាបឬក៏ការឈឺចាប់ទៀតឡើយបើមនុស្សអាក្រក់នៅតែមានជីវិតអំពើបាបក៏នៅតែមានដដែលដូច្នេះនៅទីបំផុតត្រង់នឹងបង្ខំចិត្តទាំងខ្ទេចខ្ទាំដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនព្រមទទួលក្តីមេត្តាពីត្រង់និងមិនព្រមកែប្រែចិត្តនោះចោលទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ចោលអស់ហើយអំពើបាបហើយនឹងអ្នកមានបាបនឹងលែងមានទៀតហើយជាពិសេសព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលអំពីសាតាំងថា
1: អញបានឲ្យឯងទៅជាផេះនៅលើផែនដីឯងបានត្រឡប់ជាទីស្ញែងខ្លាចហើយលែងមាននៅជាដរាបទៅ
0: បាននិយាយពីឋានរូបវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាគ្មានឋានរូបនោះទេវាមិនទាន់មានមែនតែវានឹងកើតមានមានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាឋានរូបនឹងមានជារៀងរហូតវាមិនដូច្នោះទេតែអ្វីដែលត្រូវបានកំទេចចោលនៅឋានរូបនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យជារៀងរហូតទៅព្រះជាម្ចាស់មិនមែនខុសខើដល់ថ្នាក់ដុតមនុស្សឲ្យមានការឈឺចាប់ជារៀងរហូតនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញនូវភាពយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបំផ្លាញដល់អស់អ្នកណាដែលបានបំផ្លាញជីវិតគេយ៉ាងសាហាវខុសខើនោះចោលព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ត្បិតមើលថ្ងៃនោះកំពុងតែមកដល់ថ្ងៃនោះឆេះធ្លោដូចជាគុកភ្លើងនោះអស់ពួកអ្នកឆ្មៅឆ្មៃហើយនឹងអស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេនឹងដូចជាចិញ្ច្រាំងហើយថ្ងៃដែលត្រូវមកដល់នោះនឹងឆេះបន្សោះគេទាំងអស់ទៅឥតទុកឲ្យគេមានរឹសឬមែកនៅសល់ឡើយនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
0: ដោយមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនោះនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែប្រកាសអំពាវនាវឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តព្រោះទាន់នៅមានឱកាសកែប្រែព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: អញមិនរីករាយចំពោះសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយគឺចូលចិត្តឲ្យគេលះចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយមានជីវិតរស់នៅវិញតែតើចូលឲ្យឯងរកគ្នាបែរមកចូលបែរមកពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនចោះហើយរវៃបានជាចង់ស្លាប
0: ់ដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរហូតហើយបន្ទាប់ពីព្រះបំផ្លាញអំពើបាបចោលហើយព្រះនឹងបង្កើតផែនដីថ្មីសម្រាប់មនុស្សដែលបានកែប្រែចិត្ត
2: ផែនដីថ្មីតើផែនដីថ្មីនោះមានសភាពបែបណា
3: ស្អាតហើយនឹងមិនមានអំពើបាបទៀតទេមនុស្សនឹងឃើញព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីដែលផ្ទាល់ភ្នែករបស់ពួកគេ
2: មែនឬតើនឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
3: យើងអាចមើលការរៀបរាប់អំពីផែនដីថ្មីនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីចំណុចនេះ
0: អ្នកដែលបានចុះពីនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់នឹងបានមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផែនដីឡើងវិញជាថ្មីមិនដឹងជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលឃើញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលភ្លាមស្រាប់តែមានពិភពលោកថ្មីមួយបានកើតឡើងភ្លាមនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថារ
1: ួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រែងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសកលលោកនេះនឹងប្រែក្លាយទៅជាអាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងយកកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសកលលោកនេះមកធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងដែលល្អបំផុតវិញត្រង់យកសេចក្តីស្រឡាញ់មកដាក់ជំនួសឲ្យការស្អប់ខ្ពើមហើយត្រង់យកសេចក្តីសុខសាន្តមកជំនួសឲ្យការព្រួយបារម្ភវិញត្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបសង្គ្រាមនិងភាពទាល់ក្រនេះឲ្យคลายទៅជាស្ថានសួគ៌ដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយវិញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនឹងត្រូវបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់នៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងនេះគឺជាព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាយើងនឹងទៅរស់នៅលើផែនដីថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឲ្យយើងរស់នៅជារៀងរហូតយើងនឹងរស់នៅជួបជុំគ្នាដោយមានសេចក្តីសុខសាន្តបំផុតនិងមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាជាមួយនឹងទេវតានិងជាមួយធម្មជាតិហើយក៏ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផងដែរទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងស្អិតរមួតជារៀងរហូតយើងនឹងមិនបែកគ្នាទៀតឡើយមិត្តភក្តិនឹងមិននិយាយថាឈប់រាប់អានគ្នាទៀតទេពីព្រោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺគ្មានទីបញ្ចប់នោះឡើយពួកគេនឹងបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនសូត្រពីទ្រង់ជារៀងរហូតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាពួកគេនឹងមានរាងកាយល្អឥតខ្ចោះស្រដៀងទៅនឹងពួកទេវតាដែរបែបនេះពួកគេអាចទៅលេងបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានតកតងទៅនឹងរឿងនេះមានហោរាម្នាក់បានពិពណ៌នាអំពីផែនដីថ្មីនេះថាន
1: ៅគ្រានោះឆ្កែព្រៃនឹងនៅជាមួយនឹងកូនឈាមឯខ្លារខិននឹងដេកនៅជាមួយនឹងកូនពពែឯកូនគោនឹងសឹងស្ទាវព្រមទាំងសត្វបំពន់យ៉ាងធាត់នឹងនៅជាមួយគ្នាហើយក្មេងតូចតូចជាអ្នកគង្វាលវាគោញីនឹងខ្លាឃ្មុំនឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយកូនវានឹងដេកនៅជាមួយដែរឯសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោវិញ
0: នេះមានន័យថាគ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏សេចក្តីស្លាប់ក្នុងចំណោមសត្វឬក៏មនុស្សឡើយសម្បីតែសត្វព្រៃក៏មិនចាំបាច់ត្រូវសម្លាប់គ្នាមកធ្វើជាអាហារនោះដែរក្នុងពេលនោះនឹងមានមនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មករស់នៅជាមួយគ្នានៅលើផែនដីថ្មីនេះលោកជូហានបានសរសេរថា
1: អស់ទាំងសាសន៍នឹងដើរក្នុងពន្លឺក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីក៏យកសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរ
0: អំពើបាបនឹងមិនចូលមកកាន់ផែនដីថ្មីនេះទៀតឡើយពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាអំពើបាបតែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ហើយពួកគេដឹងថាផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាផ្លូវដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
1: ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ផានិងអូមេហ្គាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេចអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរុនទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនោះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគូខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះ ហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំពូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ័រគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញ
0: នៅក្នុងសេចក្តីសន្យានេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រៀបធៀបជីវិតអកលទៅនឹងប្រភពទឹកមួយកន្លែងដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចផឹកបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលពួកគេស្រេកទឹកនោះការស្រេកមានន័យថាគឺជាការត្រូវការជាខ្លាំងនៅរបស់អ្វីមួយដែលយើងមិនមានតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកត្រូវការការអត់អន់ទោសនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេដោយសារតែយើងបានធ្វើអំពើបាបយើងសមនឹងទទួលការឈឺចាប់នៅសេចក្តីស្លាប់តែដោយសារតែក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យយើងអាចមានជីវិតអស់កលបានដើម្បីសង្ខេបរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះចូលយើងគលែកមើលទៅគំនូសតាងដ៏ពិសេសមួយនេះវាចាប់ដើមហើយបញ្ចប់នៅលើខ្សែមួយដែលគ្មានទីកន្លែងបញ្ចប់យើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានទីចាប់ដើមឬក៏គ្មានទីបញ្ចប់នោះទេបន្ទាប់មកខ្សែដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះក៏មានវត្តមានរបស់សាតាំងនិងមនុស្សដំបូងដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបហើយក៏មានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនសក្តិពិតពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះតាមរយៈពួកហោរាជាបន្តបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវក៏បានគង់នៅលើផែនដីហើយក៏បានសគត់ដើម្បីបង្ហាញសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានរួចពីសគត់ឡើងវិញហើយបានយាងត្រឡប់ទៅកាន់នគរឋានសួគ៌វិញហើយទ្រង់បានប្រើពួកសាវកឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់និងពួកទេវតាកំពុងតែពិនិត្យមើលសិភៅកំណត់ត្រាដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកម្ដងទៀតបន្ទាប់មកអស់អ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅឯនគរឋានសួគ៌រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំរីឯសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាវិញនឹងត្រូវបន្តរស់នៅលើផែនដីនេះក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់នឹងយកទីក្រុងនៅនគរឋានសួគ៌ទៅដាក់នៅលើផែនដីនេះវិញបន្ទាប់មកពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2រួចនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលជាមួយនឹងសាតាំងហើយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វានៅទីបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបង្កើតផែនដីថ្មីដោយប្រទានផ្ទះដ៏ល្អឥតខ្ចោះឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តដោយរើសយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកចុះ
3: នេះហើយជារឿងរ៉ាវតាំងពីដើមមកនឹងជារឿងដែលនឹងកើតមាននៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះបានប្រាប់ដល់យើងប្រយោជន៍ឲ្យយើងឃើញពីក្តីស្រឡាញ់និងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាគួររើសយកព្រះឬយកផ្លូវបាបរបស់យើងព្រះមានភាពយុត្តិធម៌ណាស់ដោយទ្រង់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សល្អហើយនឹងបំផ្លាញចោលអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងខុសខើមិនទុកឲ្យបង្កបញ្ហាទៀតទេការបានដឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់បានជំរុញឲ្យសាវកឬអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដែលមានទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងវាអាចនឹងប្រទយវឋាននិងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងនោះហេតុនោះហើយបានជាយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្បែរព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្លាហានឡើងព្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ចប់អំពើបាបនិងការឈឺចាប់វេទនាទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌និងម៉ត់ចត
2: ់ខ្ញុំចង់ជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទោះស្ថិតក្នុងការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះខ្ញុំដឹងថាទ្រង់យុត្តិធម៌ហើយថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងបញ្ចប់សេចក្តីឈឺចាប់វេទនានៅលើផែនដីនេះជាមិនខាន
3: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសបែបនេះដែរសូមអធិដ្ឋាននៅសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះជាមួយគ្នាដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់យើងហើយសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបពីការឈឺចាប់និងចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាំងនោះអរព្រះដ៏យុត្តិធម៌និងបរិសុទ្ធនៃផែនដីទាំងមូលអើយកូនតបចិត្តលើទ្រង់សូមសម្អាតចិត្តកូនអំពីអំពើបាបនិងគំនិតអាត្មានិយមហើយនឹងអត់អន់ទោសដល់កូនផងដើម្បីឲ្យកូនត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯឋានសួគ៌និងផែនដីថ្មីជារៀងរហូតសូមជួយឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានដើម្បីប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ហើយក៏ដើម្បីឲ្យពួកគេបានត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនសម្រេចចិត្តជឿដល់ទ្រង់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអនាគតនោះឡើយគុណសូមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ាញ់យើងប៉ុន្តែយើងស្អប់អ្នកណាដែលស្អប់យើងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលតិចប្រាសាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នកហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នក
1: គម្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមានឱកាសចូលរួមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់បាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលយើងត្រូវសិក្សានៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវតើយើងមានខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដែរឬទេបាទហើយអ្នកណាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ43ដល់48អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលផ្ទិចប្រាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អុកភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តើអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួននោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពន្ធតើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នេះដែរទេឬអីហើយបើអ្នករាល់គ្នាកំណប់តែបងប្អូនប៉ុន្តែអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះតើបានអ្វីនឹងថ្លែងពីគេតើនោះតើបានអ្វីប្លែកពីគេឯពួកសាសដតីតើមិនប្រព្រឹត្តដូច្នេះទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយជាប្រពន្ធបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់គ្រប់លក្ខដែរព្រះបន្ទូលនៅព្រឹកនេះយើងឃើញព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលបែបណាមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងពិតជាបានធ្វើស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយឬនៅហើយយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតើចិត្តរបស់យើងនៅចំណុចណាខ្លះដែលជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យយើងស្អប់ខ្ពើមឬមិនទាន់បានចុះសម្រុងឬក៏ស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្វីទៅជាឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងគំនិតរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែរាំងស្ទះនៅមិនទាន់ស្លាស់មិនទាន់រលូនទៅតាមព្រះហឫទ័យឬក៏តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាយើងត្រូវតែគ្រប់លក្ខយើងត្រូវតែបរិសុទ្ធដោយព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធដោយព្រះអង្គគ្រប់លក្ខដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធតើយើងត្រូវធ្វើអីនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវរុករកឲ្យឃើញបញ្ហាឧបសគ្គដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងខ43បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងប៉ុន្តែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវហេតុអីបាទជាស្អប់ខ្មាំងសត្រូវយើងតែងតែស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែយើងស្អប់អ្នកណាដែលស្អប់យើងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលតិចប្រាសាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នកហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នកវិញចិត្តរបស់យើងបានស្អាតហើយឬនៅចិត្តរបស់យើងត្រជាក់ហើយនៅអារម្មណ៍របស់យើងស្វែងរកសន្តិភាពហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលមកឯខ្ញុំនឹមខ្ញុំស្រាលហើយខ្ញុំស្លូតតើក្នុងចិត្តរបស់យើងស្លូតដែរឬទេដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងដែរទេតើយើងបានទទួលនឹមរបស់ព្រះអង្គហើយឬនៅលេវីណីជំពូក19ខ18មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគុំគួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសអ្នកឡើយគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកដូចខ្លួនអ្នកវិញនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាប្រងមានបន្ទូលថាម៉េចមិនត្រូវចងគំនុំគុំគួនស្អប់នឹងសះអ្នកឡើយហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានសន្តិភាពព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្ត

ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខបើយើងស្អប់បើយើងខឹងបើយើងចង់គំនុំតើសេចក្តីសុខនៅកន្លែងណាសន្តិភាពនៅកន្លែងណាកន្លែងណាទៅដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មានទេគឺមានតែសង្គ្រាមអញ្ចឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់ឲ្យយើងនឹងកែប្រែឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ណាឲ្យយើងចេះលើកលែងទោសចេះអត់ឱនណាមិនត្រូវសងសឹកហេតុអីពាក្យថាសងសឹកនេះសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់សំអប់អត់មានសន្តិភាពអត់មានភាពផ្សះផ្សាមានតែការឈឺចាប់និងការព្រាត់ប្រាសកំហឹងផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវថាចូលស្រឡាញ់ហើយកុំសងសឹកណាអ្នកចិត្តខាងយើងយល់ហើយពាក្យថាអ្នកចិត្តខាងក្រៅពីខ្លួនយើងគឺជាអ្នកចិត្តខាងយើងហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសូមមើលម៉ាថាយជំពូក19ខ19ម្ដងចូលគោរពឪពុកម្ដាយហើយស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកដូចខ្លួនឯងខនេះក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរនៅពេលណាដែលយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងបង្ហាញអំពីការគោរពការឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគោរពមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគោរពឪពុកម្ដាយបើយើងថាយើងគោរពឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែយើងមិនស្ដាប់តាមអាវ៉ាតរបស់គាត់តើចង់ត្រង់ចំណុចណាទៅដែលយើងបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់ឬក៏គោរពគាត់បើយើងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះប៉ុន្តែយើងមិនអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតើចំណុចណាទៅដែលយើងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះពេលណាដែលយើងប្រើតែពាក្យសម្ដីខាងក្រៅនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនណាស់ប៉ុន្តែក្រោយខ្នងអូនបងមានស្រីទៀតស្រឡាញ់ពិតអត់ឃើញទេកូនគោរពឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែក្រោយពេលចេញផុតពីមុខឪពុកម្ដាយធ្វើអ្វីតាមចិត្តមិនយកដំបូលមានរបស់ឪពុកម្ដាយដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តខ្លួនតើចំណុចនេះឬដែលហៅថាការគោរពនោះបើយើងជឿព្រះប៉ុន្តែយើងមិនអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំណុចនេះឬដែលយើងហៅថាយើងជាអ្នកជឿយើងកាន់គម្ពីរឲ្យតែធ្ងន់ដៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាន់គម្ពីរហ្នឹងដើម្បីសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់ហើយចេះហើយយកទៅអនុវត្តបើសិនជាយើងជឿហើយហើយយើងអត់អនុវត្តគម្ពីរថាម៉េចថាយើងបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាបើយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងត្រូវតែគោរពឲ្យតម្លៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានសប្បាយចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខបើយើងនាំតែទុកបើយើងនាំតែបញ្ហាបើយើងនាំតែហានិភ័យឲ្យគាត់ចំណុចណាទៅដែលយើងហៅថាយើងស្រឡាញ់គោរពហើយបើយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំណុចណាទៅដែលយើងថាយើងជាអ្នកជឿនោះជាអ្នកកោតខ្លាចនោះណាបាទអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅទៀតបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ27អ្នកនោះទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតអ្នកព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនៅក្នុងខគម្ពីរលូកាលោកបានលើកឡើងព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅគាត់ថាតើអ្នកត្រូវគោរពប្រតិបត្តិព្រះបែបណាតើក្បត់គម្ពីរចែងបែបណាបើសិនជាយើងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវាត្រូវផុសចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនមែនសម្ដែងតែសកម្មភាពខាងក្រៅបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងគោរពប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះនោះវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍នោះជាការសម្ដែងឆាកល្ខោនឲ្យមនុស្សមើលតែប៉ុណ្ណោះព្រះអត់មើលទេសកម្មភាពនៃការសម្ដែងព្រះអង្គចង់មើលអំពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដនេះជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានបាទមិនមែនការសម្ដែងទេបើសិនជាសម្ដែងនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះអង្គថាឲ្យពួកមានពុតអើយអញ្ចឹងអានឹងជាការសម្ដែងពីព្រោះអីដូចតួល្ខោនអញ្ចឹងបាទតួល្ខោនគឺជាតួសម្ដែងគាត់និយាយឈុតឆាកស្នេហាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អូនណាស់ស្មោះតែអូនមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះពីលើឆាកកុំឲ្យអីពីព្រោះអានឹងវាជាការសម្ដែងឲ្យគេមើលពេលដែលគាត់ចុះពីលើឆាកគាត់មានគ្រួសារប្រីប្រពន្ធកូនគាត់ផ្សេងទៀតហើយបើសិនតែគាត់ធ្វើដូចគាត់សម្ដែងនៅលើតួនៅលើល្ខោនឯឆាកហ្នឹងចប់បាត់បាទប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរអត់ចង់បានការសម្ដែងទេព្រះអង្គចង់បានការអនុវត្តពិត
និយាយប៉ិតធ្វើប៉ិតបាទខកពីថាអស់អំពីចិត្តណាស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងមិនចាប់បាច់ព្រួយមិនបាច់បារម្ភណាដូចអ្នកគ្រូគាត់លើកពីល្ងាចមិញអញ្ចឹងកាលណាយើងមានជំនឿប៉ិតយើងហ៊ានធ្វើយើងហ៊ានលះបង់មិនខ្លាចឧបសគ្គបាទហើយមិនខ្លាចគេសើចមិនខ្លាចខ្មាស់គេតែបើយើងមិនជឿប៉ិតទេពេលមានបញ្ហាយើងអាចនឹងរាថយយើងអាចនឹងដកខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើយើងហ៊ានជឿប៉ិតមែនយើងត្រូវតែហ៊ានឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គដើម្បីបង្ហាញពីជំនឿប៉ិតរបស់យើងនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ9ត្បិតឲ្យព្រះអាវាទដែលចែងថាកុំប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតកុំសម្លាប់មនុស្សកុំលួចកុំលោភលន់បញ្ជាណាឯទៀតក៏ដោយសរុបក្នុងពាក្យតែមួយនោះគឺថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដូចខ្លួនឯងបាទហើយខ10មួយទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់មិនធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកជិតខាងឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាការសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញប្រាប់គេថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺនៅក្នុងខគម្ពីរសរុបសេចក្តីមកគឺថាមិនលួចមិនលោភបាទមិនក្បត់គេហើយសរុបន័យមកគឺថាមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ដោយសារយើងអាហ្នឹងបានជាខ្ញុំបាននៃលើកបង្ហាញមានក្មេងនៅក្នុងដំគាត់សួរខ្ញុំថាអត់ដែលមានអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់គាត់ថាអត់ដែលមានអ្នកណាស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាតើសំណួររបស់អ្នកហ្នឹងដោតនៅចំណុចណាស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់របៀបម៉េចស្រឡាញ់របៀបស្នេហាអូនបងស្រឡាញ់របៀបបងប្អូនស្រឡាញ់របៀបក្រុមគ្រួសារឬស្រឡាញ់បែបណាអញ្ចឹងពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនទាល់តែគេនិយាយប្រាប់យើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងបានយើងហៅថាស្រឡាញ់ទេយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ណាលកឹកណាគេមិនបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងនោះហើយរាប់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនទាល់តែគេឲ្យលុយ100បាយមួយចានដប់យើងដើរលេងបានហៅថាស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់វាទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់វានៅពេលណាដែលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់មិនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងលួចមាន់លួចទាលួចគោក្របីលួចលុយកាក់លួចខោអាវលួចបាយសំឡោលួចទ្រព្យសម្បត្តិនោះគេហៅថាស្រឡាញ់ហើយយើងចាំទេរឿងស្ដេចដាវីតទ្រង់ភៀសខ្លួនចេញពីរាជវាំងដោយសារបុត្ររបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិបរោះអ្នកមានម្នាក់ដោយមិនឲ្យចោលលួចឬសัตว์សាហាវបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែម្ចាស់ទ្រព្យនោះគាត់ថាអ្នកនោះគ្មានគុណអំណាចអីលើគាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនេះបើគេមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ឬឲ្យបំផ្លាញឬឲ្យខូចខាតដល់យើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមិនចាំបាច់គេដើមមកខ្សាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងខ្ញុំជួយថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិកូនប្រពន្ធរបស់អ្នកឯងបានហៅថាស្រឡាញ់ទេណាយើងមានចំណែកមួយជួយថែរក្សាជួយទប់ស្កាត់ណាមិនបង្កបញ្ហាហានិភ័យដល់គេនោះគឺបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឥឡូវបើយើងគិតថាហេចុះបើគេលួចកញ្ឆក់កដៀតរបស់យើងអានោះយើងហៅថាអីវិញតាប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងអានោះហៅថាមិនមែនស្រឡាញ់ទេណាបាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទូលំទូលាយអញ្ចឹងព្រះចង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចខ្លួនឯងគឺយើងចង់ឲ្យគេមានសន្តិភាពចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសុខដូចយើងដែរណ៎ណាបាទអាហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ហើយយើងចង់បានសុខយើងចង់ឲ្យគេបានសុខយើងចង់មានអំណរយើងចង់ឲ្យគេមានអំណរណ៎យើងចង់បានសន្តិភាពយើងឲ្យគេមានសន្តិភាពបានន័យថាយើងមិននាំបញ្ហាឲ្យគេគឺគេមានសន្តិភាពហើយឥឡូវយើងមើលខម៉ាថាយចំពុក5ខ44វិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលផ្ទិចប្រាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញបើមានគេស្អប់យើងបើមានគេខឹងយើងបើមានគេមិនចូលចិត្តយើងយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេយើងអត់ទោសឲ្យគេយើងសុំពរឲ្យគេនៅពេលដែលគេផ្ទិចផ្ដាសាយើងនេះជាវិធីល្អជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលព្រះទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះផ្សះផ្សាឲ្យយើងចេះរំងាប់
ឲ្យយើងស្វែងរកសន្តិភាពស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងត្រូវបង្កើតពីខ្លួនយើងទៅមុនសូមបើកទៅលូកាជំពូក23ខ34ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឱព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាជាគេធ្វើអ្វីទេគេយកព្រះភ័ស្សរបស់ព្រះអង្គចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាអញ្ចឹងពួកទាហានរ៉ូមគេអសប្បាយគេហូកញ្ជ្រៀវនៅពេលដែលធ្វើឃាតធ្វើទរណកម្មឆ្កាងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេយើងឃើញនៅក្នុងស្ថាននោះមានទាំងពួកមេដឹកនាំសាសនានៅទីនោះដែរគេបានចំអកសើចហូកញ្ជ្រៀវលក់លើយដាក់ព្រះអង្គគេបានប្រមាថព្រះអង្គគេបានស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គគេបានជេរថ្មេះតេះឌីលព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គថាព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងគេកំពុងធ្វើអ្វីទេបើយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកន្លែងនេះហើយបើយើងយកខ្លួនយើងទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងនោះដែរជាតួមួយនៅកន្លែងនោះដែរយើងខ្មាស់មែនតើបើយើងពិចារណានៅពេលដែលយើងល្ងឹតល្ងងហើយយើងធ្វើអ្វីដោយមិនដឹងហើយបើសិនជាមានប្រាជ្ញាមួយបំភ្លឺដល់ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងយល់ពេលនោះយើងខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើមានអ្នកខ្លះគេពោលថាវាធ្លាប់ជួយគេឥឡូវវាចុះពីឈើឆ្កាងមកជួយខ្លួនឯងមកណែចំអកពួកគេគូតែខ្មាស់នៅផ្លូវដែលគេសរសេរផ្លាកដាក់នៅលើប្រកាសរបស់ព្រះអង្គគេថានេះជាស្ដេចសាសយូដាហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងត្រូវធ្វើបាបដោយពួកយូដាហើយបើយើងពិចារណាទៅរឿងពិតយើងជារាសហើយយើងធ្វើបាបព្រះអង្គតើយើងគួរខ្មាស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយព្រះអង្គជាព្រះយើងជាមនុស្សហើយយើងចំអកដាក់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះតើយើងគួរមានការជឿចាប់បែបណាចំពោះខ្លួនយើងយើងពិចារណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវស្គាល់ពីកំហុសខុសឆ្គងពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់មនុស្សទើបព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសូមអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងតែធ្វើអ្វីទេខកពីចែងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វជ្រូកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំយកកែវមុខក្តារទៅដាក់មុខសត្វជ្រូកពីព្រោះសត្វជ្រូកវាមិនស្គាល់តម្លៃរបស់កែវមុខក្តារទេអញ្ចឹងព្រះធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីលួសបាបមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សមិនយល់បែរជានាំគ្នាសើចចំអកហើយធ្វើបាបព្រះអង្គវិញព្រះបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់អំពីផ្លូវនៃសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបែរជាសើចចំអកជាមួយព្រះអង្គថាអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនអ្វីដែលទ្រង់ទូលមានមិនល្អមិនពិសេសដោយគំនិតដោយបញ្ញាខ្ញុំទេប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំទៅល្អប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំទៅពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំយល់ទៅត្រូវព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនត្រូវទេអានេះជាការបដិសេធរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើនគឺគិតអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាមិនយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះជាការខុសឆ្គងរបស់យើងដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងមិនយល់ហើយបើយើងយល់យើងអត់ហ៊ានធ្វើទេនេះជាអាថ៌កំបាំងមួយប៉ុន្តែវាដូចជាមិនមែនជាអាថ៌កំបាំងទេប៉ុន្តែមកពីយើងនឹងមិនព្រមបើកចិត្តដើម្បីស្វែងយល់បាទយើងបិទទ្វារហើយយើងចេះតែខំសម្មូលចូលថាហេតុអីបានខ្ញុំចូលមិនបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបិទទ្វារចិត្តរបស់យើងមិនទទួលព្រះបន្ទូលព្រះហើយយើងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅតែមិនច្បាស់ហេតុអីក៏បានខ្ញុំមិនភ្លឺពីព្រោះយើងបាត់រួចតើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកហើយសាកល្បងចូលម្ដងទៀតតើយើងពិតជាខុសមែនខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងមែនឬក៏អត់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ14ចូលឲ្យប៉ោដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យប៉ោចុះកុំដាក់បណ្ដាសាឡើយប្រឆាំងយើងទេសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រឆាំងចិត្តយើងទេគំនិតយើងទេអារម្មណ៍យើងទេនៅពេលដែលយើងខឹងនរណាម្នាក់តើយើងហាមាត់ជូនពរគេកើតទេយើងចង់ជ្រើសរើសធ្វើអីបណ្ដាបណ្ដាសាមែនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថានោះខុសហើយត្រូវជូនពរគេវិញហេតុអីគំនិតយើងខុសហើយពីព្រោះអីយើងខឹងយើងចង់សងសឹកហើយយើងសងសឹកមិនបានគឺប្រើអីទស្សនៈហៅថាដាក់បណ្ដាសាអានេះជាគំនិតរបស់យើងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមិញថាម៉េចព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសគេត្បិតគេមិនយល់ឃើញទេយើងមិនយល់ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់ពន្យល់យើងឲ្យយល់ថាអ្វីដែលយើងគិតនោះវាខុសអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់ធ្វើនោះវាអត់ត្រូវព្រះអង្គថាចូលជូនពរឲ្យគេណាធ្វើល្អនឹងគេណាកុំសងសឹកកុំដាក់បណ្ដាសាណាបាទតែត្រូវជូនពរឲ្យគេវិញនេះហើយជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានចង់ឲ្យយើងទទួលយកហើយផ្លាស់ប្ដូរអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបន្តទៅមុខទៀត
បាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ4ខ12យើងធ្វើការនឿយហត់ដោយដៃរបស់យើងផ្ទាល់ពេលគេជេរយើងឲ្យពរគេពេលគេបៀតបៀនយើងស៊ូទ្រាំណាបងអត់ឲ្យសងសឹកទេអត់ឲ្យគុំគួនទេគេជេរជេរទៅអ្វីដែលគេយល់គេថាគេត្រូវត្រឹមត្រូវហើយគេជេរទៅបាទប៉ុន្តែយើងជូនពរគេយើងទ្រាំអត់មុតពីព្រោះគេមិនយល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីខ្លួនយើងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទេឧទាហរណ៍ដូចខកំពីហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់សប្បាយចិត្តទេមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយថាមានគេឲ្យរបស់គាត់ហើយគេបាននិយាយទៅកំពីគាត់ថាពួកនេះវាមិនដែលចេះអរគុណយើងទេវាអរគុណតែព្រះវាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បង្ហាញថាគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលគេឲ្យរបស់អ្វីមួយមកយើងយើងអរគុណព្រះប៉ុន្តែនេះហើយជាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងអរគុណព្រះពីព្រោះយើងយល់ថារបស់គ្រប់យ៉ាងព្រះឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែគេមិនសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើពីព្រោះការងាររបស់យើងត្រូវធ្វើមើលនេះពីព្រោះចិត្តយើងយល់ថាជាពពករបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមានអរគុណព្រះមុនយើងអរគុណមនុស្សជាក្រោយអញ្ចឹងដំណើរនៃផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃជីវិតរបស់យើងគឺបើយើងដើរតាមព្រះពិតជាគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែយើងទ្រាំដើម្បីអីដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងណាបាទម៉ាថាយជំពូក5ខ45ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អុកភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងយើងមើលអំពីផែនការគម្រោងកិច្ចការងាររបស់ព្រះតើទ្រង់បានបែងចែកដែរទេតើទ្រង់មានបានធ្វើការសម្រាប់តែមនុស្សល្អផ្សេងមនុស្សអាក្រក់ផ្សេងទេតើព្រះអង្គបានខណ្ឌចែកដែរទេអត់ទេព្រះអង្គឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អព្រះអង្គឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកស្រោចស្រពទាំងមនុស្សទុច្ចរិតនិងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គឲ្យទាំងពីរពួកបានទទួលពពរដូចគ្នាពួកគេសុទ្ធតែជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែគ្រាន់តែឥឡូវនេះគេមិនទាន់យល់គេមិនទាន់ទទួលយកណាអញ្ចឹងយើងអត់មានសិទ្ធិអីទៅបែងចែកទេអាស្រ័យទៅលើព្រះនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំសងសឹកការសងសឹកស្រាច់នឹងអញបើយើងចង់សងសឹកគេទុកឲ្យព្រះសងសឹកទៅណាយើងមិនមែនជាអ្នកសងសឹកយើងស្ដាប់តាមព្រះយើងទ្រាំពីខកុពីមិនថាទ្រាំគេជេរគេឌៀលគេប្រមាថយើងទ្រាំណាយើងអត់ទៅតតាំងមួយគេទេយើងអត់ជេរតវិញទេណាយើងអត់សងសឹកទេយើងຕົកយើងទ្រាំបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីផែនការនិងទឹកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្វើចំពោះមនុស្សព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ3ប៉ុន្តែចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករកគ្នាធ្វើចូលធ្វើល្អហើយឲ្យគេខ្ចីដោយកុំសង្ឃឹមចង់បានអ្វីពីគេវិញឡើយអ្នករស់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយអ្នករស់គ្នានឹងបានធ្វើជាកូនព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ផងនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះបានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គធ្វើល្អប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអរគុណព្រះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមានមនុស្សខ្លួង10នាក់ពេលនោះមានជនជាតិយូដាខ្លះនិងពួកសាសន៍សាមារីខ្លះគេឃើញព្រះអង្គហើយគេបានទូលអង្វរព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពហាតៃទ្រង់អាចជួយទូលបង្គំបានគេស្រែកពីចម្ងាយពីព្រោះមនុស្សខ្លួនមិនអាចទៅជិតមនុស្សអ្នកជាបានទេអញ្ចឹងគាត់ស្រែកដាក់ព្រះយេស៊ូវទាំង10នាក់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលទៅបង្ហាញខ្លួនហើយធ្វើពិធីលាបំណន់នៅចំពោះមុខពួកសង្ឃពេលនោះគេនាំគ្នាដើរទៅទាំង10នាក់កំពុងតែដើរទៅតាមផ្លូវមានម្នាក់ពេលនោះជាខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទៅជារូបកាយធម្មតាលែងមានត្បៅលែងមានខ្លួនទៀតហើយគាត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញម្នាក់ឯណាជាសាសសាមារីត្រឡប់មកក្រោយវិញគាត់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់លុតជង្គង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអរប្រគុណព្រះឯ9នាក់ទៀតមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាតើ9នាក់ទៀតមិនបានជាពីជំងឺខ្លួនទេឬអីហេតុអីប្រងចង់ដាស់សតិយើងថា9នាក់នោះក៏ជាដែរប៉ុន្តែពួកនោះជាពួកអកតញ្ញូមិនស្គាល់គុណណាមានម្នាក់
ជាអ្នកកតញ្ញូគឺបកមកវិញអរគុណសរសើរដំណើងព្រះប៉ុន្តែ9អ្នកទៀតអត់បកមកវិញទេហើយក្នុងចំណោម9អ្នកនោះមានមួយចំណែកជាពួកយូដាអញ្ចឹងយើងឃើញខកូពីថាព្រះអង្គធ្វើល្អទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ផងចុះបើព្រះអង្គល្អទាំងមនុស្សអកតញ្ញូមនុស្សដែលមិនដឹងគុណហើយមនុស្សដែលមិនស្គាល់ការល្អផងចុះតើយើងត្រូវធ្វើអីបើយើងជាកូនព្រះអង្គត្រូវតែដើរតាមលំដាននៃផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គជាព្រះអង្គដ៏សុភាពតើយើងចង់ធ្វើជាជើងកាងបងធំឬអីហើយឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាកូនព្រះឬអត់ចឹងព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងនឹងស្គាល់ពីផ្លូវអប់រំផ្លូវចិត្តចិត្តយើងត្រូវធ្វើអីចិត្តយើងត្រូវមានបែបណាបើយើងជាកូនព្រះហើយផ្លូវនេះគឺមនុស្សទូទៅពិបាកទទួលយកណាបើគេមិនយល់ណាតែបើគេយល់ទទួលយកបានអាហ្នឹងដូចព្រះយេស៊ូវមានទូលថាព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនយល់នៅអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើហ៊ានតែជេរអញជេរវិញអាហ្នឹងឯងដែលយើងមិនយល់ព្រះយេស៊ូវថាចូលអត់ទោសឲ្យគេកុំជេរគេវិញទ្រាំអត់ទោសឲ្យគេហើយជូនពរគេអាហ្នឹងបាត់យើងហៅថាយើងជាអ្នកជឿព្រះតែបើគេជេរយើងយើងជេរគេវិញអាហ្នឹងមិនមែនហៅអ្នកជឿព្រះទេបើគេធ្វើខុសលើយើងយើងខឹងគេសងសឹកគេយើងមិនមែនអ្នកជឿព្រះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គល្អទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ផងហើយដើម្បីឲ្យបានទៅជាកូនរបស់ព្រះត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះណាបាទខ្ញុំអានម្ដងទៀតប៉ុន្តែចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើល្អហើយឲ្យគេខ្ចីកុំសង្ឃឹមចង់បានអ្វីពីគេវិញឡើយអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយអ្នករាល់គ្នានឹងបានធ្វើជាកូនព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតព្រះអង្គមានព្រះហត្ថលេខាសប្បុរសចំពោះទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ផងព្រះអង្គល្អទាំងអស់ព្រះអង្គត្រូវទាំងអស់ព្រះអង្គអត់បានប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរទេបាទនេះហើយគឺជាព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះដែលមានចំពោះមនុស្សមានបាបបាទសូមអានម្ដងទៀតនៅម៉ាថាយជំពូក5ខ46ត្បិតបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្លួននោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពន្ធតើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នេះដែរទេឬអីនៅក្នុងបទគម្ពីរថាពួកអ្នកយកពន្ធគឺជាពួកមនុស្សដែលទាផាស៊ីនៅតាមទីផ្សារពីសំណាក់អ្នករកស៊ីនៅទីផ្សារនៅពេលនោះពួកអ្នកទាបស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនដោយបង្ខំចិត្តដោយសារការចំណាយរបស់ថកែផ្សារចំណាយច្រើនដកពីស៊ីបានតិចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើការមួយចំនួនដែលមិនសូវល្អដើម្បីឲ្យបានផលច្រើនសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ម្ចាស់ផ្សារឃើញទេអ្នកខ្លះធ្លាប់រកស៊ីនៅផ្សារអាចយល់អាអ្នកលក់ម៉ូតូធំយក5000អានេះលោកមកច្រែងតូចយក5000ដែរហើយចុះបើតូចយកតែ2000មិនកើតបើចវាយគាត់កំងថាមួយថ្ងៃត្រូវបាន100000ហើយបើទាបាន180000ខ្ញុំបានលុយណាថែមហើយពេលខ្លះគាត់អាចយកឲ្យបានលើសពីហ្នឹងពីព្រោះដាក់ក្នុងកប៉ៅគាត់ខ្លះអញ្ចឹងបានកូពីថាពួកអ្នកយកពន់នេះគេមិនសូវចូលចិត្តមិនសូវសប្បាយចិត្តទេកូពីថាមនុស្សមានបាបមនុស្សដែលអាក្រក់ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់ចវាយរបស់គាត់ហើយកាពីថាម៉េចបើស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងណាផ្គាប់ចិត្តតែអ្នកណាដែលយើងចូលចិត្តតើបានអ្វីខុសពីគេព្រះចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងធ្វើខុសគេខុសម៉េចបើយើងធ្វើដូចគេដែរអត់មានអីខុសគេទេពីព្រោះចង់ព្រះចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងឲ្យខុសពីមនុស្សបែបនោះណាបែបមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សជេរទៅជេរមកមនុស្សវាយទៅវាយមកស្អប់ទៅស្អប់មកសងទៅសងមកឲ្យទៅអីឲ្យយើងទៅជាមនុស្សអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំណាមិនសងសឹកមិនគុំគួនទោះបីជាគេដឹងគុណយើងមិនដឹងគុណក៏ដោយប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាបញ្ហាពិបាកមែនទែនសម្រាប់នៅពេលដែលយើងអត់យល់ខំធ្វើល្អនឹងគេប៉ុន្តែគេមិនដូចជាមិនស្គាល់គុណឯងសោះនៅពេលណាដែលយើងទៀមទាគុណពីនរណាម្នាក់ដែលយើងធ្វើទៅលើគេគឺបានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមមានអំនួតនៅក្នុងចិត្តជាអំពើបាបចង់បង្ហាញចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេអួតណាចង់សម្ដែងឲ្យគេមើលអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតើបានបំណាច់អ្វីតើបានអ្វីដែលល្អតើអ្វីដែលប្រសើរអ្វីដែលពិសេសអ្វីដែលប្លែកខុសពីគេនោះ
bởi dương thơ đôi chị đại.

បើយកដាក់ចរិតរបស់មនុស្សចូលហ៎អ្នកនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យអូអ្នកនេះអត់សូវស្រឡាញ់ខ្ញុំបាច់ឲ្យឲ្យអ្នកនោះណាអាហ្នឹងចរិតមនុស្សហ៎ប៉ុន្តែព្រះអត់មែនយ៉ាងហ៎ព្រះថាចូលស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្អប់យើងបាទនេះជាចរិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើយើងចង់បានចរិតរបស់មនុស្សឬយើងចង់បានចរិតរបស់ព្រះពិតជាបញ្ហាមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតផងមានថាម៉េចផងមានពលថាត្បិតមនុស្សមានបាបគេស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់គេចុះតើយើងចង់ដើរទួជាមនុស្សមានបាបស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងហើយស្អប់អ្នកណាដែលស្អប់យើងដែរឬក៏អត់ឬយើងចង់ដើរទួជាកូនរបស់ព្រះធ្វើដូចព្រះធ្វើដូចព្រះយ៉ាងម៉េចព្រះទ្រង់មានទូលថាខ្ញុំធ្វើឲ្យថ្ងៃរះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គបានធ្វើគុណទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដឹងគុណក៏ដោយតបគុណក៏ដោយមិនតបក៏ដោយអត់ខ្វល់ណាបាទសំខាន់ធ្វើឃើញណាហើយគ្រប់គ្នាទាំងមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែបានទទួលពន្លឺពីព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាគេដឹងថាគេអរគុណព្រះឬមិនអរគុណព្រះអានឹងជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យគេថាយើងដឹងថាអូថ្ងៃនេះអរគុណព្រះមានពលឹកថ្ងៃល្អណាសម្រាប់ចំហាលខាវសង្ឃឹមថាបានស្ងួតហើយថ្ងៃនេះទោះគេអរគុណក៏ដោយគេមិនអរគុណក៏ដោយព្រះអង្គអត់ខ្វល់ទេព្រះអង្គឲ្យគេទេណាហើយព្រះអង្គឲ្យយើងដែរហើយយើងដឹងយើងអរគុណព្រះទៅណាដល់គេអត់ដឹងគេអត់យល់គេមិនអរគុណព្រះទេពេលគេឮយើងថាយើងអរគុណព្រះគេខឹងយើងទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះគេមិនយល់ណែនៅតែមិនយល់បាទសូមអាននៅម៉ាថាយជំពូក5ខ47ដល់48អ្នករាល់គ្នាគំនាប់តែបងប្អូនអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះតើបានធ្វើអ្វីប្លែកពីគេឯពួកសាសដតីតើមិនប្រព្រឹត្តដូចនេះដូចគ្នាទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់គ្រប់លក្ខដែរយើងឃើញនេះហើយគឺជារូបមន្តដែលព្រះទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងអនុវត្តដើម្បីឲ្យយើងបានទៅជាកូនព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធបើយើងមិនបានគ្រប់លក្ខយើងមិនបានបរិសុទ្ធយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលនគរព្រះបានទាល់តែយើងអនុវត្តតាមមេរៀននេះប្រធានបទនេះណាចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកហើយឲ្យពរដល់គេណាអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកបិទបិទអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចចូលក្នុងនគររបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកបានបរិសុទ្ធត្បិតព្រះអង្គបរិសុទ្ធព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងលាងខ្លួនយើងឲ្យស្អាតឆ្លោះនៅមុខកញ្ចក់ដើម្បីយើងអាចដឹងថាខ្លួនយើងស្អាតហើយឬនៅណាបាទពីព្រោះវាជាអាត់កំបាំងដែលមនុស្សភាកច្រើនមិនបានទទួលមិនយល់ហើយពិបាកណាពិបាកទទួលយកប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអនុវត្តព្រះគម្ពីរលេវីណីជំពូក19ខ2ចូលប្រាប់ដល់ពួកជំនុំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបានបរិសុទ្ធត្បិតយើងនេះដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាយើងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបទគម្ពីរនេះប្រាប់ថាព្រះអង្គបរិសុទ្ធហើយបើយើងចង់ធ្វើជាកូនជារាជរបស់ព្រះត្រូវតែបរិសុទ្ធចូលប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺតំណាងឲ្យអ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គនេះហើយគឺចង់បង្ហាញយើងថាបើយើងអត់បានរៀបចំយើងអត់បានអនុវត្តយើងអត់បានទទួលយកអវាទរបស់ព្រះអង្គទេយើងមិនអាចបានបរិសុទ្ធឬគ្រប់លក្ខទេហើយយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានលាក់ទុកទេព្រះអង្គបានបើកបង្ហាញបង្រៀនឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងខកពី1បានចែងថាតើគួរយកជើងគៀងទៅដាក់ក្រោមក្រែឬអីគេតែងទៅយកជើងគៀងទៅដាក់លើជើងជើងគៀងដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលត្រូវតែបើកបង្ហាញបង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាយល់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាដឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្តទទួលយកណាមិនមែនព្រះបន្ទូលយកតកប់ទុកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយព្រះអង្គជំនុំជម្រះទេណាច្បាប់បទគម្ពីរបានចែងថាម៉េចដំណឹងល្អត្រូវតែប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សទូទៅទើបដល់ចុងបំផុតដំណឹងល្អប្រកាសពីចុងផែនដីម្ខាងដល់ចុងផែនដីម្ខាងអញ្ចឹងព្រះចង់បង្រៀនយើង

យើងប្រៀបធៀបព្រះសម្អាតឲ្យយើងរៀបចំចិត្តគំនិតអារម្មណ៍របស់យើងស្មារតីរបស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលទៅឯនគរព្រះវាគ្មានអ្នកណាគេយកទៅហ៊ានដែលមិនស្គាល់ពីការកាន់អាវុធការធ្វើសង្គ្រាមយកទៅធ្វើសង្គ្រាមទេបើយកមនុស្សប្រភេទនេះទៅធ្វើសង្គ្រាមយកទៅធ្វើបានប្រយោជន៍អីគេត្រូវតែវឹកហាត់បង្រៀនជាមុនមែនទេអញ្ចឹងព្រះចង់បង្កាត់យើងបង្រៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ពីក្បួនច្បាប់ពីទម្លាប់ផាត់ផ្លូវអត្តចរិតរបស់យើងក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះតើទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះត្រូវមានអត្តចរិតមានចិត្តគំនិតមានជំនឿការប្រព្រឹត្តបែបណាណាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំបរិសុទ្ធអ្នករស់គ្នាត្រូវតែបរិសុទ្ធបាទព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពូក1ខ18អ្នករស់គ្នាបានដឹងហើយថាព្រះបានលួសអ្នករស់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលជាចំណាយដំណែលពីដូនតាអ្នករស់គ្នាមិនមែនដោយរបស់ពុទ្ធពុករលួយដូចជាមាសប្រាក់នោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គលួសយើងពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍របស់យើងដែលយើងតែងតែធ្វើដែលយើងតែងតែមានព្រះអង្គលួសដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនបានយកមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីមកលួសយើងទេព្រះអង្គលួសនឹងអីលួសនឹងជីវិតព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីលួសយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់យើងដែរឬក៏អត់ឬយើងរស់នៅក្នុងអរិយបទឥតប្រយោជន៍តទៅទៀតបើយើងរស់នៅក្នុងអរិយបទឥតប្រយោជន៍តទៀតយើងកំពុងតែប្រមាថព្រះហើយហើយយើងក៏ជាប់មានទោសដែរព្រោះអីព្រោះយើងអត់ឲ្យតម្លៃយើងអត់ទទួលយកយើងអត់ទទួលស្គាល់នៅការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលក្រោយយើងជាអ្នកសម្រេចយើងសម្រេចដើរជាមួយព្រះយើងសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរអរិយបទដ៏ឥតប្រយោជន៍របស់យើងទៅទទួលយកជីវិតស្របច្បាប់ជាកូនរបស់ព្រះហើយជាមនុស្សដែលបានអនុវត្តផ្លូវរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងនគរព្រះឬក៏យើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងលូកាប្រព្រឹត្តរឿងដែលឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាមិនរួចចាកពីទោសឡើយបទគម្ពីរមួយបានចែងថាអ្នកណាដែលមិនជឿគឺប្រមាថហើយពាក្យថាប្រមាថនេះគឺមានទោសណាបាទអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាកន្លងមកថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បាន

0: កម្មវិធីជីវិតនឹងខ្ញុំនៅមកនៅសុខភាពល្អ
1: មិនទូរឯងអូហេមែនអានគេណឹង
2: អានសភៅខ្លងគួយលេងសិនណាអ
1: ឺសភៅគេណឹងសុំមើលតិចអាន
2: ទៅខ្មែរហ្នឹងចិត្តប្រឡងហើយ
1: អ
2: ូកាន់ឯគេណែ
1: អូរូបថត
2: អូខ្ញុំសុំមើល
1: ពូម៉ាក់ក្នុងណាក់ហើយនឹងបងប្អូនហ្នឹងមើល
2: អូរូប
1: រូបអាមិត្តភ័ក្ដិនៅសាលានេះគ្រូហ្នឹង
2: គាត់មកតើលោករឿងនៅក្មេងហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលតើ
1: មិនដឹងថាទេមើលគាត់យូរមែន
2: ប្រហែលជា26
1: អូគាត់តែអាយុ19ហ្នឹង
2: អូនៅក្មេង
1: នៅក្មេង
2: គួរជឿ
1: ហើយគាត់គ្រូគាត់នៅសាលាគាត់បរៀនពួកអួរខាងធ្វើម្ហូបហើយគ្រូនឹងគាត់ឆ្លាតខាងរឿងសុខភាពហើយនឹងម្ហូបអាហារល្អគាត់បរៀនខាងសុខភាពមានអាហារណាដែលយើងហូបទៅមានបរិភោគយើងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អល្អ
2: អូ
1: អាហារល្អល្អគាត់បរៀនគ្រូ
2: អូនិយាយចឹងមួយអឺខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំខ្ញុំវិច្ចហូបអត់បានសូវគ្រប់គ្រាន់ទេតែមើលទៅមុខរឿងចាប់ចាត្រឹមតែអាយុ30
1: ឯងហូបអត់បានគ្រប់គ្រាន់មកនឹងចា
2: មហា
1: អឺ
2: មើលទៅអូតើអាយុតែ3ជាងមុខដូចប្រហែលជា50
1: អឺហើយមកវិការហូបហីមិនដឹងហូបឯងគ្រប់គ្រាន់តែរងងាយ
2: តិចអត់សូវទេអត់សូវដូចតែហូបតបាយនិងសម្លរតិចតួចនឹង
1: អត់ទេទៅចាយើងណាព្រោះតាមអូរៀនវិញបើសិនយើងហូបបាយ7យើងអាចមានម្ហូប2ឬក៏ទៅ2ឬ3មុខដើម្បីយើងបានច្រើនមុខទៅវាឲ្យយើងមានរសជាតិឬក៏វាមានថាយើងមានជាដូចថាបើសិនយើងនិយាយពីវីតាមីនវិញយើងបានច្រើនប្រភេទណាយើងបានច្រើនមុខទៅយើងវាអាចទទួលបានច្រើនណាអញ្ចឹងបើសិនយើងហូបមួយថ្ងៃយើងមួយពេលអញ្ចឹងយើងចម្អិន2 3មុខទៅដូចជាយើងមានឆាយើងមានបន្លែខ្លះមានសឡាត់ខ្លះទៅមកពេល3មុខអីទៅយើងហូបទៅយើងបានបន្លែច្រើនណា
2: ចាំបើសិនជាយើងខ្វះជាតិវីតាមីនទៅ
1: ខ្វះជាតិវីតាមីនយើងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរណាដូចថាយើងខ្វះវីតាមីនដូចថាវីតាមីន A អញ្ចឹងយើងដើរពេលយប់អីទៅវាអាចឲ្យយើងមានថាជំងឺខ្វាក់មាន់ណាថាយើងមើលដល់ក្នុងពេលពេលយប់ទៅមើលអត់ច្បាស់
2: ពុកខ្ញុំមកសាឈឺឆ្អឹងដឹងតាកតូចគេឈឺឆ្អឹងត្រូវចឹងជាកេះចឹងដៃ
1: ក៏ដូចជាមកវាខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងវីតាមីន D អញ្ចឹងមេតឯងអាចនេះអីថាគាត់ប្រកាយឈឺអញ្ចឹងយើងចំអិនម្ហូបយកម្ហូបណាមានជាតិបន្លែច្រើនមានជាតិវីតាមីនច្រើនយើងយកដល់ចំអិន2 3មុខទៅឲ្យគាត់ផ្សាទៅវាអាចជួយ
2: យើងហូបស្រស់ៗឬក៏ដូចយើងឆាយូរ
1: មែនឯងធ្វើដូចម្ដាយដឹងមកទេអត់ចេះធ្វើម្ហូបទេ
2: អត់សូវចេះអត់ចេះហ្មង
1: ឈ្ងប់ដែរ
2: បាទកូនកូនច្បងមានតែអត់សូវផ្នែកខាងម្ហូប
1: ចំណាស់ណាម្ហូបណាយើងហូបស្រស់ស្រស់វារត់តែល្អបើយើងបានបន្លែស្រស់បើយើងញ៉ាំបន្លែដែលយើងគួរតែញ៉ាំស្រស់ប៉ុន្តែយើងយកទៅចំអិនលលងលលួយបាត់បង់រសជាតិអស់លេងបាត់បង់រសជាតិវាលលួយពេកឬក៏វាអាចបាត់បង់រសជាតិខ្លះទៅតាមទឹកអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺបន្លែបើសិនយើងទុកវាបានល្អយើងញ៉ាំឆៅរត់តែល្អហើយ
2: ផ្សេងខ្ញុំដូចដូចប្រយមានដូចមកហូបឲ្យផ្លេចផ្លែខ្ញុំចង់រៀននេះរៀន
1: ឲ្យចុះណាខ្ញុំមាន2 3មុខ4 5មុខដែររៀនជាមួយគ្រូរៀនពីគាត់មកគ្រូមិញហ្នឹងរូបឃើញមិញហ្នឹងរៀនពីគាត់មកចេះធ្វើបាន2 3មុខដែរមកហូបមានរសជាតិឬវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាអាចជួយផ្ដល់យើងមានសុខភាពល្អទៀតយើងមានបន្លែច្រើនយើងមិនត្រូវចំអិនម្ហូបហ្នឹងមិនសូវចំអិនបានពីច្រើនរៀងដូចញោមអីវ៉ាន់ណាប៉ុន្តែព្រោះមេដែរចង់រៀន
2: អូស្អែកស្អែក
1: ថ្ងៃហ្នឹងតនីអត
2: ់អូខ្ញុំរវល់បន្តិចតែស្អែកខ្ញុំតនីមួយថ្ងៃអ
1: ញ្ចឹងស្អែកអញ្ចឹងស្អែកមេដែរចាំតែផ្ទះខ្ញុំបានអត
2: ់បានបាន
1: ណា
2: អូខេមកប៉ុន្មាន
1: មកប៉ុន្មានយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃទាំងអស់គ្នាទៅ
2: អូខេ
1: អញ្ចឹងយើងប្រហែលជាមេដែរអាចទៅផ្ទះ ប្រហែលជាម៉ោង9អីទៅបើសិននេះយើងរៀបចំអង្គុយនិយាយលេងអីមើលលេងហើយយើងរៀបចំបន្លែយើងទៅទិញបន្លែទិញអីមកយើងរៀបចំឲ្យស្អាតទៅយើងចាប់ដើមជុំអិនគ្នាប្រហែលជាឆ្អិនម៉ោង11អីយើងញ៉ាំជុំគ្នាទាំងអស់គ្នា
2: អូខេទៅបាន
1: អូខេហើយអញ្ចឹងជុំគ្នាស្អាតណាអឺយើងទៅវិញចឹងណា
2: អរគុណអូខេមែនឥឡូវយើងមកដល់បន្ទប់បាយរបស់យើងហើយណាហើយអ្វីអ្វីរបស់យើងបានរៀបចំស្រាប់ហើយឥឡូវយើងបន្តគឺយើងត្រូវការអឺរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងចំអិនហើយនឹងយើងរៀបចំមុខម្ហូបរបស់យើងមិនអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានមុខម្ហូបមួយដែលល្អមែនទែនគឺយើងមានល្ពៅ
1: ល្ពៅ
2: ណាស្គាល់ល្ពៅហើយតៅហ៊ូមានតៅហ៊ូយើងមានមីហើយយើងមានខ្ទឹមបារាំងមានខ្ទឹមក្រហមនិងសាច់ខ្ទឹមហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងយើងមានអឺស្គាល់មានទឹកស៊ីអ៊ូនិងមានអំបិលអ
3: ូឈ្មោះម្ហូបអីគេតើឈ្មោះវា
2: អូយើងនឹងដាក់ឈ្មោះវាមួយឲ្យពិសេសហ្មងគេថាយើងមានល្ពៅអញ្ចឹងហើយយើងល្ពៅយើងហ្នឹងយើងអាចចិតវាឲ្យហាយអស់ទេក៏យើងចោះវាខាងលើរីហើយយើងខួងវាក្របចេញអស់ហ្នឹងតើមកយើងដាក់អីចូលអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រហែលជាដូចជាកំណប់អញ្ចឹងយើងកប់កំណប់អ
3: ូកំណប
2: ់អឺ
3: មើលទៅសាច់វាចាស់យើងប្រហែលជាយើងដាក់ឈ្មោះថាកំណប់បូរាណហ
2: ្នឹងហ្នឹងអឺល្អល្អឈ្មោះល្អយើងដាក់ឈ្មោះថាកំណប់បូរាណឥឡូវដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់មេតឯងពីវិធីធ្វើមិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងទី1គឺយើងមានល្ពៅយើងលើល្ពៅមកហ្នឹងឥឡូវល្ពៅយើងមើលនេះយើងបានកាត់វារួចស្អាតហើយមើលយើងខ្វៀលយកក្របចេញណាមិនអញ្ចឹងយើងខ្វៀលយកក្របចេញអស់លីដលងព្រោ
3: ះយូរអស់ហ
2: ្នឹងហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងល្អតែម្ដងយើងសម្អាតវាស្អាតហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលហើយយើងញាត់វាដាក់ចូលខាងក្នុងនេះឥឡូវយើងនឹងរៀបចំគ្រឿងផ្សំ
3: មានដូចខ្លះតៅហ៊ូ
2: អឺនឹងមានតៅហ៊ូចឹងទី1គឺយើងអឺបំបាយតៅហ៊ូសិនអូខេ
3: មកហូបនេះឈ្មោះពិសេសមែនទែន
2: ហ្នឹងហើយឈ្មោះយើងអ្នកដាក់មកហ្នឹង
3: អឺអូខេ
2: អូខេឥឡូវមេរ៉ាញ់មើលខ្ញុំតៅហ៊ូយើងពិចារណាមកបុកទេព្រោះវាទន់ស្រួលអញ្ចឹងយើងអាចប្រើសមទៅយើងបំបាយវាយ៉ាងស្រួល
3: ចំណិតមី
2: ហ្នឹងហើយមីយើងដាក់ចូលដែរប៉ុន្តែយើងបំបាយតៅហ៊ូរួចសិនចាំយើងដាក់វាចូលតាមក្រោយ
3: អូនេះយើងត្រាំរួចហើយមីហ
2: ្នឹងហើយយើងត្រូវត្រាំវាទុកដើម្បីឲ្យវារីកយើងត្រាំដាក់ទឹកដាក់អីទៅយើងចាក់វាចូលត្រាំវាឲ្យទៅអរវារីទៅសំណុកយើងកុំអោយនេះពេលណាយើងឃ្លានខ្លាំងអីទៅកុំអោយយើងចំណាយពេលយូរតែមកយើងធ្វើវាលឿនលឿនទៅបានញ៉ាំលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាឆាប់យើងឆាប់រួច
3: មីហើយអត់ទៅខ្ញុំមកអាចជួយវិញខ្លះទៀត
2: អឺមែនអញអាច
3: ចិត្ត
2: អឺជួយចិត្តបន្លែចិត្តជួយចិត្តគ្រឿងនឹងខ្ទឹមប្រាំងហ្នឹងចិត្តចិត្តតា
3: យេយេ
2: កូនគេប្រើសម្រាប់ភាសាស្អីទេអឺ
3: តើយើងរៀនអំពីជាតិវីតាមីនមែនអត់
2: ប៉ុន្តែណាយាយើងថាបន្លែរបស់យើងទាំងអស់នេះនៅពេលហ្នឹងយើងមានល្ពៅយើងមានមីយើងមានខ្ទឹមបារាំងមានអីហ្នឹងហ្នឹងវាជាអាហារមួយដែលសម្បូរដោយជាតិវីតាមីនហើយពិសេសល្ពៅយើងដឹងថាវាមានជាតិពណ៌លឿងវាគឺជាវីតាមីន A
3: តើវាជួយអ្វីខ្លះដល់ផ្នែកដល់យើងទៅ
2: អូវីតាមីន A ហ្នឹងហ៎វីតាមីន A វាអាចជួយឲ្យផ្នែករបស់យើងអឺមានកុំឲ្យយើងកើតជំងឺយល់ខ្វាក់មាន់ពេលល្ងាចពេលល្ងាចយើងមើលអត់សូវឃើញហ្នឹងគេហៅថាជំងឺខ្វាក់មាន់អញ្ចឹងយើងញ៉ាំវាទៅវាអាចជំនួយឲ្យផ្នែកយើងភ្លឺហើយនឹងមួយទៀតគឺវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងវាមានសំណើម
3: អត់តើជំងឺខ្វាក់មាន់ហ្នឹងកើតនៅពេលណាទៅចំពោះកុមារឬក៏ចំពោះមនុស្សចាស
2: ់មិនថាមនុស្សគ្រប់មិនថាមនុស្សណាតែជាកូនក្មេងប៉ុណ្ណោះទេអាចជាមនុស្សចាស់ផងដែរមនុស្សចាស់នៅពេលណាយើងខ្វះជាតិវាទៅវាអាចមានភាពចុះខ្សោយនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមកើតទៅលើគ្រប់មនុស្សដែលមាន
4: ជីវជាតិគាត់ដែរអត់ខ្វះជីវជាតិហ្នឹងហ្នឹងជីវជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអូខេយើងកាត់បានល្អមែននេះសូមជួយលើកវាចូលមកដាក់ទាំងហ្នឹងហ្នឹងដាក់វាចូលក្នុងនេះតែម្ដងហ្នឹង
5: ទឹមបារាំង
4: ទឹមបារាំងទឹមក្រហមហ្នឹងយើងអាចដាក់អំបិលខ្លះមកអំបិលយើងដាក់អំបិលមីតែម្ដងយើងដាក់អំបិលវា
5: អំបិលមី
4: វាមានក្លិនឈ្ងុយពេលយើងដាក់អំបិលមីអូខេយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកសិនតមកយើងដាក់ដូងចូល
5: ដាក់ដូង
4: ហ្នឹងហ្នឹងដូងរបស់យើងហ្នឹងយើងបាក់ចំណាយដូងច្រើនទេស្រួលបំផុតដូងគឺយើងដាក់តែ1ខាំបានយើងដាក់តែ1ខាំព្រោះដូងយើងកោសកោសរួចអញ្ចឹងយើងដាក់1ខាំវាច្រើនមើលទៅយើងឃើញថាវាឈ្ងុយល្មមអញ្ចឹង
5: តើស្ករទៀត
4: អូខេជប់សិនយើងសម្អាតវាសិនយើងមើលទៅអាហារនេះវាមិនត្រឹមតែជាផ្ដល់ឲ្យយើងមានវីតាមីន A ប៉ុណ្ណោះណាវាអាចមានវីតាមីន B វាមានវីតាមីនច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់វីតាមីន B វាអាចជួយឲ្យក្រពះរបស់យើងហ្នឹងជំនួយក្រពះរបស់យើងឲ្យវាថាវាកិនបានល្អកិនអាហារយើងឲ្យបានល្អឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងដំណើរការល្អហ្នឹងវីតាមីន D វាបានវីតាមីន B បានជួយយើងផងពីច្រើនខ្ញុំនិយាយគេហៅថាវីតាមីន B វីតាមីន B ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងខាងនេះគេហៅថាវីតាមីន B
5: A B
4: ហ្នឹងហើយ A B
5: ពីយើង
4: ហ្នឹងហ្នឹងអូខេ
5: ចាំអូខេ
4: អញ្ចឹងសូមជួយលើកមីមកយើងដាក់មីចូល
5: ចាក់មីចូល
4: ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹង
5: មីដែលរួចហើយ
4: ហ្នឹងហើយមីយើងត្រាំទឹករីករួចហើយ
5: គ្រប់គ្រាន
4: ់យើងដាក់វាទាំងអស់មកបាទជាហ្នឹងហ្នឹងឡូហើយសូមជួយយកសាប្រេងចេញមួយមកហ្នឹងហ៎យើងឥឡូវយើងមើលយើងលាយវាចូលគ្នា
5: លាយអស់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំង
4: ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំង
5: មី
4: តៅហ៊ូដូង
5: ដូងរួចហើយ
4: តើហ៊ូយើងដាក់តាពីដូងហើយនឹងដូងយើងដាក់តាមខាំហ្នឹង
5: ស្លឹកខ្ទឹម
4: មីមួយកញ្ចប់ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងស្ទឹងខ្ទឹមក្រហមផងដែរអូខេឥឡូវ
5: គ្រឿងថែមទៀតស្ករ
4: គ្រឿងផ្សំរបស់យើងយើងអត់ទាន់បានដាក់គ្រឿងផ្សំទេអញ្ចឹងសូមជួយយក
5: ដាក់ស្ករ
4: ស្ករហ្នឹងនឹងដាក់ស្ករយើងប្រើស្ករក្រហមឈ្ងុយជាងស្ករស
5: អត់មានជាតិគីមី
4: ពីច្រើនស្គាល់ក្រហមយើងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងចានធ្វើពេលគាត់ដាក់ទឹកថ្នោតបានគាត់កោខ្លួនឯងតាមផ្ទះទឹកស្អាតឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តពេលគេកោរួចខ្ញុំចូលចិត្តយកធាងថ្នោតហ្នឹងទៅអាធាងថ្នោតយកបានកោស្គាល់នៅជាប់នឹងស្នាមអូលិតឆ្ងាញ់ប្រាំហើយ
5: ចាក់ទឹកស្អាតទេ
4: អូខេឥឡូវយើងដាក់ទឹកស្អាតមក
5: ប៉ុណ្្នឹងបាទ
4: នឹងបានអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រប់របស់យើងហើយ
5: នៅមួយទៀតនៅអំបិល
4: អូអំបិលអំបិលមិញយើងបានដាក់អំបិលមីហើយតើ
5: ហើយអូខេ
4: ណាស់យើងដាក់អំបិលមីបើសិនចាំមើលវាអត់សូវប្រៃចាំយើងថែមវាទៀតអូខេមើលតើគួរឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវសូមជួយលើកល្ពៅយើងមកយើងដាក់វាចូលទៅខាងក្នុងល្ពៅរបស់យើងអូខេសូមយើងជួយភាគច្រើនវាយើងដាក់គ្រឿងវាច្រើនទៅល្ពៅយើងវាទូចអាចសល់ប៉ុន្តែសល់កុំភ័យថាយើងដាក់អត់អស់ហើយយើងត្រូវកវាត់វាចោលអីអរទេខាតអញ្ចឹងយើងកុំកវាត់ចោលយើងមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីទុកវា
5: យើងធ្វើវាឲ្យហាប់ហី
4: នឹងហើយញាត់វាដាក់វាណែនយើងញាត់ណែនក្នុងយើងដាក់បានច្រើន
3: បើសិនជាយើងញាត់រហាប់ទៅប្រហែលជាអ្វីយើងធ្វើនោះសល
4: ់ហ្នឹងហើយសល់ច្រើនទៅពិបាកយើងរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងចំអិនវាកុំឲ្យយើងពិបាកកវាត់ចោលក្នុងតែខាតកាមមិនតមបានខុកផងឈ្ងុយទៅហើយ
3: ទេពិសេសមែនតើខ្ញុំមកដែរឃើញម្ហូបនេះហីម្ហូបនេះប្លែក
4: អូម្ហូបភេច្រានខ្ញុំច្រានតរៀនមកពីម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងបងបងស្រីពេលខ្លះទៀតនៅក្នុងសាលាពេលយើងទៅរៀនទៅមានវិជាធ្វើម្ហូបគ្រូយើងមានបទពិសោធន៍ដែរក៏ទៅរៀនមានវិធីច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងហូបអាហារទៅមានសុខភាពល្អញ៉ាំអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អទៅចេះថារៀនរៀនពីគាត់មកគិតថាអាហារហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះអាហារយើងអំបញ្ញមិញយើងអាចបានប្រើសាច់យើងប្រើតាហ៊ូហើយនឹងមួយទៀតគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងយើងអាចបានប្រើប៊ីចេងហ្នឹងអញ្ចឹងវានេះវាមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតបានយើងអាចប្រើវាយើងប្រើប៊ីចេងវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងអូមើលទៅពេញទៅបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមិនអីទេយើងអាចក្របវាមក
3: ចេញក្របវា
4: ល្អមែនទែនពេញបឹកអេជួនកាលពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះថាអានេះជាសង្ខារលពៅនេ
3: ះតែអត់មែន
4: ប៉ុន្តែមិនមែនព្រោះយើងអាចបានប្រាស្កោច្រើនមិនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើង
3: តើវាចំណាយរយៈពេលប្រហែលទៅពេលយើងចំអិនវា
4: ភាគច្រើនយើងស៊ីសងទៅលើលពៅរបស់យើងបើលពៅរបស់យើងមើលធំប៉ុណ្ណេះប្រហែលជារយៈពេល30នាទីទៅ40នាទីដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនហើយយើងអត់មែនដាក់វាក្នុងទឹកកន្លងទេយើងដាក់ទៅគឺយើងយកវាដាក់ចំហុយអញ្ចឹងយើងដាក់វាចំហុយនៅខាងលើឥឡូវយើងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចស្រេចពេលយើងដាក់ចូលរួចហើយគឺយើងក្រាន់តែក្របវាហើយយើងបើកភ្លើងមិនអញ្ចឹង
3: នេះជាម្ហូបពិសេសមួយអូ
4: មិនមែនទេម្ហូបនេះគឺជាគេទៅឈ្មោះយើងក៏ដាក់បានវារសទៀតឈ្មោះស្តែកគំណប់បុរាណ
3: មានផលប្រយោជន៍វីតាមីន A វីតាមីន B
4: វីតាមីនជាច្រើនប៉ុន្តែវាសំខាន់មែនតើគឺវីតាមីន A សម្រាប់ឲ្យភ្នែកយើងបានមើលឃើញភ្លឺពេលយប់ហើយនឹងអាចជួយឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងវាមានជាតិសំណើមកុំឲ្យវាក្រៀមក្រៀមគេហៅថាបែកសកាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
3: ខ្ញុំចាំថាប្រុសឯងប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើឲ្យប្រសាទប្រសាទយើងដំណើរការល្អ
4: នឹងគ្រប់ឈាមតែគ្រប់ឈាមរបស់យើងបានរត់ល្អនៅពេលយើងមានវីតាមីន B គ្រប់គ្រាន
3: ់ពិសេសមែនទែនម្ហូបនេះ
4: តែអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានរៀបចំរួចអស់ហើយហើយយើងបានរៀបចំម្ហូបកំណប់បុរាណរបស់យើងហ្នឹងរួចជាសាច់ផងដែរយើងសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនរបស់យើងអូខេឥឡូវនេះរបស់យើងមិនចឹងមើលទៅស្អាតហ
3: ៎ខ្ញុំសុំមើលអូពិសេសមែនទេនេះជាម្ហូបតែខ្ញុំមើលទៅស្មានថាសង្ខ្យាតែវាអត់មានសង្ខ្យា
4: ហ្នឹងហើយយើងលាយមីយើងលាយតៅហ៊ូយើងលាយដូងហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមផងដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសង្ខ្យាអញ្ចឹងមិនដែរចង់មើលនៅខាងក្នុងវារូបរាងមិនអត់ខ្ញុំនឹងកាត់ឲ្យមើល
3: អូខេ
4: អញ្ចឹងយើងនឹងមើលរូបរាងនៅខាងក្នុងមកវាអសរជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺកាត់អញ្ចឹងហ្មងមិនកាត់នៅខាងមុខនេះ ឃើញទេ
3: ពិសេសមែនទែន
4: មើលស្អាតហើយ
3: ស្អាត
4: មានពណ៌ស្អាតគេទៅប្រហែលជាឆ្ងាញ់មែនទេហ្មងមើលទៅទុំក្លិនឈ្ងុយហ្មង
3: ពេលឈ្មោះក៏ពីរោះការធ្វើក៏ពិសេសអូនេះជាមានជំនួយច្រើនមែនទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាពិសេសអំពីផលប្រយោជន៍នៃលពៅហ៎អញ
4: ្
3: ចឹងកំណប់ទ្របបូរាណអូឈ្មោះកលួយ
4: យើងព្រៀបដោយជាយើងនឹងទៅជីករកកំណប់
3: អូ
4: ដើម្បីយើងយេដាក់ឈ្មោះល្អមែនទេហ្មងយេអរមែនទេហ្មងយើងមេតឥឡូវនេះអាគឺខ្ញុំបង្រៀនមេតឯងនៅមុខម្ហូបទី2ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់មេតឯងថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនមេតឯង3មុខមិនអញ្ចឹងហ៎ម្ហូបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនមេតឯង3មុខឥឡូវយើងចូលដល់មុខម្ហូបទី2គឺយើងធ្វើញោមអង្កាក់ប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងធ្វើវារួចហើយយើងនឹងដាក់ឈ្មោះវាទាំងពីរនេះទៀត
3: អូ
4: ហ្នឹងអញ្ចឹង
3: អស្ចារ្យ
4: ណាយើងញោមអង្កាក់ហ្នឹងយើងត្រូវការមានគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានថាការ៉ុតយើងមានការ៉ុតយើងមានសណ្តែកដីយើងមានសណ្តែកគួ
3: រ
4: ហើយយើងមានស្លឹកខ្ទឹមអូខេ
3: ស្លឹកខ្ទឹម
4: ហើយនៅសល់2មុខទៀតគឺយើងដាក់ប៉េងប៉ោះនិងខ្ទឹមក្រហមយើងមានខ្ទឹមក្រហមមានប៉េងប៉ោះយើងមានសណ្តែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវនិងស្ករអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវជូមកាក់មិនអញ្ចឹង
3: ជូមកាក
4: ់យើងកាត់មកាក់ខ
3: ្ញុំយកអត់ហ
4: ្នឹងហើយសូមជួយយកមកាក់មកអូខេអញ្ចឹងមកាក់របស់យើងយើងមានមកាក់របស់យើងគឺមកាក់ខ្ចីល្អតែម្ដងហើយសូមឲ្យ
3: មកាក់នេះមានតាមរដូវមែនអត
4: ់នឹងត្រូវយើងចំរដូវយើងនេះគឺយើងសម្បូរមកាក់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមកាក់ញោមមកាក់ឬក៏យើងអត់មានមកាក់យើងអាចប្រើដូចជាស្វាយឬក៏ល្ហុងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសមកាក់ដើម្បីនឹងបងរៀនដល់មេដាញ
3: បាទ
4: អញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមឲ្យមេដាញជួយចាត់មកកាក់បន្តិចមក
3: ជួយហ្នឹ
4: ងយើងសាប់វាណាស់ញឹង
3: បើចា
4: អូខេហ្នឹងវ៉ាវ I think this ចានេះទូចពេក

0: តើផលប្រយោជន៍នៃម្កាក់មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះរូបយើងទៅ
1: អូម្កាក់យើងដឹងហើយថាម្កាក់វាមានសារធាតុពណ៌បៃតងមិនអញ្ចឹងហ
0: ៎បាទ
1: អញ្ចឹងម្កាក់វាមានសារធាតុពណ៌បៃតងវាអាចជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងរបស់យើងវាអាចជួយឲ្យយើងទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជំងឺវាអាចឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងប្រឆាំងនឹងជំងឺការពារជំងឺកុំឲ្យវា
0: តើដូចមានជំងឺអ្វីខ្លះតើដូចដាក់ផ្សាយតើវាអាចជួយការពារបានអត
1: ់ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយជំងឺដូចជាយើងជឿពោះក៏ប្រហែលយើងអត់សូវដំណើរការល្អគឺអាហារទាំងអស់នេះឯងដែលអាចជួយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងវាមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺវាទប់ទល់កុំឲ្យយើងកើតទទួលជំងឺពីគេដូចជាផ្ដាសាយយើងឧស្សាហ៍ទទួលបាននៅការឆ្លងផ្ដាសាយគឺងាយនឹងឆ្លងមែនតើប៉ុន្តែបើសិនយើងមានអាហារទាំងអស់នេះវាវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យនេះយើងហ្នឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងទប់ស្កាត់នៅនឹងជំងឺបាន

0: ឥឡូវយើងចិត្តម្កាក់រួចហើយយើងអាចដាក់វាចូលទៅក្នុងចានមួយធំមកស្រួលយើងលាយវាទាំងអស់គ្នាសូមជួយលើកនេះដាក់ទៅខាងក្នុងនេះទៀតនេះលើកចានទៅខាងក្នុងបាទហើយសូមជួយហុចស្លាបព្រានិងសមឲ្យខ្ញុំតិចបាទ
1: ជាងមានខ្ទឹមក្រហម
0: នឹងយើងចិតខ្ទឹមក្រហមបានអស់មែនតើ
1: សណ្តែក
0: ចិតខ្ទឹមក្រហមយើងចិតសណ្តែកគួរតោះមកយើងដាក់លាយចូលគ្នាទាំងអស់គេសុំមើលណាឥឡូវគេយើងដាក់សណ្តែកដីចូលហើយអឺសុំទោះយើងដាក់មកកាក់ចូលហើយបន្ទាប់គេយើងដាក់សណ្តែកដីចូលសណ្តែកដីរបស់យើងយើងដាក់តា2ខាំឬក៏1ខាំព្រោះវាស៊ីសងទៅលើមកកាក់របស់យើងបើវាច្រើនយើងអាចដាក់ច្រើនបើវាតិចយើងអាចដាក់វាតិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឈ្ងុយហើយនឹងឲ្យជារសជាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងដាក់មកកដាក់ចូលក្នុងជាមួយមកក
1: តើអត្ថប្រយោជន៍របស់ការ៉ុតជួយអ្វីខ្លះទៅដល់យើងក៏ជួយផ្នែកអ្វីខ្លះ
0: ការ៉ុតយើងនឹងហើយថាវាមានជាតិមានពណ៌លឿងវាផ្ទុកនៅវីតាមីន A អញ្ចឹងដូចអ្វីខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដងពីដំបូងអញ្ចឹងគឺវីតាមីន A វាអាចជួយឲ្យផ្នែករបស់យើងនឹងភ្លឺការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺខ្វាក់មាត់នៅពេលយប់តបមកវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងមានជាតិសំណើមបាទសូមជួយដាក់ចូលទាំងអស់មកយើងលាយវា
1: កូន
0: មហូតរបស់យើងបើសិនជាយើងដាក់បន្លែកាន់តែច្រើនវាបានច្រើនមុខកាន់តែល្អព្រោះយើងអាចទទួលយកវីតាមីនបានច្រើន
1: បាទ
0: ពីច្រើនពីគ្រប់ប្រភេទដែលយើងអាហារដែលយើងដាក់វាចូលហ្នឹងគឺវាផ្ដល់នៅថាវីតាមីនផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្លះអាហារខ្លះទៀតក៏វាមានជាតិខាណិតដែលជួយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹង
1: ជួយដល់ការរត់ចូលនៅ
0: កម្លាំងបាទបាទសូមដាក់ក្រត់ចូលមកយើងដាក់ចូលទាំងអស់មកគឺយើងញោមវាចូលទាំងអស់តែម្ដងអូនឹងដាក់ចូលមក
1: មកចា
0: ដាក់មកកាក
1: ់ការ៉ុត
0: ក្រត់សណ្ដែកដីខ្ទឹមក្រហម
1: សណ្ដែកគួរ
0: សណ្ដែកគួរនិងស្លឹកខ្ទឹម
1: ពេញប៉ោះ
0: ផងដែរនឹងពេញប៉ោះ
1: វីតាមីន C នឹងជួយប្រឆាំងដូចជាជំងឺប្រសាយទៅប្រសាយតូចប្រសាយធំជួយយើងបានទៀត
0: នឹង
1: ចុះចំណែកឆ្អឹងយើងវិញ
0: អូល្អមែនទែននៅក្នុងបន្លែវាអាចផ្ដល់នៅវីតាមីន D យើងនឹងថាវីតាមីន D ក្នុងបងប្អូនជារៀតខ្មែរយើងគេហៅថាវីតាមីន D អញ្ចឹងអានឹងគឺជាវីតាមីនមួយដែលអាចជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងរឹងមាំតាមទាំងឲ្យធ្មេញរបស់យើងហ្នឹងក៏រឹងមាំផងដែរការពារធ្មេញរបស់យើងកុំឲ្យមានធ្មេញពុកកុំឲ្យទៅកៅស៊ីគឺវាអាចជួយឲ្យធ្មេញរបស់យើងហ្នឹងមានភាពរឹងមាំ
1: ពិសេសខ្ញុំឃើញចាស់ពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់ឈឺធ្មេញគាត់ថាអូយក្មួយហើយខ្ញុំឈឺធ្មេញណាស
0: ់ត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងគឺភាពច្រើនវាកាត់ឡើងទៅលើកុមារតូចតូចហើយនឹងមនុស្សចាស់ដែលពេលគាត់ចាស់ហើយធ្មេញរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺហើយវាចុះខ្សោយហើយកុមារតូចៗក៏មានធ្មេញពុកគេហៅថាទង្កូវស៊ី
1: បាទ
0: នឹងពេលច្រើនវាកើតឡើងទៅលើកូនក្មេងវាដល់ពេលណាដែលវាខ្វះជីវជាតិឬក៏វីតាមីន D ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងហ្នឹងពុកឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងក៏ពុកដែរវាអត់សូវរឹងមាំ
1: ចាំបើយើងមានទៅដូចវាជួយឲ្យយើងរឹងមាំ
0: នឹងបើសិនយើងមានគ្រប់គ្រាន់វាអាចជួយឲ្យចឹងរបស់យើងនឹងមានការរឹងមាំ
1: បងប្អូនខ្ញុំតូចតើកាលនៅពីតូចបាក់ដៃអត់ដឹងធ្វើម៉េចទៅ អរដោយសារអត់មានមហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងចឹងបោះបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងដូចវាអត់ងាយព្យាបាលទេយូរមែនតែខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអ្វីទៅ
0: មកហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងបើសិនជាវាបាក់ហើយបើយើងមានអាហារហ្នឹងវីតាមីន D ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់គឺវាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងសះបានលឿនអញ្ចឹងឆាប់ជា
1: បាទ
0: វាត្រូវការចំណាយពេលបានយូរហើយសម្រាប់កូនក្មេងយើងដឹងថាកូនក្មេងគឺថាឆាប់ជាលឿនព្រោះវានៅមានការលូតលាស់នៅក្នុងវ័យកុមារអញ្ចឹងវាមានការលូតលាស់លឿនមិនដូចជាមនុស្សចាស់ប
1: ាទ
0: ប៉ុន្តែយើងមានវិធីច្រើនដូចជាអាហារនេះវាមានការរឹងមាំសម្រាប់មនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងយើងមានវិធីផ្សេងទៀតយើងធ្វើអាហារណាដែលមានភាពទន់ហើយផ្ដល់នូវវីតាមីនច្រើន
1: បាទពិសេសមែនទែនឥឡូវយើងរួចហើយយើងមាន
0: ឥឡូវគឺយើងធ្វើបានរួចស្អាតមែនទែនមានពណ៌ច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះវាឲ្យទំនើបមើលតែយើងចង់ដាក់ឈ្មោះគេ
1: មើលទៅដូចព្រៀងផ្លែហើយ
0: មានពណ៌ក្រហមមានពណ៌លឿងពណ៌បៃតងមើលទៅដូចជាផ្កាមកយីនេះ
1: បាទស្នៀងផ្កា
0: អញ្ចឹងយើង
1: អេបើផ្កាខ្មែរយើងដូចជាច្រើនហៅបុផាអញ្ចឹងយើងដាក់ថាតិចអេអោយើងអាចដាក់ឈ្មោះសម្រស់បុផា
0: អេសម្រស់បុផាខ្មែរ
1: អូអេ
0: ត្រឹមត្រូវមែនទេយើងដាក់សម្រស់បុផាខ្មែរ
1: អត់ចាំមែនទេអញ្ចឹងយើងយក
0: អូខេឥឡូវយើងមានអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យហើយស្រាប់បាទ
1: នេះជាអ្វីដែលយើងបានតុបតែងហើយ
0: អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើញោមនៅក្នុងចានរួចហើយនៅក្នុងចានដែកធំអញ្ចឹងតោះមកយើងយកវាមករៀបតុបតែងវាឲ្យបានស្អាតនឹងតាមចំណងចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអញ្ចឹងឯងអូខេមេតឥឡូវគឺយើងចូលមកដល់មុខម្ហូបទី3របស់យើងហើយគឺមុខម្ហូបចុងក្រោយអញ្ចឹងមុខម្ហូបចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងធ្វើទឹកគ្រឿងហើយនៅពេលណាយើងធ្វើទឹកគ្រឿងរួចចាំយើងដាក់ឈ្មោះទាំងអស់គ្នាទៀតមិនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវ
1: ទុកឈ្មោះសិនហើយលាក់
0: ឈ្មោះហ្នឹងលាក់ឈ្មោះចាំមើលយើងឃើញវារូបរាងមិនចាំយើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹង
1: បាទ
0: អូខេឥឡូវយើងធ្វើទឹកគ្រឿងអញ្ចឹងទឹកគ្រឿងរបស់យើងគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំយើងមិនបានធ្វើជាម្ហូបដែលមានសាច់ទេគឺយើងធ្វើម្ហូបបួសអញ្ចឹងយើងប្រើតៅហ៊ូជំនួសអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវ
1: តៅហ៊ូ
0: ណាតៅហ៊ូដើម្បីយើងធ្វើទឹកគ្រឿងគឺយើងត្រូវយើងត្រូវនេះយកតៅហ៊ូនេះយើងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីនឹងយើងស្ងោចំហុយវាស្ងោវា
1: ចំហុយតៅហ៊ូ
0: យើងស្ងោតៅហ៊ូឲ្យឆ្អិនសិនតោះមកយើងលើកតៅហ៊ូចេញចាំយើងបុកវាអញ្ចឹងយើងមានតៅហ៊ូយើងមានសណ្ដែកដីយើងមានការ៉ុតលក្តឹមគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានអំបិលមានស្ករនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយកាប់នោះទៀតគឺយើងមានបន្លែសម្រាប់យើងជ្រលក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវសំទោសជ្រលក់ជាមួយទឹកគ្រឿងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្ងោតៅហ៊ូសិនពីដំបូង
1: ពេលយើងស្ងោរួចអញ្ចឹងតែទឹករបស់វាយើងយកទៅវត្តចោលឬក៏យើងទឹកសម្រាប់ធ្វើឲ្យគេ
0: អូល្អសំណួរល្អមែនតើគឺទឹកដែលយើងស្ងោររួចហ្នឹងគឺយើងទុកវាព្រោះជាតិវីតាមីនឬក៏ mineral ជាវីតាមីនគឺវាស្ថិតនៅខាងក្នុងទឹកហ្នឹងឯងវាចេញពីតៅហ៊ូទៅវាចេញជាតិអញ្ចឹងវាបានជាប់ទៅក្នុងទឹកហ្នឹង
1: តៅហ៊ូមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនដូចគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ដែរអញ្ចឹងពិសេសមែនទែន
0: ហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវគឺតៅហ៊ូវាមានជាតិកាល់ស្យូមវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងរឹងមាំនៅពេលណាយើងដួលទៅវាមិនអាចឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងបែកយ៉ាងងាយ
1: បាទ
0: អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងអត់ត្រូវការបបងទឹកវាចោលទេព្រោះយើងត្រូវការទឹកវាដើម្បីយើងធ្វើទឹកគ្រឿង
1: អញ្ចឹងជួយវិញខ្លះទៅ
0: សូមឲ្យជួយមេដៃជួយចិតបន្លែមក
1: ចិតបន្លែ
0: ហ្នឹងហើយយើងជួយចិតបន្លែមកឥឡូវយើងដាក់ទឹកចូលទៅក្នុងនេះ

0: យើងដាក់វាចូលទៅក្នុងនេះហើយយើងបើកភ្លើងវាទុកវាពុះសិនតោះមកយើងរៀបចំបន្លែទាំងអស់គ្នាមកសុំជួយហុចស្ពៃកដោបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំជួយចិត្ត
1: បន្លែហ្នឹងយើងអត់ស៊ីសងនឹងម្ហូបយើងទេមែនអត់ហ
0: ្នឹងហើយយើង
1: សាច់យើងចង់បានធ្វើជាអន្លក់របស់វា
0: ហ្នឹងយើងអាចដាក់អ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយអាហារទាំងអស់នេះគឺជាអាហារដែលយើងបរិភោគឆៅបាន
1: បាទ
0: ហើយហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសអាហារហូបឆៅបានទេដឹងទេ
1: អត់ដឹងណាខ្ញុំអត់ស្គា
0: ល់គឺថាអាហារដែលយើងយកមកហូបឆៅនេះវាមិនបាត់បង់នៅរសវាមិនបាត់បង់នៅរសជាតិហើយវាមិនបាត់បង់នៅវីតាមីនផងដែរប
1: ាទ
0: នៅពេលណាយើងចម្អិនវាវាអាចបាត់បង់ជាតិវីតាមីនចូលទៅក្នុងទឹកឬក៏វាអាចបាត់បង់ខ្លះវាមិនអាចនៅសល់ច្រើនដូចយើងហូបវាទាំងស្រស់ស្រស
1: ់បាទ
0: ហ្នឹងអត់សន្តោសុំជួយហុចកញ្ច្រែងមកយើងដាក់បន្លែចូល
1: នៅពេលយើងហូបវីតាមីនច្រើនទៅតើកោសិការបស់យើងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទៅពេលយើងហូបច្រើនន
0: ៅពេលណាយើងហូបវីតាមីនច្រើនវាធ្វើឲ្យកោសិការយើងនឹងរីករលាស់លឿនប
1: ាទ
0: សម្រាប់កូនក្មេងវិញវាអាចឲ្យកូនក្មេងនឹងមានការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបាទសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងគឺឲ្យគាត់ជួយទប់ស្កាត់នៅស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមានការជឿជ្រួញយ៉ាងឆាប់រហ័សវាជួយទប់ឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងវានៅថាសារៈមនុស្សចាស់គឺកុំឲ្យវាជ្រួញប
1: ា
0: ទអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់នេះគឺអាចជំនួយបានទាំងអស
1: ់បាទពិសេសមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅពេលបានទៅរៀនហើយធ្វើចំអន់តាមវិធីដែលពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងប្រហែលជាអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានឆ្អឹងមាំដូចជាអាយុវ័យដែរអូពិសេសយុវវ័យពិសេសកំឡោះក្រមុំចូលចិត្តមានស្បែកសំណើមល្អប្រហែលមានវីតាមីនទៅសើម frost ថ្លាជួយមានសំណើមច្រើនប្រហែលជាអស្ចារ្យសុខនឯងចេះរោរបៀបមិនធ្វើឲ្យទាក់ទាញចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់តែមកធ្វើនៅទីនេះរហូត
0: អូតាមពិតគឺគ្នាបានរៀនពីម៉ាក់ប៉ាគ្នានឹងគ្រូគាត់បានបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំចេះថាខំប្រឹងសិក្សាហើយរៀនយកមកអនុវត្តធ្វើហើយបង្រៀនដល់មិត្តអញ្ចឹងនៅពេលណាខ្ញុំបង្រៀនទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកចាំផងដែរពេលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅយើងបាននឹកចាំពីវិធីធ្វើវាអូខេ
1: អូតាហូពុះហើយ
0: អូពុះបានណាចានបណ្ដោយ
1: បាទ
0: អញ្ចឹងយើងអាចស្រង់តាហូចេញមកនេះដាក់នៅក្នុង

0: អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបុកតៅហ៊ូ
1: បុកតៅហ៊ូ
0: ប៉ុន្តែដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់មេដែរអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាក់យកត្បាល់មកបុកវាទេព្រោះថាតៅហ៊ូវាទន់ស្រាប់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រើសមនិងស្លាបព្រាអញ្ចឹងសុំមេជួយហុចសមនិងស្លាបព្រាខ្ញុំបន្តិចមក

0: ចំណែកបន្លែរបស់យើងយើងធ្វើមិនទៅបន្លែ
1: អូបន្លែពេលយើងចិតចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងរួចអញ្ចឹងហើយយើងអាចតុបតែងវានៅក្នុងចានស្អាតឬហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងរបស់យើងហើយសុំមេតហុចអូខេនេះគឺជាអាហារដែលយើងបានរៀបចំរួចយើងអាចតុបតែងវាជាគណៈគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងរៀបតុបតែងវាឲ្យមានរូបស្រស់ស្អាតទៅធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់យើងឬក៏បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមើលទៅមានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំតែម្ដងវាអាចទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់យើងជួនកាលយើងនឹងថាក្មេងខ្លះអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំទេបាយឬក៏អីហ្នឹងគេចូលចិត្តញ៉ាំនំញ៉ាំអីមានជាតិផ្អែមអញ្ចឹងដល់ពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ទាក់ទាញកូនក្មេងអញ្ចឹងកូនក្មេងវាឃើញរូបមានរូបមានអីឬក៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ក្នុងការញ៉ាំ
0: បាទពិសេសមែនទែនម្ហូបនេះនៅស្រស់ថ្លានៅស្រស់អត់បានផាត់បាត់បង់ជាតិវីតាមីនច្រើនទេ
1: ឥឡូវម្ហូបរបស់យើងគឺបានធ្វើរួចជាស្រេចឥឡូវទៅមេតអញចង់ដាក់ឈ្មោះវាយ៉ាងម៉េច
0: អូខ្ញុំចូលចិត្តថាដាក់ឈ្មោះមែនទែនព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ការដាក់ឈ្មោះនឹងជាម្ហូបពិសេសមែនទែន
1: ឥឡូវយើងមានថាយើងមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹង
0: មានទឹក
1: យើងមានបន្លែសម្រាប់យើងចំនួនតែយើងគូដាក
0: ់អូទឹកខ្មែរយើងថាកុងគា
1: កុងគាអ
0: ញ្ចឹង
1: កុងគា
0: កុងគាយើងចូលចិត្តញ៉ាំមិនលក់មែនអត
1: ់
0: យើងចូលចិត្តអូពេលយើងដាក់ឈ្មោះថាកុងគាអោយដៃ
1: អូឈ្មោះល្អមែនទែនព្រោះណាតែពេលកុងគាគឺយើងមានទឹកហើយយើងហុចដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺដួសហើយយើងយកអន្លក់មកចំនួនអូមេតឯងបកកែខាងដាក់ឈ្មោះមែនទែនឈ្មោះព្រោះមែនទែនគឺកុងគាអោយដៃ
0: នេះជាម្ហូបកុងគាអោយដៃអរគុណមែនទែនតើយើងទៅរៀបចំញ៉ាំតើបងប្អូន
1: តោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូខេមេតឥឡូវយើងម្ហូបរបស់យើងបានរៀបចំរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងអាចបរិភោគបានយើងនឹងថាអាហារទាំងអស់នេះគឺជួយដល់សុខភាពរបស់យើង
0: បាទ
1: ហើយគឺជាការល្អមែនទែនគឺយើងការពារសុខភាពរបស់យើងវាបានល្អប្រសើរជាងយើងមានជំងឺហើយបានទៅពេទ្យនឹងវាយ៉ាប់មែនទែនអញ្ចឹងយើង
0: ខ្ញុំសាកភ្លក់មើលមួយសិន
1: ឥឡូវមេតឯងញ៉ាំញ៉ាំមួយណាក៏បានដែរពេញតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើង
0: ជូជូផ្អែមផ្អែមវ៉ាចាញ់តែ
1: ជូជូផ្អែមផ្អែមអញ្ចឹងមកកាក់យើង
0: សម្រាប់បុប្ផាខ្មែរខ្ញុំចង់សាកមើលមួយទៀត
1: ចាំតែទៅមកកាក់ឆ្ងាញ់យើងស្វាយបុកទៀត
0: វ៉ាវកំណប់បុរាណក៏ពិសេសទៀតពិសេសមែនទែនម្ហូបនេះអឺពេលទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងរៀនធ្វើពីវាម្ដងទៀតតែដោយសារតែយើងអត់ដែលបានហូបបន្លែច្រើនអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះប្រុសឯងអញ្ចឹងម្ហូបក៏ច្រើនហើយក៏ផ្លែទៀតអញ្ចឹងអឺគេថាមករៀនអឺពីអ្វីដែលពីប្រុសមករៀនខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើតាមនៅផ្ទះខ្ញុំដែរ
1: ព្រោះថាយើងម្ហូបដែលយើងញ៉ាំបានច្រើនមុខវាកាន់តែល្អសម្រាប់រូបរាងរបស់យើង
0: បាទ
1: សរីរាង្គរបស់យើងញ៉ាំកាន់តែច្រើនយើងទទួលបានវីតាមីនកាន់តែច្រើន

0: ឹកស្អាតនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលទ្រទ្រង់ជីវិត
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពគ្រីស៊ីណាបានប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់នាងថាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចេះតែអស់កម្លាំងដូចនេះខ្ញុំចេះតែរកល់សន្លប់ញឹកញាប់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំតែងតែឈឺក្បាលហើយអស់កម្លាំងគ្រីស៊ីណាគឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងមួយរូបដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តពិនិត្យនាងប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់មានសភាពធម្មតាក្រោយពីការវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់គ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាគ្រីស៊ីណាមានបញ្ហាទល់លាមកជាប្រចាំហើយសង្ស័យថាបញ្ហានោះគឺមកពីការខ្វះជាតិទឹកគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យនាងផឹកទឹកឲ្យបាន12កែវក្នុងមួយថ្ងៃគ្រីស៊ីណាបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេទ្យហើយបញ្ហាសុខភាពរបស់នាងក៏បានដោះស្រាយនាងមានកម្លាំងឡើងវិញហើយលែងមានអារម្មណ៍ថារកកលសន្លប់ដូចមុនទៀតហើយ
2: តើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាបែបនេះដែរឬទេការផឹកទឹកបានច្រើនគឺជាវិធីដ៏ល្អនិងសាមញ្ញមួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពទូទៅជាច្រើនវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: ហេតុអ្វីបានជាទឹកសំខាន់ម្ល៉េះ
2: តើអ្នកមានដឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកមានជាតិទឹកច្រើនជាងជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឬទេថ្វីត្បិតតែអ្នកមិនអាចមើលឃើញវាមែនប៉ុន្តែ60ទៅ70%នៃទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជាទឹកមនុស្សមួយចំនួនត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃដែលមានអាកាសធាតុក្តៅក៏ព្រោះតែពួកគេញ៉ាំទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់មនុស្សអាចស្លាប់នៅលើវាលខ្សាច់ឬនៅសមុទ្របើសិនជាគ្មានទឹកផឹកតែនោះកោសិកានីមួយនៃកោសិការាប់លាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវការទឹកដើម្បីរស់ពួកវាកាន់តែមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលពួកវាទទួលបានទឹកកាន់តែច្រើនបើសិនជាយើងគ្មានទឹកនៅក្នុងខ្លួនទេនោះឈាមរបស់យើងក៏មិនអាចហូរបានដែរជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកបានច្រើននោះឈាមនឹងរត់បានស្រួលដែលជួយទប់ស្កាត់ការឈឺក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺ

0: វាពិតជាធ្វើឲ្យការលាងសម្អាតកាន់តែមានការលំបាកយើងក៏ត្រូវការទឹកដើម្បីលាងសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីខ្លួនរបស់យើងដែរគឺទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅការបញ្ចេញកាកសំណល់នេះកើតឡើងតាមរយៈការបែកញើសការដកដង្ហើមការបត់ជើងតូចនិងការបត់ជើងធំនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំទឹកបានកាន់តែច្រើននោះប្រព័ន្ធលាងសម្អាតមួយនេះកាន់តែមានដំណើរការល្អនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំទឹកมันបានគ្រប់គ្រាន់នោះភាគច្រើនបង្កឲ្យកើតបញ្ហាទល់លាមកបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យសារជាតិពុលនិងកាកសំណល់កកស្ទះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលបណ្ដាលឲ្យរលាកសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយជួនកាលបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកទៀតផងមនុស្សដែលមានបញ្ហាទល់លាមកជាច្រើនដូចជាគ្រីស្ទីណាជាដើមអាចទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដោយគ្រាន់តែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសញ៉ាំទឹកនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាឲ្យបានពី2ទៅ3កែវនៅពេលព្រឹកមុនធ្វើអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតការធ្វើបែបនេះនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាអាហារដែលអ្នកញ៉ាំមានសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលបានមកពីបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឬមិនសូវមានកម្លាំងនៅក្នុងជើងរបស់អ្នកនៅពេលថ្ងៃជាញឹកញាប់នោះសូមសាកញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនភាពកំសោយនៃសាច់ដុំតែងតែទទួលបាននៅភាពធូរស្បើយដោយការញ៉ាំទឹកឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: ភ្នំ Everest នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះជនជាតិស្វីសបានព្យាយាមដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សដំបូងដែលអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនេះពួកគេបានផឹកទឹកជាមធ្យមតែ2កែវប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេមានការហត់នឿយជាខ្លាំងហើយគេមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយជនជាតិអង់គ្លេសបានស្វែងយល់អំពីការបរាជ័យនេះហើយពួកគេបានផឹកទឹកចំនួន12កែវក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានសម្រេចនៅគោលបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដ៏អស្ចារ្យនេះ
0: អ្នកប្រហែលជាមិនចង់ឡើងភ្នំអេវរេសដោយពួកគេទេប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាចង់ជៀសពីជំងឺគៀងបេះដូងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលផឹកទឹកច្រើនអាចកាត់បន្ថយអត្រាការជំងឺគៀងបេះដូងកម្រិតធ្ងន់បានពី40ទៅ50%រាងកាយរបស់យើងប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីចម្រាញ់អាហារលាងសម្អាតកាកសំណល់ដែលមានជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួននឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើការដោយមានធម្មពលពេញលេញតើនេះមិនមែនជាហេតុផលសមរម្យមួយដែលយើងគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនទេឬអីពួកយើងមួយចំនួនអាចរអ៊ូរទាំថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តទឹកទេប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាក៏មិនចង់ឈឺដែរហើយដោយព្រោះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការទឹកច្រើនដើម្បីរស់ដូច្នេះយើងត្រូវជួយវាដោយការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជារឿយៗនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ងងុយគេងឬក៏ស្ពឹកស្រពន់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនកុំធ្វើដូចជារុក្ខជាតិដែលក្រៀមស្វិតដោយព្រោះគ្មានទឹកមួយរយៈនោះមែនហើយចុះហេតុអ្វីក៏យើងមិនផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនមុនពេលយើងបន្តការងាររបស់យើង

0: ការសាប្រពុយល្អការផឹកទឹកបានច្រើន
1: បង្កើនកម្លាំងជួយឲ្យការរំលាយអាហារនិងការបញ្ចេញចោលកាកសំណល់មានដំណើរការល្អធ្វើឲ្យមានគំនិតស្រស់ថ្លានាំឲ្យកើតជំងឺតិចតួច
0: ពាក្យសម្ដីល្អល្អ
1: វេជ្ជបណ្ឌិតដៃស៊ីងើបាននិយាយថាគូក្បាលល្អគឺជាទឹកភាគច្រើន 85% នៃគូក្បាលគឺជាទឹកដូច្នេះការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជួយឲ្យយើងរីកិតបានកាន់តែច្បាស់លាស់មិនសូវឈឺក្បាលហើយភាពស្មុគស្មាញមួម៉ៅក៏តិចការធ្វើបែបនេះក៏ជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរផងដែរសុភាសិតមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាទឹកបានត្រជាក់ដល់ព្រលឹងមនុស្សល្វីងល្វើយជាយ៉ាងណានោះដំណឹងល្អដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយក៏យ៉ាងនោះដែរសុភាសិតចំពុក25ខ25ការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះពិតជាអាចធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញបានចូរគិតថាតើវាមានន័យចំពោះយើងប៉ុណ្ណានៅពេលដែលចៅវាយរបស់យើងពេញចិត្តនឹងការងាររបស់យើងនោះជួនកាលពាក្យអរគុណមួយម៉ាត់ក៏អាចលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់ឲ្យធ្វើការយ៉ាងអស់ពីចិត្តពេញមួយថ្ងៃបានដែរយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបែបនេះចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបានចោះចំពោះកូនកូនរបស់យើងវិញយើងតែងតែសម្អាតកូនតូចតូចរបស់យើងដោយងូតទឹកឲ្យពួកគេយើងសម្អាតក្អែលនៅខាងក្រោយត្រចៀករបស់ពួកគេនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពួកគេភ្លេចសម្អាតពាក្យសម្ដីរបស់យើងក៏អាចធ្វើបែបនេះចំពោះចិត្តរបស់ពួកគេដែរយើងអាចសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះកូនកូនរបស់យើងហើយក៏អាចជួយលើកទឹកចិត្តពួកគេបានដែរពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់របស់យើងពិតជាអាចជួយជំរះអារម្មណ៍និងអកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់ពួកគេបានការធ្វើបែបនេះនឹងនាំមកនូវផលល្អជាងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ឬបង្ហាញនូវភាពស្អប់ខ្ពើមពាក្យសម្ដីមិនល្អទាំងនេះប្រៀបបានដូចជាល្បាប់ភក់ដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តបុរសជាប្ដីឲ្យប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ចំពោះប្រពន្ធរបស់ពួកគេហើយហៅការធ្វើបែបនេះថាដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលអេផេសូជំពូក5ខ26ចូលព្យាយាមប្រើពាក្យដែលផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមជួយឲ្យពាក្យប្រមាថមើលងាយនិងពាក្យរិះគន់ផ្សេងៗចូលមើលថាតើវាជួយសម្អាតនិងកែប្រែអត្តចរិតនិងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកយ៉ាងណាចូលយកការល្អមកលាងសម្អាតការអាក្រក់ចេញ
0: តើខ្ញុំត្រូវការទឹកច្រើនប៉ុណ្ណា
1: វាជាការងារក្នុងការប្រាប់ពីបរិមាណប្រេងសាំងដែលត្រូវចាក់ចូលទៅក្នុងឡានប៉ុន្តែតើយើងអាចដឹងពីបរិមាណទឹកដែលយើងត្រូវចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានដោយរបៀបណាតើយើងគួរផឹកទឹកនៅពេលណាដែលយើងស្រេកឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអត្ថពលិកដែលញ៉ាំទឹក1/3ច្រើនជាងការស្រេករបស់ពួកគេមិនសូវជាមានភាពនឿយហត់ហើយអាចស៊ូបានយូរជាងពួកអ្នក ដែលគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកដើម្បីបំបត្តិការស្រេករបស់ពួកគេការសិក្សាបានបង្ហាញថាយើងត្រូវការទឹកប្រមាណជា8កែវក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់2លីត្រយើងត្រូវការច្រើនជាងនេះបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅឬក៏បើសិនជាយើងធ្វើការច្រើនជាងធម្មតាការពិនិត្យមើលទឹកនោមរបស់អ្នកគឺជាវិធីងាយស្រួលមួយក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើអ្នកផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់នោះទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងមានពណ៌ថ្លាប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងនោះអ្នកត្រូវផឹកទឹកបន្ថែមទៀតតើការមិនញ៉ាំទឹកច្រើននឹងធ្វើទុកដល់រាងកាយរបស់ខ្ញុំទេមែនហើយជំងឺជាច្រើនកើតឡើងដោយសារការខ្វះជាតិទឹកនេះគឺជាជំងឺខ្លះខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីខ្វះជាតិទឹក
0: ការសាប្រោះស្រងាយការញ៉ាំទឹកតិចពេក
1: បណ្ដាលឲ្យមានការឈឺក្បាលការទល់លាមកនិងការអស់កម្លាំងបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺគាំងបេះដូងនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺផ្លោកនោមនិងជំងឺថង់ទឹកប្រមាត់យើងគួរតែយកការល្អមកលាងសម្អាតការអាក្រក់ចេញ
0: តើខ្ញុំគ្រាន់តែញ៉ាំសូដាច្រើនថែមទៀតមិនបានទេឬអី
1: មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំភេសជ្ជៈឬក៏កាហ្វេពួកគេកម្រនឹងញ៉ាំទឹកណាស់ហើយបែរជាញ៉ាំភេសជ្ជៈទាំងនេះជំនួសវិញតើនេះជាវិធីល្អដើម្បីឲ្យទទួលបានទឹក2លីត្រចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងដែរឬទេសូមមើលថាតើភេសជ្ជៈទាំងនោះមានផ្ទុកអ្វីខ្លះរួចហើយសូមសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកភេសជ្ជៈផ្ដល់ឲ្យយើងនូវកាឡូរីខ្ពស់ដោយគ្មានជីវជាតិអ្វីផ្សេងឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងងាយឡើងទម្ងន់សូដាក៏មានផ្ទុកនូវជាតិគីមីលក្ខនិងគ្រឿងផ្សំដែលបានមកពីការសំយោគដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនទៀតដែលបង្កភាពលំបាកដល់តម្រងនោមហើយធ្វើឲ្យរលាកផ្លោកនោមនិងក្រពះសូដាភាគច្រើនមានផ្ទុកទៅដោយជាតិស្ករច្រើនធម្មតាមានចាប់ពី8ទៅ12ស្លាបព្រាកាហ្វេมันគួរឲ្យជឿទេមែនទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការញ៉ាំស្ករចម្រាញ់ច្រើនពេកពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយបានវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលពួកអ្នកដែលបានរកឃើញឡើងវិញនៅកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានអានព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថាបើបរិភោគទឹកខ្មុំច្រើនពេកនោះមិនល្អទេសុភាសិតចំពុក25ខ27ពួកគេបានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដទៃទៀតគុំឲ្យទទួលទានស្ករច្រើនពេកជាតិស្ករហាក់ដូចជាផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសន្ទុះនៃធម្មពលក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីតែក្រោយមកធម្មពលនោះក៏បាត់បង់ទៅវិញមួយរំពេចនេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមានការនឿយហត់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយដូច្នេះយើងមានការលំបាកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយធំនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺពុកធ្មេញដ៏ឈឺចាប់ផងដែរចុះចំពោះភេសជ្ជៈដូចជាកាហ្វេតែហើយនឹងភេសជ្ជៈដ៏ពេញនិយមមួយចំនួនទៀតដូចជាកូជុលនិង M150 វិញនោះ យ៉ាងម៉េចបាទភេសជ្ជៈទាំងនេះរួមទាំងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែមានផ្ទុកនៅសារជាតិញៀនដែលមានឈ្មោះថាកាហ្វេអ៊ីនកាហ្វេអ៊ីនគឺជាគ្រឿងញៀនមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអ្នកជឿថាអ្នកមានកម្លាំងបើទោះជានៅពេលនោះអ្នកអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកជឿរឿងមិនពិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់អ្នកតាមវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់កាហ្វេអ៊ីនបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទហើយបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬជំងឺគាំងបេះដូងវាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតការមួម៉ៅការឈឺក្បាលការថប់បារម្ភការញ័រដៃញ័រជើងការអស់កម្លាំងជាខ្លាំងនិងជំងឺដេកមិនលក់កាហ្វេអ៊ីនគួរតែត្រូវបិទបម្រាមដូចជាបារីដែរចោះចំពោះអ្នកតាស្ដាប់ទៅសំហេតសំផលទេដែលថាទឹកសុទ្ធគឺជាវត្ថុរាវដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លាងសម្អាតនិងបង្កើនភាពរឹងមាំដល់រាងកាយរបស់អ្នកសាកត់មើលបើសិនជាយកកាហ្វេឬក៏សូដាមកលាងចានរបស់អ្នកតើយ៉ាងណាដែរច្បាស់ជាប្រឡាក់ស្អិតពាសពេញជាមិនខានដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អមនុស្សគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កាហ្វេអ៊ីនជាដាច់ខាតអស់អ្នកដែលផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់កាហ្វេអ៊ីនច្រើនតែមានអាការៈឈឺក្បាលឬក៏ឈឺពោះក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃដំបូងនេះក៏ដោយសារតែរាងកាយញៀននឹងជាតិកាហ្វេអ៊ីនហើយនៅត្រូវការវានៅឡើយបើសិនជាអ្នកជួបនឹងបញ្ហានេះសូមដាស់តឿនខ្លួនឯងថាការមិនរវល់នឹងការស្រេកឃ្លានរបស់អណ្ដាតមានផលប្រយោជន៍ដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីបញ្ហារំរាយដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាតិកាហ្វេអ៊ីននោះសូមព្យាយាមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កាហ្វេអ៊ីនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដាច់កាហ្វេអ៊ីនក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈនានាតែងតែផលិតភេសជ្ជៈថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យយើងសាកល្បងប៉ុន្តែភេសជ្ជៈទាំងនោះផ្ដល់នូវផលអាក្រក់ច្រើនជាងផលល្អទៅទៀតទឹកមានតម្លៃថោកហើយអាចរកបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងសូមឲ្យយើងមានក្តីសុខនិងអំណោយដ៏ធំធេងនេះដោយមិនកែច្នៃឡើយ
0: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការតម្រងនោមដ៏អស្ចារ្យ
1: នៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃពោះរបស់យើងគឺមានតម្រងនោមដែលមានរាងដូចជាគ្រាប់សណ្ដែកតម្រងនោមនីមួយៗមានតម្រងតូចៗជាច្រើនប្រមាណ2ទៅ4លានដែលច្រោះយកជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមឥតដាច់រួចហើយក៏ចាត់ជាតិពុលទាំងនោះចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈទឹកនោមវានាំសារជាតិល្អល្អទៅកាន់ឈាមវិញការដែលមានទឹកច្រើននៅក្នុងខ្លួនអាចជួយឲ្យតម្រងនោមមានដំណើរការល្អក្នុងការជៀសវាងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបានទៀតផងតើអ្នកមិនត្រេកអរដែលមានតម្រងនោមដ៏អស្ចារ្យនេះទេឬអីតើអ្នកមិនចង់ថែទាំវាឲ្យបានល្អទេឬអី
0: តើខ្ញុំញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បានដល់របៀបណា
1: ប្រទេសខ្មែរគឺជាដែនដីដែលសម្បូរទៅដោយទឹកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យអុំទូកតែងតែប្រារព្ធឡើងដោយប្រើប្រាស់ទឹកឥឡូវនេះអ្នក ban đằng rui mò hỏi tha tá tật ai thưa ơi sô cập hiệp miền lẹ khăn ạ lọ bro xa giang nà nô đôi chân á chô práp đâm năng nè tớ đòl mật phía năng krom krô xa rô bò nè krup krup khăn nè đâm bay thưa ơi chun chít khám ai tiếng ọ căn ta miền sô cập hiệp bro xa làng đài nì kì chìa chùm hiền khla khla đà nè ai dô tớ anu vọt bàn mùi dốt đọp tật tớ tam khuôn hơi vô bà rơ man tật đầy nẹ nhằm. Cầm nót khuôn ấy, tha nẹ nâng nhằm tật, ôi ốc giang tịch, buôn, đọp tội tội, prám rôi millilit, rứ coi nhằm tật, ôi ốc, bi đọp thông thông, không mùi thường ngày, đã đọp ni mùi, miên châm nọ mùi lịt. Bì, thuơ ca lùi phía, xâm rạp, ca nhằm tật, bỏ chăm thường ngày rồi bỏ nẹ, hơi xông cu kỳ, chia bỏ chăm. Bị kéo nâu bê bật, nâu bê nhẹ bị kênh. Bị kéo nâu bê bật, nâng bê thang ngay trọng. Bị kéo nâu bê thang ngay rô xíl. Bị kéo nâu bê lăng nghiêch môn bê chôl kênh mùi xâm tù. Cá mân nhằm tật, nông bê nhằm à hà, thua ơ ca rùm lý à hà, miễn đồng nào ca lọ. 7. Anh chơi xa ma chật, cửa xa, rừng mất ruộm ca nghe nam nè, chỗ ruộm chưa muối nâng nè, nâu khnông công rộng nè. Chỗ bị phía xa, ông bị xa rạp bảo dọc nây tật chưa muối khá nè. Hói lực tật chật khá nè, tờ vinh tờ mạo. Bà sân chìa nè, bị bá nhằm tật xám. Nú xông cho rộ bạch, cổ chma, rư xa lực chì ông cảm, lia chưa muối nâng tật, đồng bây ở miền ruột chết ngành, nâng miền sô cụp hiệp lọ. Bà sân chìa nẹ thun tròn nâng ca bót chương tội nhật nhuộp. Nó xông nị dễ tờ căn khuôn nẹ thả. Số cập hiệp là ọ chốt, số cập hiệp màn là ọ chảnh. Bà sân chìa nẹ liê tật chìa mũi nâng bồn lưu bệ ạ tật. Ta nẹ nâng tật tùa bàn ở vấy. Cứ ân tân ưu đò sros ạt. Dân bàn sợ xa ông bị tật rụi mò hỏi. Đôi chân á, chô dân xoay nhuộp. Ông bí xa rạp bảo dọc nây bồn lưu bệ ạ tật. Đã chếp này mùi nây cam vị thị xa ra sô cụp hiệp vành mạ đòn. Xông ai tùm lộp sô cụp hiệp thầm mây rộ bò nẹ. Bởi đó là ai nẹ nợ cơ đầy ông nó. Đôi chế ân tân ưu đò xa rạp ạ đôi chân nọ đà.
0: Bồn lưu bệ ạ tật nô mộng nâu phiệp thu xa bài.
2: Marie thlop ban rong kru doy sa chumngư ro liek sanlak dae thveu oy kwat steur tae khlai te chea manuh pika mneak dae robos kwat steur tae prœu prah leng kœt hai kwat mien ka chhi chap men luoh pel na lai kwat trâu leat thnam chumnuon 60 kruop dae ban mok pi vichea bandit chumnuon 5 rup khos khos khnie chea rieng roa thngai kwat mien ayu trăm tè 56 năm bọn nọ. Bài chìa trời ẩn quý nở lơ rột tế hơi miên ả rõm mên sửu sơ tè cực bêl về lìa. Lơ bì nít tờ tiết quát có miên chùm ngứ đạch xa xa chìm nông khu cổ bà để thua ở quát trết rốt nâng vơl mục chồng ụt. Quát bàn đăng thá quát trời tè thua cá plap đô dàng tròn nơi khốn nông rộ biếp rộ nơ rộ bọc quạt. Bơ mình đổi chân nọc tế, quạt nâng khai tờ chia mà nục bị cá, tiếng sông chạy chia mình khàn. Quạt bàn chầm nay lùi cạp chìa chân, đồng bấy xoay rộ cáp chìa bà tam bếp với chìa xa. Có bần tế, khmiên ở vầy ạ chui quạt, bàn dù lời. Cói mọc, quát có miên ở cả chỗ ruộng nông bị chạy mà đồ sốc ụp hiệp mùi ở rơi dạy bế một phê bằng bầy tháng ngày. Đã chịu vật ở bọc quát đang mùl bàn pháp đồ tam rơi dạy cam vị thí đa sốc ụp hiệp. Marie bàn chấp đâm đời ca nhắm à hà đẹp đo nơi sốc ụp hiệp ở. Đã xâm bố tật đòi bằng lẽ pleasure nâng thôn ở chiệt. គាត់បានហាត់ប្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងដើម្បីស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ស្រទន់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងនៅមុនថ្ងៃរៀបលិចជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអាការៈឈឺសន្លាក់របស់គាត់ក៏បាត់អស់គាត់អាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យទាំងអស់បានដោយព្រោះវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់គាត់បានសង្កេតឃើញនូវការរីកចម្រើនដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់គាត់គាត់បានរស់នៅតាមរបៀបរស់នៅថ្មីរបស់គាត់អស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយហើយនៅតែមានសុខភាពល្អដដែលថ្មីថ្មីនេះគាត់បានប្រាប់ទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់ថាបើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេម្ល៉េះសមគាត់คลายទៅជាមនុស្សពិការម្នាក់ហើយប្រហែលជាស្លាប់ដោយអត្តពលអាក្រក់នៃថ្នាំដែលគាត់បានលេបតាំងពីយូរបាត់ទៅហើយ
0: តែពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេមែនទេ
1: មនុស្សតែងតែកិច្ចពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពួកគេរឧថាវាក្តៅខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្បែករបស់ខ្ញុំខ្មៅទេរីឯមនុស្សផ្សេងទៀតវិញខ្លាចកើតជំងឺមហារីកស្បែកតើយើងគួរតែរត់ពួនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឬតើរុក្ខជាតិវាមិនធ្វើបែបនេះទេរុក្ខជាតិមានអរម៉ូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាអុកស៊ីនដែលជួយឲ្យពួកវាស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យបានកាន់តែច្រើនរុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យជាចាំបាច់ឯយើងវិញក៏ដូច្នោះដែរចុះតើពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយអ្វីដល់យើងបានខ្លះ
0: អ្នកសម្លាប់មេរោគដ៏អស្ចារ្យ
1: ពន្លឺព្រះអាទិត្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗបើសិនជាយើងគ្រាន់តែបើកបង្អួចឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យជះចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងនោះយើងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺមួយចំនួនមិនឲ្យកើតបានការធ្វើឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យជះចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងរយៈពេល2ម៉ោងទោះតាមបង្អួចកញ្ចក់ក៏ដោយក៏អាចសម្លាប់បាក់តេរីនៅក្នុងផ្ទះបានយ៉ាងច្រើនផងដែរវាក៏អាចសម្លាប់វីរុសនិងមេរោគផ្សិតបានដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាអ្នកជំនាញសម្លាប់មេរោគម្នាក់ដែលអាចជួយដល់រាងកាយរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងតើវាធ្វើការនេះបានដោយរបៀបណាព្រះអាទិត្យជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបង្កើតកោសិកាគ្រាប់ឈាមសបានកាន់តែច្រើននិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាទោះបីជាការចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏អាចកាត់បន្ថយឱកាសកើតជំងឺផ្ដាសាយបានយ៉ាងច្រើនផងដែរមនុស្សដែលកើតជំងឺរបេងជំងឺរលាកស្រោមសួតដែលបង្កពីវីរុសជំងឺសាឡាតែននិងជំងឺហឺតសុទ្ធតែអាចព្យាបាលបានតាមរយៈពន្លឺព្រះអាទិត្យបើអ្នកមានរបួសវានឹងអាចជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សបើសិនជាអ្នកដាក់វាឲ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយផ្លេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: តើពន្លឺព្រះអាទិត្យជួយយើងដោយរបៀបណា
1: ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងសម្រាប់ក្មេងៗដែលកំពុងតែលូតលាស់ធំធាត់និងសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមិនចង់បានឆ្អឹងឬធ្មេញពុកនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងប៉ះស្បែករបស់អ្នកវាបំផ្លាញជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលឲ្យទៅជាវីតាមីន D វីតាមីននៃពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ទាប់មកវីតាមីននេះនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីជួយទាញយកកាល់ស្យូមចេញពីក្នុងឈាមហើយដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្អឹងរបស់អ្នកវិញអ្នកអាចកាត់បន្ថយជំងឺដង្កូវស៊ីធ្មេញនិងជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានតាមរយៈការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ព្រះអាទិត្យគឺដូចជាអ្នកស្រីម៉ារីនៅក្នុងសាច់រឿងដែលយើងបានរៀបរាប់កន្លងមកពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយអ្នកបានបើសិនជាអ្នកកើតជំងឺឈឺសន្លាក់ពន្លឺដែលចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកនឹងជំរុញឲ្យ hypothalamus បង្កើតអរម៉ូន anti-inflammatory អរម៉ូនប្រឆាំងនឹងការរលាកពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាថ្នាំដែលងាយនឹងរោគណាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនថាពន្លឺជាគ្រឿងល្អហើយដែលភ្នែកបានឃើញពន្លឺថ្ងៃនោះក៏ស្រួលសាស្តាចម្ពោះ11ខ7ប្រហែលអ្នកជាអ្នកវឹកហាត់ពង្រីកសាច់ដុំម្នាក់ហើយអ្នកមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីការកើតជំងឺឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងបន្តិចសោះឡើយពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកផងដែរការធ្វើការនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសាច់ដុំរបស់អ្នកបានច្រើនជាងការវឹកហាត់នៅក្នុងបន្ទប់ការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងជួយសម្រួលឲ្យសម្ពាធឈាមមានភាពប្រក្រតីបានពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចជួយឲ្យថ្លើមរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានផងដែរតើអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តឬចូលដើរចេញទៅក្រៅដើម្បីឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំមុខរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល10នាទីនោះអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកពីមុនតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចជួយឲ្យយើងធន់នឹងភាពស្មុគស្មាញបានដែរ
0: ការសាប្រុសពូជល្អផលប្រយោជន៍នៃការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ
1: ធ្វើឲ្យថ្មញឆ្អឹងនិងសាច់ដុំកាន់តែមានភាពរឹងមាំកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងបាក់ទឹកចិត្តជួយឲ្យសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមមានភាពប្រក្រតីកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលជាតិខ្លាញ់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេង
0: សូមប្រយ័ត្ននឹងការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេក
1: យ៉ាងបានរកឃើញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេកគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែរការរលាកដោយសារកម្ដៅថ្ងៃពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ការរលាកកម្ដៅថ្ងៃពិតជាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកស្បែកក៏ដូចជាជំងឺមហារីកសដន់មហារីកពោះវៀននិងមហារីកក្រពេញទឹកកាមផងដែរយ៉ាងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការរលាកកម្ដៅថ្ងៃឲ្យបានដូចជាពាក់មួកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជិតជិតប្រើកញ្ចក់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ពាក់វ៉ែនតាការពារកាំរស្មី UV យ៉ាងក៏គួរតែការពារខ្លួនកុំឲ្យត្រូវពន្លឺដែលក្ដៅបំផុតនៅពេលថ្ងៃត្រង់យូរពេកដែរមានដំណឹងល្អខ្លះៗសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងអាហាររបស់យើងយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពចាស់មុនអាយុនិងភាពជ្រីវជ្រួញនៃស្បែករបស់យើងចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានជាតិវីតាមីន A, C និង E អាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បែក និងជំងឺកន្ទុយថ្លែនក្នុងភ្នែកបានដំឡូងឈាមបន្លែនៅនងនិងគ្រាប់ផ្កាឈូករត់សុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយជាតិវីតាមីនទាំងនេះសូមរីករាយនឹងញ៉ាំអាហារទាំងនេះផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់គួបផ្សំនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចបង្កើនការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកស្បែកបានយ៉ាងពិតប្រាកដ
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
1: តើអ្នកមានឃើញការបំភាន់នៃជីវិតណាមួយនៅជុំវិញប្រធានបទស្ដីពីទឹកនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែរឬទេមនុស្សមិនភ័យទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយព្រោះពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនស្រីទេការពិតដើម្បីទទួលបានសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរយើងត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជាងការស្រេករបស់យើងទៅទៀតមនុស្សកិច្ចពីកម្ដៅថ្ងៃដោយនិយាយថាពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំទេពួកគេមិនបានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចផ្ដល់សម្រាប់សុខភាពរបស់គេនោះទេវាមើលទៅហាក់បីដូចជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានភាពច្របូកច្របល់ដើម្បីព្យាយាមបំភាន់យើងតើអ្នកមិនត្រេកអរទេឬអីដែលមើលដឹងលើសពីអ្វីដែលបានឃើញនោះ
0: ទំនាក់ទំនងសុខភាពពន្លឺនៃសេចក្តីពិត
1: មនុស្សមួយចំនួនមានភាពស្រស់ថ្លានិងភាពភ្លឺចែងចាំងដូចជាបន្ទប់ដែលមានការបំភ្លឺយ៉ាងល្អផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេភ្លឺថ្លាហើយពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីសង្ឃឹមចំណែកឯមនុស្សផ្សេងទៀតប្រៀបបានដូចជាបន្ទប់ងងឹតដែលមានតែភាពសោកសៅអ្នកខ្លះមានការព្រួយបារម្ភព្រោះតែពួកគេគ្មានសេចក្តីសុខមួយរយៈពេលអាអ្នកខ្លះទៀតមានចិត្តពោពេញទៅដោយភាពស្អប់ខ្ពើមនិងការសងសឹកតើអ្នកចង់នៅក្បែរមនុស្សប្រភេទណាយើងបានឃើញរួចមកហើយថាពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្លាប់មេរោគតើមានពន្លឺដែលអាចបំភ្លឺអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែរឬទេសេចក្តីពិតប្រៀបបានដូចជាពន្លឺដូច្នោះដែរគំនិតល្អល្អមានអំណាចក្នុងការរុញច្រានគំនិតមិនល្អចេញហើយនាំយកមកវិញនូវចិត្តមេត្តាធម៌និងភាពកក់ក្ដៅចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងតើអ្នកនៅចាំពីក្រុមមនុស្សដែលបានរកឃើញគម្រោងស្ដារសុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេមានរបាយការណ៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីក្រុម Seven Day Adventist ជាង300របាយការណ៍ត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលគេកោតសរសើរជាងគេក្រុមនេះនៅតែមានអាយុយឺនយូរនិងមានជំងឺឈឺថ្កាត់តិចជាងមនុស្សធម្មតាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនេះបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតដែលនឹងច្រានចេញនៅគំនិតទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់មនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញនូវសេចក្តីសុខសាន្តភាពចុះសម្រុងហើយនឹងភាពស្កប់ស្កល់តាមរយៈការផ្ចង់គំនិតរបស់ពួកគេទៅលើព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតផ្នែកតែមួយនៃខួរក្បាលដែលបង្កើតនូវក្តីព្រួយបារម្ភគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចកែច្នៃឲ្យទៅជាផ្នែកសម្រាប់ទន្ទេញខព្រះគម្ពីរដែលផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាដំបូន្មានរបស់ព្រះជំនួសវិញការទន្ទេញខព្រះគម្ពីរគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសុខភាពពេញលេញរបស់អ្នកដែរសូមសាកបំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងខព្រះគម្ពីរខាងក្រោមនេះសូមអានឬក៏ទន្ទេញពាក្យទាំងអស់នេះហើយផ្ចង់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើសេចក្តីពិតទុកព្រួយ ដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងសុភាសិតចំពូក12ខ25អាយជីវិតរបស់សាច់ឈាមនោះគឺជាចិត្តស្ងប់រងងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញសុភាសិតចំពូក14ខ30ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញសុភាសិតចំពូក15ខ1ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវថេសាឡូនីកទី1ចំពូក5ខ18
0: សរុបសេចក្តីអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ
1: តាមេរៀននេះធ្វើឲ្យអ្នកចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនលះលប់ដែរឬទេទន្ទឹមនឹងនេះតើអ្នកព្រួយខ្លាចត្រូវពន្លឺច្រើនពេកដែរឬទេចំណុចតទៅនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង1ឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងប៉ះនៅលើផ្ទៃមុខនិងដៃរបស់អ្នករយៈពេល2ទៅ3នាទីក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបាននៅវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់បើប្រើរយៈពេលយូរជាងនេះនោះអ្នកនឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនមុនម៉ោង9ព្រឹកនិងក្រោយម៉ោង4ល្ងាចជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យ2កាត់បន្ថយការត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងចន្លោះម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀល
0: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
1: តើព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលស្ដីអំពីទឹកនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានជួយដល់អ្នកដែរឬទេចុះហេតុអ្វីក៏មិនចែករំលែកមេរៀននេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតផងទៅប្រហែលជាអ្នកអាចជួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់មនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលបាននៅពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នោះទេតើអ្នកមានដឹងថាមនុស្សចំនួន1300លាននាក់នៅលើពិភពលោកគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដែរឬទេមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាគដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតយើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយអង្គការនានាដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតតាមភូមិយើងអាចជួយជីអណ្ដូងសង់អាងផ្ទុកទឹកឬក៏សង់បង្គន់អនាម័យនៅក្រៅផ្ទះសម្រាប់ពួកគេហើយបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះថែរក្សាអណ្ដូងទឹករបស់ពួកគេឲ្យមានអនាម័យជានិច្ចយើងក៏អាចបរិច្ចាគជាថវិកាដល់អង្គការដែលបម្រើសេវាកម្មនេះផងដែរតើយើងមានក្តីអំណរយ៉ាងណាទៅណោះនៅពេលដែលបានជួយដល់អ្នកដទៃយ៉ាងដូច្នេះនោះ
0: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
1: ដើមឈើស្រូបយកទឹកពីជ្រៅតាមរយៈឫសរបស់វាហើយស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមរយៈស្លឹករបស់វាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យវាមានសុខភាពល្អហើយអាចបណ្ដេញសត្វល្អិតនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗចេញពីខ្លួនវាបានទៀតផងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាដើមឈើដែរមែកឈើតំណាងឲ្យសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងអាចស្រូបយកថាមពលទាំងស្រុងបានតាមរយៈជំនឿផ ផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបានមកពីក្រាំងពីបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរនិងពីការសិក្សាអំពីធម្មជាតិសេចក្តីពិតដែលថាលាងសម្អាតការអាក្រក់ដោយការល្អមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាស់ទឹកហើយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជារបស់ល្អដែលជួយលាងសម្អាតមេរោគចេញពីរាងកាយរបស់យើងគំនិតវិជ្ជមានដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមបំបត្តិនៅភាពសោកសៅបានពាក្យសម្ដីស្រទន់និងលើកទឹកចិត្តជួយលុបបំបត្តិទំនាស់ទាស់ទែងនិងកំហឹងចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានយើងនឹងបានឃើញសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងយកសេចក្តីជំនឿនេះទៅអនុវត្តនៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើង
0: ស្រេចលើអ្នក
1: ទឹកហើយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងជួយលាងសម្អាតរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យវាមានភាពរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អជម្រើសងាយងាយទាំងនេះនឹងជួយដល់យើងយ៉ាងច្រើនពាក្យស្រទន់ហើយនឹងសេចក្តីពិតបណ្ដាញភាពងងឹតនៃគំនិតអាក្រក់ចេញហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែមានភាពសុខដុមរមនាសូមគុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាដែលផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកកន្លងផុតទៅឲ្យសោះសូមជ្រើសរើសគម្រោងណាដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផឹកទឹកឲ្យបាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងឈប់ផឹកភេសជ្ជៈទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែលមានផ្ទុកទៅដោយជាតិស្ករនិងជាតិកាហ្វេអ៊ីនខ្ញុំនឹងប្រើតែពាក្យសម្ដីដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនឹងស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខ្ញុំនឹងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំដោយពាក្យនៃសេចក្តីពិតខ្ញុំនឹងចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃខ្ញុំនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលល្អប្រសើរសូមចងចាំថាត្រូវជំរះការអាក្រក់ដោយការល្អ
0: ចំណុចដែលគួរពិចារណាតន្ទិញហើយគិត
1: កុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូរចងចាំសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងសុភាសិតចំពុក3ខ3ដល់ខ4តើខ្ញុំអាចសិក្សាពីសេចក្តីពិតបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចសម្ដែងនូវសេចក្តីមេត្តាករុណាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណាមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: មេរៀនបន្ទាប
2: ់ចូលរកឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់មនុស្ស 3លានអ្នកក្នុង1ឆ្នាំហើយនឹងវិធីកិច្ចពីវាចូលរកឲ្យឃើញមេតដែលឆក់យកនៅកោសិកាប្រាសាទសុខភាពល្អហើយនឹងបំផ្លាញគ្រួសារនានារៀនធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលឆ្លាតវៃឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ពេល

0: កុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានអោយអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
1: ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនាំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចោបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគំរក់និងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះខ្នួនខ្នាញ់បាក់បែកបរិហាបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយក ុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈរទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ា
0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងត្រូវតែរង់ចាំព្រះដោយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចឬ
2: Do you think that we have to waiting for God and be ready
0: តើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីឲ្យបានរួចជាស្រេចនោះ
2: What do we need to do to get ready
0: ជាពីពលឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
0: គ្រានោះនគរឋានសួគ៌នឹងបានដូចជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក
2: ់ Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins
0: ពួកគេយកចង្កៀងរៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មងថ្មី
2: Who took their lamps and went out to meet the bridegroom
0: ក្នុងពួកនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានគំនិតហើយ5នាក់ងង
2: Now 5 of them were wise and 5 were foolish
0: នាងងងទាំងនោះគេយកតែចង្កៀងតោងតែមិនបានយកប្រេងជប់នឹងខ្លួនផងទេ
2: Those who were foolish took the lamps and took no oil with them
0: ឯពួកនាងមានគំនិតវិញគេយកទាំងចង្កៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផង
2: But the wise took oil in their vessels with their lamps
0: តែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងក់ងុយហើយដេកលក់តោង
2: But while the bridegroom was delayed They all slumbered and slept.
0: លុះដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចុះ
2: And at midnight a cry was heard. Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him.
0: ស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចំចង្កៀងរៀងរាល់ខ្លួន
2: Then all those virgins arose and trimmed their lamps.
0: ឯពួកនាងដែលល្ងងគេនិយាយទៅពួកនាងមានគំនិតថា
2: And the foolish said to the wise
0: សូមចែកប្រេងឲ្យយើងផងព្រោះចង្កៀងយើងចង់រលត់ហើយ
2: Give us some of your oil for our lamps are going out
0: តែពួកនាងមានគំនិតឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរលគ្នាផង
2: But the wise answered saying No lest there should not be enough for us and you
0: សូត្រផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញតោង
2: But go rather to those who sell and buy for yourself
0: តែកំពុងតែនាងទាំងនោះទៅទិញប្តីក៏មកដល
2: ់ And while they went to buy the bridegroom came
0: ហើយពួកនាងដែលបានបំរុងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរោងការជាមួយគ្នារួចគេបិទទ្វារ
2: And those who were ready went in with him to the wedding and the door was shut
0: ហើយនាងព្រហ្មចារីយ៍ឯទៀតក៏មកអង្វរថា

0: ដូច្នេះយើងត្រូវតែរង់ចាំព្រះជានិច្ចដោយត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចដូចជាស្ត្រីដែលត្រៀមប្រេងជាស្រេចចុះ
1: Therefore we should always wait for God and be as ready as the virgins who have prepared their oil
0: ចូលយើងត្រៀមចិត្តគំនិតធ្វើតាមព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យបានរួចជាស្រេចចុះ
1: Let us be prepare our heart to be ready in following God and love the other
0: នោះព្រះនឹងមិននិយាយថាមិនស្គាល់យើងនោះទេ
1: And God will not say that I do not know you
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: សៅចាប់ផ្ដើមយកការឈុកមកធ្វើជាតែឈុកធម្មជាតិកល្យាណក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈូកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈូកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារមកពីបងឯងនឹងផឹកស៊ីមិនចេះគិតឲ្យរាល់តែថ្ងៃឥឡូវអស់រលីងហើយ
3: ចុះឯងមិនគិតផងកាលនោះអ្នកណាចង់បានពេជ្រចង់បានកបបម៉ាក់ល្បីល្បីស្អីគេនោះហ
2: ៎តែថាពេលនេះអូនពុតជាឃ្លានណាស់បងអើយតោះយើងទៅជួបពួកគេសិនទៅនៅភូមិមួយដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងមានកសិករពីរនាក់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ពួកគេមានរបរប្រចាំតកូលគឺការដាំឈូកក្នុងបឹងធំមួយដែលបានសល់ទុកពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវចុះបេះផ្កាឈូកនិងផ្លែឈូកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបានគឺថោកខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែមិនគ្រប់ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មផងថ្ងៃមួយក្រោយម្លប់ដើមអំពិលក្បែរបឹងឈូកសុកនឹងសៅកំពុងអង្គុយសម្រាកពីការងារ
3: សៅគ្នាហត់ណាស់វើយអញមើលដៃជើងយើងចុះសុទ្ធតែភក់និងឈូតដាច់រលត់អស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្បាលនៅតែក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យជើងត្រាំក្នុងទឹកតែលុយដែលបានមកគ្រាន់តែទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងសឹងមិនគ្រប់ផងតែយើងត្រូវត្រឹមបែបនេះដល់ណាទៀត
4: ទ្រាំទៅសំឡាញ់អើយនេះជាមុខរបរដែលឪពុកយើងຕົកឲ្យយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏មានបាយហូបមិនដាច់ពោះដែរខ្ញុំជឿថាបើយើងចេះគិតកែច្នៃថ្ងៃណាមួយឈូកនេះនឹងផ្ដល់ផលឲ្យយើងវិញជាជាមិនខាន
3: ឯងឈប់ស្រមើសម័យទៅណែគ្នាបានដំណឹងថាមានអុកញ៉ាម្នាក់នៅទីក្រុងណាគេចង់ទិញបឹងឈូកយើងនេះដើម្បីចាក់ដីធ្វើបូរីនឹងរោងចក្រគេហ៊ានឲ្យតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះនេះជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់របស់យើងឲ្យសម្លាញ់បើយើងលក់ទៅយើងនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនចាំបាច់មកត្រាំទឹកបែបនេះទៀតទេ
4: ឯងលក់ដីនេះឬទេខ្ញុំមិនលក់ជាដាច់ខាតបឹងនេះជាឆ្នាំងបាយរបស់ត្រកូលយើងបើយើងលក់វានោះនឹងបានលុយមកមែនតែលុយនោះចាយយូរយូរទៅណាគង់តែអស់នោះទេចុះកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបានអ្វីធ្វើខ្ញុំសុកចិត្តក្រតែមិនលក់គេឪពុករបស់ខ្ញុំចៅនោះទេខ្ញុំមានកម្រងថានឹងទៅរៀនធ្វើតែពីផ្កាឈូកនិងយកសរសៃឈូកត្បាញជាក្រណាត់វិញ
3: ឯងនេះល្ងងណាស់ចង់ទៅរៀនត្បាញសរសៃឈូកស្អីគេនោះមួយជីវិតនេះឯងមិនស្គាល់ពាក្យថាមានបានទេតាមចិត្តឯងចុះចំណិចដីបឹងរបស់គ្នានេះណាគ្នាសម្រេចចិត្តហើយថានឹងលក់ចេញតែម្ដងហើយទៅរស់នៅទីក្រុងយ៉ាងសុខសុខជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គ្នា
2: បន្ទាប់ពីការជជែកគ្នានោះមកសុខនិងភរិយាក៏បានសម្រេចចិត្តលក់ចំណិចដីបឹងឈូករបស់ខ្លួនឲ្យទៅឈ្មួញហើយទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សុកបានសង់ផ្ទះវិឡាជិះឡានទំនើបនិងដើរលេងចាយវាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនគិតពីការរកស៊ីបន្តអ្វីឡើយព្រោះអង្គថាខ្លួនមានលុយច្រើននៅឯផ្ទះរបស់សុកប្រកមាញ់ពេលអូនមកពីផ្សារអូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងសៅនៅតែប្រឹងបេះឈូកក្រោមកម្ដៅថ្ងៃតែដដែលនឹងបងអើយ
3: នេះគេហៅថាឱកាសមានបានមកដល់ហើយបែរជាឲ្យវារំលងទៅពួកគេប្រឹងប្រែងដាំឈូកពេញមួយជីវិតតែចង់បញ្ចប់នៅតែមិនអាចមានបានឆាប់រហ័សដូចជាពួកយើងត្រូវទេអូន
2: ចាត្រូវហើយបងសំឡាញ់ចំណែកឯសៅនិងកល្យាណវិញនៅតែបន្តនៅក្នុងខ្ទមតូចក្បែរបឹងឈូកដដែលពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំតិចតួចទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មសៅចាប់ផ្ដើមយកការឈូកមកធ្វើជាតែឈូកធម្មជាតិកល្យាណក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈូកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈូកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារ
4: កល្យាណតើអូនហត់ទេដៃរបស់អូនមុតអស់ហើយ

ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅពេលវេលាកំណត់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងនោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផមដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួតគ្នាដល់ព្រះចោះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រមទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំថាចូលគិតបែបមានគុណិតនិងធឹងតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានចែកមកអ្នករាល់គ្នានីមួយៗកុំឲ្យមានគុណិតខ្ពស់លើសជាងគុណិតដែលគួរគប្បីឲ្យគិតនោះឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហួរដល់ពូកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេ

្រះយើងត្រូវការសួរអ្នកណានៅកណ្ដាលយើងឃើញហើយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះបិតានៅកណ្ដាលជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អ្វីទ្រង់ចង់បានចង់បានសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាសពីយើងអធិដ្ឋាននិងយើងសូមព្រះជួយយើងមានជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អយើងអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតស្រួលយើងអត់ចង់មានវេទនាមកពីយើងចង់ដាលេងសូមគិតហើយដើម្បីយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងស្រួលឲ្យយើងសប្បាយឬមានមូលហេតុផ្សេងពីយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងមានលុយចង់បានលុយសម្រាប់យើងឬចង់បានលុយសម្រាប់មូលហេតុផ្សេងពីយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះនាំដៃគូចូលក្នុងជីវិតយើងមកពីយើងចង់មានអ្នកបម្រើយើងឬមានមូលហេតុផ្សេងបើយើងអធិដ្ឋានសូមមនុស្សសូមមនុស្សមកពីយើងចង់បានសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំចង់ថាយើងខុសហើយបើយើងទៅប្រទេសអារ៉ាប់គេមានរឿងអំពី11វាមានកម្របតបនោះស្អាតនឹងពេលគេដោះកម្របចេញនឹងគេប៉ះតបនោះមានស្រីស្អាតចេញពីតបនោះនឹងស្រីស្អាតនោះយើងហៅជីនីអ្វីយើងសំពីស្រីនោះវាធ្វើឲ្យនៅណាចង់បានតបដូចនោះយើងបោកប៉ះវាស្រីស្អាតចេញមកសួរយើងអ្នកចង់បានអីយើងថាខ្ញុំចង់បាន Land Lexus មានឡានហើយសប្បាយអត់មានជីនីយើងប្រើព្រះដូចជីនីរបស់យើងយើងមិនបាក់កម្របដល់ប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋាននឹងយើងសូមព្រះអាយនេះអាយនោះនឹងយើងសង្ឃឹមព្រះធ្វើអានឹងយើងមានប៉ុន្តែពេលយើងអធិដ្ឋានដូចនោះយើងខុសហើយសូមតើមើលយ៉ូហានជំពូក15ម្ដងទៀតនឹងលើកនេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅខ1យ៉ូហានជំពូក15ខ1ខ្ញុំជាដើមទាំងតំពីអមបៃជឺទៅពិតហើយព្រះបិតាខ្ញុំជាអ្នកដើមអត់ទាំងគ្នាណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតពោផ្លែនោះត្រង់កាត់ចោលតែអត់ទាំងគ្នាណាដែលបង្កើតពោផ្លែនោះត្រង់លួសគ្នាណោះវិញដើម្បីឲ្យបានពោផ្លែជាច្រើនឡើងឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដល់ខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះព្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងកលនោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលោកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាកលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនតបិតបាជាបាដាក់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែលរួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នកក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាមុនខាងនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាកលជាដើមនិងព្រះបិតាជាអ្នកដាំដើមជាអ្នកថែរក្សាដើមជាម្ចាស់ដើមនោះជាកសិករនិងយើងជាខ្នែងខ្ញុំចង់សួរ

ទៀតតែឃើញបើក្នុងចង់រួវានៅជាប់ជាមួយកលរហូតព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងពេលយើងគិតអំពីកលនិងក្នុងស្អីនៅក្នុងយើងពីកលបើយើងកាត់ក្នុងជើងយើងឃើញស្អីហៀពីកលទឹកយើងត្រូវកាឲ្យជីវិតរបស់ព្រះហើយក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាទឹកជីវិតព្រះយេស៊ូវឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ផឹកទុកទំពាមបាយជឿនឹងថាអានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំព្រះចង់បញ្ញូគេជីវិតរបស់ទ្រង់ត្រូវកាហើក្នុងយើងបានយើងរស់បានយើងមានពោផ្លែល្អខ្ញុំឆ្លប់ប្រាប់បងប្អូនខ្លះអំពីរឿងពេលខ្ញុំធ្វើការនៅចំការទំពាមបាយជឿម្ចាស់ចំការគេឲ្យខ្ញុំទៅបេះផ្លែទំពាមបាយជឿចំការគេមានច្រើនមុខមានក្រហមធំមូលក្រហមទូតមូលមានពូបៃតងមូលមានពូបៃតងវិញដូចមិរិមដែរគាត់មានដើមមករងវិញវិញរងវិញប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះដើមពេលគាត់ឲ្យខ្ញុំតបេះបាទគាត់ថាតបេះផ្លៃធំ PM បៃជឺមិរិមដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅរកផ្លៃពូបៃតងនឹងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ដើមនោះនៅតាមរងណាមានតែដើមមើលពេលខ្ញុំឃើញផ្លែខ្ញុំដឹងខ្ញុំរយដើមត្រូវហើយសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងកាត់ផលផ្លែផលផ្លែនោះបង្ហាញអំពីកលកលខ្លះកាត់ផ្លែធំពីអំបាយជឺមូលក្រហមកលខ្លះកាត់មូបៃតងក៏ខ្លះកាត់បៃតងនឹងវិញផ្លែខ្លះវាជឺផ្លែខ្លះវាប្រអែមតាមកលព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ដូចយើងឲ្យស្គាល់កលតាមធម្មបៃជឺពេលយើងមើលផ្លែនៅលើកណ្ដាលនៅយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហានជំពូក17ខ5ព្រះយេស៊ូវថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចក៏ឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងបើយើងចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលគេត្រូវការស្គាល់ព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារផលផ្លែជីវិតយើងបើយើងជាប់នឹងព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះបើយើងជាប់នឹងសាតាំងគេឲ្យស្គាល់ព្រះទេយើងប្រាគ្រីស្ទានឈ្មោះគ្រីស្ទានប៉ុន្តែពោលផ្លាយយើងដោយសាតាំងយើងបានឲ្យគេរងវិញអំពីព្រះពីព្រោះគេលើយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែពេលគេឃើញពោលផ្លាយជីវិតយើងគេឃើញពោលផ្លាយរបស់សាតាំងនឹងប្រឡងអំពីព្រះនៅយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ឲ្យយើងទៅដោយព្រះបបិតាឲ្យត្រង់ចេញទៅពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សនៅផែនដីនេះស្គាល់ព្រះបបិតាព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅដល់ហើយទៅសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះពេលគេស្គាល់ព្រះគេអាចទទួលជីវិតអកលឥឡូវទៅយ៉ូហានជំពូក15ខ7វិញនេះខយើងអានដល់ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលបានអ្នករល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវថាយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាជ្ញាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមុនខានបើយើងនៅជាប់នឹងព្រះនិងព្រះនៅជាប់នឹងយើងតើយើងចង់បានអ្វីបើព្រះយេស៊ូវព្រះបិតានៅកណ្ដាលជីវិតយើងតើយើងចង់បានអ្វី

ឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតរបស់គេអ្នកនោះអាចឃើញព្រះនិងអាចនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអានេះជាកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះព្រះចង់ក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងនិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់ព្រះបបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបបិតានិងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដូចគ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះបបិតាស្រឡាញ់យើងដូចព្រះបបិតាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងនឹងចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះប៉ុន្តែពេលយើងសុំព្រះមកនៅយើងត្រូវការសុំព្រះមកគ្រប់គ្រងដែរយើងរស់សម្រាប់ព្រះយើងមិនប្រាព្រះជាជីនីរបស់យើងជាអ្នកធ្វើអ្វីៗយើងចង់បានយើងរស់នៅសម្រាប់ធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់បានពីព្រោះក្នុងរឿងដើមធំពីអំពីឈឺព្រះបបិតា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ឬ
1: Do you think God wants us to kill each other in order to protect him
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: កាលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សនៅឡើយ
1: And while he was stealing speaking to his disciples
0: នោះឃើញយូដាជាម្នាក់ក្នុងពួក12មកដល់នាំទាំងវោមនុស្សជាធំដែលកាន់ដាវកាន់ដំបង
1: Behold Judas one of the 12 with a great multitude with swords and clubs
0: មកពីពួកសង្ឃរាជនិងពួកចាស់ទុំនៃបណ្ដាជន
1: Came from the chief priests and elders of the people
0: ឯអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ប្រាប់ទីសម្គាល់នេះដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះ
1: Now his betrayer had given them a sign, saying, Whoever I kiss, he is the one, says him.
0: ស្រាប់តែវាមកដល់ព្រះយេស៊ូវកំណប់ទូលថាជម្រាបសួរលោកគ្រូរួចក៏ថើបទ្រង
1: ់ Immediately he went up to Jesus and said, Greetings, Rabbi, and kissed him.
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាសម្លាញ់អើយឯមកធ្វើអី
1: But Jesus said to him,Friend, why have you come?
0: នោះគេក៏មកលូកដៃចាប់ព្រះអង្គ
1: Then they came and laid hands on Jesus and took him.
0: ខណៈនោះមានម្នាក់ដែលនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏លូកដៃទៅហូតដាវ
1: And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and threw his sword.
0: កាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាលសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ Struck the servant of the high priest and cut off his ear.
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅថាចូលសុខដើរអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរ
1: But Jesus said to him Put your sword in its place for all who take the sword will perish by the sword
0: តើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអី
1: Or do you thinkthat I cannot now pray for my father, and he will provide me with more than 12 legions of angels?
0: បើយ៉ាងនោះ ធ្វើដូចម្តេច នឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរ ដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
1: How then could the scripture be fulfilled that it must happen thus?
0: ដូច្នេះ ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នា ដើម្បីការពារទ្រង់ទេ
1: So, God doesn't want us to kill each other in order to protect him.
0: ចូលយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងទុកឲ្យព្រះដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើងចុះ
1: Let us settle it peacefully and let God solve the problems for us instead
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

មនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាចាសស្ងោរត្រយ៉ូងចេកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងហើយថាតើស្ងោរត្រយ៉ូងចេករបស់យើងនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាអ្វីខ្លះចាសស្ងោរត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកចាសរំដេងដែលខ្ញុំដំរួចជាស្រេចស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំដំគល់ស្លឹកគ្រៃសំទោសចាហើយនឹងស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចតៅហ៊ូទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងអំបិលស្ករក្រហមប្រេងឆានិងខ្ទឹមសដែលខ្ញុំច្រាំរួចអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងក្តៅខ្ទះឆ្នាំងយើងបន្តិចចឹងនៅពេលដែលឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅយើងអាចដាក់ប្រេងឆាចូលតែយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយយើងចាដាក់ស្ករក្រហមជាមុនសិន

0: កាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទាំងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាមានកំរៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់ជំហានគេវិញមានពាក្យទំនាយនៅព្រះរឹមនៃស្ដេចហើយព្រះអស់ទ្រង់មិនសម្រេចខុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យឡើយជញ្ជីងហើយនឹងត្រាយជួរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនជញ្ជីងនៅក្នុងថង់ក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរបើស្ដេចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះជាទីស្អប់ខ្ពើមហើយត្បិតរាជបានតាំងនៅជួបដោយសារតែសេចក្តីសុចរិតទេឯបបោសមត់សុចរិតនោះជាទីគប់ដល់ព្រះតីនៃស្ដេចណាស់ហើយទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលពោលដោយត្រឹមត្រូវសេចក្តីក្រោធរបស់ស្ដេចប្រៀបដូចជាអ្នកបំរើនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សមានប្រាជ្ញានឹងខំរំងាប់សេចក្តីក្រោធនោះទៅកាលណាស្ដេចមានព្រះភ័ក្ររីករាយនោះឯងបានជីវិតគង់នៅហើយឯព្រះគុណទ្រង់ក៏ដូចជាពពកនៅចុងរដូវភ្លៀងការដែលមានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសទៅអម្បាលម៉ាន់ទៅអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតផ្លូវរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នោះគឺជាការជៀសវាងពីអំពើអាក្រក់អ្នកណាដែលរក្សាទុកនៅផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះឈ្មោះថាការពារប្រលឹងខ្លួនសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរការដែលមានចិត្តសុភាពជាមួយនឹងពួកមនុស្សរៀបទៀបនោះវិសេសជាងការចែករបបជាមួយនឹងមនុស្សអួតអាងអ្នកណាដែលរំពឹងគិតពីដំណើរអ្វីនោះនឹងបានសេចក្តីអរចេញពីនោះមកហើយអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះសប្បាយហើយខាងឯពួកអ្នករលគ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកកូនស្មួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅបាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរទោះបើគេភ្លាត់ដួលគង់តែមិនត្រូវដួលទាំងស្រុងទេបាត់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមើលយើងដាក់ដែកបង្ខំចុះក្នុងមាត់សេះឲ្យវាស្ដាប់បង្គាប់តាមហើយយើងញាក់រូបកាយវាទាំងមូលទៅបានសូមគិតមើលពីសំពៅដែលវាធំដល់ម្លេះហើយមានខ្យល់កំហុកបកផាត់ទៅផងតែតែគង់បើកទៅមុខបានតាមចិត្តក៏ដោយសារតែចង្កូតយ៉ាងទូចប៉ុណ្ណោះឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានមួយទៀតការដែលចិត្តអត់មានចំណេះនោះមិនគួរគប្បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយសេចក្តីចំគួររបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លូវខ្លួនទៅហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនាំឲ្យមានមិត្តភក្តិកាន់ឡើងតែមនុស្សក្រត្រូវពង្រត់ពីពួកមិត្តភក្តិវិញហើយទ្រមទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនិងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងចូលលៀងចេញចូលជំរះខ្លួនឲ្យស្អាតចោះចូលបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរលគ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីមេម៉ាយចោះ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន

0: Hello, all beloved people.
1: តើពួកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវមិនតតាំងនឹងពួកផារីស៊ីដោយសារទ្រង់ខ្លាចពួកគេឬ?
0: Do you think that Jesus did not quarrel with Pharisees because he was afraid of them?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
0: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
1: កាលពួកផារីស៊ីបានចាញ់ទៅក្រៅគេពិគ្រោះគ្នារោគហេតុនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់វិនិច្ឆ័យ
0: Then the Pharisees went out and plotted against him, how they might destroy him.
1: តែកាលព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបនោះទ្រង់យាងថយចេញពីទីនោះ
0: But when Jesus knew it, he withdrew from there.
1: មានទាំងមនុស្សកកកុញដើរតាមទ្រង់ទៅហើយទ្រង់ក៏ប្រោសគេឲ្យជាគ្រប់គ្នាដែរ
0: And great multitudes followed him, and he healed them all.
1: ទ្រង់ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបណ្ដាមនុស្សស្គាល់ទ្រង់ឡើយ
0: Yet,He warned them not to make him known.
1: ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនាយដែលហោរាអេសាយបានទាយទុកមកថា
0: That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying
1: មើលអ្នកបម្រើដែលអញបានរើសតាំងជាអ្នកស្ងួនភ្ញាដែលជាទីពេញចិត្តអញ
0: Behold, my servant who I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased.
1: អញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញឲ្យសន្ធិដ្ឋនៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់សាសដតី
0: I will put my spirit upon him and he will declare justice to the Gentiles
1: ទ្រង់នឹងមិនតតាំងនឹងគេឬស្រែកសម្រែកឡើយនឹងគ្មានអ្នកណាឬសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវទេ
0: He will not quarrel nor cry out nor will anyone hear his voice in the streets
1: ទ្រង់នឹងមិនផ្ដាច់ដើមត្រែងដែលបាក់ក៏មិនលុតប្រឆេះដែលនៅហុយឡើយ
0: A bruised reed He will not break, and a smoking fleck he will not quench.
1: ទោះតែបាននាំសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមានជ័យជំនះ
0: Till he sends forth justice to victory.
1: ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដតីនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយនៅឈ្មោះទ្រង
0: ់ And in his name, Gentiles will trust.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនតតាំងនឹងពួកផារីស៊ីដោយសារទ្រង់ខ្លាចពួកគេនោះទេ
0: So, Jesus did not quarrel the Pharisees.Not because he was afraid of them.
1: គឺដើម្បីនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌មានចែកជំនះជាមុនសិន
0: But is to send forth justice to victory first.
1: នឹងដើម្បីនាំគ្រប់ទាំងសាឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនៅឈ្មោះទ្រង់ជាមុនសិន
0: And is to make Gentiles trust in his name first.
1: ចូលយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនេះចុះ
0: Let us preach good news about God as Jesus did.
1: នោះមនុស្សជាច្រើននឹងបានឮហើយអាចសម្រេចចិត្តទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវដែរ
0: Many will hear and be able to decide to accept salvation from Jesus
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manoff
2: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាព្រះមានព្រះជន្មរស់បាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមរួមចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលដ៏ពិសេសនេះដើម្បីមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបេដាសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មករំលឹកកូនកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់អំពីអត្តន័យដ៏ពិសេសដែលមាននៅក្នុងខទាំងនេះបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ6តែអ្នកនោះនិយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាមករោគព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉ែតដែលត្រូវឆ្កាងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់លងឡើងវិញហើយទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានផ្ដេកព្រះសពទ្រង
2: ់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី3បាទគឺជាមេរៀនដែលចង់បញ្ចប់របស់គេហើយអញ្ចឹងគឺយើងរៀននឹងក្នុងជំពូក16
3: ប
2: ាទហើយនៅក្នុងជំពូក16នេះផងដែរគឺជាចង់បញ្ចប់នៃម៉ាកុសដែរគឺដែលតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញបាទនៅពេលដែលថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសម្រាកនៅក្នុងភ្នោហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះក៏ឈប់សម្រាកដែរកាលផុតថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយបាទមានស្ត្រីទាំង3នាក់ហ្នឹង

0: គឺគាត់បានរៀបចំនាំគ្នារៀបចំទឹកអប់ទឹកក្រអូបដើម្បីយកទៅអប់សពព្រះយេស៊ូវបាទបើនៅក្នុងសភើរបស់យើងគឺគេនិយាយអំពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលផុតពីថ្ងៃបោះសុទ្ធហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់នាំគ្នាទៅទិញទឹកអប់ដើម្បីយកអប់សពព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅអេភ្នូបាទតែពេលទៅដល់អេភ្នូគឺពួកគាត់បានឃើញថ្មដ៏ធំនឹងរមៀលចេញហើយគាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាថាតើអ្នកណាយករមៀលថ្មនេះឲ្យពួកយើងត្បិតកាលដែលយើងឃើញដែលព្រះអង្គទ្រង់គេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះសពនឹងគឺឃើញមានថ្មធំណាស់ដែលមិនអាចមនុស្សធម្មតាមិនអាចរមៀលចេញបានទេបាទនៅពេលនោះគឺពួកគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងភ្នោហើយក៏ឃើញបរោះម្នាក់ពាក់អោសអង្គុយនៅខាងស្ដាំហើយស្ត្រីនោះមានសេចក្តីភ័យមែនទែនពួកគាត់ភ័យមែនទែន
1: បាទតែអ្នកនោះគាត់និយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាមករកព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតដែលត្រូវឆ្កាងទ្រង់មានប្រជជនរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានបដិសេធព្រះសពទ្រង់ហើយគាត់បន្ថែមថាចូលទៅប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ប្រាប់គេអំពីដំណឹងដ៏ល្អនេះដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅស្រុកកាលីលេជាមុនហើយចឹងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទ្រង់នៅកន្លែងហ្នឹងចឹងស្ត្រីទាំង3ដែលគាត់មកទាំងទឹកភ្នែកដើម្បីអបសពព្រះយេស៊ូវបែរទៅជារត់ទៅវិញទៅជួបជាមួយនឹងពួកសាវកទាំងមានអំណរទាំងនិយាយប៉ោចសឹងតែសាវកស្ដាប់អត់បានថានេះព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយហើយពួកសាវកក៏ស្រឡាំងកាំងគេក៏ផ្អើលជាខ្លាំងហើយយើងឃើញដំណើរនេះគឺជារឿងមួយដ៏ចម្លែកហើយក៏អស្ចារ្យដែរអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានរស់ឡើងវិញទេគឺពួកសាវកធ្វើនេះដើម្បីក្លែងមិនឡំថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវមើលទៅព្រះយេស៊ូវមានអំណាចជាព្រះមែនក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគមើលសាវកហើយនឹងអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលទោះបីជា30ឆ្នាំក្រោយមកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែរឹងពឹងហើយរឹងមាំនិយាយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាបានរស់ឡើងវិញហើយយើងឃើញគ្រប់វិបត្តិដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ទាំងស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងទាំងគេសម្លាប់ទាំងដោយលោកយូហានទាំងគេបោះចោលទៅនឹងកន្លែងកោះមួយដែលដាច់ស្រយាលពីមនុស្សហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងដោយសារមនុស្សទាំងនេះគាត់ជឿពិតប្រាកដថាព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែនយើងជឿថាព្រះវិហារគ្រីស្ទានបានរីកសាយដោះដាលជុំវិញពិភពលោកបានតាមរយៈការបោកបញ្ឆោតការកុហកបែបហ្នឹងមែនឬគឺអត់ទេព្រះយេស៊ូវបានពិតជារស់ឡើងវិញមែនទីបន្ទាល់របស់ស្ត្រីទាំងនោះហើយនឹងអ្នកសាវករបស់ទ្រង់ដែលបានឃើញទ្រង់បន្តបន្ទាប់មកគឺជាការពិតហើយទីបន្ទាល់របស់គេគឺយើងអាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយត្រង់ចំណុចនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសពីដើមមកដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះគឺបង្ហាញដោយជាក់ច្បាស់ថាតើតើព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះទើបអាចរស់ឡើងវិញបានមែនន
0: ៅពេលដែលស្ត្រីទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឮទេវតាបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវលេចនៅស្រុកកាលីលេហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងគឺត្រង់នេះគឺពួកគាត់បានរត់ទៅប្រាប់បាទរត់ទៅប្រាប់ពួកសិស្សដោយមនុស្សតាមផ្លូវហ្នឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ណាគេទាំងអស់គឺគាត់សុខចិត្តរត់ទៅប្រាប់ពួកសិស្សមុនបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះគម្ពីរចង់បង្ហាញយើងថាស្ត្រីទាំង3នាក់នេះគឺជាស្មោបន្ទាល់ដែលឃើញអំពីការដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញមិនគេបាទបានដឹងបាទអត់ទាន់បានឃើញទេបានដឹងបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ9យើងនឹងបានឃើញថាទ្រង់លេចមកឯស្ត្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះថាម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលព្រះដេញរះឲ្យ7បាទគឺព្រះអង្គលេចមកឯគាត់មុនគេគាត់នឹងឲ្យដៃឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញមុនគេបាទ
1: ដូច្នេះម៉ារីក៏រត់ទៅពួកសាវកឲ្យប្រាប់គេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែគេអត់ជឿឯសារសម័យនោះស្ត្រីមិនមានតម្លៃទេគេមិនយកអ្វីដែលស្ត្រីនិយាយយកមកធ្វើជាការធំដុំទេហើយពី

0: កោះដូចជាដាក់ពួកសាវៈនៅក្នុងពន្លឺមួយដែលជាពន្លឺដែលអាប់អាប់យូដែលពន្លឺដែលមិនសូវវិជ្ជមានប្រមាណទេតែមើលទៅពួកសាវៈរត់ពួកសាវៈយំសោកហើយពួកសាវៈថែមទាំងមិនជឿថាព្រះសូត្រងរស់ឡើងវិញទៀត
1: ព្រះលេចមកឯស្ត្រីកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលថាទោះបីនៅសម័យនោះគេមិនឡើងដំកើងដល់ស្ត្រីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គយកស្ត្រីនឹងធ្វើជាស្មោកបន្ទុលទី1ក្នុងការដែលថាគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេជាបរិបរោះនឹងគឺអត់ជឿទៅលើការដែលគាត់និយាយប្រាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់លេចមកបែបមួយទៀតបាទបែបមួយទៀតគឺព្រះអង្គលេចមកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពីរនាក់ដែលពួកគាត់កំពុងតែដើរនិយាយគ្នាតាមវាលស្រែបាទដល់ពេលព្រះអង្គលេចមកគឺដើរនិយាយជាមួយពួកគាត់បាទនិយាយជាមួយនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់នោះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដើរជាមួយនឹងពួកសិស្សពីរនាក់នឹងហើយពួកគេពីរនាក់នឹងអត់ដឹងថាពិតជាព្រះយេស៊ូវទេដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយនឹងហើយនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលេចមកឯពួក11បាទពួកសាវកទាំង11របស់ព្រះហ្នឹងគឺហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្លេចមកហ្នឹងព្រះអង្គបានបន្ទោសដល់ពួកគេថាដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺអត់ជឿលើការដែលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេព្រោះព្រះអង្គផ្លេចមកឯមនុស្សពីរនាក់ហើយឲ្យស្ត្រីដែលជាម៉ារីហ្នឹងមកប្រាប់ពួកគេតែពួកគេអត់ជឿអំពីការរស់ឡើងវិញនេះទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំគេជាចុងក្រោយថាចូលអ្នករើគ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់បាទនេះគឺជាពាក្យបណ្ដែបណ្ដាំរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16ក៏បាននិយាយថាអ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនោះនឹងបានចង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងត្រូវទោសវិញទីសម្គាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃនៅលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
0: បាទយើងឃើញក្នុងបណ្ដាំដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់មកកាន់សាវករបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ចូលទៅទូទាំងពិភពលោកហើយផ្សាយពីដំណឹងល្អតែជាដំណឹងល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជាដំណឹងល្អតែថាយើងមានអ្នកសង្គ្រោះយើងហើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏បន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលជ្រមុជទឹកហើយជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានសញ្ញាដែលទ្រង់បានផ្ដាំឲ្យពួកសាវកធ្វើជាការបន់ជ្រមុជទឹកដោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបន់ជ្រមុជទឹកជាមួយនឹងយូហាននៅកាលដំបូងនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយក៏ទ្រង់បង្ហាញទីសង្គាល់ជាច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងការរំដោះពីទុក្ខវេទនាដែលនឹងត្រូវមកនៅពេលដែលយើងសព្វសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាការអស្ចារ្យទាំងនេះគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ការពារថែរក្សាយើងជានិច្ច
1: បាទហើយយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅចុងបញ្ចប់មានរបស់យើងគឺជាមេរៀនដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីអំណរដល់យើងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយហើយនៅពេលនោះស្ត្រីដែលជាអ្នកដែលឃើញព្រះយេស៊ូវមុនដំបូងគេគឺពួកគាត់បានទៅប្រាប់ពួកសាវកទាំង11នៅពេលនោះពួកសាវកទាំង11គឺអត់បានជឿពីដំណឹងល្អនេះទេប៉ុន្តែព្រះបានលេចមកឲ្យពួកគេដើម្បីពួកគេឃើញតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញថានេះព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយពួកគេត្រូវតែយកដំណឹងល្អអំពីព្រះដែលរស់ឡើងវិញនេះទៅប្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាពាក្យបណ្ដាំរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំហើយគឋាអត់បាននិយាយថាត្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយគឺទៅប្រយអត់បានទុកអ្វីដែលជាជំនួយទេគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំទុកថាព្រះអង្គនឹងប្រទានអំណាចឲ្យពួកគេប្រុសឲ្យជាចេះនិយាយភាសាដតីអាចចាប់កាន់ពោះបានទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្វើហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះធ្វើផងដែរ
0: បាទហើយកាលនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវថានឹងមានអំណាចមកជាមួយពេលដែលជួបជាមួយនឹងគ្រោះវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏មិនមែនបង្រៀនថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីគ្រប់វិបត្តិដែលមកដល់យើងទេ

0: យើងត្រូវតែពេលខ្លះទ្រាំជាមួយនឹងវិបត្តិដោយលោកយ៉ូបដែរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបាទហើយនៅក្នុងខ19យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឡើងទៅអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្គព្រះបិតាវិញហើយក្នុងការនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់បានកម្ចាត់នៅរាល់អំណាចរបស់សត្រូវដែលជាអរិយសត្វអរិយសត្វលែងមានអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនដីទៀតហើយគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាស្ដេចនៃផែនដីទាំងមូលដោយទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាហើយទ្រង់បានទទួលនៅសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឡើងវិញហើយនឹងអំណាចទាំងប្រមាណដែលទឹកដែលជារបស់ទ្រង
1: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចុងខនៃជំពូក16នេះគឺនៅក្នុងខ20គឺនៅពេលដែលពួកគេបានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានផ្ដាំហើយហើយពួកគេឃើញអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយគឺពួកគេបាននាំគ្នាចេញទៅប្រកាសប្រាប់នៅសពគ្រប់អន្លើបាទអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចេញទៅទាំងអំណរបាទចេញទៅទាំងភាពសប្បាយរីករាយដើម្បីយកដំណឹងល្អមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោកហើយទាំងបញ្ជាក់ពីព្រះបន្ទូលហើយទៅសម្គាល់និងកើតក្រោយមកផងបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺគាត់បានគ្រាន់តែចេញទៅប្រកាសហើយនឹងបង្រៀនទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបង្កើតផលផ្លែដូចយើងនិយាយពីមេរៀនមុនដែលថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីបង្កើតផលផ្លែបានគឺមានតែព្រះជាអ្នកបង្កើតទេមានតែព្រះទេជាអ្នកបញ្ជាចិត្តអ្នកនោះឲ្យមកជឿព្រះអង្គយើងមានត្រឹមសិទ្ធិតែជាអ្នកបង្រៀនប្រកាសហើយនឹងតម្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
0: ហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ខ20តែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនទៅដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយទេខ20ថាតបបន្ទាប់ពីពាក្យអន្លើដោយមានព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជាមួយទាំងបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលហើយធ្វើទីសម្គាល់ដែលកើតមកតាមក្រោយផងចឹងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងការប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកកាន់សាវកព្រះយេស៊ូវគឺបានបង្ហាញចេញនៅក្នុងទង្វើដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយទង្វើនេះបានក្លាយទៅជាផលផ្លែដែលបានកើតឡើងជាព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនដែលយើងគឺជាស្មោះបន្ទាល់អំពីការនេះនៅពេលវេលាចុងក្រោយនៅសម័យចុងក្រោយនេះគឺថាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺបានរីកចម្រើនរហូតដល់ពិភពលោកទាំងមូលបានស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្ដាហ៍នេះដូចបងកូនយាយចឹងបាទគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគឺមានព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយបាទហើយកាលនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះបាទហើយដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលជារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចោះពន្ធកិច្ចក្នុងការបម្រើរបស់ព្រះត្រូវចងចាំថាព្រះធ្វើការជាមួយនឹងយើងដែរព្រះអត់ឲ្យយើងទៅដោយម្នាក់ឯងទេគឺព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាប់ដរាបបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចាត់ដំណែងនឹងឋានជាមួយនឹងយើងអព្រះបិតាព្រះវត្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគ្រូឋានសួគ៌ដល់ពុកគាត់អើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានស្រាប់ទៅលើថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលទូបង្គំទៅគ្នាបានសិក្សាព្រមទូរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះឲ្យបានដកជាប់ក្នុងចិត្តហើយនឹងបានយល់ផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់នៅមេរៀននេះកាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លាហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសផងបាត់អញស្ដាយដែលអញបានបង្កើតគេមកឯផែនដីនោះបានខូចអាក្រក់នៅចំពោះព្រះក៏មានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាវផងហើយព្រះទ្រង់ទតមើលផែនដីឃើញថាខូចអាក្រក់ដូច្នេះត្បិតគ្រប់ទាំងសាច់បានបង្ខូចផ្លូវខ្លួននៅផែនដីទៅហើយព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនៅអេថា

អស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយបាត់ផែនដីបានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាដោយសារគេមើលអញនឹងបំផ្លាញគេទៅជាមួយនឹងផែនដីផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំក្លិនឈ្ងុយរួចទ្រង់សម្រេចក្នុងព្រះហឫទ័យថាអញនឹងមិនដាក់បណ្ដាសាដីដោយសារមនុស្សទៀតទេពីព្រោះគំនិតក្នុងចិត្តមនុស្សនោះអាក្រក់តាំងតែពីក្មេងមកអញក៏មិនធ្វើទោសដល់ជីវិតទាំងឡាយដូចជាអញទើបនឹងធ្វើនោះទៀតដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបអស់ទាំងគំនិតរបស់មនុស្សថាសុទ្ធតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេសូមកុំអោយកើតក្តីនឹងអ្នកបម្រើទ្រង់ឡើយត្បិតនៅចំពោះនេត្រទ្រង់គ្មានមនុស្សរស់ណាមួយដែលសុចរិតទេអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមួតរបស់មនុស្សសុចរិតខ្វែលរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញអំណោយពូនៃព្រះយេហូវ៉ានោះធ្វើឲ្យទៅជាមានហើយទ្រង់មិនបន្ថែមសេចក្តីទុកព្រួយផងទេឯការដែលមនុស្សល្ងីល្ងើប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះដូចជាល្បែងលេងសប្បាយដល់គេតែមនុស្សដែលមានអំរិះយោបល់នោះចូលចិត្តនឹងប្រាជ្ញាវិញ

0: នោះរមែងធ្លាក់ខ្លួនជាក្រតែដៃមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានវិញចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែឯងអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវជំរត់វិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីអត់ប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញដៃរបស់មនុស្សព្យាយាមនឹងបានឡើងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងត្រូវទទួលការបំរើវិញអស់ទាំងការដែលខំធ្វើសុទ្ធតែមានកម្រៃតែសម្ដីទទេទទេនាំឲ្យក្រខ្សត់វិញអស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលតោមើលស្រមោចចុះចូលពិចារណាផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាឡើង
1: ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមៗថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត
2: ់ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយាយតាហើយនិងប៉ាម៉ាក់បងប្អូននៅក្នុងព្រះវិហារព្រមទាំងបងប្អូននៅកំពុងទស្សនាតាមការ live ផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះធើបករណាជាសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកចែកចាយនៅលើព្រះវិហារសម្បួរអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមសរុបចិត្តបើនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអព្រះបិតាព្រះជាបត្រាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ខ្ពស់គន់សមកូនត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យពួកកូនបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់បងប្អូនគន់សមកូនត្រង់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចខ្យល់ដល់ដង្ហើមទឹកចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតនៅលើស្ថានីយ៍នេះផងដែរសូមត្រង់ចាត់នៅព្រះញាបសុតបត្រង់មកគង់បែកគុំអ្នកព្រមទាំងឲ្យពួកកូនបានយល់នៅមេរៀនដែលកូននឹងចែកចាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយកូនសូមទូទោសចំពោះអំពើបាបដែលកូនម្នាក់ៗតែងតែប្រព្រឹត្តខុសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរត្រង់កិច្ចការកូនអាចស្រេចបានទេមែនសូមដាក់ទូទោសហើយក្នុងព្រះព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងការអធិប្បាយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូន2-3សំណួរតើបងប្អូនស្គាល់របស់នេះអត់វារៀងទូចបន្តិចអានេះបោះម៉ាក់យកមកអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជាកញ្ចក់យើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីអីមើលជាផ្សេងស្រីស្រីព្រឹកឡើងធ្វើអីកញ្ចក់សាច់ដាក់កញ្ចក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លោះមើលមុខរបស់យើងហើយនឹងដូចថាសន្តានសក់របស់យើងឲ្យវាស្អាតហើយរៀបចំខ្លួនមុននឹងចេញទៅណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកញ្ចក់មានតួនាទីសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីរូបរាងរបស់យើងថាយើងមើលទៅល្អហើយនៅស្អាតហើយនៅព្រោះមនុស្សយើងមុនរៀបចំខ្លួនចេញទៅក្រៅមិនកាន់តែងើបភ្លាមចេញទៅប្រយ័ត្នមានលប់មុខមួយទឹកឲ្យសក់ឲ្យស្ពឹងព្រឹកឡើងចេញហ៊ានចេញក្រៅអត់ចុះអត់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លោះកញ្ចក់ដើម្បីមើលពីរូបរាងរបស់យើងសិនហើយកញ្ចក់ដែលកុហកយើងអត់អត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រឡាក់បើថាមុខយើងប្រឡាក់យើងប្រកាសជាឃើញមានស្នាមប្រឡាក់មួយនៅលើមុខហើយអញ្ចឹងកញ្ចក់វាអត់កុហកយើងទេវាតែងតែប្រាប់ការពិតជានិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាព្រះបានផ្ដល់នៅកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះជាប្រចាំថ្ងៃតែដឹងតែកញ្ចក់នឹងជាអ្វីអត់ចឹងកញ្ចក់នោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសន្តានស្ថិតក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនេះចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើនៅកញ្ចក់ពិសេសមួយនេះព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជាច្រើនអត់ទាន់បានដឹងនៅរបៀបប្រើប្រាស់នៅព្រះគម្ពីរនេះបានត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងរៀនពីរបៀបដែលយើងអាចទទួលបានព្រះពរនៅតាមព្រះគម្ពីរមួយនេះចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំនួន3ចំណុចចង់មកចែកចាយដោយចំណុចទី1មើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ23បានចែងថាត្បិតបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឆ្លោះមុខក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកយ៉ាកបគាត់បានប្រៀបធៀបគ្រីស្ទានរបស់យើងទៅនឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់ហ្នឹងមិនចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការអានឲ្យចប់ចប់ឲ្យចប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងក្រោកមកអានចប់តែមួយមិនយល់ន័យក៏បានដែរអានតែចប់បានហើយចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអានព្រះគម្ពីរដើម្បីពិនិត្យមើលចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងថាយើងនឹងបានបរិសុទ្ធហើយឬនៅឧទាហរណ៍ដូចនៅពេលដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលនៅក្នុងនោះបានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់សត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវ

នៅក្នុងចិត្តហើយមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានស្អប់នរណាម្នាក់ឬក៏អត់តើយើងមានសត្រូវនៅឯណាឬក៏អត់ឬក៏ដល់កន្លែងមួយដែលថាកុំនិយាយភូតភរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យថាតើយើងកំពុងមានលាក់បាំងរឿងអីមួយនៅក្នុងចិត្តឬក៏អត់សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Hebrews ចំពុក4ខ12 If you have the Bible please turn to Hebrews chapter 4 verse 12អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទោះតែកាត់ប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតដែលសម្រេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលគឺមុតជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចចាក់ធ្លុះដល់ទាំងវិញ្ញាណកាត់ដាច់ទាំងឆ្អឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាផងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតជាមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលដែលអាចជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងចម្រៅចិត្តរបស់យើងទោះបីជាចិត្តរបស់យើងជ្រៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចជ្រាបទៅដល់ដែរដូច្នេះហើយកុំខ្លាចក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយខ្លាចឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើបែបនេះខុសឬក៏ធ្វើបែបនោះខុសមែនឬក៏អត់បើសិនបើយើងមានថាការដែលយើងធ្វើឬក៏អំពើរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាពិតជាខុសផ្ទុយនឹងព្រះគម្ពីរមែនដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តហើយចេញពីអំពើទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមភ្លាមថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់បានឬក៏អត់បានគឺយើងនៅមានពេលដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ដឹងទេថាយើងកំពុងតែធ្វើខុសតែយើងនៅប្រព្រឹត្តទៀតអត់ច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវអត់តែយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែមានកំហុសទេអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើនឹងដដែលជារហូតមករហូតទៅដល់ពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់មកវិញមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចកែខ្លួនបានទេក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកដើម្បីនឹងវិលមករកសេចក្តីល្អវិញអញ្ចឹងចំណុចទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចបាទមានច្រើនឡើងតែមិនថាតែចាស់ចាស់ទេសំបីតែក្មេងក្មេងដូចជាពួកខ្ញុំក៏ឆាប់ភ្លេចដែរពេលខ្លះម៉ាក់ញ៉ៃម៉ាន់តិចម៉ាន់ភ្លេចមិនហ្នឹងដើរម៉ាន់តិចភ្លេចបាត់ធ្លាប់បាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងណាក៏ធ្លាប់ភ្លេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក1ខ24បាននិយាយថាអ្នកនោះគ្រាន់តែមើលខ្លួនរួចចេញបាត់ទៅហើយក៏ភ្លេចពីបែបភាពខ្លួនជាយ៉ាងណាភ្លាមសំបីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាអ្នកដែលឆ្លកកញ្ចក់កាន់តែមើលមកភ្លេចតែដើរចេញទៅភ្លេចបាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះរៀងគ្រោះថ្នាក់បន្តិចប្រសិនបើយើងឆាប់ភ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងពេលដែលគេឆ្លកកញ្ចក់ឃើញមុខគេឬក៏មាត់គេហ្នឹងប្រឡាក់ជាប់นมអីដែលគេញ៉ាំទៅឧទាហរណ៍ថាក្រែមសូកូឡានៅជាប់បបូរមាត់តែដល់ពេលឈប់ពីឆ្លកកញ្ចក់រត់ចេញទៅលេងបាត់អញ្ចឹងក្មេងក្មេងគ្រាន់តែមើលមកភ្លេចឃើញតែខ្លួនប្រឡាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាចបានខ្វល់ច្រើនទេហើយក៏ភ្លេចដើរចេញទៅលេងទៀតពេលទៅលេងហ្នឹងក៏អាចបានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួននៅប្រឡាក់មាត់ដែរក្មេងក្មេងតើពួកគាត់អាចមានចិត្តចង់លាងសម្អាតឲ្យខ្លួនឯងបានស្អាតឲ្យខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ជាភាកច្រើនមិនសូវទេមានភាកតិចណាស់ដែលអាចនឹងចង់លាងសម្អាតខ្លួនបានស្អាតចឹងលុះត្រាតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមកប្រាប់ថាមាត់ខ្លួនឯងប្រឡាក់ហើយមិនទេមកលាងទឹកចេញបើមិនចឹងទេអាចឲ្យចេញទៅលេងក្រៅទេចឹងគឺតើតើមានការមើលថែទាំពីឪពុកម្ដាយចិត្តយើងម្នាក់ក៏ដូចគ្នាយើងអាចនឹងធ្វើខុសហើយភ្លេចក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកណាដែលចាំជួយលាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងគឺច្បាស់ជាព្រះហើយដែលទ្រង់តែងតែហៅយើងព្យាយាមហៅឲ្យយើងមកកែប្រែចិត្តរបស់យើងចេញអញ្ចឹងពាក្យភ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសំដៅលើការចាំមិនល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្មងដូចកូនក្មេងពេលគាត់ឆ្លកកញ្ចក់គាត់ដឹងតែគាត់ប្រឡាក់អត់គាត់ច្បាស់ជាឃើញហើយគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយថាមុខខ្ញុំប្រឡាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងមុខមាត់នឹងអត់ច្បាស់ជាអត់ទេគាត់ចង់ទៅលេងជាងអញ្ចឹងគាត់ក៏នឹងចេញទៅក្រៅទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតព្រៀបដូចជាយុវជនមួយក្រុមនៅពេលដែលចូលក្នុងព្រះវិហារស្ដាប់លោកគ្រូកង្វៀលឬក៏ណាម្នាក់អធិប្បាយឲ្យបកស្រាយយ៉ាងទៅគាត់ច្បាស់ជាមានចិត្តថាអូចេញទៅវិញខ្ញុំចង់កែប្រែចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញផុតពីទ្វារព្រះវិហារបានបន្តិចមិត្តភ័ក្ដិមកដល់បបួលអេតោះដល់លេងទៅបាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនមែនភ្លេចទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយគិតថាវាមិនសូវសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច

ុំឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចយើងគួរកត់ត្រាឬក៏ចំណាំនៅខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះដោយយើងអាចកត់វានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏សភៅកំណត់ត្រារបស់យើងក៏បានអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក119ខ11 So the next Bible is in Psalms chapter 119 verse 11អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលត្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងត្រង់ឡើយចឹងនៅក្នុងខនេះគេបាននិយាយថាម៉េចបាននិយាយថាទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងសម្ដៅលើណាគេគឺសម្ដៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយថាយើងបានកត់ចំណាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះមិនមែនទុកនៅក្នុងសភៅណាប៉ុន្តែកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងចឹងនៅពេលដែលយើងបានចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងប្រកាសជាមិនធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះទេយើងព្យាយាមគោរពតាមក្រឹតវិន័យឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3គឺធ្វើតាមទើបបានពោធ្វើតាមទើបបានពោហ្នឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើតាមអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើតាមត្រង់នេះគឺចង់ឲ្យយើងមិនមែនធ្វើត្រាប់តាមគ្នាទេណាមិនឃើញពួកម៉ាក់យើងធ្វើឡប់ឡប់អីធ្វើតាមទេត្រង់នេះសំដៅទៅលើនៅពេលដែលព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលត្រង់បានបង្គាប់បញ្ជានោះដោយកាលពីសម័យដើមព្រះបានឲ្យសាវករបស់ត្រង់ធ្វើអីគឺត្រង់បានចាត់ឲ្យពួកសាវករបស់ត្រង់ចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្គាល់ព្រះដល់ចំណន់យើងយើងក៏នៅតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងត្រូវកាន់វាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះការធ្វើតាមនេះហើយគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកកាន់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូចនៅក្នុងខ25បាននិយាយថាតែអ្នកណាដែលពិនិត្យមើលក្នុងក្រឹតវិន័យដល់គ្រប់លក្ខគឺជាក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពហើយក៏ជាប់ចិត្តចំពោះអត់មានផ្លេចសេចក្តីដែលស្ដាប់នោះឡើយគឺបានប្រព្រឹត្តតាមវិញអ្នកនោះនឹងមានពោក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលខ្លួនធ្វើទាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលបានកាន់តាមនឹងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននោះនឹងទទួលបានព្រះពរពីព្រះ So the third point is action leads to blessings. As we already know, many people will know God's commandment and they like study a lot, but not all of them keep the commandments right away. They might do wrong thing against God's law. But God said that those who keep God's commandment and keep practice good, they will receive the blessings from God because the action is the source of blessings from God. មួយទៀតពរជ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនធ្លាក់មកលើមនុស្សដែលស្គាល់ឬក៏ដឹងច្រើនអំពីព្រះទេក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងបានប្រទានមកដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនិងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះពាក្យកន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងខ25គឺពាក្យក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អាចគិតថាសេរីភាពពិតប្រាកដដែលយើងគួរទទួលបានយើងគួរមានគឺជាការធ្វើអ្វីតាមតាមអំពើចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងជាសេរីភាពអត់វាប្រកាសជាសេរីភាពរបស់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទើបយើងអាចមានសេរីភាពពិតគឺជាសេរីភាពអំពីអំពើបាបសេរីភាពពីការស្ដាយក្រោយនិងសេរីភាពពីទុកព្រួយផ្សេងផ្សេង So each one of us might want to get freedom. We want to do what we like more than what we should do. Because sometimes what we are going to do is really bad and can affect our life really hard. So God told us that the real freedom is by doing according to God's law so that we can be free from the sin, free from the regret, and from every sadness that we have in our heart. ឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងចង់បើយើងធ្វើតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តឬអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវឧទាហរណ៍ថាដូចយើងទៅឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងឃើញមុខរបស់យើងនៅក្នុងកញ្ចក់មានប្រឡាក់ខ្ជុងនៅលើស្ពាល់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាអត់អីផងវាមិនសូវសំខាន់ទេយើងក៏ចេញទៅក្រៅដោយទុកឲ្យនៅតែប្រឡាក់អត់លាងចេញទេអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងយើងគេមើលមកឃើញថាយើងស្អាតបាតឬក៏អត់ស្អាតបាទឬក៏អត់បើយើងនៅមានប្រឡាក់អីនៅមុខអញ្ចឹងអត់យើងប្រកាសជាមិនទាន់ស្អាតទេអានេះយើងចង់ធ្វើតាមតំណែងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ខ្វល់ទេទោះបីប្រឡាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលថាឪពុកម្ដាយយើងប្រាប់ថាកូនណាមុខកូនឯងប្រឡាក់ហើយទៅលាងចេញទៅយើងទៅឆ្លោះមើលឃើញប្រឡាក់មែនហើយយើងក៏ទៅលាងចេញអានេះឥឡូវយើងបានស្អាតបាទអត់ស្អាតអញ្ចឹងអានេះគឺជាការធ្វើតាមនៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានប្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានរបស់យើងដែរនៅពេលដែលព្រះបានប្រាប់ថាការដែលយើងធ្វើនឹងខុសហើយ

យើងគួរតែកែប្រែវាចេញហើយយើងបានធ្វើតាមការដែលព្រះបានប្រាប់ហ្នឹងតែយើងបានបរិសុទ្ធជាងមុនឬក៏អត់ច្បាស់ជាបានហើយតែស្អីយើងបានគោរពតាមនៅអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលជួយលាងសម្អាតជីវិតយើងឲ្យមានពន្លឺឡើងវិញឲ្យបានស្អាតបាតហើយនឹងបរិសុទ្ធដូចកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកនៅលើផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញ3ចំណុចនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលកុំអានឲ្យតែចប់ចង់ចាប់ដើមហើយដើរតបាត់អត់ខ្វល់ទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចឬក៏ចាត់ទុកថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់យើងត្រូវចងចាំទុកនៅអ្វីដែលព្រះបានចែងមកហើយនឹងទី3សំខាន់បំផុតយើងត្រូវធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះដោយសារវាគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកយើង So in conclusion, first point, we need to read the Bible but not just finish it and go out without thinking. We need to pay full attention to the Bible because they are important. Second point, don't be a forgetter. Keep in mind what God has told us. And lastly, the most important point, follow what God told us because it's most important thing we should do in our life. And the Bible is the mirror which can reflect our character and what we have in our mind, like the bottom of our mind. And it's the thing that help us to clean ourselves and make ourselves holy like Jesus Christ. ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក្រៃសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើតាមនៅចំណុចទាំង3នេះហើយនឹងសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបានទេចឹងចុងក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

តើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកនេះពិតជាអយុត្តិធម៌យើងសាកគិតទៅមើលអ្នកដែលជួយចិត្តងើបលឿននៅពេលព្រឹកព្រលឹមម៉ោង5ហើយងើបផាត់ប្រានធ្វើកិច្ចការងារព្រមទាំងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមិនដែលព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពសោះចង់ធ្វើអ្វីក៏បានញ៉ាំអ្វីក៏បានប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកើតជំងឺទៅកាន់អ្នកដែលថែរក្សាសុខភាពបើយើងគិតមើលទៅវាពិតជាមិនសមហេតុផលទៅតែសោះពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណានៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងអាចកំបាំងមួយដែលនៅពីក្រោយរឿងដ៏ចម្លែកមួយនេះរូបភាពបំភាន់ភ្នែកអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមនុស្សដែលគេបារម្ភពីសុខភាពគឺគេតែងតែទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យពួកគេទៅពិនិត្យឈាមទៅស្កេននិងព្យាយាមតាមដានរោគសញ្ញាចម្លែកដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជំងឺទៅពួកគេអាចរកជំងឺនោះឃើញពួកគេក៏ទទួលបានលទ្ធផលថាមានជំងឺហើយចំណែកអ្នកដែលមិនដែលខ្វល់ពីសុខភាពស្មើនេះប្រហែលជាពួកគេកំពុងតែមានការលើសសម្ពាធឈាមខ្លាញ់រំបេះដូងឬក៏មានជំងឺដំណាក់កាលដំបូងរួចទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែការមិនអើពើហើយនឹងមិនព្រមទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលវាជាមូលហេតុបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាពួកគេគ្មានជំងឺអ្វីនោះទេនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកគេមិនមែនមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលព្យាយាមមើលថែសុខភាពនោះទេគឺពួកគេគ្រាន់តែមិនទាន់រកជំងឺរបស់ពួកគេឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លើកមកមើលខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺមានហេតុផល2យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងទី1គឺតាមរយៈ gen ឬក៏ DNA ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរ DNA ដែលយើងបានមកតាំងពីកំណើតនោះឡើយមនុស្សម្នាក់អាចមានរបៀបរស់នៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេមាន gen ដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងការជួបជំងឺជាច្រើនប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារមិនល្អអាចនឹងមានសំណាងដែលបាន gen ឬក៏ DNA មកពីកំណើតដែលជាប្រភេទ DNA ដែលរឹង

0: មិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងឆ្លងជំងឺចំណុចទី2នោះគឺសម្ពាធនៃការចង់បានសុខភាពល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកដឹងទេថាការគិតពីសុខភាពខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺបាននៅពេលដែលអ្នកមានការ stress ខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំអាហារស្លន់ស្លោនៅពេលខកខានមិនបានហាត់ប្រាណឬក៏រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងមេរោគខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញអរម៉ូនមួយដែលមានឈ្មោះថា Cortisol ហើយតើអ្នកដឹងទេថាអរម៉ូន stress នេះអាចធ្វើអ្វីខ្លះគឺវាទៅបំបាក់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងបង្កឲ្យមានការរលាកទៅកាន់កោសិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពីមូលហេតុទាំងពីរប្រភេទនេះហើយតើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងបោះបង់ការព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពមែនទេពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកគួរតែព្យាយាមនៅតែបន្តថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកឲ្យនៅតែរឹងមាំល្អហើយក៏កុំតូចចិត្តនៅពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយហើយមិនបានលទ្ធផលល្អពីព្រោះវាអាចនឹងមិនមែនជាពេលឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែវានៅមានការពិតមួយដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងស្រស់ស្អាតដែលយើងគួរតែដឹងវិទ្យាសាស្ត្រគឺអាចបញ្យល់ពីដំណើរការនៃរាងកាយបានប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្យល់ពីអត្តកម្បាំងនៃអាយុជីវិតរបស់យើងបានទេការពិតនោះគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់នោះទេយើងអាចព្យាយាមគ្រប់គ្រងសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះព្រោះយើងចង់ជឿថាយើងអាចកំណត់វាសនាខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែខ្យល់ដង្ហើមចង្វាក់បេះដូងនិងពេលវេលារបស់យើងនៅលើផែនដីនេះគឺស្ថិតនៅលើព្រះហស្តរបស់ព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតយើងហើយក៏មានអំណាចលើអ្វីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមប្រាប់ទានពរ
1: ។បាត់រលោកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទូចរិតបានហូរជួនឡើងបំភ័យទូលបង្គំខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរុំរួបជុំវិញទូលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទូលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករកព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានឮនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្ដាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករលគ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអែតដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត
2: តែអែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរកុំឲ្យយើងរលគ្នារកគេឈ្មោះដែលឥតប្រយោជន៍

0: អូទាំងចាក់រុកហើយឈ្នះនេះគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជួបក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរពីព្រោះអ្នកណាដែលបំរើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលអស់សប្បាយជានិច្ច
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី14ជំពូកទី7ចាប់ពីខ18ដល់ខ50ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកយូហានបាបទីសឲ្យសិស្សរបស់លោកទៅសួរព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសឲ្យស្ត្រីមានបាបម្នាក់ដូច្នេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ពួកសិស្សយូហានក៏ទៅប្រាប់គាត់ពីគ្រប់ការទាំងនេះរួចយូហានហៅសិស្សគាត់ពីរនាក់មកប្រាប់ឲ្យទៅទូលសួរព្រះយេស៊ូវថាតើទ្រង់ជាព្រះដែលត្រូវមកពិតឬត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំនៅចាំមួយអង្គទៀតកាលអ្នកទាំងពីរនោះមកដល់ក៏ទូលទ្រង់ថាលោកយូហានបាបទីសបានចាត់យើងខ្ញុំឲ្យមកសួរទ្រង់ថាតើទ្រង់ជាព្រះដែលត្រូវមកពិតឬត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំនៅចាំមួយអង្គទៀតនៅវេលានោះឯងទ្រង់បានប្រោសមនុស្សជំងឺមនុស្សវេទនានិងមនុស្សអរិយអសោចូលជាច្រើនឲ្យបានជាហើយមនុស្សខ្វាក់ជាច្រើនឲ្យភ្លឺដែររួចទ្រង់ក៏ឆ្លើយថាចូលទៅប្រាប់យូហានពីការដែលអ្នកបានឃើញហើយឮចុះគឺមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វិនដើរបានមនុស្សឃ្លងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់ស្ដាប់ឮមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញហើយមនុស្សតក្រក៏បានលឺដំណឹងល្អមានពរហើយអ្នកណាដែលមិនរវិតចិត្តដោយព្រោះខ្ញុំកាលសិស្សដែលយូហានចាត់ឲ្យមកបានចេញទៅហើយនោះទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលនឹងបណ្ដាមនុស្សពីយូហានថាតើអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីនៅទីរហោស្ថានបានទៅមើលដើមត្រែងនឹងជួយនឹងខ្យល់ឬអីតើអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីបានទៅមើលមនុស្សស្លៀកពាក់អាវទន់ភ្លន់ឬអីមើលពួកអ្នកដែលស្លៀកពាក់ល្អប្រសើរហើយរស់នៅដោយរុងរឿងនោះសុទ្ធតែនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចទេចុះអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីមើលហោរាឬអីមែនហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគាត់ក៏លើសជាងហោរាផងត្បិតគឺពីអ្នកនេះហើយដែលមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាមើលអញចាត់ទូតអញទៅមុនឯងទូតនោះនឹងរៀបចំផ្លូវនៅមុខឯងត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាក្នុងពួកមនុស្សដែលកើតពីស្ត្រីមកនោះគ្មានហោរាណាបានធំជាងយូហានបាបទីសទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលតូចជាងគេក្នុងនគរព្រះនោះក៏ធំជាងគាត់ហើយហើយបណ្ដាជននិងពួកអ្នកយកពុនទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដាប់យូហានគេក៏រាប់ព្រះថាជាសុចរិតដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកពីគាត់តែពួកផារីស៊ីនិងពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គេបានលើកព្រះតម្រេះដែលតម្រូវដល់គេចោលចេញដោយមិនបានទទួលបុណ្យជ្រមុជពីគាត់វិញនោះព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធៀបដំណរមនុស្សនេះជាអ្វីតើគេដូចជាអ្វីគឺគេដូចជាកូនក្មេងអង្គុយនៅទីផ្សារដែលស្រែកទៅគ្នាវាថាយើងបានផ្លុំខ្លួនឲ្យឯងតែឯង

0: มันบ้านรอมยังบ้านตุ้นตมนุ่นอ่อยไอตายไอมันบ้านยมสอบัดอยู่ห้ามบัดตีบ้านมกมันบริพกบายหรือสระตมเพียงใบจูลายตายแน่รอกนิธาควัดมินอะไรโจลไอก้นมนุ่บ้านมกแตงบริพกบึงหายแน่รอกนิธาเมื่อนี่จินแน่ละมกซีพักจานเจียมมดสำลันหนังปุ่นแน่ยกปุ่นหายหนังมนุ่มีบาปปนตายប្រាជ្ញាបានរាប់ចិត្តត្រូវដោយផលដែលបង្កើតទាំងប៉ុន្មានមានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូលសូមទ្រង់ឲ្យសោយជាមួយនឹងគាត់ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតុក្នុងផ្ទះគាត់ហើយមើលនៅក្រុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបាបនាងបានដឹងថាទ្រង់គង់នៅតុក្នុងផ្ទះអ្នកផារីស៊ីនោះក៏យកដបថ្មកៅដាក់ប្រេងក្រអូបមកនាងឈរពីខាងក្រោយទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងយំចាប់តាំងសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅទឹកព្រះបាទទ្រង់រួចយកសក់ក្បាលនាងជូនក៏ថើព្រះបាទដោយស្រឡាញ់ហើយយកប្រេងក្រអូបលាបផងតែពួកផារីស៊ីម្នាក់ដែលអញ្ជើញទ្រង់មកបានឃើញដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថាបើអ្នកនេះជាហោរាមែននោះនឹងស្គាល់ស្ត្រីដែលពាល់ខ្លួនហើយដឹងថាជាមនុស្សយ៉ាងណាព្រោះនាងជាមនុស្សមានបាបព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលថាស៊ីម៉ូនអើយខ្ញុំចង់និយាយនឹងអ្នកបន្តិចគាត់ក៏ឆ្លើយថាសូមលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកចុះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានពីរអ្នកជំពាក់អ្នកចងកាម្នាក់អ្នកមួយជំពាក់100រៀលអ្នកមួយទៀត10រៀលដោយព្រោះគេគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាគាត់លែងទារពីរអ្នកទាំងពីរទៅដូច្នេះក្នុងពីរអ្នកនោះតើអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់ជាជាងស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាខ្ញុំស្មានថាជាអ្នកមួយដែលជំពាក់ច្រើនជាងនោះឯងទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកស្មានត្រូវហើយរួចទ្រង់បែរទៅឲ្យស្ត្រីនោះតែមានព្រះបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនថាអ្នកឃើញស្ត្រីនេះឬទេខ្ញុំបានចូលមកក្នុងផ្ទះអ្នកមិនបានឲ្យទឹកសម្រាប់លាងជើងខ្ញុំទេតែនាងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅទឹកជើងខ្ញុំហើយយកសក់ជូតផងអ្នកមិនបានថើបខ្ញុំសោះតែតាំងពីខ្ញុំចូលមកនាងចេះតែថើបជើងខ្ញុំដោយស្រឡាញ់អ្នកមិនបានយកប្រេងលាបក្បាលខ្ញុំសោះតែនាងយកប្រេងក្រអូបមកលាបជើងខ្ញុំវិញដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាបាបនាងដែលមានច្រើនទាំងម្លេះបានអត់ទោសឲ្យនាងហើយបើនាងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគេអត់ទោសឲ្យតិចនោះក៏ស្រឡាញ់តិចរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាបាទនាងបានអត់ទោសឲ្យនាងហើយឯពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយក៏ចាប់តាំងគិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកនេះជាអ្វីដែលអត់ទោសបាបបានផងដូច្នេះតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស្ត្រីនោះថាសេចក្តីជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយអញ្ជើញនាងទៅឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះ
1: វគ្គទី14ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី15នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសឲ្យស្ត្រីមានបាបម្នាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: អពងម្ដាយនៃគ្រួសារនេះចង់ឲ្យកូនៗរៀនពូកែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមុឹងមាត់ចំពោះការងារព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនៗមានអនាគតល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពឹងពាក់និងរស់នៅជាមួយបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅដោយហេតុនោះហើយទើបឪពុកប្រដៅកូនដូចជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទាហានគឺបង្គាប់ឲ្យធ្វើនេះគុំធ្វើនោះហើយគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកតវ៉ាបានឡើយធ្វើដូច្នោះកូនៗមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកគេនឹងត្រូវគាត់វាយដោយកំហឹងជួនកាលរហូតដល់មានស្នាមឬបែកឈាមក៏មានចំណែកឯម្ដាយវិញវាយកូនដោយសັດធានទាំងកំហឹងនិងមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយជាប្រតិចឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសថាពួកឯងនេះមិនបានការអីបន្តិចណាសោះអញនឹងដេញក្បាលពួកឯងចេញពីផ្ទះទាំងអស់គ្នាបើពួកឯងមិនកែខ្លួនទេអស្ត្រីជាម្ដាយក៏ខ្លាចប្តីគាត់ញួរដែរព្រោះគាត់តែង

ព្រះជ្រើសរើសថ្ងៃទី7និងយើងអាចដើរឃើញព្រះផ្លាស់ប្ដូរកំណត់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យសពេលយើងឃើញគេធ្វើច្បាប់នេះហើយនឹងខ្ញុំជឿពីព្រោះខ្ញុំមើលព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃយើងចិត្តឃើញច្បាប់នោះហើយពេលគេធ្វើច្បាប់នោះគេចង់ឲ្យយើងលួចដូរតែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអត់មានលុយសន្លាក់ឬលុយប្រាក់សម្រាប់ចាយយើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់តែងនឹងលួចនឹងបើយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់គេគេអាចបាត់សិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់លួចឬតែងពីមុនមនុស្សអត់មានអំណាចធ្វើនោះភេងផងផៃដៃទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេមានពេលខ្ញុំទៅហាងខ្ញុំចង់តែងអាហារឬតែងអីវ៉ាន់សម្រាប់សានសងឬអ្វីអ្វីផ្សេងខ្ញុំទៅស្កេនដាក់តម្លៃប្រមាណជួយផេនឹងលុយចេញពីបេឡាខ្ញុំចូលបាល់បេឡាគេប៉ុន្តែបើគេថាអ្នកអត់គ្រប់ច្បាប់របស់យើងយើងបាត់បេឡាទូរស័ព្ទរឿងចាយលុយតាមទូរស័ព្ទអត់ប្រយោជន៍ទៀតទេអត់មានលុយចាយសោះអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវតែគំតបរំសោះថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអំពីអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់រៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវគំព្រួយបរំអំពីបញ្ហាច្រើនកើតនៅលើផែនដីយើងរៀបចំជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកសម្រាប់នាំយើងទៅនៅឋានសួគ៌ពេលយើងទៅនៅឋានសួគ៌ហើយគេមិនអាចធ្វើបាបយើងទេយើងអត់មានវេទនាយើងអត់មានច្បាប់ថាយើងអាចធ្វើនេះឬធ្វើនោះយើងនៅខាងក្រោមច្បាប់របស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះជាច្បាប់បរិសុទ្ធសម្បត្តិយ៉ូហានទី1នឹងជំពូក2យ៉ូហានទី1ជំពូក2នឹងយើងអានខ28ហើយឥឡូវនេះពួកកូនទួចទួចអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តកលាហានអិនត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយអានេះថាអេឡូនីពួកកូនតូចតួអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះដើម្បីអត់ឲ្យយើងខ្មាស់ព្រះព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបើព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងយើងអត់នៅជាប់ក្នុងព្រះយើងអត់មានត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់របស់យើងព្រះមិនខ្វងនៅក្នុងចិត្តយើងយើងខ្មាស់ត្រង់ពីព្រោះយើងនៅមានបាបប៉ុន្តែត្រង់បរិសុទ្ធនឹងបើត្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសោយរីកក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារទ្រង់បរិសុទ្ធនឹងយើងមិនខ្មាស់ទេសោះអានេះជាAway ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថ្ងៃនេះ Real ថ្ងៃយើងត្រូវការនៅក្នុងព្រះនឹងយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបន្តែបើយើងចង់ឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាប សំមើល អេសាយ ជំពូក 59 និង ខ 2 អេសាយ ជំពូក 59 និង ខ 2 គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នា

ដោយសារព្រះបរិសុទ្ធទ្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរខ្ញុំជួយបងប្អូនយល់នៅពេលម៉ូសេកង្វៀវជាមនៅទីរហស្សថានម៉ូសេមកដល់ដើមឈើមួយស្លឹកខ្ចីប៉ុន្តែដើមនោះឆេះស្លឹកអត់ឆេះម៉ូសេចង់ទៅមើលពីព្រោះគាត់អត់ដល់ឃើញរឿងដូចនេះពីមុនពេលគាត់មកដល់ដើមឈើនោះព្រះនិយាយពីក្នុងដើមឈើនោះនិយាយជាមួយម៉ូសេនឹងប្រាប់ម៉ូសេដោះស្បែកជើងទៅពីព្រោះដីអ្នកឈើលើជាដីបរិសុទ្ធអានេះដីរហស្សទីរហស្សថានវាមិនបរិសុទ្ធទេសិយើងអាចសួរហេតុអ្វីដីនោះបរិសុទ្ធដីនោះបរិសុទ្ធដោយសារព្រះគង់នៅបើយើងអញ្ជើញឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងអានេះជារឿងអស្ចារ្យបើយើងលន់ទួព្រះចង់លុបអំពើបាបរបស់យើងបើយើងសុំព្រះញែកយើងធ្វើជាអ្នកសុចរិតយើងសុំព្រះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់រាប់យើងជាសុចរិតពីព្រោះពេលព្រះព្រះបិតាមើលយើងយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់ឃើញព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវជាបរិសុទ្ធនឹងពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវនាំយើងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសុចរិតយើងមានអំណាចរបស់ព្រះក្នុងយើងពីព្រះព្រះគង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់ឈ្នះសេចក្តីល្បងរបស់សាតានបើយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងយើងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងចិត្តយើងយើងឲ្យព្រះប្រោសអំណាចរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឈ្នះសេចក្តីល្បងយើងឈ្នះបានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាសូមមើលទៅ Galatians ជំពូក 2ខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួននេះបើហើយជាបងប្អូនធ្លាប់ឮខ្ញុំអានខ្លួននេះច្រើនដងហើយ Galatians ជំពូក 2 ខ 20លោកផូលចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់គាត់បានទទួលហើយគាត់ថាគាត់ជាអ្នកមានបាបច្រើនពីព្រោះគាត់ចាប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងគុកនឹងយូរព្រមពេលគេសម្លាប់ប៉ុន្តែពេលគាត់លន់ទួព្រះលើកលែងទោសគាត់និងគាត់អញ្ជើញព្រះមកគង់នៅនិងគាត់ជួយយើងយល់អំពីរឿងព្រះគង់នៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ចខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញគាត់ថាគាត់បានស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ថាខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវកាត់ជាអ្នកបរិសុទ្ធគាត់មិនទាន់ស្លាប់គាត់នៅតែសរសេរប៉ុន្តែគាត់និយាយអំពីខាងប្រលឹងវិញ្ញាណខាងការគ្រប់សិទ្ធិក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ប្រកលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងជីវិតគាត់ទៅព្រះយេស៊ូវហើយអានេះមូលហេតុគាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំនៅខមួយទៀតកូរិនថូសទី1ចំពុក15លោកផូលប្រាប់យើង time អំពីរឿងនេះកូរិនថូសទី1នឹងជំពូក15

បាកសំខាន់នៅក្នុងខនេះជាស្គាល់យើងបានស្គាល់មនុស្សដែលសាយយើងឃើញគេនៅលើទូរទស្សន៍ឬក្នុងកាសែតឬយើងឮអ្នកផ្សេងនិយាយរឿងអំពីគេនឹងយើងថាអស់ខ្ញុំស្គាល់គេពាក្យស្គាល់នៅទីនេះអត់និយាយអំពីយើងបានធ្លាប់ឮឈ្មោះគេយើងធ្លាប់ឮរឿងរបស់គេរឿងនេះស្គាល់អង់គ្លេសថា know វាជារឿងការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក4ព្រះគម្ពីរថាអាដាមបានស្គាល់អ៊ីវ៉ានឹងអ៊ីវ៉ាមានកូនអាដាមស្គាល់អ៊ីវ៉ាយូរហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានកូនពេលគេប្រាប់ពីនេះចង់ថាគេកាត់តែមួយពេលព្រះយេស៊ូវថានេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ត្រង់ចង់ថាគឺឲ្យគេបានកើតតមួយជាមួយយើងជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់មានកើតតំណិតតនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងនឹងពេលយើងឲ្យព្រះមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងខ្លាយទៅមួយកើតតមួយជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយជាមួយព្រះបិតាហើយយើងអត់ត្រូវការកខ្វាយពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមមើលខមួយទៀតយ៉ូហានជំពូកយ៉ូហានទី1ជំពូក2យ៉ូហានជំពូក1យ៉ូហានទី1ជំពូក2នឹងខ14នឹងយើងអានចុងខ14ព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេឃុំណៃកហើយមេឃុំណៃកមេកំណៃជាសាតានមេកំណៃចង់ឈ្នះយើងប៉ុន្តែនៅទីនេះថាបើព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណៃបានឈ្នះសាតានហើយយើងថាប៉ុន្តែអានេះថាព្រះបន្ទូលនឹងយើងថាអានេះព្រះបន្ទូលត្រូវយើងត្រូវការយល់អំពីអ្វីព្រះបន្ទូលនិយាយប៉ុន្តែអ្នកសរសេរនេះជាយ៉ូហាននឹងបើយើងនឹកឃើញអ្វីយ៉ូហានសរសេរក្នុងយ៉ូហានទី1អសុំទៅយ៉ូហានជំពូក1ខ1យ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលបាននៅជាមួយព្រះនិងជាព្រះសូមមើលជាមួយខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយខ្មៃខុសកាលដើមដំបងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះអនុច្បាស់ប្រហែលយើងថាមិនច្បាស់ព្រះបន្ទូលជាអ្នកណាទៅខ14យ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមអ្នកណាត្រឡប់ជាសាច់ឈាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនឹងនៅក្នុងយ៉ូហានទី1ជំពូក2ខ14យ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះបន្ទូលជាព្រះយេស៊ូវក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណៃហើយនោះច្បាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនបងប្អូនអត់តន់ធ្វើថ្ងៃនេះសូមព្រះ

0: tubungkum somne knong niem pri yesu amen akun chra chran som bom on mien chok chay noi sapda tmai ni chok chay mok dai sa prea kong noi knong chet robos yeung
1: som chreap suor pu mai ong bon.
2: Hello, our beloved people.
1: Ta pung mai ang poon dang te tha. Ahar robos pre yesu ku chi awai.
2: Do you know what is Jesus' food?
1: Che pi pon chnam mun, pre yesu ban prap pu sa pi ahar robos trong.
2: Around 2000 years ago, Jesus told his disciples about his food.
1: Kroy pe strai sa samri to tuol chue pre yesu chi pre. Pu sa to tuol tuol trong tha, lo kru an chei pi sa.
2: After the Samaritan woman believed Jesus as God, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat.
1: Tae trong mien priep antul tha, khnyom mien aha samrap totul tien hai, kue chi aha dal neak rol khnie mun skol.
2: But he said to them, I have food to eat, of which you do not know.
1: Dochne, pu sa su khnie to weng to mok tha, ta neak na yok awai mok chun lok pi sa dai ru ay.
2: Therefore, the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat?
1: No pre yesu mien priep bantul to ke tha.
2: Jesus said to them,
1: ai aha khnyom keu trang da khnyom tveu tam pre hatai nai pre dae chat oy khnyom mok prom tieng bong hai ka robos truong nu aing.
2: My food is to do the will of him who sent me and to finish his work.
1: Ta neak ro khnie mun tha no buon khae tiet teub da ro dau chrot te rue ay?
2: Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest?
1: Khnyom prab neak ro khnie tha chol ngeup lang meul tau srae meul tbat ban krohom nuom chrot hai.
2: Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest.
1: Neak na dal chrot nu ban rongwon ko pramol phol samrap chivit da okal chenik.
2: And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life.
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលព្រោះនិងអ្នកដែលច្រូតបានអស់សប្បាយផងគ្នា.
2: That both he who sows and he who reaps may rejoice together.
1: បាទចំពោះដំណើរនេះនោះពាក្យទំនៀមនេះត្រូវណាស់ថាម្នាក់ព្រោះម្នាក់ទៀតច្រូត.
2: For in this the saying is true, one sows and another reaps.
1: ខ្ញុំបានចាក់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចំរូតដែលមិនបាននឿយនឹងធ្វើសោះ.
2: I send you to reap that for which you have not labored.
1: មានអ្នកឯទៀតបាននឿយហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេ.
2: Others have labored and you have entered into the labors.
1: ដូច្នេះអាហារសំខាន់បំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ.
2: So Jesus most important food is to do God's will.
1: ការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជាការច្រូតប្រមូលមនុស្សមកឯព្រះ.
2: Doing God's will is to gather people to God.
1: ប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សទាំងអ្នកព្រោះនិងអ្នកច្រូតបានជីវិតអកលជាមួយគ្នា.
2: Benefit to people, both who sows and reaps, will have eternal life together.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរឬទេ?
2: Do you want to do God's will?
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.
3: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធការខកចិត្តនិងបញ្ហាមនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់រាល់ថ្ងៃពាក្យលើកទឹកចិត្តតិចតួចមួយអាចនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមការព្យាបាលនិងកម្លាំងព្រះបានហៅយើងមិនមែនរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីលើកអ្នកដទៃឡើង1ការលើកទឹកចិត្តគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនជាជំរឿសទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទានការលើកទឹកចិត្តពង្រឹងជំនឿការលើកទឹកចិត្តនាំឲ្យមានឯកភាពការលើកទឹកចិត្តបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃយើងក្លាយជាឧបករណ៍នៃព្រះគុណរបស់ព្រះ2ពាក្យរបស់យើងមានអំណាចពាក្យដែលយើងនិយាយអាចស្រោចស្រង់ឬបំផ្លាញទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯង

0: ាក្យល្អអាចព្យាបាលបេះដូងដែលបែកបាក់ពាក្យរឹងអាចបង្ករបួសយ៉ាងជ្រៅដូច្នេះចូរជ្រើសរើសពាក្យរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិយាយអំពីជីវិតសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវជាគំរូរបស់យើងព្រះយេស៊ូវតែងតែលើកទឹកចិត្តមនុស្សទ្រង់លើកអ្នកទន់ខ្សោយទ្រង់អភ័យទោសអ្នកមានបាបទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកអស់សង្ឃឹមនៅពេលអ្នកផ្សេងចង់ផ្ដន់ទាទោសព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសស្ដារឡើងវិញ4លើកទឹកចិត្តតាមរយៈសកម្មភាពការលើកទឹកចិត្តមិនមែនមានតែពាក្យទេប៉ុន្តែរួមមានសកម្មភាពផងដែរជួយអ្នកដែលត្រូវការស្ដាប់ពេលអ្នកណាម្នាក់កំពុងឈឺចាប់នៅជាមួយពួកគេក្នុងពេលលំបាកពេលខ្លះការមានវត្តមានរបស់អ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តក្នុងពិភពលោកដែលអស់សង្ឃឹមការអធិដ្ឋានព្រះអម្ចាស់សូមជួយឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបំពេញបេះដូងយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យពាក្យនិងសកម្មភាពរបស់យើងនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមរឿងបំណុលដែលមិនអាចសងមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាជំពាក់លុយអ្នកជំនួញម្នាក់យ៉ាងច្រើនគាត់ព្យាយាមធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីសងបំណុលប៉ុន្តែ
1: ជំរាបសួរនៅថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងមួយជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញមនុស្សជាច្រើនបានស្រែកតាអ្នកណាអាចឈើចំពោះមុខព្រះអានេះជាសំណួរល្អនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីហេតុអ្វីយេស៊ូវសំណួរនេះនឹងតាអ្នកណាអាចឈើនឹងអត់ភ័យដូចគេសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះដោយសារយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងអានពីវិវរណៈនិងសិពុផ្សេងនិងឃើញទ្រង់មានកម្រងយាងមកវិញឆាប់ឆាប់និងយើងជាអ្នកនៅផែនដីនេះត្រូវឆាប់ជ្រើសរើសតើយើងចង់ជួបព្រះពេលទ្រង់យាងមកឬមិនចង់ជួបសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងម៉ោងនេះទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Being about the Vivranach book promoy យើងឃើញមានបត្រា7បត្រានេះនិយាយអំពីសម័យផ្សេងផ្សេងពីសម័យព្រះយេស៊ូវសម័យយើងនៅក្នុងបត្រាទី6នឹងយើងចង់និយាយអំពីសម័យយើងថ្ងៃនេះពីព្រោះព័ត៌មាននៅក្នុងបត្រានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមដល់ព្រះគម្ពីរទៅវិវរណៈជំពូក6និងយើងអានខ12លោកបត្រាទី6នោះខ្ញុំត្រឡេកទៅឃើញមានកក្រោកដែលជាខ្លាំងថ្ងៃក៏ត្រឡប់ទៅជាខ្មៅដោយសម្បត់រោមខ្មៅហើយកាយក៏ក្រឡប់ប្រែទៅដូចជាឈាមប្រកាយនៅលើមេឃក៏ធ្លាក់មកលើផែនដីដូចជាដើមល្វាដែលត្រូវខ្យល់ធំត្រូវត្រវ៉ាត់បណ្ដៃខ្ចីចោលចេញតៃអូខេសយើងឃើញដែររំជួយខ្លាំងទី2ប្រតិតឈប់ចេញបន្លឺនិងព្រះច័ន្ទឡើងក្រហមនិងទី3យើងឃើញផ្កាយនៅលើមេឃធ្លាក់ធ្លាក់ដូចច្រើនទីឯងត្រូវសួរតើបីសំកលនេះកាត់ឡើងហើយនៅឬទេពេលខ្ញុំខ្ញុំឃើញបីសញ្ញានេះបានកាត់ឡើងហើយនៅថ្ងៃទី1755

Nou Europe មានការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងរាប់សែនម៉ឺនមនុស្សបានស្លាប់ដោយសារការរំជួយដីនោះគេហៅការរំជួយដីទីក្រុងលីស្បនពេលមនុស្សបានឃើញការរំជួយដីនេះគេដឹងវាប្លែកពីធម្មតានឹងគេគិតវាត្រូវសម្រាប់អ្វីយ៉ាងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក6ខ12ប៉ុន្តែបើវាត្រូវនៅក្រោយទៀតយើងត្រូវឃើញប្រតិតទៅខ្មៅលេងជាងពន្លឺនៅឆ្នាំ1780 25ឆ្នាំក្រោយដែលរំជួយខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបនៅអមេរិកមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការធម្មតានិងប្រតិទិនឡើងធម្មតាប៉ុន្តែបាន9ព្រឹកប្រតិទិនលែងភ្លឺហើយវាងឹតដល់យើងត្រូវការប្រើជង្គៀងបានឃើញនៅស្មៃនោះគេអត់មានពេលដូចយើងវានៅងងឹតរហូតដល់យប់អានឹងពេលយប់ព្រះច័ន្ទបានឡើងប៉ុន្តែវាឡើងក្រហមម្ដងទៀតមនុស្សបានឃើញគេបោកព្រះបន្ទូលគេមើលវិវរណៈជំពូក6អានឹងគេថាអានេះត្រូវតាមបទទំនាយនេះប៉ុន្តែបើការរំជួយដីនៅអឺរ៉ុបត្រូវនឹងការនៅនឹងថ្ងៃប្រតិទិនឆប់ភ្លឺត្រូវយើងត្រូវការឃើញទីសង្គមមួយទៀតប្រកាយធ្លាក់នៅឆ្នាំ1830មានអាយប្រកាយជីរូបលៀនធ្លាក់នៅលើអាមេរិករហូតដល់ពេលយប់គេអាចអានសៀវភៅអានកាសែតអានព្រះគម្ពីរនៅក្រៅផ្ទះអត់មានជំនាញពីព្រោះប្រកាយច្រើនវាធ្លាក់នឹងបំភ្លឺមេឃដល់គេអានបានលើកនេះមនុស្សច្រើនគេថាអានេះទីសង្កលហើយព្រះចិត្តយាងមកហើយសយើងថាអ្វីវិវរណៈជំពូក6ខ12និង13និយាយវាកើតឡើងហើយពេលយើងដល់ខទី14យើងឃើញរឿងប្លែកមែនទែនសំមើលខទី14តែមេឃក៏បាត់ទៅដូចជាក្រាំងដែលគេមូលទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងកោះទាំងប្រមាណក៏ត្រូវរើសចេញពីកន្លែងផងអានេះតំណាងល្អល្អពិសេសបើយើងនៅលើកោះឬយើងនៅលើភ្នំពីព្រោះតាមខនេះវាត្រូវរើសអស់អានេះយើងអត់ត្រូវឃើញប៉ុន្តែអ្វីខ12និង13នេះយើងឃើញហើយសិបើយើងគិតអំពីសម័យយើងយើងនៅខាងកណ្ដាលខ13និងខ14ខ14ជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីយើងសមលបន្ថែមកូប15អត់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេបៃពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប្រមាណគេពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហាញភ្នំ

ach nia. Acha, yung kung net mien, poon. Yung kung manung tuy krop teng ah, chong poon na pnum, ki chong rot chol rung pnum. Ki klat ay. Mil tiet. Ki ong vo tau pnum, hawi tau tmo ta som tlet ma le hieng. Dam bay bambang keng pi prepe preong. Dao kwang le belang. Nung pi sekade kraut rabok gong chiem. Jing. Ki klat ay, ki klat prea. Ki keng pre yisu yu ma wing. Nung pi pre yisu yu ma wing, pre yisu sonia trung mao kanong sere la o rabo privo vida. Sere la o rabo trung nung sere la o rabo tan so. Trung ban plu klang gen nung gi mel ot ban. Nep mien gi rot tay prum. Gi strike som tmo tlet le gay. Nung som lap gay. Kom ao gi tro mel pre yisu. อันนี้เชื่อเรื่องพลายเรื่องอชาปัญไดอันนี้มันเลือกที่มุ้ยยังเคืองเรื่องนี้ขนมเพริกมีสดายดาวิดก็นิยายอันพีเรื่องนี้ได้ในรบปนชนมุนสมบัติเธอซามิวัลชมพุกมาไปปีอันนึงยังอ่านปีโคปีดอกอบมเปลซามิวัลที่ปีชมพุกมาไปปีSamuel T.P. Chumpuk mo P.P. Ko'opi do ko'opimpel. Pre Yehovah trung jia tmoda hawe jia bantie ne tubunkum. Trung jia net jui tubunkum awe rui. Pre trung jia tmoda ne tubunkum. Nung yok trung jia ti bung. Trung ko jia gail.ជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំជាបំយ៉ាងខ្ពស់ហើយជាទីច្រកកាន់នៃទូបង្គំត្រង់ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះតើសង្គ្រោះទូបង្គំឲ្យរួចពីអំណាចអាក្រក់ទូបង្គំនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាតើត្រង់កាប់គួរសរសើរយ៉ាងនោះទូបង្គំនឹងបានសង្គ្រោះឲ្យរួចពីពួកខ្មាំងសត្រូវហើយតបិតរលោកនៃសេចក្តីស្លាប់បានផត់ជំវិញទូបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូបង្គំកសៃនៃសាតានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរំរូបជំវិញទូបង្គំកសែរត់នៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទេផ្លូវទូបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏បានស្រែករកព្រះនៃទូបង្គំត្រង់ក៏ឮសំឡេងនៃទូបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារត្រង់សំរាយរបស់ទូបង្គំបានលឺនៅព្រះកាន់ព្រះកាន់ត្រង់ដាវីននិយាយអំពីរឿងគាត់ដូចផៃគាត់អំពីនីសំព្រះជួយនៅសម័យគាត់គាត់ធ្លាប់មានវេទនាប៉ុន្តែពីយ៉ាងអានបន្ទោយើងឃើញអ្វីគាត់និយាយត្រូវជាមួយសម័យចុងក្រោយអានេះជារឿងរបស់គាត់បន្តែសំខាន់ជាងនោះនេះជារឿងបតមនីបតមនីអំពីសម័យយើងអំពីអ្នកជឿព្រះខ្លាំងមានវេទនាដោយសារមនុស្សអាក្រក់បន្តែព្រះបានលឺនៅក្នុងបតមនីនេះយើងឃើញព្រះឆ្លើយតបសំអានបន្តយើងអានខ8នោះផៃដេបាន
ញ័រក៏ក្រោកឬផ្ទៃមេឃក៏រំពើកហើយត្រូវរញយដោយព្រះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោកមានផ្សែងហើយជិងពីព្រះនាសាទ្រង់ភ្លើងដែលជិងពីព្រះអស់ទ្រង់មកក៏ឆេះប៉ុនសោះហើយផុសជិងជាព្រះផ្លៃផ្លៃទ្រង់បានបន្ទោផ្ទៃមេឃយ៉ាងចុះមកមៀងងងឹតយ៉ាងក្រាស់នៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ត្រង់ខ្វងលើជារូបិមហោះមកឃើញត្រង់ខ្វងលើស្លាប់នៃកញ្ចោត្រង់បានយកសេចក្តីបន្លាបាំងជុំវិញត្រង់ក៏ជាទឹករូបរោមគ្នាហើយនឹងពពកយ៉ាងក្រាស់នៅលើមេឃមានព្រែកព្រះធ្លាក់បានកាត់ឡើងដោយសាបាននៅចំពោះទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បញ្ជូនជាបកោពីលើមេឃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់បន្លឺព្រះសូរសៀងក៏បាំងព្រួងនៃទ្រង់ទៅកំបាត់កំចោលគេនឹងរន្ទះនៅបំបាក់គេតែនោះបាក់សមុទ្រក៏លិកឡើងហើយរឹះនៅលោកេបានបោកឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បន្ទោសក៏កាលឺសូកចោកំហកចេញពីព្រះនិសាទ្រង់នៅទីនេះយើងឃើញរឿងស្តៀងយើងឃើញនៅវិវរណៈដាវីតក៏អំពាវនាវសុំព្រះជួយពីព្រោះមនុស្សចង់ធ្វើបាបគាត់មិនតែចង់ធ្វើបាបគាត់មនុស្សចង់ធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនឹងគេទាំងអស់គ្នាអំពាវនាវទៅត្រង់នឹងត្រង់យាមមកពីស្ថានសួគ៌នឹងពេលត្រង់យាមមកពីស្ថានសួគ៌ត្រង់ល្ហែកមេឃសម្រាប់ចូលនឹងត្រង់ឲ្យផែនដីយើងរំជួយដល់ខ្លាំងជាងយើងធ្លាប់ឃើញខ្លាំងជាងការរំជួយដីនៅយុរ៉ុបនឹងភ្នំវាធ្លាក់ទៅស្មើវិញកោះវិលិកលិកទឹកនឹងមនុស្សគេភ័យមែនទែនពីព្រោះគេដឹងព្រះបានប្រាប់ហើយត្រង់យឺមកវិញព្រះបានឲ្យមនុស្សរៀបចំទទួលត្រង់ប៉ុន្តែគេអត់បានរៀបចំទេគេចង់នៅក្នុងអំពើបាបគេចង់ប្រព្រឹត្តខុសគេចង់សប្បាយនឹងគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះនិយាយនឹងបន្ទូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយឺមមកវិញគេឃើញហួរហើយនៅថ្ងៃនោះពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកជឿព្រះគេបានមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់យើងមកវិញហើយសូមយើងត្រូវសួរសំណួរមួយ By the way ពួកបរិសុទ្ធមិនភ័យពីព្រះយើងមកប៉ុន្តែអ្នកទៅតែភ័យមែនទែនដល់ចុងស្លាប់អានេះជាសំណួរយើងឃើញហើយសំណួរពួកទុច្ចរិតសួរអ្នកណាអាចចូលបានពេលយើងចូលចំពោះចំពោះ7យើងឃើញចម្លើយនៅក្នុងចំពោះ7យ៉ូហានក៏ឃើញទេវតា4ទេវតានោះកាន់កញ្ចក់យើងមិនអាចកាន់កញ្ចក់ទេប៉ុន្តែវិវរណៈជួយចង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងសម័យចុងក្រោយពេលដែលយើងព្រះត្រូវបំផ្លាញនឹងទេវតា4នេះជានិមិត្តរូបអំពីការបំផ្លាញរបស់ព្រះគេ

ខណ្ឌកញ្ចោពីព្រោះកញ្ចោព្រះប្រោសម្រាប់បំផ្លាញបន្តែគេកាន់កុំអើកុំតនបំផ្លាញពេលដែលផែនដីយើងនឹងព្រះបានប្រាប់ទេវតានោះកុំអើកញ្ចោប៉ះផែនដីឬដីសមុទ្រឬដើមឈើអានេះជាផ្លែកយើងត្រូវយល់អំពីដីជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនអសុំទោសមនុស្សតិចសមុទ្រមានមនុស្សច្រើនដើមឈើយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរដើមឈើជានិមិត្តរូបអំពីពួកបរិសុទ្ធព្រះហើយអ្នកជួត្រង់អ្នកដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាដើមឈើព្រះបានប្រាប់ទេវតានេះកុំតំបំផ្លាញដល់ត្រង់ធ្វើការដាក់ត្រាសំមើលវិវរណៈជំពូក7និងខ3កុំឲ្យធ្វើទុកផែនដីឬសមុទ្រឬដើមឈើណាក្តីទោលតែបោះត្រានៅត្រង់ថ្នាក់នៃពួកបាបំរើរបស់ព្រះនៃយើងសិនខ្ញុំក៏ឮចំនួនពួកអ្នកដែលបានបោះត្រានោះថាមាន14,000អ្នកដែលមកពីគ្រប់ទាំងពួកអំបោនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកនេះជាអ្នកណាគេជាអ្នកមានបត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់របស់គេយើងយល់រឿងនេះចង់ថាគេជឿត្រង់គេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់ពេលកូននេះនិយាយអំពីពីគ្រប់ពីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្រុមអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកជឿព្រះយើងអត់ត្រូវកាត់កោតនៅអ៊ីស្រាអែលឬមានសញ្ញាអ៊ីស្រាអែលយើងត្រូវការកាត់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះរាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកនេះជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គេនិងព្រះថាកុំបំផ្លាញផែនដីដល់ខ្ញុំដាក់ត្រារបស់ខ្ញុំនៅលើថ្នាក់របស់គេពេលនេះយើងដឹងព្រះត្រូវការបំផ្លាញផែនដីយើងអនុគមរងរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុនព្រះមានគមរងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាត្រារបស់ទ្រង់បើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្វងនៅជាមួយអ្នកនិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកបានទទួលត្រារបស់ព្រះហើយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកសម្រេចដូចសាវករបស់ទ្រង់អ្នកចង់ស្មោះដាល់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្នកអត់ត្រូវការភ័យទេពួកគេនៅក្នុងជំពូក6គេភ័យមែនទេពីព្រោះគេអត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ថាអត់ភ័យទេពីព្រោះយើងមានត្រារបស់ព្រះនឹងពីព្រះយើងមកនឹងបានផ្លែងផែនដីនេះយើងអត់បានស្លាប់ទេយើងឡើងលើពពកជាមួយព្រះនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានម៉ាស៊ីន44,000នាក់យើងអត់ដឹងច្បាស់ដល់អានេះលេខពិតឬជាលេខ

ជានិមិត្តរូបអំពីមានមនុស្សច្រើនសម័យចុងក្រោយរងចាំព្រះពេលទ្រង់យាងមកវិញអ្វីជាសំខាន់ជាយើងសម្រេចនៅក្នុងក្រុមនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រាបយើងអធិដ្ឋាននិងសុំព្រះមកក្នុងក្នុងយើងសុំព្រះដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅលើថ្នាក់របស់យើងនិងយើងអត់ត្រូវការភ័យនៅចំពោះនេះយើងបានឃើញអ្វីកើតឡើងពីព្រះយើងមកវិញពីព្រោះពីព្រះយើងមកវិញទ្រង់សន្យាទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកមានត្រារបស់ព្រះមុនគេស្លាប់ទ្រង់សន្យាឲ្យគេរស់ឡើងវិញនឹងពេលគេរស់ឡើងវិញគេមានរាងកាយថ្មីនឹងគេត្រូវឡើងចូលជាមួយព្រះនៅលើពពកនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក7យ៉ូហានឃើញនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានមើលខ9ក្រោយនោះមកខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញមនុស្សមួយហ្វុងយ៉ាងធំតើគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរាប់បានឡើយគេមកពីគ្រប់ទាំងសាគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគ្រប់ទាំងគ្រួសារហើយគ្រប់ទាំងភាសាក៏ឈរនៅមុខបល្ល័ង្កនិងកូនជាមទាំងពាក់អោសូរវិញហើយកាន់ទៀងបាក់នៅដីគេបន្លឺសំឡេងថាសេចក្តីសង្គ្រោះស្រែកនៅព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែលខ្វងលើបលាំងហើយស្រែកនឹងកូនជាមផងពួកនេះជាច្រើនរាប់អត់អស់ស្លៀកសទាំងអស់ក្នុងវិវរណៈបើយើងស្លៀកសយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធពួកនេះជាមនុស្សស្លាប់មុនព្រះយើងមកវិញនឹងពីត្រង់យើងមកវិញត្រង់អាចគេរួឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយព្រះគេជាច្រើនពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យយើងជាមួយគេជាពួកចំនួន140,000អ្នកជាអ្នកនៅរួពីត្រង់យើងមកវិញអានេះជាតំណែងល្អនៅចំពុក6យើងឃើញមនុស្សជាច្រើនគេចង់ស្លាប់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកប៉ុន្តែមានក្រុមធំផ្សេងជាអ្នកចង់រស់ជាមួយព្រះអកលប៉ុន្តែបើយើងចាំដល់ថ្ងៃនោះយើងចាំហួរយើងត្រូវការរៀបចំថ្ងៃនេះកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះបានសម្រេចមុនត្រង់មកអ្នកណាជារបស់ត្រង់និងអ្នកណាជារបស់សាតាំងកំពុងសត្រូវរបស់ត្រង់អគុណព្រះព្រះជិតយើងមកហើយថ្ងៃនេះយើងបានឃើញតែរំជួយខ្លាំងហើយដូចវិវរណៈប្រាប់យើងព្រះតិតឈប់ភ្លឺហើយនឹងផ្កាយធ្លាក់ហើយឥឡូវយើងរង់ចាំព្រះយើងមកវិញដូចទ្រង់សន្យាយើងមើលទីសង្ឃោនៅផែនដីយើងយើងថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយឥឡូវជាង1000សំដីជាង150ឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីពេលផ្កាយធ្លាក់នេះយូរហើយយើងដឹងត្រង់ចិត្តយើងមកហើយប៉ុន្តែមុនត្រង់យើងមកយើងត្រូវការឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងសំបំបងរៀបចំ

Israelites are facing. We don't know. But let's see what religious have to offer. But I some young mer. Ba sen chea krop khnia neak dak nom tu tiang prateh tu tiang piphop lok kompong tae roh phleu dos rai samrap panha tang os ni tae neu knong chumnea sasana ni muoy ni muoy mien phleu dae ao yeung mien sangkhom tha mien anakot dae lo prasa laung mien anakot dae manuh kat banthoy pi ka yum yeak ka bai bak nang ka slap rung kiel ri te sasana ni muoy phdal neu damnos rai phseing khnia kla bong rian tha piphop lok ni nang prasa laung bontech mdaong bontech mdaong. Every religious has different way to overcome all of this. Some religions would say that the world would getting better as time goes. But we see today that that is not true. Khla tiet prab ampi phlau dae dae chi phan ka aaj kech chen pi ka akrok. Some religions had teach people way to escape bad things that could happen to their life. Sasana teang nu phdal ao yeung yol khoeng tha piphop lok ni nang antarai nang bongrien tha preah truong nang songkruah manuh lo neu pe dae puok ke slap hao yok puok ke teu than suah. Some religious had taught that if you are good, if the Thai Cambodian people are fighting but you're not involved in killing and all the stuff, if you're good when you die, God will take you to heaven straight away. ចាំសាសនាខ្លះបានបង្រៀនថានៅពេលដែលមនុស្សល្អស្លាប់ព្រះនឹងលើកពួកគេទៅឋានសួគ៌តែម្ដងប៉ុន្តែតើទាំងអស់នោះជាការពុតដែរឬទេនៅលោកខាងកើតយើងគេនិយមជឿលើនិព្វាននិព្វានគេថាគឺបាននិយាយថាមនុស្សយើងនៅពេលស្លាប់ទៅវាចប់ហើយ So in the East religions people believe in the death, the cycle of death and rebirth. But in that itself does not describe solution. អញ្ចឹងយើងឮគេនិយាយពីនិព្វានប៉ុន្តែសួរថាពីនិព្វានខ្លួនឯងយើងរកផ្លូវចេញអត់ឃើញអោនិយមន័យថាពីនិព្វាននោះគឺជាអីយើងអត់យល់និព្វាននេះបញ្ចប់វដ្តសង្សារនៃជីវិតសេចក្តីស្លាប់នឹងការកើតជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនិព្វានពុំបានពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាអ្វីឡើយ So the religions of the East saying death and rebirth is the end of life, but there is no proper description into this. But let's look at what Christian have to offer. ប៉ុន្តែយើងសូមមើលតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Christian តើព្រះបានមានសេចក្តីសន្យាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងចេញផុតពីភាពឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតបើបានខ្ញុំសូមឲ្យយើងបិទភ្នែកអូខេក្មេងៗទាំងអស់គ្នាអូនទូចទូចនៅខាងមុខសូមស្ងាត់បាទពីពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាអ្វីដែលយើងមិនជួបប្រទះវាជាការសម័យសម័យមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសន្យានៅក្នុងគ្រីស្ទសាសនា So if possible, I would like every one of us to close our eyes and start these imaginations with me. The imaginations of a new world, the world of hope, another better world that we had not experienced that in this world. But let's open the Bible to the book of Genesis chapter 6 verse 5. Like I said, you can close your eyes and just listening and imagine. ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះដែរ God had seen the iniquity of man has increased and all in their mind is full of iniquity thoughts ប៉ុន្តែតើព្រះបានបណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់និងអំពើអាក្រក់របស់គេដែរឬទេ So God had saw thatHumanity is full of iniquity thoughts, iniquity acts in their life. But did God leave them there? In the book of Revelations 21 verse 1 had given us the answer. រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយ For I seen the new heaven and the new earth, for the old heaven and the old earth had passed away, and I had seen no more sea. បើយើងសម័យគិតមើលផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីតើល្អប៉ុណ្ណាយើងដឹងនៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកថៃបើយើងទៅនៅទីក្រុង

ងបង្កមានពេលខ្លះយើងមើលអត់ដែលឃើញពុនផ្ទៃមេឃមានពណ៌ខៀវទេនៅទីក្រុងបាងកកមានអ្នកឆ្លាញ់បរិស្ថានម្នាក់គាត់ដើរទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារគាត់ឆ្លាញ់បរិស្ថាន3ឆ្នាំក្រោយគាត់កើតជំងឺមហារីកសួតស្លាប់ដោយសារគាត់ដើរដកខ្យល់ឧស្ម័នពុលពីឡានវាច្រើនពេកនៅទីក្រុងបាងកកទីក្រុងបាងកកធ្លាប់ជាប់លេខ1ឬលេខ2ទូទាំងពិភពលោកគឺទីក្រុងដែលចង្អៀតដែលស្ទះចរាចរណ៍ជាងគេកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំជិះកង់សម្បីតែជិះកង់រោផ្លូវបដើកង់អត់ឃើញនៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងសូមសម្មាសម័យមើលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ឬអត់ព្រោះយើងនៅនេះយើងមើលឃើញមេឃពណ៌ខៀវខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងបាងកកមើលមេឃឃើញតែពណ៌ខ្មៅពីព្រោះវាជាឧស្ម័នពុលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះសន្យាសម្រាប់យើងតើយើងមានអំណរយ៉ាងណាតើយើងចង់ដកដង្ហើមមានអ្នកណាធ្លាប់ទេធ្លាប់ទៅអង្គុយពីក្រោយម៉ូតូឲ្យគេបិឆេះម៉ូតូហើយអង្គុយដកដង្ហើមយកខ្យល់ម៉ូតូហ្នឹងទេ So the promise in Revelation chapter 21, God said, I will create the new heaven and the new earth. I was living in Thailand. I was even cycling from my university to Bangkok. It was so difficult for me to even drag my bicycle on the sidewalk of Bangkok street. And the city, you cannot see clear sky, blue sky, because it was full of pollution. When I was in Thailand, Thailand was the second top, or between the first to the third top world pollution city back then. One guy was loving the environment. He refused to do anything, not taking bus or riding motorbike. He walked to work every day. In 3 years, he got lung cancer and dies because he breathed in all the pollution in Bangkok City. It's selfishness, pride, and immorality. The Bible said, yes, God creating a new heaven and a new earth, but in order for every one of us to go there, we must die to self. We must let God take away our selfishness and our immorality act, then we are welcome to this new city gates. Are you ready to go? ព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអស់អ្នកណាដែលចង់ចូលទៅទឹកដីថ្មីនោះគឺត្រូវតែឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលពីភាពអាត្មានិយមពីជំងឺអសិលធម៌យើងស្គាល់អត់ជំងឺអសិលធម៌ខ្ញុំធប់មកខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់គ្រូណាមកប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរម៉ាក់ឯងមិនទាន់សម័យនេះទេសម័យគេកុំព្យូទ័រគេទូរស័ព្ទម៉ាក់ឯងឲ្យទូរស័ព្ទប្រើមិនចេះមើលផងខ្ញុំកុំមកចេះមកបដៅខ្ញុំអានឹងជំងឺអសិលធម៌ What is the immorality disease? I'm an adult. I know what to do. Don't tell me. This is a modern generation. You don't know. You don't even know how to use my phone properly.Many young children, many young people, even in our church today, is carrying a lot of that disease. And I hope not so many here, but if so, I hope that everyone from today would choose to let God heal your disease and sickness. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាក្មេងៗនៅសាលាយើងអត់សូវមានអាជំងឺនឹងទេអាជំងឺអសិលធម៌ណាប៉ុន្តែបើមានថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះព្យាបាលយើងចង់ចូលឋានសួគ៌ទេចង់ហិតផ្សែងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូឬចង់ស្រូបអុកស៊ីហ្សែនស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលទៅទឹកដីដែលគ្មានផ្សែងម៉ូតូគ្មានផ្សែងឡានសូមឲ្យព្រះព្យាបាលជំងឺពីរដែលសំខាន់គឺជំងឺអាត្មានិយមនិងអសិលធម៌ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់ចង់ជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកនិងគ្មានចង់បញ្ឈប់នៅរាល់សេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសោកសង្រេងឬការទួញយំចាញ់ពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីទុកលំបាកនឹងគ្មានទៀតឡើយសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតទៅហើយ So God want to wipe out here the answer is in Revelation chapter 21 verse 4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ For God wanted to wipe away their tear sorrow and suffering deaths and pains will be all been taken away all these things will be passed away That is the promise of GodFor everyone who will love him to heal us from our selfishness and immorality disease. អញ្ចឹងព្រះប្រងមានបន្ទូលថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅនគរព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាដែលយំដែលសោកសង្រេងដោយសារអីដោយសារសង្គ្រាមដោយសារមានបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសារការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ទឹកដី

0: ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គោបាត់បង់ក្របីទាំងអស់នោះព្រះអង្គនឹងជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញគេដាក់ច្រើនបង្ហោះច្រើនក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនដែលស្លាប់ជាទាហាននៅសមរភូមិតើយើងគិតថាគ្រួសាររបស់គាត់ទោះបីស្លាប់បងប្អូនប្តីជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយឧទាហរណ៍បើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់កូនរបស់គាត់កូននិងប្រពន្ធនោះនឹងមានអំណរនិងអំណួតទោះបីជាប្តីស្លាប់ក៏ដោយពីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទទួលការកំសាន្តទុកពីអ្នកដែលមានអំណាចមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមចុះទំរាំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីមកជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាតើយើងចង់បានដែរឬទេ So imagine we have all these people who suffering and were killed at the border by the war. What if one of the family that their relative were killed in the war and the prime minister, former prime minister of Cambodia come and comfort them and wipe away their tears? I believe the family would be very proud of the loved one that had been passed away. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក35ខ5ដល់ខ6 Let's in the book of Isaiah chapter 35 verses 5 to 6គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងបានឮគ្រានោះពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោតដូចជាប្រះហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សក៏នឹងជ្រៀងឡើងត្បិតនៅទីរហោស្ថាននឹងមានក្បាលទឹកផុសចេញហើយនឹងមានផ្លូវទឹកហូរនៅសមុទ្រខ្សាច់ដែរ So the Bible said in Isaiah 35 verse 5 and 6 said the blind will see the deaf will hear and the lame will walk and those people who cannot speak they will sing praises to the Lord and in the wilderness would be fountains of water come out We have brother Chins who requests for prayer every week. We know that he's blind. Maybe he can see a little bit, but what if he can totally see clear today? We have a boy, Lau, at first house. I don't think he can talk, right? What if he can come and communicate and be happy and sing praises and worship with us today?
1: Yung kut mơ ba san je bong chen nei ti ni, aich mơ khoeng.តើគាត់សុបាយចិត្តយ៉ាងណាយើងអាចសួរគាត់បានហើយអូនឡើងនៅផ្ទះម៉ាក់ពួរដែលគាត់អត់ដឹងអីគាត់អត់ចេះនិយាយទំនាក់ទំនងមួយយើងបើសិនជាថ្ងៃនេះគាត់អាចនិយាយបានគាត់មកនិយាយលេងជាមួយយើងនិងច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាមួយយើងតើយើងសុបាយអត់បើសិនជាគាត់ជាពីជំងឺទាំងឡាយដែលមិនបាច់រវល់ដល់ម៉ាក់ពួរនិងបងប្អូនដែលនៅក្នុងផ្ទះជួយមើលជួយថែគាត់តើយើងសុបាយអត់នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងដែលព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក35សម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅអនាគតរបស់យើងសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31 Let's go to another promise encouraging verse in Isaiah chapter 40 verse 31តែអនអ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជាច្រើនគេនឹងហើរឡើងហើយដោយស្លាប់ដោយឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ In the book of Isaiah I'm just doing my own translations chapter 40 verse 31 said that those who ever hope in the Lord they will have strength and they will having and fly out like the eagle they will run without tiredness Do you want to have that experience Recently there is a marathon run in Angkor Wat after the marathon some people has to go and get oxygen and before the marathon I had spent 1 week in the jungles conducting this ultra marathon race people race through the jungle 220 kilometers for 6 days and you know what happened at the end of each race everybody would come and sit down and ask the doctor to do operation on their feet with blister and everything and everybody at the end every night they ask why am I doing this they love running they love to get this reward to go home and tell their sibling and their friends said I run 220 kilometers for 6 days but I know every day they was not happy but the bible said when we whoever have hope in jesus will be able to fly like an eagle running without feeling tired. Do you want that? I can't wait because I love to run. I cannot wait.
0: សប្តាហ៍មុនគេរត់ម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរវត្ត21គីឡូប៉ុន្តែមុនរត់ម៉ារ៉ាតុង

ខ្ញុំទៅរៀបចំកម្មវិធីរត់220គីឡូពីខេត្តកំពង់ធំមកខេត្តសៀមរាបហើយភ្ញៀវអ្នកដែលមករត់នោះចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីមកកម្មវិធីរត់នឹងហើយមកនោះស្ពាយមហូបខ្លួនឯងតាំងពីផ្ទះមកដេកតាំងព្រៃមានមូសហើយរត់កាត់ផុកកាត់អីមួយមួយគេចង់បានមកគេថាគេបំបាយឯកតាកម្មគេរត់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ220គីឡូជាងមកចប់នៅក្នុងទឹកដីអង្គរវត្តប៉ុន្តែហើយគេទៅស្រុកវិញមួយមួយគេអួតខ្ញុំរត់220គីឡូប៉ុន្តែយប់ឡើងយើងមាន volunteer ស្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តដុកទ័រស្ម័គ្រចិត្ត3នាក់យប់ឡើងនឹងអ្នកខ្លះមកលោកគ្រូជួយវះពងជើងខ្ញុំផងហើយជើងនឹងបិទបង់គ្រប់កន្លែងអ្នកខ្លះដើរដល់ទីហើយគេសួរថារាល់យប់ទៅពេលគេមើលមកមើលជើងសួរថាមិនគួរណាខ្ញុំឈួតមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលទៅស្រុកវិញគេមានអំណរគេអួតប្រាប់បងប្អូនគេខ្ញុំធ្វើបានមានម្នាក់មួយអាយុ76ឆ្នាំហើយមានធំចិត្តប្រពន្ធលោកគ្រូខូឌីឆ្នាំ2023គាត់មកគាត់ធ្វើអត់ចប់គាត់ឡើងឡានឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើចប់ខ្ញុំដើរជាមួយគាត់រហូតទៅចូលទីគាត់ថា I'm proud of myself ប៉ុន្តែគាត់ថាឈប់ហើយឈប់ធ្វើទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យហើយបើសិនជាធ្វើឆ្នាំក្រោយទៀតអត់បានជោគជ័យដូចឆ្នាំនេះនឹងស្ដាយក្រោយនឹងមានវិបត្តិសេរីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាអ្នកណាដែលជឿព្រះអ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងមិនមានពេលស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលហត់រត់លែងចេះហត់នៅពេលដែលហើរដូចជាសត្វឥន្ទ្រីនៅពេលដែលយើងទៅនៅទឹកដីសន្យាថ្មីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងយើងនឹងគ្មានថ្ងៃស្ដាយក្រោយទៀតទេខ្ញុំដាំពេញប៉ោះ3ដើមងាប់2ដើមស្ដាយអើយស្ដាយអាមួយដើមនោះកង្កងក់បានផ្លែមួយមកឲ្យឈូលូមីតអររងៃចូលទំរាំទៅឋានសួគ៌យើងរស់នៅលរហូតប៉ុន្តែគ្មានស្លឹកឈើសំបីតែមួយស្លឹកជ្រុះពីដើមចង់ឃើញទេបែរពេលហ្នឹងនាំគ្នាប្រាប់លោកគ្រូធីមលោកគ្រូអត់មានស្លឹកឈើខ្ញុំរើសទៀតទេអានាំគ្នាប្រាប់គ្រូធីមលោកគ្រូបកកែប្រើមិនប្រើខ្ញុំទៀតទៅ I think when we get to heaven some of the kid would come and teach a team teacher you used to ask me to go and collect leaf why don't you ask me to do that work now I want to do the workBecause there will be no leaves drop from the tree in heavens. I can't wait to go there. And this is the promise despite all the war, despite all the bad things that are happening in the world. God had promised and he is preparing that place for us. Let's read in Isaiah chapter 65, verse 25. សូមបើកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ25ឯឆ្កែព្រៃនឹងកូនជាមវានឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោចំណែកពស់វានឹងមានធូលីជាអាហារសត្វទាំងឡាយនឹងមិនបៀតបៀនឬបំផ្លាញអ្វីនៅក្នុងស្រុកភ្នំរបស់អញទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា The Bible said the dogs and the lamb the wild dogs and the lamb will eat together the lions and will eat hay like the cow and the snakeWe eat dust, and they will not harm each other. Nena class of poor. How many of you hate snake today? Saba? Okay. Ta prea hat aton ta than su ajang. Pi pru prea prab tha poor nang koun khmeing luk dai te knong run poor Hanuman leing chmuoy khnie. Khnyom cham pi khnyom neu tuich neu Phnom Penh. Lok kru team chih moto a trai bos kwat DT 125 khmeing khmeing lo skol le.ដប់លោកគ្រូសច្ចាទៅទៅដល់នៅផ្ទះខ្ញុំនៅតែខ្មៅសបោពោះមុខផ្ទះទៅដល់គូធីមទៅដល់ខ្ញុំវាយទៅវាយពោះងាប់មួយពោះឡាំកែបហើយពោះឡាំកែបនិយាយពី slot ណាហើយគ្រូធីមថាវាយវាទៅអីពោះហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងផងខ្ញុំចាំពីទូចខ្ញុំថាអូលោកគ្រូឲ្យតែពោះកពីប្រាប់ថាពោះជាសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងពីក្មេងមកសម្លាប់រហូតទោះដល់ថ្មីថ្មីនេះទេតែមិនជប់សម្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសប្ងៃខ្ញុំជឿថាព្រះចង់ផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់យើងយើងដឹងមិញតើជំងឺអីដែលយើងមានជំងឺអាត្មានិយមនិងជំងឺអសិលធម៌អាការដែលសម្លាប់សត្វផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងយើងគិតថាជាជំងឺអសិលធម៌ហើយបើវាអត់ទាំងចឹកយើងផងហ្នឹងយើងតែសម្លាប់វាអសិលធម៌ដែរអត់យើងហៅខ្ញុំថាលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគិតថាខ្ញុំមានរឿងអសិលធម៌មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមួយជិះម៉ូតូខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងជិះម៉ូតូហើយពីងពីងប្រពន្ធមេជើងនៅលើមេជើងហ្នឹងនៅក្នុងស្បែកជើងហើយជីពីនេះទៅដល់ប្រាសាទបឹងមាលាគ្នាខំរួញខ្លួនអត់ហ៊ានខំទេដល់ពេលដកស្បែកជើងចេញមកឃើញមេពីងពីងនៅលើជើងតម្លាក់វាចេញជន់ណែងាប់បាត់អាត្មានិយមហ៎អាគ្នានៅរាប់ម៉ោងជីផងអាគ្នានោះក្នុងភ័យអាម៉ូតូ

ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ John's 14 verses 1 to 3 Fear not, for I go to prepare a place for you. And if I do so, I will come back and take you to where I am so that you may be. Let our heart not be troubled, but trusting and hoping in his promise that there is a better world for us. សូមឲ្យយើងសង្ឃឹមនិងជឿជាក់លើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវថានឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងហើយនឹងមានផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញាំបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបងពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ត់ខ្ទឹមពោះសដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ចូលចិត្តយើងអាចដាក់បានហើយនឹងពណ៌សមានមីសួរមីសួរនឹងគឺបានស្រស់រួចជាស្រេចហើយនឹងកាត់ជាចំណិតហើយនឹងបិញប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ជីទៅតាមចំណងចំណូលចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តជីនាងវងឬក៏ជីឆ្អាបឬក៏ជីអ្វីអាចដាក់បានហើយនឹងសណ្តែកដីបន្លែទាំងនេះសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎នៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ផ្ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មួយល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចា៎នៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងទៅពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយ

ចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានទីយើងដាក់បន្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញថាទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនឹងស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងរឹងចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូលហើយនឹងបិញប៉ោះយើងចាប់ដើមកោចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

0: បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់សណ្តែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករនឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរសជាតិស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: បើយើងនឹងទោះបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសឲ្យអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នា

0: លន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នោះរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបើយើងលន់ទោសបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមុំមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រះទ្រង់នាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រងព្រៀបទុកជាស្រេចនិងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចុចចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចូលទៅត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី28ជំពូកទី13ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការកែប្រែចិត្តនឹងទ្រង់ប្រោះស្ត្រីកោងខ្នងម្នាក់ឲ្យជាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: នៅវេលានោះឯងមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះទទួលព្រះយេស៊ូវពីរឿងពួកសាសន៍កាលីលេដែលលោកពីឡាតបានយកឈាមគេលីនឹងញាញ់បូជាដែលគេកំពុងតែថ្វាយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅអ្នកទាំងនោះថាតើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាពួកកាលីលេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីលេឯទៀតដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរឬស្មានថាពួក18នាក់ដែលប៉មស៊ីឡោមបានរលំមកលើកិនស្លាប់នោះគេមានទោសលើសជាងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមឬអី

ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែររួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយតែអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅຕົកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកຕົកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជ្រោយដីហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចុះកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយធ្វើឲ្យពិការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងងើបត្រង់ពុំបានសោះលោកត្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពិការហើយរួចត្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពរនីសរសើរដល់ព្រះឯមេសាឡាប្រជុំគាត់នឹកខ្នន់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានដូច្នេះចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចុះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនស្រាយគោស្រាយលាពីជំនងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនេះជាពូជលោកអប្រាហាំដែលអរិយសត្វតាំងបានចងគាត់18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនេះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរទេឬអីកាលត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលទាស់នឹងត្រង់ក៏អៀនខ្មាស់គ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលត្រង់ធ្វើនោះវិញវគ្គទី28ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី29នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការកែប្រែចិត្តនិងទ្រង់ប្រោសស្ត្រីក្នុងកោងឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: Hello, all beloved people.
1: នៅពេលព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកម្ដងទៀតសេចក្តីវេទនាធំបំផុតនឹងកើតឡើងលើផែនដី
0: When Jesus is about to come again, the greatest tribulation will be on earth.
1: តើពួកម៉ែបងប្អូនគួរធ្វើអ្វីនៅពេលគ្រាវេទនាធំបំផុតចុងក្រោយនៅលើផែនដីមកដល
0: ់ What should you do when the last great tribulation comes?
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
0: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
1: ព្រះយេស៊ូវប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
0: Jesus told his disciples that
1: ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញ
0: Therefore when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet
1: វាឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាអានមើលឲ្យយល់ចុះ
0: Standing in the holy place whoever reads let him understand
1: នោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដាចេញទៅឯភ្នំ
0: Then let those who are in Judea flee to the mountains
1: កុំឲ្យអ្នកណាដែលនៅលើដំបូលផ្ទះចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយ
0: Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house
1: ហើយកុំឲ្យអ្នកដែលនៅស្រែចម្ការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរ
0: And let him who is in the fieldnot go back to get his clothes
1: នៅគ្រានោះស្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្រីណាដែលបំបៅកូននឹងវេទនាណាស
0: ់ but woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days
1: ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយ
0: and pray that your flight may not be in winter or on the sabbath
1: but នៅគ្រានោះមានសេចក្តី

0: វេទនាជាខ្លាំងណាស
1: ់ For then there will be great tribulation
0: ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដល់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយតមុខក៏មិនដែលមានដែរ
1: Such as has not been seen the beginning of the world until this time No nor ever shall be
0: បើមិនបានបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចុះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេ
1: And unless those days were shortened no flesh would be saved
0: ប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយតងដោយយល់ដល់ពួករើសតាំង
1: But for the elect's sake those days will be shortened
0: គ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយ
1: Then if anyone say to you look here is the Christ or there do not believe it
0: បាត់នឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកាត់ឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យ
1: For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive.
0: ដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបាន
1: If possible, even the elect.
0: មើលខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុន
1: See, I have told you beforehand.
0: ដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលទ្រង់គង់នៅទីហោរាស្ថាននោះកុំឲ្យចាញ់ទៅឡើយ
1: Therefore, if they say to you, look, he is in the desert. Do not go out
0: ឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះកុំឲ្យជឿឲ្យសោះ
1: Or look he is in the inner rooms do not believe it
0: ព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្នែកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរ
1: For as the lightning comes from the east and flashes to the west so also will the coming of the son of man be
0: បាត់ខ្មោចមាននៅកន្លែងណាអេនត្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯង
1: For wherever the carcass is there the eagle will be gathered together
0: ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺ
1: Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened
0: ខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃ
1: And the moon will not give its light and the stars will fall from heaven
0: ហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវកក្រើករំពើក
1: And the powers of the heavens will be shaken
0: នោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃ
1: Then the sign of the son of man will appear in heaven
0: គ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយំ
1: And then all the tribes of the earth will mourn
0: ក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំង
1: And they will see the Son of Man coming on the cloud of heaven with powers and great glory.
0: ហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរភ្លុំត្រែជាខ្លាំង
1: And he will send his angels with a great sound of the trumpet.
0: ទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាង
1: And they will gather together his elect from the four winds from one end of heaven to another.
0: ដូច្នេះនៅពេលគ្រាវេទនាធំបំផុតចុងក្រោយនៅលើផែនដីមកដល
1: ់ So when the last great tribulation on earth comes
0: ព្រះគ្រីស្ទបានប្រាប់យើងកុំឲ្យគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនឲ្យជឿព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយឡើយ
1: Jesus told us not to think about wealth and not to believe in false Christ
0: ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្តអធិដ្ឋាននិងចាំមើលទ្រង់យាងមកនៅលើពពកនៅលើមេឃវិញ
1: He wants us to keep praying and waiting for his coming on the clouds of heaven.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីនឹងចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានឈ្មោះថាឆាគ្រឿងម្ទេសផ្លោកចា៎ម្ហូបដែលយើងនឹងធ្វើថ្ងៃនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្ទេសផ្លោកគឺខ្ញុំបានចិតរួចជាស្រេចហើយនឹងតៅហ៊ូដែលយើងចៀនរួចហើយនឹងគ្រឿងបុកដែលយើងបុកជាមួយគ្រឿងគល់ក្រៃយើងបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសរួចហើយមានសណ្ដែកដីលីងហើយនឹងម្ទេសក្រៀមជាមួយនឹងម្ទេសស្រស់យើងបានចិញ្ច្រាំវាជាស្រេចទឹកស៊ីអ៊ីវ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបឆាគ្រឿងម្ទេសផ្លោរបស់នាងខ្ញុំបានរួចរាល់ជាស្រេចឃើញទេថាមើលទៅគួរចង់ទទួលទានមើលទៅមានក្លិនឈ្ងុយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងអនុវត្តធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះគឺវាងាយស្រួលវាចំណាយពេលតិចហើយសូមពុកម៉ែធ្វើដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរហើយនាងខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីមកទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមុខម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តី

0: ុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគួរព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនញាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅតឹងច្បាប់ហើយនឹងសំអាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងញាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
1: បាទមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាន់ជំហរនៃសេចក្តីពិតខាងឯកំពីបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននេះមានដំណើរទៅដូចម្ដេចហើយយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងគាត់អធិស្ឋានសិនតើមកយើងនឹងរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាអាចមកវិភាគសាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលត្រង់បានធ្វើដើម្បីរាជរបស់ត្រង់បិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមត្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់មកលើកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនកូនចែកចាយអំពីមេរៀនទាំងនេះបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ14និងខ15ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: បាទតាមរយៈខព្រះគម្ពីរហើយនឹងតាមរយៈចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសំណួរសុថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងឈររឹងមាំជាមួយនឹងព្រះហើយឈររឹងមាំជាមួយនឹងស្ដីពិតនៃព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅទីក្រុងស្មឺណាដែលជាទីក្រុងដ៏ស្ដុកស្ដម្ភហើយជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជា100,000នាក់ដែលរស់នៅទីនោះបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះជារះទាំងអស់គេប្រកាន់ខាងសាសនារ៉ូមអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគឺពួកគេបានដុតគ្រឿងក្រអូបដើម្បីថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនោះទៅកាន់ព្រះនៃសាសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេតែងតែធ្វើកម្មវិធីមួយនឹងគេធ្វើពិធីមួយនឹងដើម្បីជាការរំលឹកឬក៏ជាពិធីបូជាមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែគឺមានគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនដែលគាត់ឈ្មោះថាលោកប៉ូលីកាប់បាទលោកប៉ូលីកាប់គាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់គាត់គឺជាមនុស្សដែលនាំសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍មួយនោះដែរប៉ុន្តែគឺគាត់កាន់ខាងសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ដុតប៉ុន្តែគាត់បានប្រឆាំងជាមួយគេក៏បានដុតគាត់

0: ាំងរស់ដោយសារតែគាត់មិនធ្វើតាមពួកគេគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់បម្រើព្រះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំហើយព្រះមិនដែលក្បត់គាត់ទេហើយព្រះមិនដែលធ្វើខុសចំពោះគាត់ដែរតើឲ្យគាត់នឹងក្បត់ព្រះយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺគាត់មានស្អីជំនឿកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឃើញបែបនេះគឺគាត់ឈោយ៉ាងមមួននៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងសេចក្តីងតទៅមុខទៀតវាយ៉ាងម៉េចខ្លះតើសាតាំងបានប្រែប្រួលការបះបោជាមួយនឹងព្រះការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហ្នឹងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅមុខទៀតអ
1: ញ្ចឹងសាយក៏និយាយអំពីចំនួនពីមុនសម័យស្ដេចបាបបន្ទាប់ពីស្ដេចបាបចាប់បានឡើងរាជដូចយើងឃើញពីឆ្នាំ838រហូតដល់ឆ្នាំ1798នេះគេហៅថាពេលវេលាងងឹតហើយនៅពេលនេះព្រះកាតូលិកទឹកនាំដោយស្ដេចបាបបានគ្រប់គ្រងទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយគេបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទៀនដែលមិនជឿទៅលើអ្វីដែលគេជឿហើយយើងឃើញថាសាតាំងប្រកែកណាស់ក្នុងការបោកបញ្ឆោតនៅរាជរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងហើយតាមរយៈនេះសាតាំងដោយវាចង់ប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងវាបានបង្កើតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សឲ្យធ្វើបាបនៅអ្នកណាដែលគិតមិនដូចខ្លួននៅអ្នកណាដែលប្រឆាំងនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបៀតបៀនការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះបានកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះបាននិយាយឬក៏បានធ្វើហើយនៅសម័យសង្គមងឹតហ្នឹងឬពេលងឹតហ្នឹងគឺមានមួយក្រុមឈ្មោះពួកក្រុម Waldensee គាត់ជាក្រុមដែលកាន់ជំហរទៅលើព្រះគម្ពីរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គឺរៀនព្រះគម្ពីរតាំងពីតូចមនុស្សជាច្រើនអាចសូត្របានគម្ពីរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលគម្ពីរឬក៏បានទាំងមូលផងហើយចិត្តរបស់គាត់ឆេះឆួលជាខ្លាំងដោយសារព្រះគម្ពីរដល់ថ្នាក់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរដែរអញ្ចឹងពួកគាត់នៅសម័យនោះយើងអត់មានម៉ាស៊ីនព្រីនយើងអត់មានអីក្បួនសរសេរថៃបនេះកុំព្យូទ័រសម័យនេះទេសម័យនោះគឺគាត់សរសេរដោយដៃទាំងអស់គាត់ចម្លងព្រះគម្ពីរដោយដៃគាត់ដេកយកតាមខ្លួនហើយនៅកន្លែងណាដែលគាត់អាចឲ្យទៅគេបានគឺគាត់ចែកគឺអ្វីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបីជាស្ដេចបាបធ្វើគុតធ្វើទុកក្រុមនេះយ៉ាងណាគឺក្រុមនេះនៅកាន់ជំហររបស់ខ្លួនហើយរាជរបស់ព្រះដូចយើងឃើញមានសប្រាមុនដែរក៏កាន់តែរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលមានការធ្វើគុតធ្វើទុកដល់រាជរបស់ព្រះគឺរាជរបស់ព្រះកាន់តែរីកចម្រើន
0: ពួកវ៉ាឡេនស៊ីគឺជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រកាន់ជំហររឿងមួយជាមួយនឹងព្រះពួកវ៉ាឡេនស៊ីគឺពួកគាត់ត្រូវបានគេបិទបាំងមិនអោយចេញផ្សាយដំណឹងល្អហើយពួកគេត្រូវបានបិទបាំងអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចបាទយកព្រះបន្ទូលចែកចាយទៅកាន់អតីបានជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែខំព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគាត់នឹងចេះព្រះគម្ពីរទាំងពីតូចដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលជំហរមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបាទគោលជំហរដែលធ្វើពួកគាត់មានហើយពួកគាត់មានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យឮទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងកើតគឺជាក្រុមមួយពួកបាឡេនឌីគឺជាក្រុមមួយដែលចងក្រងគឺជាក្រុមមួយដែលរក្សានៅសេចក្តីពិតនៅពេលសម័យនោះទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងពេលវេលាដែលយុគសម័យងងឹតកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែបន្តរហូតដល់លោកប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាចន

0: คลิปบ่าจังมัวจอนไวคลิปจังลูกจอนไวคลิปคือเชียมนุษย์มันเนี้ยได้เบาแปรเปรกุมปีเชียภาษาอังกฤษดำบงเก๋ให้กดก็คือเชียจัสราจามุ้ยได้จังออยเปรกุมปีนึงบันรีซอกไซบันรีซอกไซ
1: บาทจอนไวคลิปให้ได้บันกดสำคัญในขนมเรืองในเปรกุมปีให้กาชีวิตระบบเรียระบบเปรียคือในสมัยนู้นศาสนาคาทอลิกคือเกิดจังอ้อยยืงอ่านเปรกุมปีเดถ้าอ่านเปรกุมปีอัดมีอัดมีประโยชน์ยังไม่พอประโยชน์เขาก็อัดดอลเอาไว้ได้เรียระบบเปรียตรกาก็มันแต่อัตชะระบบโลกไปคลิปคือชีตีบรรทัวมวยอมปีอมนาในเปรกุมปีได้กอดศึกษาเปรกุมปีจีเรียงรอดไงผู้อ้อยกลุ่มนัดระบบกอดกันแต่จีเรตลาคู่ควาระบกอดกันตระเวียเฮยยังเคยมุ่ยชีวิตระบกอดกอดและบ้องต้องอ๋อดำใบเบาปลายเปรย์ของปีดำใบไอ้ซาอองเลอาจบานอ่านเปรย์ของปีได้เพียซาคนเองให้ตัวใบเชี่ยชีวิตระบกอดเตาบัดบ้องได้จมือก่อนเนื้อแต่กอดบานตกสมองตัวมุ่ยสำหรับเรียบอกเปรย์ท่านเนี่ยอ่านเปรคัมภีร์ជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន
0: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះលោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វក៏គាត់បានមានសារដាស់តឿននៅពេលដែលគាត់បកប្រែព្រះគម្ពីរហ្នឹងគាត់មានសារដាស់តឿនក៏លើកទៅចិត្តដល់អ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងថានៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងរៀនចេះអត់ធ្មត់ហើយនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកពីណាខ្លួនឯងកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសាររបស់លោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វដែលធ្វើឲ្យលោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វនឹងសម្រេចចិត្តចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីនឹងបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបនេះណាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺគោលបំណងគឺចង់ឲ្យពួកមនុស្សទាំងអស់បានដឹងបន្ថែមអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទបានរៀនកុំឲ្យព្រះគម្ពីររបស់ព្រះបាត់បង់កុំឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាត់បង់នៅសម័យនោះ
1: បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៃព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងនៅឃើញនៅក្នុងរស់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ John Huss គាត់ជារស់ម្នាក់ទៀតដែលខំប្រឹងប្រែងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកជាគោលជំហរហើយជាចំណុចសំខាន់នៃសាសនារបស់គាត់តែខាងកាតូលិកគេចាប់គាត់ដាក់គុកគេដាក់គាត់នៅក្នុងគុកមួយដ៏សម្បូរដោយសំណើមធ្វើឲ្យគាត់ឈឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្សោយដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានត្រោតត្រង់គាត់ហើយគាត់និយាយខ្លួនឯងព្រះគុណរបស់ព្រះបានត្រោតត្រង់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំបាក់មិនឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជាស្អែកខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាព្រះមានអ្វីមួយផ្សេងដែលល្អជាងនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
0: មុនពេលដែលលោកចនហាគាត់បានជួបរឿងបែបនេះអញ្ចឹងគាត់បានទុកសារមួយបាទគាត់បានទុកសារមួយថាព្រះទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងទីត្រជាក់បាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើសារគាត់បានធ្វើជាសារដាស់តឿនដល់ក្រុមយុណុមដល់បងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅហើយជាដែលជាស្មោះបន្ទោររបស់ព្រះនោះអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយដាស់តឿនច្រើនគាត់បានសារដាស់តឿនថាដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទើបឲ្យគាត់យល់អំពីជីវិតមួយនេះបាទ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ23ក៏លើកទឹកចិត្តយើងដូចគ្នា
0: ត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទោររបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរវីយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង
1: ់បាទហើយចនហាសក៏ស្លាប់ដោយដៃរបស់ពួកបាបក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទោររបស់គាត់នៅរស់បន្តទៀតតាមរយៈយើងជាគ្រីស្ទាន
0: នៅពេលដែលយើងឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកបម្រើព្រះដូចលោកចនហាពួកវ៉ាលដិនស៊ីហើយនិងចនវ៉ៃក្លីហ្វយើងមើលជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំង3ក្រុមនេះបាទទាំង3ក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាចោះមនុស្សម្នាដែលនៅក្នុងក្រុមនេះពួកគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់គាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែព្រះគម្ពីរគាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែសេចក្តីពិតអញ្ចឹងថាតើចោះមានមនុស្សខាងមួយក្រុមទៀតអត់បាទតើមានក្រុមផ្សេងទៀតអត់ដែលហ៊ានឈោទាស់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់របស់សាតាំងការបោកបញ្ឆោតរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានហើយដូចយើងមើលមីរៀនថៃមុនបាននិយាយថាម៉េចថាការសម្លាប់បាទដោយសាច់ឈាមគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងថាតើព្រះបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឯណាហើយថាតើព្រះជួយពួកគាត់បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះព្រះអង្គបានបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅតាមរូងភ្នំបាទទៅនៅតាមរូងភ្នំកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលពីគេដែលគ្មានមនុស្សណាទៅដល់អញ្ចឹងឲ្យពួកគេទៅលាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងពួកគេបានលាក់ខ្លួនណាទៅទីនោះគឺអត់មានអាហារបាទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គបានចំអែតពួកគេដោយសារតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានចំអែតគេដោយសារតែសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលនេះឯងយើងឃើញថាអ្នកដែលឈោឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឈោជាមួយនឹងយើងដែរព្រះមិនឲ្យយើងអត់ព្រះតែងតែមានផែនការដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សមួយក្រុមនោះដូចពួកវ៉ាលេនស៊ីហើយលោកចនវ៉ៃក្លីហ៍ហើយលោកចនហាស់នឹងគាត់ហ៊ានឈោតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានហ៊ានឈោរឿងមុំជាមួយនឹងព្រះបែបនេះអ្នកខ្លះចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីបកប្រែគម្ពីរអ្នកខ្លះចំណាយជីវិតមួយដើម្បីនឹងឈោឲ្យរឿងមុំហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតហ៊ាននៅស្មោះត្រង់ព្រះតើមានកលលែងអីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងហ៊ានឈោ
1: បាទយើងឃើញថាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់គាត់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគាត់ត្រូវទ្រង់ដោយនំប៉័ងជីវិតក៏បានតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យទោះជាអរិយហើយនឹងលោកីច្រើនអ្វីដាក់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចឈរបានមមួនដោយហេតុដែលគាត់អាចឈរនៅមមួនបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនមែនឲ្យគ្រាន់តែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទុកនៅក្នុងចិត្តទេដូចពូវ៉លដេនស៊ីអញ្ចឹងគាត់អានហើយគាត់ទៅសេគាត់កូពីចម្លងហើយគាត់យកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចពូវ៉លដេនស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែអានហើយគិតហើយយើងយកដាក់នឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងទេយើងត្រូវតែចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានហើយយើងអត់ចែករំលែកដល់អ្នកដទៃគឺយើងអត់មានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លួនឯងទេគេថាដោយតែយើងចង់ចេះមេរៀនណាមួយឲ្យបានល្អលុះត្រាតែយើងបរៀនវាសិនតើយើងអាចចេះមេរៀននឹងបានល្អ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពក្លាហានភាពទុកចិត្តព្រះភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងមូលហេតុបាទមានច្រើនដែលពួកគាត់ហ៊ានឈោទី1ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតដើម្បីធ្វើទីបន្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សដតីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទី2ទោះបីពួកគាត់អស់ជីវិតដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ពួកគាត់នៅតែឈ្នះនៅសេចក្តីអាក្រក់របស់សាតាំងគាត់នៅតែឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងថាតើគាត់ឈ្នះបែបដូចម្តេចហើយតើគាត់គិតនឹងគិតបែបដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែការស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាជំហរមួយដែលពួកគាត់ឈរយ៉ាងមាំមួនមានតែការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទទេដែលអាចយកឈ្នះសេចក្តីរបួសសេចក្តីបោកបញ្ឆោតសេចក្តីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើពពែនដែរនេះអញ្ចឹងគាត់យកជំហរមួយនោះឯងធ្វើជាជំហរដើម្បីគាត់កាន់សេចក្តីពិតគាត់ពួកគាត់គិតថាទោះបីស្លាប់ឬរស់ក៏ពួកគាត់ឈរជំហរយ៉ាងមាំមួនជាមួយនឹងសេចក្តី

0: ចឹងនេះជាទង្វើរបស់ពួក Walden Sea ទង្វើរបស់លោក John Wycliffe ទង្វើរបស់លោក John Haas គាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងមកកាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីមានរឿងកើតឡើងក៏ដោយជាមួយពួកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ណានៅតែឈរជំហរដូចមនុស្សមួយក្រុមនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមបំបាត់បំបាំងមនុស្សមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពងវែងវងវន់អំពីស្គ្រីបិតនៃព្រះគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅតែស្ថិតស្ថេរមិនបាត់បង់អ្វីឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចារថាដូចម្តេចគឺនៅតែអញ្ចឹង
1: តើយើងនៅក្នុងសម័យនេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបានឈរឲ្យបានមាំមួនដោយពួក Walden Sea ដោយបង John Wycliffe ហើយដោយ John Haas
0: អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានគិតហើយបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាតើយើងខ្លួនឯងបានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហើយឬនៅតើយើងខ្លួនឯងហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាគោលជំហរទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅហើយថាតើខ្លួនឯងចំពោះខ្លួនឯងតើដែលយើងបាននិយាយសន្យាឬក៏យើងបានប្រើពាក្យអ្វីដើម្បីធ្វើជាគេហៅថាបែបលក្ខណៈថាការអះអាងខ្លួនឯងណាបាទការអះអាងខ្លួនឯងថាដាក់កំណត់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងហ៊ានផ្សែងនឹងអល់ទៅកាន់អ្នកដតីហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថានៅពេលដែលយើងសម័យនេះយើងឃើញថាខ្ញុំខ្លាចសប្តាហ៍អត់ហ៊ានចែកចាយព្រឹងទូរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីឯងដូចស្អីខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំអត់សូវយល់បាទខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅលាចាក់ចាក់ពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានសម្លឹងទៅមើលពួក Walden Sea ម្ដងទៀតថានៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមអានហ្នឹងនៅពេលដែលព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហ្នឹង
1: បាទ
0: តើពួកគាត់ធ្វើអី
1: បាទគាត់ពុំសេ
0: បាទគាត់សរសេរមែនណានៅពេលដែលគាត់សរសេរឲ្យគាត់យកទៅណាទៀត
1: គាត់យកចែកដល់អ្នកដតី
0: បានគាត់យកចែកដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងគោលការណ៍ចំហរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំឃើញរៀនអំពី Walden Sea ហ្នឹងពួក Walden Sea ហ្នឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងចង់ចេះអ្វីមួយនៅពេលណាដែលយើងចង់រឹងមាំចង់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវការអានហើយរៀនហើយយើងសរសេរដាក់នៅក្នុងសៀវភៅឬក៏កំណត់ហេតុរបស់យើងឬក៏ក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏មានដែរប្រសពថ្ងៃមានបាទយើងសរសេរទុកទៅបាទនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចហ៊ានចែករំលែកនឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយព្រោះដោយសារអីពួក Walden Sea ពួកគាត់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកធ្វើជាកម្លាំងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាខែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាស្ក្តីលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត
1: ់
0: បាទអញ្ចឹងបានពួកធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅពេលដែលពួកអានហើយគឺឲ្យគាត់ចេះឈួលមក
1: បាទ
0: ឲ្យគាត់ចេះឈួលមកអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់អតិស្ថានបាទពាក្យអតិស្ថានសម្រាប់យុគសម័យងងឹតគឺអតិស្ថានដោយសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឮពាក្យមកឃ្លាមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសនិយាយត្រូវទេអញ្ចឹងមកឃ្លានោះគឺថានៅពេលដែលយើងអតិស្ថានសូមព្រះសូមឲ្យយើងអតិស្ថានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឲ្យដូចជាភ្លើងឲ្យយើងនឹងមានចេះឲ្យយើងចេះឈួលបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានចូលជាមួយនឹងព្រះកណ្ដាចិត្តស្និទ្ធ
1: បាទ
0: បងមានអីបន្ថែម
1: បាទខ្ញុំឃើញថាផ្សាយគាត់និយាយត្រូវចំណុចទាំងប្រមាណដែលគាត់លើកហ្នឹងគឺល្អណាស់តែយើងក៏គួរទៅធ្វើដែរការអានការសរសេរការចែកចាយហើយនឹងសំខាន់បំផុតការទិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាពួក Walden Sea នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងការលំបាកនៅពេលដែលគេសម្លាប់ពួកគាត់គឺគាត់មានខលលើកទឹកចិត្តច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញ

0: សួស្តីរីករាយដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀត
1: រីករាយដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតតើគាត់មានប្រធានបទអ្វីដែលចង់ចែកចាយថ្ងៃនេះ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះ
1: តើក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះចង់និយាយអំពីអ្វីទៅ
0: ឥឡូវចូលយើងមើលវីដេអូមួយជាមួយគ្នានោះយើងនឹងដឹងពិតប្រាកដថាតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាអ្វីហើយ
2: មានក្មេងស្រីឯកាម្នាក់ឈ្មោះថាឈៀងនាងមានអាយុ10ឆ្នាំនាងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរនាងបានស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិហើយក៏បានសេពគប់ជាមួយនឹងក្រុមក្មេងដែលចូលចិត្តបង្ករឿងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលក្រុមរបស់នាងកំពុងតែលេងទឹកនៅក្នុងទឹកស្ទឹងក្មេងប្រុសមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមរបស់នាងបានធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតដោយចាប់នាងជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងស្ទើរតែផុតដង្ហើមតែអ្នកជិតខាងបានស្ទុះមកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងតាន់ពេលវេលានាងស្ទើរតែមិនមានជីវិតរស់តទៅទៀតហើយនៅពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លង់ហើយនិយាយមិនឮបានតែនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែប៉ុណ្ណោះនាងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយកំហឹងក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងស្អប់ក្មេងប្រុសៗទាំងអស់នោះណាស់នាងតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ជួនកាលនាងមិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ឬក៏មើលមុខអ្នកណាម្នាក់ឡើយនាងខូចចិត្តនឹងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់អស់រយៈពេល6ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់នាងចង់ឲ្យនាងបានសប្បាយចិត្តឡើងវិញដូចគេដូចឯងដែរម្ដាយឈៀងបានឃើញព្រះវិហារតូចមួយនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានជួបអ្នកគ្រីស្ទៀន2-3នាក់នៅឯផ្សារហើយបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអំពើល្អដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះអ្នកដទៃតែបានឃើញក្មេងៗមួយចំនួនច្រៀងចម្រៀងនិងលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅឯព្រះវិហារគាត់ក៏នឹកគិតថាតើកូនរបស់គាត់អាចសប្បាយប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាបាននៅទីនោះដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំឈៀងទៅឯព្រះវិហារដែរនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ព្រះវិហារអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអស់ក៏បានស្វាគមន៍ពួកគេទាំងពីរនាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅប៉ុន្តែម្ដាយឈៀងនៅតែបារម្ភថាខ្លាចក្មេងៗនៅព្រះវិហារមិនអើពើឬធ្វើមិនល្អដាក់កូនស្រីរបស់គាត់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនដងនៅឯសាលារបស់ឈៀងដែរមិនដូច្នោះទេក្មេងៗនៅទីនោះបានហៅឈៀងឲ្យមកចូលរួមជាមួយពួកគេយ៉ាងសប្បាយរីករាយនាងក៏ចូលរួមជាមួយក្មេងនោះទាំងអំអៀនអំពើល្អរបស់ក្មេងៗទាំងនោះបានធ្វើឲ្យឈៀងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយសារតែឈៀងមិនអាចស្ដាប់ពីការបង្រៀនបាននាងក៏ចាប់យកព្រះគម្ពីរមួយក្បាលពីលើតុនៅក្បែរនាងនោះនាងក៏ចាប់ចិត្តទៅនឹងរឿងជាច្រើនរបស់ព្រះយេស៊ូវនាងដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ក្មេងៗនិងអាចព្យាបាលជំងឺបានមួយរយៈក្រោយមកនាងបានរៀនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងដោយមិនសម្លឹងមើលតែបញ្ហារបស់នាងនោះទេនាងបានដឹងថាទោះបីជានាងមិនអាចស្ដាប់ឮក៏ដោយក៏នាងនៅតែអាចដើរមើលហើយនឹងរៀនសូត្របានដែរចាប់ពីពេលនោះមក

0: ជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារបានក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសារទី2របស់ឈៀងក្តីស្រឡាញ់របស់ក្រុមជំនុំបានចូលរួមគ្នាជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយារបស់ឈៀងមានការផ្លាស់ប្រែនៅទីបំផុតឈៀងសុខចិត្តអភ័យទោសដល់ក្មេងៗប្រុសៗដែលធ្លាប់បានធ្វើបាបនាងពីមុននោះសពថ្ងៃនេះនាងនៅតែថ្លង់ក៏ដែរបានត្រឹមតែនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងតែងតែញញឹមជានិច្ចថ្មីៗនេះមានមនុស្សម្នាក់បានសួរពីមូលហេតុអ្វីបានជានាងតែងតែញញឹមជានិច្ចបែបនេះហើយឈៀងក៏បានឆ្លើយថាពីព្រោះខ្ញុំមានមិត្តជាច្រើនជាមិត្តពិតៗខ្ញុំដឹងថាទោះបីជាក្នុងផែនដីនេះជាកន្លែងដែលមានពោពេញទៅដោយមនុស្សអាក្រក់និងការឈឺចាប់ជាច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សដែលពិសេសមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតៗដែរលើកពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តម្ដងម្ដងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរជាច្រើនដែរការលួងលោមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំឡើងនេះគឺជារឿងលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់ជនឯកាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះមានមនុស្សឯកាជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឥឡូវនេះមានគ្រួសារកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបានបែកបាក់គ្នាដោយធ្វើការលែងលះគ្នាជាដើមក្មេងៗជាច្រើនកម្របានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេណាពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតែងតែរវល់ជាមួយនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជានិច្ចចំណែកឯមនុស្សចាស់ជរាវិញក៏កម្រមានកូនចៅមើលថែពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះដែរព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញពីការឈឺចាប់ទាំងនេះហើយក៏ជ្រាបច្បាស់នៅការឈឺចាប់របស់មនុស្សទាំងនេះដែរក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះចំពោះមនុស្សគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់មានផែនការនាំក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងចិត្តទៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលឯកាព្រះចង់ឲ្យអ្នកគ្រីស្ទានចែកចាយក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅដល់អ្នកណាដែលមានភាពឯកាទាំងនោះក្រុមជំនុំព្រះវិហារអាចជាគ្រួសារទី2សម្រាប់ពួកគេជាកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាចមានឱកាសស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតបាន
1: តើក្រុមជំនុំពិតជាអាចជួយដល់អ្នកឯកាមែនឬតើពាក្យក្រុមជំនុំនេះសំដៅទៅលើអ្នកណាទៅ
2: ក្រុមជំនុំសំដៅទៅលើអ្នកជឿព្រះតាំងពីសម័យព្រះយេស៊ូវមកម្ល៉េះក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌វិញហើយសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសដល់អ្នកមានបាបអាចបដូរភាពអាត្មានិយមទៅជាក្តីស្រឡាញ់និងអាចប្រទានជីវិតអស់កលដល់មនុស្សបានព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋលើពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ហើយពួកគេបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានជឿនិងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅក្នុងពេលនោះព្រះគម្ពីររៀបរាប់អំពីក្រុមមនុស្សទាំងនោះថាអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់លំប៉ាងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងពួកអ្នកដែលជឿទាំងប្រមាណក៏នៅជាមួយគ្នាហើយមានរបស់ទាំងអស់នៅមូលព្រមគ្នាគេក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំងប្រមាណចែកដល់គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមមកក្នុងព្រះវិហារឯការលើផ្ទះក៏កាច់លំប៉ាងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះហើយបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាក៏រាប់អានគេចំណាយព្រះអង្គចាស់ទ្រង់ក៏បន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃនៅក្នុងពួកជំនុំថែមទៀតក្រុមមនុស្សពិសេសនេះគឺជាក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានដំបូងពាក្យថាក្រុមជំនុំមិនមែនពិពណ៌នាអំពីអាគារនោះទេតែជាក្រុមមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដូចគ្នាអ្នកគ្រីស្ទានឧស្សាហ៍ជួបគ្នានៅតាមផ្ទះដើម្បីរៀនគម្ពីរអធិដ្ឋានជុំគ្នាហើយថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ជាមួយគ្នាពួកគេចែករំលែកចំណីអាហារនិងលុយកាក់ដោយចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកណាដែលខ្វះខាតបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ពួកគេបានព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងបានបណ្ដេញពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកគ្រីស្ទានសពថ្ងៃនេះក៏ជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់រៀនបន្ថែមទៀតអំពីសេចក្តីពិតនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរពួកគេធ្វើការជុំគ្នាដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះការជួបជុំគ្នាធ្វើបែបនេះហៅថាក្រុមជំនុំដោយមិនប្រកាន់ថាពួកគេប្រជុំគ្នានៅក្នុងអាគារធំឬនៅក្នុងផ្ទះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវតែក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនទៀតមុននឹងព្រះយាងមកវិញ
1: តើជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅ
2: ជួបបញ្ហាច្រើនឥឡូវចូលយើងក្រឡេកមើលទៅបទទំនាយមួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរដើម្បីយើងបានដឹងច្បាស់ពីក្រុមជំនុំនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងកើតឡើងដល់ពួកគេមុនព្រះយាងមកម្ដងទៀត
0: តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំដៅទៅលើអ្នកណាទៅ

0: យជាខ្លាំងពីព្រោះអធិរាជខុនស្តែនទីនបានដាក់ច្បាប់ឲ្យមានសេរីភាពខាងសាសនាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកគ្រីស្ទានត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងសតវត្សនោះគ្រីស្ទសាសនាក៏បានក្លាយទៅជាសាសនាមួយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ាំងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យតើរឿងនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយឬនៅពេលដែលមនុស្សអាចក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានបានកាន់តែស្រួលនោះមនុស្សជាច្រើនក៏បានចូលរួមធ្វើជាសមាជិកក្រុមជំនុំដែរតែពួកគេមិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនោះទេពួកគេមានឈ្មោះជាគ្រីស្ទានតែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបាននោះទេចិត្តរបស់ពួកគេមិនបានផ្លាស់ប្រែដើម្បីឲ្យបានคลายខ្លួនមកដូចជាព្រះគ្រីស្ទឡើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយធ្វើជាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់តែធៀបពិតពួកគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយអោបកសោបយកអំពើបាបរបស់ពួកគេជានិច្ចប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងធ្លាប់មានរូបសំណាកនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ពួកគេឥឡូវនេះពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានដូច្នេះពួកគេមួយចំនួនក៏បានសាងសង់រូបសំណាកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាលោកពេត្រុសនិងម៉ារីនៅក្នុងព្រះវិហារដែរប្រជាជនទាំងនេះបានអធិដ្ឋានដល់រូបសំណាកទាំងអស់នោះនេះគឺជាកលល្បិចវាយប្រហារដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សាតាំងប្រឆាំងនឹងក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានហាមឃាត់លើការថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាកទាំងនោះពីដំបូងពួកអ្នកគ្រីស្ទានបានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃសៅរ៍ហៅថាថ្ងៃសបាតតាមរយៈបញ្ញត្តិ10ប្រការឥឡូវប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងបានថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយគោរពព្រះអាទិត្យផងនិងពួកស៊ីសាផងអធិរាជថ្មីគឺលោកខុនស្តែនទីនបានធ្វើឲ្យថ្ងៃអាទិត្យប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការចាប់តាំងពីពេលនោះមកយូរយូរទៅពួកគ្រីស្ទានជាច្រើនអ្នកក៏បានចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យជំនួសថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី7ទៅវិញនេះគឺខុសគ្នាពីការថ្វាយបង្គំដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះព្រោះថាបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកនេះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថា
1: ព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើចូរឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះ
0: ដូច្នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីឈប់សម្រាកនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានអះអាងថាពួកគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យបានតែពួកគេគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបនោះនោះទេព្រោះថាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនអាចកែប្រែបាននោះទេដូច្នេះម្ដងទៀតហើយដែលសាតាំងបានវាយប្រហារព្រះជាម្ចាស់និងដកយកព្រះពររបស់ព្រះចេញដោយប្រើវិធីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនឲ្យដើរតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានសម្រាប់ប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងវិញប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងក៏ធ្លាប់មានពួកសង់ជន់ខ្ពស់ធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនឲ្យពួកគេដែរឥឡូវនេះពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានតែពួកគេនៅតែពឹងពាក់ទៅលើសង់ជន់ខ្ពស់និងបុណ្យផ្សេងផ្សេងដដែលមានអ្នកខ្លះថែមទាំងបានខំព្យាយាមចំណាយលុយអស់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យខ្លួនបានទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងហើយថាព្រះយេស៊ូវមានភាពល្អពេញលេញនិងជាសង់ជន់ខ្ពស់បំផុតដែលរស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានជំនឿដល់ទ្រង់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយដ៏ឥតគិតថ្លៃយើងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឬក៏អធិដ្ឋានទៅកាន់អ្នកណាផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេតើអ្នកអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលសាតាំងបានសម្ដែងដូចជាសត្វពស់ហើយឬនៅវាមិនអាចយកឈ្នះលើក្រុមជំនុំបានទេដូច្នេះវាក៏បានរកឃើញវិធីមួយហើយក៏ព្យាយាមធ្វើតាមវិធីនោះយ៉ាងអស់ពីចិត្តយូរយូរទៅក្រុមជំនុំក៏បានបាត់បង់លក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងប្រែคลายទៅជាដូចជាសត្វនាគបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវិញពួកគេកាន់តែការប្រែទៅរហូតដល់ចំណុចមួយដែលពួកគេអាចចាប់ដើមកើតបានច្បាប់មួយសម្រាប់បង្ក្រាបដល់អស់អ្នកណាដែលមិនយល់ស្របតាមគោលលទ្ធិព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងរបស់ពួកគេនោះអស់ជាង1000ឆ្នាំព្រះវិហារនោះក៏បានបៀតបៀនហើយបានសម្លាប់

0: បៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរព្រមទាំងកាត់បំផ្លាស់ពេលកំណត់និងច្បាប់ផង
1: ដូច្នេះយើងមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកប្រើដោយយើងមិនបានរស់នៅតាមបែបជាគ្រីស្ទានពិតប្រាកដនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងជាមុនហើយព្រះប្រាប់យើងមុនដើម្បីឲ្យយើងដើរតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តឡើយទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងដល់យើងក៏ដោយបាននិយាយអំពីកំឡុងពេលសម្លាប់រង្គាលនោះតើនៅមានអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់គឺជាក្រុមជំនុំដ៏ពិតដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងចម្លើយយើងត្រូវតែមើលមកឯបទទំនាយដែលនិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកយូហានលោកយូហានបានឃើញដូច្នេះថារ
0: ួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឯទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1260ថ្ងៃរួចពោះវាព្រោះទឹកចេញពីមាត់វាដូចជាទន្លេឲ្យហូរទៅតាមស្ត្រីនោះដើម្បីនឹងបន្សាត់នាងឲ្យបាត់តាមទន្លេនោះទៅតែផែនដីបានជួយនាង
1: នេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបពីការដែលព្រះបានការពារក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានគេចផុតពីការធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដោយរត់ភៀសខ្លួនទៅឯភ្នំពួកគេសង់ផ្ទះឆ្ងាយពីទីក្រុងហើយអ្នកខ្លះក៏រស់នៅក្នុងរូងភ្នំដោយបដិញ្ញាចិត្តនិងរក្សាចំណេះដឹងឬក៏ដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយ៉ាងល្អនៅទីនោះពួកគេបានរៀនព្រះគម្ពីរដោយសម្ងាត់ហើយតាមរយៈការផ្ដល់កម្លាំងមកពីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យពួកគេអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពួកគេបានរក្សាទុកនៅសេចក្តីពិតដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកតាមរយៈព្រះគុណដែលបានមកពីការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវបានយ៉ាងល្អពួកគេព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យទន្ទេញខព្រះគម្ពីរបានយ៉ាងច្រើនការធ្វើបែបនេះទោះបីជាព្រះគម្ពីរត្រូវបានយកចេញពីពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបានដែរមនុស្សទាំងនេះគឺប្រៀបដូចទៅនឹងស្ត្រីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីរហោស្ថានដែរពួកគេគឺជាក្រុមជំនុំដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់រួមទាំងអ្នកដែលនៅខាងព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងដែលតែងតែបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់ឧស្សាហ៍ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាដែលមានចិត្តកាចសាហាវនិងព្យាយាមដាក់អន្ទាក់ដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនដែលស្អប់ឬក៏វាយប្រហារពួកគេវិញឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការព្រួយបារម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះគឺទ្រង់ព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺហើយនិងអ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនទ្រង់រកវិធីការពារនិងជួយដល់ពួកគេជានិច្ចជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅពេលដែលអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាប់ហើយធ្វើទុកបៀតបៀនម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែចងចាំព្រះបន្ទូលសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ11ដែលបានចែងថា
0: គេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនឈាមហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់គេក៏មិនបានស្ដាយជីវិតខ្លួនដល់រាបដល់ស្លាប់
1: ពួកគេបានដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានជីវិតអកលឲ្យដល់ពួកគេតាមវិជ្ជាការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះហើយបានជាពួកគេសុខចិត្តដើរតាមទ្រង់ទោះបីជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយនេះបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគេទប់ទល់នឹងការអាក្រក់ដែលកើតឡើងដល់ពួកគេបានតាមវិជ្ជាពួកគេយើងបានឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ
2: តែនេះហើយជាការដាសាតាំងបានធ្វើខ្លួនដូចជាពស់ដើម្បីកំចាត់អ្នកជឿព្រះតែនៅតែមានក្រុមជំនុំពិតប្រាកដដែលពុះពៀរដើរតាមព្រះជនិតដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបទទំនាយអំពីស្រីក្នុងទីរហោស្ថាននេះដែរ
3: តែក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះក្នុងបទទំនាយនេះតំណាងឲ្យក្រុមមនុស្សបែបណានៅក្នុងសម័យនេះ
2: នេះជាសំណួរពិបាកនឹងឆ្លើយណាស់ឥឡូវចូលយើងមើលការបកស្រាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមមនុស្សបែបណាទៅដែលជាក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះពិតប្រាកដនោះ
1: នៅក្នុងបទទំនាយនេះទៀតលោកយូហានបានឃើញនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់គាត់ឃើញស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃនាងត្រូវបានគេការពារនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល1260ថ្ងៃអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងសុបិននិមិត្តទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជានិមិត្តសញ្ញាដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋាន

0: បានរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបទទំនីដែលតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមានខ1បានចង្អុលទៅឆ្នាំ1844មានមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយហើយពួកគេក៏បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីយកលុយកាក់មកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះប្រាប់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យបានដឹងដែរការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាចលនា Advent Movement ដែលមានន័យថាការមកដល់មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់មួយថាព្រះនឹងយាងមកនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1844នៅព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃកំណត់នោះមកដល់មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែរង់ចាំមើលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅលើពពកដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ពួកគេមិនបានឃើញសញ្ញាអ្វីកើតឡើងសោះលុះដល់ពេលថ្ងៃលិចបាត់ទៅពួកគេនៅតែមិនឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញទៀតមនុស្សដែលបានរង់ចាំមានការខកចិត្តជាខ្លាំងមនុស្សខ្លះក៏បានខកចិត្តដល់ថ្នាក់ឈប់ជឿព្រះទៀតហើយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវទៅលើព្រះគម្ពីរសាឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេបានអានថែមទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះពួកគេបានដឹងថាបទទំនាយមិនបានប្រាប់ពីថ្ងៃខែឆ្នាំជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: អាចថ្ងៃត្រង់និងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតានៃខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ
0: ដូច្នេះបទទំនាយរបស់លោកដានីយ៉ែលគឺបាននិយាយអំពីពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយគឺជាពេលនៃការជំនុំជម្រះដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1844គឺមិនមែននិយាយអំពីឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំនោះព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមសម្អាតព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយរៀបចំមនុស្សសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ14ក៏បានចែងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរដោយឃើញបែបនេះក្រុមមនុស្សនៅក្នុងចលនា Advent នេះបានចាប់ផ្ដើមមានទឹកចិត្តឡើងវិញនេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវបោះបង់សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេនោះទេនេះគឺជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ទទួលការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេបានងាកមកសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងណាដើម្បីជួបនឹងព្រះយេស៊ូវនោះដោយមានជំនឿយ៉ាងមុតមមពួកគេចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាក្រុមមនុស្សនៅក្នុងបទទំនាយមួយដែលបានចែងថា
1: សំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ
0: នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះអេលិនជីវ៉ៃបានចាប់ផ្ដើមមានសុបិននិមិត្តមួយមកពីព្រះជាម្ចាស់គាត់បានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកំពុងតែរំជើបរំជួលរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះគាត់បានឃើញរឿងមួយចំនួនអំពីទេវតាអំពីនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវរាល់ពេលដែលគាត់បានភ្ញាក់ពីសុបិននិមិត្តរបស់គាត់ម្ដងគាត់តែងតែចែកចាយរឿងនោះជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេកុំឲ្យលះបង់សេចក្តីជំនឿតែត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវវិញប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមិនបានជឿទេនៅពេលដែលពួកគេបានឮអំពីអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃហើយនឹងសុបិននិមិត្តរបស់គាត់នោះពួកគេមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសុបិននិមិត្តដ៏សំខាន់បែបនេះទៅឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នោះទេអ្នកខ្លះបានគិតថាការទាំងនេះគឺជាកម្រងការរបស់សាតាំងដែលព្យាយាមបោកបញ្ឆោតមនុស្សទៀតហើយតែនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតបាននឹកឃើញពីបទទំនាយមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថា
1: ក្រោយគ្រានោះអញនឹងចាត់វិញ្ញាណរបស់អញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សនោះកូនប្រុសស្រីរបស់ឯងនឹងទាយពួកចាស់ចាស់របស់ឯងនឹងយល់សពឃើញហើយពួកកំឡោះរបស់ឯងនឹងឃើញការជាក់ស្ដែង
0: តាមរយៈខព្រះគម្ពីរនេះពួកគេបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយហើយពួកគេក៏បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែបញ្ជូនពួកហោរាដើម្បីមកដាស់តឿននិងរៀបចំមនុស្សមុននឹងទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយតើអំណោយទានរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានមកពីព្រះជាម្ចាស់មែនឬយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះវិហារដំបូងរបស់គ្រីស្ទានព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅឲ្យអ្នកណាដែលបានប្រែក្លាយទៅជាអ្នកគ្រីស្ទានក្រោយពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកពេត្រុសបានអ

0: อธิบายถ่า
1: โจเนรอคณีปลายจัดจ่อหายตัวตัวบนจรมุดตักแต่งออกคณีดาวเนื้อประเนียมพระเยซูกรีประยาวจอยบานรวยปีบาปนู่เนรอคณีนั่งตัวตัวอำนาจเตียนเจี๊ยพระวิญญาณบริสุทธิ
0: ์ตรองจำนวนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์คือจุดในมุ่ยในพระใบองรวมแต่มุ่ยรวมเมียนพระวิดานั่งพระเยซูกรีได้เมียนประชนรูปออกกอลจินเนตនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលជឿដល់ព្រះព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគ្រីស្ទានទាំងអស់នៅផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណហើយនឹងអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដែរផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាត
0: ដូចនេះគ្រីស្ទានពិតប្រាកដម្នាក់ៗត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះរីកលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានប្រទានអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណដល់អ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាសមត្ថភាពពិសេសសម្រាប់ធ្វើការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់អំណោយទានទាំងនេះត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ8ដល់ខ11ថា
1: ត្បិតត្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទានដែលនឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតីផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតីតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យ
0: ដោយយោងតាមខព្រះគម្ពីរនេះក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវនោះបានយល់ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការរបស់អស្ចារ្យទាំងនោះតាមរយៈអ្នកស្រីលិនជីវាយពិតមែនអ្វីដែលគាត់បានមានវិសាសមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនោះទេការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់បានคล้ายទៅជាការពិតអស់ជាច្រើនហើយក្រុមមនុស្សបានឃើញអំណោយទានខាងបទទំនាយនិងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណតាមវិជ្ជាសក្តិសពរោះនិងភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកស្រីអេលិនជីវាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកទៀតអ្នកស្រីអេលិនជីវាយក៏បានទទួលសម្បត្តិនិមិត្តបន្ថែមទៀតមកពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ក៏បានសរសេរសម្បត្តិនិងសភើជាច្រើនដើម្បីជួយដល់មនុស្សគាត់បានសរសេរច្រើនអំពីរបៀបធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារនិងរបៀបធ្វើឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អតាមពិតទៅគាត់គឺជាអ្នកដែលបានសរសេរសភើបានច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមវិជ្ជការសរសេរនិងការនិយាយរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់តែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យអានព្រះគម្ពីរដោយប្រាប់ពួកគេថាព្រះគម្ពីរគឺជាពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យជាងពន្លឺណាណាទាំងអស់អ្នកដែលកំពុងរងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះបានជឿជាក់ថាអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនៃបទទំនាយរបស់អ្នកស្រីលិនជីវាយគឺជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកដល់ហើយហើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកប្រទានឲ្យពួកគេផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដល់មនុស្សទាំងអស់ក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលក្រុមចលនាអាត់វែនបានសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរអំពីការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេបានរកឃើញចំណុចដ៏សំខាន់មួយពួកគេបានរកឃើញថានៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់មនុស្សឲ្យឈប់សម្រាកពីការងាររបស់ពួកគេដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអធិការនៅថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍គឺត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគេក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យដូចជាគ្រីស្ទានដតៃទៀតដែរពួកគេក៏បានស្រាវជ្រាវទៅលើព្រះគម្ពីរហើយពួកគេមិនអាចរកឃើញចំណុចណាដែលថាព្រះជាម្ចាស់បានបដូរថ្ងៃឈប់សម្រាកពីថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃអាទិត្យនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជារកឃើញសារមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលចង្អុលទៅព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងថាជាអ្នកបំផ្លាស់ពេលកំណត់និងច្បាប់របស់ព្រះផងពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រថា

0: ព្រះវិហារូម៉ាំងបានរួមមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យជំនួសឲ្យថ្ងៃសៅរ៍វិញដោយឃើញដូចនេះអ្នកជឿព្រះទាំងនោះក៏បានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើតាមព្រះគម្ពីរវិញជាជាងធ្វើតាមប្រពៃណីរបស់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃចម្រើនប្រជញ្ញរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅថ្ងៃផ្សេងនោះទេដូច្នេះក៏គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិប្ដូរថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅថ ានគេឲ្យឈ្មោះថាជាក្រុម Seventh Day Adventist
1: តើក្រុម Seventh Day Adventist នេះឬជាក្រុមជំនុំដែលដើរតាមផ្លូវព្រះពិតប្រាកដនោះ
2: ក្រុម Seventh Day Adventist គឺជាក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះពិតប្រាកដបើយោងទៅតាមបទទំនាយមុននេះ
1: តើក្រុមនេះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
2: ឥឡូវយើងមើលបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីក្រុម Seventh Day Adventist បន្ថែមទៀត
0: ពាក្យ Seventh Day ប្រែថាថ្ងៃទី7គឺជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះនេះសម្រាប់ជួយរំលឹកដល់មនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោនៅថ្ងៃទី7ពាក្យ Adventist ប្រែថាក្រុមមនុស្សដែលរង់ចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះនេះដែរសម្រាប់ជួយរំលឹកមនុស្សថាពួកគេត្រូវតែរៀបចំជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះព្រះវិហារ Seventh Day Adventist គឺជាក្រុមមនុស្សដ៏ធំដែលមានចំនួនមនុស្សរហូតទៅដល់រាប់លាននាក់អ្នកជឿព្រះនៅក្នុងក្រុម Seventh Day Adventist មានវត្តមាននៅស្ទើរគ្រប់តែទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះក្រុមជំនុំព្រះវិហារបានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនដើម្បីមើលថែរក្សាអ្នកជំងឺពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាលារៀនជាច្រើនដើម្បីបង្រៀនដល់ក្មេងៗឲ្យចេះស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់និងចេះជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែរពួកគេមានចំនួនជាច្រើនដូចគ្នាទៅនឹងការរៀបរាប់អំពីកូនចៅរបស់ស្ត្រីដែលបានស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃនោះដែរអ្នកជឿព្រះនៅថ្ងៃទី7នេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលខំរក្សាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលអំណោយទាំងអស់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួមទាំងអំណោយទានខាងបទទំនាយផងដែរពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជឿទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ហេតុការណ៍នេះគឺត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រយោគមួយដែលថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពួកមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវហេតុដូចនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅយើងម្នាក់ៗឲ្យធ្វើជាចំណែកនៃគ្រួសាររបស់ទ្រង់សមាជិកគ្រួសារត្រូវចេះជួយគ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហានៅពេលដែលក្មេងប្រុសម្នាក់ធំឡើងហើយរៀបការនោះគាត់នឹងទទួលបានគ្រួសារថ្មីមួយទៀតគឺជាគ្រួសារខាងប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់មិនបានបាត់បង់គ្រួសារចាស់របស់គាត់នោះទេតែគាត់នឹងមានទំនួលខុសត្រូវថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងគ្រួសារខាងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានគាត់ក៏នឹងទទួលបានគ្រួសារថ្មីមួយទៀតដែរមនុស្សនៅក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាអ៊ំពូនិងមីងដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានរីកចម្រើនខាងចំណេះដឹងនឹងមានសមត្ថភាពអាចដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានសមាជិកទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅទំនួលខុសត្រូវថ្មីថ្មីថែមទៀតដើម្បីជួយក្រុមជំនុំព្រះវិហារផងដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រទានអំណោយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យដល់ក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួយមនុស្សដទៃទៀតឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរតើអ្នកចង់ធ្វើជាចំណែកមួយនៃក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ដែរឬទេនៅក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់លោកអ្នកមានសិទ្ធចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅដល់អ្នកដទៃលោកអ្នកនឹងចង់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះផ្សេងទៀតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់និងសិក្សាជាមួយគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចូលចងចាំថាជួនកាលគ្រួសារក៏មានបញ្ហាដែរចូលកុំគិតថាសមាជិកព្រះវិហារម្នាក់ៗសុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយយើងបានសិក្សារួចមកហើយថាមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកគ្រីស្ទាននោះគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដនោះទេចូលមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវជាធំដូច្នេះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកជាមួយនឹងគ្នាបានក្តីអំណរនឹងបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាក្នុងខណៈដែលលោកអ្នករាល់គ្នាវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងហើយនឹងសក្តីល្បងរបស់វានោះនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ័យជំនះតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវចុះនោះលោកអ្នកនឹងបានរឹងមាំក្នុងការក្លាយខ្លួនជាសមាជិកម្នាក់ដ៏ស្មោះត្រង់និងដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់តែត ើលោកអ្នកអាចខ្លាចទៅជាចំណែកនៃក្រុមដ៏ពិសេសគឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវនេះបានដោយរបៀបណាទៅអស់អ្នកណាដែលមានជំនឿទៅលើការសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលបានការអភ័យទោសពីអំពើបាបហើយនឹងទទួលបានចិត្តថ្មីមួយតាមរយៈអំណាចចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវអំពើបាបរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដកចេញហើយពួកគេនឹងត្រូវបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញពួកគេនឹងបានក្លាយទៅជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ទ្រង់ហើយតាមរយៈពិធីបុណ្យជាមួយទឹកពួកគេនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកព្រះវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវបើសិនជាលោកអ្នកមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួននោះទេលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើការនេះនៅថ្ងៃនេះចុះដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់អភ័យទោសដល់លោកអ្នកនិងសម្អាតចិត្តលោកអ្នកចេញពីអំពើបាបទាំងប្រមាណរបស់លោកអ្នកចេញបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចទទួលបុណ្យជាមួយទឹកដែលជាសញ្ញានៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកថាលោកអ្នកជ្រើសរើសដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយ
2: ឥឡូវយើងបានដឹងរឿងលម្អិតអំពីក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះហើយពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនិងការតាមច្បាប់របស់ព្រះស្ត្រីដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាពលិថ្ងៃគឺតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាក្រុមជំនុំដែលមានឈ្មោះថា Seventh Day Adventists ពួកគេបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះដ៏ពិតហើយអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះបាននៅពេលដែលព្រះយាងមកផែនដីនេះម្ដងទៀតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនឹងរងចាំស្វាគមន៍ដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ចូលមកជាមួយពួកគេដោយក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះការធ្វើជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពិតជាមានឧបសគ្គច្រើនណាស់តែចុងក្រោយពួកគេនឹងទទួលបានសេចក្តីរីករាយជារៀងរហូតជាមួយនឹងព្រះដោយមិនមានអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយតែគាត់ចង់រីករាយជាមួយអ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ
1: គាត់ចង់ចង
2: ់ល្អណាស់សមាជិកនៃគ្រួសារពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានរងចាំស្វាគមន៍យើងជានិច្ចយើងអាចដើរតាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយត្រៀមខ្លួនរងចាំការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវដោយជ្រើសរើសធ្វើរឿងល្អល្អផ្សេងផ្សេងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: ខ្ញុំនៅទៅព្រះវិហារ Seventh Day Adventist ដើម្បីរៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងគម្រោងការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំបន្ថែមទៀត
2: ល្អណាស់ចឹងចូលយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលតែងតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមជំនុំនិងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីនេះអរព្រះបវេដាដែលគង់នៅឯនគរស្ថានសួគ៌អរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដែលឯកាដែលគេធ្វើបាបនិងដែលត្រូវការជំនួយពីទ្រង់នោះអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានអញ្ជើញកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលធ្វើជាចំណែកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង់សូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសបាបរបស់កូនរួមមានអំពើខុសឆ្គងគំនិតមិនបរិសុទ្ធនិងហេតុផលអាត្មានិយមផងដែរសូមទ្រង់ជួយរៀបចំកូនតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចរងចាំការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវផងសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់កូនដើម្បីកូនអាចជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យគេបានស្គាល់ទ្រង់ហើយក៏សូមជួយពួកគេចូលរួមក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទេនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយឯខ្លាញ់សត្វណាដែលស្លាប់ឯងឬត្រូវសត្វព្រៃហិចហួរនោះនឹងប្រើធ្វើការអ្វីផ្សេងក៏បានតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់

0: ាព្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
1: អរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអរព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសម្ដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់រោងឧបោសថដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអន្តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបាន

ជំរាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយយ៉ាងពិសេសសម្រាប់លើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពការលើសម្ពាធឈាមហើយនឹងដំណោះស្រាយបែបធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងតែងតែឮចាស់ៗគាត់និយាយថាគាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយគាត់ពិតជាមានការភ័យមែនទែនថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឈាមរបស់យើងស្រកទៅវិញប៉ុន្តែនេះមិនមែនគឺជាការលើសឈាមដែលយើងមានឈាមលើសកំណត់នោះទេគឺជំងឺមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសម្ពាធឈាមជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺជាស្ថានភាពមួយដែលសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាដែលអាចនាំបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្នែកសុខភាពដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនិងជំងឺតម្រងនោមជំងឺនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការពិសាប្រៃការជក់បារីនិងពិសាស្រាឬក៏វាអាចជាជំងឺដំណពូជបើសិនជាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមពីមុនមកគន្លឹះងាយៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព1ព្យាយាមហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដូចជាការដើរការរត់ការហែលទឹកនិងការជិះកង់ជាដើមបើសិនជាអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់អមិញនេះអ្នកនឹងអាចមានសម្ពាធឈាមល្អ2បញ្ឈប់ការជក់បារីហើយនឹងការពិសាស្រាចំពោះអ្នកដែលមានការញៀននឹងការជក់បារីឬក៏ការពិសាស្រាបើសិនជាអាចឈប់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមបញ្ឈប់ម្ដងបន្តិចពីព្រោះថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងមានដំណើរការល្អម្ដងទៀតទី3បរិភោគចំណីអាហារណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូចជាការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើស្រស់ដូចជាផ្លែប័រសណ្ដែកគ្រប់ប្រភេទហើយនឹងផ្សិតទី4បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកចូលចិត្តវាទុយទៅវិញអ្នកអាចពិសារទឹកជំនួសរបស់អត់ទាំងនោះបានដោយការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ទឹមសខ្ទឹមសគឺជាឱសថធម្មជាតិដ៏សាមញ្ញមួយដែលអាចជួយទៅដល់ការលើសសម្ពាធឈាមខ្ទឹមសមានផ្ទុកសារធាតុសកម្មដូចជាអាលីអ៊ីននិងអាចូអ៊ីនដែលមនុស្សជឿថាអាចជួយពង្រីកសរសៃឈាមកាត់បន្ថយការកកឈាមនិងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងផងដែរទី1ខ្ទឹមសឆៅវិធីដែលងាយស្រួលនោះគឺអ្នកអាចទទួលទានខ្ទឹមស1ទៅ2កំពឹសជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចហាន់វាជាចំណិតតូចៗឬក៏បុកវាហើយលាយជាមួយទឹកខ្មុំឬក៏ក្រូចឆ្មារដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការទទួលទានទី2បញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារនៅពេលដែលយើងចម្អិនអាហារយើងអាចនឹងព្យាយាមដាក់ខ្ទឹមសចូលទៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះក្រៅពីការទទួលទានខ្ទឹមសអ្នកអាចនឹងកាត់បន្ថយការទទួលទានសូដ្យូមដែលជាអំបិលហើយបង្កើនការទទួលទានបន្លែបៃតងនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងរបស់អ្នកដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូននឹងប្រើវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិបែបសាមញ្ញដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមវិធីដែលបានរៀបរាប់នេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ខ29បានសម្ដែងថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទេនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជជាអាហារដល់ឯង
1: នៅលើលោកយើងនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃនោះគឺមិនមែនជាក្តីស្រមៃតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានក្តីស្រមៃច្រើនក្តីស្រមៃទី1ចង់បានផ្ទះធំចង់មានឡានទំនើបហើយចង់មានលុយចាយឲ្យច្រើនច្រើនឬក៏ក្តីស្រមៃចង់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់រឿងអតិញនោះគឺយើងអាចនឹងបំពេញក្តីស្រមៃរបស់យើងប៉ុន្តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងមិនដែលថែរក្សាសុខភាពយើងគិតតែពីដេកស្រមៃថាចង់បែបនេះចង់បែបនោះប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចគិតអំពីសុខភាពរាងកាយឬក៏ម៉ាស៊ីនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាវាមានដំណើរការខ្សោយឬក៏រឿងមុំបែបណានោះគឺយើងមិនដឹងទេដោយខ្ញុំបាននិយាយអំពីក្បាលវីដេអូថាមនុស្សគឺមានក្តីស្រមៃរាប់រយលានប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅលើគ្រែគឺក្តីស្រមៃតែមួយគឺចង់ជាសះស្បើយចុះហេតុអីបានជាយើងមិននឹកឃើញប្រាថ្នាចង់បានឡានចង់បានលុយចង់បានផ្ទះបែរជាយើងមានក្តីស្រមៃតែមួយទៅវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃនេះយើងរវល់តែរត់រកលុយរហូតដល់យើងភ្លេចមើលថែម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគតប៉ុន្តែចុះបើសិនជាពេលអនាគតសុខភាពរបស់យើងត្រូវបាត់បង់តើប្រាក់កាសឬក៏អនាគតទាំងនោះគឺប្រើសម្រាប់អ្នកណាគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនមែនជាខ្លួនយើងទេដែលទទួលបានវាមានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការជ្រើសចំណីអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំឲ្យល្អសម្រាប់សុខភាពការហាត់ប្រាណនិងការចំណាយពេលមើលថែខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយនិងខាតប្រាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការមើលថែសុខភាពគឺមិនមែនជាការចំណាយទេវាគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងជីវិតមួយនេះចូលយើងគិតថានៅពេលដែលចំណីអាហារជាច្រើនមានតម្លៃថ្លៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែឈឺគឺយើងមិនអាចដឹងរសជាតិនោះទេហើយបើសិនជាអ្នកមានផ្ទះធំស្គឹមស្កៃក៏អ្នកមិនអាចកេងលក់បានដែរបើសិនជារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែរងទុក្ខជាមួយនឹងជំងឺលុយកាក់គឺនៅពេលដែលយើងចំណាយគឺយើងអាចទៅរកបានទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពបើសិនជាបាត់បង់ហើយគឺយើងបាត់បង់ជារៀងរហូតទោះយើងមានមាសមានថវិកាច្រើនក៏មិនអាចយកទៅទិញបានដែរនៅពេលដែលយើងកេងនៅលើក្រែការមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាការអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើសិនជាយើងបណ្តោយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈឺពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលត្រូវមើលថែអ្នកដែលត្រូវជួបទុក្ខលំបាកមិនមែនជាខ្លួនយើងតែម្នាក់ទេគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវរងទុក្ខដើម្បីមើលថែសុខភាពរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានម្នាក់យើងក៏បានដឹងថារាងកាយរបស់យើងមិនមែនជារបស់យើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃបំផុតដូច្នេះការមើលថែសុខភាពឲ្យល្អគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជាយើងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអតិកតដែលបានបង្កើតជាមកជាចុងបញ្ចប់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំរងចាំរហូតដល់រាងកាយរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាព្រមានឬក៏រងចាំរហូតដល់យើងឈឺដេកនៅលើគ្រែទើបបានយើងនឹកឃើញតម្លៃនៃសុខភាពនោះសូមកុំបណ្ដោយឲ្យក្តីស្រមៃរាប់លានរបស់យើងរួមតូចមកសល់តែត្រឹមថាចង់ជាហើយលើសពីអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយឬជួបសេចក្តីលំបាកសូមយើងចងចាំថាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាគ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោក

អ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកស្វាយសណ្តែកដីអឺហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាស្វាយដែលនេះខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយអឺជីស្លឹកជីសណ្តែកគួរសណ្តែកដីហើយគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាស្ករអំពៅអំបិលហើយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្តិចផងដែរចាអឺមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសជាមុនសិនផែជា2កំពឹសហើយនឹងម្ទេសមួយផ្លែផងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមរៀងម៉ត់ល្អហើយគឺយើងដាក់ស្ករអំពៅបន្តិចហើយអំបិលសបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមបុកវាជាមួយគ្នាតទៅទៀតចាមុខម្ហូបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយនិងសាមញ្ញដែលអស់លោកអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះបានបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបុក

0: តពីសណ្ដែកគួរហើយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដែលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនចេញមកមុខហូបនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាទ្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: បើចង់មានចំណេះសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់បានកំណត់គឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យបានជាប់ជួនកុំឲ្យយើងចាញ់លបួងចាញ់បញ្ឆោតគេ
2: បាទគ្រប់ជំនាញសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកបានមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរភេត្រុសទី2ជំពូក1ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកព្រះគម្ពីរ5ខដើម្បីចែកចាយបាទសង្ឃឹមថាមិនសូវវែងអញ្ចឹងយើងអានពីខ3បាទយើងសិក្សាម្ដងមកខភេត្រុសទី2ជំពូក1ខ3ព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមានអវយវ័យទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះតាមរយៈការស្គាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ហៅយើងដោយសារសេរីល្អនិងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គសាវកភេត្រុសលោកបានសរសេរនៅបទគម្ពីរនេះនិយាយថាយើងបានទទួលនៅអវយវ័យទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងផ្នែកជីវិតរបស់យើងហើយ

ំពូក1ខ5បានចែងថាអ្នករស់គ្នាមានបច្ចេសដារបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាតាមរយៈជំនឿដើម្បីនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះដែលប្រុងប្រៀបនឹងសម្ដែងមកនៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់ខនេះបានចែងថាយើងកំពុងតែទទួលបាននៅបច្ចេសដារបស់ព្រះដើម្បីនឹងជួយថែរក្សារបស់យើងថែរក្សាយើងនៅគ្រាចុងក្រោយពីល្ងាចមិញខ្ញុំបានលើកខគម្ពីរមួយដែលនិយាយថាតែយើងយកអ្វីមកការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចងាយមិញហ่าបើសង្គ្រាមយើងយកអីមកការពារក្នុងនាមយើងជាទាហានយើងមានអីមានខែលមានអាវក្រោះសម្រាប់ជួយការពារនៅក្នុងខគម្ពីរថាជំនឿជួយការពារយើងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងអំពាវនាវយើងស្រែករកព្រះអង្គបាទឯខគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុះ1ខ5នេះថាអ្នករស់គ្នាមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាគឺជាអីគឺជាខែលគឺជាអាវក្រោះយើងនោះហើយតើបានមកតាមណាណាខ្ញុំអាចបន្តតាមរយៈជំនឿដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះដែលបំរុងនឹងសម្ដែងមកនៅគ្រាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធអីទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបទទំនាយមែនអត់លេខខងេកកពីងេកមិញខ្ញុំលើកមកក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទទំនាយដែរឯលេខខនេះក៏និយាយអំពីបទទំនាយដែរសម័យចុងក្រោយចុងក្រោយពេលណាមិននឹងជាកុងក្រោយទីអវសាននៃពិភពលោកឬក៏ចុងក្រោយទីអវសាននៃជីវិតរបស់យើងណាសត្វទៅពេលវាចុងក្រោយមែនទេនៅពេលណាដែលយើងសម្រាកទៅគឺជាពេលចុងក្រោយរបស់យើងនៅពេលណាពិភពលោកនេះរលំរលាយទៅនោះជាទីអវសាននៃជីវិតចុងក្រោយដូចគ្នាប៉ុន្តែខកពីបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជួយយើងនៅពេលចុងក្រោយសូមបកទៅខាងក្រោយតិចខ2ចំពុក1ខ1ដដែលហ្នឹងចំពុក1ខ្សែទី1ចំពុក1ខ2ជាអ្នកដែលព្រះជាវរបិតាបានជ្រើសរើសនិងបានបំរុងទុកហើយព្រះវិញ្ញាណបានញែកជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងបានព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គប្រោះលួសលើខ្លួនសូមឲ្យអ្នករស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តកាន់តែចម្រើនឡើងអញ្ចឹងគឺដោយសារសំណឿដោយសារសេចក្តីជំនឿយើងកំពុងតែកែឡើងចម្រើនឡើងឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្លាប់តែចូលចិត្តដើរអត់ប្រើស្បែកជើងមានបលាមានថ្មមានលំបែងមុតជើងយើងប៉ុន្តែព្រះបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះប្រុងប្រយ័ត្នយើងច្រកស្បែកជើងការពារជើងយើងពេលដែលយើងចេះច្រកស្បែកជើងប្រាថ្នាអូបលាលែងមុតហើយគ្រោះលែងមុតជើងលែងសូវគ្រោះថ្នាក់លែងសូវមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះការពារខ្លួនប្រាណរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបចុកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លៀកពាក់អ្នកគ្រូសុខភាពលើកមិញពាក់អាវវែងវែងសៀកខោវែងវែងទៅការពារមិនសូវបូខំប៉ះពាល់មិនសូវប៉ះពាល់យើងណាអញ្ចឹងព្រះបង្រៀនយើងការនិយាយស្ដីតើនិយាយស្ដីបែបណាដែលមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីមិនធ្វើឲ្យមានអ្នកដតីឈឺចាប់មិនឲ្យអ្នកដតីនាំការឈឺចាប់មកលើខ្លួនឯងយើងអានមុននឹងតិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ចំពុះ2ខ18ដល់ខ22និយាយថាម៉េចអានោះពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងសុខភាពទាំងខាងរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាទចឹងលោកពេត្រុសលោកលើកទឹកចិត្តយើងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងចេះតែចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះបានជ្រើសរើសយើងហើយព្រះអង្គបានលាងសម្អាតយើងជាមួយនឹងព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គយើងលាងបន្លែផ្លែឈើជាមួយទឹកយើងលាងចិត្តគំនិតនិងជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គបាទព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28យើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺអស់អ្នកដែលព្រះបានត្រាស់ហៅស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះហៅយើងមកដើម្បីដុសខាត់លាងសម្អាតយើងដូចជំរៀងមួយដែលយើងបានច្រៀងថាខ្ញុំជាត្បូងព្រះអង្គជ្រើសរើសរើសចេញពីណារើសចេញពីពួកជ្រាំជីវិតយើងពីមុនយើងធ្វើម៉េចដល់ពេលយើងជឿព្រះអង្គយើងថ្វាយខ្លួនយើងទៅព្រះអង្គព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងមកផងដុសខាត់លាងសម្អាតយើងដូចយើងលាងបន្លែផ្លែឈើហូបចឹងបាទមិនមែនលាងមកទឹកម្ដងស្អាតទេលាងហើយដុសខាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលាងហើយម្ដងទៀតណាមកទឹកហើយមកទឹកទៀតមកទឹកហើយមកទឹកទៀត

ចឹងព្រះបន្ទូលដាស់តឿនលៀងសម្អាតចិត្តគំនិតរបស់យើងបង្រៀនអំពីសកម្មភាពទាំងធ្វើរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថាតើយើងធ្លាប់ធ្វើអីយើងពិចារណានឹងព្រះបន្ទូលព្រះថាតើខុសឬក៏ត្រូវហើយបើយើងមើលឃើញថាខុសហើយព្រះបន្ទូលកំពុងតែដាស់យើងហើយថាយើងធ្វើខុសយើងត្រូវកែយើងត្រូវសម្អាតចិត្តណាបាទផ្លាស់ប្ដូរឡើងណាតែខមិញយើងអានមុនបន្តិចមិញលៀងសម្អាតនឹងអីនឹងព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺការខដុសខាត់សម្អាតតាមរយៈអីជំនឿបាទបើយើងអត់មានជំនឿបើយើងអត់ទុកចិត្តយើងមិនអាចដុសខាត់លៀងសម្អាតបានទេបាទពីព្រោះយើងគិតថាទឹកមិនអាចលៀងសម្អាតភក់បានយើងធ្វើម៉េចយើងយកទឹកមកលៀងណាថាបើយើងគិតថាព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គមិនអាចសង្គ្រោះសម្អាតយើងបានយើងធ្វើម៉េចជឿតោះតែយើងមានជំនឿបានយើងធ្វើបាទឥឡូវយើងទៅគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1វិញបាទយើងអានខ4ដោយសារសេចក្តីទាំងនេះព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏ពិសេសនិងធំបំផុតដល់យើងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីនោះឯងទាំងបានរួចផុតពីសេចក្តីពុករលួយដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដោយសារសេចក្តីបងប្រាថ្នាអញ្ចឹងមហិច្ឆតាដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់រូបសាច់វាជាសេចក្តីបោកបញ្ឆោតអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមានតែពឹងផ្អែកលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់សន្យានឹងយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកែយើងនិស័យរបស់យើងកែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិស័យរបស់យើងទំនោរចិត្តរបស់យើងភាពចង់បានរបស់យើងភាពមានះរបស់យើងណាបាទព្រះសន្យានឹងផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែយើងតាមសេចក្តីសន្យាដ៏ធំបំផុតណាហើយដើម្បីឲ្យយើងមានចំណែកដូចលោកពេត្រុសលោកបានបដិសេធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដូចរូបភាពនៅខាងក្រោយលោកពេត្រុសបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់មិនស័ក្តិសមនឹងលៀងជើងទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបទេព្រះអង្គថាម៉េចឥឡូវអ្នកអត់យល់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំលៀងជើងអ្នកទេអ្នកអត់មានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះនិយាយថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាឲ្យនឹងកែផ្លាស់ប្ដូរនិស័យរបស់យើងពីមនុស្សមានបាបពីភាពរឹងចេះរបស់យើងឲ្យទៅជាមនុស្សស្មោះត្រង់កោតខ្លាចព្រះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយភ្ជាប់និស័យជាមួយព្រះបានន័យថាដើរតាមព្រះទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដុសខាត់លាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងនោះទើបយើងមានចំណែកអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកឆ្លើយថាបើអញ្ចឹងមែនសូមកុំលាងតែជើងអីលាងទាំងក្បាលទូលបង្គំតម្ដងទៅដើម្បីឲ្យទូលបង្គំមានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ពីមុនគាត់អត់យល់ប៉ុន្តែពេលគាត់លឺថាព្រះអង្គថាបើអត់ឲ្យខ្ញុំលៀងជើងអ្នកទេនេះអត់មានចំណែកទេអញ្ចឹងកុំលៀងតែជើងលៀងទាំងក្បាលតែម្ដងបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពូក7ខ1ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញីអើយដោយមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះចូលយើងសម្អាតខ្លួនពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីស្មោកគ្រោកខាងឯសច្ចានិងខាងពលឹងវិញ្ញាណចេញទាំងខំឲ្យបានបរិសុទ្ធទាំងស្រុងដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះខកពីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាតពន់នឹងសក្តិសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតសម្អាតទាំងផ្លូវកាយសម្អាតទាំងផ្លូវចិត្តសម្អាតទាំងសាច់ឈាមសម្អាតទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណបើសម្អាតខាងក្រៅត្រូវសម្អាតខាងក្នុងងូតទឹកដោសសាប៊ូផ្លាស់សម្ភារបំពាក់ក៏ត្រូវសម្អាតខាងក្នុងដែរចិត្តយើងគំនិតយើងអារម្មណ៍របស់យើងជំនឿរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខកពីថាម៉េចពីសក្តិស្មោកគ្រូយើងសម្អាតរួចហើយខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសម្អាតខាងក្នុងផងណាតើអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវហើយនៅបរិសុទ្ធហើយនៅស្មោះត្រង់ហើយនៅពាក់ព័ន្ធនឹងការកោតខ្លាចនិងសម្អាតនេះគឺកោតខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺកើតឡើងដោយការគោរពប្រតិបត្តិមិនចាំថាទៅព្រះវិហារបានកាន់គម្ពីរទៅព្រះវិហារបានអានព្រះបន្ទូលនៅផ្ទះម្ដាយអានអានោះវាអត់ទេវាជាលក្ខណៈមួយផ្សេងទៀតហ៎ណាអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីមានម្នាក់ឯងក៏ដោយមិនមានគេក៏ដោយ
យើងត្រូវតែសម្អាតចិត្តយើងអត់មានគេផងធ្វើអីក៏បានមានណាឃើញផងអញ្ចឹងចិត្តយើងអត់ស្អាតទេណាអានោះយើងខ្លាចមនុស្សវិញយកអាខ្លាចព្រះទេហើយយើងអត់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងអត់ស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលព្រះណាអញ្ចឹងយើងទៅប្រកាន់ជំហរលើខ្លួនឯងទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាដូចបាត់ចម្រៀងយើងជឿថាបើអត់មានគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមទ្រង់អញ្ចឹងតើតើយើងមើងម៉ាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានឹងបានយើងស្មោះត្រង់ហើយសម្រេចចិត្តហើយព្រមព្រៀងចុះចូលជាមួយនឹងព្រះព្រះមានភាពស្មោះត្រង់មួយយើងហើយបើយើងអត់ស្មោះត្រង់មួយព្រះយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលព្រះគម្ពីររាប់ថាជាសេចក្តីស្មោកគ្រោកសេចក្តីស្មោកគ្រោកខាងសាច់ឈាមណានិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿពេលខ្លះអត់ជួបបញ្ហាចេះតែមកព្រះវិហារទាំងត្រឹមត្រូវទៅដល់ជួបបញ្ហាទៅរកគ្រូខ្មែរដល់ដូចជាមិនទុកចិត្តទេហើយជាគ្រូខ្មែរអាចជួយបានដល់អានឹងជាពិសេសគឺបញ្ហាពេលដែលជួបឧបសគ្គអ្នកដែលមានជំងឺហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អត់ទុកចិត្តព្រះខ្លាចអត់មានភ្ញៀវចូលរួមដាក់បន្តិចដល់ណាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងហើយសេចក្តីបងប្រាថ្នាទៅខាងសាច់ឈាមភាពមិនស្មោះត្រង់ព្រះគម្ពីររាប់ថាជាសេចក្តីស្មោកគ្រោកបើយើងនិយាយពាក្យតាមយុវវ័យគេថាមនុស្សាវាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាមនុស្សាវាហ្នឹងបែរន័យថាហាក់ដូចជាលៀតរហូតដៃនឹងអ្នកណាក៏ត្រូវអ្នកណាក៏ទទួលបានដែរអានេះជាបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរថាឲ្យយើងសម្អាតព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក4ខ24ទាំងពាក្យមនុស្សថ្មីដែលព្រះបានបង្កើតមកឲ្យដូចជារូបអង្គក្នុងសេចក្តីសុចរិតនិងក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សេចក្តីពិតផ្លាស់ប្ដូររូបកាយរបស់យើងដូចជាយើងដូរសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងពីមុនរូបកាយយើងធ្លាប់តែបំរើឲ្យស្អីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់រូបកាយខ្ញុំធ្លាប់តែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំអរិយអ្នកតាអញ្ចឹងណាអុជធូបអីចឹងទៅបំរើឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿព្រះខ្ញុំលែងធ្វើទង្វើទាំងអស់នឹងទៀតដូចយើងដូរសម្លៀកបំពាក់ចេញយើងលែងទៅអុជធូបយើងលើកទៅសែនព្រេនយើងលែងទៅបន់ស្រន់យើងលែងទៅថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណទាំងអស់ទៀតយើងដូររូបកាយរបស់យើងដាក់ជារូបកាយរបស់ព្រះវិញជារូបកាយដ៏ស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរណែនាំយើងឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូររូបកាយឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សលោកដែលគេមិនស្គាល់ព្រះហើយគេមិនកោតខ្លាចព្រះគេប្រព្រឹត្តលបែងស្រីស្រាអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចង់ឲ្យរូបកាយយើងបរិសុទ្ធរូបកាយយើងស្អាតស្អំយើងមានភាពស្មោះត្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានចែងណារូបកាយថ្មីប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុចរិតតាមសេចក្តីសុចរិតគឺការកោតខ្លាចដល់ព្រះសេចក្តីពិតគឺព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានបង្រៀនណែនាំយើងដែលព្រះបានដុសខាត់សម្អាតយើងចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងលែងល្វើល្វាយយើងលែងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសយើងលែងធ្វើអីដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទៀតយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ចាត់ប្រើយើងទៀតយើងធ្វើការងារដែលត្រឹមត្រូវយើងអត់មានទៅសែនព្រេនបាយស្ពោកបូចាក់ចាយណាទីទេណាដូចខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើខ្សែកថាខ្សែយន្តអីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងជឿព្រះហើយយើងលែងធ្វើអាទង្វើអស់នោះពីព្រោះវាជារឿងខុសឆ្គងរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតែសួរថាតើវាជាសក្តិពិតទេទង្វើទាំងអស់នោះអត់ទេពេលដែលខ្ញុំចាញ់ពីប៉ោយប៉ែតមកវិញដេកនៅបាត់ដំបងរាទេសភ្លើងមួយយប់ចោលលួចខៅអស់លួចអីវ៉ាន់អស់មកកបោបតែសួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំជាគ្រូខ្មែរម្នាក់ដែលអាចដឹងហើយមានលទ្ធភាពច្រើនជាងអ្នកផ្សេងដែលអាចធ្វើការផ្សេងផ្សេងផ្លាយផ្លាយបានប៉ុន្តែហេតុអីសេចក្តីពិតនៅមួយយើងឯងអត់ចោលលួចអីវ៉ាន់ទៅអស់ហើយនឹងຕ້ອງដឹងផងណាអញ្ចឹងនឹងមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេវាជាការបោកប្រាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអ្វីដែលទ្រង់បានណែនាំបង្រៀនទូលមានយើងយើងដុសខាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គសម្អាតយើងលាងសម្អាតយើងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចយើងនឹងបានស្អាតដល់យើងទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះឲ្យទ្រង់ជួយយើងទ្រង់ការពារយើង
បាទសូមបន្តទៅគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10

2ខ10ត្បិតឪពុកយើងតែងតែវាយប្រដៅយើងតែមួយរយៈពេលខ្លីតាមដែលគាត់យល់ឃើញប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏វាយប្រដៅយើងតែសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធរួមជាមួយព្រះអង្គដែរបាទក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយរបស់កូននៅពេលដែលឃើញកូនបានប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគួរគប្បីដែលខុសនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លះដើម្បីផ្ដាយផ្ដៅណែនាំកូនពីព្រោះមិនចង់ឲ្យកូននឹងជួបបញ្ហាដែលខ្លួនមិនត្រូវការឬកូនមិនត្រូវទទួលនោះគឺអីគឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឯព្រះទ្រង់ប្រមានយើងខ្លះដែរដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់យើងពេលខ្លះយើងជួបទុកលំបាកយើងថាព្រះអត់ការពារខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្ដាប់ថាតើព្រះឲ្យយើងធ្វើទេការងារនោះអញ្ចឹងព្រះពេលខ្លះប្រមានយើងដែរដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងនឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអ្វីដែលយើងក៏ធ្វើនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនឹងវាខុសពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងតើស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងចាប់អារម្មណ៍ពីយើងការពារយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងរឹងចេះដែរអញ្ចឹងទាល់តែឲ្យយើងទទួលលទ្ធផលខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងវាលទ្ធផលយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងនាមផ្លាស់ប្ដូរលាត់ដំចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានរឹងមាំឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានកែប្រែឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍ដូចយើងភាសាបារីព្រះមិនការពារយើងមិនឲ្យយើងកើតជំងឺស៊ូទេណាព្រោះអីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលលទ្ធផលថាការភាសាបារីការភាសាស្រាលទ្ធផលវាកើតអីព្រះប្រាប់យើងស្រេចណាប៉ុន្តែមិនមែនថាបដោយឲ្យមានបញ្ហាចឹងហើយព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់យើងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឮខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយខ្ញុំយល់ចិត្តកូនកូនជាច្រើនគិតនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់ស្ដីបដៅគាត់វាយផ្ចាលអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបើស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើចឹងទេតែមុនរឿងស្តីងគ្នាចឹងដែរគេថាបើស្រឡាញ់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេប៉ុន្តែយើងមិនពេលខ្លះយើងអត់យល់អត្តន័យពីសេចក្តីស្រឡាញ់អត់យល់ពីអារម្មណ៍ដែលអ្នកស្រឡាញ់គិតចំពោះយើងយើងគិតតែចង់តែធ្វើអ្វីតាមចិត្តយើងបើគេបដៅតាមយើងគេស្រឡាញ់យើងខុសហើយពីព្រោះពេលខ្លះសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅជាសម្អប់វិញហើយការបដៅតាមហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់វាលែងស្រឡាញ់ទេទៅជាសម្អប់វិញហើយខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មានគ្រួសារមួយមានកូនប្រុសតែម្នាក់ទេហើយនៅពេលដែលម៉ូតូអាត្រីមសង012ចេញភ្លាមគ្រួសារមួយនោះគាត់ទិញម៉ូតូឲ្យកូនគាត់ដែលទើបតែអាយុ12ឆ្នាំជិះទៅសាលាទី1គាត់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ទី2គាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់កូនគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកូនគាត់មានភាពសុខរីករាយក្នុងការទៅរៀនដោយមានម៉ូតូថ្មីឲ្យទំនើបជិះទៅរៀនខ្លាចកូនពិបាកជិះកង់កូនបានម៉ូតូថ្មីផ្លេចគិតពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការខ្វល់ខ្វាយការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម្ដាយបង្ហោះបុកគាត់7ទឹកស្លាប់ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់យើងបដោយទៅជាសម្អប់វិញអញ្ចឹងព្រះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាហើយយើងគិតថាព្រះមិនការពារយើងប្រហែលជាព្រះមិនស្រឡាញ់យើងទេប៉ុន្តែមិនមែនទេយើងយល់ខុសហើយព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុះ3ខ2ពួកស្ងួនភីអើយឥឡូវនេះយើងជាកូនព្រះហើយដែលយើងនឹងបានទៅជាយ៉ាងណានោះមិនទាន់បានសម្ដែងមកនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលព្រះអង្គលេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាព្រះអង្គត្បិតដែលព្រះអង្គជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គជាយ៉ាងនោះឯងអញ្ចឹងសក្តិសន្យាព្រះបាននឹងជួយយើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយមែនទេអញ្ចឹងខនេះបាននិយាយថាអោពួកស្ងួនភីអើយព្រះអង្គនឹងយាងមកហើយរូបកាយរបស់យើងសពថ្ងៃជំនឿរបស់យើងសពថ្ងៃយើងអត់តន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះព្រះមិនតន់យាងមកប៉ុន្តែថ្ងៃដែលព្រះយាងមកខកំពីបានលើកទឹកចិត្តយើងថាយើងនឹងបានដូចជារូបកាយរបស់ព្រះយើងគិតទេអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំអត់សរទេខ្មៅសម្បុរខ្មៅអត់ស្អាតអ្នកខ្លះថាខ្ញុំទាបពេកអត់សូវខ្ពស់អត់សូវសង្ហាអ្នកខ្លះថាសរហើយតែចាញ់ពលឺថ្ងៃពេលប៉ះថ្ងៃអាលិកស៊ីស្បែកអ្នកខ្លះថារូបរាងបានដែរប៉ុន្តែអន់ច្មោះអ្នកខ្លះថាផ្សេងផ្សេងបានទេទោះថ្មិញអត់សូវស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនៅលោកីនេះវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអស់ណានៅក្នុងខកូពីថានឹងបានដូចជារូបកាយរបស់ព្រះរូបកាយដែរអីរូបកាយដែលល្អដែលយើងពេញចិត្តរូបកាយដែលយើងចង់បានពីមុនដើរមិនចាំបាច់ច្រកវ៉ែនតាអានអសអំបាច់ប្រើវ៉ែនតាឥឡូវអត់ប្រើវ៉ែនតាមើលអត់ឃើញហេតុអី

0: អាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវការអាភ្នែកមួយដែលចាំបាច់មិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាណាមិនចាំបាច់លាបឡេណាមិនបាច់លាបថ្នាំសក់មិនបាច់ដាក់ថ្មិញនោះគឺជាគោលបំណងដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងព្រះនឹងពំរំយកមកឲ្យយើងនោះគឺជាគោលបំណងជាសក្តិប្រងប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហើយក៏ជាបហតិរបស់ព្រះដែរដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យយើងប៉ុន្តែឡូវនឹងមិនទាន់ឃើញទេពីព្រោះមិនទាន់ទទួលបានមែនទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងបាននេះជាសក្តិសន្យាដែលយើងបានអានរួចហើយហើយនៅក្នុងខហ្នឹងក៏សន្យាទៀតដែរបាទសូមបន្តទៀតនៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ27ចែងថាម៉េចសាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយឥតសៅមងនៅចំពោះព្រះបិតានោះគឺទៅសួរសុខទុក្ខក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានទុក្ខវេទនាព្រមទាំងរក្សាខ្លួនមិនឲ្យប្រឡាក់ដោយលោកីយ៍នេះឡើយហេតុអីបានជាលោកយ៉ាកុបនិយាយថាសាសនាដែលបរិសុទ្ធបានន័យថាអ្នកណាដែលជឿទៅលើសាសនាណាក៏ដោយប៉ុន្តែសាសនាដែលបរិសុទ្ធឲ្យទៅសាកសួរពីបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះក្មេងកំព្រានិងស្ត្រីមេម៉ាយហេតុអីបានជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនយល់ទេការកត់នៅខនេះខ្ញុំមានខយោង2-3ទៀតយើងអាចអានបានដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃខ្លឹមនេះនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ខ15ដល់ខ16ហើយនឹងនិខមណាំងជំពូក22ខ21ដល់27បាទហើយអេសាយជំពូក1ខ17នៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នេះនិយាយអំពីក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គបើសិនជាយើងចៅក្រមកាត់ក្តីយើងត្រូវរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់មិនមែនស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់លើកជើងកាន់ជើងអ្នកមានអ្នកធំអ្នកអីទេណាបាទមិនគៀបសង្កត់គំរាមកំហែងអ្នកក្រីក្រទេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគាត់មិនឃើញហັງអ្នកឯងពីការជើងមកជាហៀងកាន់ជើងច្រត់ដកជើងច្រត់អ្នកឯងចេញអត់ទេណាមិនឃើញគេប្របាក់ហើយទៅធ្វើស៊ីគេទៀតទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះត្រូវតែមានសច្ចធម៌នៅក្នុងខ្លួនទោះបីជាខ្លួនឯងមានទួនាទីការងារអីក៏ដោយត្រូវផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខកពីនឹងចង់បញ្ជាក់យើងយ៉ាងចឹងហើយបើយើងគិតថាអេឱកាសខ្ញុំហើយណាអ្នកឯងសោកលុយខ្ញុំមកអ្នកឯងឈ្នះអញ្ចឹងយើងមិនមែនអ្នកអីមែនអ្នកហាត់ពាត់លាត់ដំសម្អាតចិត្តរបស់យើងទេយើងទៅជាអ្នកអីអ្នកប្រឡាក់ប្រឡូកនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយមែនទេបាទឥឡូវសូមទៅពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ18ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ18បាទដល់ខ20ដែលយើងអានមុននឹងតិចនៅក្នុងខនេះរំលឹកយើងដាស់តឿនយើងម្ដងទៀតក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គតែយើងត្រូវធ្វើអរិយាប័ត្របែបណាហើយយើងអាចសម្គាល់មនុស្សដែលជាអ្នកជឿដទៃទៀតមានអរិយាប័ត្របែបណាដែលគាត់ហៅថាគាត់ជាអ្នកជឿព្រះអង្គកូរិនថូសពេត្រុសទី2ខ្សែទី2ចំពោះ2ខ18គេនិយាយអួតអំពីសេចក្តីឥតប្រយោជន៍គេប្រាថ្នាតណ្ហាស្រើបស្រាលខាងសាច់ឈាមដើម្បីទាក់ទាញអស់អ្នកដែលទើបតែនឹងរួចពីពួកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីវង្វេងគេសន្យាអ្នកទាំងមានសេរីភាពតែខ្លួនគេថាជាទាសករនៃសេចក្តីពុករលួយត្បិតមនុស្សជាទាសករចំពោះអ្វីដែលមានចំពោះដែលមានអំណាចលើខ្លួនពីព្រោះបើក្រោយពីគេបានរួចពីសេចក្តីស្មោកប្រោករបស់លោកីនេះដោយសារការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងហើយតែបែរជាទៅជំពាក់ជំពិននឹងសេចក្តីនោះម្ដងទៀតហើយសេចក្តីទាំងនោះបង្ក្រាបគេបាននោះសន្តានចុងក្រោយរបស់អ្នកនោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងខគម្ពីរនិយាយថាជឿហើយស្គាល់ព្រះហើយស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់ហើយចេញពីផ្លូវវង្វេងហើយពីមុនវង្វេងមិនស្គាល់ព្រះមិនស្គាល់សេចក្តីពិតមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះប៉ុន្តែបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះហើយវិលមករកផ្លូវល្អហើយហើយបែរជាវិលទៅផ្លូវចាស់វិញហើយនាំអ្នកដែលទើបតែជឿថ្មីឲ្យវង្វេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងកូពីថាគ្រូខ្លែងខ្លាយហើយគេអះអាងថាគេមានសមត្ថភាពហើយណាគេកំពុងតែឈរលើទូកចាស់មួយដែលមានការទូកធ្លាយគេថាមានសមត្ថភាពចូលមកទូកមួយចាំមកណាអានេះជាធ្នាក់ជាការបោកបញ្ឆោតបើយើងគិតគាត់ជាអ្នកជឿដែរ ពីមុនគាត់វង្វេងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មករកសក្តិពិតឃើញហើយប៉ុន្តែគាត់មិននៅក្នុងសក្តិពិតទេគាត់វិលទៅរកផ្លូវបោកបញ្ឆោតវិញអានេះជាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែខ្លួនគេទេគេនាំទាំងអ្នកដែលមិនទាន់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងសក្តិជំនឿឲ្យវង្វេងចេញទៀតធម្មតាគ្នាមកថ្មីបានន័យថាអ្នកជឿថ្មីគាត់អត់ទាន់ស្គាល់អ្វីហៅថាជំនឿរក្សាជំនឿការពារជំនឿគោលការណ៍ជំនឿមិនបាច់ទេគាត់ចាំតែស្ដាប់អ្នកមុននោះហើយចុះបើអ្នកមុននឹងនាំផ្លូវទៅខុសមិនធ្លាក់ស្រែទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកក្រោយមិនហ៊ានប្រឆាំងបើអ្នកមុខខាងគេស្គាល់ផ្លូវគេមិននាំទៅតាមផ្លូវប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាបើសិនជាគាត់មិនស្គាល់នោះល្អជាងហើយគាត់ស្គាល់ហើយគាត់បែរជាទៅធ្វើខុសព្រះបន្ទូលព្រះគាត់មិនគោរពបទបត្តិដល់ព្រះអង្គគាត់ទៅធ្វើតាមអ្វីផ្លូវចាស់របស់គាត់លោកីនេះជាបញ្ហាបាទយើងអាចអានពីខ21ដល់ខ22ត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះល្អជាជាងដែលបានស្គាល់រួចបែចេញពីបទបញ្ជាបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកគេហេតុការដែលកើតដល់គេដូចជាសេចក្តីដែលសុភាសិតចែងទុកមកពិតថាគឺឆ្កែបានត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតរបស់វាឯជ្រូកញីដែលគេលាងសម្អាតហើយបានទៅនរនីលនៅក្នុងពួកវិញអានឹងហើយដែលអីគេហៅថាមិនស្គាល់ល្អមិនស្គាល់អាក្រក់មិនស្គាល់បុណ្យមិនស្គាល់បាបមិនច្បាស់ឧទាហរណ៍យើងថាលេងភ្លើងវារលាកដៃព្យាបាលជាលេងភ្លើងទៀតកពីប្រទៀបប្រថោករហូតដល់ដូចសត្វឆ្កែដែលអត់ស្គាល់ភាពកខ្វក់ទៅស៊ីកោតខ្លួនឯងវិញដូចសត្វជ្រូកអត់ស្គាល់តម្លៃគេខំងូតទឹកដោះស្អាតហើយចុះផុកប្រងវិញទៀតអញ្ចឹងជំនឿយើងដូចគ្នាបើយើងកិច្ចចេញពីផ្លូវខុសមករកផ្លូវត្រូវមករកសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញអានោះគួរឲ្យសោកស្ដាយបានន័យថាយើងការពារគាត់អត់បានបើគាត់មិនការពារខ្លួនឯងព្រោះដោយកូនងាអញ្ចឹងពេលដែលនៅតូចគេដឹកដៃមិនអត់គេប៉ោប៉ះនៅតែចេះដើរហើយគេលែងដឹកដៃគេលែងប៉ោគេដើរខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាបើយើងអត់តន់ជឿគេណែនាំគេប្រម៉ាយប្រមូលគេមកបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះដល់យើងចេះហើយយើងដឹងហើយហើយយើងអត់ខំប្រឹងខ្លួនយើងមិនហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេប៉ោយើងទៀតយ៉ាងម៉េចគេនៅតែចង់ឲ្យគេទៅបង្រៀនយើងដល់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃនៅតែជួយប្រាប់យើងថាកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនេះវាអត់ត្រូវទេសំខាន់គឺយើងត្រូវព្យាយាមខ្លួនយើងហើយយើងចេះថ្លឹងថ្លែងហើយយើងថាម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងយើងចេះចំណេះនៅណាពលឺនៅណាណាគេសោតព្រឹកមិញទំនុកកោងចពុក119ខ105ណាគេអ្នកសោតព្រះបន្ទូលទ្រង់គេជាជង្គៀងណាជាពលឺបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺជើងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពលឺមែនទេពលឺគឺព្រះបន្ទូលព្រះជង្គៀងនេះបំភ្លឺផ្លូវយើងត្រូវដើរនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់យើងតែយើងត្រូវដើរបៀបណាយើងត្រូវធ្វើបៀបណាអញ្ចឹងហើយដែលគេលើកថាម៉េចអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវមានព្រះគម្ពីររៀងខ្លួនដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះពីចំណេះដឹងតិចទៀតយើងដល់ខមួយទៀតបាទនៅក្នុងនេះមានខ2 3ទៀតណាយើងអាចអាននៅក្នុងជំពូកដដែលហ្នឹងយើងអាននៅខ10ចំអានជាមួយខ្ញុំមកនៅក្នុងខ10ពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ10ជាពិសេសអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកតាមសេចក្តីបងប្រាថ្នាខាងឯសាឈាមហើយបែរងាកចេញពីអំណាចពួកគេប្រហើនមានក្បាលរឹងមិនខ្លាចនឹងជេរប្រមាថពួកអ្នកដែលប្រកបដោយស្រីល្អឡើយអញ្ចឹងខកពីហ្មងណែនាំយើងឲ្យយើងទៅអីឲ្យក្បាលយើងដូចក្បាលជួរលែងធ្វើក្បាលរឹងឲ្យក្បាលតន់គ្មានអ្នកណាធ្វើក្បាលនេះឲ្យតន់ទេក្បាលអីក្បាលចិត្តនេះឲ្យវាតន់កុំវារឹងអញ្ចឹងបើចិត្តយើងតន់យើងកោតខ្លាចយើងស្ដាប់តាមព្រះតែបើចិត្តយើងរឹងក៏បាក់ណាស់ដូចអ្នកខ្លះគេលើកថាម៉េចមនុស្សដេកស្រួលដាស់តែបើមនុស្សធ្វើដេកដាស់មិនភ្ញាក់ទេអាហ្នឹងបញ្ហាណាមួយទៀតខ14ចំពោះដដែលខ14គេមានភ្នែកពេញទៅដោយសេចក្តីកំផិតផិតក្បត់ដោយធ្វើបាបមិនចេះស្កប់គេទោះគេតាក់ទាញប្រលឹងដែលទន់ខ្សោយគេមានចិត្តពូកែខាងឯសេចក្តីលោភជាពួកកូនដែលត្រូវបណ្ដាសាតែមានក្បាលរឹងហើយធ្វើអីតាមចិត្តហើយចឹងព្រះថាបើយើងអ្នកជឿព្រះអង្គកុំធ្វើក្បាលរឹងចឹងត្រូវធ្វើចិត្តតន់ក្បាលតន់ណាទទួលយកផ្លាស់ប្ដូរតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានណែនាំ ហើយយើងងូតទឹកស្អាតហើយកុំចុះផុកវិញបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងទៅខមួយទៀតតែត្រុសដែរហ្នឹងខ្សែទី2ចំពុក1ខ5ហេតុនេះត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបន្ថែមកិរិយាល្អពីលើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយបន្ថែមការស្គាល់ព្រះពីលើកិរិយាល្អយើងបានល្អខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញទេត្រូវបន្ថែមទៀតណាលោកសាវកពេត្រុសលោកថាបន្ថែមទៀតល្អហើយបន្ថែមការល្អទៀតបន្ថែមពីលើទៀតធ្លាប់ប្រព្រឹត្តល្អហើយប្រព្រឹត្តឲ្យរឹតតែល្អជាងនឹងថែមទៀតយើងកំពុងតែដើរហើយខំប្រឹងទៀតពីព្រោះមិនទាន់ដល់គោលដៅមែនអត់មិញយើងអានខ5ហើយយើងអានខ2សូមព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនឡើងដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះយើងស្គាល់របៀបណាមិនយើងព្យាយាមស្វែងរកមែនណាដូចយើងស្វែងរកប្រាក់អញ្ចឹងតកាយយើងក៏ត្រូវឲ្យយើងធ្វើអីដើម្បីឲ្យបានប្រាក់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរឹតតែល្អចំណេះឲ្យយើងកាន់តែកើនមានតែយើងខំប្រឹងរៀនមែនទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាអីគឺជាពន្លឺគឺជាចំណេះអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរៀនដើម្បីឲ្យចេះយើងឲ្យស្គាល់ព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះតើព្រះមានព្រះហត្ថលេខយ៉ាងណាចំពោះយើងព្រះអង្គឆ្លាញ់ដោយលោកគ្រូម្នាក់នោះប្រាប់យើងថាព្រះឆ្លាញ់យើងមែនអត់អញ្ចឹងយើងកុំអាទុកចិត្តគាត់យើងត្រូវចូលទៅដើម្បីស្វែងរកថាតើកន្លែងណាមួយអត្តន័យកន្លែងណាទង្វើណាខ្លះដែលបង្ហាញថាព្រះឆ្លាញ់យើងមែនកលៃណាខ្លះដែលព្រះប្រាប់ថាព្រះមិនកុហកមិនបោកប្រាស់យើងណាព្រះអង្គបង្រៀនយើងជាការពិតបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបាទតស៊ូឡើងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់បាទឥឡូវទៅព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5បាទព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5ដែលគ្រប់ទាំងអំណប់នៃប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងលាក់ទុកនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់អាចមកបញ្ឆោតអ្នករកគ្នាដោយពាក្យសម្ដីលួងលោមបានឡើយត្បិតទោះបើខ្ញុំមិននៅជាមួយនឹងខាងរូបសាច់ក៏ខ្ញុំនៅជាមួយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរហើយខ្ញុំមានអំណរដោយឃើញសន្តាប់ធ្នាប់របស់អ្នករកគ្នានិងសេចក្តីខ្ជិលខ្ជួននៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករកគ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចឯកំណត់នៃចំណេះគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់មានចំណេះសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់បានកំណប់គឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យបានជាប់ជួនកុំឲ្យយើងចាញ់លបួងចាញ់បញ្ឆោតគេពីព្រោះយើងដឹងដូចអ្នកហាត់គុណអញ្ចឹងបើយើងចេះក្បាច់គុណគេវាយលើយើងរងលើគេវាយក្រោមយើងរងក្រោមដល់ទៅពេលយើងអត់ចេះគេវាយលើរងក្រោមផោះគេវាយក្រោមរងលើផោះណាត្រូវរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចេះព្រះបន្ទូលព្រះយើងដឹងអំពីស្នៀតល្បិចកលនៃការបោកបញ្ឆោតល្បិចកលដល់ប៉ុនប្រសពនៃសេចក្តីលបួងយើងអាចការពារបានណាតែបើយើងអត់ដឹងវិញគ្រោះថ្នាក់ណាស់គេបបួលថាដាក់ស្ករក្របមកក្របទៅឆ្ងាញ់ណាដាក់មកក្របគេទៅហើយយើងអត់ស្គាល់ផងអានឹងស្អីគេស្ករក្របឆ្ងាញ់មើលទៅតន់ផ្អែមឆ្ងាញ់មកក្របហើយញៀនមកពីព្រោះអ្នកបោកប្រាស់សម័យឥឡូវគេចេះធ្វើណាជាពិសេសយើងក្មេងៗហ្នឹងឲ្យទៅឃើញស្ករក្របហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាគេឲ្យស្ករក្របប៉ុន្តែឆ្នាំញៀនដូចស្ករក្របអញ្ចឹងណាចឹងណាបាទសក្តិលបងសក្តិបោកបញ្ឆោតមានច្រើនស្ថានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអោសទាញយើងហើយបើយើងអត់ដឹងល្បិចបោករបស់គេផងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងកំណប់ទ្របនៃចំណេះដឹងរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះហើយណានៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ពីខ3ដល់ខ5ដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើយើងដឹងក្បាច់គេអស់ហើយអ្នកឯងវាយកលេសក្លៀតណាក៏ខ្ញុំរងបានដែរព្រោះខ្ញុំចេះដែរតែបើខ្ញុំអត់ចេះអ្នកឯងដាក់កលេសណាក៏ត្រូវខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងផងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានក្បាច់គុណដល់ប៉ិនប្រសពដល់ល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងហើយណាបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: អ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះណាក្រៅពីព្រះយេហូវ៉ាតែមួយនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញចាញ់អស់រលីងកុំអោយធ្វើបាបដល់អ្នកប្រទេសក្រៅក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនគេឡើយបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏បាននៅស្រុកអេស៊ីបជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែរកុំអោយធ្វើទុកដល់ស្ត្រីមេម៉ាយឬកូនកំព្រាណាឡើយបើធ្វើទុកដល់គេហើយគេអំពាវនាវរកអញនោះអញនឹងលើសម្ដីរបស់គេជាមិនខានហើយសេចក្តីក្រោធរបស់អញនឹងក្តៅឡើងអញនឹងសម្លាប់ឯងរាល់គ្នាដោយដាវនោះប្រពន្ធរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ទៅជាមេម៉ាយហើយកូនឯងនឹងទៅជាកំព្រាដែរបើអោយរាអញណាមួយជាអ្នកទល់ក្រដែលនៅជាមួយនឹងឯង បានខ្ចីប្រាក់នោះមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចជាម្ចាស់បំណុលទេក៏មិនត្រូវយកការពីគេឡើយបើទទួលបញ្ចាំសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកជិតខាងនោះត្រូវប្រគល់ទៅគេវិញមុនថ្ងៃលិចបើជាសម្ពួតដណ្ដប់តែមួយរបស់អ្នកនោះជាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនគេតើគេនឹងបានអ្វីដណ្ដប់ក្នុងការដែលទៅដេកបើគេអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងលឺបើអញមានសេចក្តីអាណិតដល់គេកុំអោយប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះក៏កុំអោយជេរប្រតិចដល់ចៅហ្វាយរបស់សះឯងឡើយរះអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតដំរិះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលដំរិះបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនអោយធ្វើជាសងដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាវាវល់គ្នាមានចំនួនច្រើនឡើងប៉ុណ្ណានោះក៏ធ្វើបាបនឹងអញជាច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះអញនឹងបំផ្លាញកិត្តិស័ព្ទរបស់គេឲ្យទៅជាសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់វិញគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយអំពើបាបរបស់រាជអញក៏តាំងចិត្តចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់វារលគ្នានៅគ្រានោះបណ្ដាជនជាយ៉ាងណាសងក៏នឹងយ៉ាងនោះដែរហើយអញនឹងធ្វើទោសគេដោយព្រោះអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេព្រមទាំងសងដល់គេតាមកិរិយារបស់គេផងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់មកយើងខ្ញុំដូច្នេះថាអញបានតាំងឯងសម្រាប់ជាពន្លឺដល់សាសន៍ដទៃដើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ចុងផែនដីបំផុតទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទូលសពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញក៏គ្មានអ្នកណាអោយចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រុមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទើបភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិចផងអសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អស់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអត់បើកិនព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលួដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមអេតខ្ចោះអេតស្លាក់ស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកកៃមកតែទើបនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសាតាំងល្បួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បំរើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ចម្ពោះដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដងវាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអិតលប់ឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រងមរតកជាបល្ល័ង្កឧដុង្គឧត្តមបាត់អស់ទៀងសសរនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសរទាំងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទៀងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវឲ្យនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអធិរិទ្ធឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បថនឹងពួកអេយ៉ាកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយោការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភពផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់ នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលត្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ត្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ពិតរួចសូមទ្រង់នឹកចាំពីសាសនេះថាជារាជរបស់ទ្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅអែភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរទ្រង់នឹងនាំមនុស្សភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯទ្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពូលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកពន្យល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពូលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសដតីបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ា
2: ខ្យល់មរសតមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលជួយសម្រួលអារម្មណ៍សម្លាប់មេរោគជួយសម្អាតសួតផ្ដល់អុកស៊ីសែនឲ្យខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់ជួយការពារប្រព័ន្ធដង្ហើមមិនឲ្យមានជំងឺនិងជួយឲ្យគេងលក់ស្រួល
3: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមដកដង្ហើមចូលតាមច្រមុះជៀសវាងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ណាដែលតឹងពេកជៀសវាងការជក់បារីនិងស្រូបយកផ្សែងបារីហាត់ប្រាណនៅកន្លែងណាដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធនិងបើកបង្អួចបន្ទប់គេងឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន
2: ់យើងក៏អាចការពារផ្លូវដង្ហើមយើងពី COVID-19 បានដែរដោយផ្ទប់មាត់និងច្រមុះនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាសអនាម័យរួចបោះចោលទៅក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
3: លោកអ្នកអាចពាក់ម៉ាស់ឬគប់កន្សែងពេកក្អកនៅពេលធ្វើដំណើរតាមសាធារណៈ
4: បាទស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកានភេកសង្ឃឹមមហូបទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខទៀតហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្អែមមួយមុខនេះផងដែរមានឈ្មោះថានំបត់ស្នូលចេកគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចេកទុំល្ងស្ករត្នោតប្រេងឆាអំបិលម្សៅអង្ករដំណើបខ្ទិះដូងស្លឹកចេកនិងទឹកស្អាតច ចាឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងយកចានមួយហើយកាត់ចេកជា

0: ដុំជាដុំយើងដាក់ល្ងនិងអំបិលបន្តិចកូរវាឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែងឥឡូវនេះយើងមកលាយម្សៅវិញម្ដងដំបូងគឺយើងយកចានធំមួយដើម្បីដាក់ម្សៅចាម្សៅនេះគឺមានចំនួន500ក្រាមហើយយើងដាក់អំបិលចូលមួយចប់ខ្ទិះដូងចំនួន250ក្រាមស្ករត្នោត100ក្រាមស្មើនឹង1ខាំយើងលាយល្បាយឲ្យសព្វនិងដាក់ទឹកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែម្សៅរបស់យើងសព្វនិងទន់ល្អបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកវេចវិញម្ដងចាសម្រាប់ស្លឹកចេកគឺខ្ញុំបានកាត់ជូតស្អាតហើយលាបប្រេងរួចហើយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកម្សៅមួយដុំតូចល្មមនឹងធ្វើវាឲ្យសំប៉ែតបន្តិចនិងដាក់ស្នូលចេកចូលដែលយើងបានកាត់រួចហើយភ្ជិតឲ្យជិតបន្ទាប់មកយើងដាក់ចូលក្នុងស្លឹកចេកហើយវេចឬក៏ខ្ចប់វារួចយកទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល15ទៅ30នាទីជាការស្រេច
1: ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សបានហើយក៏អាចទប់ស្កាត់បានផងដែរបើសិនជាយើងប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយប្រធានបទអំពីជំងឺគ្រុនឈាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរដូវវស្សាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលគំរាមជាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងវាគឺជាជំងឺមួយដែលអាចធ្វើយើងស្លាប់ប៉ុន្តែជំងឺមួយនេះគឺអាចទប់ស្កាត់បានបើសិនជាយើងយល់ដឹងពីវាហើយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជាគ្រុនឈាមបែបធ្ងន់ធ្ងរនិងរបៀបការពារកុមារហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រុនឈាមបណ្ដាលមកពីវីរុសម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Dengue Virus វាគឺត្រូវបានចម្លងទៅតាមរយៈមូសខ្លាញីហើយមូសមួយប្រភេទនេះគឺមានសកម្មនៅពេលព្រឹកហើយនិងពេលល្ងាចមូសខ្លាញីនេះគឺចូលចិត្តរស់នៅទីណាដែលក្បែរមនុស្សជាពិសេសគឺកន្លែងណាដែលមានទឹកដក់នៅតាមផ្ទះរបស់យើងដូចជាបង្គន់ក្រៅផ្ទះកុងតឺន័រទឹកកន្លែងណាដែលមានលូស្ទះឬក៏កន្លែងណាដែលមានកន្លែងស្ដុកបន្ទាប់ពីមូសខ្លាបានខាំមនុស្សក្នុងរយៈពេល4ទៅ10ថ្ងៃនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាហើយរោគសញ្ញានោះក៏មានដូចជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងលើ40អង្សាសេឈឺក្បាលនិងឈឺចុងភ្នែកឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ហត់នឿយខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារក្អកនិងមានដង្ហើមខ្លីហើយនៅពេលខ្លះគឺអាចនឹងមានការចេញឈាមតិចតួចតាមច្រមុះឬក៏មាត់នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាមម្យ៉ាងដែលគេហៅថា hemorrhagic ដែលបណ្ដាលឲ្យឈាមចេញខ្លាំងសម្ពាធឈាមក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះនិងអាចស្លាប់បានបើសិនជាយើងមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលារបៀបព្យាបាលនឹងការការពារសម្រាប់គ្រុនឈាមគឺមិនមានថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់នោះទេការព្យាបាលនោះគឺផ្អែកទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់យើងហើយដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងយើងត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំកាត់បន្ថយកម្ដៅដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលតែប៉ុណ្ណោះជៀសវាងការប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនឬក៏ Ibuprofen ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងសូមកុំព្យាយាមព្យាបាលដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកឬក៏កូនរបស់អ្នកបានឃើញរោគសញ្ញាអស់ទាំងនេះសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់មួយផ្នែកទៀតនោះគឺការការពារជំងឺគ្រុនឈាមក៏អាចមានដូចជាទី1នោះគឺសម្អាតបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺយើងត្រូវការក្របឬក៏បិទគម្របធុងឬក៏ពាងនៅតាមផ្ទះរបស់យើងឲ្យបានល្អកុំឲ្យមូសចូលទៅពងទី3ស្លៀកពាក់ខោអាវវែងទី4យើងអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសដោយការយល់ដឹងនិងសហការជាខ្លួនឯងនិងសហគមន៍យើងអាចកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមការពារកូនកូនឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីជំងឺគ្រុនឈាមនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: បាទសូមជម្រាបសួរនៅពេលមួយពួកសាវករបស់ព្រះបានមកជួបទ្រង់ហើយទូលទ្រង់ថាសូមទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះអធិដ្ឋានផងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនយើងនឹងយល់អំពីការអធិដ្ឋានតើការអធិដ្ឋានមានន័យដូចម្ដេចតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីពេលខ្ញុំអធិដ្ឋាន

សូមសម្រួងចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកមាត់របស់កូនសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចបង្រៀនគេបានអាចពន្យល់គេអំពីការទិដ្ឋានបិតាអើយកូនសូមទ្រង់ចម្រើននៅកម្លាំងរបស់ទ្រង់ឲ្យកាន់កូនក៏សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បន្តចូលក្នុងចិត្តរបស់គេទាំងអស់គ្នាផងដែរបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងនៅពេលនេះសំណួរសុថាតើខ្ញុំចេះទិដ្ឋានឬក៏អត់តើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចពេលខ្ញុំទិដ្ឋានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបញ្យល់ប៉ុន្តែមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានរឿងមួយថ្ងៃមួយមានត្រីពីរកំពុងតែហែលជុំគ្នាមានត្រីចាស់មួយត្រីក្មេងមួយត្រីចាស់ហើយត្រីក្មេងកំពុងតែនិយាយគ្នាដល់ពេលហាហាក៏ឃើញមានសាច់មួយដុំនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងទឹកនោះត្រីក្មេងនោះក៏ស្ទុះទៅវឹបរកខាំតែត្រីធំស្រែកថាឈប់សិនត្រីចាស់ថាឈប់សិនកុំខាំវាអីនៅក្នុងសាច់នឹងគឺមានផ្លែសន្ទូចផ្លែសន្ទូចនឹងតាក់មាត់របស់ឯងហើយគេនឹងទាញឯងឡើងមានបរោះម្នាក់នឹងចាប់ឯងវះឯងញ៉ាំឯងហើយបោះឆ្អឹងឯងទៅឲ្យឆ្មាដល់ពេលត្រីក្មេងនោះក៏ឃើញក៏លឺចឹងវឹបក៏ឈប់ហើយគេក៏ហែលទៅបន្តទៀតចឹងសាវករបស់ព្រះបានមកទូលទ្រង់ហើយសួរទ្រង់ថាសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះទិដ្ឋានផងគេបានឃើញនៅអំណាចនិងកម្លាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការបង្រៀនដល់មនុស្សដល់បណ្ដាជនហើយក៏ឃើញអំណាចនៃការអាចារ្យរបស់ព្រះសាវករបស់ព្រះបានចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ដឹងថាហេតុអីបានការទិដ្ឋាននេះមានអំណាចយ៉ាងដូចណាច់ដូចចឹងចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមពន្យល់គេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ2ខ1រហូតដល់ខ13ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1អជំពូក11ខ1ដល់ខ13ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំបែកចេញជា3ចំណែកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងចំណុចលើកពីចំណុចទាំង3នេះលើកចំណុចទី1គឺពីខ2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាទីថានោះត្រូវថាឱព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំអើយដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចជាស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អ្នកអស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងខ្ញុំយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញអញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលគេល្បីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់មាន2មាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ1ហើយក្នុងគម្ពីរលូកា1តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានន័យថាម៉េចតើខ្ញុំត្រូវតែសូត្រនៅការអធិដ្ឋាននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាឬក៏តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្កប់ន័យយ៉ាងកាន់តែអស្ចារ្យនៅក្នុងចំណុចនេះជាងយើងក៏លើកមើលទាំងអស់គ្នាការអធិដ្ឋាននេះបែងចែកមានភាគរបស់វាភាគទី1គឺអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាងទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យទ្រង់រាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចជាស្ថានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងចំណុចនៃការអធិដ្ឋានដំបូងនេះគឺបែងចែកផ្នែកផ្នែកនេះគឺផ្នែកសម្រាប់ព្រះគឺផ្នែកអោព្រះគុណដល់ព្រះចម្រើនដល់ព្រះទសើរដល់ព្រះសូមឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះបានបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យបានឆាប់មកដល់តបមកបំបីចេញជាមួយផ្នែកទៀតផ្នែកមួយទៀតគឺសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសយើងខ្ញុំពីដល់អស់អ្នកណាដែលសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំបានក៏អត់ទោសដល់អ្នកណាដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែ

ពីរផ្នែកដូចគ្នាផ្នែកទី1គឺសម្រាប់ព្រះផ្នែកទី2គឺសម្រាប់មនុស្សហើយបើយើងមើលក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កប់ន័យដ៏អស្ចារ្យនេះនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការយកមកធ្វើជាការអធិដ្ឋានហើយតើខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានតើខ្ញុំអាចយកពីអ្វីនៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីចំណុចនេះខ្ញុំអាចប្រើការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបែងចែកជាពីរដូចគ្នាទី1គឺសរសើរអរគុណដល់ព្រះទី2គឺសរសើរឲ្យអរគុណដល់ព្រះដែរសម្រាប់ដែលទ្រង់បានបណ្ដោះឲ្យខ្ញុំរួចចេញពីសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងអំពើបាបក៏ទ្រង់ប្រទាននូវចំណីអាហារទាំងសាច់ឈាមទាំងខាងវិញ្ញាណឲ្យខ្ញុំទៀតចឹងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ចឹងបាញ់ផ្នែកបាញ់ចែកជាពីរមួយសម្រាប់ព្រះមួយសម្រាប់មនុស្សកុំភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះសរសើរដល់ព្រះអរព្រះគុណដល់ព្រះអរគុណទ្រង់សម្រាប់គ្រប់អ្វីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកហើយក៏អរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បន្តនៅការជួយអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពជួយអ្នកឲ្យនៅតែមានសុខភាពល្អហើយទ្រង់បន្តការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃចឹងនេះគឺជាផ្នែកទី1នៃការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ហើយផ្នែកនេះដូចយើងនិយាយអមិញចឹងគឺបែងចែកជា2ការអធិដ្ឋានសម្រាប់ព្រះហើយនិងសម្រាប់មនុស្សតោះមកមានរឿងមួយរឿងព្រៀបប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយគឺរឿងអំពីបុរសម្នាក់មិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិមកលេងនៅកណ្ដាលយប់ហើយមិត្តចម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែគេងគ្រួសារគាត់នៅក្នុងផ្ទះនៅពេលកណ្ដាលយប់ហើយមិត្តចម្លាញ់នោះក៏រត់ទៅមិត្តចម្លាញ់ម្នាក់ដែលកំពុងតែគេងហើយសុំម្ហូបរបស់គាត់គេថាគាត់ខ្វះហើយគាត់ក៏រត់ទៅសុំតបមកគាត់គោះទ្វារគាត់ហៅមិត្តភក្តិគាត់មិត្តចម្លាញ់របស់គាត់និយាយថាខ្ញុំកំពុងតែគេងខ្ញុំមិត្តភក្តិកូនខ្ញុំចូលគេងអស់ហើយខ្ញុំមិនអាចហើយនឹងមិនចង់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែគោះហើយគាត់នៅតែសុំរហូតដល់គាត់បាននឹងនៅក្នុងអីនេះនៅក្នុងខ8មិត្តសម្លាញ់បានសុំរហូតទោះរហូតដល់គាត់បានហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្យល់ដូចគ្នាតើយើងគួរតែសុំអ្វីអូខេនេះគឺនិយាយថាសុំនំប៉័ងតើពាក្យនំប៉័ងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំគឺជានំប៉័ងជីវិតតើយើងគួរតែសុំអ្វីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគួរតែសុំនៅអំណោយទានដែលពិសេសជាងគេតែគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើកូនកូនរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះនឹងឲ្យហើយឯបានខ្ញុំហ៊ានបញ្ជាក់ត្រង់ឡាយហ្នឹងសូមមើលខ9ជាមួយនឹងខ្ញុំលូកាជំពូក11ខ9បានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកហើយព្រះចង់ប្រទាននៅព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទទួលបានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអ្នកនឹងអាចទៅឋានបានទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានការទៅឋានរបស់ព្រះគឺជាការបើកចិត្តទៅកាន់ម្នាក់ទៀតដែលគឺជាព្រះបើកចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាផ្នែកទី3គឺចូលអាផ្នែកសូមនឹងឯងផ្នែកទី3គឺនៅពីខ9ទៅព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកត្រូវតែសូមលុះត្រាតែបានសូមទាល់តែបានជាងវិលមកវិញផ្នែកទី1របស់យើងគឺការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សផ្នែកទី2របស់យើងគឺសូមចូលសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាផ្នែកទី3របស់យើងគឺតើយើងគួរតែសូមយ៉ាងណាចឹងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅការប្រទានពរហើយនឹងចំណុចល្អៗជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចជាការអធិដ្ឋានរបស់អ្នក

ជាខ9នេះដែរដែលយើងអានមិញហ្នឹងចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅខនៅពាក្យកិរិយានេះទាំងប្រមាណនេះបើខុនខ10យើងឃើញថាត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានជាងយើងឃើញសូម2ដងហើយអស់អ្នកដែលរោគនោះនឹងឃើញរមែងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញរោគ2ដងដែរហើយក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរបើកក៏2ដងដូចគ្នាហើយក្នុងខ11ឯអ្នករាល់គ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសូមនំប៉ាំងតើអ្នកណានឹងឲ្យដុំថ្មទៅវាឬបើសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬបើវាសូមពងមាន់នឹងឲ្យខ្យាដំរីឬអីយើងឃើញថាពាក្យសូមនៅក្នុងខទាំងប្រមាណនេះគឺឡើងទៅដល់5ខ5ឲ្យ5ពាក្យនៃពាក្យសូមហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងសូមព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរោគហើយក៏ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគោះដូចគ្នាដែរចុះតើពាក្យសូមរោគហើយនឹងគោះមានន័យថាម៉េចចូលសូមនោះតែនឹងបានសូមអង្វរព្រះសូមសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះដើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលរោគបន្ទាប់ពីខ្ញុំសូមខ្ញុំត្រូវតែរោគខ្ញុំត្រូវតែរោគនៅក្បួនហើយនឹងការដើរតាមព្រះខ្ញុំត្រូវតែរត់គេចអំពីការអាក្រក់ហើយនឹងដើរទៅតាមព្រះវិញនៅពេលតបពីខ្ញុំកំពុងតែរោគខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំរោគផ្លូវដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំត្រូវតែគោះតើពាក្យគោះមានន័យថាម៉េចគឺបើកចិត្តគឺគោះចិត្តរបស់អ្នកដតីខ្ញុំត្រូវតែបន្តចែកចាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅកាន់អ្នកដតីអំពីព្រះចឹងចូលសូមចូលរោគហើយនឹងចូលគោះនេះគឺ3ផ្នែកនៃផ្នែកទី3ហើយខ13បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអម្បាម៉ានទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាគោលគំនិតសំខាន់ជាងគេមកអស់នៃផ្នែកទាំង3នេះគឺចូលសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងវិលមកកាន់រឿងត្រីរបស់យើងវិញត្រីដែលចាដែលចំណាស់បានប្រាប់ទៅត្រីក្មេងអំពីអ្វីដែលគេគាត់គួរតែធ្វើព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលគេគួរតែធ្វើបន្ទាប់ពីបរោះចាស់ត្រីចាស់នោះបានទៅបាត់ហើយត្រីក្មេងក៏គិតនឹកគិតអូខេខ្ញុំទទួលបានចំណេះអំពីក្បួនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំចង់សាកមើលសិនខ្ញុំអត់ជឿថាពិតជាមានផ្លែសទូចនៅក្នុងសាច់នឹងទេហើយមានមនុស្សនៅខាងលើទឹកទីសាខ្ញុំដើរវិលទៅវិលមកខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សមិនដែលឃើញឆ្មាមិនដែលឃើញទូផងអញ្ចឹងត្រៃនោះក៏វិលទៅវិញហើយវិលឲ្យហែលជុំវិញឆែកមើលគ្រប់កន្លែងមើលថាតើមានតើពិតជាមានសទូចនឹងផ្លែសទូចនឹងមែនអត់ក៏អត់ឃើញត្រៃនោះក៏ខំសាច់នោះវឹបផ្លែសទូចនោះក៏ជាប់នឹងចការត្រីនោះហើយមនុស្សនោះក៏បរោះនោះក៏ទាញឡើងទៅលើក៏យកត្រីនឹងទៅស៊ីទៅដកទៅអាងហើយស៊ីហើយតមកបោះឆ្អឹងឲ្យឆ្មាមែនទាំងត្រីនោះក៏បរាជ័យក្នុងជីវិតដោយការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅអ្វីដែលបរោះចាស់នោះបានធ្វើត្រីចាស់នោះបានប្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរយើងខ្ញុំបានព្រមតែបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទេបងប្អូនត្រូវតែយកវាហើយទៅបណ្ដោះបណ្ដាលហើយធ្វើតាមព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនទូលសូមឃើញថាដូចយើងបំបែកផ្នែកយើងទី3ម្សិលទៀតផ្នែកទី1គឺអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សផ្នែកទី2នៃការបំរៀនរបស់ព្រះគឺចូលសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្នែកទី3គឺសូមរោគហើយនឹងគោះហើយទាំងអស់នេះគឺបូករួមតែមួយគឺព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំហើយនឹងអ្នកគួរតែចង់បានអញ្ចឹងតើអ្នកនឹងយកចំណេះនេះទៅសម្រាប់អីគេខ្ញុំ

0: លើកទឹកចិត្តបងប្អូនអនគ្នាចូលយកចំណេះនេះទៅបង្រៀនដល់អ្នកដទៃបញ្យលគេឲ្យគេចេះអធិដ្ឋានផងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅពេលវេលានេះសម្រាប់កូនកូនអរគុណដែលទ្រង់បានប្រើព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់និយាយក្នុងមាត់របស់កូនហើយក៏កូនក៏អរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងយកព័ត៌មានទាំងនេះទៅផ្ដល់ដល់អ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យគេជឿតាមទ្រង់កាន់តែខ្លាំងបិតាកូនថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅម្សាលទៀតនៅអាទិត្យក្រោយនៅការ channel ហើយនឹង page របស់សម្ពួត Adventist Church នៅដដែលសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្នាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្នាក៏បានតែកនឹងជើងកៅអីមួយចង្កៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងចែកទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្នាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងអត់តែម្ដង
2: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
1: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
3: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹង
1: រឿងកាហ្វេមួយកែវនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅអាហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រាវរាវលាយឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្នាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវ៉ាស់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្នាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
3: វេស្នាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកំភ្លេចអាមេរីកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
4: បាទបងបានឥឡូវហើយ
1: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនតែនហើយចាប់ឲ្យខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅជប់គេទៀតកំពុងដែលវេស្នាដើរមកជិតដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្នាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វេស្នាក៏បានតែកនឹងជើងកៅអីមួយចង្កៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងចេះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្នាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងអត់តែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រះអើយឯងដឹងទេថាឯងទៅតែនឹងបានធ្វើស្អីនេះជាឯកសារដេញថ្លៃតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រជុំនៅកន្លះម៉ោងទៀតវាស្នាប្រញាប់ក្រោកឡើងលុតជង្គង់ចុះប្រមូលក្រដាសទាំងដៃញាប់ញ័រ
4: ខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេ
1: សុំទោសមានប្រយោជន៍អីការធ្វើប្រហែសរបស់ឯងកំពុងបំផ្លាញការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាប់សិបខែទៅឆាប់ទៅហៅអ្នកគ្រប់គ្រងឯងមកទីនេះភ្លាម
4: បើមេដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានប្រាក់ខែខែនេះទើបតែបើកហើយម៉ែត្រូវបង់ថ្លៃឆ្នាំថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំអាចកុហកគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ថាភ្ញៀវម្នាក់ទៀតរត់បុកខ្ញុំឬមកពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារអ្នកអនាម័យជូតមិនទាន់ស្ងួត
1: គេក៏ងាកទៅមើលស្លាកសញ្ញាប្រយ័ត្នរអិលដែលអ្នកអនាម័យទើបតែដាក់ក្បែរនោះឱកាសក្នុងការទម្លាក់កំហុសគឺនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែពេលគេងាកមកមើលទឹកមុខដ៏ខកចិត្តនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយសារ stress របស់លោកស្រីនីតាមនសិការរបស់គេលោតដាស់តឿនគេភ្លាម
4: កំណាវាសនាកុំឯងក្រទ្រាំតែមិនអាចក្រសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេកំហុសឯងត្រូវហ៊ានទទួលត្រូវហ៊ានដោះស្រាយ
1: ភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានរត់មកដល
3: ់លោកស្រីនីតាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងតើមកពីអិតរអិលមែនទេវាសនា
1: វាសនាបិទភ្នែកតាំងស្មារតីរួចងើបឈរត្រង់ខ្លួនសម្លឹងចំភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលោកស្រីនីតា
4: គឺអត់នោះទេបងមិនមែនមកពីអិតរអិលទេគឺមកពីខ្ញុំ
1: អ្នកគ្រប់គ្រងបើកភ្នែកធំធំហាក់ចង់ខាត់កុំអោយនិយាយបន្តតែវាសនាបែរទៅអ្នកស្រីនីតាហើយនិយាយថា
4: លោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំលួចទុកទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅគឺខុសនឹងវិន័យហាងនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងម្ដាយឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទើបដើរតាក់ជើងកៅអីខ្លួនឯងបែបនេះ
1: លោកស្រីនីតាស្ងាត់មាត់បន្តិចតែទឹកមុខនៅតែតឹងតែងដដែល
4: ខ្ញុំដឹងថាការបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារមិនអាចសងឯកសារអ្នកស្រីបានទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
1: 20នាទីយកទៅធ្វើអីឯកសារនេះខូចអស់ហើយគ្មានផ្លូវចូលមកវិញបាននោះទេ
3: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសូមអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
4: បាទវាពិតណាស់អ្នកស្រីតែខ្ញុំឃើញមាន logo ក្រុមហ៊ុនកាត់ឡាសៀនៅជ្រុងក្រដាស់បងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់រោងពុំឯកសារធំនៅកាត់ជ្រុងផ្លូវនេះបងអ្នកស្រីមាន file ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងរត់ទៅអង្វរគាត់ឲ្យ print និងបោះពុំឡាសៀជាបន្ទាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំធានាថានឹងរួចរាល់មុនការប្រជុំរបស់អ្នកស្រី
1: ដោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកស្រីនីតាវាស្នាដកទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្លួនដាក់លើតុលោកស្រីភ្លាមដោយពលថាន
4: េះជារបស់មានតម្លៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទុកវាជារបស់បញ្ចាំសិនសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅចុះ
1: លោកស្រីនីតាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអេក្រង់ប្រេះបែកនិងក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏មុតមមរបស់យុវជននេះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះរួចក៏បើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់យក Flash Drive នេះទេបើឯងមកវិញមិនទាន់ម៉ោង 8:30 ទេខ្ញុំនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីហាងនេះឲ្យដល់ទីបំផុតតែម្ដងដោយមិនបង្អង់យូរវាស្នាទទួលយក Flash Drive រួចរត់ចេញពីហាងយ៉ាងលឿនដូចព្រួញសំដៅទៅរកកន្លែង print 20នាទីក្រោយមកគេក៏បានឃើញវាស្នារត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងដង្ហើមដកមិនចង់ដល់គ្នាដៃកាន់ជាមួយស្រោមសម្បត្តិក្រដាសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
4: អ្នកស្រីនេះទីនក្រដាសប្រភេទប្រណីតដូចដើមនិងមានបោះពុំឡាសែត្រឹមត្រូវ
1: លោកស្រីនីតាក៏ទាញឯកសារចេញមកពីនិតគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីន print សេរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
3: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
1: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាស្នាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងពាក្យពេចន៍ដ៏មានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទើបកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាងការក្រាន់តែនិយាយពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
4: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយកយល់ដល់ខ្ញុំ
1: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសัญลักษณ์ចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាស្នាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
4: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
1: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណអបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទៅលុបមកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសត្វចៃសត្វចៃគឺជាសត្វមួយដែលរស់នៅលើសរសៃសក់ឬស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សហើយវាចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបឺតឈាមឬស៊ីក្អែលជាអាហារហើយសត្វចៃនេះផងដែរអាចរស់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សរាប់ខែហើយវាអាចស្លាប់ទៅវិញអំឡុងពេល2សប្ដាហ៍ប្រសិនបើវានៅក្រៅខ្លួនរបស់មនុស្សហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតចៃនោះ ការរស់នៅរបស់លោកអ្នកក្នុងកន្លែងដែលគ្មានអនាម័យហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានស្អាតដូចជាការប្រើប្រាស់សាប៊ូក្នុងការកក់សក់ឲ្យបានទៀងទាត់និងការដុសលាងសម្អាតរាងកាយរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំជាពិសេសក្មេងតូចៗដែលគាត់មិនអាចឬក៏គាត់មិនចេះក្នុង

0: ថែរក្សាក្នុងការកក់សក់សម្អាតរាងកាយរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវគឺអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការឆ្លងចៃឬក៏កើតសត្វចៃនៅលើក្បាលរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងគួរតែមើលថែហើយនឹងកក់និងដោះសាប៊ូឲ្យគាត់ជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការកកើតចៃទៅលើសក់និងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជៀសវាងក្នុងការប្រើប្រាស់របស់របររួមគ្នាដូចជាសម្លៀកបំពាក់កន្សែងជូតខ្លួនឬកន្សែងជូតសក់ការប្រើប្រាស់ក្រាស់សិតសក់ជាមួយគ្នាកុំប៉ះពាល់ឬក៏កេងជាមួយអ្នកដែលគាត់មានចៃជាពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកជាប្រចាំវិធីងាយៗក្នុងការកម្ចាត់ចៃចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកគឺអ្នកគ្រាន់តែយកស្និតដែលមានធ្មេញញឹកមកសិតសក់របស់អ្នកជាប្រចាំស្និតនោះផងដែរអាចជួយសិតយកកូនចៃមេចៃនិងពងចៃដើម្បីកម្ចាត់ចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកព្យាយាមងូតទឹកនិងកក់សក់និងសាប៊ូនិងដោះខ្លួននិងសាប៊ូជាប្រចាំហើយមួយទៀតនោះគឺសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកគឺត្រូវស្អាតជានិច្ចមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យក្បាលរបស់អ្នកនៅកៀកឬជិតក្បាលអ្នកដែលមានចៃហើយក្នុងករណីអ្នកដែលមានចៃច្រើនអ្នកព្យាយាមក្នុងការកម្ចាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនអស់សោះសូមប្រញាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យនៅពេលដែលអ្នកមានចៃគឺវាផ្ដល់ការរំខានដល់អ្នកចៃច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនស្ងប់ឬក៏គេងមិនលក់ផ្ដល់ភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកឈឺច្រើនគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនឬក៏គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយធ្វើឲ្យអ្នករមាស់ស្បែកក្បាលខ្លាំងនិងរំខានអ្នកក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយចានៅពេលនេះវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំចែករំលែកអំពីសត្វចៃបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមានកូនតូចឬក៏មិនថាមានម៉ែចាស់តាចាស់នៅក្នុងផ្ទះសូមជួយថែរក្សានិងអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ជាពិសេសគឺស្បែកក្បាលនិងសក់ក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពសក់ល្អហើយក៏ជៀសផុតពីការឆ្លងឬក៏ការកកើតនៅសត្វចៃចាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានទៅមើលផែនដីថ្មីពីព្រះបង្កើតផែនដីនេះម្ដងទៀតបន្តមុនយើងចូលមើលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាត្រង់ជាព្រះអស់ជាព្រះកំរងរបស់ត្រង់សម្រាប់ផែនដីយើងនិងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាកំរងល្អឯកចោះអរគុណត្រង់ជួយឲ្យលោកយូហានបានសរសេរកំរងរបស់ត្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះនិងពិសេសសរសេរអំពីកំរងរបស់ត្រង់ជារឿងត្រង់ជ្រើសរើសកន្លែងថ្មីសម្រាប់រស់នៅកន្លែងនោះជាមួយយើងខ្ញុំពីយើងបាទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយយើងបានចូលក្នុងអំណររបស់ត្រង់ពីព្រះត្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះយើងអត់បានមើលខមួយរហូតដល់ខចង់បន្តចប់នៅវិវរណៈចម្ពោះមកផៃមួយប៉ុន្តែយើងមើលកនីមួយនីមួយតាមពេលរឿងនេះកើតឡើងនឹងពេលយូហានឃើញគាត់ឃើញរូបទីរូបភាពនេះរូបភាពនោះប៉ុន្តែរូបភាពទាំងអស់លាយជាមួយគ្នាសុខថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលពីដើមដល់ចុងតាំងតបងយើងអត់មើលវិវរណៈចម្ពោះមកផៃមួយ

កុំបាក់នឹងឲ្យព្រះចោលប៉ុន្តែក្រោយឲ្យព្រះចេញបាក់ចិត្តចំហនឹងឲ្យព្រះចោលយោសាវពីកបោសាវជីវិតនឹងហុយឲ្យព្រះប្រាប់ព្រះអាឡៃត្រង់ជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យត្រង់ក្នុងនោះអកលជនិកខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះសោយរាជនៅលើចិត្តខ្ញុំពេលយើងឲ្យព្រះសោយរាជក្នុងចិត្តយើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជក្នុងនគររបស់ត្រង់សូមវិវរណជំពូក22វិវរណជំពូក22នឹងខចង់ខ5វិវរណៈចំពុក22ចងខ5ហើយគេនឹងសាយរៀតនៅអកលជានិចរៀងរត់ទៅតែបាជីវិតនេះយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសាយរៀតនៅលើជីវិតយើងនៅសម័យថ្មីពេលព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ថ្មីហើយពេលទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះពីសាតានសួរហើយពេលព្រះមកក្នុងនៅជាមួយយើងនៅផែនដីនេះហើយត្រង់បានឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អកលជានិចយើងលះបង់ទៅជីវិតនេះប៉ុន្តែពេលយើងលះបង់ជីវិតនេះនឹងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងព្រះឯទុកចិត្តនៅលើយើងនឹងឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់វិញនៅអកលជានិចយើងមានកោមួយទៀតកោមកភ័យចំពុក22និងកោ12វិវរណៈចំពុក22និងកោ12មើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់មកជាចាប់អានេះនិយាយអំពីយើងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវការជ្រើសរើសព្រះជាស្ដេចអត់ទាំងស្ដេចក្នុងជីវិតយើងកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់យើងមកឆាប់ឆាប់យើងអត់ដឹងតើត្រង់មកវិញថ្ងៃណាប៉ុន្តែពេលយើងឃើញផែនដីយើងសពថ្ងៃទីសង្កលនៅផែនដីនេះជួយយើងយល់ព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវការរៀបចំនឹងពេលត្រង់យើងមកយើងអត់សោកស្ដាយទេពេលពួកគេពួកទុច្ចរិតបានយំពីព្រោះគេឃើញព្រះពររបស់ព្រះហើយយើងញញឹមពីព្រោះយើងឃើញស្ដាយជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយអរគុណព្រះត្រង់ចង់ឆាប់មកដល់ពីព្រោះត្រង់ចង់មកនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែពេលយើងរង់ចាំយើងអាយអាយព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបន្តិចទៀតយើងអាចនៅជាមួយត្រង់អរគុណជានិចសូមចូលរួមសរសើរព្រះក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញកម្រងដ៏ល្អឯកចោះយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ទ្រង់ចង់នៅក្នុងផែនដីថ្មីជាមួយយើងអកលជានិចទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលរួម

ព្រហ្មចារីយ៍ទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយសូមបោកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរើគ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះតបិតអ្នករើគ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេរឿងនេះនិយាយអំពីមនុស្សជឿព្រះយេស៊ូវចិត្តយាមមកវិញហើយហេតុអ្វីខ្ញុំថាគេជាអ្នកជឿពីព្រោះគេជាអ្នកព្រហ្មចារីយ៍គេបរិសុទ្ធហើយដោយសារគេជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវសកតសម្រាប់អំពើបាបរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវលាងបាបរបស់គេហើយគេរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ជួបព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងឃើញប្រាំអ្នកល្ងង់ហេតុអ្វីគេល្ងង់ពីព្រោះគេរៀបចំប៉ុន្តែគេអត់រៀបចំសម្រាប់ចាំយូរនៅពេលយើងគិតអំពីនេះពួកគេជាអ្នកជួបព្រះពួកគេជាអ្នកជួព្រះយេស៊ូវចិត្តយាមមកវិញហើយសម្រាប់នោមពជារីរបស់ព្រះទៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែគេមានជំនាញគេមានប្រេងខ្លះក្នុងជំនាញជំនាញគេភ្លឺប៉ុន្តែចិត្តរលត់នឹងគេអត់មានប្រេង time ក្នុងព្រះគម្ពីរព្រេងជាមិត្តសន្យាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសិយើងឃើញពួកគេគេមានការដំណេកដំណងល្អជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេចាំព្រះយេស៊ូវយូរគេឲ្យការដំណេកដំណងជាមួយព្រះនឹងគេបានចិត្តទៅរលត់ទៅរលត់ទៅដល់ពេលថ្ងៃគេប្រកាសតំណែងម្ដងទៀតអំពីប្តីមកដល់ហើយពួកគេបានបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់គេគេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនៅជាមួយគេនឹងដោយសារនេះគេបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវការមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំត្រូវសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលបំពេញយើងសម្រាប់យើងឯកថាយើងមានប្រេងក្នុងដបយើងមិនខ្វះប្រេងនឹងភ្លើងជាសេចក្តីជំនឿនឹងទីបន្ទោរបស់យើងមិនរលត់ទេពួកព្រហ្មចារីយ៍ទាំងអស់គេដេកលួតណារឿងនេះមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែពេលគេលឺដំណឹងប្តីចិត្តមកហើយបានគេក្រាបនិងគេរៀបចំទទួលបើយើងប្រៀបធៀបនេះជាមួយសម័យចុងក្រោយយើងយល់ថាមុនព្រះយេស៊ូវយាមមកវិញទ្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងត្រង់មើលមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែលធ្លាប់នៅផែនដីយើងនឹងសម្រេចដោយសារជំនឿរបស់គេនឹងអ្វីគេប្រព្រឹត្តតើគេសង្គ្រោះឬតើគេបាត់បង់ជីវិតមុនព្រះយេស៊ូវយាមមកវិញ

0: Cad phơ chùm rùm chùm rè, chợt trở cát bát. Nâng gây riêp chòm, mau phành đầy dương. Bíu ca chùm nôm chùm rè, bát. Vì rà nạt, chùm phúc mọc phai phì, khô đọc mùi. Práp dương, miên sẽ kê đầy bạc ca, phì sạ thàn sù. Xong tà mơ, khô nọc chùm mùi chùm. Nét nà đài tù chù rết. Aoi net nu noi tai tu chret net dial smart crowd aoi net nu noi tai smart crowd cho dai net na dial saturated thing tro aoi net nu che tai proprit plo saturated tai aoi net na dial borisot aoi net nu noi tai borisot dial sekedai pokah ni mau pitan so ban praka mun prisu ma do pain da yek put srei promachare longong ki ban bat bong ka tam net tanong chmuai private ni barsat mun sekade praka ni ban ki ban lu Nâng biểu sẽ kể đây bậc khắc ní bàn lưu hai. Dường khương nét miên bạch nha dồn chì mùi bà đầy hai. Bàn tay nét lòng ngùng nơi khao. Nâng thuyền bàn bạch hai. Anh ấy trông bằng riêng nhường muốn bà dì sư dương mạo. Dường thờ khăn nơi chốt chì mùi bà hai. Bill Thai Prayer Chop Twir Chum Num Chum Re Hai Mark Daw. Ba Yung Man Sacharet, Yung Man Barasat Hai. Som Ta Hu Hai. Nung Yung No Knong Krom, Srei Promachare Lungung. Bandai Ba Yung Reap Chum, a ring roll Thai. Knong Chet Samrap to two priests. Yung I pray with Nim Barasat, Krup Krong Chivet Rabah Yung. Yung no knong krom srei promachare mien bright ya. Nung peel tine secade ka ma doll on be net saturate, net tucheret, no tucheret. Yung od ate. Be prua knong chet, yung no chumui prayer. Nung prayer, no chumui yung. Yung traga rum cham. More yet, did Piprua Krai Sekade Brokahni Mean Vetania dot muk, throat let le put, sometimes Vetania propel muk, throat let le put to chirret. Bill propel muk no, tlet high, pretty sue you mock wing. Nung non put suchret, put borisot, though no. Chỉ mỗi trông. Dương khương nơ khô đọc bài bởi xong tôi mà thay chung phúc một phê pram khô đọc bài. Đô chứ nè cho chăm yếm cho. Đã bớt nẹ rơ khnìa mình đang chỉ thay na rư bèo na đá gần mà nụ trời mạc nụ thay. Dương ọt đang thay bởi Yêu Sư dương mạc vẹn. Nên dân ọt đăng ta chùm nôm chùm rè nơi sát thàn xua bàn chọp nơi thai na. Sự dân trời ca chạm yên riêng rô thai. Công kết ọ thai ni khi nhóm chong sơ bài khăn lâu kê khi nhóm mình trời ca prevenir bảo sát nơi chùm mùi tê bù bà hà chì thai nu chì thai chấm nôm chấm rê chọc nơi thàn xua. Nâng vì hùa hào ấy xâm rạp dương, dương chi nè, dương chi srei promachare, dương miên chung kiên, bàn tay dương ọt miên prevet niên bà rsat, nơi chấm mùi. Khi nhóm chong xâm ông bố bòm bà ôn thang ọc kì nìa. Rơ thai, bây dương krap bì đệ, xâm cho rùm á thị thàn, chấm mùi prê vô bê đà. Nâng xong prê vô bê đa chui ឲ្យ prevent embarrassment បំពេញចិត្តរបស់អ្នកនិងឲ្យ prevent embarrassment នាំជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនោះបើយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចនិយាយដូចលោក Paul ក្នុង Galatia ជំពូក2នឹងខ20ហើយយើងខ្លប់ស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយខ្លប់លើខ្ញុំប្រាខនេះពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំខនេះជាសំខាន់ Galatia ជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជវតរានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនឿខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយអនុចងថាខ្ញុំលែងចង់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឡើយលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំជីវិតយើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាតំណាងព្រះយេស៊ូវពេលយើងក្រោកពីដេកធ្វើអីថ្វាយជីវិតទៅព្រះអានព្រះបន្ទូលអានេះជាផ្លូវចាត់ប្រេងក្នុងដបសម្រាប់យើងមិនខ្វះប្រេងនៅថ្ងៃចុងក្រោយយើងឃើញពួកព្រហ្មចារីយ៍ទាំង10គេនួយងុយដេកព្រោះគេចាំយូរអានោះយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងអាចនួយដេកដែរអូព្រះយេស៊ូវខ្ញុំធ្លាប់លឺព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់ពីពេលខ្ញុំនៅក្មេងឥឡូវខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមិនតង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញកំព្រួយយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តែដោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក25និងខ13យើងត្រូវការរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកបើយើងធ្វើនោះយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេនៅពេលសេចក្តីប្រកាសមកដល់ប្តីមកហើយយើងដឹងយើងរៀបចំអស់ហើយជាមួយត្រង់នឹងត្រង់អាចទទួលយើងពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងយើងស្រឡាញ់ត្រង់អរគុណព្រះថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយយើងចិត្តចូលយប់ត្រាត់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជំនុំជម្រះរួចនៅស្ថានសួគ៌យើងអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែផ្ទាំងយើងឃើញនៅជំនវិញផែនដីយើងសពថ្ងៃជួយឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយសូមបងប្អូនរៀបចំសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងព្រហ្មចារ្យស្រីព្រហ្មចារីយ៍ដល់នេះសូមព្រះជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រមស្រីព្រហ្មចារីយ៍ជាមានគំនិតល្អនឹងយកប្រេងបន្ថែមទៅជាមួយសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរិះសាការដំណិតដំណងជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យត្រង់សោយរៀនក្នុងជីវិតយើងទូបង្គំសូមត្រួយត្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្មត់ពេលយើងរងចាំព្រះនឹងកុំឲ្យយើងនួយដែកសូមប្រោយយើងជាអ្នកប្រកាសតំណាងព្រះយេស៊ូវជាដល់ហើយទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមប្រោយអំពីពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយមានរឿងពិសេសទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពី away យើងត្រូវធ្វើ ពេលយើងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវសូមព្រះអម្ចាស់ពរ
1: មានបុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះសាឡូមូនគីបឺតដែលបានចូលចិត្តក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់មនុស្សនៅភូមិមួយនោះគេមិនចង់ស្ដាប់ដំណឹងរបស់គាត់ឡើយព្រោះពួកគេគោរពប្រពៃណីរបស់គេយ៉ាងតឹងរឹងជាពិសេសគេគោរពវិញ្ញាណអារក្សពួកគេស្អប់គាត់វាយគាត់រហូតថ្ងៃមួយគេបានជួលមនុស្សឲ្យចាំសម្លាប់គាត់នៅតាមផ្លូវពាក្យកណ្ដាលអាត្រៀតនៃយប់មួយគេតកស៊ីឈ្នួលម្នាក់ក៏បានចូលទៅផ្ទះលោកសាឡូមូនប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងមួយដើមផងលោកសាឡូមូនគិតថាបុរសនោះមកសម្លាប់គាត់ហើយតែគាត់អត់មានការតក់ស្លុតឡើយព្រោះគាត់ទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគាត់អធិដ្ឋានតព្រះដោយពាក្យយ៉ាងស្រទន់ឲ្យបរោះនោះលឺលោកសាឡូមូនធ្លាប់បាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់ដែរឃាតករមកជួបលោកសាឡូមូនទាំងកណ្ដាលយប់បែរជាបដូរចិត្តពីចង់សម្លាប់លោកសាឡូមូនមកថ្វាយចិត្តរបស់គាត់តព្រះយេស៊ូវទៅវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើអំពើបាបសម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាមួយលោកសាឡូមូនដោយបានបដូរកំភ្លើងរបស់គាត់ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់66នាក់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរមួយក្បាលព្រះប្រហែលជាមិនបានបញ្ជូនលោកអ្នកឲ្យទៅផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឃាតករដូចលោកសាឡូមូនទេតែមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញលោកអ្នកដែលកំពុងត្រូវការសេចក្ដីសង្គ្រោះហេតុនេះសូមយើងចាប់ចង្វាអមឲ្យស្រស់គ្នាឡើងកុំឲ្យអ្នកណានៅស្ងៀមឬយកជើងរាទឹកឡើយព្រោះដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សដែលលិចលង់បាននោះទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាជាអវយវៈផងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មិនបានទតមើលនៅអាគារដ៏ល្អស្គមស្កាយដើម្បីគង់នៅនោះឡើយព្រោះទ្រង់ធំនិងអស្ចារ្យជាងអាគារដ៏ល្អទាំងនោះទៅទៀតដោយទ្រង់ធ្លាប់មានវិមានស្គមស្កាយនៅឋានសួគ៌ទៅហើយតែទ្រង់ចង់សង់ព្រះវិហារយ៉ាងបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នា
2: តើអ្នកដឹងទេថាមនុស្សខ្លះខ្លាចបរាជ័យខ្លាំងណាស់រហូតដល់មិនហ៊ានចាប់ដើមរឿងបរោះដែលខ្លាចបរាជ័យមានបរោះម្នាក់ចង់បើកហាងកាហ្វេមិត្តរបស់គាត់សួរហេតុអ្វីមិនបើកគាត់ឆ្លើយខ្ញុំខ្លាចបរាជ័យមិត្តសួរបើបើកហើយបរាជ័យតើធ្វើម៉េចគាត់ថាបិទហាងមិត្តសួរទៀតបើមិនបើកតើមានអ្វីកើតឡើងគាត់គិតមួយសន្ទុះហើយនិយាយអត់មានអ្វីកើតឡើងព្រោះខ្ញុំនៅតែអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅផ្ទះហាហាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាធ្វើបានឬមិនបានព្រះគម្ពីរប្រាប់នៅក្នុងសុភាសិតជំពូក24ខ16មនុស្សសុចរិតដួល7ដងក៏ក្រោកឡើងវិញព្រះមិនបាននិយាយថាអ្នកនឹងមិនដួលទេប៉ុន្តែព្រះបង្រៀនថាពេលដួលត្រូវក្រោកឡើងពេលខ្លះយើងក៏ដូចគាត់ដែរយើងខ្លាចថាបើខ្ញុំបរាជ័យបើគេសើចខ្ញុំបើខ្ញុំធ្វើមិនបានហើយចុងក្រោយយើងមិនធ្វើអ្វីសោះបរាជ័យមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេបរាជ័យអាចជាមេរៀនដែលនាំអ្នកទៅរកជោគជ័យបើអ្នកបរាជ័យក្នុងការងារចូលរៀនពីវាបើអ្នកបរាជ័យក្នុងផែនការចូលកែវាបើអ្នកដួលចូលក្រោកឡើងបើទ្វារមួយបិទអធិស្ឋានហើយស្វែងរកទ្វារដែលព្រះបើកកុំឲ្យការបរាជ័យមួយថ្ងៃខ្លាចជាការបោះបង់ពេញមួយជីវិតចាំឃ្លានេះបរាជ័យអាចធ្វើឲ្យអ្នកដួលប៉ុន្តែវាមិនអាចបង្ខំអ្នកឲ្យនៅលើដីបានទេអ្នកត្រូវជ្រើសរើសថានឹងក្រោកឡើងឬអត់ដូច្នេះថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងបរាជ័យកុំយំយូរជូតទឹកភ្នែកហើយចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតព្រះនៅតែមានផែនការសម្រាប់ជីវិតអ្នកអ្នកមិនមែនជាមនុស្សបរាជ័យទេអ្នកគឺជាមនុស្សដែលកំពុងរៀនកំពុងរីកចម្រើននិងកំពុងដើរជាមួយព្រះដូច្នេះប្រសិនបើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងបរាជ័យសូមគំរត់គេចព្រោះការដួលរបស់អ្នកមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេការក្រោកឡើងវិញគឺជាជំហានទៅរកអ្វីដែលព្រះមានសម្រាប់អ្នកកុំបោះបង់ចូលក្រោកឡើងវិញ
1: កុំអោយជំពាក់អ្វីដល់គ្នាឡើយជំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយ

0: នេះតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបឯង
1: តោះខ្ញុំពុំចង់ធ្វើផងនេះ
0: ចាងអូនិយាយចឹងថ្ងៃនេះដូចពាក់អាវពណ៌ដូចគ្នាណា
1: មែន
0: ពណ៌ដូចគ្នាចឹងឥឡូវមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាស្លោមម្ជូរម្រះព្រៅ
1: ម្ជូរម្រះព្រៅ
0: សាច់ម្រះព្រៅផៃជីនៅផ្ទះនេះអត់ធ្លាប់ញ៉ាំមែនទេ
1: ធ្លាប់ដែរដាក់មួយសាច់ត្រីមែនណា
0: អឺប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងធ្វើដាក់សាច់តៅហ៊ូចឹងដូចកាច់ឡើងនិយាយពីមុនចឹងថាអឺសាច់វាអត់និយាយរួមទៅវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរប៉ុន្តែវាអត់មានច្រើនដូចជាឬមានដូចរុក្ខជាតិនិងបន្លែអីទេបន្លែផ្លែឈើអីចឹងសាច់វាអត់ផ្ទុកអាសារធាតុនឹងច្រើនដូចបន្លែផ្លែឈើអីទេចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើអ
1: ីតា
0: ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបរបស់យើងយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្សិតកន្លះគីឡូទឹកខ្ទឹមស5កំពឹសស្លឹកគ្រៃអំបិលម្រះព្រៅក្រូចឆ្មាហើយនឹងតៅហ៊ូចឹងចាប់ផ្ដើមហ៎ចឹងដំបូងយើងដាក់ទឹករបស់យើងចូលទៅក្នុងឆ្នាំង
1: យើងដាំទឹកឲ្យពុះសិនហើយដាក់ឬក៏មក
0: អូយើងដាំទឹកចាំយើងស្ងោរជាមួយតៅហ៊ូស្ងោរជាមួយតៅហ៊ូហើយនឹងខ្ទឹមសស្លឹកគ្រៃអីដើម្បីឲ្យវានឹងមានរសជាតិឈ្ងុយហើយចូលជាតិអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់តៅហ៊ូហ៎យើងអាចដំខ្ទឹមយើងឡែកកាត់តៅហ៊ូចឹងតៅហ៊ូនេះគឺយើងចង់កាត់វាជាដុំទូចទូចចឹងនេះអាចមានដឹងអត់ថាតៅហ៊ូយើងធ្វើមកពីអីគេ
1: គេថាធ្វើមកពីសណ្ដែកមែនណា
0: ហ្នឹងហើយធ្វើមកពីសណ្ដែកសៀងចឹងយើងឃើញថាសណ្ដែកក៏វាមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរណាព្រោះអីវាជារុក្ខជាតិដែរចឹងតៅហ៊ូដូចសាច់ដែរប៉ុន្តែសាច់មកពីរុក្ខជាតិមិនសាច់មកពីសាច់អីសាច់ឡើយដាក់ស្លឹកគ្រៃហើយចាប់ដាក់បើកភ្លើង
1: ចឹងខ្ទឹមយើងច្រាំតិចតួចធម្មតា
0: ហ្នឹងហើយខ្ទឹមសច្រាំថាបើសិនជាជួនកាលអ្នកខ្លះគេស្លគេចូលចិត្តដាក់ខ្ទឹមច្រើននេះប៉ុន្តែឡើយចូលចិត្តដាក់ខ្ទឹមច្រើនព្រោះអីយើងស្លទៅខ្ទឹមមិនមែនដូចពេលឆៅពេលយើងញ៉ាំឆៅវាអានេះវាដូចហឹរធំក្លិនអីមែនប៉ុន្តែពេលឆ្អិនទៅធម្មតាចូលដាក់ក្នុងចាន
1: ប៉ុណ្ណឹងបាទ
0: អាន
1: ចឹងយើងរងចាំវាពុះសិន
0: ហ្នឹងហើយចឹងយើងដាក់ខ្ទឹមរួចហើយឥឡូវយើងដាក់អំបិលចូលហើយយើងទុកឲ្យវាពុះចឹងដូចយើងពេលយើងធ្លាប់ធ្វើម្ហូបដាក់សាច់យើងមិនស្ងោរត្រីមុនណា
1: ហ្នឹ
0: ងហើយនេះយើងស្ងោរតៅហ៊ូមុនដើម្បីវាចូលជាតិសិនរហ័សចាំយើងដាក់បន្លែដែរអីចឹងនេះផ្សិតចុះសម្រាប់ស្លហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើអាផ្សិតមូលមូលផ្សិតច្បើងណាអ្នកឯងស្គាល់តើណា
1: ស្គាល់អ
0: ញ្ចឹងប៉ុន្តែធម្មតាអាផ្សិតហ្នឹងវាថ្លៃជាងនេះហើយជួនកាលវាមានជួនកាលវាអត់ប៉ុន្តែអាផ្សិតនេះមានរាល់ថ្ងៃមកនៅផ្សារអញ្ចឹងយើងស្រួលរកទិញជាងអាផ្សិតមូលមូលចុះសម្រាប់ផ្សិតនេះគឺយើងចង់ហែកវាវែងវែង
1: ចឹងផ្សិតនឹងមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែរតើណាហ
0: ្នឹងហើយចឹងក្នុងផ្សិតនេះគឺមានសារមានជាតិវីតាមីនអីដែលជួយច្រើនមែនទែននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចឹងវាជួយតាំងពីស្បែកតាំងពីកោសិកាតាំងពីខ្លួនប្រាណនិយាយទៅខ្លួនប្រាណរបស់យើងទាំងមូលហ្មងលើសលែងអានេះពុះខ្លាំង

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវជួយតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឬ
1: Do you think that Jesus only helps Israelites
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅក្រុងទីរុសនិងក្រុងស៊ីដូន
1: When Jesus departed to the region of Tyre and Sidon
0: នោះឃើញមានស្ត្រីសាកានានម្នាក់នៅស្រុកនោះគាត់ចេញមកស្រែកទូលទ្រង់ថា
1: And behold a woman of Canaan came from that region and cried out to him saying
0: អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាពូជលោកដាវីតអើយសូមមេត្តាប្រោសខ្ញុំម្ចាស់ផង
1: Have mercy on me O Lord son of David
0: ត្បិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានអរិយចូលធ្វើຕົកជាខ្លាំងណាស
1: ់ My daughter is severely demon possessed
0: តែទ្រង់មិនបានឆ្លើយតបទៅស្ត្រីនោះមួយព្រះអោសោះ
1: But he answered her not a word
0: បានជាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចូលមកទូលថា
1: And his disciples came and urged him saying
0: សូមឲ្យស្ត្រីនេះទៅវិញទៅត្បិតគេចេះតែស្រែកតាមយើងខ្ញុំ
1: Send her away for she cries after us
0: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: But he answered and said
0: ខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេ
1: I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel
0: ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថា
1: Then she came and worshiped him saying
0: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផង
1: Lord help me
0: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
1: But he answered and said
0: ដែលយកនំប៉ាំងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេ
1: It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs
0: តែស្ត្រីនោះទូលថាមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់
1: And she said Yes Lord
0: ប៉ុន្តែកូនឆ្កែវាស៊ីកំទេចដែលធ្លាក់ចុះពីតុករបស់ម្ចាស់វាដែរ
1: Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table
0: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាន ាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែន
1: Then Jesus answered and said to her O woman great is your faith
0: ចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះ
1: Let it be to you as you desire
0: ស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅ
1: And her daughter was healed from that very hour
0: នៅពេលដែលស្ត្រីសាកានានសូមជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក់
1: When a woman of Canaan asked Jesus for help by faith,
0: ព្រះយេស៊ូវភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីជំនឿដ៏ខ្លាំងរបស់គាត
1: ់ Jesus was surprised by her strong faith.
0: ហើយកូនគាត់ក៏បានជាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះយេស៊ូវ
1: And her child was healed by her faith in Jesus.
0: ដូច្នេះមិនថាលោកអ្នកជាសាសនានោះទេ
1: So, no matter which race you are,
0: ឲ្យតែសុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
1: ់ Only ask Jesus for help by faith
0: នោះព្រះយេស៊ូវនឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ស្ត្រីសាកានានេះដែរ
1: Jesus will help you as he healed a woman of Canaan
0: សុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក់ចុះ
1: Please ask Jesus for help by faith
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រធានបទសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីជំងឺពោះវៀនដកខ្នែងជំងឺពោះវៀនដកខ្នែងគឺជាពាក្យដែលគេតែងតែនិយមហៅប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវទេពាក្យ

0: ចេកទេសរបស់ជំងឺនេះគេហៅថាជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនមានដូចជា1ឈឺចកចាប់ខ្លាំងនៅក្នុងពោះខុសពីធម្មតាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចកចាប់ខ្លាំងរាលដាលនៅក្រុមផ្នែកខាងស្ដាំវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពដូចជាដើរក្អកនិងបើកបរជាដើម2ក្អួតចង្អោវាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតនិងក្អួតចេញមកតែម្ដងហើយថែមទាំងមិនឃ្លានបរិភោគអាហារអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែការរលាកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បំពង់រំលាយអាហារអាការៈបែបនេះអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំនឹងក្រពះពោះវៀនផងដែរ3គ្រុនក្តៅគ្រុនក្តៅនឹងញាក់ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាសរីរាង្គកាយរបស់យើងនឹងត្រូវបានរលាកហើយ4វង្វេងស្មារតីក្រៅពីរោគសញ្ញាខាងលើឲ្យយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងស្រាប់តែមានអាការៈវង្វេងវង្វាន់នោះមានន័យថាជំងឺនេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយចំណុចទី2ផលវិបាកបង្កជាខ្ទុះធ្វើឲ្យស្អិតនៅក្នុងស្រទាប់ពោះនិងជាប់សេរីរាង្គផ្សេងៗពិបាកក្នុងការព្យាបាលអាចធ្លាយរលាកពេញពោះនឹងអាចធ្វើឲ្យមេរោគជ្រៀតចូលពេញសេរីរាង្គកាយរបស់យើងដែលប៉ះពាល់រហូតទៅដល់អាយុជីវិតចំណុចទី3វិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយត្រូវវះកាត់ត្រូវបរិភោគអាហារណាដែលសម្បូរសារធាតុសរសៃច្រើនត្រូវការធ្វើការរំហាត់ប្រាណនិងជៀសវាងបរិភោគអាហារណាដែលហឹរជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យថែរក្សាសុខភាពដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅខាងលើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកើនឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរ
2: រត់ដល់ថ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចោះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋាន
3: ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូហើយនិងប៉ាម៉ាក់ហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះ
2: ដំណួរដំបូងខ្ញុំសូមសួរសិនតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់អធិដ្ឋានហើយយើងចាំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែអត់ឃើញចម្លើយព្រះប្រទានឲ្យដែលធ្លាប់ចឹងអត់អត់ទេណោះអូអញ្ចឹងល្អលើណាចឹងពីអធិដ្ឋានទៀតពីអធិដ្ឋានចឹងថ្ងៃនេះអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាអំណាចនៃការអធិដ្ឋានចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការអធិប្បាយមួយនេះសូមសួរចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំអព្រះវេទាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីសូមអរគុណទ្រង់ត្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាទទួលបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកទីនេះដើម្បីបង្គំបង្គំតព្រះអង្គហើយក៏ជាស្ដាប់ព្រមទទួលបង្គំបាននិយាយទៅទទួលបង្គំសូមអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេអញ្ចឹងក្បាលដំបងគឺខ្ញុំចង់បើកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាពាក្យដែលចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយបង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនោះគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឈឺអធិដ្ឋានសម្រាប់គេអ្នករៀនអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រកបអស់គ្នាមានកំឡុងក្នុងស្ដីជំនឿអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងនៃការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺឲ្យយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយព្រះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យរួចដោយសារតែតាមរយៈហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងជួយពង្រឹងកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់នូវជ័យជំនះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានបាទនៅពេលដែលយើងតើអ្នកគ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានតើយើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអីគេតើយើងគិតឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានថាម៉េចនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អាចនិយាយថាអធិដ្ឋានគឺការនិយាយជាព្រះការសុំព្រះអីអញ្ចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងគឺចម្លើយវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យមន័យនេះរបស់គ្នាការអធិដ្ឋានគឺជាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយព្រះអម្ចាស់ពេញចឹងណាបាទការស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយម្ចាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែការទូសូ

មេវាគឺជាការនិយាយគ្នាចាញ់ពីចិត្តរឿងក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះដូចយើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តទៅអ្នកតំណងយើងជាមួយមិត្តភក្តិយើងចឹងបាទអានឹងគឺជាឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយជាមួយនឹងព្រះដែលនៅនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនអាចនឹងសង្ស័យថាតើព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអត់មែនអត់តែធ្លាប់គិតចឹងអត់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកខ្ញុំខ្លាចតើព្រះទិដ្ឋាអត់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានពេលខ្ញុំទូលប្រាប់ព្រះនិយាយមួយព្រះខ្លាចតើព្រះអត់ស្ដាប់ខ្លាចតើព្រះមិនឆ្លើយតបព្រះបដិសេធការអធិដ្ឋានការទូលសូមរបស់ខ្ញុំទេពេលខ្លះយើងធ្លាប់គិតចឹងប៉ុន្តែពួកម៉ែនរបស់គ្នាត្រូវចង់ចាំថាពេលដែលយើងចំឈ្មោះព្រះនោះព្រះទ្រង់ឆ្លើយមុនបាទអញ្ចឹងសូមបាទទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក33ខ3ទាំងអស់គ្នាបាទបើឃើញហើយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានហៅព្រះស្រែកហៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការសង្ស័យចំពោះដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះថាទៅហៅដល់អញចូលអំពាវនាវដល់អញវាស្មើនឹងយើងអធិដ្ឋានបើយើងគិតពីសម័យមុនគិតពីសម័យលោកម៉ូសេយើងគិតពីសម័យលោកយេរេមៀហូរ៉ាផ្សេងៗពីសម័យពីក្នុងកាលសញ្ញាចាស់គឺពួកគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានច្រើនដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏មានទំនាស់អីក៏ដោយពួកគាត់មុននឹងពួកគាត់ធ្វើអីគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហៅព្រះសួរព្រះសិនថាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សនេះយ៉ាងណាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យទូបង្គំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរហើយព្រះឆ្លើយមកតើបានហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអំពាវនាវដល់ព្រះមុនថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងឆ្លើយតបឥឡូវខ្ញុំមានរឿង4ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះដកចេញពីគម្ពីរទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងទី1នោះគឺខ្ញុំចង់ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1បាទខ5រហូតដល់ខ13អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងលោកសាករីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដឹងរឿងនេះស្គាល់រឿងនេះអត់សាករីនិងអេលីសាបេតតើគាត់ជាណាពីអ្នកនេះសាករីអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរនេះគឺស្រុកសាករីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចំណាស់ពីបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញថាពួកគាត់មិនអាចមានកូនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអេលីសាបេតគឺនាងជាស្ត្រីនាងអាចមានកូនបានទេប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយើងត្រឡប់មុនពេលគាត់ចាស់ចាពេលដែលមុនពេលដែលគាត់រៀបការប្រហែលជាគាត់អាចនឹងអធិដ្ឋានសុំកូនមែនអត់ជឿអត់ជឿតែគាត់អាចសន្សំសុំកូនព្រោះឯងពេលអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពួកគាត់ជឿថាមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ខំអធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់វ័យមានវ័យចំណាស់អំពីរឿងសុំកូនហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនចាស់វ័យចំណាស់ណាស់ហើយគិតថាអុយព្រះមិនអោយគាត់មានកូនទេគាត់អាចគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកសាករនៅតែមានជំនឿជឿព្រះនឹងធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគឺគាត់អត់ទាន់បញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានត្រឹមនឹងទេគាត់នៅធ្វើការងារបម្រើបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ5ដល់ខ13យើងនឹងឃើញព្រះគម្ពីរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះមុខព្រះដែលរកកន្លែងឥតទោសបានអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសុចរិតណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរបើយើងអាចបើទៅបាទបើអានលេងទៅខ្ញុំអាចបានអានរឿងនឹងឲ្យទេតែខ្ញុំនិយាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងគាត់បន្តទៀតគឺពេលដែលថ្ងៃមួយត្រូវជាថ្ងៃពួកសង្ឃគេត្រូវទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារហើយកំប៉ះវេនលោកសាករីហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសាករីគាត់ចូលទៅដល់ព្រះវិហារហើយដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបនៅពេលដែលដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបមិនអត់បាទមានទេវតាមកក្នុងស្ដាប់ហើយចេញមកពុបគាត់ខន់ភ័យហ្មងខន់ភ័យបាទអញ្ចឹងខ្លាំងកាំងដែលឃើញទេវតាភ័យមែនអត់បាទខ្ញុំក៏ភ័យដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលភ័យទេវតានឹងបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាកុំខ្លាចអីអឺពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកព្រះបានលឺហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអឺលូកាជំពូក1ខ13អញ្ចឹងខនេះគឺជាខដែលទេវតាបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកសាករីប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាករីអើយព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរបានទទួលហើយឯអេលីសាបេតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្លើយតបមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាការឆ្លើយតបមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសាករីមានអំណរខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើយើងអានខទៀតទេវតានោះថាលោកនឹងមានអំណរដោយសារតែកូនមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងមួយនេះបន្តទៀតពេលដែលលោកសាករីគាត់លឺដំណឹងគាត់បែរជារឿងដូចមិនជឿណារឿងឆ្ងល់